0: לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסת, מתכנן להגיע היום לביקור בישראל. כך מסרו שלושה מקורות המאורים בפרטים לרשת CNN. לדברי אחד המקורות, הקסת יעזוב את פסגת נאטו בטורקיה, אליה המרי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וצפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. בדיווח נכתב כי אחת ממטרות הביקור היא להפיג את החשש בישראל בנוגע לאפשרות שימחרו מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. בראיון שנערך עם ראש הממשלה אמש, הזהיר נתניהו כי ארדואן מאיים להשמיד את ישראל, מחירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי תקיפות ארצות הברית נגד מטרות באיראן הן עונש ואינן עומדות להסתיים בקרוב. עוד הוסיף הגורם שהתקיפות אינן מידתיות ומטרתן היא לגבות מחיר כבד על הפגיעה בספינות סחר. גורם רשמי בארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים. בכלי תקשורת באיראן דווח על מספר פצועים מרסיסים בעיר הנמל סיריק. קודם לכן דיווחו ברפובליקה האסלאמית על פיצוצים שנשמעו בדרומה, בין היתר באזור עיר הנמל בנדר אבאס וסביב האי קשם. מוקדם יותר הלילה גינה משרד החוץ של איראן את החלטת ארצות הברית לחדש את ההגבלות על ייצוא הנפט באיראן, טען כי היא מנוגדת למזכר ההבנות, ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות על הפרתו. לשון הודעת משרד החוץ של איראן, ממנה הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ראש הבק דוד זיני סיפר, כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש הבק, מיד אמרתי לו שיש אנשים טובים ממני בשירות, אך שאני יכול לקחת את המשימה. הסכמתי כי הרגשתי שאני קשיר מאוד ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה מאיזו דעה. כך ראש הבק. אותן זיני כי הדרג הנבחר אינו באמת בעל יכולת לנהל את המסגרות שעליהן הוא מופקד, משום שאנשים התבלבלו במהו תפקידם. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה בחיפה. צוות מגן דוד אדום איתר אותו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות, העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. גביע העולם בכדורגל. שוויץ הפילה לרבע גמר הטורניר לאחר שניצחה 4-3 בפנדלים את קולומביה, במשחק שהסתיים בתיקו 0 בתום 120 דקות. ברבע הגמר תפגוש שוויץ את ארגנטינה, שגברה מוקדם יותר 3-2 על מצרים בזכות מהפך בתוספת הזמן. ובטניס מהווימבלדון, אחרי רבע הגמר הארוך בהיסטוריה שנמשך כ-5 שעות, נובק ג'וקוביץ' ניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים, והפיל לחצי הגמר שם יפגוש את האלוף הנוכחי יניק סינר. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שובי כאן, יוני רכטר. שיר נהדר לפתוח איתו את השעה שלנו פה ביחד. אז שוב שלום ולילה טוב, איזה כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו בלילה ישראלי בגלי צהל, עם מוזיקה שתעביר לכם את הלילה, אם אתם בדרכים, בבית או במשמרת אי שם. את המוזיקה הטובה בחר לנו יובה זה אבי, הטכנאי שלנו באולפן הוא עידו בנון. אני קרן רון, עוברים לאורי קולטוב, 20 דקות.

בזמן האחרון, עידן עמדי, איזה שיר מדהים. ממשיכים לאמיר בניון עם השיר עומד בשער. השיר יצא ב-2008 עם אלבום שכולו מוקדש לגאולה היהודית. השיר נולד מתוך רצון פשוט שכל אחד יכול להתחבר אליו. לקום כל בוקר ולבקש שיהיה קצת יותר שקט, קצת יותר ביטחון והרבה תקווה. בסוף אלה הדברים הכי בסיסיים שכולנו מאחלים לעצמנו.

יעלומים, נועה קירל, עכשיו 3:37 דקות כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, ממשיכים עם הסוד שלי ממך. לנועה קירל ששמענו ממש הרגע יש קבר מחודש לשיר הזה, אבל אנחנו עם השיר החדש והמקורי משנת 2000 של דני דין.

השינה, שלח לי מלאך. משנת 87, איזה שיר מדהים. עכשיו 50 דקות אחרי השעה 3, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, ממשיכים את השעה שלנו עם פסיכופת. עידו מלכה.

שירי מימון, אהבה קטנה, ואנחנו הגענו כל כך מהר לסוף השעה שלנו. מיד בצד השני של החדשות נמשיך עם המוזיקה הישראלית המשובחת. עד אז, רותי נבון תיקח אותנו לסוף השעה, אם רוצה ולא מוצאת.

0: גלי צהל השעה 4. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסט, מתכנן לבקר היום בישראל בפעם הראשונה מאז שנכנס לתפקידו, כך מסרו שלושה מקורות המעורים בפרטים לרשת CNN. לדברי אחד המקורות, הקסט צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. בדיווח נכתב כי אחת ממטרות הביקור היא להפיג את החשש בישראל בנוגע לאפשרות שימחרו מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. בריאיון שנערך עם ראש הממשלה ב-CNN אמש, הזהיר נתניהו כי נשיא טורקיה ארדואן מאיים להשמיד את ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. בכלי תקשורת באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו באי חרג' ובאי קשם. מוקדם יותר דווח ברפובליקה האסלאמית על כמה פצועים מרסיסים בעיר סיריק ועל סירות דייק שעלו באש בה ובעיר בנדר אבאס. גורם רשמי בארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צבא ארצות הברית תקף באיראן מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי תקיפות ארצות הברית נגד מטרות באיראן הן עונש שאינן מידתיות ומטרתן היא לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. בטלוויזיה הממלכתית באיראן הודיעו כי נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, עזב את עיראק בשעה על מנת להשתתף בטקסי הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי. בוונצואלה, מניין ההרוגים ברעידות האדמה שהתרחשו במדינה הדרום-אמריקנית לפני כשבועיים עלה ל-3,685. כך מסרו הרשויות בוונצואלה לרויטרס. עוד נכתב כי 18,000 בני אדם נותרו ללא קורת גג בעקבות שתי הרעידות בעוצמות 7.2 ו-7.5 שקרו בהפרש של שניות זו מזו. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה בחיפה לאחר שהחליק. צוות מגן דוד אדום איתר אותו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות, העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. גביע העולם בכדורגל. שווייץ עלתה לרבע גמר הטורניר לאחר ניצחון 4-3 בפנדלים על קולומביה, במשחק שהסתיים בתיקו 0 בתום 120 דקות. ברבע הגמר תפגוש שווייץ את ארגנטינה שגברה מוקדם יותר 3-2 על מצרים בזכות מהפך בתוספת הזמן. ובטניס מהווימבלדון, אחרי רבע הגמר הארוך בהיסטוריה שנמשך כ-5 שעות, נובק ג'וקוביץ' ניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים והפיל לחצי הגמר שם יפגוש את האלוף הנוכחי יאניק סינר. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

נתחיל מההתחלה בשביל לעשות פה סדר. לא הייתה לי חברה כבר מתחילת ספטמבר. לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד, אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד. חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי, להוסיף עניין ופלפל, משהו לא צפוי, כל ערב מזימות.

אימת בעניין, מלכה ביה. לילה ישראלי בגלי צהל, חזרנו לשעה נוספת יחד בלילה הזה. אנחנו כאן איתכם עד שש בבוקר עם מוזיקה נהדרת שבחר לנו יובל זהבי. על הביצוע הטכני, עידו בנון, לי קוראים קרן רון. ממשיכים עכשיו עם כמה הייתי רוצה.

הרצפה, מוניקה סקס. מתוך אלבום הבכורה הכל כך כל כך מצליח שלהם משנת 95, פצעים ונשיקות. עכשיו 25 דקות אחרי השעה 4 בגלי צהל, ממשיכים עם נופיה, והשיר הכל כך יפה הזה.

לא נרדמת תל אביב. דני רובס, קלאסיקה ישראלית משנת 87. שיר שמתאר כל כך כל כך יפה, למה תל אביבי באמת עיר ללא הפסקה. ממשיכים עכשיו עם הולכת איתך, נרקיס.

כוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, מישהי אחרת נראה לי מתאים, אתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

עדן חסון, את חסרה לי. עכשיו 49 דקות אחרי השעה 4. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אז בואו נוסיף קצת פרפרים ללילה הזה. חוזרים לשנת 2000 והקלאסיקה של אורי בנאי. פרפרים. פרפרים.

אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו יחד, ניפרד שוב עד אחרי החדשות. כמובן שנחזור לכם עם עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה. עכשיו אילנית עם שיר של יום חולין, תיקח אותנו עד לסוף השעה שלנו. אל תלכו לשום מקום.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום רביעי, כף ג' בתמוז, תשפ"ו, 8 ביולי 2026. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בסדרת תקיפות חזקות באיראן, בתגובה על המתקפות האיראניות ביממה האחרונה נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במצר הורמוז. ברשומה שפרסם הפיקוד ברשת X נכתב כי התוקפנות האיראנית הייתה לא מוצדקת, מסוכנת ומהווה הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם רשמי בארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הותקפו באיראן מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסיף כי גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות הן עונש שהן אינן מידתיות ושמטרתן היא לגבות מחיר כבד על הפגיעה בספינות סחר. כלי תקשורת באיראן דיווחו במהלך הלילה על פיצוצים שנשמעו בערים סיריק ובנדר אבאס ובהם קשם וחרג'. כמו כן דווח על כמה פצועים מרסיסים בסיריק ועל ספינות דייג שעלו באש בה ובעיר בנדר אבאס. בטלוויזיה הממלכתית באיראן הודיעו כי נשיא איראן מסעוד פזשקיאן עזב את עיראק בשעה על מנת להשתתף בטקסי הלווייתו של המנהיג העליון לשעבר של איראן עלי חמינאי. קודם לכן גינה משרד החוץ של איראן את החלטת ארצות הברית לחדש את ההגבלות על ייצוא הנפט באיראן, טען שהיא מנוגדת למזכר ההבנות ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות של הפרתו, לשון ההודעה. שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסת, מתכנן לבקר היום בישראל בפעם הראשונה מאז שנכנס לתפקידו. כך מסרו שלושה מקורות המעורים בפרטים לרשת CNN. לדברי אחד מהמקורות, הקסת צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון, ישראל כץ. בדיווח צוין שאחת ממטרות הביקור היא להפיג את החשש בישראל בנוגע לאפשרות שימחרו מטוסי קרב מסוג F-35 לטורקיה. בריאיון שנערך אמש עם ראש הממשלה ב-CNN, הזהיר נתניהו כי נשיא טורקיה ארדואן מאיים להשמיד את ישראל, מכירת המטוסים אליו תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון. ראש הבק, דוד זיני, סיפר, כששאל אותי ראש הממשלה אם אני מוכן להיות ראש הבק, מיד אמרתי לו שיש אנשים טובים ממני בתוך השירות, אך שאני יכול לקחת את המשימה. הסכמתי כי הרגשתי שאני קשיר מאוד ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, לא משנה מאיזו דעה. כך ראש הבק. אותן זיני כי הדרג הנבחר אינו באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעלינו מופקד, משום שאנשים התבלבלו במהו תפקידם. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בוונצואלה, מניין ההרוגים ברעידות האדמה שהתרחשו במדינה הדרום-אמריקנית לפני כשבועיים עלה ל-3,685. כך מסרו הרשויות בוונצואלה לרויטרס. עוד נכתב כי 18,000 בני אדם נותרו ללא קורת גג בעקבות שתי הרעידות בעוצמות 7.2 ו-7.5 שקרו בהפרש של שניות זו מזו. גביע העולם בכדורגל. שווייץ עלתה לרבע גמר הטורניר לאחר ניצחון 4-3 בפנדלים על קולומביה, במשחק שהסתיים בתיקו 0 בתום 120 דקות. ברבע הגמר תפגוש שווייץ את ארגנטינה, שגברה מוקדם יותר 3-2 על מצרים בזכות מהפך בתוספת הזמן. ובטניס מהווימבלדון, אחרי רבע הגמר הארוך בהיסטוריה שנמשך כ-5 שעות, נובק ג'וקוביץ' ניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים, והפיל לחצי הגמר, שם יפגוש את האלוף הנוכחי יאניק סינר. ידיעה שמסר כתב ספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אריאל זילבר, ואיך שלא. שוב שלום ולילה טוב, או שאפשר כבר להגיד בוקר טוב. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, ואנחנו פה עם עוד שעה אחת של מוזיקה ישראלית הכי טובה שיש, שבחר לנו יובל זהבי. הטכנאי שאיתי באולפן הוא עידו בנון. לי קוראים קרן רון. ממשיכים את פתח השעה שלנו עם אודי שניידר, מתחת למים.

את ינקרי, לוליטה, עם מסר שלא איבד מהכוח שלו גם היום עם ביקורת על היחס לנשים צעירות והמחיר שלפעמים נדרש מהן בדרך להצלחה. שיר שהמילים והגשה שלהן מביאות כל כך אגרוף לבטן. 22 דקות השעה אחרי השעה 5, עכשיו ממשיכים עם תומר יוסף ובן אנדלר. עברתי רק כדי לראות...

פור קטנה בלב, יגאל בשן, איזו קלאסיקה. 5:32 דקות בגלי צהל, אנחנו ממש מתקרבים לסוף השעה שלנו כאן בלילה ישראלי שהפך לו לבוקר. ממשיכים עם דואט עוצמתי של קרן פלס ורוני אלתר. בת לי פתאום.

בא לי לדבר של צמד היוצרים גיא ויעל. עכשיו 5:42 כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. עוברים עכשיו לאחד השירים הבולטים והיפים בעיניי של אסף אמדורסקי. יקירתי. יקירתי.

ג'וזי קאץ, שמסיימת לנו את הזמן המשותף יחד. ואנחנו נגיד תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו בלילה הזה, וכמובן תודה רבה ליובל זהבי על המוזיקה היפה שבחר לנו, לעידו בנון על הביצוע הטכני. אני הייתי קרן רון. מיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכולנו בוקר טוב ויום טוב.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום דור הגיבור ודורות הגיבורים מבית השיטה. מי פתח את שער העולם דרומה כשהגענו לחוף ים סוף בתום מלחמת הקוממיות? ליד דגל הדיו בתמונה הנודעת ניצב מפקד חטיבת הנגב נחום שריג, משחרר אילת, מחלוצי קיבוץ בית השיטה. בבית השיטה צמח גם בנו, רן שריג, שהיה מפקד חטיבת שריון בעדיפת אויבינו הסורים מן הגולן במלחמת יום הכיפורים. בוותיקי בית השיטה, תת אלוף משה פלד, ממשחררי ירושלים במלחמת ששת הימים, הממשיך גם כיום, אחרי גיל 80, לנהוג מובילי טנקים למען הכלים הכבדים בשריון ובהנדסה, גם לתוך לבנון. במלחמת יום הכיפורים, שחל קיבוץ בית השיטה 11 מבני הקיבוץ, קורבן שאין כמוהו. על כן משם צמח הלחן המיוחד של יאיר רוזנבלום לאמירת ונתנה תוקף של יום הכיפורים.

0: לכבוד חללי בית השיטה במלחמת יום הכיפורים, כתבה בת הקיבוץ דורית צמרת והלחין חיים ברקני את החיטה צומחת שוב.
1: זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב.
0: המלחמה העזה בלבנון גילתה לנו עוד מצבי מבית השיטה, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מגד 52 בחיל השריון. גם את אשתו הגיבורה, אריאל, סמגדית בחיל האיסוף הקרבי.
2: ברוך גדעון בן עם אני, אשר יגע במדיינים, נפגע ולא חדל.
0: ספר שופטים סוף פרק זין. כשרדף גדעון את המדיינים אחרי מכת הפתיחה הלילית, רדפו כוחותינו את המדיינים עד הירדן דרך מקום ושמו בית השיטה. כבר אמרנו כאן, ערבים שימרו כ-200 שמות מקומות תנכיים שהם קלטו בארץ מפי יהודים שלא הלכו לגולה. הערבים שימרו בשינויי הגייה קלים. חלוצי עמק ישראל לפני יותר מ-100 שנה מצאו את המקום שהערבים כינו שעתה, והחיו שם את השם התנכי, בית השיטה, שנת 1925.
3: הדור הבא ישן בחדר הסמוך.
0: נצדיע למגד דור בן שמחון, השם יקום דמו, בשני ענייני דור במקורותינו. דור פירושו תקופה. דור מקביל למילה גיל, מחזור חיים. דור הוא מעגל, מכאן המילה כדור. כן, כדור יסודו דור. על המצור של האויב סביב ירושלים, אמר ישעיהו הנביא, וחניתי כדור עלייך. כדור, כלומר כמו דור, כמו מעגל. ישעיהו פרק כ"ט. מכאן גם מחלק המכתבים, הדבר דלת ועברש, הדבר סובב בין בתי היישוב. ועל סל עגול אומרת המשנה שכל שורה עגולה נקראת דור.
4: תחת שמי ים התיכון.
0: אחד מ-12 הניצבים במלכות שלמה המלך, מרכז מחוזו הייתה העיר דור על חוף הים התיכון. הניצב אשר בדור נסע לאישה את תפת בת שלמה המלך. מלכים א' פרק ד'. על כן, אחד האיים הזעירים מול חוף דור נקרא כיום אי תפת, ת' פ' ת'. דור בן שמחון הוא פני הדור שלנו, הוא ואריאל רעייתו, וגבורת קיבוץ בית השיטה מתחזקת מדור לדור.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים יותר מ-80 מטרות בדרום איראן, בסמוך למצר הורמוז ובאזורים נוספים, בתגובה על המתקפות האיראניות שלשום נגד כלי שיט אזרחיים במצר הורמוז. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נכתב כי התוקפנות האיראנית לא מוצדקת והיוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. התקיפות שהתרחשו סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס הן עונש כדברי גורם אמריקני כדי לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. זאת לאחר שמוקדם יותר אמש השיבה ארצות הברית את העיצומים, הסנקציות, על ייצוא נפט איראני. תגובה הראשונה של המשטר באיראן, ראש צוות המסע ומתן ויושב ראש הפרלמנט מוחמד רליבאף מאשים התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הן הפרות של מזכר ההבנות. התבטאויות נדירות של ראש השבק דוד זיני, לראשונה מאז שנכנס לתפקידו, מתבטא בפומבי ואומר בין היתר כי נבחר לתפקיד בין היתר בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר.
1: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם והבט כמלוך.
0: זיני הוסיף שהוא מעוניין לקדם את האג'נדה שלו בתפקיד, וכי לתפיסתו יש דבר אחד שהוא עושה טוב יותר מהמועמדים האחרים, כאמור, הנאמנות לדרג הנבחר. ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן תקף את זיני. הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני היא למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה, מסר כהן. מנגד, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ברך את ראש השבק. סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר, כך בן גביר. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת' צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ כדי להפיק בין היתר את החשש הישראלי ממכירת מטוסי F-35 מארצות הברית לטורקיה. אמש הזהיר ראש הממשלה נתניהו בראיון לרשת CNN מפני המכירה.
2: He threatens to destroy my country, that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations. And if you give this kind of radical regime that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
0: ארדואן מאיים להשמיד את מדינתי. מכירת המטוסים לטורקיה תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות. אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה את הכוח הזה, תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת כך, נתניהו. גבר כבן 50 נורא אמש למוות בג'דיי דמקר שבגליל המערבי. אדם נוסף נפצע קשה ועובר לבית החולים לגליל בנהריה. במשטרה חוקרים את הנסיבות. במקרה ירי נוסף אמש בראשון לציון, גבר כבן 40 נורא ונפצע קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל ושלמה תמונת העולות לרבע הגמר. אחרי מהפך דרמטי, אלופת העולם ארגנטינה ניצחה את מצרים 3-2. ליונל מסי, שכבש אחד מהשערים, ניצב בראש טבלת הכובשים בטורניר עם 8 שערים.
3: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, pues
0: האמת היא שפשוט אנחנו מרגישים תחושת שחרור עצומה. כעסתי על עצמי על החמצת הפנדל במחצית הראשונה, על הדרך שבה בעטתי אותו. הרגשתי שברגע כל כך חשוב הכזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להבקיע את שער השוויון, כך מסי. ארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את שווייץ, שגברה לפנות בוקר על קולומביה בפנדלים לאחר תיקו 0 בתום 120 דקות. היום הוא היום הראשון מאז תחילת טורניר גביע העולם שבו לא התקיים ולו משחק אחד. בווימבלדון, נובק ג'וקוביץ' עלה לחצי הגמר שם יפגוש את יניק סינר, אחרי שניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים הקנדי. המשחק ערך יותר מ-5 שעות. ערך באלף, יותר מ-5 שעות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 8 ביולי 2026, כף ג' בתמוז, תו שין פי וו, שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו פותחים עם חידוש התקיפות האמריקניות במצר הורמוז, ולא רק שם, צבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים עשרות מטרות איראניות, דיווח על תקיפה של יותר מ-80 מטרות, זאת לאחר שכמה שעות לפני כן הטיל מחדש עיצומים כלכליים על הנפט האיראני, והכל בגלל התקיפה האיראנית את מחליות הנפט לפני יומיים. בשעה זו ממש גם נשמעת הזקה בקווית, כך נראה שהאיראנים מתחילים להגיב לעבר מטרות אמריקניות במפרץ. כל הפרטים בפיך כתבת חדשות החוץ יעל שרת, בוקר טוב.
7: שלום אפי. כן, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע הלילה כי הצבא האמריקני תקף בחוזקה בדרום איראן, בתגובה למתקפות איראניות ביממה האחרונה נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במיצר הורמוז. גורם רשמי בארצות הברית מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הותקפו באיראן מערכות הגנה אווירית, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות אינן מידתיות ושמטרתן היא לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. ראש צוות המסע ומתן של איראן ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף הגיב ברשת X, התקיפות האמריקניות על דרום איראן וחידוש העיצומים על נפט הן הפרות של מזכר ההבנות. קודם לכן גינה משרד החוץ של איראן את החלטת ארצות הברית לחדש את ההגבלות על ייצוא הנפט באיראן, וטען כי היא מנוגדת למזכר ההבנות, ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות הפרתו, לשון ההודעה. לטענת פיקוד המרכז, איראן תקפה שלושה כלי שיט מסחריים במיצר, בהם היו צוותי ספנות המורכבים מאזרחים חפים מפשע ששטו בנתיב מים בינלאומי.
0: תודה רבה. יעל שרת כתבת חדשות החוץ. השעה עכשיו 6:07, הקלטות ראש השבק דוד זיני מעוררות סערה במערכת הפוליטית, בעיקר ההתבטאות שלפיה נבחר לתפקידו בשל יכולתו לשרת את הדרג הנבחר. ראש אחד מקודמה בתפקיד יורם כהן מהר להצהיר, ראש השבק משרת את מדינת ישראל, לא את הדרג הפוליטי. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
8: בוקר טוב אפי. ראש השבק דוד זיני אמר אמש באירוע סגור שהסיבה המרכזית שבגללה הוא חשב שהוא מתאים לתפקידו כראש השבק יותר מבחירים אחרים בארגון שהיו מועמדים היא נאמנותו לדרג הנבחר. זיני אמר, כשראש הממשלה שאל אותי אם אני מוכן להיות ראש השבק, על פניו הייתי אמור להגיד לו שאני לא קשיר, שיש טובים ממני בתוך השירות, אבל אמרתי לו כן, כי הרגשתי שאני קשיר מאוד ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. כך הדברים של ראש השבק זיני. הוא גם הוסיף שזה לא משנה איזו דעה, כלומר איזה דרג נבחר, יכול להיות שאלה יהיו מחר אנשים אחרים. כך לדבריו, זיני אמר את הדברים בתוך הקשר רחב של ביקורת על העובדה שלדבריו יש פקידים במערכת הממשלתית שכפופים לדרג המדיני, אבל לא מקיימים את מדיניות השרים במשרדי הממשלה השונים. הוא קינה את התופעה הזאת רעה חולה, עבד כי ימלוך. את הדברים המלאים עם כל הביקורת הזו שישמיע ראש השבק זיני בנאום החריג מאוד שלו אתמול בערב, נביא במלואה מפי בהמשך המשדר.
0: תודה דורון, ואנחנו חוזרים אלייך יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, כי נראה ששר המלחמה או שר ההגנה בשם הרשמי לפני כן פיט הגסת עושה דרכו לישראל, ייפגש עם ראש הממשלה ושר החוץ, כאשר טראמפ עדיין בטורקיה, וכמובן ראש הממשלה נתניהו בעיצומו של מסע רעיונות בארצות הברית נגד מכירת מטוסי F-35. שוב שלום יעל.
7: בוקר טוב אפי. בישראל חוששים כבר תקופה ארוכה מכוונת ארצות הברית לאפשר לטורקיה לרכוש מטוסי F-35. הלילה דווח ברשת CNN שכדי להפיג את הפחד בישראל, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת מתכנן לבקר היום בישראל בפעם הראשונה מאז שנכנס לתפקידו. לדברי אחד מהמקורות, הגסת צפוי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם שר הביטחון ישראל כץ. זאת לאחר שאתמול נתניהו הזהיר מהמהלך פומבית בשל הדיווחים רבים הקובעים כי הבית הלבן קרוב לאישור המהלך. נתניהו התנגד לכך אמש במילים הקשות ביותר עד כה.
2: He threatens to destroy my country that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations and if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary that power you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
7: ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל, מכירת המטוסים תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אמר נתניהו בריאיון לרשת CNN והוסיף, אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה שמודה כי הוא לחייך לאמריקה כשהוא צריך משהו, את הכוח הזה תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת, כך נתניהו. הדחיפות הזאת בישראל לפעול נגד המהלך בפרט וההתקרבות בין וושינגטון לאנקרה בכלל, מגיע ברקע פסגת נאטו, אותה מארחת טורקיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיע אתמול לפסגה ואמר לצד נשיא טורקיה ארדואן, כי ישקול בחיוב להעניק את המטוסים לטורקיה, מכיוון שהיא נאמנה לארצות הברית. ארדואן אף טען בפגישה כי ארצות הברית כבר התחייבה למכור לו 5 מטוסי קרב.
0: תודה רבה שוב יעל, ועכשיו גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה נגד שווייץ, זה המשחק האחרון ברבע הגמר, מאחורי ההצהרה הפשוטה הזו יש דרמה גדולה מהצד הארגנטיני, יובל ישראלוב כתב הספורט, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, עד עכשיו קשה לנו להירגע מהמשחק האדיר שראינו בין ארגנטינה למצרים. אלופת העולם כבר ראתה את הדרך החוצה, המצרים הובילו עליהם 2-0 ואז תוך רבע שעה מהפך גדול. רומרו, מסי ואנזו פרננדס העניקו לארגנטינה את המקום ברבע גמר הטורניר, וההתלהבות אפי הייתה בשיאה.
10: פעל לאוטרו מרטינה כל אל סנטרה יטא!
9: לאו מסי, האיש שכבר לא נותר מה להגיד עליו, הפך למלך שערי הטורניר עד כה עם 8, בסיום פרץ בבכי של התרגשות וסיפר על החשיבות לעבור את המשחק הזה.
11: היינו פייל, היינו דיפיסיל דה פסר, דה סגיר אין אל מונדיאל, פורקי נאנו קריאמו איר.
9: היה קשה, אבל ההקלה שהייתה לנו בסיום שווה הכל. לא רצינו לסיים את דרכנו ככה, כך מסי. היריבה של ארגנטינה ברבע הגמר היא שווייץ, שגברה 4-3 בפנדלים על קולומביה, במשחק שהסתיים בטקו 0 בתור 120 דקות. ב-6:40 אפי יונתן גרילים, בוקר טוב אמריקה, סיכום הערב והלילה הגדול שהיה לנו.
0: תודה רבה יובל, 6:12 דקות בדיוק, בוקר טוב ישראל. כאמור, ארצות הברית שוב תקפה מטרות באיראן באזור הורמוז, ועכשיו ממש הודעה רשמית של קווייט שהצבא המקומי מתמודד, מערכות ההגנה האוויריות שלו מתמודדות עם מתקפות עוינות כהגדרתם של טילים ורחפנים, כלומר איראן כבר החלה להגיב לעבר המטרות האמריקניות באזור. בקווייט יש בסיס אמריקני גדול, כמו גם בבחריין, שם נשמעו אזעקות כנראה לפני גם שעות ספורות. אנחנו עם כותרות העיתונים, טורקיה, איראן, מסי, אבל בכל זאת כותרת הגג של ידיעות אחרונות הבוקר היא מרתקת יותר מכולן. חן ארצי סרור שואלת בחשיפה, מה קרה למחקר שלפיו אין הצדקה להפרדה מגדרית בלימודי תואר שני? המחקר שהוזמן על ידי המועצה להשכלה גבוהה לא הוצג ולא נידון במשך שנה וחצי. על פי גורמים בכירים השר קיש מנה את הדיון. תגובת המל"ג, תוצאות הבדיקה טרם הובאו בפנינו. הסיפור המלא התפרסם ביום שישי במוסף לשבת, אבל יש קידום די נרחב הבוקר בעמודים 6-7 בידיעות אחרונות. במל"ג ביקשו לבדוק האם לתואר שני טיפולי בהפרדה מגדרית יש ערך וביקוש, וגילו כי לא רק שהלמידה המעורבת נחוצה, אלא שגם אוכלוסיית היעד רואה בכך חשיבות. אך לפי גורמים בכירים במועצה ובמשרד החינוך, השר קיש דחה פעם אחר פעם את הדיון בממצאים. הוא הבין שזה לא משרת את האג'נדה שלו, הם טוענים, יש פה כוחות שפועלים בצורה לא מקצועית. תגובת המל"ג, תוצאות הבדיקה טרם הובאו בפנינו, והתגובה הזו היא בשילוב גם עם תגובת שר החינוך יואב קיש. בעקבות ההחלטה נבחר מכון מחקר אשת שבחן את הנושא. ממשיכים בתגובה, תוצאות הבדיקה טרם הובאו בפני המל"ג וטרם התקבלה החלטה בנוגע לפתיחת תואר שני טיפולי בהפרדה, בשל כך עדיין לא ניתן לפרסם את תוצאות הבדיקה. עוד בשער של ידיעות אחרונות, כמובן מסי, וגם הסיבה שבגללה הסרדינים נחטפים מהמדפים, סרטוני טיק טוק המעודדים אכילת סרדינים לשיפור הבריאות הפכו לטרנד תזונה לוהט והובילו לזינוק במחירות, מספרת מירב קריסטל. בישראל היום, הכותרת הראשית, מצד ימין, מסי ניצל ברגע האחרון, מצד שמאל, טראמפ הבטיח לשקול לספק לטורקיה חמקני F-35. ארצות הברית זוהמת על איראן בעקבות שורה של הפגזות על מחליות אתמול במצר הורמוז, שובם של העיצומים על הנפט האיראני, כאמור במהלך הלילה גם סנטקום תקפו באיראן, שוב באזור הורמוז. באנו לוודא שהציונות תנצח, זה הציטוט ממסיבת העיתונאים של יועז אנדל השר לשעבר יועז אנדל והשר לשעבר חילי טרופר, שהודיעו על ריצה משותפת. אלה הכותרות בישראל היום. בארץ, הכותרת הראשית, טראמפ לצד ארדואן, נקודתיים, טורקיה נאמנה מאחרות, נשקול למכור ל-F-35. בפסגת נאטו טען ארדואן שהובטחו 5 מטוסים. נתניהו קרא לטראמפ למנוע את העסקה והזהיר שתוביל למלחמה. כאמור, הלילה נודע שר המלחמה פיט הקסת בדרכו לארץ, כנראה יגיע לכאן באזור הצהריים, אחרי הצהריים. יהושע ג'וש בריינר מספיק להכניס לחצי העליון של עיתון הארץ את הציטוטים של ראש השבק דוד זיני, שהוקלט אומר כי שהסכים לקבל את תפקידו בגלל יכולתו להיות נאמן לדרג הנבחר יותר מרבים וטובים אחרים, לא משנה איזו דעה. ומציינים כאן בארץ שההקלטה פורסמה אתמול הראשונה בערוץ i24 News. זיני יוסיף, כפי ששמעתם וכפי שתשמעו בהמשך השידור, יש לי אג'נדה, אני רוצה לקדם אותה. מתחת לקיפול בארץ, מסי כמובן. בית המשפט בצרפת אישר למרין לפן להתמודד לנשיאות ב-2027, הוא קיצר אתמול את תקופת השעייתה מהחיים הציבוריים, והיא עשויה לרוץ ב-2027. השופטים בתיק המעילה נגדה הותירו על קנה את הרשעתה, אך קיצרו את תקופת ההשעיה שלה ל-15 חודשים, מה שאומר שהיא תהיה קשירה להתמודד בבחירות. במעריב, הכותרת הראשית, פסגת הפחד עם תמונת ארדואן במשקפי שמש וטראמפ לוחצים ידיים. העזרה של בגץ לממשלה, עובדי ציבור אינם חסינים מתביעות. עובדי ציבור, לאחר שהממשלה החליטה שלא תכבד את פסיקתם, השופטים הבהירו אתמול כי החלטותיהם מחייבות גם את חברי מועצת הרשות השנייה. אי כיבוד פסק דין, זרעי אנרכיה הם הזהירו. לומדי תורה יקבלו הטבות של לוחמים, זה ציטוט מהדיון אתמול, ציטוט של היועצת המשפטית לכנסת, שהזהירה מהשלכות חקיקת חוק יסוד לימוד תורה. בג'רוזלם פוסט, הכותרת מצד שמאל, שס will support coalition in exchange for חרדי friendly bills, אנחנו נתמוך בקואליציה, בחוקי הקואליציה, בתמורה לחוקים ידידותיים לחברה החרדית. טראמפ signals willingness to sell F-35 fighter jets to Turkey, טראמפ מעוטט שהוא נכון או מוכן לשקול למכור מטוסי F-35 לטורקיה. התמונה הגדולה בשער, לחיצת היד של ארדואן וטראמפ, הפעם ארדואן בלי משקפי שמש. ביתד נאמן, משמאל לסמל העיתון, האימות עם בגץ מחריף, השרים במתקפה חסרת תקדים, שופטי בגץ הזהירו מפני אי ציות לפסקי

0: כדין, בתגובת תקפו שרים בכירים את בית המשפט העליון והשימו את השופטים בהתערבות בשלטון הנבחר. סמוטריץ' מסר, השר סמוטריץ', המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. משה צבי מדווח בעמוד 16. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים, הפרשנויות והסיפורים שלנו. בזמן שרובנו הולכים לבית הקולנוע ומתלבטים בין פופקורן, חטיפים או שתייה קלה, בפסטיבל קולנוע בין הקרמים שיערך בסוף השבוע הבא, החליטו להחליף את הנשנושים בחוויה קולינרית של ממש. הפסטיבל יערך במשק חקלאי, שלמשך 3 ימים יהפוך למתחם קולנוע תחת כיפת השמיים. קובי עזרן, מפיק קולנוע ובעל חברת ההפקות סוליו סרטים, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ואתה גם יוזמי הפסטיבל.
1: כמובן.
0: מה זה קולנוע בין הקרמים?
1: קולנוע בין הקרמים זה פסטיבל שבעצם נולד מתוך סרט דוקומנטרי בשם המילים, שתיעד חקלאים רועים בגליל במהלך יותר מעשור, וקיימנו הקרנה חגיגית ככה לחקלאים שיורדים מהטרקטור. כולם הגיעו לראות את הסרט, לשתות יין מהקרם, וראינו שזאת חוויה שכולם צריכים אותה, והחלטנו להפוך את זה לפסטיבל. עצרנו סרטים מהארץ ומהעולם, רתמנו גופי שידור, חברות הפצה, בימאים, מפיקים, חברים, ויצאנו לדרך עם מהדורה ראשונה, להחזיר קצת אנרגיה לגליל, קצת לקהילתיות. מזה נולד הפסטיבל.
0: איך בוחרים סרטים יחד עם קולינריה? צריך להתאים ביניהם, לא?
1: נכון מאוד. אז כמובן התייעצנו עם המומחים. יש מומחים לחיבור בין יין לבין קולנוע. רתמנו את לב, את רשת בתי הקולנוע ומפיצים, ודגמנו לנו סרטים שמתאימים. התייעצנו עם האוצרים והאוצרות של דוק אביב, וממש בחרנו את הסרטים שככה יכולים לתת איזו חוויה הוליסטית שלמה. של בין קולנוע, אוכל, יין, חקלאות, טבע, סביבה, קהילה, כולם ביחד.
0: איזה יופי. אז איזה סרטים יוקרנו בפסטיבל?
1: אז יש לנו בעצם תמהיל כזה רחב שמתאים מילדים, ממש בשבת בבוקר ובימי שישי, טרום בכורות באדיבות יונייטד, שנתנו לנו ממש ככה יד חופשית. יהיו לנו סרטים קלאסיקות שנוגעות ליין, השמפניה של גברת קליקו ואדיבות לב. יש לנו גם סרטים ממש בבכורות וטרום בכורות, כמו עצמאות, שממש יציג בפסטיבל ירושלים, ושבוע לאחר מכן בבכורה גלילית. בחרנו גם להתמקד בקולנוע עצמאי, יוצרים ישראלים, שבעצם יצרו סרטים מתוך איזושהי תשוקה, מתוך איזה צורך. אחד מהם זה שביליסטים, שכתבו בעצם שני לוחמי גולני, על זה שהם בעצם יצאו למסע בשביל ישראל, כדי לפרק כל מיני חוויות משותפות. יהיו גם סרטים קצרים, גם דוקומנטרים. סרט מעניין זה 3 צלמים בביצה, בעצם קטעי ארכיון מעמק החולה, משנות ממש לפני היבוש. זה באדיבות כאן 11. אני תמיד חייב לציין את כל האנשים הטובים שעזרו לנו בעצם להביא את הסרטים. יש עוד הרבה, יש לנו אתר, אפשר להיכנס, יש תוכניה שלמה מאוד מאוד מגוונת.
0: כן. נדגיש שוב, זה בסוף השבוע הבא, 5 עד שבת הבאים, 16 עד 18 ביולי. ולמה בחרתם בגליל?
1: א', זה קרה מתוך סרט. זאת אומרת, זה משהו שאני ואדווה, שותפה שלי, בת המשק, בעצם הגענו והקרנו את הסרט שתיעדנו את המשק, וזה היה מהלך טבעי. מעבר לזה, שנינו במקור מהצפון, המשפחות, החברים, כולם קרובים, וכמובן, הצורך בתוך כל השנים המורכבות והלא נעימות, לייצר איזו הפוגה כזו, להזמין את כולם, לתת איזה זריקת מרץ לצפון, לגליל, אנשים שעדיין, חלקם עדיין לא חזרו לבתים, זה הכל ביחד, כך היה איזה מין התכנסות של הרגע.
0: יפה. אז חמישי הבא, 16 עד שבת הבא, 18 ביולי, קולנוע בין הקרמים בגליל. חפשו בגוגל. קובי עזרן, מפיק קולנוע בעל חברת ההפקות סוליו סרטים ומיוזמי הפסטיבל, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: בוקר תודה. טוב. כותרות כלכליות 6.22 ועוד חצי דקה בכלכליסט בלעדי מור ושסטוביץ' שמות תג מחיר של מיליארד שקל על חברת האנרגיה המתחדשת של יהודה חרץ, אני מקווה שאני אומר את שם משפחתו נכון, חרץ, גולן חזני מדווח בעמוד 11. ההשקעה של בית ההשקעות מור ויבואנית מוצרי הצריכה שסטוביץ' משקפת לחברת טכנולוגיה האנרגיה המתחדשת NRT, כמו NRG, אבל NRT, מהות T, שווי של מיליארד שקל. מדובר במהלך מקדים לקראת הנפקה שמתוכננת

0: שסטוביץ' משקפת לחברת טכנולוגיה האנרגיה המתחדשת NRT, כמו אנרג'י אבל NRT עם האות T, שווי של מיליארד שקל. מדובר במהלך מקדים לקראת הנפקה שמתוכננת בבורסת תל אביב בחודשים הקרובים. זו חברה NRT שמעסיקה כ-150 עובדים. זו הידיעה הבלעדית על בכלכליסט. בגלובס גם יש ידיעה בלעדית בשער. מיליארד שקל כבר הושקעו צהל במרוץ טכנולוגי נגד הרחפנים של חיזבאללה. דין שמואל אלמס מדווח בעמוד 5. חודשיים לאחר שראש הממשלה הקצה תקציב של 2 מיליארד שקל למלחמה באיום הרחפנים בצפון, מערכת הביטחון כבר פיזרה מחצית מהסכום במרוץ טכנולוגי נגד השעון, מפיתוח יירוט עם גלי מיקרו, דרך גדרות לחיתוך הסיב האופטי, ועד עסקאות המיליונים עם מגוס, עין שלישית וקלה. אלה שלוש חברות שעוסקות בנושא הזה של יירוט רחפנים. הפרטים המלאים בעמוד 5 בגלובס. אנחנו כמובן בודקים את הציטוט היומי בשער האחורי, הבוקר סנקה, אמת היא כי לא זמן חיינו קצר, אבל רב הוא מה שאנחנו מאבדים ממנו. אמת היא כי לא זמן חיינו קצר, אבל רב הוא מה שאנחנו מאבדים ממנו. הציטוט של הפילוסוף סנקה. בדמרקר, הכותרת במרכז השער מעט נתי טוקר, עוד קיצוץ דרמטי בתקציב, כך לא נלחמים בפשיעה. הממשלה משתמשת בכישלון שלה עצמה כדי להצדיק פגיעה בציבור הערבי. השרה מאי גולן מקדמת קיצוץ של עוד 570 מיליון שקל מתוכנית החומש לחברה הערבית לטובת השבק והמשטרה. תקציבי התוכנית כבר נחתכו מ-32 מיליארד ל-18 מיליארד שקל. גורמי המקצוע תמימי דעים כי פיתוח כלכלי הוא הדרך היחידה לטפל בבעיה, כך שהקיצוץ רק יחריף אותה. נתי טוקר בעמוד 5 בדמרקר. אנחנו מגיעים אל ממון של ידיעות אחרונות. כאמור, זה ידיעה שגם הגיעה לשער של ידיעות. מרב קריסטל מסבירה את הסיבה לזינוק במחירת סרדינים. סרטוני טיק טוק המעודדים אכילת סרדינים לשיפור צריכת חלבון וסידן הפכו לטרנד תזונה חזק ברשתות ומקפיצים את המחירות והמחירים ברשתות השיווק מרוצים. המוצר המנומנם הפך ללהיט. הסרדינים הטריים אגב מגיעים מיוון, ויש גם התייקרות בהתאם. קופסת סרדינים בשמן קנולה טעמן 125 גרם התייקרה בעד 43.5% בכמה רשתות. זה מעניין מאוד. עוד בממון של ידיעות אחרונות. אוקיי, אין פה משהו מיוחד. אנחנו עם כתבה מאוד מעניינת עבור האחים הקטנים שלכם, רון קוטלר והאחיות הקטנות שלכם. בטח שמתם לב שיש הרבה מאוד סרטי אימה חדשים שמגיעים גם לקולנוע בישראל יותר מבעבר, כי הם הפכו להיות מאוד מאוד טרנדים גם ברשתות החברתיות. וכתבה שמתורגמת מהגרדיאן הבריטי מספרת על כך שהסרטים הללו לעתים מעוררים פוסט טראומה בקרב אנשים שצופים בהם. למשל, אישה שזהותה כגברת איקס במחקר צפתה במגרש השדים, די אקזורסיסט בנעוריה. בגיל 22 היא הגיעה לחדר מיון במצב של משבר, משוכנעת שהיא אחוזת דיבוק וטובעת בפלשבקים של סרט שראתה שנים קודם. אני אוסיף גם, לא בדקתי את זה לעומק, אבל אני יודע מהאחיינים והאחייניות שלי שלא ממש בודקים בבתי הקולנוע בישראל את הגיל של האנשים שקונים כרטיסים לסרטים כמו הלעיתים האחרונים בקרומס ואובססיון, אובססיה, במיוחד סרט מאוד מאוד מבוקש, אתה מחייך, אני מניח שראית אותו כבר. כן, אז תדמיין שחברות של אחיינית שלי בת ה-13 רצו ללכת לקולנוע לראות את זה. כן, אוקיי. הנה הפתעה שמגיעה אלינו מאתר וראייתי ממש לפני כ-8 שעות, עולה הידיעה המשמחת הבאה. מהי הדמות הראשונה אגב של סשה ברון כהן שהוא גילם, אתם יודעים? הדמות הראשונה, לא בורת, לא אלי ג'י, אלי ג'י, הוא עלה לגדולה בתור אלי ג'י, אתם עוד לא הייתם בתכנון כשהוא עשה את זה. אז סשה ברון כהן צילם סרט חדש בסתר כשבו הוא כולו בדמותו של אלי ג'י. עד שהסרט יגיע, חפשו ביוטיוב את הרעיון שהוא ערך עם דונלד טראמפ המעט יותר צעיר לפני כ-25 שנה. מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי

0: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: 12 ביולי 2006.
5: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
4: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז,
6: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
4: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת הארי השואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט, עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בגלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
9: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
7: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
11: 6:30 בדיוק, הכותרות. ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים מטרות לייצור ושיגור טילים בדרום איראן באזור הורמוז בתגובה למתקפות האיראניות שלשום נגד כלי שיט אזרחיים במצר. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נמסר, התוקפנות האיראנית לא מוצדקת והבטא הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות בין היתר סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס הן בעונש וגביית מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר, לאחר שארצות הברית גם השיבה המש את העיצומים על יצוא נפט מאיראן. קווייט מעדכנת כי בשעה האחרונה היא נתונה למתקפת טילים ורחפנים איראנית, וראש צוות המסע ומתן של איראן מוחמד רליבאף האשים ברשת X, התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הם הפרות של מזכר ההבנות, כך רליבאף. ראש השבק דוד זיני טוען בקולו כי הוא מתאים לתפקיד בשל נאמנותו לדרג הנבחר, מדגיש שהוא בא לקדם את האג'נדה שלו ואומר בין היתר הדרג הנבחר אינו יכול לבצע את תפקידו.
12: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם והבט כי ימלוך.
11: אחד מקודמיו בתפקיד, ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן, תקף את זיני בתגובה. הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני היא למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה, מסר. מנגד, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ברח על דברי ראש השבק ואמר, סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל. הוא ייפגש כאן עם ראש הממשלה ושר הביטחון כדי להפיג את החשש הישראלי מעסקה אמריקאית אפשרית למחירת מטוסי F-35 לטורקיה. ראש הממשלה ממשיך להזהיר בתקשורת האמריקנית מפני המחירה.
13: He threatens to destroy my country that would destroy the power balance in the Middle East because Turkey has aggressive aspirations. And if you give this kind of radical regime that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
11: הארדואן מאיים להשמיד את מדינתי. מחירת המטוסים תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות תוקפניות, אמר ראש הממשלה והוסיף, אם אתה נותן למשטר הקיצוני הזה את הכוח הזה, אכן תהיה תוקפנות. אני לא הייתי עושה זאת, כך נתניהו. יש לנו כבר עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד יקום. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ב-633, דוח מבקר המדינה שפורסם אמש מצביע על כישלון באכיפת חוק איסור צריכת זנות. על פי הנתונים שנחשפו, אלפי קטינים מצויים במעגל הזנות. רק 60 בתי בושת נסגרו בארבע השנים האחרונות, מתוך מאות שידועים למשטרה. עוד מעט תהיה איתנו מנכלית המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. לפני כן עוד פרטים מהדוח חמור, כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר, שלום.
14: שלום אפי. צריכת זנות יצאה מהחוק בישראל כבר לפני 6 שנים, אבל על פי התמונה שעולה מדוח המבקר בין ספר החוקים למציאות בשטח, פערים אדירים. למשל, מספר הכנסות שהוטלו על צרכני זנות בשנת 2025 נמוך בכ-65% ממספר הכנסות שניתנו בשנת 2022. דוגמה נוספת לאוזלת היד היא שלמרות שיש מידע על יותר מ-1,300 זירות החשודות כזירות זנות ברחבי הארץ, בשנת 2024 נסגרו רק 13 בתי בושת והוטלו רק כ-380 כנסות על מפעילים. גם פה מדובר בירידה של 87% לעומת האכיפה ב-2022. אז אם החוק עבר עם מוכנות מצד כל הגופים המעורבים להירתם לו, מה מסביר את הירידה באכיפה? דנית מיטשל מארגון לא עומדות מנגד, המסייע לנשים וגברים במעגל הזנות, חוששת שמאז המלחמה הנושא ירד מהפרק.
15: בתקופות חירום משאבים רבים מופנים למשימות ביטחוניות, בתחומים אחרים אנחנו יודעות שעלולים להידחק הצידה, אבל יחד עם זאת, דווקא בתקופות של משבר כלכלי, של מלחמה, של משבר חברתי, שם גדל הסיכון לניצול.
14: עוד היבט מדאיג אפי ששווה להתייחס אליו הוא ההבדלים התהומיים בין אזורים שונים בארץ. צריך לומר, בתל אביב קיימות רוב זירות הזנות על פי הערכות המשטרה, אבל הנתון הזה עדיין לא פחות מטלטל. 0 כנסות הוטלו בשנת 2024 על צרכני זנות גם במחוז דרום, גם במחוז צפון וגם בירושלים, אף שבידי המשטרה מצוי מידע על כתובות שחשודות כזירות זנות בתחום שיפוטם. אבל אפי, אחרי ירידה מתמשכת באכיפה במהלך המלחמה, לפחות בחלק מהנתונים אפשר לזהות שיפור יחסי בשנה החולפת, אז אולי עכשיו כשהפערים נחשפו באופן רשמי, נוכל לראות שינוי מהותי יותר בשטח.
11: אולי, תודה רבה שירה, מצטרפת אלינו מוריה רודל סילפן, מנכלית המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות, שלום לך, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב.
11: אני מניח שדוח מבקר המדינה הוציא לאור את מה שאתן מכירות מהשטח היטב.
16: כן, נכון, הנתונים גם של המבקר הם לא חדשים לנו, עשינו עליהם גם דיון בכנסת לפני כמה חודשים שקיבלנו חלק מהנתונים, ואנחנו רואות באמת שיש פער, יש פער מאוד מאוד גדול בין כוונת המחוקק ובין מה שקורה בשטח, בין האכיפה ובין בין הנתונים של הזנות.
11: ובשטח האכיפה, נאמר בעדינות, לא קיימת? או קיימת מעט מאוד מאוד?
16: אנחנו רואות שאם היא קיימת, היא קיימת באזור מדינת תל אביב, כמו שאמרה שירה, יש באמת פער גדול, אף אחד לא חושב שהזנות קיימת רק בתל אביב, אבל האכיפה, אם היא התקיימה בשנת 2024, התקיימה בעיקר בתל אביב. אני חושבת שהדוח מדבר בעד עצמו, והמבקר מצביע כאן על בעיות מאוד מאוד קשות באכיפה, אבל צריך גם לזכור איפה שהזנות היא לא משהו סטטי, היא מאוד שינתה את פניה בשנים האחרונות. היא הפכה להיות קשה מאוד בעיקר ברשת, שם אין שום פתרון שהמשטרה מציעה בשלב הזה. הזנות היום לא נמצאת בקרן רחוב, כמו שראינו אותה בעבר.
11: הרשת, זה יכול להיות שהרשת, זנות ברשת מצריכה שינויי חקיקה, זה לא באחריות המשטרה.
16: לא רק, היא מצריכה גם את יכולות הקיימות של המשטרה בסייבר ובחדשנות. בסוף לסרסר ולסחור בנערות ובקטינות תמיד היה לא חוקי, ולא חוקי גם היום. אנחנו רואים שהסרסור הכי גדול היום נמצא בתוך האדמין. הוא נמצא שם, והמשטרה בהחלט לא שם, וגם ברחוב היא לא מספיק נמצאת, והיא לא מספיק אוכפת את החוק, ובלי אכיפה אמיתית של החוק, אין לנו סיכוי להילחם בזנות.
11: כן. למשטרה יש את הכתובות של מאות האתרים שחשודים כזירות זנות. אני מניח שבין הבעיות באכיפה זה גם מחסור בכוח אדם, בוודאי על רקע האתגרים העצומים הביטחוניים שהמשטרה מתמודדת איתם בשנים האחרונות.
16: כן. כן, תראה, הם צריכים להגיע לבתי הבושת ולחלק שם כנסות. הם צריכים לעשות את זה בצורה אגב, שמודעת לקורבנות. צריך לזכור שהאישה שנמצאת שם בבית הבושת היא קורבן של אלימות, המשטרה צריכה להגיע בצורה נכונה, השוטרים צריכים לעבור הכשרה נכונה, הדבר הזה צריך לעשות יחד עם הארגונים. יש כאן הרבה עבודה שהמשטרה לא הגיעה אליה, ובגלל זה אנחנו רואים שהכנסות, גם אם הם עולים, הם עולים בעיקר במרכז, הם לא מגיעים לאוכלוסיות שצריך להגיע אליהם, בדרום, בצפון, יש המון המון זנות בתוך קהילות סגורות, אגב קהילות חרדיות בירושלים ובעוד אזורים, והמשטרה לא שם, היא פשוט לא שם, יש עוגה, והחלוקה לא מגיעה אלינו, היא לא מגיעה למאבק בזנות.
11: מה אתם מנסים לעשות כדי לשתף פעולה עם הרשויות?
16: למעשה הכל, יש לנו, אם יש לנו כתובות, אנחנו מעבירות אותן. הרבה פעמים אנחנו מתמודדות מול פלטפורמות סושיאל ואתרים שאנחנו רואות שהזנות משתוללת בהם. אנחנו פונות שוב ושוב ומעבירות את כל הפרטים. אנחנו מנסות לייצר כלים טכנולוגיים בעצמנו, כלים אזרחיים, כדי לסייע למשטרה לסגור את האתרים האלה ברשת. כאן המאבק הוא גם בסרסורים, הוא לא רק בצרכנים. אבל בסוף, מה שחסר, אפי, וצריך להגיד את זה, זאת מדיניות, ומדיניות גם היא לא נקבעת במשטרה, היא נקבעת למעלה, היא נקבעת במשרד הבטל, היא נקבעת בממשלה. צריך אסטרטגיה למאבק בזנות, צריך יעד. המשטרה מעולם לא גילתה לנו מה היעד שלה. זאת אומרת, אנחנו מבינות את מספר הכנסות כי אנחנו רואות ביחס לשנה שעברה. אבל כמה אנחנו רוצים שיהיו, אם יש מיליוני מפגשי זנות בשנה, לפי הערכות בישראל, כמה כנסות המשטרה מצפה לעשות, ואת זה אנחנו לא יודעות. אז נראה לי שמה שהכי הכי חסר, זאת אסטרטגיה של הממשלה למאבק בזנות, והממשלה הבאה היא לא רחוקה מאיתנו. לא משנה איזו ממשלה היא תהיה, אנחנו מצפות שהנושא הזה יהיה חלק מהותי מאוד מהאסטרטגיה שלה.
11: מוריה רודל סילפן, מנכלית המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות. תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה, בוקר טוב.
11: עכשיו אנחנו משנים לחלוטין אווירה, עוברים אל גביע העולם בכדורגל 2026, ועם השלמת תמונת העולות לרבע הגמר.
17: בוקר טוב אמריקה.
18: Welcome to the White House. Lionel Messi, the gentleman named Ronaldo.
17: בוקר טוב ישראל. פותחת את היום עם עדכון מגביע העולם 2026.
11: כן, רונלדו כבר בחוץ, אבל מסי עדיין איתנו אחרי דרמה גדולה, יונתן גריל, בוקר טוב.
19: בוקר טוב לך, אפי, כמעט 10 שעות עברו מאז שריקת הסיום במשחק של ארגנטינה, ועדיין קשה מאוד להסדיר חזרה את הנשימה, אתה נרגעת קצת?
11: קצת, כן, קצת. זה היה מדהים. כן, כולם אז... צעקו, לא רק אני, זה החלונות היו פתוחים בבית, כולם צעקו בשכונה.
19: לא יומן, בכל מקום בארץ, ואני מניח שגם כמעט בכל מקום בעולם, אז עוד רגע אנחנו נרחיב על המשחק הזה, אבל קודם, בזמן שאתה ורוב המאזינים ישנתם, נבחרת שוויץ פעילה לרבע הגמר בפעם השנייה בתולדותיה, ולראשונה מאז 1954, בדרך למפגש נגד אלופת העולם. המשחק שלה נגד קולומביה לא התעלה לרמה גבוהה במיוחד, והיה די דל באירועים. אחרי טייקו אפס ב-120 דקות הוא נכנס להערכה, ואז גם לפנדלים. כל אחת מהנבחרות החמיצה ביתה אחת, ואז השוער גרגור קובל עצר במו ידיו את הביתה הרביעית של קוצ'ו הרננדז, ובביתה החמישית והמחרת רובן ורגס המחליף השלים את העבודה ושלח את שוויץ לחגוג. הנה דברים שאמר השוער בסיום.
20: Bisschen, ich brauche wahrscheinlich noch ein bisschen, weil ich bin eh schlecht mit meinen Emotionen und jetzt so kurz nach dem Spiel weiß ich gar nicht, was alles vorgeht. Aber nee, ich bin super happy fürs Team, für uns alle, weil wir haben so viele gute Leute dabei.
19: Kobel אומר, אני super happy, אני כנראה צריך עוד קצת זמן, כי אני גם ככה לא משהו בלהביע רגשות, ועכשיו אני בכלל לא מעכל מה קרה, אבל אני מאוד שמח בשביל הקבוצה, בשביל כולנו, כי יש לנו כל כך הרבה אנשים טובים בצוות, זה פשוט מדהים, כך קובל. אז קצת לפני 21:00 שעוננו, נראה היה שמצרים עומדת להצליח איפה שכף ורדה נכשלה ולהדהים את העולם עם ניצחון על אלופת העולם, כבר בשמינית הגמר, אבל למרות שהפרונים עלו ליתרון 2-0, כמעט 3-0, מי אם לא, ליונל מסי התעלה בדקות הסיום והוביל את העל בסלסטה לניצחון בלתי נשכח. הסיכום הלילה הגדול של ארגנטינה בכתבה של יד נמת.
21: אלופת העולם ארגנטינה הייתה לילה על הקרשים, אבל הוכיחה לכולם שאף פעם אסור להספיד אותה. מצרים כבר עלתה נגדה ליתרון כפול, והסנסציה הייתה קרובה מתמיד.
22: אללה עליק! אללה עליק! עמלת הזי! גבת הזי! סגלת הזי! ואתה מזהול כדי המסנת כדי!
21: אבל אז הגיע הפרוש, ליונל מסי, שהוביל את אלופת העולם למהפך אדיר, וניצחון 3-2 חלומי.
23: ארקל, פגע מסי, ארקל!
21: שהחמיץ בדקה 21 את הפנדל השני שלו בטורניר, פיצה בגדול על ההחטאה, הפקיע שער שהעלה אותו לפסגת טבלת כובשי השערים בטורניר, ובישל שער נוסף שבזכותו עקף את מרדונה כמבשל המצטיין בגביע העולם מאז 1966.
0: Sí, ahora que fue un desahogo para todos, como dije recién tenía mucha bronca por él.
21: האמת שזה היה שחרור עצום לכולנו. כמו שאמרתי, היה לי המון כעס על עצמי, על הפנדל שהחמצתי ועל הדרך שבה בעטתי אותו. הרגשתי שברגע כל כך חשוב, החזפתי את הנבחרת. אבל לשמחתי, אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להפקיע את שער השוויון. ובזמן ששחקני ארגנטינה הניפו את מסי באוויר ולא הפסיקו לחגוג על הדשא, בצד המצרי לא האמינו שהניצחון חמק להם בין האצבעות, ובחרו להאשים את השופט בהפסד. מוסטפא זיקו, שכבש פעמיים אך אחד משעריו נפסל בגלל עבירה מוקדמת, הגיע לעמדת הרעיונות כשהוא פשוט רועד מעצבים.
1: נופר, נופר, רפרי נופר, זולם, זולם מבינו.
21: זה פשוט לא הוגן, השופט הזה הרס את המשחק. עוול כזה, פשוט חוסר צדק שכולם ראו. הוא זרק לפח מעמד של מדינה שלמה. מתחילת המשחק הוא בא לדפוק אותנו. הטורניר הזה מכור מראש, אלוהים ישלם לו. האשמות הקשות על טורניר מכור הציפו מיד את הרשתות, אבל מאמן אלופת העולם ליונל סקלוני התעלם מהאשמות נגד ארגנטינה ונותר בסיום ללא מילים.
2: לא, לא, פה לא תרה מילה, לא שיינטו. לא מאוד אמוציונאו. כגרופו, חואדור, הרמנו.
21: אני לא יכול להרים את המבט, אני מצטער, אני פשוט נרגש מדי. איזו חבורה של שחקנים. הדרמה שקיבלנו הלילה תיכנס לספרי ההיסטוריה של גביע העולם, בתור אחד המהפכים ואחת האכזבות הגדולות בתולדות הטורניר. ובשורה התחתונה, ארגנטינה שוב הראתה שמול אופי של אלופים, פשוט אסור לחגוג מוקדם. הדרמה שקיבלנו הלילה תיכנס לספרי ההיסטוריה של גביע העולם, בתור אחד המהפכים ואחת האכזבות הגדולות בתולדות הטורניר. ובשורה התחתונה, ארגנטינה שוב הראתה שמול אופי של אלופים, פשוט אסור לחגוג מוקדם מדי.
19: כן, אפי, אז תקרית חריגה נרשמה גם בסיום, כשמאמן מצרים חוסם חסן והתאום שלו אברהים זעמו על אוהד שהניף ביציע דגל ישראל.
23: רק נסביר, באמת אח תאום שלו למי שלא בקיא בפרטים. כן, מגדילים כן. ביניהם באחד עשה השתלת שיער ואחד לא.
19: ממש ככה, והתאום שלו הוא ממש יד ימינו. הוא מוגדר בתור המנהל של הנבחרת, אבל הוא פשוט נמצא לצידו של המאמן חוסם חסן ועוזר לו בכל מה שהוא צריך. אז שניהם, כשהם היו בדרך לחדר ההלבשה, הם ראו אוהד שהניף ביציע דגל ישראל וקרא לעברם, אנחנו לא בדיוק מצליחים לשמוע או להבין מה, הם שניהם איבדו את ההשתנות והחלו לצעוק לעברו, לא ברור מה בדיוק נאמר שם, ובסופו של דבר המאבטחים ליוו אותם למנהרה, בדרך הם גם התעמתו עם אחד הצלמים, וג'קי חוגי שלנו גם התקן במהלך הלילה שמצרי שצפה במשחק של הנבחרת בבית קפה באלכסנדריה פשוט לא עמד במתח, לקה בדום לב, התמוטט ומת. אז אתה יודע, משחקים לוקחים אנשים לקצה, וזה לפעמים יכול לעלות גם בחיים. וגם בקיבוץ אורנר, בואנוס איירס הקטנה בעוטף עזה, כססו אתמול ציפורניים מול המסך ולא ידעו את נפשם כשהגיע שער הניצחון. כתבתנו שקד ויקינסקי, אתה היית שם יחד איתם. בוקר טוב לך שקד.
24: בוקר טוב מאוד יונתן, רכבת הרים רגשית עברה על ארגנטינה במשחק המותח אמש, ולא פחות מכך על הקיבוץ הארגנטינאי בעוטף אורנר, שם צפינו במשחק. בהתחלה הקריאות קרחו וואמוס העצבניות היו משעשעות, אבל אחרי שארגנטינה ספגה שני שערים, האווירה בחדר הפכה לאווירת נחיים. אחרי מחצית מאכזבת ו-79 דקות משחק מורטות עצבים, ארגנטינה סוף סוף עלתה על הגל בדקה 79, והתקווה חזרה גם לליבו של קרלוס ותיק הקיבוץ.
25: צריך לעשות התקפה בלי מסי והסיגור. רומרו, יש זמן. יש אלוהים.
24: ילדי הקיבוץ אמנם כבר לא מדברים עם מבטא ארגנטינאי, וחלקם לא דוברי ספרדית בכלל, אבל זה לא הפריע להם להרגיש שהניצחון ברגע האחרון הוא לגמרי שלהם.
26: ארגנטינה ניצחה!
24: כן יונתן, ברוח עברנו את פרעו, נעבור גם את זה, ארגנטינה הצליחה לקום כמו עוף החול, להשלים מהפך ולהתין את לבבות הארגנטינאים בארץ ובחול בתקווה לגבי הרביעי. כל הקולות מקיבוץ אורנר בפינת הספורט ב-5-8.
19: כן, אז כאמור אנחנו נהיה עם כל הקולות ועם הכתבה המלאה ממש בפינת הספורט בחמישה לשמונה, ואנחנו גם מיד ננסה להרחיב עוד על הניצחון הבאמת יוצא דופן של נבחרת ארגנטינה הלילה נגד נבחרת מצרים. ובינתיים אפי, אני רוצה שנספיק לדבר קצת גם על ווימבלדון, כי מי שנשאר ער בשעות הקטנות של הלילה היה צריך לבחור, לא אתה, כן, אין מה לעשות, אז הוא היה צריך לבחור בין המשחק של קולומביה ושוויץ לבין רבע הגמר בווימבלדון בין נובק ג'וקוביץ' לבין פליקס אוז'אל יסים. אני חייב להגיד לך אפי, אתה יודע, אמרת בתחילת הטורניר הזה שברזיל תהיה זו שתנצח בגביע העולם, ואז אתה אמרת לנו שנובק ג'וקוביץ' הוא יודח בשלב מוקדם ולא יגיע לשלבים המאוחרים.
23: חששתי שכבר ציציפס ידיח אותו, כן.
19: נכון, כן, אז אולי תיתן לנו עוד איזו תחזית, אולי
23: זה הצליח כל כך טוב.
19: כן, לא, תקשיב, אולי תגיד שנבחרת ישראל בחיים לא תעלה לגביע העולם, ואז אולי זה סוף סוף יקרה. יכול מאוד להיות.
23: הוא פוגש את סינר בשלב הבא, שסינר אמור להיות משוכה גבוהה מדי, אלא אם פתאום יהיה לו חם מדי, כמו שברולן גרוס.
19: נכון, אבל
23: אולי
19: ישחק לטובתו אם יסגרו את הגג והוא יוכל, אתה יודע, ליהנות מזוג האוויר. חוץ מנובק ג'וקוביץ' וכאמור יאניק סינר אתמול לא התקשה יותר מדי, שעתיים וחצי על המגרש לקחו לו כדי לנצח את יאן לנארד שטרוף הגרמני בשלוש מערכות, אמנם שלוש מערכות צמודות, אבל בכל זאת הוא הסתדר נגדו. היה לנו גם את המשחק של אלכסנדר זוורב, בעצם השלמה של המשחק שהתחיל יום קודם לכן, אבל הסתיים בגלל העוצר שאומר שהשחקנים צריכים לרדת מהמגרש עד השעה 11 בלילה שעון לונדון, אז הוא היה צריך לעלות חזרה כדי לסיים את העבודה. הוא הוביל 2-0 במערכות, והתוצאה במערכה השלישית הייתה 3-3. ירי לאצ'קה הצ'כי ניצח 6-3 במערכה השלישית, כלומר צימק ל-2-1 במערכות, אבל בסופו של דבר זוורב המדורג שני שהגיע אחרי השחייה כאמור ברולן גרוס ניצח 7-6 במערכה הרביעית והמחרת ועלה לשלב הבא. אז מצפים לנו חצאי גמר מאוד מאוד מעניינים, ויש לנו גם עוד את ריבי הגמר, גם של קובולי האיטלקי נגד ארתור פרי, ארתור פרי הבריטי שקיבל כרטיס חופשי לטורניר הזה, ניצח את גרגור דימיטרוב בשמינית הגמר, ואני מניח שראית את התמונות גם של רוג'ר פדרר שם ביציאה, נכון אפי?
23: כן.
19: אז למי שבמקרה החמיץ, רוג'ר פדרר הגיע כדי לתמוך בשחקנים ולצפות מיציאה הכבוד בווימבלדון. הוא ראה את המשחקים הראשונים, ואז הגיעה השעה 8-9 בערב, רוב האנשים המכובדים שהוזמנו לאצטדיון עזבו אותו והלכו לאכול ארוחת ערב מכובדת, ורוג'ר פדרר, הג'נטלמן הכי גדול בעולם הטניס, פשוט נשאר שם, ישב לבד וכיבד את ירי לאצ'קה ואת זוורב, נשאר שם ממש עד 11 בלילה כשהוא לבד ביציע, ואין מה לעשות אפי, זה למה הוא בכל זאת, גם אם לא יסיים את הקריירה עם הכי הרבה גרנד סלמים וג'וקוביץ' עקף אותו, עדיין הוא הגדול מכולם, בעיניי לפחות, בסדר?
23: כן.
19: יש לנו גם את המשחק השני ברבע הגמר, הזכרתי את קובולי נגד פרי, אז יש לנו את טיילור פריץ, המדורג שישי האמריקני שיפגוש את זוורב, שכאמור נאלץ לשחק בעצם יומיים ברציפות, והיום הוא יעלה למשחק ביום השלישי שלו ברציפות.
23: תגיד, יצא... טיילור פריץ, הוא, הפריצה הגדולה שלו תגיע מתישהו? הוא יצליח לעבור, להגיע לגמר ולקחת? אולי לא בווימבלדון הזה, אבל
19: תשמע, אני חושב שזה אפשרי, יש לו את האיכויות בשביל זה, יש לו את הסרב ללא ספק אחד הטובים בעולם, יש לו פורנד נהדר. כמובן שכדי לזכות בגרנד סלאם צריך לשחק שבועיים של טניס כמעט מושלם, והוא עדיין לא הצליח לעשות את זה ברמה גבוהה מספיק, אבל נזכיר, מדובר ב... שחקן שניצח בטורנירי מאסטרס גדולים ועשה דברים מאוד מאוד מרשימים. אני לא אתפלא אם יום אחד הוא ינצח בטורניר גרנד סלאם. הרי ראינו רק עכשיו ברולאן גארוס את אלכסנדר זברב ואת קובולי שמגיע עד לגמר ומאיים על התואר, אז אני לא חושב שזה מופרך, אבל זה ידרוש ממנו לא מעט, אנחנו נצטרך להמתין לזה. ואפי, אתה בכל זאת חובב כדורסל מושבע וחובב מכבי מושבע, אז מה תגיד על החדשות המרעישות של אתמול?
23: מרעישות במיוחד, כן. יש שוב שינויים בבעלות על מכבי תל אביב, וניתן לך להסביר, זה מורכב.
19: כן, אז בעצם המועדון הודיע אתמול על טלטלה מאוד משמעותית. משפחת רקנאטי קנתה את חלקה של משפחת פדרמן בקבוצה ב$50 מיליון, ועם כל הפרטים מצטרף אלינו עכשיו כתב חדשות הספורט אודי הצורף. בוקר טוב לך אודי.
3: שלום יונתן, כן בהחלט דרמה גדולה ממש בכדורסל הישראלי ובמכבי תל אביב בפרט, אחרי שנים שהבעלות במועדון הייתה מחולקת בין מספר אנשים ללא ראש ברור שהוביל אותה. משפחת פדרמן, מי שהייתה מחזיקת המניות הגדולה ביותר לצד משפחת רקנאטי, יוצאת רשמית מהמועדון. רקנאטי קנתה את האחוזים שלה בסכום של $50 מיליון, ובכך תחזיק בקרוב ל-60% מהבעלות על המועדון. משפחת פדרמן כבר הודיע כי תדלל את קוטע במניות של המועדון, והתכוונה להכניס בחלק מאותם מניות תורמים נוספים, כמו אריק שטילמן, מנכ״ל רפיד. אלא שעל פי ההסכם בין הבעלים למשפחת רקנאטי הייתה הזכות לקנות את המניות הללו לפני שהן עוברות לבעלים אחרים, וכך היא עשתה. המשמעות בפועל עדיין לא לגמרי ברורה. בינתיים משפחת רקנאטי הודיעה כי היא מתכוונת להשקיע $10 מיליוני בתקציב השחקנים בשנים הקרובות. בכל מקרה, אנחנו יודעים להגיד שבינתיים העסקה הגדולה להעברת ים הדר מכבי תל אביב תושלם ככל הנראה כסדרה, והוא יוכרז בקרוב כשחקן בצהוב ובכחול.
19: טוב, אז עכשיו אתה רגוע אפי עם ים אדם?
23: בוא נראה, עד שאין חתימה שום דבר לא סגור. אני מזכיר לכולם את עומר אצילי, מכבי חיפה, ביתר ירושלים ועוד הרבה מאוד מקרים גם בספורט העולמי, לא רק בישראלי. עד שאין חתימה לא סגור. ואגב, קראת שיש לפחות לפי אחד מאתרי הספורט דיווח שאופר ינאי סגר עם תמיר בלט בלי להדכן את הצוות המקצועי.
19: טוב, זה מפתיע אותך אפי?
23: חצי מפתיע.
19: טוב, אז מה אני אגיד לך?
23: מה יש להתקן אותם? זה תמיר בלט, זה שחקן מצוין.
19: נכון, אני מניח שהם ישמחו לקבל אותו, אבל בכל זאת מומלץ להתקן את המאמן לפני שאתה מחתים שחקנים. ואיפה עוד מילה באמת לגבי ארגנטינה והלילה הגדול של ליונל מסי, כאמור מלך השערים של גביע העולם הנוכחי ושל גביע העולם בכל הזמנים. 8 שערים בטורניר הזה, 21 שערים בגביע העולם, וזו הפעם הראשונה אפי שלפחות 3 שחקנים מבקיעים 7 שערים או יותר בגביע העולם, וכאמור אנחנו רק ברבע הגמר, כלומר גם לארלינג הולנד, גם לאמבפה וגם למסי תהיה הזדמנות לחורר עוד רשתות, וסביר מאוד להניח שזה יקרה.
23: ואתה מסי... יודע מה קורה היום?
19: מאיזו בחינה?
23: היום זה היום הראשון מאז תחילת גביע העולם בכדורגל, שאין משחק.
19: נכון מאוד. זה לא פשוט, אבל זה הזמן, זו ההזדמנות מצוינת להשלים שעות שינה לכל מי שצריך, בכל זאת אחרי, אתה יודע, כמה שבועות לא פשוטים מבחינת השעות.
23: ואני שוב מזכיר לכולם, לא לשלוח לנו את הבדיחות העבשות שתמיד מגיעות ביום שאין משחק במונדיאל. איזה כיף שיום אחד אין כדורגל, הנה פגשתי אישה מאוד נחמדה, היא עובדת סוציאלית, יש לה 3 ילדים, והיא גרה איתי והיא אשתי. לא לשלוח את זה בוואטסאפ, תהיו גדולים מזה, יש הומור מוצלח יותר.
19: זה נשמע לי כמו בדיחות שלך, אפי.
23: זה כי שולחים לי אותם בלי הפסקה, אז
19: אז אתה מאמץ, הבנתי אותך. אגב, מסי, מבחינה טרגית, הוא השחקן הראשון בתולדות גביע העולם, שמחמיץ 2 פנדלים בטורניר אחד, גם במשחק נגד אוסטריה עוד בשלב הבתים, וגם אתמול במחצית הראשונה בדקה 21 נגד מצרים. הוא גם שיאן ההופעות בגביע העולם, 31 הופעות, שותף בעצם בשליש ממשחקי ארגנטינה בכל תולדות גביע העולם. זה מספרים באמת בלתי נתפסים. גם 9 משחקים ברציפות שהוא כובש בגביע העולם, כבש סך הכל ב15 משחקים שונים. מסי ממשיך להוכיח לנו שאפשר לנפץ עוד שיא ועוד אחד, והוא גם נהנה מהגרלה יחסית קלה בהשוואה לצד השני, שם יש לנו את ספרד שתפגוש את בלגיה וצרפת נגד מרוקו. אבל לא, זה לא משנה, הוא רוצה להניף
23: גם המפגש מול מצרים היה אמור להיות קל. אוקיי, גריל, אנחנו מסיימים את השעה הזו ואומרים לך תודה, ניפגש שוב בחמישה לשמונה, קצת לפני חמישה לשמונה, ואנחנו מסיימים גם את השעה הראשונה של בוקר טוב ישראל בכלל, עוד מעט השעה השנייה שלנו, אל תלכו לשום מקום, כאמור במהלך הלילה, שוב חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי באזור מצר הורמוז. עכשיו האיראנים טוענים שהם הפילו רחפן אמריקני, כך בהודעה של משמרות המהפכה. ארצות הברית תקפה יותר מ-80 מטרות בלפחות שני גלי תקיפה. יהיה איתנו תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, גם על כך וגם כמובן על המחירה האפשרית של F-35 לטורקיה של ארדואן. ונבחון עוד פינה אפלה בדוח מבקר המדינה, מיד חוזרים.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.

0: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הולכים לים אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
6: זה לא...
5: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
6: אני חושב שכבר...
5: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
7: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה.
8: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
9: יהיה בסדר.
8: היום ב3, אביב לביא ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל. אפי טרנר.

0: שבע בגלי צהל. שובר דיסטנס.
1: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השב"כ, אתם אמרו להגיד לו, אני לא כשר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
0: הנאום החריג של ראש השב"כ, דוד זיני.
1: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם, ועבד כי ימלוך.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא מדבריו. מרס טורקי, אחרי הצהרת נשיא ארצות הברית על הסרת העיצומים מחברתו טורקיה והעובדה שהוא שוקל למכור לה F-35, ראש הממשלה נתניהו מבקר.
2: Turkey has aggressive aspirations. I mean, they openly say that they want to restore the Ottoman Empire. When you're given that power, you're going to see aggression in its wake.
0: נדווח ונהיה עם תת-אלוף במילואים מייק הרצוג לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית. גבירותיי ורבותיי, מהפך. אלופת העולם ארגנטינה חזרה מפיגור 0-2 נגד מצרים והשלימה מהפך ענק בדרך לרבע הגמר נגד שווייץ. ליונל מסי ניפץ סי נוסף וחבש את שער השוויון. כל הקולות מהלילה הגדול של הפרעוש ומהחגיגות בקיבוץ אור הנר בפינת הספורט. וגם, למה לא שמו שלט סכנה ים?
3: אני 40 שנה בים, ובור חזק, הוא סוחב אותי. בן אדם שלא מבין מה חיים שלו טובע תוך דקה וחצי בבור הזה.
0: החופים מלאים ברוחצים ובמכשולים. כתבתנו עיניו קרנר עם ההנחיות איך להנות וגם להיזהר. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו 85 אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובקווייט, ואף הפילו רחפן אמריקני בתגובה להפרת הפסקת האש מצד טראמפ. זאת לאחר שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים עשרות מטרות לייצור ושיגור טילים בדרום איראן וסמוך למצר הורמוז. בהודעת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית נמסר כי התוקפנות האיראנית שלשום נגד כלי שיט אזרחיים במצר לא מוצדקת והיוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. ראש צוות המסע ומתן של איראן, יושב ראש הפרלמנט מוחמד רליבאף, האשים ברשת X, התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הן הפרות של מזכר ההבנות, כך רליבאף. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסס צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ כדי להפיג את החשש הישראלי מעסקה אמריקנית אפשרית למכירת מטוסי F-35 לטורקיה. אמש הזהיר ראש הממשלה בריאיון לרשת CNN מפני מכירת המטוסים לטורקיה ואמר, אני לא הייתי עושה זאת. יותר מ-200 עזתים ששהו בשטח ישראל לפני 7 באוקטובר הסגירו את עצמם לכוחות הביטחון בשבועות האחרונים כדי שיוחזרו לרצועת עזה. במערכת הביטחון מעריכים כי העזתים שנכנסו לישראל באמצעות היתרי כניסה לפני פריצת המלחמה שהו במהלכה ביהודה ושומרון, וכעת מבקשים לחזור לרצועה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שיפרסם את הפרטים לראשונה בהמשך בוקר טוב ישראל, מוסיף כי על פי הערכות בין מאות לאלפי תושבי עזה עדיין שוהים בשטח ישראל וביהודה ושומרון. גבר כבן 50 נורא אמש למוות בג'דיי דה מקר שבגליל המערבי. אדם נוסף נפצע קשה באירוע ועובר לבית החולים לגליל בנהריה. המשטרה פתחה בחקירה. באירוע ירי נוסף בראשון לציון, גבר כבן 40 נורא ונפצע קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא. גביע העולם בכדורגל. אחרי מהפך דרמטי, אלופת העולם ארגנטינה גברה על מצרים 3-2 ועלתה לרבע הגמר. ליונל מסי שוב בראש טבלת הכובשים עם 8 שערים. ארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את שווייץ, שגברה לפנות בוקר על קולומביה בפנדלים לאחר תיקו 0 בתום 120 דקות. בטורניר ווימבלדון, נובק ג'וקוביץ' יפגוש בחצי הגמר את האלוף המכהן יניק סינר, לאחר שג'וקוביץ' ניצח 3-2 במערכות את פליקס אוז'ה אליאסים, הקנדי, במשחק שערך יותר מ-5 שעות. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד יקום, כביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, 8 ביולי 2026, כף ג' בתמוז, תו שין פי וו, עוד מעט כל הפרטים על חידוש חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן והאיומים ההדדיים. סנטקום מודיע שתקף יותר מ-80 מטרות איראניות, אז האיראנים משמרות המהפכה מודיעים שתקפו 85 מטרות אמריקניות, ושוב האיראנים מאיימים בהפסקת השיחות להסכם קבוע. זה עוד מעט, אבל קודם כל, לא כל יום אנחנו שומעים את האלוף במילואים דוד זיני בקולו, בטח לא מאז שמונה לראש שירות הביטחון הכללי. אז אחרי שורה ארוכה של שערות יש הזדמנות לשמוע אותו, ורבים רבים מרגישים שזו השערה הגדולה מכולן, בוודאי כשהוא אומר שנבחר, כי יש לו את היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. למי אמור ראש השב"כ להיות נאמן? על פי אחד מקומבן בתפקיד יורם כהן, למדינה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אלה לא הדברים היחידים שזיני אומר באותו אירוע שפורסם אמש. שלום דורון.
6: בוקר טוב אפי. ראש השב"כ דוד זיני אמר אמש באירוע סגור כי הסיבה המרכזית שבגללה הוא חשב שהוא מתאים לתפקידו יותר מבחירים אחרים בשב"כ שהיו מועמדים היא נאמנותו לדרג הנבחר. הנה הקטע מדבריו באירוע סיום שנה של מכון ארגמן.
1: כששאל אותי ראש הממשלה אם מוכן להיות ראש השב"כ, מי שמכיר אותי פה, אם יש פה אנשים מהצבא, יודע ששנים רבות התנגדתי לאנשים שבאים בלי לעבור דרך השוחות. ועל פניו, לפי משנתי בדברים אחרים, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. והיכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
6: ומכאן אפי זיני המשיך לדבר על הסוגיה הזו באופן רחב יותר. הוא תיאר כיצד לדבריו פקידים במערכת הממשלתית שכפופים לדרג המדיני לא מקיימים את מדיניות השרים במשרדי הממשלה השונים. הוא כינה זאת עבד כי ימלוך, קרא לתופעה הזו רעה חולה שצריך לטפל בה. חשוב לציין אפי שכפי ששמענו גם בקטע, זיני התייחס לכל דרג מדיני שיבחר, והוא אמר מפורשות שהדבר נכון גם אם אחרים יבחרו. אנשים מתקשים לנהוג בצניעות כלפי נבחרי הציבור, כך לדבריו. ובמסגרת הביקורת הזו שלו על הפקידות בישראל, ראש השב"כ הזכיר גם את המשפטנים. הנה עוד קטע מהדברים שלו.
1: עם כל הכבוד והחשיבות לעורכי דין והמשפטנים, הם כלי עזר. לא מדבר על משרד המשפטים. מדבר על כל הדברים האחרים. מדינה בלי משפט, מערכת משפטית חזקה, היא מדינה חריבה. ואני חושב שעל זה, חלק מהקשרים שלנו בדרך, לשמחת תורה, קשורים לזה. בלבלנו בין מהות לפרט טכני, וכולם חשובים.
6: כן, שים לב, פיזיני מותח ביקורת גם על המשפטנים, אומר שהם צריכים להיות כלי עזר, אבל כשבקהל נשמעות מחיאות כפיים, הוא עוצר אותם ואומר, אל תיקחו את זה לשם. זאת אומרת, הוא ביקש לראות בדבריו ביקורת מקצועית על סוגיית הפקידות מול הדרג הנבחר, ולא אמירות פוליטיות. נאמר רק אפי שהדברים האלה של זיני פורסמו אמש לראשונה בערוץ I24, ולאחר הפרסום, בשב"כ מסרו שמדובר בהקלטות מגמתיות, ופרסמו את הדברים המלאים.
0: תודה רבה דורון. אני משפטנים, אני לא מתכוון למשרד המשפטים, אומר זיני, די ברור למי הוא כן מתכוון. אנחנו עכשיו לחידוש חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן. לפני שאנחנו מכריזים שאנחנו מתקרבים לפיצוץ המגעים, בואו נזכור שוב ששני הצדדים מאוד מעוניינים בהסכם, בוודאי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלא רוצה לחזור ללחימה לפני בחירות אמצע הקדנציה ולהעלות שוב את מחיר הנפט, ולכן סביר להניח שגם הפעם זה יסתיים בסופו של דבר בחידוש הפסקת האש ולכאורה התנועה החופשית במצר הורמוז. בינתיים זה נראה כמו חילופי מהלומות כמעט שגרתיים, למרות שבסנטקום מתעקשים שהפעם תקפו יותר מאשר לפני כשבועיים. יעל שרת כתבת חדשות החוץ, גם האיראנים אומרים הגבנו בירי לעבר כווית ובחרין. שלום יעל.
7: שלום אפי. כן, לאחר התקיפות האמריקניות הלילה בדרום איראן, בכווית ובבחריין נדכנו כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בשל התקפה עוינת של טילים ורחפנים. משמרות המהפכה של איראן לקחו אחריות ומסרו כי תקפו 85 אתרים צבאיים אמריקניים בבחריין ובכווית בתגובה להפרת הפסקת האש. בנוסף, הם הצהירו כי במהלך התקיפות הלילה הצליחו להפיל רחפן אמריקני. מוקדם יותר הלילה, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי ביצעו תקיפות בדרום איראן בתגובה לתקיפות איראניות במיצרי הורמוז, שלטענת פיקוד המרכז היו הפרה ברורה של מזכר ההבנות. בין המטרות שארצות הברית תקפה היו מערכות ההגנה האוויריות, טילי קרקע אוויר, טילי שיוט נגד ספינות ואתרי שיגור של כלי טייס בלתי מאוישים. כך מסר מקור אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות האמריקניות באיראן אינן מידתיות ומטרתן היא לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד בקר קליבאף, הגיב למתקפה האמריקנית ברשת X וכתב, התקיפות האמריקניות על דרום איראן וחידוש העיצומים על נפט הן הפרות של מזכר ההבנות. חילופי האש הלילה התקיימו לאחר שמשרד האוצר של ארצות הברית הודיע כי יחדש את ההגבלות על ייצוא נפט באיראן. בתגובה גינה משרד החוץ של איראן את החלטת ארצות הברית וטען כי היא מנוגדת למזכר ההבנות, ואמר כי הממשל האמריקני נושא באחריות להשלכות הפרתו. לשון ההודעה.
0: תודה רבה יעל. ומאיראן לטורקיה, תרתי משמע, גם אל אנקרה שם נערכת פסגת נאטו, וגם אל ההסכמה של נשיא ארצות הברית טראמפ לשקול למכור מטוסי F-35 לנשיא טורקיה טייפ ארדואן, דברים שמעוררים לא מעט דאגה בירושלים. ראש הממשלה יצא לקרב מאסף בתקשורת האמריקנית, עוד מעט יהיה איתנו בנושא הזה תת אלוף במילואים מייק הרצוג. תחילה, כתבנו המדיני יניר קוזין, אתה איתנו עם החשש בישראל ועם ההזרה של ראש הממשלה נתניהו שטורקיה עלולה להשתמש במטוסים נגד המזרח התיכון.
8: נכון, שלום אפי, בוקר טוב. כן, בישראל כמובן הסתכלו די בחשש גדול בדברים שאמר אתמול הנשיא דונלד טראמפ, כאשר הוא ישב באנקרה לצידו של ארדואן, החמיא לו, הרעיף עליו שבחים, ובעניין של מכירת המטוסים F-35, אמר אנחנו נשקול זאת. טורקיה נאמנה מאוד, טורקיה טובה מאוד, גם חשף, נדמה לי, אולי פלט, על כך שהייתה אפשרות שטורקיה הייתה יכולה להצטרף למלחמה, לצידה של איראן, והיא לא עשתה זאת מכיוון שארצות הברית הייתה במלחמה מול איראן, והיא הייתה יכולה לתקוף את ישראל, טורקיה, כן, כך אמר טראמפ. ובכל זאת, הממשל הזה, הממשל האמריקני, אכן שוקל בחיוב להכניס בחזרה את טורקיה לתוכנית מטוסי ה-F-35. הזכרת את הדברים של ראש הממשלה נתניהו אתמול, רק נגיד, שעל פי דיווח ב-CNN, היום צפוי להגיע לכאן לישראל שר המלחמה פיט אקסט, שנמצא גם הוא בטורקיה עם טראמפ, להגיע לישראל, ייפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון, לנסות אולי קצת להרגיע את ישראל באשר לעניין הזה. צריך לומר, גם אם טורקיה תיכנס בחזרה לתוכנית ה-F-35, זה ייקח זמן עד שהיא תקבל את המטוס הראשון, אבל ברגע שהיא בתוכנית, זה כבר קורה. יש עוד כמה דברים, משפטים שצריכים לעבור עד שזה יקרה. בוא נשמע חלק מהדברים שאמר אתמול נתניהו, שהתראיין שוב בתקשורת האמריקאית, הפעם בניוזמקס ו-CNN, הנה.
9: He threatens to destroy my country, that would destroy the power balance in the Middle East, because Turkey has aggressive aspirations, and if you give this kind of radical regime that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
8: כן, אז אומר נתניהו, והוא גם אומר לפני כן, אין מה להתרגש מהחיוכים והחיבוקים שארדואן מרעיף על טראמפ, כי ארדואן מאיים להשמיד את מדינת ישראל. מכירת המטוסים תהרוס את מאזן הכוחות במזרח התיכון, כי לטורקיה יש שאיפות כוחניות. אם אתה נותן למשטר קיצוני כזה את הכוח הזה, תהיה תוקפנות, אני לא הייתי עושה את זה. בינתיים צריך לומר, זה עדיין לא משפיע על הממשל האמריקני או על הנשיא דונלד טראמפ. יהיה מעניין לשמוע מה יאמר היום שר המלחמה אקסט לנתניהו ולקץ.
0: תודה רבה יניר, והנה איתנו תת אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי.
0: אז ראש הממשלה יצא למעין קרב מאסף, מזהיר בתקשורת האמריקנית, גם בפוקס ניוז ובניוזמקס, שהוא מקווה שאולי דונלד טראמפ רואה את זה, וגם ב-CNN, על כך שארדואן ישתמש במטוסים הללו נגד המזרח התיכון. השאלה אם זה לא מאוחר מדי כבר מבחינת ישראל.
10: אני לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה אם הנשיא טראמפ כבר גמר בדעתו שהוא יקיים אותה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. יש פה לפחות שני חוקים רלוונטיים למקרה הזה. החוק האחד הוא החוק שבגינו ארצות הברית הוציאה את טורקיה מתוכנית ה-F-35, זה בגלל שהיא קנתה מערכת ההגנה האווירית רוסית ה-S-400, והחוק לא מאפשר, היות שהם קנו את זה מיריב של ארצות הברית, מה גם שהקישוריות האפשרית בין ה-S-400 לבין ה-F-35 הייתה עלולה להסגיר מידע רגיש טכנולוגי אמריקאי. אז פה עדיין יש מרחב פעולה בקונגרס נגד המחירה הזאת. וחוק שני שרלוונטי זה החוק שעוסק בשימור יתרונה האיכותי של ישראל. הרי המחירה הזאת, אם תתקיים, תחרסם בו. והחוק מחייב את ארצות הברית לקיים דיאלוג הדוק מקצועי עם ישראל, בכל מקרה שיש איום על היתרון האיכותי הישראלי, ויש דרכים שונות לטפל בזה. יש מנגנונים שמוסדו בין שתי המדינות משך עשרות שנים, כולל איזה הפחתת יכולות ארצות הברית יכולה לעשות במה שהיא תיתן לטורקיה, איזה פיצוי תיתן לישראל, אפילו ממד הזמן. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה, ועל ידי כך לתת לישראל יותר זמן להיערך. אז כאמור, אני לא יודע אם אנחנו נצליח למנוע את המחירה הזאת, אבל יש גם דרכים לקזז את הנזק שלה.
0: כן, אם כי ביחסי הכוחות הנוכחיים עוד לא ברור בדיוק לאיזה קונגרס תובה העסקה הזו לאישור, כנראה לזה שיבחר בנובמבר, ואז אנחנו יודעים שהרבה מאוד גורמים קיצוניים משני הצדדים שנגד ישראל ושטוענים שבכלל צריך להפסיק למכור לנשק, ייכנסו לבית הנבחרים ולסנאט.
10: זה גם נכון. בחירות האמצע אמורות להתקיים בנובמבר. אני לא יודע מה לוחות הזמנים בארצות הברית, באיזה שלב זה יגיע לקונגרס, אבל לא צריך לחכות עד אז, וצריך לפעול כבר מעכשיו בוועדות הקונגרס.
0: כן, בוא נאמר שכמובן מערכת היחסים בין טראמפ לארדואן היא מערכת יחסים חמה כבר זמן רב. אנחנו גם זוכרים שעוד כשהוא אהב את, במרכאות את ראש הממשלה נתניהו, אהב אותו מאוד וערך אותו אצלו בחדר הסגלגל, בפניו הוא אמר נתניהו יצטרך לבוא לקראת ארדואן קצת.
10: לטראמפ יש חולשה למנהיגים אוטוריטריים חזקים, וארדואן הוא אחד מהם, הוא תמיד מדבר עליו בפניו. בחיבה ובערכה, תוך התעלמות, יש לומר, מהצדדים הפחות סימפטיים של המדיניות הטורקית, ובעיקר כלפי ישראל.
0: כן, וההחרפה בטון בטורקיה, כולל הדברים של שר החוץ שלו, הקן פידן, שאמר בשבוע שעבר, במילים אחרות שישראל צריכה להימחות מעל פני האדמה, ואז הכל יהיה בסדר במזרח התיכון, זה גם משהו שלא כל כך מטריד את טראמפ.
10: נכון, אני יודע שהדבר הוא צף לפניו, והוא מאמין שהוא יכול אולי למתן את ההתבטאויות הטורקיות, אבל הבעיה זה לא רק ההתבטאויות, זה המדיניות שלהם בפועל באזור. אני חושב שיש התעלמות מסוימת מצד הממשלה.

0: למשל, מההיבטים הבעייתיים במדינתה האזורית של טורקיה, מסתכלים עליה כמדינה מעצמה אזורית, חזקה, חברה בנאטו, אבל מתעלמים מהאופי האסלאמיסטי שלה, מהתמיכה בחמאס, מהיבטים אחרים, מהערי יציבות במדיניות שלה, כולל העובדה שהיא קצת נכנסה לוואקום שהותירה החלשה של איראן בעקבות המלחמה.
1: כן. בוא נעבור באמת למפרץ הפרסי. טראמפ הכריז בשבת שהוא נותן לאיראנים שבוע חופש מהמסע ומתן לעבור ההלוויה, אבל הלוויית אלי חמנאי, ההלוויה עוד לא הסתיימה, היום היא מגיעה לאיראק, אבל האיראנים הם אלה שהתחילו את הסיבוב הזה עם הירי לעבר כלי שיט באורמוז שלשום. לארצות הברית בעצם לא הייתה ברירה אלא להגיב.
0: נכון, מה שקורה שם בעצם ממחיש את קושי להגיע להסכם אמריקאי-איראני בגלל פרשנות מאוד שונה של מזכר ההבנות ואינטרסים שונים. במקרה זה אנחנו מתמקדים באזור מצרי אורמוז, כאשר האיראנים תוך כדי ה-60 יום של המסע ומתן מנסים כבר להכתיב כללים ליום שאחרי, כלומר שכל ספינה שעוברת שם תעבור דרך הנתיב שהם מכתיבים, גם אם כרגע הם לא גובים איזשהו מס, ומי שלא מציית אז הם יורים מדי פעם על ספינות. כמובן שזה לא דבר שארצות הברית יכולה לעבור עליו לסדר היום. אני לא מעריך שלארצות הברית או לאיראן יש אינטרס בשלב הזה לחזור למלחמה העצימה, אבל יכול להיות שאנחנו נראה מעכשיו מה שנקרא אימות על אש קטנה באותו אזור של מצרי אורמוז. ואני חושב שזה ממחיש את הסיכויים הלא גבוהים שאנחנו נראה הסכם אמריקאי-איראני בסופו של המסע ומתן.
1: הסכם סופי באמת, גם אם תהיה הערכה אחרי ה-60 יום.
0: נכון.
1: מה שבטוח, ראש הממשלה נזהר בכבודו של הנשיא, הוא אמר אתמול ברשת CNN, אני לא מאמין שתהיה דרך להגיע להסכם עם איראן, הנשיא טראמפ מאמין שזה אפשרי, וכמובן הוא ימצא את האפשרויות.
0: כן, אני חושב שאין לראש הממשלה ברירה, אלא לתת את המרחב הזה לטראמפ לעשות להגיע להסכם, אבל אני חושב שכולם מבינים שהסיפורים שבסופו של דבר ייחתם הסכם הם לא גבוהים.
1: תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגרירנו בוושינגטון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה ויום טוב.
1: יום טוב. 20 דקות וחצי אחרי 7, בזמן שבחדרים הסגורים ארדואן מארח את פסגת נאטו, העם הטורקי דווקא לא מקבל בשלום את ההתקרבות למערב. אלפים הפגינו אתמול באנקרה נגד ארצות הברית, האשימו אותה בתמיכה בישראל ובמלחמות באזור. יותר מ-100 נעצרו בעימותים ישירים עם כוחות הביטחון. מאנקרה, הנה הקולות מאנקרה בכתבה של כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
2: אין כניסה לנאטו. זו קבלת הפנים שחיכתה למנהיגי 32 המדינות החברות בברית הצבאית שהגיעו לפסגה המדינית באנקרה. כבר מספר ימים שהמפגינים המקומיים מוחים על אירוח הפסגה באיראן, בטענה שכך טורקיה הופכת את עצמה לשותפה לפשע.
3: נאטו'נון דוניאדה אשתדיה סוצ'דר בלי, טורקיה דה סוצ'ה
2: אימזאת. הפשעים של נאטו מזעזעים. בלי שום בושה הם מתארחים במדינתנו. אנחנו מפגינים כי אנחנו לא יכולים להרשות את הפגיעה הזו בכבוד הלאומי, כעסה נסליהן. עלי הסביר את מהות ההפגנה. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של נאטו, אתה רואה שהארגון אחראי לאלפי הריגות, גם של אזרחים, בכל רחבי העולם. הזעם הנוכחי של המפגינים לא מופנה כלפי הארגון רק בשל המבצעים הצבאיים שנהיה לאורך ההיסטוריה, אלא בעיקר בגלל המדינה המרכזית בו, ארצות הברית. בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא טורקיה ארדואן משלבים ידיים בפתיחת הפסגה, הטורקים מתקשים לקבל את ההתקרבות ביחסים.
4: יפלן אישקלרים, אקטלן קאנרן, אישתה נאטונון.
2: הבית הלבן טובח באזרחים במדינות זרות, יש להם דם על הידיים, התייחס המפגין יוסוף למלחמה באיראן, בעודו מחזיק שלט הקורא לטראמפ רוצח, ואיים. לא נרשה לפסגה להתקיים ללא הפרעה. גם המדיניות של חלק מחברות הברית כלפי המזרח התיכון, ובפרט התמיכה בישראל, תדלקה את הזעם ברחובות. למרות הפסקת האש בעזה, הם מתעקשים שהמדינות מסייעות לרצח עם מתמשך.
5: גזה זה בין גונדור, zulüm yapıyor. Ama NATO'nun buna karşılık bir şey yaptığını biz görmüş değiliz.
2: ישראל מבצעת צבאות בעזה כבר אלף יום, ונאטו לא עשתה שום דבר כדי לעצור אותם, או אפילו נקטה עמדה נגד דיכוי וניצול באופן כללי, אמר פורקן. את מהות המחאה הוא סיכם במשפט אחד. אני פשוט חושב שהארגון לא משרת את האנושות. אנחנו בכלל לא תומכים בקיומו, אז אין שום סיבה שנתמוך בפסגה המתקיימת בשטחנו. המשטרה בטורקיה עצרה עד כה יותר מ-200 מפגינים, אך הם מבהירים כי אינם מתכוונים לעצור. למרות זאת, הפסגה ממשיכה כסדרה גם היום.
1: ב-23, כמעט 3 שנים מתחילת המלחמה, והנה עוד סוגיה שמערכת הביטחון מתמודדת איתה בימים אלה, העובדה שמאז 7 באוקטובר נותרו בשטח ישראל אלפי עזתים. נכנסו מעזה עוד לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

0: 7.23, כמעט שלוש שנים מתחילת המלחמה, והנה עוד סוגיה שמערכת הביטחון מתמודדת איתה בימים אלה. העובדה שמאז 7 באוקטובר נותרו בשטח ישראל אלפי עזתים. נכנסו מעזה עוד לפני מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, אבל לאחר פרוץ המלחמה לא חזרו לשטח הרצועה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה חוזר אלינו עם פרסום שלך על תופעה שמזהים במערכת הביטחון בשבועות האחרונים. עזתים מסגירים את עצמם לידי כוחות הביטחון כדי לחזור לרצועה. שלום שוב דורון.
1: כן, אפי, זו תופעה שהולכת וגוברת מאוד בשבועות האחרונים. עזתים שחיו ברצועת עזה לפני 7 באוקטובר, מאז הם חיים ביהודה ושומרון ובשטח ישראל, וכעת מסגירים את עצמם לידי כוחות הביטחון במטרה שיחזירו אותם לשטחי הרצועה. חשוב להסביר, אפי, אותם עזתים נכנסו לישראל בעבר באמצעות היתרי כניסה שהיו מקובלים, אם זה לעבודה כפועלים או לטיפולים רפואיים, אבל לאחר שפרצה מלחמה, הם נשארו בשטחי ישראל וביהודה ושומרון, ובמשך קרוב לשלוש שנים הם לא חזרו לעזה. בתחילת המלחמה עוד היה מאמץ של כוחות הביטחון לגרש עזתים כאלה באופן המוני בחזרה לרצועה, אבל מאז המאמצים האלה פסקו, ונוצרה מציאות שבה חיים כאן בשטח אלפי עזתים שמוגדרים רשמית שוהים בלתי חוקיים. אלא שבאחרונה, אפי, מה שמזהים זה שאותם עזתים מבקשים לחזור הביתה. הם מגיעים למעברים, מסגירים את עצמם תוך שהם יודעים שהם יעצרו ויוחזרו לרצועה. רק השבוע הגיע למעבר בשומרון קבוצה של 46 כאלה, ובסך הכל בשבועות האחרונים יותר מ-200 הסגרות עצמיות דומות. במערכת הביטחון מעריכים שהסיבה היא שאותם עזתים כבר לא זוכים למעטפת של תמיכה ביהודה ושומרון. במהלך המלחמה הפלסטינים ביהודה ושומרון עוד עטפו אותם, נתנו להם עבודה, תמיכה כלכלית, אבל כעת התמיכה הזו פסקה, ולכן רבים מהם מבקשים לחזור הביתה, ועדיין, אפי, הערכות הן שיש עוד רבים שחיים בשטח, בין מאות רבות לאלפים ספורים. במערכת הביטחון לא ממש יודעים לומר כמה כאלה יש ואיכן הם נמצאים.
0: לפעמים הסיפורים מגביע העולם זולגים מחוץ לפינת הספורט או לפינת בוקר טוב אמריקה, ולשם שינוי זה לא בעקבות התערבות של דונלד טראמפ בהליכי השיפוט, אלא כמובן הדרמה הגדולה על הדשא אתמול. עשרות מיליוני אוהדים ברחבי העולם, אם לא מאות מיליונים, עצרו את נשימתם כש-20 דקות לסיום נבחרת ארגנטינה הייתה בפיגור 0-2 מול מצרים, ונדמה היה שאלופת העולם הולכת הביתה מוקדם מדי. אבל התוצאה בסיום הראתה שקרה כאן מהפך, אולי אחד הגדולים בתולדות הטורניר. יונתן גריל, כתב הספורט שלנו והאיש שמלווה אותנו לאורך הטורניר הזה, קשה להישאר אדישים מול מה שקרה אתמול, יונתן.
2: לחלוטין, אפי. בוקר טוב. כנגד כל הסיכויים, כשהיא ממש עם רגל וחצי בדרך הביתה, אלופת העולם ארגנטינה רשמה את אחד המהפכים הגדולים בתולדות גביע העולם. אי אפשר להישאר אדישים כששומעים את ההתרגשות הזאת. ארגנטינה גברה 3-2 על נבחרת מצרים בדרך למפגש ברבע הגמר נגד שוויץ בראשון ב-4 לפנות בוקר שעוננו. מצרים כבר התקרבה לחולל סנסציית ענק כשעלתה ליתרון 2-0 בדקה ה-67, אחרי ששער נוסף של מוסטפה זיקו נפסל בעקבות עבירה בתחילת ההתקפה בצד השני של המגרש, אבל האלבי סלסטה לא הרימו ידיים, ובתוך 13 דקות הפכו את התוצאה עם שער ניצחון בנגיחה של אנסו פרננדס בדקה ה-92. הקפטן ליונל מסי, שהחמיץ את הפנדל השני שלו בטורניר במחצית הראשונה, פיצה בגדול עם בישול לקריסטיאן רומרו ושער שוויון אדיר שפגע במשקוף ונכנס פנימה. הפרעוש, שניצב במקום הראשון במרוץ נעל הזהב עם 8 שערים מתחילת הטורניר ו-21 כיבושים בגביע העולם, הסביר למה הוא בכה בסיום.
3: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate.
2: זה היה שחרור עצום לכולנו. כעסתי מאוד על עצמי, על הפנדל שהחמצתי ועל הדרך שבה בעטתי אותו. הרגשתי שברגע כל כך חשוב הכזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להבקיע את שער השוויון, כך מסי, שהונף באוויר במרכז המגרש אחרי שריקת הסיום.

0: ידי כל השחקנים והמאמן ליונל סקלוני שהתקשה לעצור את הדמעות שלו. מצרים, שהפילה לראשונה בתולדותיה משלב הבתים, תאלץ להסתפק רק במחמאות ובחרה בינתיים להאשים את השופט בתוצאה ובמשחק מחור. כל הקולות מהערב הגדול של ארגנטינה וגם רגעי הדרמה בערב הצפייה בקיבוץ אור הנר שבעוטף עזה, בפינת הספורט בחמישה לשמונה.
1: תודה יונתן. עשרים שנה אחרי שהחלו לעבוד עליהן, שנתיים אחרי שהגיעו לכנסת, אמש אושרו לראשונה תקנות שמחייבות את המדינה והרשויות לספק מענה לצרכים הבסיסיים של אנשים עם מוגבלות בשעת חירום. אחרי שנים של אזעקות, מבצעים ומלחמות, כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מביאה לנו את קולם של מי שמקווים שבפעם הבאה שבה יידרשו להגיע למרחב המוגן, לא יישארו שוב מאחור.
2: זה המקלט, יש פה שלוש מדרגות, אין מה. אין לי איך להגיע, גם אפשר להרים אותי. אף פעם לא ראיתי את הכניסה למקלט.
3: כשנשמעה זקה, נורית, תושבת יפו, המתניידת באמצעות כיסא גלגלים, כבר לא תרחה לנסות להגיע למקלט השכונתי.
2: אנחנו גרים בבית ישן ביפו, אין אפילו חדר מדרגות, אין חדר פנימי אפילו. מקלטים לא נגישים בכלל, הייתה תקופה שבאמת היה פה בומים נוראים שכל הבית רעד ו... את עוצמת העיניים ורק מתפללת, ואת אומרת, מה שיהיה...
3: כ-360 אלף אנשים בעלי מוגבלות גופנית בישראל כבר מכירים היטב את המשוואה. בלי ממד, אין להם מענה. אמש, אחרי מאבק של 20 שנה ודיונים על גבי דיונים בוועדת הרווחה בכנסת, אושרו תקנות שמטרתן לעגן את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות במצבי חירום. בשביל טובית שנעזרת בארגון נגישות ישראל, הצורך בהם אקוטי. היא נפצעה בדרכה למרחב המוגן במבצע עם כלבי, והיום בעקבות אותה פציעה היא מרותקת לכיסא גלגלים. במבצע שהגעת הארי כבר לא הייתה לה אפשרות להתמגן.
2: מאז הנפילה, אני לא ירדתי למקלט, אני תקועה. בחוץ ליד המעלית. קשה לי. זה קשה לי. לפעמים אני בוכה. אם היה לי מקום מוגן ואני מתחנת לבעלי שנעבור דירה, אבל אף אחד גם לא ירצה בניין שבלי ממד לקנות אותו.
3: עם התקנות, בשורה חדשה. מעתה תאסר הצבת מיגוניות ציבוריות שאינן נגישות, יחולקו מכשירי התראה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, ובתוך שנה על רשות החירום הלאומית יהיה להכין תוכנית שתמפה מקומות בטוחים לפינוי שבעלי מוגבלות. דוקטור עידית סרגוסטי, מקדמת מדיניות בארגון בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות, מדגישה כי אין תחליף למרכיב האנושי. לאדם שיהיה אחראי לדאוג שאף אחד לא נשאר לבד.
4: בסופו של דבר לא מספיק לקבוע זכויות והוראות על הנייר, צריך לוודא שיש מנגנונים שיאפשרו ליישם אותן בפועל. אחד הדברים החשובים בתקנות הוא העיגון של מערך התומכים הקהילתיים. מדובר בגורמים שיצרו קשר עם אנשים עם מוגבלות בזמן חירום, יבררו את צרכיהם ויוודאו שהם מקבלים את המענים שהם זכאים להם.
3: בשביל מי שלא יכול להגיע למרחב מוגן, נגישות היא לא רק שאלה של נוחות, אלא של חיים ומוות. נורית ועידית מקוות שעד ישמע הזקה הבאה, התקנות יהפכו למציאות.
2: אז הכל נרגע, חוזרים למסלול, ואחרי זה אומרים, טוב, שיהיה סבב, אז נראה מה יהיה, אבל זה מאוחר מדי. כשזה קורה, זה מאוחר.
4: המבחן האמיתי יהיה במצב החירום הבא, האם אנשים עם מוגבלות יקבלו את ההגנה והמענים שהם זכאים להם, או ששוב יישארו מאחור.
1: כן, בהחלט מבחן, ואנחנו כמובן נמשיך לעקוב עכשיו, 7:32 בדיוק, הכותרות. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו 85 אתרים צבאיים אמריקנים בבחרן ובקווית, ואף הפילו רחפן אמריקני בתגובה להפרת הפסקת האש האמריקנית. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים מטרות לייצור ושיגור טילים בדרום איראן סמוך למצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי התקיפות בוצעו בעקבות התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת שהבטאה הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס הן עונש ומטרתן לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר. זאת לאחר שארצות הברית השיבה אמש גם את העיצומים על יצוא נפט מאיראן. ראש צוות המסע ומתן של איראן מוחמד רלי באף האשים התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הם הפרות של מזכר ההבנות. ראש השבק דוד זיני אומר בקולו כי הוא מתאים לתפקידו בשל הנאמנות שלו לדרג הנבחר.
5: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השבק, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
1: בקטעים שפורסמו מתוך נאום סגור שנשא זיני אמש, הוא אומר שהוא מעוניין לקדם את האג'נדה שלו כשיכהן בתפקידו. ראש השב"כ לשעבר, חבר מפלגת ישר יורם כהן, תקף את דברי זיני ומסר, הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני היא למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. מנגד, השר לביטחון לאומי בן גביר ברך על דברי ראש השב"כ ואמר, סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסת, צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה ושר הביטחון במטרה להפיג את החשש בישראל מעסקה אמריקנית למחירת מטוסי F-35 לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל, לא בטוח שאפשר לעצור עדיין את העסקה.
6: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
1: עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, בכביש 77 יש עומס תנועה מדרך בגין בטבריה לכיוון צומת מצפה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות עלי בדי החזאים, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ב10:50 תהיה כאן נדבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה פינת הספורט, גבירותיי ורבותיי, מה הפך? האלופת העולם ארגנטינה חזרה מפיגור 0-2 נגד מצרים והשלימה מהפך ענק בדרך לרבע הגמר נגד שווייץ. הקפטן ליונל מסי ניפץ שיא נוסף עם שער השוויון. כל הקולות מהלילה הגדול של הפרעוש ומהחגיגות בקיבוץ אור הנהר שבעוטף, בפינת הספורט עם יונתן גריל, ב5:50 יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.

0: ו-20 שנה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
11: 7.38, דוח מדאיג של מבקר המדינה מתריע, ישראל נכשלת בהתמודדות עם התערבות זרה במרחב הדיגיטלי. איראן ושלוחותיה על פי המבקר זורעות בהלה ומלבות שיסוי באמצעות האינטרנט, אבל אין בישראל גוף שמטפל בנושא. מערכת הביטחון למשל מתריע על כך כבר עשור. כתבנו ישראל פישר, המבקר מזהיר מפני תוצאות הרסניות לחברה, במיוחד בתקופת משבר, מלחמה או מערכת בחירות. בוקר טוב ישראל.
12: שלום אפי, בוקר טוב. דוח מבקר המדינה חושף תמונת מצב מדאיגה בכל מה שקשור להתערבות זרה בישראל, בעיקר על ידי איראן ברשתות החברתיות. המבקר היוצא מתניהו אנגלמן ממש מרים דגל ואומר כי ישראל חייבת לעשות משהו בנושא. הנה חלק מדבריו.
13: 9 שנים לאחר שהאיום זוהה לראשונה במדינה, חסרה עדיין מדיניות לאומית ואין גורם ממשלתי שמוביל את ההתמודדות בנושא. אני מבקש להרים דגל, הותרת הפערים בתחום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי ללא מענה מותירה את הציבור הישראלי חשוף ומחייבת פעולה לאומית נחרצת.
12: לפי הדוח, גורמים עוינים מנצלים את הרשתות החברתיות כדי לזרוע בהלה, להשפיע על הציבור, אף שהרשויות מודעות לנושא. במשך עשור, מערכת הביטחון הזהירה בנושא הזה, אין עדיין גוף אחד שאחראה להתמודדות בתחום ההשפעה הזרה ברשתות החברתיות. יותר מכך, גם כשהטילו את הסמכויות, למשל על משרד המודיעין, לא מונה אדם אחד שיהיה אחראי על הטיפול בנושא. בסוף משרד המודיעין נסגר אחרי הכישלון שלו עם פרוץ טבח 7 באוקטובר. הדוח קובע גם שאין תמונת מצב בישראל לגבי היקף ההשפעה הזרה. כל חשבון יכול להיות חשוד, וגם יש אתגרים בניטור ואיתור הפעילות העוינת. האתגרים האלה מדאיגים במיוחד בהתחשב בכך שכמעט 60% מהציבור בישראל צורכים חדשות באמצעות רשתות חברתיות. במקרים רבים הם לא מודעים לחדשות חדשות הכזב, פייק ניוז שהם צוחים, שמופצים על ידי גורמים שונים, גם בישראל, גם מחוץ לישראל. לסיכום, המבקר קובע שהנתונים האלה מדהיגים במיוחד בשנת בחירות, בשל הסכנה לעירור האמון במערכות הדמוקרטיות.
11: תודה ישראל פישר כתבנו, ואנחנו רוצים להרחיב עם עידן רינג, סמנכ"ל חברה וקהילה באיגוד האינטרנט הישראלי. שלום לך, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אפי.
11: הליקויים הללו שעליהם מדבר מבקר המדינה, זה לא משהו חדש, כאמור מערכת הביטחון מטריעה כבר יותר מעשור.
0: כן, האיומים הם ברורים, גם מה שצריך ואפשר לעשות ברור, ולמרות זאת אנחנו בתוך שנים של אתגרים ביטחוניים ומשברים ביטחוניים רציניים שכוללים בתוכם גם איומים ברשתות, ונראה שאין טיפול מספק בנושא.
11: כן, מה אפשר לעשות יותר? אם אנחנו, אתה יודע, אם אתה מתעורר, ואתה ואני מתעוררים עכשיו, ואתה מקבל את הסמכויות והכלים לידיך, מה אפשר לעשות מהבוקר?
0: אז באמת, דוח המבקר מפרט בצורה מאוד נרחבת ומעמיקה היבטים שונים של טיפול בתופעה הזאת. חשוב להבין שהתמודדות עם השפעה זרה והתערבות ברשתות, אין לה פתרון אחד ויחיד. צריך להתמודד איתה עם מארג של כלים וממדים שונים של התמודדות, והמבקר באמת מציין אותם. אחד מהם הוא למשל חקיקה, הפיקוח על רשתות חברתיות, על מה אפשר או אי אפשר להתמודד להציג ברשתות בישראל, מה הרשתות צריכות לעשות כדי להגן על המשתמשים בהם, על מה הן צריכות לדווח ולשקף לציבור. דבר נוסף שהמבקר מתמקד בו מאוד זה איזושהי מדיניות לאומית ואיזשהו תיאום בין הגופים. אחת הבעיות היא שיש ריבוי של גופים שכביכול בצורה כזאת או אחרת אמורים להתמודד עם ניסיונות השפעה והתערבות זרים, אבל לאף אחד מהם לא ברור מה בדיוק הסמכויות שלו, מה חלוקת האחריות בין הגופים השונים. והמבקר בעצם מתאר איזשהו מצב שהרבה מאוד גופים אמרו שהם בצורה כזאת או אחרת יטפלו בזה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא באמת מנטר את הרשתות, מדווח, אף אחד לא מוביל ומרכז את המאמץ, ואין בעצם גוף אחד שמתכלל ומוביל את הנושא הזה. ונושא אחר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו גם עוסקים בו רבות באיגוד האינטרנט הישראלי, שהוא גם ישראל בפיגור בו ביחס למדינות המערב ובאירופה בעיקר, זה הנושא של אוריינות וחינוך הציבור, העלאת מודעות והקניית כלים לציבור, קודם כל להגן על עצמו. בסופו של דבר הקו הראשון מול ההשפעה הזרה והניסיונות לבצע מניפולציות זה האזרח עצמו, כי כל אזרח, כמו שהדוח מציין, נתון של איגוד האינטרנט, 58% מאיתנו צורכים מידע חדשותי ברשתות. אם יהיה לנו איזשהו יכולת קצת יותר טובה להטיל ספק, לעצור, לשאול שאלות לפני שאנחנו מפיצים מעלה את המידע הזה, הרבה מאוד מהמניפולציה תיעצר כבר ברמת האזרח. אבל בניגוד למדינות צפון אירופה, סקנדינביה וכן הלאה, אין פה באמת חינוך מהיסוד לאוריינות מידע ברשת.
11: ואז אנשים לא יודעים שלפעמים הם קוראים תגובות שנראה שנכתבו על ידי מר ישראל ישראלי, אבל בעצם מקורן בחוות שרתים שמופעלות על ידי איראן או על ידי רוסיה.
0: כן, היום זה סוג של חינוך ומודעות מאוד בסיסית שצריך לתת לציבור, בטח עבור מדינה כמו ישראל, שאנחנו לא שוויץ, כן, שמה שנעשה קודם זה אם ננצח את קולומביה או לא. אנחנו נמצאים בליבו של קונפליקט, והקונפליקט הזה הוא גם לחלוטין בזירה הדיגיטלית. יש מגוון של גורמים זרים, אבל אני אגיד גם לא רק זרים, שרוצים להשתמש ביכולת לפעולות אנונימיות ולהתחזות ברשתות, כדי להזריק מידע מבהיל, מטעה, מסכסך בתוך הרשתות, ובעצם להשתמש באזרחים כדי להפיץ אותו הלאה. אם האזרח יהיה לו איזושהי ספקנות ברמה גבוהה יותר, ואם המדינה גם תגרום לפלטפורמות לתת לנו יותר מידע כדי להיות ספקנים, אם המדינה גם בעצמה תדע לזהות ולנטר ולדווח לפלטפורמות על מהלכים כאלה נגד הציבור, אז אולי אנחנו לא נהיה מוגנים ב-100%, אבל בטח הרבה יותר טוב ממה שאנחנו מוגנים היום.
11: הרבה יותר מיודעים.
0: בטח, הרבה יותר, צריך להבין, חלק גדול מההתערבות הזרה מופצת בפועל לא על ידי זרים, אלא על ידי אזרחים תמימים שלפעמים חושבים שהם עושים משהו טוב, כן? לפעמים כשהיו פה ניסיונות לזרוע בהלה בקרב אזרחים מפני פגיעות ביטחוניות וכן הלאה, מפני דברים שעלולים לקרות, כדי שאנשים יהיו הרבה יותר בפאניקה. הרבה פעמים מי שהפיץ הלאה את המידע הזה זה אזרחים כמוני וכמוך או בני משפחה וכן הלאה, שחשבו שהם סך הכל עוזרים, אבל בפועל הם סייעו לאויב.
11: כן.
0: ומה שחשוב מאוד, וכמו שהמבקר אומר, זה שאנחנו בפתחו של בחירות מאוד מאוד גורליות, מאוד מאוד דרמטיות, וזה קר פורה, וזה נראה שאנחנו מגיעים לבחירות האלה מבחינת לפחות הערכות המדינתית לא מספיק מוכנים כדי להתמודד עם האופן שבו השפעה זרה תתערב פה בבחירות.
11: עידן רינק, סמנכ"ל חברה וקהילה באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, יום טוב אפילו.
11: שימו לב, זה לא רק דגל שחור, זה לא רק מדוזות, יש גם עלייה במקרי התביעה ועוד סכנות בחופים, כפי שמתריעה כתבתנו עינב קרנר.
14: אני 40 שנה בים, בבור חזק, הוא סוחב אותי, אני נלחם כמה דקות בשביל להבין, ואני מבין מה אני עושה. בן אדם שלא מבין מה חיים שלו, טובע תוך דקה וחצי בבור הזה.
15: את הדברים האלה אומר מייק, מציל ומדריך גלישה ותיק שמבלה כבר עשרות שנים בתוך המים ורואה מקרוב את הרגעים היפים של הים, אבל גם את הסכנות שהוא מביא עמו.
14: מזג האוויר טופי, עננים, יש רוח, מצב הים מסוכן, לילדים להשגיח עליהם, הורים לקחת אותם ליד מקומות מוכרזים ולא ללכת למקומות שלא רואים אתכם בים כזה. אני מבקש מכולם ליד חופים מכרזים.
15: לפי ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת השנה טבעו למוות 12 ילדים ובני נוער. עלייה של פי 5.5 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מי שנמצאים בחוף יודעים שחייבים להקשיב להוראות, ובמיוחד כשמתנוסס דגל שחור.
16: כן, זה מבאס לבוא לים ולראות שיש דגלים שחורים. אבל זה מה שזה, חייבים להקשיב להנחיות, אבל זה מבאס.
15: ואם לא די בים סוער, יש גם את מטרד הקיץ המוכר, המדוזות, שכבר כאן. דן וגל העדיפו להישאר מחוץ למים.
17: אנחנו ראינו מדוזה כחולה, ברחנו, היא לא רצתה להיכנס למים.
18: מאוד לא נחמד שאי אפשר להיכנס למים, והכל מפחיד שיש מדוזות, והכל גם מלוכלך.
17: ראינו מדוזה כחולה אחת, אבל חברים, צריך לשמור על הכללים מאוד, לא להיכנס למים.
15: ובזמן שבני הנוער פוקדים בהמוניהם את החופים, דן וגל מסבירים שהסכנה הגדולה היא דווקא הניסיון להרשים את החברים.
19: לא, ברור, אנחנו מקשיבים להנחיות, אנחנו לא לוקחים סיכונים, יש הרבה דברים לעשות בים. מלא כיף, אפשר לזרוק פריסבי ואפשר כל מיני דברים. אז קיץ, עושים כיף בים, אבל
15: גם בקייטנות הגלישה שממלאות את החופים בימים אלה לא לקחו אתמול סיכון, והפעילות במים הופסקה. פגשנו את שירי רגע לפני שהורתה לילדים לצאת מהמים.
20: הים סוער היום, אנחנו בגבעה הקטנה, מצאנו לנו מקום לחבר'ה. חכה, אני צריכה להוציא ילד. שנייה רגע. חבר'ה, תלכו לדגלים. הוצאתי את כולם כי הסחף התחזק. והם התקרבו למקום שהוא לא בטיחותי, והחזרתי אותם למקום שהוא הרבה יותר בטיחותי ורדוד.
15: הים, המדוזות והגלים הם חלק בלתי נפרד מהקיץ הישראלי, אבל לפני שקופצים למים כדאי לעצור לרגע ולהקשיב להנחיות. לפעמים זה כל ההבדל בין בילוי שמסתיים בחיוך או חלילה באסון.
11: הנה הגענו אל פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
21: בוקר טוב אפי, ואני מדברת איתך על משהו שאין ישראלי ממנו, סרט על בחור שמתלבט האם לעזוב את ישראל או להישאר, ובינתיים במציאות הצילומים והעלייה בקולנוע נדחו שוב ושוב בעקבות המלחמה. זה הסיפור של חן האמריקאי, סרטו החדש של שלום אסיאג, וכן, אבשלום, אנחנו יודעות צריך להגיד אמריקנית, אבל על זה צריך להתווכח עם אסיאג. מחר הוא סוף סוף יגיע לקהל הרחב.
22: בצילומים שלו התחילה מלחמה עם לבנון, אז עצרנו את הצילומים וחזרנו אחרי כמה שבועות שהייתה הפסקת תשע, אבל אז סיימנו צילומים, היינו אמורים לצאת עם הסרט הזה בפסח והמלחמה דחתה אותו, ואז היינו אמורים לצאת בשבועות וזה נדחה שוב, וככה הגענו לקיץ.
21: במרכז הסרט, דודו החוזר לישראל לטקס חנה שהפך למסיבה, וכל זה קורה על ספינת תיירים בטבריה, ואתה צודק, זה עלי דואפי, ניחשת נכון. מפגש בלתי צפוי על הספינה הזו גורם לו לתהות כאמור, האם החיים שרצה באמת נמצאים באמריקה. מלאני למברמסקי, המשחקת בסרט את ארוסתו האמריקנית של דודו, יודעת מה התשובה שלה.
1: אני עכשיו ב-LA, אני ממש מנסה שם, ובסוף, עם כל ה... כמה שזה גדול ויפה ומנצנץ, אין בו בבית, וזה המסר בסופו של דבר, זה האותנטיות הזאת, ומשהו ש... גם שתהי בחול, את תחפשי אותו. אין לך לחמוק מזה, וברוך השם שאין לך לחמוק מזה.
21: כמו ביצירות רבות של אסיה, גם כאן מתעסקים בפערים בחברה הישראלית, במה שפעם קיבל את השם השד הדתי, אבל לעומת שנות ה-80 וההילולה, ישראל אטיאס, הלא הוא דודו כוכב הסרט, מוצא בחן האמריקאית פער חדש.
2: מבחינתי, אין דבר כזה היום. אני מגלם דמויות גם כאלה וגם כאלה. אפשר לתת מראה לדברים שקורים וקרו, אבל פה גם יש פער תרבותי. הרבה פעמים נראה את הפערים אל מול התרבות האמריקאית או הבריטית, אז אני חושב שבזה יותר מתעסקים מאשר באכלו לי ושתו לי.
21: אבל העסק בכל זאת בוחר לספר על גיבור שמגיע מטבריה, כי אם יש משהו שעדיין קיים לדעתו, אלו פערים בין הפריפריה למרכז, בימים בהם שר התרבות מיקי זוהר חוגג את הרפורמות שקידם, כולל פרסים חדשים לאומנים ואומניות מהפריפריה, העסק חושב שזו הדרך הנכונה.
2: צריך להבין שהתנאים הם לא שווים בין המרכז ובין הפריפריה. ילד שגדל במעלות יותר קשה לו מאשר ילד שגדל בתל אביב. לא יעזור כלום, במיוחד בתחום הזה. ובתור ילד שגדל בפריפריה, אני מבין את המשמעות של הדברים האלה. ואני חושב שצריך לעשות אפליה מתקנת ולדחוף ולתת כמה שיותר כלים כדי שגם הפריפריה תהפוך להיות מרכז. זה יהיה הניצחון של המדינה.
21: אז מאחורי היצירה אולי כובד ראש, אבל אסיק בכל זאת קומיקאי אפי, והוא הרגיע את ליבי גילי כתבתנו, הדרך להתמודד עם כל הנושאים החשובים הללו, גם בסרט הזה, היא לצחוק.
2: אני חושב שדרך הומור הדברים עוברים יותר טוב. ודרך ההומור אני מנסה להביא דווקא את האנשים רגילים, ישראלים, שחיים במקומות אחרים, את השכונה, את ההווי השכונתי. אני חושב שזה גורם לאנשים יותר להתחבר. אנשים לא רוצים לראות שקשה במקומות אחרים. אילו, טוב לנו, אל תפריע לנו. הקומדיה עוזרת לזה, עוזרת להקל את זה.
21: העיקר שהתקיפה האמריקאית לא תעלה לנו בעליית הסרט גם מחר אפי, חינה אמריקאית, ותקופה לא פשוטה עוברת על דולי פרטון לאחרונה, אבל הכוכבת הבלונדינית שחגגה 80 לפני חצי שנה, לא מתכוונת לעצור. בדצמבר, רגע לפני שהיא תחגוג 81, יעלה מחזמר שמספר את סיפור חייה של פרטון, דולי, a true original musical. הוא יכלול את כל השירים האהובים והמוכרים, כמו ג'ולין, ו-Code of Many Colors, ו-I Will Always Love You, וגם 9 to 5, וגם שירים חדשים, כן? אחרי שבעלה נפטר בשנה שעברה, והשנה סבלה מבעיות בריאות שאילצו אותה לבטל כמה וכמה מופעים ואירועים, פרטון חוזרת במלוא הכוח, לוקחת חלק פעיל גם בכתיבת המחזה. רבים ורבות מכירים בעיקר את הפאות הבלונדיניות, הציפורניים הארוכות, החזה שקשה לפספס, אבל פרטון היא אשת עסקים ממולחת שהפכה להגדה לא רק בזכות השירים שכתבה, אלא גם בזכות חושים חריפים ונוכחות גדולה מהחיים. בהודעה שפרסמה מוסרת כתבתנו מאיה זוהר, כל חיי היו מחזמר, אופרה גדולה למעשה. אני לא יכולה לחכות להציג את ההפקה הזו בברודווי, ומקווה שהקהל ייהנה לצפות בה, כפי שאני נהניתי לחיות אותה. כזאת הבטחה, לא נלך.
11: בוודאי שנלך.
21: תלוי אם יהיה לנו כרטיס לניו יורק, כיפי, בוא לא נתחייב כבר עכשיו.
11: זה בזה של חבר בפעם הבאה.
21: נכון.
11: תודה לענבל.
21: בוקר טוב.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: גריל, בוקר טוב שוב.
23: כן, שוב שלום לך אפי. בארגנטינה אומנם השעה כבר ממש כמעט 2 בלילה, אבל אני מאמין שעדיין מתקשים ללכת לישון. אחרי הניצחון שללא ספק ייכנס לספרי ההיסטוריה של הנבחרת ושל גביע העולם. מהפך ענק מפיגור 0-2, כמעט 0-3, עם שער נוסף של מוסטפה זיקו, שנפסל רק בגלל עבירה בתחילת המהלך ליד דגל הקרן של מצרים, ועד לניצחון 3-2, עם שער של אנסו פרננדס בדקה 92, שירעיד את האצטדיון באטלנטה. אטלנטה, וכמובן שער ובישול של מי אם לא, ליונל מסי. ארגנטינה הבקיעה את שלושת השערים שלה בתוך 13 דקות בלבד, והפרעוש ניצב כרגע במקום הראשון במרוץ נעל הזהב עם 8 שערים מתחילת הטורניר, 21 כיבושים בגביע העולם. בסיום כל השחקנים הניפו אותו באוויר במרכז המגרש, ושם הדמעות כבר התחלפו בחיוכים.
4: Sí, la verdad que fue un desahogo para todos. Como dije, recién tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate.
23: זה היה שחרור עצום לכולנו, כעסתי מאוד על עצמי, על הפנדל שהחמצתי ועל הדרך שבה בעטתי אותו. הרגשתי שברגע כל כך חשוב הכזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להפקיע את שער השוויון. המאמן ליונל סקלוני אפילו לא הצליח ממש לחגוג את השער השלישי מרוב לחץ, הוא ממש תפס את הפנים שלו ולא האמין, ואחר שריקת הסיום הכל יצא החוצה.
6: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejar.
23: אני לא יכול להרים את המבט, אני מצטער, אני פשוט נרגש מדי, איזו חבורה של שחקנים. ומי שהגיע אתמול לקיבוץ אורנר בעוטף עזה, יכל לחשוב שהוא נחת בהקרנה של המשחק בבר בבואנוס איירס. חברי הקיבוץ הארגנטינאים חוו רכבת הרים רגשית, אבל כמו בכל סיפור מהאגדות, הסוף היה מתוק מאי פעם. הקולות משם בכתבה של שקט ויקינסקי.
7: עברנו את פרעות, נעבור גם את זה.
8: לילה מורית הצבים עבר על ארגנטינה וגם על השלוחה הישראלית שלה בקיבוץ אור הנר בעוטף. השמש יורדת ואיתה גם מסך ההקרנה במרכז התרבות של הקיבוץ, בו התאספו עשרות ילדים, נערים ומבוגרים כדי לצפות במסי, ובאלופת העולם מדלגים בקלות לרבע הגמר.
24: בהתקפה הזאת יש גול!
25: בהתקפה הזאת יש גול!
24: מסי חייב להפגיע אחד אפילו! אחד!
25: ארגנטינה שמה גול עכשיו!
8: משחק פשוט על הנייר נגד מצרים הפך למפגש היסטורי ומותח בלשון המעטה. אחרי שמסי החמיץ פנדל והמצרים כבר עלו ליתרון כפול וכמעט משולש, העתיד לא נראה ורוד.
26: אוי ואבוי, אפילו תרגיל אין להם. איזה שינוי, תכניס מישהו. למה הוא מחכה? אני לא מבין. מסי לא במגרש היום, תכניס אנשים אחרים.
8: באורנר היה נדמה כאילו הערב עומד להסתיים במפח נפש ושברון לב, כשלפתע מסי מגביע כדור מושלם הישר לראש של רומרו.
26: צריך לעשות התקפה בלי מסי והסיגור. רומרו, יש זמן, יש אלוהים.
8: משם הנבחרת הדרום אמריקנית בהובלת הקפטן מסי לא עצרה לרגע. ילדי אורנר אמנם רחוקים כבר דור או שניים מארגנטינה, אבל זה ממש לא הפריע להם להרגיש שהזכייה היא לגמרי שלהם.

0: מי שממתינה לארגנטינה ברבע הגמר בראשון בארבע לפנות בוקר היא נבחרת שוויץ, שאפילו בלי הכוכב הצעיר שלה יואן מנזמבי הפילה לרבע הגמר בפעם השנייה בתולדותיה ולראשונה מאז 1954. זה לא היה קל והוכרע רק בדו-קרב פנדלים. סנצ'ז והקנג'י החמיצו את הביתות שלהם, השוער השוויצרי גרגור קובל רשם עצירה גדולה ובלם את הביתה הרביעית של קוצ'ו הרננדז, ואז הגיעה הביתה החמישית והמחרת של המחליף רובן ורגס.
1: De Vargas a Vargas, Rubén y Camilo frente a frente. Le va a pegar Rubén, Rubén, Rubén, Vargas le va a pegar, le pegó.
0: וחובבי הטניס היו צריכים לזפזף בין המשחק הזה לבין ג'וקוביץ' בווימבלדון, שניצח בסופר טייברק במערכה החמישית את פליקס אוז'ה אליאסים בדרך למפגש נגד סינר בחצי הגמר. ואגב, אפי, לא יודע אם יצא לך לראות את מסיבת העיתונאים, אז ג'וקוביץ' אמר שהוא היה חולם לשחק כמו מסי רק 90 דקות במקום 5 שעות ורבע. בכל מקרה, שניהם יצאו מנצחים.
2: לגמרי, תודה רבה גריל. והנה גם איפה. מסר מהמאזינה הארגנטינית שלנו רוקסנה, דיוס אס ארגנטינו, אלוהים הוא ארגנטיני. תודה רבה. אנחנו מסיימים את מהדורת יום רביעי, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא יובל טל, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל הוא רון קוטלר, לצידו איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל נועה אור, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר וספי. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, חמישי, שש בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו עשרות אתרים צבאיים אמריקנים בבחרן ובקווית ואף הפילו רחפן אמריקני בתגובה להפרת הפסקת האש האמריקנית. בשעה האחרונה שוב נשמעו אזעקות בבחרן. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בכמה גלים מטרות איראניות לייצור ושיגור טילים סמוך למצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי התוקפנות האיראנית אינה מוצדקת והתקיפות שלה לעבר ספינות באתמול בהורמוז היוותה הפרה ברורה של הפסקת האש. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות סמוך לעיר הנמל בנדר אבאס הן עונש והמטרה היא לגבות מחיר כבד על פגיעה בספינות סחר, זאת לאחר שארצות הברית גם השיבה אמש את העיצומים על ייצוא נפט מאיראן. ראש צוות המסע ומתן של איראן מוחמד רליבאף האשים התקיפות בדרום איראן וחידוש העיצומים הם הפרות של מזכר ההבנות. ראש השב"כ דוד זיני אומר בקולו כי הוא מתאים לתפקיד בשל נאמנותו לדרג הנבחר.
1: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השב"כ, הייתי אמור להגיד לו, אני לא כשר. אבל אמרתי לו כן. והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן, לדרג הנבחר.
0: בקטעים שפורסמו מתוך נאום סגור שנשא זיני אמש, הוא אומר עוד כי הוא מעוניין לקדם כראש השבק את האג'נדה שלו, וטוען הדרג הנבחר לא באמת מבצע את תפקידו.
1: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם, והבד כי ימלוך.
0: ראש השב"כ לשעבר, חבר מפלגת ישר יורם כהן, תקף את זיני בתגובה. הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. מנגד, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, ברח על דברי זיני ואמר, סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסס צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל, להיפגש עם ראש הממשלה ושר הביטחון כדי להפיג את החשש בישראל מעסקה אמריקנית למכירת מטוסי F-35 לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל שטראמפ כבר החליט לחתום על העסקה.
2: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
0: יותר מ-200 עזתים ששהו בשטח ישראל לפני 7 באוקטובר הסגירו עצמם לכוחות הביטחון בשבועות האחרונים כדי שיוחזרו לרצועת עזה. פרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: במערכת הביטחון מזהים בשבועות האחרונים תופעה של הסגרות עצמיות של עזתים שחיו ברצועה לפני 7 באוקטובר, נכנסו לישראל בהיתר כניסה ונשארו במהלך כל המלחמה ביהודה ושומרון. רק השבוע, קרוב ל-50 עזתים הסגירו את עצמם במעבר בשומרון. הערכה של גורמי הביטחון היא שבשטחי יהודה ושומרון וישראל עדיין ישנם בין מאות לאלפי עזתים שטרם חזרו לרצועה.
0: גביע העולם בכדורגל. אחרי מהפך דרמטי ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את מצרים 3-2 ועלתה לרבע הגמר הטורניר. ליונל מסי כבש את שער השוויון הזמני והוא עכשיו בראש טבלת הכובשים עם 8 שערים.
4: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía...
0: שחרור עצום לכולנו. כעסתי על עצמי שהחמצתי את הפנדל במחצית הראשונה. הרגשתי שברגע כל כך חשוב החזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להבקיע את שער השוויון, כך מסי. ארגנטינה תפגוש ברבע הגמר את שווייץ, שניצחה לפנות בוקר את קולומביה בפנדלים לאחר תיקו 0 בתום 120 דקות. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גהה לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך עמוס ממורשה עד אם המושבות. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
9: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 8:06 דקות בגלי צהל, שלום לכם ובוקר טוב. פעם בעונה הזו, בתאריכים האלה בשנה, לא היה קורה כלום. קוראים לזה עונת מלפפונים. עורכי החדשות היו צריכים לחפש אייטמים בעמודים האחורים של העיתון, להתקשר לכתבים, להתחנן אליהם, שימצאו משהו כדי למלא את הליינאפ. אז אנחנו ביולי, בשיא הקיץ, כבר עוד מעט אמצע יולי, יש ים חדשות, רובן מדהיגות, חלקן מענות. נמנה בקצרה, יניר, שלום,
1: כן,
0: בוקר טוב.
1: שלום, ספי, בוקר טוב, בבקשה, תמנה.
0: החזית האיראנית מתחממת.
1: בהחלט.
0: ארצות הברית תקפה שם, והם תקפו בחזרה, וזה לא, אחרי שאתמול...
1: לא, הם תקפו, ואז כן, בדיוק.
0: לא, הם התחילו, נכון, בהם התחילו, אתה צודק, לא הלכתי מספיק אחורה, תכף ניגע בזה, נעשה את כל הסדר. טראמפ וארדואן בדיז, מדהיג, בגזרת הכיף זה מונדיאל.
1: כן.
0: מסי בהצגה, יש מצב שזו הצגת חייו במונדיאל, יכול להיות, מבחינת הקאמבק.
1: קודם כל זה היה המשחק הכי טוב במונדיאל.
0: כלומר, זה לא, לא יודע אם המשחק הכי טוב שלו אי פעם, אבל זה... האופי שהארגנטינאים הוכיחו אחרי שהם חזרו מהקבר עם 2-0 של המצרים, ומצרים שיחקה טוב, כמו כמעט בכל המשחקים שלה גם כן, הם טובים המצרים.
1: נכון.
0: היה וואחד משחק אתמול בקיצור.
1: אני חושב שזה המשחק הכי טוב במונדיאל עד כה, לדעתי.
0: כן.
1: בטח בגלל הדרמה בסוף, והעובדה שלי, מי שהצטרף 10 דקות, לא יודע מה, רבע שעה לסיום, ראה תוצאה אחרת לגמרי.
0: נכון.
1: זה היה פשוט מטורף.
0: אז נדבר גם על זה, ולא אמרנו כלום על מה שקורה בכנסת. שמנותקת לגמרי, לגמרי, לגמרי ממצוקת חיילי המילואים, למשל, יניר.
1: כן. אז בכנסת ממשיכים לקדם שני חוקים במקביל. החוק הראשון זה חוק שאמור למנוע...
0: ולא אמרתי מילה על זיני, אבל טוב, תעזוב, סליחה.
1: כן, אולי גם ניגע בזה בהמשך. כן, אחרי ששמענו את ההקלטות המלאות, אבל זה חשוב, מכיוון שאנחנו מדברים על זה לא מעט, והכנסת, הקואליציה מקדמת שני חוקים. אחד זה מניעת מעצר של עריקים חרדים, השני זה חוק יסוד לימוד תורה. עכשיו, מי שמאזין לנו כאן בתוכנית וגם במקומות אחרים, בטח שמע יותר מפעם אחת חברי כנסת של הליכוד בעיקר אומרים, זה סתם, חוק יסוד לימוד תורה זה משהו הצהרתי לגמרי. לגמרי, אין בכלל, אין תוקף, אין תוכן לדבר. לעזבו שזה חוק יסוד.
0: עלה פה סעדה, מאזיננו הקבועים, שלא יודע, מתי זה, לפני 3 ימים, 4 ימים, לא זוכר. אמר, מה אתם בלבלים את המוח? אין לזה שום משמעות. אני אצביע בעד, כי זה לא משנה שום דבר.
1: זה לא משנה, זה רק מנחיך את מה שאנחנו כבר יודעים, שהתורה היא סלע קיומנו וכן הלאה. אז אתמול הייתה שרת מסכות, והשרת מסכות זה תמיד דבר טוב. כי אתה מבין ואתה מסתכל על המציאות כמו שהיא. אתמול הגיעה היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, לוועדת הכנסת, שם דנים בחוק הזה, ופשוט הסירה את המסכות, והסבירה שהחוק הזה הוא לא חוק הצהרתי בלבד, הוא לא חוק סתם. אחרי שהחוק הזה יחוקק, יהיה אפשר להשוות הטבות בין חיילי צה"ל לבין לומדי תורה. בוא נשמע.
2: אני חושבת שאם יש חוק שנות...
3: יש מילים שלא נאמרים בכנסת.
1: רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: קפצתם.
1: קפצתם. רגע.
0: הנה. אתם מצאתם את זה קודם.
1: כן.
0: פשוט לחזור לזה.
1: רק להניח לזה, כמו שזה. כן.
2: אני חושבת שאם יש חוק שנותן הטבה ספציפית לקבוצה מסוימת, החוק הזה ימשיך לחול על אותה קבוצה ולתת את אותה הטבה. בעניין הזה אתה צודק. במה אתה לא צודק? אתה לא צודק בזה שברגע שהערך הזה עולה רמה, ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
1: אני אסביר עכשיו. מה שאומרת עורכת הדין, אפשר לשים לנו קצת המוזיקה ברקע. מה שאומרת עורכת הדין סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, אומרת, זה לא רק שאתם מצהירים שחוק יסוד לימוד תורה הוא ערך חשוב במדינת ישראל. לא, כי ברגע שהערך הזה עולה, אז בעצם מדובר בחוק שהוא מצא לחקיקה, ולא צריך להתפלא, כן? זו חקיקה שיכולה להגיע מהר מאוד על ידי הקואליציה הזאת, שאומרת שבעצם צריך להשוות כאן הטבות. רגע, מלגות, הנחות, כל הדברים שמקבלים לוחמים וחיילי צה"ל, יצטרכו להשוות אותם, ולא יהיה אפשר להגיד שאי אפשר להשוות אותם אחרי שהחוק הזה יעבור. כך שזה המצא בעצם להשוואה בין חיילי צה"ל לבין תלמידי ישיבה. ואגב, אתמול שמעתי על עוד איזשהו טריק שמנסים לעשות, כי הגיעו פצועי צהל שם ודיברו ואמרו, רגע, איך אתם לא נותנים לנו את ההכרה שלנו וכן הלאה? אז כבר יש מחשבה להוסיף הכרה לחיילי צהל בתוך החוק הזה, ואז ההשוואה כבר תהיה מושלמת, כן? אם אתה מבהיר בחוק יסוד לימוד תורה, שהתורה היא ערך וכן הלאה, ואז אתה מכניס את החיילים, עשית את ההשוואה המלאה כבר.
0: החוק או במילים אחרות, אם חיפשתם שיקלו קצת את הנטל על העסק שלכם, על המשפחה שמתקשה לתפקד, על הזוגיות, כי אתם עושים כל כך הרבה ימי מילואים שאין לכם זמן לנשום, אז תמשיכו לחלום, כי מה שהם עושים זה בדיוק להפך, הם לא מגבירים את הלחץ כדי להביא עוד אנשים שייסו בנטל, אלא להפך, הם נותנים להם עוד הטבות כדי שימשיכו לא לשאת בנטל. הבנתם?
1: כן. ומאיפשהו, גם איזשהו כיס צריך לצאת, אם מוסיפים הטבות, אתם יודעים, מה צריך להוריד ממקומות אחרים. אז שלא יעבדו עליכם, בקיצור. זה מה שרצים להגיד הבוקר הזה.
0: טוב, ואיננו נשואות מזרחה.
1: אגב,
0: כן. מה?
1: אני זוכר שכשארצות הברית הייתה תוקפת, הייתי מקבל טלפון בשלוש בלילה, בארבע בלילה.
0: תרגלנו, זה קורה כבר כזה, אבל היום בחרנו לפתוח עם זה, כי זה באמת חריג מיוחד.
1: נכון,
0: אמיר בר שלום, פרשננו לצבא וביטחון?
4: חברים, בוקר טוב. כן, תראו, יודעים מה, אני לא רוצה להגיד חריג, אבל אני שם לב לדבר אחד. זה נראה שהסבלנות של מישהו כאן נגמרה, וארצות הברית... נקטה, נקרא לזה כך, נקטה מהלך, אבל עדיין מנסה להישאר מתחת לסף המלחמה, ואם תרצו שאני ארחיב עוד יותר, אם אתם שואלים אותי, רוביו ניצח את הגס, רוביו ניצח את ג'יי די ואנס.
0: וואלה. כן, זה כך... רוביו ניצח את ג'יי די ואנס, או שהאיראנים הוכיחו שלא משנה כמה תתרפס בפניהם, אפשר לעשות איתם עסקים?
4: זה אותו דבר. זה אותו דבר, אנחנו יודעים את הקו של רוביו, אנחנו זוכרים את הקו של רוביו, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל רוביו היה לפני שלושה שבועות בבחרין, וכשהוא עזב את בחרין הייתה הצהרת מנמה, והצהרת מנמה זה היה כאילו נכתבה בלשכת ראש הממשלה בירושלים, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, לאיראן אסור, צריך לעצור את ההתפשטות האזורית שלה, צריך להגביל את הכוח של איראן, חייבים להשאיר את מיצר הורמוז פתוח בהתאם לאמנת השייט הבינלאומית, כלומר אי אפשר לסגור את מיצר הורמוז, כל זה נאמר על ידי מזכיר המדינה האמריקני
0: בבחרן, שנזכיר, בחרן מבין כל מדינות המפרץ, הם הכי מודאגים מהאיראנים שכבר ניסו לעשות להם הפיכה, הם נשענים על הסעודים, מדינה קטנטנה, יש שם רוב שיעי בכלל, בקיצור הם בפחד, הם באימה מהאיראנים, כן.
4: בדיוק, וצריך לומר הבסיס האמריקני הגדול, הבסיס הימי האמריקני הגדול, נכון. נמצא בבחרן, בסיס אגב שאם לפחות ממה שאני ראיתי בצילומי הלוויין האחרונים, נפגע קשה מאוד, קשה מאוד על ידי האיראנים. גם עכשיו כנראה המטרה הייתה לפגוע בבסיס הזה הבוקר. אנחנו מדברים לפחות על שני מקרים, על פי לפחות ההודעה של השלטונות בבחרים.
0: מה הם שיגרו, כתבאמים או גם טילים?
4: גם וגם.
0: גם וגם פגעו?
4: גם וגם, הטווח הוא מאוד קצר, צריך לזכור, בחרין למעשה היא ארכיפלג, זה קבוצה של איים שנמצאת במפרץ הפרסי, היא מחוברת בגשר לסעודיה, אם תרצו, קשר פיזי וגם, יש פה גם את העניין הסימבולי, כמו שאמרת, מדינת חסות סעודית, עם רוב שיעי, אבל זה ממש טווח כתבאמים, זה טווח כתבאמים מאיראן, ולכן המדינה הזו מותקפת באופן תדיר.
1: עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה, וכמובן זוכרים את הדברים שאמר טראמפ, שהפסקת אש במזרח התיכון, זה כשיורים מדי פעם אחד על השני, אז ספי אמר שזה חריג יותר, בגלל שזה בהיקף גדול יותר, אנחנו שומעים משהו מהאיראני בבוקר הזה?
4: כן, תראה, קודם כל אנחנו שומעים את קליבאף, שאומר שיש כאן הפרה שהיא הפרה משמעותית, יש ההודעה שמשמרות המהפכה, ושימו לב לסימבוליקה, הם טוענים, תקפנו 85 מטרות, זה מגיע מיד אחרי ההודעה של סנטקום, שמדבר על 80 מטרות, כלומר איראן אפילו במישור ההצהרתי, מנסה ליצור כאן איזשהו, נקרא לזה כך, איזושהי תמונה מקבילה,
1: גברים מנהלים את העולם, אמיר בר שלום. גברים מנהלים את העולם. 80 מטרות, אנחנו עשינו 85 מטרות.
4: כן, תראו, יש כאן ניסיון איראני לשדר עוצמה, לומר, אנחנו מול ארצות הברית שווים, אולי אפילו יותר חזקים מכם, אל תתעסקו איתנו. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני עדיין חושב שאנחנו נמצאים כאן בחילופי מעלומות, ששני הצדדים מנהלים בזהירות מתחת לסף המלחמה. עכשיו, מה שאנחנו ראינו אתמול, הרי בוא נחזור רגע אחורה. אתמול אנחנו רואים למעשה תקיפה איראנית של שלוש מחליות. אגב, ותשימו לב לזה גם, שלוש מחליות של האמירויות. הבוקר הזה לא ראינו תקיפה של האמירויות. כלומר, איראן בעניין הזה מנסה להיות, אני רוצה להגיד, זהירה יחסית בכל מה שהיא תוקפת. אבל כדרכה, היא מזהה חולשה בצד האמריקני, ומנסה למתוח את הגבולות. הרי מה החשש האיראני, בסופו של דבר, אם נזקק את ה, נקרא לזה כך, את המתיחות של הימים האחרונים, החשש האיראני הוא מאיזשהו, נקרא לזה כך, פיחות זוחל במעמד של הורמוז, המעמד האיראני של הורמוז. הם למעשה מה שארצות הברית עושה, היא מנסה לפתוח נתיב שייט שהוא צמוד לאומן. הנתיב הזה כביכול לא חוסה תחת ההבנות. זה נתיב שייט.
5: הם רוצים להמשיך לגבות פרוטקשן על כל אונייה שעוברת שם. והאמריקאים נתנו להם את זה בחולשתם, ועכשיו הם אומרים אולי נצליח איכשהו להמם את זה, והאיראנים לא אוהבים את זה. בקיצור, המשך יבוא. נכון, אמיר?
4: אני מניח שכן, רק עוד אחד, עוד הערה אחת שבעיניי חשובה, הערכה בישראל שהעימות הזה לצורך העניין עדיין מגודר ברמה של מתחת לסף המלחמה, בלי כניסה של ישראל, או לצורך העניין, איראן לא תתקוף כאן את ישראל, בסופו של דבר, אם איראן תחליט כן להיכנס לסבב לחימה כזה או אחר, לי נראה זה יהיה אך ורק בהקשר לבנוני, לא בהקשר איראני, כרגע לפחות לא ברמת חילופי המעלומות הזו.
5: אהה, הם לא יגיבו לתקיפה אמריקנית בטילים לעבר ישראל, זו הערכה בישראל שאתה שומע הבוקר.
4: זו הנחת העבודה בישראל, אבל שוב, אני, בעניין הזה...
5: זו הערכה הבוקר, מחר את יכולה להיות הערכה אחרת.
4: בדיוק, עדיין אפשר לראות זהירות איראנית בכל מה שקשור לירי עכשיו, הירי הזה עד כמה שהוא מטריס, הוא עדיין מדוד.
1: אמיר בר שלום.
5: תודה רבה אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. השאלה באמת, אני חושב זה מה קורה שם בתוך הכברת של טראמפ באמת הזה. כי תשמע, המונדיאל כבר בעיצומו.
1: לקראת סיומו.
5: נכון, ב-19 לדעתי הגמר. 19 ביולי, זה עוד 11 ימים.
1: נכון.
5: ובחירות האמצע לדעתי כבר די התחרבנו לטראמפ.
1: בדיוק.
5: אז על המצע הזה, מה עם מייקל אורן? לא רוצה לעלות?
1: הוא עוד מתי עלה.
5: אוקיי, רגע, אנחנו מושכים זמן.
1: רגע, שנייה, אבל אתה זוכר, אני חושב שאתה שאלת אותי, אני לא זוכר אם אתה שאלת אותי או במקום אחר, למה נתניהו רוצה כל כך להיפגש עם טראמפ עכשיו? אז אמרתי גם שישראל מזהה כאן איזושהי שעת כושר, בדיוק בין סיום המונדיאל לבין הבחירות האמצע שכמו שאמרת התחרבשו קצת, ואולי אפשר להציג לאמריקאים איזושהי תמונת מודיעין אחרת לגבי ההתנהלות של איראן, ולתת שם עוד איזושהי מכה. אז בעניין הזה, יש איזשהו קטע להקריא את זה? ספי, זה מצחיק מה שיאש שהלך לנו בבוקר.
5: האמת מצחיק, כן, תקריא את זה.
1: כתבו את זה טל ברוך.
5: אבל רגע, אבל צריך לתת את זה לכל, יש אנשים שכמוך עוקבים פחות אחרי המונדיאל. ארצות הברית, אחרי שטראמפ התערב לטובת החלוץ שלו שקיבל, חלוץ שנבחרת ארצות הברית, לא זוכר את שמו, בסדר יניר, שקיבל כרטיס אדום, ארצות הברית קיבלה בראש והפסידה 4-1 לבלגיה, זה קרה אתמול בלילה.
1: נכון.
5: ועכשיו אפשר להקריא.
1: כן, אז טל ברוך וניסים קץ יצרו ציוץ אפשרי של דונלד טראמפ אחרי הפסד 4-1 לארצות הברית,
5: כן.
1: וזה היה צריך ללכת ככה, ניצחנו את בלגיה, אין להם יותר נבחרת, השמדנו להם את המבחרת, כל הנבחרת שלהם מוחלפה, הם בחורים טובים, הם ייתנו לנו את הגביע, דיברתי איתם.
5: ייתנו לנו את הגביע, כן.
1: אם הם לא ייתנו לנו את הגביע, אנחנו נשמיד את ברוש, יש שיחות טובות. הכדור שלנו הכי טוב, אין להם שוער, אין להם שער, השמדנו להם הכל, אין להם קווים לבנים על המגרש, ניצחנו כמו שאף מדינה בעולם לא ניצחה במונדיאל, הגביע אצלנו, גם אם לא נקבל את הגביע, ואנחנו יודעים איפה הוא, אני לא דואג, תודה על תשומת הלב.
5: גם אם לא נקבל את הגביע, אנחנו יודעים איפה הוא, זה לא רע.
1: כן.
5: זה ככה, זה אולי פרפרזה לחומר הבקיע.
1: וברור שזה פרפרזה לחומר הבקיע. קיצור, כל הכבוד.
5: טוב, אז מייקל לא איתנו.
1: מייקל לא איתנו,
5: אז בוא נגיד שלום לבני סבתי.
1: בוא נסתכל מהצד השני.
5: לא פחות טוב, תדע לך, לא פחות טוב.
1: בכלל לא פחות.
5: חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בוקר טוב בני.
6: שלום, בוקר טוב. אז מדברים על מונדיאל כאילו? ממשיכים...
5: בין לבין, ככה נעים על הציר. לא, אבל האמת מדברים על איראן. בוא רגע, אני במפנטז כרגע, תעצור אותי כשאני מגזים, בסדר? אז התחלתי קודם לכן. המונדיאל עוד מעט נגמר. לטראמפ כבר לא יעזור שום דבר דעתי עם בחירות האמצע, הוא מבין את זה. אז אולי כדי לא לצאת סמרטוט לגמרי, סליחה, אנחנו לא פה בערוץ השלטון, לא לצאת רופס, הוא יחליט שהוא מחדש את הלחימה, אבל לא סתם מחדש את הלחימה, הולך על האורניום המאושר, ואז באמת מצבנו ישתפר. לא עצרת אותי עד עכשיו, יש משהו בפנטזיה הזאת או שלא?
6: לא, יש היגיון בדברים שאתה אומר, אבל פוליטיקאים לפעמים באמת מתרפסים, ואז אנחנו נשארים עם החלום או עם המשאלה, כמו שאני חשבתי שהפורמולה של המלחמה צריכה להימשך עד שינוי המשטר, ובעצם הפסיקו באמצע, וכמו שאם מפסיקים תרופה באמצע, אז זה לא מתממש. אתה צודק ב-100% בזה שכל הקלפים עוד פעם מסתדרים למקום הזה שהוא מבין שאיראן לא נאמנה, לא טובה. אנחנו רואים את הימים האחרונים, האיראנים עוד פעם יורים על ספינות, רק כי הם החליטו לעבור במסלול האומני מאוד קרוב לחופי אומן בחלק הדרומי, וככה להציל את המחלית. אבל איראנים כאיראנים, אם הם לקחו את כולנו ואת מיצרי הורמוז כבני ערובה, אז הם לא מוכנים שיהיה מסלול חלופי, והם אפילו פוגעים בחבריהם הטוב האומנים שהם המתחים בשיחות. זה בכלל מגוחך, הם יורים על מי שמתווך את השיחות בינם לבין ארצות הברית, ואז גם מלטפים אחד את השני. לכן הדברים כן מסתדרים, וטראמפ באמת נמאס לו. כל שבוע אתם שומעים שכמעט תקפתי ביום רביעי, כמעט תקפתי ביום שני. אני לא אופתע אם זה יקרה, אבל אני גם לא אופתע אם הוא עדיין ימשיך להתרפס. זה כבר באמת בין אוזניו של כל פוליטיקאי.
5: לא, אבל מה הסיכוי שהוא ייתן את האוקיי לפעולה שתוציא את האורניום המאושר?
6: הסיכוי הרבה יותר גבוה. קודם כל, לגבי האורניום מאושר אני לא יודע, כי האיראנים מדי פעם מפציצים את עצמם, והם עכשיו חסמו את כל הפתחים.
5: כן, הם מסבכים את זה, הם נוגעים, כן, הם נוגעים באתרים האלה, תמונות לוויין מאשרות את זה.
1: באתר אחד
5: הם מנסים לסבך את האפשרות שנוציא את זה, כן.
6: נכון. באתר אחר, נכון, הם בונים איזשהו מסלול, בונים את הכביש מחדש, הם מתגרים, הם כל הזמן מתגרים, והם עושים בלוני ניסוי, בודקים את סף העצבים של ארצות הברית. אגב, המצב הנוכחי הוא הכי טוב בשביל איראן. זה מבם שהוא התהפך עלינו, המלחמה בין המלחמות. זוכרים שהיינו עושים את זה בסוריה? אנחנו תוקפים, הם לא מגיבים, הם בברוך כזה, הם משלמים, אם זה היה איראני, אם זה היה הסורים עצמם. ואנחנו פה נקלענו, צר לי להגיד את זה, בגלל הטעויות של האמריקאים, אנחנו עכשיו נקלענו למבם האיראני, והם כאילו יורים, ויורים עליהם. אתמול בלילה, דרך אגב, הדרום האיראני הוא בכלל לא חשוב. איראן מתה להישאר במצב הזה עוד 10 שנים. זה מצוין לה. כבר 60 מיליון ליטר או חביות דלק הם, נפט הם ייצאו, ומיליארדים של דולרים זורמים כביכול לאיראן, פלוס הכסף שאמור להשתחרר. ככה ש...
1: כלומר, מיצוב חדש וטוב יותר אפילו של איראן, מאחרי, נגיד, עם כלבי, זה בטוח.
6: כן, בוא נשאר בני ערובה כמה שנים.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל בני, דיברנו ארוכות, גם במהלך שהגעת הרי, וגם אחרי עם כלבי, לגבי העם האיראני. ואמרת, ודיברת עליו, על כך שהוא צריך שיבין שהוא יכול לסייע, והרי מה שדיברו כל הזמן זה שהאמריקנים לא יעשו כלום, יגידו לעם האמריקני חכו, כשנסיים, צאו לרחובות, ובכן, סי...

0: העם האיראני. ואמרת ודיברת עליו על כך שהוא צריך שיבין שהוא יכול לסייע, והרי מה שדיברו כל הזמן זה שהאמריקנים לא יעשו כלום, יגידו לעם האמריקני חכו, כשנסיים צאו לרחובות, ובכן סיימו, ו...
1: לא קראו להם לצאת. Mm-hmm. אתה יודע מכמה חוקרים איראנים או כמה אינפלואנסרים איראנים אני שומע את זה, אף אחד לא קלט את הרוח האיראנית הצייטנית הזאת, שכשאמרו להם, אמרו להם לצאת, להישאר בבית עד שקוראים לכם, הם לא יצאו. אף אחד לא מאמין לדבר הזה, הם לא ישראלים, הם לא אמריקאים, הם לא יצאו מעצמם. מישהו היה צריך
0: אבל איך הם יצאו בפעם הראשונה, בני, בינואר?
1: האירוע הראשון היה ספונטני, זה היה מחאה הראשונה מעצמם, בגלל יוקר המחיה. אם יש לי תקווה, זה כל הטעויות של המשטר האיראני היום, דרך יוקר המחיה, האינפלציה מרקיעה שחקים עוד פעם, אין מה לקנות, יש הרבה מאוד שיח בנושא הזה של לאן הגענו. אגב, ימי ההלוויה האלה, ימי ההלוויה האלה הפכו להיות עוד סיבה לסנוע את המשטר, מחלקים שם המון סנדוויצ'ים ומנעמים ומתנות, זה הפך להיות בכלל פסטיבל מין סופי כזה בדרום שלנו, בחיי, איראנים יודעים לארגן הפסטיבלים יותר טוב כנראה, והעם כועס מאוד, אומר מה זה, אני אין לי מה לאכול ואתם מחלקים סנדוויצ'ים על חשבוני, וככה מושכים את הקהל, והקהל לא הגיע. יש הרבה מאוד תמונות בניגוד לדברים שמתפרסמים
2: לצערי. זה הנראה המוני.
0: יש 90 מיליון איש. מספיק שאתה מוצא מיליון איש, זה נראה טוב.
1: כשמרחיקים את המצלמה, כשמרחיקים את המצלמה, מתברר שזה רק כמה אלפים, ומישהו מדד את הרחוב וראה שבסוף הם עברו ברחוב הקטן והצער, ולא ברחוב הגדול שהיה במקור. הם שינו את התוכניות של התהלוכות. הרבה מאוד קונצים האיראנים עושים בתחום הפרופגנדה, ואנחנו אוכלים את זה, והאמריקאים אוכלים, כי הגיע נציג CNN, והגיע ג'קסון הינקל, אם אני לא טועה את השם שלו, איזה אינפלואנסר, אנטישמי מאוד גדול. הם עושים עבודה, הם עושים עבודה בשביל האיראנים, והעם האיראני לא, הוא לא מאמין לזה. אני צופה שהם ייצאו, הם לא יוכלו לסבול את הדבר הזה. אם יש לנו ישועה ממקום אחר, זה האיראנים, אגב, חוקר אחר גם כתב אצלנו פה, שאיראן לא תוקנה. זה שעכשיו יש שקט ברחוב האיראני, זה לא אומר, המצב גרוע מאוד שם, אני עדיין תולה תקווה בעם האיראני.
2: מעניין, מה בטווח של התארה, אתה רוצה גם להסתכן ולאמר מתי הם יצאו?
1: אני חושב שכמה חודשים, תראו, אפילו המונדיאל משפיע עליהם. אני חושב שכן, כי יש המון כעס באוויר.
2: אבל במה זה ישתנה? מכונות העירייה יוצבו על טנדרים גם בעוד כמה חודשים, זה יקרה בעוד כמה חודשים, ומה אז?
1: אני חושב שהשבר שהיה אחרי רצח ההמוני שהיה, אנחנו שומעים הרבה בזמן האחרון על זה שבדרג הנמוך והבינוני, אפילו של משמעות המהפכה והבסיג' כבר לא סובלים את המצב הזה.
2: בני, אתה אופטימיסט חסר תקנה.
0: כן, ממש.
1: אני, תראו.
0: תראה, 30 ומשהו אלף איש נרצחו שם.
2: אני ממש מקווה שאתה צודק.
0: בדיוק.
1: בחלק הזה, תראו, בחלק הזה אני כן נשארתי איראני בעניין הזה של להסתכל קצת יותר לטווח הארוך. ולא על הלילה הזה שאו ירו אחד על השני, זה טוב לאיזה סטורי באינסטגרם, וואו, המלחמה מתחילה עוד פעם. לא, או טראמפ כועס, לא כועס. הטווחים הארוכים הם יותר חשובים. עכשיו, אני לא מדבר על עוד 20 שנה, באמת שלא. לדעתי, אבל זה שוב, אולי זה משוחט קצת מהצד האיראני שלי, אני חושב שתוך חצי שנה העם האיראני לא יוכל לסבול את הדבר הזה כבר יותר מזה. זה משהו
2: מה, תוך חצי שנה, אתה אומר, אנחנו רואים תמונות היסטוריות מהכיכר המרכזית בטהרן עם המוניומנט הזה, איך נקרא את הכיכר הזה? שכחתי.
1: עזדי.
2: עזדי, עזדי. אנחנו רואים שם הפיכה, המונים, המונים דורכים על תמונות של חמינאי ומוג'תבה.
1: המונים אני כן רואה, כן. אבל אני אסתייג עם המשלת הלב שלי ושלך, שבאמת כן. יתרחו על התמונות, הלוואי, הלוואי שנגיע גם לזה, וככה נשתחרר מעול החיזבאללה והחמאס וכל מה שהגיע מאיראן כדי לתקוף אותנו. אני לא רואה אותם יושבים בבית וסובלים את הרעב הזה לאורך
2: הרבה מאוד. מה שאתה אומר חצי שנה זה לכל המאוחר ינואר 27, אנחנו נדבר פה עד הזאת כמה פעמים לדעתי.
0: כמובן כבר נעץ את זה בלוח.
2: אבל אני כותב לעצמי פה בלוח שנה, הפיכה באיראן כזה.
1: מקווה מאוד, לפחות הפגנות.
0: לפחות נסקת קצת אופטימיות הבוקר הזה. בני ספטי.
2: תודה בני. חוקר
0: איראן במכון
1: הפכה. מה נעשה במזרח התיכון בלי אופטימיות, חברים?
2: מה עם המונדיאל, אתה עוקב בני?
1: עוקב מאוד.
2: היית אתמול?
1: אתמול היה הנס הזה, תקשיבו. איראנים, איראנים, אתם לא יודעים כמה הם סמכו. אתם לא יודעים כמה הם סמכו, הם סנעו את האירוע שהמאמן המצרי הניף את דגל פלסטין, עכשיו אני לא נכנס לחלק, באמת, אבל הם סונים את האירוע הזה, וכן,
2: תשמע, אבל המצרים יש טענות, אם אנחנו כבר גולשים ככה עם בן לדבר על המונדיאל, המצרים

0: כן, יש טענות, הם אומרים, הרי בסלו להם שער, שאני מתלבט ביני לבין עצמי מה אני חושב על זה, כי זה מהלך מאוד מאוד מוקדם באמצעות עבר, שהייתה שם איזושהי עבירה, ואז כן. אמרו, כי אם הייתה עבירה, אז אנחנו גם לא ממשיכים את המהלך קדימה, שזה לא קורה הרבה. נכון. אומר, יכול להיות שארגנטינה קיבלה פה איזושהי הנחת מסי.
1: פלוס הפנדל בסוף.
0: והמאמן, עכשיו המאמן המצרי שהזכרת, אמר עכשיו, בשביל מה עושים מונדיאל? בוא נכריז מראש על ארגנטינה כמנצחת. ניתן לה להניף את הגביע.
2: לא, באמת, אבל באמת, תראו, אני אפילו בעיניים הלא מקצועיות שלי, ברגע שהייתה העבירה הזאת על הבחור הארגנטינאי שם בפינה, ואז הכדור המשיך למתפרצת, אפילו אני הרגשתי שכאילו זה משהו ש נטרל את הארגנטינאים, כאילו. ובאמת הייתה שם עבירה שלדעתי דרשה...
0: כן, אבל זה היה בשלב מוקדם, אני שואל אותך אם זה היה הפוך. השאלה אם זה היה הפוך, אם גם היו פה השופטים שורקים והולכים לעבר.
2: לדעתי כן, השופט לא היה בעד, יש להם גם לדעתי ביקורת ובקרה, זה לא ככה סתם בחינם, יאללה, או משהו מחליט. אני מאמין שהוא די צדק בעניין הזה, וואלה, אבל המצרים היו טובים, תקשיבו. אני כבר התחלתי לדמיין את הגמר של מצרים מרוקו. זה באמת התחיל להיות, אגב, מחר בלילה לדעתי שורפים את פריז, לא משנה אם זה מנצח או זה מנצח, שורפים את פריז בכל מקרה. זה צריך להודיע לתיירים הישראלים להתרחק, לא יודע מה,
1: להתרחק בין מרוקו לצרפת.
0: אבל אנחנו נשארים עם הרוח האופטימית שלך, בני, לגבי האיראן, ולא הקשיתי עליך ואמרתי לך, תשמע, הם יקבלו עכשיו מלא כסף, מה שירגיע את הציבור, נעשה את זה בפעם הבאה. תודה, בני. תודה רבה.
1: תודה, להתראות. כל מוראי, אני תשאל אותו עכשיו על כדורגל גם, כאילו, תכניס איזשהו פרק כזה.
0: אם זה מפריע לך, אני אפסיק.
1: לא, להפך, אני שמח לשמוע אותך קצת מתפלפל, מראה את ידיעותיך.
0: יופי. אז אם זה לא, אם זה בסדר מבחינתך, אז אנחנו נמשיכים את זה.
1: אנחנו נצא לחצי, ונדבר אחר כך נבחרת ארצות הברית עם מייקל אורן.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
10: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: ערב טוב לכם.
13: נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: באחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
17: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
18: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, מחר ב5, גלי צהל.
19: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
4: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, ברצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי. אני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר. קפצתי למסיבת הנובה, לחלץ פצועים ולצערי הרב פינינו את קליפות הנרצחים. אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
19: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: שבנו 8:33, ועכשיו רוצים, אחרי שדיברנו על הצד האיראני, רוצים להבין מה קורה בצד האמריקני, מי שהיה שם לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, מייקל אורן, שלום, בוקר טוב.
20: בוקר טוב, יניר, בוקר טוב, צפי.
1: טוב.
0: איפה היית קודם? למה לא ענית? קבעו איתך ב-8:20.
20: הייתי בחתירה על הירקון. וואו.
0: חתירה, וואו, ראית, תבוא, אתה חי טוב.
20: מועדון השייטים, מאז שנת 35.
1: אתה חותר על הירקון?
0: רגע, זה אובי חדש או שזה כבר הרבה זמן?
20: לא, לא, התחלתי, באתי פה עם קבוצה אמריקאית של חותרים במקביה. העשירי, אנחנו ב-22, אתם יכולים לעשות את החשבון, ואנחנו לקחנו.
0: אז מה, אתה 4 שנים חותר?
20: יותר חשוב ל-50 שנה.
1: מה, מה זה?
20: ארבע על הבית. 50, כן.
0: כן, יש אירו בזה פעילות חתרנית. יש אירו בזה פעילות חתרנית.
1: וואו, ספר היום?
20: חותר בלתי נראה. חבר'ה מולים, ספורט מולה.
1: ספורט קשה מאוד גם. נכון, מאוד מאוד קשה.
20: ואז אני פורח לכל המציאות האסטרטגית שלנו, כן, לכמה דקות. והיא מוקבת.
1: מכניסים אותך, אם אנחנו ממשיכים במליצה לתוך המים הרותחים של ארצות הברית איראן. נשאל אותך את השאלה, האם יכול להיות שטראמפ עכשיו ברגע, אתה יודע מה, לא עכשיו, אבל אחרי ה-19 ביולי, כשהסתיים המונדיאל, יגיד, חבר'ה, הבנתי את הרמז, אני נכנס עכשיו פול פאוור, נכנס לתוך האירוע, כולל הוצאת אוקיי, כולל הוצאת האורניום המואשר. בוא נראה אם הוא שמע את כל השאלה.
0: לא, נפל הטלפון, הירקון אולי.
1: זה שם מתחת לגשר, נכון? זה שיוצא כאילו החוצה, זה לא בירקון, הירקון ה...
0: מה, אתה אומר לי, קראת שפח הירקון.
1: כן, נראה לי, שם זה...
0: לא יודע, אני מעולם לא חתרתי עם קבוצה של אמריקנים, ואני לא עושה את זה מאז שנת 2022.
1: לא, הוא ממש 50 שנה. הוא בטח היה בנבחרת החתירה כזה של איזה תיכון או קולג' או
0: משהו. בקולג' כזה, כן.
1: נכון, אני יכול לראות אותו שם.
0: לא הולך לנו איתו היום.
1: צריך יכולת אתלטית גם גבוהה. כדי לחתור ככה.
0: לא הזכרנו גם כשעשינו את ספירת המקולת של, רשימת המקולת של החדשות. שכן אנחנו לא בתקופת מלפפונים. לצערנו אגב אני אומר את זה. היה עדיף שם שעמם, נכון? והיינו רק עם מונדיאל.
1: נכון. מה לא הזכרנו?
0: לא הזכרנו את ההתפתחות הפוליטית אתמול עם חילי טרופר ויועז הנדל.
1: נכון.
0: שגם אנחנו ניגע בזה עוד מעט.
1: נכון, מעט תהיה איתנו אחת המועמדות מטעם המפלגה המשותפת הזאת.
0: אז זה לדעתי מה שעומד לקרות, הדבר הבא שעומד לקרות.
1: טוב, אז מייקל אורן חתירה נעימה.
0: רגע, הוא לא מ-22, הוא חוקר, מגיל 22 הוא חוקר.
1: מגיל 22.
0: ככה, כן, ככה הוא
1: קורא. הוא אמר 50 שנה.
0: כן, לא, רגע. לא, מה 50, הוא לא בן, בן כמה הוא? אל תגזים.
1: ספי, הוא אמר לפחות 50 שנה, אז כנראה שזה, רגע, מייקל אורן.
0: תסתכל רגע, לא יכול להיות.
1: מייקל אורן בן 71, מה תדע? 50 שנה כמעט.
0: נכון, וואלה.
1: וואו.
0: לא נראה.
1: לא.
0: זכותו יאמר.
1: חתירה מ-50 שנה.
0: שמור.
1: 50 שנה תחתור.
0: כן.
1: תראה גם אתה ככה.
0: חתירה עושה אותך שמור.
1: האמת שנראה מצוין. טוב, תודה למייקל אורן. רוצה שאני ואתה נתחיל לחתור?
0: כן.
1: אבל במים הפעם. אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם שאתמול, באופן לא מאוד מפתיע, שני החברים, חילי טרופר ויועז הנדל, שניהם מיני שרים אגב, יישוב לא רחוק מצור הדסה, מחליטים לרוץ ביחד, להתמודד ביחד בבחירות, במה שנראה ספי כמו איזושהי קונסטלציה פוליטית לקראת חבירה גדולה יותר, כן? מגיעים עם איזשהו כוח משותף, ומי שמצטרפים לכוח הזה, הם לסף פרץ ושירה שפירה, אמו של ענר שפירה, גיבור ישראל, זיכרונו לברכה. שירה היא לשעבר סמנכלית במשרד המורשת, והיום היא מצטרפת למפלגה הזאת של חילי טרופר ויועז הנדל. שלום שירה.
21: בוקר טוב. לא מצחיק אותי שאתה אומר לשעבר, זה עד שלשום הייתי סמנכלית.
1: אין דרך אחרת, גם מבחינת חוקי הבחירות, עדיף שזה יישאר לשעבר.
21: נכון מאוד, נכון מאוד.
1: אז שירה, תראי, הקשבתי אתמול לנאום שלך, והתחלת ופתח באמת בציטוטי הסטיקרים האלה שאנחנו רואים, וזה היה איזשהו משפט ככה מאוד קוהרנטי על אנשים שהם אומרים אחריי, והולכים קדימה, והם אופטימיים, ואני תוהה עם ההחלטה שלך להיכנס לפוליטיקה, והיא לא זרה לך מהבחינה הזאת שהיית בצד המקצועי הרבה מאוד שנים. נכון. לא משהו שאת תגיד לעצמך, תשמעי, מה הייתי צריכה את זה עכשיו?
21: אוקיי. תשמע, אני אומרת, מה הייתי צריכה את זה? אם לא היה, אם לא היה צורך, הייתי ממשיכה בכיוון המקצועי, בשירות המדינה. אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את שירות המדינה ומאמינה בו, וחושבת שעושים שם עבודת קודש. אבל אני הגעתי למסקנה שזה הרגע שאני צריכה לעשות עוד בשביל המדינה, ואני צריכה עכשיו לעשות את זה דרך הזירה הפוליטית, כי שם מתקבלות החלטות ושם נקבעת מדיניות, ולשם צריך להביא את השיח שאני כל כך מאמינה בו. אני אגיד לך שהלוואי ונצליח לייצר אינטראקציה וממשק בריא וערכי בין המגזר הציבורי המקצועי לבין הדרג הפוליטי, כי זה גם תהיה בשורה בפני עצמה למדינת ישראל, שהשירות הציבורי והדרג הפוליטי יעבדו טוב ביחד. יש שם עוד עבודה לעשות, אבל זה ככה בשולי הדברים. בעיקר אני רוצה להכניס את השיח שדיברנו עליו אתמול, ושאני חושבת שכל כך הרבה ישראלים מחכים לו ושלוקים לו ומתפללים אליו, לתוך המסדרונות, לתוך הממשלה, לתוך הכנסת. זה מאוד מאוד חשוב.
0: אז מה התוצאה הפוליטית שאת חפצה בה אחרי השבעה באוקטובר, סליחה, אחרי ה-27 באוקטובר, כן? הנה, כבר התחלנו להתבלבל עם זה. את מצטרפת, את עוזבת את עולמך המקצועי הקיים, קופצת להזירה, כי את רוצה שיקרה מה? תתארי לי רגע את המציאות שאת חפצה בה, הפוליטית.
21: הנה, הקמנו אתמול את המפלגה הזאת, את הכוח הזה, שהוא כוח שבא לעשות ביחד עבודה מקצועית, ערכית וחשובה ביותר, ואני מאוד מקווה ומאמינה בכל ליבי שהרבה מאוד ישראלים התחברו. אני כבר רואה את כל
0: ההודעות. אבל התחברו למה? מה אמור לקרות?
21: התחברו למה שאנחנו רוצים לעשות. מה אמור לקרות? מה זאת אומרת? להצביע? להצביע
0: ולהגיד, אנחנו מעוניינים. כן, לא, בסדר, זה אמצעי, מפלגה מקדמת...
21: מה עם הדברים שאנחנו רוצים לעשות?
0: כן, בדיוק.
21: הבנתי. אנחנו רוצים לדבר, ואנחנו מדברים על קודם כל עשייה בפועל לקיחת אחריות. אם זה דרך המפלגה המדהימה של המילואים ניקים, שהראו שלוקחים ומתייצבים ונושאים בנטל, והשירות וההתייצבות צריכה להיות אצל... בכל המגזרים ובכל החברה הישראלית, ולא רק כמו שהיא היום, רק על חלק מהציבור, אלא על כולם. זה דבר ראשון. דבר שני, להכניס שיח של עשייה משותפת של חיבורים בתוך הקבוצות השונות בחברה הישראלית, להביא תשומת לב למה שקורה בתוך החברה הישראלית פנימה, לחינוך, לצעירים, להיבטים החברתיים שכל כך נזנחו פה, לעשייה משותפת, ואת זה אפשר לעשות בהרבה מאוד פלטפורמות.
0: אז זהו, אפשר לעשות את זה, בדיוק, אני עוצר אותך במחילה כאן, את אומרת, זה אפשר לעשות בהרבה מאוד פלטפורמות, ואני אומר לך, אפשר לעשות את זה גם ב... נדמה לי... גם בלא מעט פלטפורמות פוליטיות קיימות, אם אני לוקח, וכמובן שברמה הפרסונלית, חילי טרופר הוא איש באמת מאוד מאוד ראוי, גם יועז הנדל, ובכל זאת, תפיסתית, מה שאמרת, יכול היה לומר עכשיו גם גדי אייזנקוט כאן, ודברים שלא אמרת, למשל, על הרצון לכונן ממשלת אחדות רחבה, אומר גם בני גנץ, ואומר את זה כבר הרבה מאוד זמן, ואולי אומר את זה עוד קודם. אז יש כבר שחקנים פוליטיים שנמצאים היום על המגרש, שמדברים בדיוק על מה שדיברת עכשיו, וגם אפילו על מה שעוד לא הספקת לומר. אז למה צריך עוד מפלגה עכשיו?
21: קודם כל, הלוואי שכל השחקנים הפוליטיים יגידו את הדברים שאנחנו אומרים. לשם אנחנו שואפים. אנחנו רוצים להיות הקול הזה שמחזיק ומתעקש על כל הדברים הטובים שאני לא אחזור עליהם שוב ושוב, ואני בטוחה שכולם מסכימים איתי. ואנחנו רוצים לוודא שהממשלה שתוקם כאן היא תהיה ממשלה ציונית מאוד מאוד רחבה, שתביא את הכל הזה ותוודא שהוא מתממש במציאות, במעשים, ולא רק בדיבורים.
0: אבל אומר את זה בני גנץ, שהיה שותף של חילי טרופר עד לפני דקה וחצי בערך. אז שוב, למה צריך 10 מפלגות כאלה בבחירות? אני אומר 10 כי עוד לא סיימנו לשמוע מגלעד ארדן ואילת שקד ויולי אדלשטיין, שגם הם תכף יגידו אותו דבר.
21: תראה, אנחנו אמרנו אתמול, ואנחנו אומרים את זה גם עכשיו, ונגיד את זה גם בהמשך, אנחנו לא מדברים על אחרים, אנחנו מדברים על עצמנו. אנחנו מדברים על מה אנחנו מביאים ומה חשוב לעינינו. וזה קול שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב שישמע בצורה ברורה, בהירה, ואני לא חושבת שיש כל כך הרבה אחרים שמדברים בצורה הזאת, ואנחנו לכן הרגשנו את הצורך לבוא ולומר, בצורה חד משמעית, יש לנו חזון למדינת ישראל, אנחנו צריכים לשמור עליו, זה חזון ציוני של שירות, של עשייה, של התרכזות בעיקר והתמקדות פנימה. יש מפלגות נוספות, הלוואי שכולם ידברו בטון הזה ובקול הזה. אנחנו נהיה שם כדי לוודא את זה, וכדי לראות שהממשלה שתוקם היא ממשלה ציונית רחבה. ואתם מבינים לבד את המשמעות שאני אומרת, ממשלה ציונית רחבה.
1: שירה שפירה, בעיני רוחך, מי ראש הממשלה אחרי הבחירות הללו?
21: אז שוב אני אצטט את חילי מאתמול, ואני אגיד מה אני מאמינה בו, שמי שיצליח להביא לכמה שיותר מנדטים, וכמה שיותר קולות שהם ציוניים, הוא צריך להיות ראש הממשלה.
1: גם אם זה ראש הממשלה, אני חושב שיהיה נתניהו.
21: אנחנו שלושה חודשים לפני הבחירות, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איך הדברים התפתחו. סקרים יש כל הזמן.
0: כמה שיותר קולות ציוניים בגוש או מפלגה גדולה? למה הכוונה?
21: הכוונה שיצליח להרכיב ממשלה ציונית רחבה.
1: כלומר, מי שיקבל הכי הרבה, אם אני מבין אותך נכון, מי שיקבל הכי הרבה ממליצים מפלגות שאתם מכנים אותם מפלגות ציוניות, הוא זה שאיתו אתם תהיו בעצם.
21: נכון מאוד.
1: זאת אומרת, לא, בסדר גמור.
0: ואם זה בנימין נתניהו, זה סבבה מבחינתך? זה בסדר?
21: אז אמר אתמול חילי בצורה מאוד ברורה, ואני חוזרת ואומרת, אנחנו מאמינים באחריות ובלקיחת אחריות. מנהיגות זה קודם כל בראש ובראשונה לקחת אחריות. מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד, ודאי הוא בוודאי ראש הממשלה, נושא באחריות ולא צריך להמשיך הלאה.
0: אז מה זה אומר? יש כאן התנגשות. אז זה אומר שאת פוסלת אותו?
21: יחד עם זאת, אני בדיוק בהמשך המשפט, אנחנו נתעקש ונמשיך להתעקש שאנחנו לא מדברים לגופו של בן אדם אלא לגופו של עניין. אנחנו לא מדברים על ביבי,
0: אבל הרגע דיברנו לגופו של בן אדם.
21: שנייה רגע, לגופו של העיקרון הוא לקיחת אחריות. אני מדברת על העיקרון. העיקרון הוא לקיחת אחריות. אני לא רוצה, אני יודעת שאתם רוצים לשים את כולם בציר הזה, ביבי לא ביבי, ביבי לא ביבי. אני חושבת שאני מדברת פה על עיקרון. עיקרון הוא מנהיגות שלוקחת אחריות. מנהיגות שלוקחת אחריות זה מה שאנחנו רוצים להביא, וזה מה שמי שלא עושה צריך ללכת. אנחנו מדברים על לקיחת אחריות, ואנחנו מדברים על הקמת ממשלה ציונית רחבה.
1: אומר לך מה, רק שירה, זה פשוט יכולה להיות התנגשות. מצד אחד, הערך הזה שאת אומרת, לקיחת אחריות של מי שנושא בתפקיד, בטח ראש הממשלה, לא יכול להמשיך בתפקיד. ומצד שני, האמירה מקודם של מי שיביא הכי הרבה ממליצים, מפלגות הציוניות, הוא יהיה ראש ממשלה. אז בעצם, בסוף, מה שיקרה, יכול להיות שהמפלגה שלך תלך עם מי שלדעתך היה צריך לקבל אחריות במה שאת מאמינה וכבר לא לשרת. זאת אומרת, יש כאן התנגשות בסוף.
21: אני כרגע לא רואה את מה שאתה מתאר, לא רואה את זה קורה. אנחנו נחיה ונראה. אנחנו נראה לאן הדברים מתפתחים. כרגע אנחנו רוצים לראות את ההרכב הציוני, כמו שהוא נראה כרגע בסקרים. אתם יכולים לעשות את
0: השפון. בואי נצלול רגע לתוך העניין הזה. זאת אומרת, הרכב ציוני במילים אחרות, ללא רם, ואני יודע, יתר מפלגות ערביות. מה זה אומר לגבי, איך את רואה את ש"ס ויהדות התורה? את רואה אותן כמפלגות ציוניות?
21: אנחנו תראה, הבסיס הראשון במעלה להגדרה מה זה מפלגה ציונית היום, במציאות הישראלית היום, זה לקחת אחריות ולשאת בזכות, אני לא אפילו הייתי אומרת לזה נטל,
0: לשרת בצהל.
21: לשרת את המדינה.
0: לפיכך.
21: ולשרת את המדינה. מי שרוצה ויבוא ויגיד, אני מעוניין לשרת שכולם.
0: אז אנחנו מכירים את עמדת ש"ס ויהדות התורה עכשיו.
21: יפה, אז לכן אתה עונה התשובה בגוף השאלה.
0: אוקיי.
21: מי שלוקח אחריות ואומר, אני פה ואני משרת, אנחנו חושבים שהוא צריך להיות הממשלה.
0: אז למי שיהיה הגוש הכי גדול, להוציא ש"ס יהדות התורה, רע"מ, חד"ש, תע"ל ובל"ד.
21: להוציא את מי שלא, נעמד למול העיקרון הזה ואומר,
0: אני עוזר לך, מה אכפת לך?
21: נכון, אני אומרת את זה בדרך שלי.
0: כן,
1: אוקיי.
21: כי אני מדברת על העיקרון.
1: כלומר, אז אני רק כדי שנסכם את העניין הזה, ויש לי עוד שאלה אחת לשאול אותך. בעצם, אם ראש הממשלה הנוכחי נתניהו מצליח לגבש סביבו ממליצים, מינוס המפלגות החרדיות יותר ממישהו אחר מהצד השני, אתם תשלימו את החסר שם כדי להקים את הממשלה הציונית הרחבה, כפי שאת קוראת לה.
21: אנחנו חושבים שראש הממשלה שהיה בשבעה באוקטובר ראש הממשלה לא צריך להמשיך את תפקידו, אמרנו את זה מאוד ברור.
1: Okay,
21: מצד שני, אנחנו רוצים שתקום פה ממשלה ציונית רחבה, ואנחנו נראה מי יהיה הבן אדם שיצליח לעשות את זה.
0: לוקח אותך קצת קדימה, 45 יום לפני סגירה, לפני הבחירות, יש מה שקרו יום נעילת הרשימות. זה היום שבו כולם רצים לכנסת, לקבל את האותיות, ואז זהו, אי אפשר יותר להגיש רשימה חדשה. ולו יתואר, איזה יום היום? רביעי, היום יש סקר לדעתי בחדשות 13, ו-12 הקדימו לשני, אז יש ביום שישי עוד סקר במעריב. לא משנה, התחילו להתפרסם סקרים, נניח שלקראת המועד הזה, אתם תתנדנדו סביב אחוז החסימה, או תהיו מתחתיו, עמדתך היא שמה, צריך לרוץ עד הסוף? או, או לחבור, או לפרוש.
21: הבנתי מאוד מהר את השאלה.
0: כן.
21: אחד, אני מאמינה שאנחנו לא נהיה במקום הזה, אני מאמינה שאנחנו נהיה בסקרים עם הרבה הרבה מאוד ישראלים שרוצים את הקול שלנו ומאמינים בדרך שלנו, ואנחנו נהיה במקום אחר לגמרי, אלא במקום חזק וערכי. אבל אם תהיה סיטואציה כזאת כמו שאתה אומר, ואין שום סיכוי בעיניי שאנחנו נהיה שם, אז ודאי שאנחנו ניקח אחריות, ואנחנו אנשים אחראים, אנחנו טובת המדינה לנגד עינינו, ואנחנו נעשה הכל כדי שהמדינה תקבל את התוצאות הטובות ביותר בבחירות ותרכיב את הממשלה הטובה ביותר.
0: ואם חבירה, אז למי אתם הכי קרובים לדעתך?
21: אנחנו לא חבירה, אנחנו הקמנו עכשיו משהו, אנחנו מאמינים בו, אנחנו חושבים שכל כך הרבה אנשים אחרים מאמינים בו.
0: אבל זרמתי רגע בתרחיש ההיפותטי שאמרת אם וכאשר.
21: ובאנו לתת צורך לחברה הישראלית. עכשיו תן לנו, אתמול הקמנו את זה, תן לנו לעבוד.
1: תן לנו להיות אנחנו, את אומרת, לא מיד חבירה.
21: תן לנו להיות אנחנו, באנו לעבוד.
0: שמי, אני חייב לומר לך, שירה, אני חייב לומר, אני חייב לך מילך, אנחנו מעיינים פה פוליטיקאים הרבה, רבים, לא רק חלקם, מעט לעת נופלים גם מאוד מנוסים, את משופשפת, חבל על הזמן.
21: אני לא משופשפת, אני באה עם האמת, אתה יודע, זה משהו שהוא מאוד מאוד עוזר.
0: אני חס וחלילה, אני לא טוען שאת לא אומרת אמת, אבל את הגעת מוכנה, מה שנקרא, עם תשובות שלא תמיד הכי כנות, כן?
21: אני הגעתי עם הלב.
0: הן לפעמים מתחמקות, הן לפעמים ליד, כדי לא לענות על מה שאת לא רוצה לענות, ובהיבט הזה אני אומר לך, כמו פוליטיקאית משופשפת, אני לא אומר, אני אומר את זה לזכותך, כלומר, כי את כבר זה תפקיד, זה מקצוע, צריך להיות טובים בו.
21: אני אקח מחמאה, אם נותנים מחמאה אני אקח אותה, אבל אני אגיד לך את האמת, זה לא פוליטיקאית משופשפת, זה האמת, זה מה שכל ישראלי רוצה לשמוע. אנחנו רוצים להפסיק עם השיח הרגיל, המובן מאליו, ואנחנו רוצים להביא משהו חדש. זה אמיתי.
1: שירה, לסיום, אמרת אתמול בנאום שלך שלפני ההחלטה עלית לקבר בני חנר, ישבת שם, וכשסיימת הלכת וסיימת את תפקידך כסמנכ"לית במשרד המורשת. את יכולה לספר לנו קצת על השיחה הזו שהייתה לך עם הנר?
21: יש לי שיחה עם הנר כל רגע ורגע, כל דקה ודקה, כל שנייה ושנייה. ההליכה הזאת להר הרצל היא הייתה בשבילי משהו שהוא כאילו כדי להרגיש את הטקס הזה, אבל אני לא באמת צריכה ללכת להר הרצל בשביל להרגיש את הנר. אני מדברת איתו כל הזמן, אני שואלת אותו, הנר, מה אתה אומר? מה אתה אומר? לעשות הצעד הזה, לקפוץ לשם, ואני מקשיבה לו, ואני מאמינה, אם החלטתי לעשות את זה, אני מאמינה שהוא אומר לי, תעשי כל מה שאת חושבת, כל מה שאת מאמינה, אני איתך, ואם את חושבת שזה מה שאת צריכה לעשות, תעשי את זה בכל הכוח.
1: הבאת גם ציטוט שם שלא מהמיגונית עצמה, שאומר, אם אני לא כאן, אם אני הולך, תמשיכו אחריי. תאר לעצמי שזה גם היה איזשהו זרס כזה.
21: תראה, הוא לא היה הולך לפוליטיקה. אוקיי? אבל הוא היה אומר לי, תעשי כל מה שצריך כדי שיהיה פה טוב יותר, ואם את חושבת שאת יכולה לעזור שם, תני בראש.
1: שירה שפירה. אמאו של הנר שפירה, זכרונו לברכה, וכיום מתמודדת במפלגה של טרופר והנדל. אגב, יש שם כבר משהו?
21: אנחנו עובדים על זה.
0: מה האופציות? אולי בואו ככה נפתח את זה לדעת המאזינים.
21: לא, זה אנחנו בפעם אחרת, אולי נעשה.
0: יאללה, אי אפשר להוציא ממך כלום, שלא הכנת את עצמך מראש שתתני.
21: יאללה, תמשיכו לנסות.
0: בסדר גמור, זה באמת מה שיקרה.
1: שירה שפירה, תודה רבה.
0: תודה רבה, שירה, בהצלחה.
21: טוב, ביי ביי.
1: אישה עם הציעה טרומפנדל.
0: אוקיי.
1: לא רע בכלל.
0: אלכם שמות כזה, כן.
1: כן, אלכם, תודה רבה שאמרת, כן, אלכם שמות. טוב, אנחנו רוצים לסיים את השעה הזאת, ספי, עם התחום שאתה מבין בו מאוד, זאת אומרת, שאתה אלוף בו, מומחה, וזה הכדורגל. ואנחנו רוצים לדבר על המשחק הגדול של ארגנטינה אתמול, עם מועד אדוק, אפשר להגיד. לואיס הר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בכית אתמול, לואיס? ירדו דמעות?
2: לא. אבל כמעט.
0: כן.
2: כמעט. הייתה שהיה דפיקות לב, והדפיקות כל הזמן, משך כל המשחק, כל ההתרגשות, וכאילו השלמתי מהעובדה שאנחנו שארגנטינאים יוצאים.
0: אתה אומר ב-2-0, כבר הבנת שזה נגמר.
2: והיו פחות מ-10 דקות כבר, אמרתי, זהו, הלך, מה לעשות? ופתאום כל המהפך הזה, כל השמחה סביבי.
0: לא האמנת? לא האמנת ב-2-0 שעוד יכול להיות מהפך?
2: האמנתי, כי מאוד הסתמכתי גם על מה שקרה לפני כמה ימים, גם עם בלגיה זה היה, מ-2-0 גם הפכו ל-3-2, וניצחו, וזה היה גם במספר דקות, אז אני אומר, בכדורגל הכל יכול להיות, הכל יכול לקרות, ומספיק עניין של מסל של שתי דקות, הכל מתהפך.
1: תגיד לואיס, יש דברים, זה מצליח לרגש אותך, או אתה יודע, אחרי מה שעברת, לא אמרנו את זה, אבל מי שלא מכיר,
0: ברור שכן, ברור, מה זאת אומרת?
1: שורד שבי, זה מצליח לעורר ככה, או שיש איזושהי קיעות חושים?
2: מה זה קשור? אפילו בשבי, שמעתי שארגנטינה ניצחה 1-0 את ברזיל.
1: ושמחת.
2: השובים שלי באו לספר לי את זה, אתה מבין? זה לא הגיוני?
1: הם באו לספר לך את זה, ומה אמרת להם? אמרת להם, יש, שמחת, מה עשית?
2: אמרתי, תראו, זה ארגנטינה, מה?
0: זה ממש סצנה למי שזוכר מהסרט גמר גביה. עם מוחמד, מי שמכיר, כן, עם מוחמד בקרי ולבנון וכאלה, שיש איזו דינמיקה כזאת בין אויבים, לכאורה, כן, לא לכאורה בעצם, שהכדורגל לרגע מסוים שובר את כל המחיצות.
2: תשמעו, אחד הדברים שאני יכול להגיד בוודאות שזה קורה, שזה שאלינו כל הזמן העניין שאנחנו גם ארגנטינאים וגם אוהבים את מסי כאילו, כי גם תוך כדי שאנחנו גם מנהרה ורצים בפנים ושואלים אם אנחנו יהודים, ובמקום לענות להם כן, מה אמרנו? אמרנו ארגנטינאים, ארגנטינאים, מסי, מסי. זה מה שיצא, זה כאילו, הוא לא עזר לנו הרבה, אבל לפחות הם ידעו שאנחנו אוהבים את מסי, והיינו רשומים כארגנטינאים. ועובדה שאחר כך באו לספר לי שארגנטינה ניצח, 1-0 את ברזיל, ואני הייתי בהלם, אבל יופי, תודה.
0: תגיד, לואיס, בוויכוח הגדול שיש, בין מרדונה למסי, איפה אתה נמצא? מי יותר גדול?
2: תראה, בעיניי, אהבתי מרדונה את הביצועים שלו וזה, אבל לא את האישיות. זאת אומרת, כל מה שהיה מסביב, זה קלקל לי את הדמות שלו. לעומת זאת, אני רואה את מסי, הוא כל כך בן אדם עדין, בן אדם רציני, בן אדם שלו... לא עלה לו.
0: נו, אבל זה לא תחרות למציאת חתן לאחותך עכשיו, נו.
1: אתה באופסייד, צפי, אתה באופסייד, עם הארגנטינאים אתה באופסייד.
0: אני לגמרי באופסייד עם הארגנטינאים, הם הרבה יותר אוהבים את מסי, אני מרגיש את זה.
2: תשמע, בנאפולי הוא אלוהים, בהרבה מקומות.
0: הוא זה מרדונה, כן, עד היום, חבל.
2: כן, מרדונה זה מרדונה, גם אצלי הוא משמעותי בחיים.
1: יפה. לואיס הר, אוהד ארגנטינה, כיף שזה הטייטל שלך.
0: שתמשיך לשמוח במונדיאל, האמת אני בעד ארגנטינה, אני גם בעד ארגנטינה.
1: מי לא?
0: יאללה.
1: תודה לואיס.
2: בבקשה.
1: תודה.
0: הם הכי חמודים.
1: טוב, אתה אוהד הצלחות אבל, ספי, אתה אוהד הצלחות קלאסי.
0: יכול להיות, אני לא באתי עם איזה
1: כבוד, אתה יודע. זה עוד יכול להשתנות אגב, כן. בדיוק. טוב, אנחנו נהיה אחרי 9, נמשיכים. אולי מייקל אורן יבוא.
3: ואין תחליף. בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
5: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
23: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
24: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
23: כפוף התקנון.
25: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
26: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
25: אחרי ששמתם את העסק בצד,
26: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
25: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
26: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר.

0: ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
3: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
3: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
4: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו הבוקר עשרות אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובכווית ואף הפילו רחפן אמריקני. ארצות הברית תקפה הלילה יותר מ-80 אתרות ברחבי איראן. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
1: איראן טענה כי תקפה 85 אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובכווית בתגובה להפרת הפסקת האש האמריקנית כלשונם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בסדרת תקיפות חזקות נגד עשרות אתרים באיראן. זאת בתגובה למתקפות האיראניות נגד כלי שיט אזרחיים שעוברים במיצר הורמוז. אמש ארצות הברית הודיע כי תחדש את העיצומים על ייצוא נפט מאיראן בעקבות התקיפות במיצר.
0: שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט צפוי להגיע אחר הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. מטרת הביקור היא להפיג את החשש הישראלי ממכירת מטוסי ה-F-35 האמריקנים לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל, אם טראמפ החליט לחתום על עסקה, לא בטוח שיש לך לעצור אותה.
2: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
0: ראש השבק דוד זיני אמר אמש כי הוא הסכים לכהן בתפקיד בשל היכולת שלו להיות נאמן לדרג הנבחר.
3: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השבק, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן, והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
0: זיני הוסיף כי הוא מעוניין לקדם את האידיאולוגיות שלו במהלך הכהונה, וטען כי הדרג הנבחר לא מסוגל לבצע תפקידו.
3: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות, שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם.
0: ראש השבק לשעבר וחבר מפלגת ישר יורם כהן תקף את דבריו של זיני וכתב, הנאמנות היחידה של ראש גוף ביטחוני היא למדינת ישראל, חוקיה ואזרחיה. מנגד השר לביטחון לאומי בן גביר ברח על דברי ראש השבק ואמר, סוף סוף ראש ארגון ביטחוני בכיר אומר את הדבר הבסיסי, אני כפוף לדרג הנבחר. יותר מ-200 עזתים ששהו בשטח ישראל לפני 7 באוקטובר הסגירו עצמם לכוחות הביטחון בשבועות האחרונים על מנת לחזור לרצועת עזה. פרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
4: במערכת הביטחון מזהים בשבועות האחרונים תופעה של הסגרות עצמיות של עזתים שחיו ברצועה לפני 7 באוקטובר, נכנסו לישראל בהיתר כניסה ונשארו במהלך כל המלחמה ביהודה ושומרון. רק השבוע, קרוב ל-50 עזתים הסגירו את עצמם במעבר בשומרון. הערכה של גורמי הביטחון היא שבשטחי יהודה ושומרון וישראל עדיין ישנם בין מאות לאלפי עזתים שטרם חזרו לרצועה.
0: שירה שפירה, אמו של חלל צהל, הנר שפירה, שהודיע כי תתמודד בבחירות תחת המפלגה החדשה שהקימו אתמול חברי הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל, אמרה אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, מי שכיהן בשבעה באוקטובר לא צריך להמשיך הלאה.
5: אנחנו מאמינים באחריות ובלקיחת אחריות. מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד, ודאי ובוודאי ראש הממשלה, נושא באחריות ולא צריך להמשיך הלאה. יחד עם זאת, כן. אנחנו נתעקש ונמשיך להתעקש. אנחנו לא מדברים לגופו של בן אדם, אלא לגופו של עניין. אני חושבת שאני מדברת פה על עיקרון. עיקרון הוא מנהיגות שלוקחת אחריות. וזה מה שמי שלא עושה צריך ללכת.
0: מזג האוויר, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, הבוקר אפילו, ייתכן גשם קל לאורך החוף וגם בצפון. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות נוגה רותם, מוטי זדה והראל לוי.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: בחסות הפניקס מארט, המציעה לביטוח רכב בלחיצת כפתור ומומחה דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: שוב שלום לכם, 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר. שלום ספי.
1: שלום יניר.
0: הרשה לי להביא לך ציטוט.
1: כן.
0: אז אנחנו מדברים על דברים אחרים. שר המשפטים, יריב לוין, זוכרים, דיברנו על ההודעה של לוין ושל קרי להפר את פסיקת בגץ בנושא כינוס מועצת הרשות השנייה, ובכן יש קריאה נוספת של שר המשפטים להפר את פסיקת בגץ. הוא אומר את זה לחברינו בכל ברמה. הוא אומר בעניין הצבעה על הצבעה חוזרת שבגץ הכריע שצריך לקיים על מבקר המדינה, לאחר שהחשאיות שמה נפגעה מהותית, כפי שאמר בגץ. אומר שר המשפטים יריב לוין, לא יכולה להיות התלבטות, אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין רבליו, צריך פשוט להיכנס לתפקיד, כך צריך להיכנס מבקר המדינה, על פי שר המשפטים שקורא להפר גם את הפסיקה הזאת.
1: ואסור שנתרגל לזה.
0: לא.
1: אסור שנתרגל לזה, כי זה ניסיון לשבור את הבסיס המשותף שעליו כולנו חיים כאן. זה כבר הפך להיות אירוע יומיומי, שבו שרים בממשלה, או מליאת ממשלת ישראל, לא מכבדים פסיקות של בית המשפט, לא מצייתים לפסיקה של בית משפט עליון. בית המשפט עליון יצטרך לראות מה הוא עושה פה, כי גם הוא אסור לו לנרמל את העניין הזה, כי תהיה פה אנרכיה תוך זמן קצר מאוד. לשם אולי הממשלה הזו חותרת, מחשש כזה או אחר ביחס לבחירות, אבל זה אירוע סופר מסוכן. ונזכיר על מה שר המשפטים אומר את זה, על הניסיון למנות את הפרקליט האישי של ראש הממשלה להיות מבקר המדינה, שיבדוק אותו, בין היתר את ראש הממשלה, כן, שיבקר אותו, בבחירות שהחשאיות שלהן נרמסה ברגל גסה.
0: כן, על ידי חברי הליכוד.
1: על ידי חברי הליכוד שתיעדו את חלקם, חלק לא קטן מהם, כן, תיעדו את עצמם בווידאו, ומראים למי שצריך להראות אחר כך למי הם מצביעים.
0: הציגו את ההוכחות,
1: האם מצביעים לפרקליט האישי של ראש הממשלה. לא נתפס האירוע הזה, ועכשיו קורא שר המשפטים להפר את פסיקת בית המשפט העליון, וזה קורה כמה ימים אחרי שמליאת הממשלה קוראת לא לקיים פסיקה אחרת של בית המשפט. ניסיון לדרדר את הרחוב הישראלי לאנרכיה.
0: וצריך לומר, זה אותה ממשלה, זה אותה ממשלה, זה אותה ממשלה שזה קרה ב-7 באוקטובר, ראתה מה היה בפעם הקודמת, זה אותו יריב לוין שהתחיל את מה שקרה כאן בפעם הקודמת עם המהפכה המשפטית, וכאילו שום דבר לא השתנה. אתה יודע, בשאלה ששאלו בפטריוטים את נתניהו, מה השתנה אצלך מאז 7 באוקטובר? כנראה שבמקרה של שר המשפטים שום דבר.
1: אז אני אגיד לך למה אני חושב שזה מאוד פוליטי. הם רוצים עכשיו, הם רוצים לעורר גם את השטח שלהם. אז הם רוצים את הרחובות בוערים. אני מאוד מקווה שהם חלילה לא רוצים, שהם לא רוצים מעבר לזה. אני לא אגיד, כי אני מקולחה לעצם המחשבה של מה שעלול לקרות פה, אבל הם רוצים את האישת באחיו.
0: הם רוצים
1: לשם הם חותרים.
0: לבייס שלהם הישגים, וההישג מבחינתו של שר המשפטים יריב, זה ברור שזה הרבה יותר מזה, ובגלל זה אנחנו גם נתנו על זה את הדגש. אני רק אומר שבניהוג הפוליטי הזה, זה להראות הישגים, וההישגים הם להפר פסיקת בגץ. אגב, הוא קורא לעורך הדין רבלו שפשוט ייכנס לתפקיד, כי אף אחד לא יכול לעצור אותו. אני חושב שהגיע העת גם על ידי עורך דין רבלו, שהוא עורך דין מוכר מאוד וותיק מאוד, וגם מוערך על ידי הרבה מאוד אנשים, שיגיד איזשהו דבר מה על העניין הזה. בכל זאת, הוא המועמד כאן בסופו של דבר, ואם הוא מוכן להיכנס לתפקיד ככה כמו שזה טוב. אז אתה יודע מה, אולי זה נכון לשאול את המוראיין הבא שלנו שרצים לדבר איתו על שלל דברים אחרים, גם שאלה בעניין הזה. חבר כנסת משה סולומון מהציונות הדתית, נאמר, הוא חבר כנסת מהציונות הדתית שמתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בעקבות כך יושב ראש המפלגה סמוטריץ' הדיח אותו מחברותו בוועדות הכנסת, ועכשיו הוא איתנו. שלום.
2: בוקר טוב יניר וספי וכל המאזינים.
0: קודם כל, אם תרצה להתייחס לדברים האלה של שר המשפטים, שקורה בעצם באופן הכי ברור להפר את פסיקת בגץ, לא לקיים בחירות נוספות למבקר המדינה.
2: אני רוצה להתייחס באופן כללי לעניין הזה. קודם כל, אני חושב שראוי במדינה דמוקרטית שיש בה הפרדת רשויות, ואם בגץ החליט משהו סיים, ראוי ונכון להקשיב למה שבגץ מנחה, כי אחרת אנחנו נגיע למציאות לא טובה, ואולי אפילו אנרכיה, ולכן נכון להקשיב. מצד שני, בגץ לצערנו מקבל זאת בזכות, כי ברגע שבגץ מקבל פעם אחר פעם החלטות שהן סותרות את היכולת של הממשלה לממש את המדיניות שלה, גם כאן יש בעייתיות. אז מצד אחד אני אומר, גם בהקשר של הנושא הזה, נכון להקשיב למה שבגעת מקבל על עצמו, ככה אני גם שמעתי שהמועמד רבינו, עורך דין רבינו, גם הוא אמר שהוא יבצע זאת, אבל מצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים משני הצדדים לפעול אחרת כדי שהמציאות כאן תהיה הרבה יותר טובה.
0: אוקיי, okay, טוב. בוא נדבר עכשיו על חוק יסוד לימוד תורה. אתמול הגשת 20 הסתייגויות לחוק הזה. צריך לומר, בגלל ההתנגדות שלך הקבועה, גם למה שהיה אז חוק הפטור מגיוס, ועכשיו סוג של חוק פטור מגיוס מכיוון אחר.
1: לא רק שאתה לא ממצמץ, לא רק שאתה לא ממצמץ אל מול העונש, אתה גם, אתה שותף לפיליבאסטר בעצם.
0: עם 20 הסתייגויות.
2: אני אומר כך, קודם כל אני חושב שעשה שני הסדר. יש לנו שני חוקים שכרגע נמצאים על הפרק. אחד זה חוק יסוד לימוד תורה שמתקיים בוועדת הכנסת, ושם עדיין לא הגענו לשלב של ההסתייגויות, אלא אנחנו עדיין בדיונים שם. אתמול היה חוק המעצרים של ועדת חוץ וביטחון, ששם כבר הגיעו לשלב ההסתייגויות, ושם אכן הגשתי 20 הסתייגויות מהותיות, שאינן, כוונתם אינן לייצר פיליבסטר, אלא לבקש תיקונים מהותיים בחוק, כדי שבסופו של דבר חוק המעצרים או חוק הקפאת המעצרים יהיה חוק אפקטיבי, משמעותי, שמצד אחד לא יעצור לומדי תורה, כי הוא לא יעיל לגייס להם אחר כך, ומצד שני לא יאפשר למי שמשתמט להמשיך להשתמט, ולכן ה-20 הסתייגויות שלי כולן מהותיות, ואתמול הצגתי אותם אחד לאחד.
0: אוקיי, ועכשיו כשהספי אומר...
2: דבר, אני אולי, כן. עוד משפט, אולי עוד משפט אחד בהקשר
1: כן,
2: הזה?
1: כן, בבקשה.
2: בסופו של דבר אני חושב שאם הקואליציה וחבריי לסיעת הציונות הדתית, שכולנו תמימי דעים בצורך העצום של הגיוס, וגם מהותית וגם פרקטית, אני חושב שברגע שיענו ל-20 ההסתייגויות האלה שלי, שהם פרטים פשוטים מאוד מאוד, כדי להפוך את זה לחוק, הוראת שעה של הקפאת מעצרים ללמדי תורה שעומדים בכל הכללים, אני חושב שבאופן הזה נוכל גם, חברי סיעתי יוכלו גם להצביע בעד החוק הזה.
0: אבל זה לא רק שהם לא מבינים והם לא זורמים איתך, חבר הכנסת צולומון, אלא להפך, אתה חוטף סנקציה על הראש, שזה גם פוליטית יכול ויפגע בך, עוד מעט נדבר אולי על הפריימריז בצינות הדתית. הם לא איתך, אז יכול להיות אולי שאתה לא מבין את העסק, חבר הכנסת סולומון. אתה מדבר פה מהות, אומר לך, אדוני, יש כאן פוליטיקה, יש כאן גוש שצריך לשמור עליו, אבא, תרגע ותיכנס סביב האירוע הזה. מה אתה עכשיו מציע הסתייגויות, מדבר פה לגופו של חוק? זה לא העניין.
2: אני 4 שנים בפוליטיקה, אני מבין היטב את הפוליטיקה, אבל גם בתוך הפוליטיקה יש מהות, ויש אידיאולוגיה, ויש ערכים שאותם אתה מייצג. אני מייצג את הציבור הדתי-לאומי, ואת הפריפריה כולה, והם באים ואומרים לי באופן מאוד ברור, שהעמידה האיתנה שלי בפרץ כנגד חוק יסוד לימוד תורה, שבעיניי הוא חוק לא טוב, הוא אפילו חוק גרוע, הוא יצא מציאות בדיוק הפוכה כנגד התורה. אני חושב שחברי סיעתי, לצערי הרב, אני אומר, פועלים בניגוד לערכים שעליהם גדלנו ונשלחנו לכנסת, ואני מקווה גם שבבחירות הקרובות הדבר הזה יבוא לידי ביטוי.
1: תגיד, מה...
2: אני מאמין...
1: מה, דיברת על זה? דיברת על זה, חבר הכנסת סולומון? הייתה לך שיחה על זו עם יושב ראש המפלגה שלך?
2: מאז האירוע הזה לא הייתה לי שיחה, מאז האירוע של ההצבעה הטרומית שאז הצבעתי נגד, אבל קודם לכן היו לנו שיחות רבות, גם בחוק הגיוס, שברוך השם ירד מהפרק במתכונתו הנוכחית, גם בחוק המעונות שירד מהפרק.
1: אבל יצא לך לומר לו, בצלל, אנחנו צריכים לייצג את הציבור שלנו, והציבור שלנו הוא הראשון להיפגע מהקו הזה שאתה נוקט בו. מה הוא ענה, אם שאלת אותו, ומה הוא ענה לך?
2: אני בהחלט אומר זאת פעם אחר פעם, הציבור אומר זאת לנו, גם אלה, גם חברי המרכז וחברים נוספים אומרים זאת כל הזמן. אני חושב שהבלבול הגדול הוא בין הרצון הפוליטי לשמר את הקואליציה, שהיא קואליציה טובה ומשמעותית, וקידמנו יחד איתה דברים מאוד משמעותיים שאנחנו מאמינים עליהם, מאמינים ביוש או דברים במלחמה, ולכן המתח הזה בין היכולת לשמור על הגוש לבין היכולת לשמור על ערכים ועל אידיאולוגיה שלשמה נשלחנו, זה מתח מאוד מורכב, ואני החלטתי שבמתח הזה לא נכון.
0: ההאשמה שלך היא מאוד מאוד חמורה, חבר הכנסת סולומון, כלפי יושב ראש המפלגה. אתה אומר בין המהות לבין הפוליטיקה יושב ראש המפלגה שלי בצלאל סמוטריץ' וחבריי למפלגה בחרו על פוליטיקה על מהות.
2: אני אומר בפירוש ששולחנו מצפים מאיתנו, שהם בהמוניהם נמצאים בצבא, בהמוניהם נמצאים במלחמה הנוכחית, הם גם נמצאים בתי עלמין לצערנו הרב, מצפים מאיתנו שחוק יסוד לימוד תורה לא יהיה מעל לוחמי צהל, לא יהיה מעל הדברים שאנחנו מאמינים בהם. אנחנו גם לומדים תורה, גם עושים ספרה וגם מייצאים סייפה של שירות צבאי מאוד משמעותי. אני חושב שהאמירה הזאת אומרת לנו שהמפלגת הציונות הדתית נכון הייתה שתדחה על הסף את חוק יסוד לימוד תורה, ואני מקווה שזה יקרה עוד מאוחר.
0: יש לך עוד מה לחפש שם במפלגה הזאת, אם זה הכיוון שלה?
2: אני כל הזמן...
0: יש פריימריז ב-26 ביולי, רק נגיד למי שלא יודע בציונות
2: הדתית. כן, נכון, כולם כל הזמן מאשימים אותי בזה שאני מדבר מהות ולא פוליטיקה. אני רוצה להמשיך לשרת את הציבור בכנסת ישראל, אבל הם יחליטו. בסוף יש פריימריז, בסוף ישנם קונסטלציות שונות פוליטיות כדי להמשיך לייצג את הציבור ששלח אותי. אני מקווה שזה יקרה, אבל
0: אתה מתמודד בפריימריז הציונות הדתית? בקיצור.
2: אני עוד לא החלטתי סופית, אני כרגע ממשיך כרגיל בציונות הדתית, אבל ייתכן ואקבל החלטות אחרות.
0: חבר הכנסת משה סולומון, הציונות הדתית, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
1: תודה.
0: טוב.
1: מעניין אגב הפריימריז, אגב, כן. מה, לא יצא לנו לדבר עם ידיד התוכנית, עם אופיר סופר בחוק נכון. הזה. איפה הוא עומד? אני לא זוכר.
0: אני לא יודע, הוא נורווגי?
1: הוא נורווגי.
0: זהו, זה נראה שהוא לא.
1: אני לא סגור על זה. לא, יש מצב שלא, לא בטוח. רגע, בוא נראה. כי בחוק הזה הוא כן היה אז.
0: נכון. בחוק הגיוס הוא היה נגד.
1: בוא נבדוק, רגע, אם אופיר סופר.
0: מה, יש רק נורווגי אחד שם? רק בצלאל סמוטריץ' הוא הנורווגי? אה, יש גם את סטרוק אולי. אתה בודק?
1: הוא היה דרך הליכוד, אומר ישי. רגע, יכול להיות?
0: אופיר סופר דרך הליכוד?
1: לא יכול להיות. מה פתאום?
0: לא, אתה מתבלבל עם בן דן, ישי.
1: נכון.
0: לא משנה. טוב, תבדוק בינתיים.
1: אני בודק, אל תשאיר שקט בשידור.
0: בדיוק, לא, אני אתן לך לבדוק. בינתיים, עד שסף יבדוק, אנחנו רוצים יום רביעי היום, ואנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לשרית זוסמן, ממובילות מיזם הדיבור, אמא של בן זוסמן, זכרונו לברכה, שנפל במלחמה. שלום שרית.
3: בוקר טוב, ספי, בוקר טוב, יניר וכל המאזינים.
0: בוקר טוב.
3: כן, יום רביעי היום, ואנחנו בענייני הדיבור, וכמו שאני לא יודעת אם אתם מרגישים את זה, אבל אני מרגישה שהרוחות הולכות ומתאספות להן סביב עונת הבחירות שמתקרבת אלינו, והיום במיזם שלנו שרוצה לשנות את השיח הציבורי בישראל, אני רוצה לדבר על יבגני סובה, חבר הכנסת מישראל ביתנו, סגן יושב ראש הכנסת. הוא מגיע בין היתר עם רקע תקשורתי, כעיתונאי ופרשן מדיני פוליטי, וכן בעל תואר שני בתקשורת פוליטית, וזה מאוד חשוב, אני חושבת שיהיה מעניין לשאול אותו גם על זה. ובפינה היום אני אצטט מתוך נאום בן דקה שלו במליאה, בו הוא מדגים אספקט אחד ממה שמיזם הדיבור באמת מנסה לעלות לסדר היום הציבורי, כשהוא פונה לחבר הכנסת אושר שקלים ומוחה על אופן ההתבטאות שלו. חבר הכנסת שקלים קריא מהבמה שמות של מתנגדים להצעת חוק, ואף אמר ככה בציטוט...
0: יש לנו הקלטה של הדברים, אתה רוצה שנשמע אותם רגע?
3: יאללה,
0: בוא נשמע את חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה.
4: יש מילים שלא נאמרים בכנסת, יש דברים שלא נאמרים כאן באולם הזה, ואם אנחנו לא נדרוש מעצמנו לשמור על הלשון שלנו, אז איך אנחנו אחר כך רוצים לבוא לציבור ולהגיד, תשמרו על הכבוד הדדי, לבוא פה ולדבר על הצבעה אתמול, כאשר אתם, הוא לא היה בכנסת, אבל האופוזיציה דאז הפילה את תקנות היוש ביוני 22, ואיך הם אמרו, אין לנו כאבי בטן. עכשיו, יש פה משחק דמוקרטי, השותפים החרדים של חבר כנסת שקלים לא באו להצביע, אז אנא ממך, חבר כנסת שקלים, תבוא בטענה לשותפים הקואליציונים שלך קודם כל.
0: יפה.
3: אז תודה רבה על זה, אבל אני רוצה להוסיף שלא רק זה שההתבטאות הזאת היא כל כך חשובה, כי היא פונה גם לנבחרי הציבור לדבר באופן רואי, גם פונה בעצם אלינו, כי עובדה שאתה ואני מדברים על זה, ועכשיו כולם שמעו את זה. חבר הכנסת סובה תוקף את ההתבטאות, הוא לא תוקף את האיש, הוא אפילו אמר ככה לפני הציטוט שאתה הבאת, הוא אמר ככה, ברמה האישית אני מחבב אותו, אבל ברמה הפרלמנטרית אין מה להגיד, וזה מאוד חשוב, זה לא לגופו של אדם, אלא לגופו של עניין. חבר הכנסת סובה עשה כאן דוגמה מצוינת להתבטאות עניינית שדורשת תיקון באופן מחבב, וזו לדעתי מנהיגות אחראית.
0: חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב לכם, יניר וספי, וכמובן גם לשרית.
0: אל תוסיף כלום אחרי זה, לדעתי. אתה שואל אותי אחרי הדברים של שרית.
1: כן, בכל זאת אנחנו רוצים...
5: שרית פשוט לא אמרה, היו שם דברים קשים, כי אמרו מילה מחבלים במילה, ואני גם אחיתי על זה. אני חייב להגיד שאני כבר 5 שנים ממלא תפקיד סגן היושב ראש מטעם סיעתי, סיעת ישראל ביתנו, ולא פעם, גם בכנסת הקודמת וגם בכנסת הזאת, אנחנו מתכנסים עם היושב ראש, הפעם זה היה מכלה והיום זה מרוחנה, מרוחנה, ואנחנו מדברים בינינו כסגנים. אז יש מילים אכן שלא נמרות באולם, למשל מחבלים, או ספי ועניר, אתם מכירים את הספר הכתום בכנסת, שזה תקנון הכנסת, שאנחנו תמיד פונים לספר הזה כשיש לנו ויכוחים פוליטיים על כל פיפס מחפשים, אבל גם באותו תקנון יש סעיפים ספציפיים שמדברים על התנהגות עולמת במילאה, על לשמור, על חבר כנסת לשמור על כבוד גם בהתבטאיות שלו, גם בהתנהגות שלו. ולצערי, כל פעם שאני מנהל את הישיבה, והיו לי מקרים, אפילו מקרים שהייתי צריך להוציא מהאולם, אני לא אוהב לעשות את זה, תמיד הייתי מפנה לתקנון, ואז מתברר שחלק מהשרים אפילו שעולים על הדוכן, ואי אפשר להוציא שר מהמליאה, זה קשה, זה אירוע קשה שאתה מוציא שר, מדברים ולא מכבדים את הכנסת. פניתי אז בזמנו גם למזכיר הממשלה ואמרתי, אתה שולח שרים שמתבטאים בצורה כל כך קשה כלפי חברי כנסת, יורדים לפסים אישיים. אני חושב שכולנו בלעת לפעמים פולטים דברים. אני לא אומר שכולנו פה מאמא תרזה, כן? אנחנו מדברים, ואני בדיעבד אפילו מסתכל על עצמי ואומר, אולי הדבר הזה לא הייתי צריך להגיד. אבל בוויכוח פוליטי זה איכשהו לגיטימי, אבל לפעמים אתה רואה במיליאה, עולה שר או שרה.
1: רגע, אני רוצה עכשיו, אבל אני... יבגני, אני, סליחה, חבר הכנסת סובה, עד עכשיו חיבקנו, עכשיו אנחנו קצת, אנחנו טיפה נקשה, בסדר? בכל זאת, שרית, את יכולה להתערב אם את רוצה, או לשבת על היציע וליהנות. אתה, יושב ראש המפלגה שלך, הוא אדם שכולנו מכירים, אביגדור ליברמן, הוא לא בדיוק חנה בבלי, אפילו לא בדברים שקשורים בנאומיו מעל דוכן הכנסת. ביקשתי עכשיו בזמן שאתה מדבר מהצ'אט GPT שיחלץ לי התבטאויות חריפות של אביגדור ליברמן במליאה. אז הנה, אני מקווה, הצ'אט לפעמים טועה, אז אם אני, זה, אם אתם מזהים שם איזה ראשית של טעות, אז תגידו לי, אבל נראה לי שזה נכון. כלפי חברי הכנסת הערבים, אמר ליברמן, גם בסוף מלחמת העולם השנייה הוצאו להורג במשפטי נירנברג לא רק הפושעים, אלא גם משתפי הפעולה. אני מקווה שזה יהיה גורלם. על בנימין נתניהו והליכוד אמר, נתניהו הפך את הליכוד של היום לפרודיה לא מוצלחת, מגוחכת של מפאי של שנות ה-50 וה-60. יש פה עוד כהנה וכהנה התבטאות קשות גם נגד נתניהו ונגד אחרים. אז אתה תחשוב על תשובה בינתיים. עכשיו אני רגע אסבך את שרית ואני אשאל אותה, האם אי פעם ליברמן קיבל ממך ציון לשבח, ואם את מאמינה שיקבל אי פעם.
6: אז חבר הכנסת ליברמן כן הופיע
1: במדעת
6: שלנו לא הרבה פעמים, אני חייבת להגיד, עד כמה שזכור לי, אתה יודע, יש דמנציית שכול, אני מקווה שאני לא טועה, אבל עד כמה שזכור לי לא מספר רב של פעמים, ואני חושבת שלרוב הדיבור שלו הוא ענייני. ואגב,
1: אז רגע, אז חבר הכנסת סובה,
6: איזשהו פתח
1: חבר הכנסת סובה, תיזהר שהציון לשבח שנתנה לך שרית לא ידרדר אותך ברשימה.
5: לא ידרדר אותי, ספי, כשאתה מדבר עד עכשיו חיבקנו.
1: נכון, יש את ההתבטאות שלי ליברמן על המריצה, זה היה באופירה וברקו, לא זוכרים.
0: באופירה וברקו.
1: כן, על המריצה עם החרדים ועם מזבלה, כן, תמשיך, בבקשה.
5: תשמע, כשאתה אומר עד עכשיו חיבקנו, אם שמת לב, אני בעצמי אמרתי שאנחנו לא מאמא תרזה, ויש הרבה ביטויים גם בקמפיין, ובעיקר רוב הביטויים היו לפני 7 באוקטובר. כשאתה תסתכל על מה שקורה אחרי 7 באוקטובר, אכן יש ויכוח, ויש גם לפעמים, אתה לא יכול לעמוד מול החומה הזאת, מול הגלים של שקר ופייקים. כשעולה או עולה חבר כנסת מהקואליציה, ומצדיק את האמירה נמות ולא נתגייס, אני אומר לך, בראש שלך כבר לא צורה הולמת של הדיבור שאתה רוצה.

0: שקר ופייקים. כשאתה, כשעולה או עולה חבר כנסת מהקואליציה ומצדיק את האמירה נמות ולא נתגייס, אני אומר לך, בראש שלך כבר לא צורה אולמת של הדיבור שאתה רוצה להגיב לדבר הזה. והרבה פעמים גם אני אמרתי, אני אומר לך, ספי, שאני אמרתי במילת הכנסת, לחברת הכנסת דיסטל, לכי לטיפול יש לך הפרעה, כאשר היא הצדיקה את האמירה נמות ולא נתגייר.
1: רגע, שרית, אז מורידה לו נקודות על ההתבטאות הזו? עם ההפרעה?
0: מיד כמה דקות אחרי זה, כן. עליתי לדוכן וביקשתי לדבר ואמרתי, זה חריג גם, אני אומר לעצמי שזה חריג שאני לא אומר דבר כזה, אבל לשמוע מדוכן הכנסת, הדקה לאמירה נמות ולא נתגייס, כשכל, באותה תקופה כל יום נפלו לנו חיילים, ואני אומר לך, אני ביקרתי מלא משפחות, וגם לוויות, וגם שבעות, ואני אומר לך, אני פשוט לא עמדתי בלחץ הזה, ואמרתי, אני לא מאמין שאני שומע דבר כזה. לא מאמין שאני שומע דבר כזה. עכשיו, אתה יכול לקחת פה דיונים, ודיברתי עם חברים משה סולומון, שאני מאוד מכבד אותו, מאוד מכבד אותו ברמה אישית, אנחנו חברים גם. שמעתם איך הוא מתנהג, איך הוא מתייחס לחוק סודמות תורה ואיך הוא אומר לו, ואני אומר לך, תיכנס עכשיו לוועדת הכנסת שדנה בחוק הזה, אתה תשמע שם כל דקה אמירות קשות. אני אומר לך, כשיש ויכוח פוליטי אתה יכול לשים בצד את הכללי האתיקה, ועדיין בוויכוח הזה צריך לשמור על תקנון הכנסת, אותם סעיפים 41, 43, 42 שהם מדברים על צורה עולמת לדיבור. אבל כשאתה תחפש עכשיו אמירות שהיו לפני 5 שנים, 10 שנים, אתה תמצא לכל אחד אמירות. אני אומר, אחרי 7 באוקטובר, ואחרי מה שקורה בכנסת ה-25, הגיע הזמן גם שכל אחד ישאל את עצמו, ואני אגיד לך עוד, אני אגיד לכם וגם לשרית. תראו, אני רוצה, וככה אני מחנך את הבנות שלי. כן. הבנות שלי גדולות, אז אני כבר מאוד זהיר, כי הבת הגדולה שלי עוד מעט בת 16, אז היא כבר רואה את כל הטיק טוקים וכל הסרטונים, אז לפעמים היא אומרת לי, אבא, מה אמרת ככה ואמרת ככה, וראינו אותך וזה. אז אני חושב שהכל מתחיל מהחינוך בבית. איך אתה מחנך את הילדים שלך? איזה ערכים אתה רוצה לתת להם? אגב, זה לא רק ערכים בהתבטאויות, זה גם ערכים למדינה ציונית שלנו, למדינת ישראל שצריכה להגן על עצמה. אז אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו, לפני שהוא נועם בכנסת, האם אתה רוצה שככה ידברו עליך, לילדים שלך, אז האם אתה רוצה שילדים שלך ידברו ככה? ואני חושב שככה נוכל לשפר מעט, גם את צורת הדיבור בכנסת.
2: יפה מאוד. חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שרית זוסמן, מובילות מיזם הדיבור, תודה רבה.
1: יפה, כל הכבוד. בסוף בסוף, אבל אנחנו פה כדי, הפינה הזאת כדי להרים ולפרגן. תודה רבה.
2: תזכורת לעצמך, ספי.
1: תזכורת לעצמי לגמרי, כן.
2: תראה, אתה ביקשת לברר.
1: אז הוא לא נורווגי.
2: קודם כל, השר אופיר סופר לא נורווגי, ולא רק שהוא לא נורווגי, הוא שמע שדיברנו עליו.
1: הלשינו לו.
2: כן, בדיוק.
1: כן.
2: והוא מבקש לעלות עכשיו. שלום.
1: כן, שלום לך, השר אופיר סופר. וחבר הכנסת סופר, כן.
3: שלום, בוקר טוב.
2: טוב, רצינו, למה שאלנו? למה ספי אלה
1: את שמחה? ראית, שמעת את השידור או שרק הלשינו?
3: לא שמעתי.
1: אז אני אתן לך תקציר, עלה כאן משה סולומון, שחייב לומר לך, באומץ, הבא ואומר, אני לא ממצמץ. ואז אמרתי, מה עם ידיד המחלקה, אופיר סופר? איפה הוא עומד? אז הנה, איפה אתה עומד? כן.
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור.
3: תד, אני מבקש, תהיו פרים, אני עולה ספונטני. לא התכוונתי לעלות היום, תנו לי לדבר במונולוג. מה קרה? פעם?
1: מה, לא, אין מונולוג.
2: מה זה מונולוג?
1: תתן לנו רגע את זה.
3: אל תבלבלו את המוח, עכשיו תקשיבו ככה. קודם כל, אופיר סופר לא נורווגי, לא רק שהוא לא נורווגי. הוא סירב לכל רעיון של להיות נורווגי, למרות היותו שר העלייה והקליטה, וזה הקשה מאוד על העבודה, כדי להחזיק אצבע מאוד משמעותית בעניין חוק הגיוס. פעלתי כשר יחיד. היה אירוע מאוד מורכב, גם בעניין פעם ראשונה בעניין חוק המעונות, וגם פעם שנייה חוק המעונות, ואני אומר כן, אני גם הייתי מוכן, ואנשים יודעים את זה, וזה כבר התפרסם, לקום וללכת הביתה אם חוק המעונות היה עובר.
2: אבל התכזזת בסוף בחוק המעונות, לא?
3: אתה מבלבל את המוח.
2: לא התכזזת?
3: לא, התכזזתי יום לפני כן בחוק, אני כבר לא זוכר באיזה חוק זה היה, שלא ידענו שזה עולה לסדר.
1: טוב, אנחנו בחוק יסוד לימוד תורה, מה עכשיו אתם על המעונות?
3: לא, שנייה לך.
2: רגע, הוא מניח פה מסד.
3: בתורומית, לא, חבר'ה, אתם צריכים, בסוף, יש אנשים שעבדו על הסוגיה הזאת מכמה חודשים אחרי תחילת המלחמה ועד היום. בסדר? ועבדתי על זה בצורה רצינית ומשמעותית, גם בהקשר של חוק המעונות וגם בהקשר של חוק הגיוס. חוק הגיוס לא קרה לא סתם, כי בעיניי חוק הגיוס לא היה נותן את העבודה, ובעיניי חוק המעונות היה הופך להיות אותו דבר. אבל בסוף אנחנו כן, אני אומר משהו שאולי לא פופולרי לומר אותו, אבל בשביל שאתה תוכל למשל להוריד את חוק האומי הסדר היום, אתה צריך עדיין לשמור על הרלוונטיות שלך. אני לא בטוח שהמאזינים

0: אומרים, אבל אמרתי, בכל מקרה אני אבוא ויגיד את האמת כאן במקום הזה. עכשיו, כשאני בדקתי מה אומר חוק יסוד התורה, ובדקתי אם זה עם אחת הדמויות המשפטיות המוכרות, הידועות, מה זה, מה אומר חוק יסוד התורה, אמר לי חוק יסוד התורה, המשמעות שלו כחוק הלאום. עדכן אותי גם כן אתמול שהוא עומד מאחורי הדברים האלו, אותה דמות, אותה דמות משפטית, והוא גם אמר...
1: אבל שמעת את שגית אפיק אתמול?
2: אולי נשמע לך את שגית אפיק.
0: אני שגית אפיק מדבר איתה יום יום, חבר'ה.
2: אבל שמעת את מה שאמרה אתמול בוועדת הכנסת?
1: לא בדיוק מה שאמרו לך.
0: לא, אני מדבר עם...
1: אמרו לך לא נכון.
0: אתם נותנים, רוצים...
1: לא, אני נותן לך, אני רק לא רוצה שיתו אותך, זה הכל.
0: שנייה רגע אחד, כן. אני שמעתי את שגית אפיק, וגם אף אחד לא אמר שבוא נקרא, יש תהליכים פוליטיים שמתנהלים, ויש גם תיקונים משמעותיים שצריכים לקרות. שום דבר לא קורה סתם, חוק המעונות לא ירד סתם, והניסוחים לא משתנים סתם, ולפעמים עת לשתוק ועת לדבר, ולפעמים אני בוחר לשתוק ובוחר לעבוד.
2: רגע, אבל כשרז נזרי אמר לך שזה לא משנה שום דבר וזה כמו חוק הלאום, אז...
0: חבר'ה, אני לא דיברתי על רז נזרי. אני דיברתי על דמות משפטית בחירה. בסדר, לא רוצה להשתמש בזה, סליחה פרטית.
1: איפה הבאת את רז נזרי עכשיו?
0: סליחה אישית.
2: לא, בסדר.
0: אבל עכשיו אני אומר לכם כזה דבר, שאלה שנשאלה אתמול בדיון רציני מאוד. האם החוק הזה היה עובר? היועצים המשפטיים של המשרדים היו נותנים עדיין את אותה חוות דעת? ברור שלא. היועצים המשפטיים, כולל המשנה היום, בטוחים שבית המשפט העליון לא ייקח את זה למקומות שהם אומרים שאומרים שהחוק יכול להגיע. הם מוטרדים מכל מיני דברים, איך יעשו הרשויות, איך יגידו. אלה הדברים, זאת האמת לעמיתה.
2: רגע, אבל אפשר לשאול שאלה אותך על סוף סופר?
0: לא, שנייה רגע אחד, אי אפשר לשאול שאלה, אני במונולוג.
1: אבל רגע, בסוף הצבעת בעד החוק הזה, וזה חוק שלפי שגית אפיק אמור...
2: יכול להיות מצע לחקיקה שתשווה בין בחורי ישיבות לבין לוחמי צהל. זה בסוף מה שזה אומר.
0: חוק נכנס לקריאת רומית, נותן ערך כחוק הלאום לערך יסוד התורה, ואחר כך ממשיך ועובר תהליכים, ואם יש דברים שהם לא עוברו בין הקריאה הטרומית לקריאה הראשונה ובין הראשונה לשנייה והשלישית, אז אנחנו משפרים את הדברים. אלו הדברים שנעשים כרגע. אנחנו נדבר ביום רביעי שבוע הבא ונראה מה קורה.
2: הצבעת גם בראשונה בנוסח הנוכחי, אבל רגע,
0: שנייה,
2: עשר סופר, שנייה, אנחנו לא באים להתנגח, אנחנו מנסים להבין, אבל רגע, עשר סופר, שנייה.
0: לא, אני מתעקש על זה, לי יש קדנציה שלמה.
2: נו.
0: לא התעוררתי לפני 4 חודשים, לא לפני חודשיים ולא לפני חצי שנה. קדנציה שלמה, לא קדנציה שלמה, 4 חודשים מיד לאחר תחילת המלחמה, עסקתי בסוגיה הזאת בשקט, ואגב כן, אני בן אדם של פשרות. גם בסוגיה המשפטית אני חשבתי שצריך לנהל את המציאות אחרת, ואנחנו לא צריכים להעביר את הרחובות, אנחנו צריכים לקיים תהליכים. ואצלכם בשידור, כהכיר התוכנית, אמרתי שפוליטיקאי צריך לדעת להתפשר כדי באמת להגיע לדברים אחרים. אני לא צריך את ה... איך זה נקרא? עזוב.
2: רגע, אבל...
0: אני חושב שקדנציה שלמה, קדנציה שלמה מעידה ואומרת, ותעיד כאלף עדים מה אני עשיתי.
2: אין ספק שהיה את הדברים בכל הסיפור של חוק הגיוס, אבל השאלה, אז בעצם אתה אומר,
1: בגלל שעמדת באומץ מול חוק הגיוס, לא הבנו כל כך מה פשר הנסיגה שלך בעניין הזה.
0: שנייה רגע, אז אני אמרתי יותר מזה, אמרתי חבר'ה, בחוק המעונות, כשהבנתי שיש פה מהות ולא אוויר חם, כשהבנתי שיש כאן מהות ולא אוויר חם, לפני שבועיים אמרתי, ברגע שזה יעלה לסדר היום אני לא אהיה שר. ברגע שזה יעלה לסדר היום אני לא אהיה שר. זה אלה הדברים שאמרתי, ואני חושב שהיה להם את האימפקט. אבל כשיש אוויר חם ושיש קמפיין, ואני לא מזלזל בשום דבר, ואם צריך לבדוק את הדברים אז אנחנו בודקים ואנחנו דנים ואנחנו משפרים את הדברים, אבל לפעמים נכון לעלות לדבר, לפעמים נכון לעלות לשתוק. אני לא בטוח שהיה נכון לעלות לדבר, אבל הדלקתם אותי, יאללה להתראות.
2: אוקיי, רגע, סוף, שנייה, רגע, תן פה רגע, בכל זאת איזו שאלה אחת. ראית, שמעתי את מהציונות הדתית, למשל הרב מדן אתמול, שכמדומני אמר שזה חוק גדוש בחילול השם, ביזוי התורה וסילופה. אז אתה יודע,
0: אני עם הרב מדן על הקו, לא עכשיו, לפני ההצבעה ואחרי ההצבעה, והרב מדן מכיר את חוות הדעת שדיברתי עליה, והרב מדן בעצמו כנראה דיבר גם, ואני אראה לך התכתבות של הרב מידן, מה שהיא אומרת. הרב מידן צריך, היה, צריך להשמיע את הכל בדיוק שיעשו בו את השינויים עליהם אנחנו מדברים. אבל זה תהליך של חקיקה. הרי בסוף מדובר כאן בחוק יסוד. ומה אתם מצפים? שמה שהכנסנו זה מה שיצא? לא, אנחנו נכניס דבר אחד. יצא דבר אחר, יצא דבר יותר נכון.
2: מה, אבל מה יותר נכון יצא מזה עכשיו? כשאומרת שגית אפיר שזה חוק, רגע, שזה חוק יסוד, שהוא למעשה מסבירה שהוא מצא בסופו של דבר. הרי למה עושים חוק יסוד? כדי שיהיה אפשר אחר כך לחוקק חוקים אחרים, וזה יהיה ערך שיהיה אפשר לומר, רגע, זה ערך שמשווה בסופו של דבר בין בחורי ישיבה ללומדי, לחיילי צה"ל. תגיד שזה מקובל, אז בסדר, אבל אי אפשר לדעת.
0: אם זה לא יהיה, אם זה לא יהיה נכון ולא יהיה מדויק, אז זה לא יהיה. נו מה, לא הבנתי את העניין הזה, אתם לא מכירים את החיים.
2: אז יכול להיות שאתה תצביע נגד גם אם זה לא יהיה מקובל עליך הנוסף האחרון?
0: אני לא אתן לכם את התענוג להוציא את הכותרת, אבל אני חושב שידעתי לעשות את זה מספיק פעמים, לבוא ולהגיד עד כאן. בסדר? אבל אני אומר לכם שהעמדתי לא עמדה, זה לא עמדת יחיד, זה עמדת בכירים מאוד בקואליציה. וזה עמדת בכירים מאוד בציונות הדתית, והדברים יהיו מדויקים ויהיו נכונים.
2: אני יכול להצבן אותך לקראת סיום?
0: למה לקראת סיום?
1: הצבנת אותו כל הדרך.
2: לא, כי אני שומע טענות גם מכל מיני אנשים גם בכנסת, שבעצם בסופו של דבר, אחרי כל האירוע של הגיוס, וההתנגדות שלך, שוב, לחוק הפטור מגיוס, הייתה לך שיחה עמוקה עם בצלאל סמוטריץ', ולמעשה, איך אמרת, פשרות, החלטת בסוף בעצה אחת איתו להתיישר, ולא לעשות יותר בעיות לקואליציה.
0: חבר'ה, תקשיבו טוב. אני עם בצלאל סמוטריץ', צועד דרך ארוכה מאוד. מהיום שהייתי מנכ״ל המפלגה, אפילו קצת, זאת אומרת, הוא נכנס והיה חבר כנסת וכו'. לאורך הדרך יש לנו חילוקי דעות ויש לנו גם כן הרבה הסכמות. אני חושב שהוא עשה דברים מדהימים בקואליציה, וגם את החילוקי דעות, אגב, בדרך כלל פחות שמנו אותם על השולחן, אם כי היה ניתן לשמוע בניואנסים כאלה ואחרים את החילוקי דעות בדרך כלל. בוודאי לא הגענו לרמות של... של מחלוקות אישיות כפי שנהוג אצל פוליטיקאים במדינת ישראל. תמיד אני חושב שאלו הם פני הדברים, וכשאנחנו דנים וכשאנחנו רואים את הדברים, איך מקדמים ואיך עושים את הדברים בצורה נכונה, זה חלק מהסיפור. עכשיו אני אומר לך, חוק המעונות, הרי לא הייתי מצליח להוריד את חוק המעונות לבד, זה ברור לך, נכון? לא הייתי מצליח בסיטואציה הזאת, לא הייתי מצליח. היה מישהו שפעל לעשות את זה, בסדר? זה היה ראש ובראש של טיונות הדתית. אתה יכול להיות באסטרטגיה צבאית, אנחנו אומרים, אתה צריך להיות עם הסדק הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. אתה יכול להיות במקום מסוים להניף את הדגל ולהגיד אני לבדי, לבדי, לבדי. אבל אתה יכול להיות עם המסגרת הנכונה, עם המשקל כובד ולהגיע להישגים.
2: אוקיי.
0: אני אומר שזה שחוק הגיוס לא עבר. זה במתכונתו הלא נכונה. תן לי לסיים רגע אחד. זה שחוק המעונות לא עבר במתכונתו הזה. הדברים האלה לא קרו סתם, וגם חוק יסוד התורה יהיה רק שהוא יהיה נכון ומדויק, ואם הוא לא יהיה נכון ומדויק, אז הוא לא יהיה, נו, מה?
2: השר אופיר סופר, שר עלייה והקליטה הציונות הדתית, אנחנו מאוד מודים לך.
1: תודה רבה. תראה מה זה, יש לך קו פתוח, עצבן אותך משהו, התקשרת, זה פריבילגיה שאין להרבה אנשים.
0: צריך לראות שהדובר שלי לא
1: כועס עליי,
0: יאללה ביי.
1: אנחנו מודים לך.
2: נצא לחצי, ומיד אחר כך יהיה איתנו כאן אליה כהן, שורד השבי לקראת משחק ראווה שיהיה במכביה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
10: הולכים לים אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
11: זה לא...
10: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
11: אני חושב שכבר...
10: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
12: כן כן, זה הקדימון משנה שעברה.
13: לרגל יום איכות הסביבה גם אנחנו ממחזרים.
14: יהיה בסדר.
13: היום בשלוש, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק יהיה בסדר בגלי צהל. עולה עולה
15: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
16: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
15: ומה הייתה אחים?
17: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
16: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
18: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: חזרנו 9:40, הערב התקיים משחק ראווה מיוחד, 3-3 במסגרת המכבייה 2026. שימו לב מי הולכים להשתתף שם, זה בעצם יוזמה של המכבייה, הסוכנות היהודית וארגון להושיט יד. זה יהיה שילוב של שורדי שבי, כמו דוד קוניו, אריאל קוניו, בר קופרשטיין, אלקנה בוחבוט, אליה כהן, אור לוי ואיתן הורן, כוכבי כדורסל, לשעבר, כמו צביק השרף, מאיר גרין, יניב אליהו, טפירו, ועוד, וגם... סליחה?
1: צביקה מאמן.
2: כן, כן, בסדר. כוכבי כדורסל אמרתי, לאו דווקא שחקנים, כן. וגם מנכ"ל הסוכנות היהודית יהודה סטון, ועולים חדשים שעלו אחרי 7 באוקטובר, כולם על מגרש אחד, ורוצים עכשיו לומר שלום לאליה כהן, שורד השבי. שלום אליה.
20: אהלן, בוקר טוב.
1: אתה כבר בכושר משחק, אליה?
20: אני היום לא אשחק, אני בא על תקן קמיה, אני עוד עם גבס, ואם אני נוגע בכדור היד שלי תתפרק, אבל...
1: רגע, למה גבס?
20: זה משחק מעניין. לפני 3 חודשים עשיתי ניתוח, היה לי קליה שעדיין היה תקוע לי בקרסול.
1: די.
20: והוצאנו אותו ברוך.
1: כל כך הרבה זמן אחרי?
20: כן.
1: למה?
20: כן. למה?
1: כלומר, למה רק עכשיו?
20: כי בהתחלה אמרו לי שאני צריך להוציא אותו, אבל אמרו לי שהשיקום הוא 3 חודשים, 4 חודשים.
1: זה לא התאים לך אז.
2: כן.
20: ואמרתי להם, חבר'ה, אני עוד לא ראיתי את השמיים, יש לי כל כך הרבה דברים לעשות, 3 חודשים בבית חולים זה לא הזמן. אז לקחתי את הזמן.
2: יש לך מה להספיק. אז אתה אומר, אתה בפציעה כרגע, אפשר להגיד.
20: אני בדיוק, אני בפציעה כרגע.
2: אז אתה מגיע לתמוך? שבעצם, תספר לנו קצת על הארגון, על להושיט יד וכל האירוע הזה.
20: שמע, קודם כל, להושיט יד זה עמותה מדהימה. אני הכרתי אותם ממש אחרי שהשתחררתי, רציתי להתנדב. זה היה הרצון ללכת להתנדב. ופגשתי את אברהם, שהוא בן אדם מדהים באמת, ואמרתי לו שכל מה שאנחנו רוצים זה להתנדב. הוא אמר לנו, תבואו, יש ילדים חולי סרטן ויוצאים לטיול ו... הגענו שם להתנדב איתם, והוא הקים שם את העמותה שנקראת שווים לחיים, פרויקט, סליחה, שבאמת, מרגע השחרור שלי, וכמובן של החבר'ה אחריי, מלווה אותנו לכל מה שאנחנו צריכים, זה פסיכולוגית, תמיכה רגשית, לוקח אותנו לטיולים שיקומיים, עושה עבורנו באמת, מעל ומעבר.
2: יפה מאוד, וזה
1: רגע,
2: קורה.
1: רגע, אבל כן, אני רואה שאתה מתחתן עוד 3 שבועות, נכון? אליה, מזל טוב קודם כל.
20: קצת יותר לצערי.
1: אבל אני חוזר איתך רגע להחלטה לנתח את הרגל עכשיו. אתה תבוא עם גבס לחתונה.
20: אז לא, ההחלטה הייתה כי הרופא אמר
1: כמו אבא גנוב, אתה מכיר את הסצנה מאבא גנוב 2?
2: נשבע כמו היום הזה, מכיר את הסצנה? אתה נכנס כזה ככה
1: עם הגביים כזה, כן.
20: לא, לא, אנחנו נעבוד בלי בעזרת השם. אנחנו נעבוד על זה קשה ונגיע בלי זה.
1: יפה.
2: יפה. מתחתן עם זיו. איזה קטע, תשמע. זה כאילו המתנה שדיברנו עליה כל כך הרבה, וגם עם זיו עצמה, וגם בכלל, במהלך כל התקופה הזאת, ופתאום זה קורה, נדמה לי שזה תהיה התכנסות, התרגשות, שיהיה קשה להכיל אותה. אגב, לא רק לך, לכל הסובבים אותך.
20: אז הכל ברור. אני, אחי, אין רגע בשבי שלא דמיינתי את זה. זה מה שהחזיק אותי, שאמרתי, יום אחד אני אצא ואני אתחתן. כי לפני שנחטפתי, זה היה התוכנית שלי בראש, קניתי טבעת, להציע נישואים, ושם נקטעו החיים שלי, זה ההיילייט של החיים שלי, ושם הם נקטעו, אז בשבילי לעמוד שם, אז... אימאלה, אחי.
1: תגיד, שאתה מתעורר בבוקר, היום.
20: כן.
1: החופש כבר זה רגיל, או שאתה עדיין רגע לוקח לך שנייה להבין שזה לא השבי?
20: אין כזה רגיל. לא יהיה חיים רגילים, אחי. אף פעם. אני לא מאמין שיהיה לי אי פעם חיים רגילים. כל יום אני אזכור איפה הייתי, כל יום זה יחזור לי באיזה נקודה מסוימת, ברגע מסוים, באיזה ריח מסוים, איזה משהו ששמעתי תמיד יזכיר לי את המקום הזה, אבל אני גם כל יום דואג מחדש להזכיר לעצמי שאני נמצא פה ולהעריך את זה. וכמו שאני תמיד אומר, השיקום שלנו הוא דרוך. נכון שעברו, לא יודע, בשבילי עברו כמעט שנתיים, ובשביל החבר'ה החדשים כמעט עברה שנה, אבל השיקום הזה הוא רק מתחיל, כאילו, נפשית, פיזית, אנחנו הולכים לעבור עוד הרבה.
2: קורה כשאתה מתעורר בבוקר, אליה, ואתה אומר, ואתה מתעורר, מסתכל ימינה ושמאלה, לוודא שאתה במיטה שלך, זה עוד קורה?
20: כמובן, אני אגיד לך יותר מזה, אני חשב שהייתי עם הגבס כל כך הרבה זמן, ולא אכלתי לדרוך, ופשוט מצאתי את עצמי לא הולך על הרגליים ופשוט רק שוכב כל יום מחדש, כל יום מחדש זה הרגיש לי כאילו אני נמצא שם. כל יום מחדש, פתאום לא ללכת על הרגליים, והיום שאני טיפה דורך ויש לי כזה רשות טיפה ללכת, ואני מעריך את הזכות לעמוד על הרגליים בכל שנייה מחדש.
2: כי זה מזכיר את השכיבה במנהרה שם, נכון? ששעות על גבי שעות.
20: זה לא רק שכיבה, זה גם לא היה לנו רגליים, אנחנו היינו קשורים, אז... פשוט
1: תרגיש,
20: מרגיש אותו הדבר. חוסר
1: עונים. ותגיד, מה שאתם צריכים היום, המדינה נותנת?
20: מאיזה בחינה?
1: מכל בחינה, לא יודע.
2: מה שאמרת שלהושיט יד נותנים, פחות או יותר, אגב.
20: המדינה נותנת לנו טיפולים פסיכולוגיים. היא עוזרת לנו בזה, אבל זה לא מסתכם רק בטיפולים פסיכולוגיים. בסוף יש לך פה כל כך הרבה בעיות אני, שיש כל כך הרבה אנשים שחווים, שאני לא בטוח שיכולה לספק את זה, בעיות חברתיות, בעיות פיזיות, יש פה כל כך הרבה מרכיבים שלא תמיד הם באמת יכולים לעזור. ותשמע, יש לי בעיה מאוד מאוד חמורה, לא רק עליי, יש עוד כל כך הרבה שורדי נובה ואנשים שסבלו במלחמה הזאת, שנלחמים נגד המערכת.
1: ברור, שורדי הנובה זה סוגיה בפני עצמה, אני מדבר עליך, על בני המשפחה למשל, מקבלים כל מה שצריך?
20: המשפחה שלי לא מקבלת כלום.
1: והיא זקוקה? זקוקה לסיוע בביתים רגשיים ואחרים?
20: מהרגע שחזרתי, אתה חושב שיש מישהו שעבר דבר כזה ולא צריך סיוע רגשי?
2: חד משמעית.
1: ולא מקבלים שום דבר?
20: אני אשאל אותך שאלה, אני לא רוצה לשוות אותך לשום דבר, אבל תיקח הורה שחטפו את הילד שלו למשך כל כך הרבה
1: זמן. לא, בטח, אני לא, אתה יודע, זה מובן מאליו מה שאתה אומר, אין ספק בכלל.
20: זה שהוא חוזר, לא פותר שנה וחצי, שנתיים של... סחיטה.
1: אז רגע, מה זאת אומרת כלום? שום דבר?
2: לא אמורים להיות איזה מענה של ביטוח לאומי, אין איזשהו הסדר למשפחות החטופים?
20: לא שאני מכיר, לפחות לא מהבית שלי.
1: מה אתה אומר?
20: ואתה רואה, ולצורך הדוגמה, עמותה כמו אברהם, היא לא לוקחת רק אותי. היא דואגת לבני המשפחה שלי, היא דואגת לאחיות שלי, היא דואגת לאמא ואבא שלי, דואגים לכל המערכת.
2: אני חייב לספר משהו אישי, בהקשר של ליה כהן, כאמור, איש צור הדסה, וביום שהוא חזר, אז כמובן כל היישוב פה היה...
1: היישוב לבש חג.
2: מה זה לבש חג? אתה יודע, חילקו דגלים, הבן שלי עד היום, ליד המיטה שלו, הדגל של אותו יום שאליה שוחרר, הוא יושב לו ליד המיטה, כי הוא כל פעם נזכר בזה. והייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, ואתה יודע, נכנסת ככה, כולך חלש עדיין וכן הלאה. ויום למחרת, סתם יצאתי לאוטו, חזרתי משידור, ובכיכר הגדולה אני פתאום רואה את אליה, וראיתי אותך ואת אמא שלך, יצאתם לסיבוב, לנשום אוויר קצת. עדיין חיוור, ואני זוכר שזה היה נראה לי כמו, אין לי אפילו סלב זה היה בקטנה, זה כאילו מישהו באמת חזר מן המתים, ולראות אותך, ואני חושב שנפלנו עליך ככה, שיהיה לך בהצלחה ובוקר.
1: עוד ניגשים אליה, עוד ניגשים ברחוב וככה?
20: עוד ניגשים, וואי איזה רגע, הזכרת לי, איזה רגע מטורף זה היה.
2: אתה זוכר את זה?
20: מה זה היה, א' כל זה היה הפעם הראשונה שיצאתי לרחוב, כאילו יצאתי לראות משהו א' כל מבחירה שלי, לפני זה הייתי רק בבית חולים.
1: בפעם הראשונה שיצאת פגשת את יניר, תשמע, יניר זה מרגיש כמו איזה סטוקר, שזה לא היה באופן מקרי.
2: נו, ויצאת?
20: יצאתי החוצה והראתה לי את קיצר אליה.
2: נכון.
20: אני זוכר שהסתכלתי על זה וכאילו בכיתי ולא האמנתי שכאילו זה הרמה שלא שכחו אותי. שהיה כיכר, ואנשים באו, אני זוכר שפתחתי את הבקבוקים עם הפתקים, וזה היה...
2: בעץ שם.
20: וואו. כן, וואי, זה היה מדהים.
2: כיף לנו שאתה איתנו, אליה, ושיהיה הרבה הרבה במזל טוב, שתקרא את הרחבה.
20: תודה רבה.
2: בחתונה, דש לזיו, ושנשתמע עוד בשיחות, היום גם, אז כאמור, היום בערב, משחק הכדורסל במכבייה.
1: רינו שואל איזה נוסח של חינה אתה עשית.
20: איזה נוסח של חינה?
1: כן.
20: קורדית, אחי.
1: קורדית.
20: חינה מרוקאית, אחי.
1: הוא הסתלבט עליכם, הקורד, נו מה יש? זה הכל, מה זה חינה, רינו?
2: יש גם תימנית, אבל זה לא הכיוון.
1: רגע, תפתחו את רינו. אני לא פתחתי, כן.
11: לא, זה ספר צריך לפתוח.
1: הנה, פתחתי אותך.
11: לא, לא, לחינה יש הרבה מאוד גוונים. זה לא רק כמו שאתה חושב מרוקו וזה.
1: טוב, בסדר. הפכת אותי עכשיו לכזה, אוקיי, בסדר.
20: אנחנו הולכים על הקלאסי.
1: ואני פתחתי לו, אתם מבינים? יפה. כמו שאתה חושב.
2: אליה כהן, שיהיה הרבה בהצלחה בערב ובחתונה. אוהבים אותך, תודה רבה.
20: ביי, שיהיה לכם בוקר אור.
1: ביי, להתראות.
2: טוב, אנחנו רוצים לקראת סיום לדבר על נושא שהוא לא לגמרי מנותק, אגב, מהשיחה שתפסנו גם עם אליה, וזה ההשפעה של המלחמה על הקטנים ביותר שבחברה, על התינוקות והפעוטות. ספי, תפתח אוזניים גם.
1: אז זהו, אני בתפיסה שמי שקטן לא מבין, ואפשר לשחק איתו משחק, למשל תמרי שלי, להגיד לתשמי, זה משחק ששזקה, הולכים לחדר שלך, שזה הממד. ואני חושב שהכל בסדר, אז בואו נדבר עם מישהו אולי יאיר את עינינו.
2: כן, פידה ניג'אמי קלטת, היא חוקרת עמיתה בבחירה, במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. שלום.
14: שלום, בוקר טוב.
1: הם מבינים יותר ממה שנדמה לנו?
14: בהחלט, מבינים יותר ממה שנדמה לנו, ובאמת אירועים טראומטיים משפיעים גם על הקטנים, על התינוקות והפעוטות, שבאמת הזיכרון שלהם, כמו שאנחנו חושבים, שאין להם זיכרון, או הם לא יכולים לבטא את עצמם טוב, אז הם בטח לא מושפעים, אבל בהחלט הם מושפעים.
1: מה, באיזה אופן?
14: זה יכול להשפיע על הרבה דברים, על הוויסות הרגשי שלהם, על תחושת הביטחון שלהם, על ההתפתחות שלהם, על ההתנהגות שלהם, ההתנהגות של היום יום, זה יכול להשפיע על הבכי שלהם, על השינה שלהם.
1: אבל אם אתה לא, פידה, אבל אם אתה לא משדר לחץ, והכל נעשה עם חיוך, וההורים עצמם רגועים, והסביבה רגועה, אז בסך הכל נוסעים, הולכים לממד, ויש איזה רע של הזקה. זה, גם אז צריך לדאוג? אם אתה מקפיד לעשות את הכל ברוגע ובחיוך?
14: מה שצריך לעשות באמת זה לתווך לילדים. זאת אומרת, לא כל ילד שחווה באמת את האירועים הטראומטיים או הזעקות או מצבים לחוצים, הוא בהכרח יפתח טראומה או יהיה לו קשה. מה שחשוב זה באמת ההתנהגות של האנשים סביבו. ובדיוק זה מה שאמרת, להתנהג רגוע, לתווך לילד. התיווך לילד הוא חשוב. ומה שבאמת זה הרבה פעמים הורים שוכחים לעשות או לא יודעים, אם לעשות, זה באמת לתווך לילדים היותר קטנים. אני אתן סיפור קטן. שתי ילדות, אמא שלהם נפטירה, אחת בת ארבע ואחת בת שנה וחצי. הילדה בת הארבע נחשבת הגדולה, אוקיי? תפחו לה את המוות של האמא, היא ידעה שאמא שלה נפטירה, עבדו איתה וזה. הילדה היותר קטנה, אף אחד לא חשב לתווך, ההורה השני לא חשב לתווך את המוות המוות של האימא, והתחילו שינויים בהתנהגות שלה, בבכי שלה, באכילה שלה. כל פעם שהייתה עוברת ליד התמונה של אימא שלה, הייתה אומרת נו נו נו, נו נו נו. ואז כאילו האבא קלט ש... אולי אני גם צריך לתווך לילדה את המוות של האימא, אבל הוא לא ידע מה לעשות, באיזה מילים להשתמש, איך לעשות את זה. ולכן הטראומות הרבה פעמים צריכים להיות מתווכות, או צריך מצבים קשים להיות מתווכים דרך המבוגרים או הדמות המשמעותית שמטפלת בילד. וזה הרבה פעמים ההורים. ההורים גם יכולים להיות, הם אלה ש... מזיקים לילדים, אז זה יכולה להיות כל דמות משמעותית, ולכן חייבים לשים לב לדברים האלה ולתווך לילדים.
1: אבל תגידי, איך הספקתם כבר לצבור נתונים על ההשפעות האלה? זה לא ביחס לאירוע האחרון, חקרתם אירועים מוקדמים יותר דומים, אני מניח, לא?
14: כן, אז בוא אני אגיד לך מה עשינו. אנחנו עשינו בעצם סקירת ספרות מקיפה מכל העולם, כדי לראות איך העולם באמת, איך הגדירו טראומות לגבי האוכלוסיית גיל הזאת, מה ההשפעות של טראומות, איזה גישות טיפול והתערבות יש בעולם. זה היה חשוב באמת גם ללכת לעולם ולראות את הכל ולרכז את כל המידע הכי חדשני מהשנים האחרונות בעברית. אחרי זה אנחנו גם הלכנו וראיינו אנשי מקצוע גילוי נאות. אני לא ממקצועות הטיפול, אני חוקרת. אז אנחנו כן הלכנו וראיינו אנשים אלה המקצועות שמתעסקים בהם, מהרווחה, מהחינוך, מבריאות הנפש, אנשי אקדמיה, כדי באמת לזהות את האתגרים ואת הצרכים בישראל לגבי האוכלוסייה הספציפית, האוכלוסייה של הילדים הקטנים, במיוחד גיל לידה עד 3. אז זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים במחקר הזה בעצם באמת להביא את הקול הזה, את הקול של הילדים שאין להם קול.
2: פידה ניג'אם, אקטילת, חוקרת עמיתה בכירה במכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל, עם הנושא הזה שהוא חשוב, ונראה לי אנחנו גם נצטרך לפתח אותו בהמשך, כי יש לזה גם השלכות ארוכות טווח. אז נודה לך בשלב הזה, פידה, תודה רבה.
14: תודה לכם, תודה. יום טוב.
2: וממהרים למשורר הבית שלנו, יום רביעי, מירון חטי זקסון, המיקרופון שלך.
0: תודה יקרים, התחשבתי בעולם הכדורגל, והלכתי לאנתולוגיה יפה שהוציא גלעד מאירי, במקום לשירה, קריאת משחק, אנתולוגיות כדורגל ישראלית עם חיזוק זר, ובחרתי מתוכו שיר של סמי שלום שטרית ושיננתם לבניך, הוא כנראה כתב את זה בארצות הברית, אז זה מתאים. אני מלמד את בני כדורגל בארץ נחר, אני משנן לבני כדורגל בארץ הבייסבול, אני מלמד את בני כדורגל כמו שבעטנו שם, אני ובני בועטים זה לזה בעברית. אני זהיר ויגע, הוא מהיר ורוקע. זה לזה בועטים כדורגל בזוכרנו את ציון. אז זהו, אז כשבארצות הברית היום בועטים בארץ הבייסבול, בייסבול, טוב שזוכרים את ציון. וגם מכדורגל אפשר להוציא שירים לא רעים.
2: לא רעים בכלל, כן, בטח שאצלם פוטבול זה סוקר. מירון חטי זקסון. תודה רבה. תודה רבה לך, בוקר טוב. סיימנו, ערך אותנו אישה הולנדר, המפיקות הן נוי לאופר ואלה אורן, על הביצוע הטכנית דניאל פארמר, שושני ודניאל שבתאי, בירושלים צביקה אליהו בפיקוח הטכנית, דוד מימוני, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו, רינו צרור.
1: רק אתקן אותך שיכול להיות שאני מבריז לך שבוע מהחלק.
2: למה, לאן תלך?
1: אשתי התקנה שהיא בודקת חופש, תודה.
2: כל טוב לכם. ככה אתה מסיים את זה. שלום, תשובת שלום.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
23: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
24: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
25: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח
3: הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
6: ואהבה בת 20.
7: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
5: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
7: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
5: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
7: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
5: שבת שלום.
25: יחד כבר 75 שנה.
26: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
27: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
25: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
28: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. שר המשפטים יריב לוין קורא להפר את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
29: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. הכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
28: את הדברים אמר לוין ברדיו קול ברמה. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, תקף ואמר, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. באיראן מדווחים בשעה הזו על פיצוצים בעיר בושר. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו עשרות אתרים צבאיים אמריקניים בבחרין ובקווייט, ואף הפעילו רחפן אמריקני, מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
30: בסוכנות הידיעות האיראנית מר המזוהה עם המשטר, מדווחים כי נשמעו פיצוצים בעיר בושר הממוקמת דרומית לטהרן. טרם נמסר מה המקור שלהם. זאת לאחר שהלילה ארצות הברית תקפה כ-80 יעדים בדרום איראן. בתגובה, איראן תקפה יעדים צבאיים אמריקנים בקווייט ובבחריין, ולפני זמן קצר נמסר מקווייט כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על ריבונותה.
28: שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט צפוי להגיע אחרי הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. מטרת הביקור היא להפיג את החשש הישראלי ממכירת מטוסי F-35 אמריקנים לטורקיה. תת-אלוף במילואים מייק הרצוג, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, הזהיר בבוקר טוב ישראל, אם טראמפ החליט לחתום על עסקה, לא בטוח שיש איך לעצור אותה.
31: לא בטוח שאפשר באמת לעצור את עצם העסקה, אבל לדעתי יש לישראל עדיין מרחב פעולה לא מבטל בקונגרס. לדחות באי אלו שנים את מסירת המטוסים לטורקיה.
28: ראש השב"כ דוד זיני אמר אמש כי הסכים לכהן בתפקיד בשל היכולת שלו להיות נאמן לדרג הנבחר.
32: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השב"כ, אמרו להגיד לו, אני לא כשר. אבל אמרתי לו כן, והסיבה שהסכמתי ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
28: דוד זיני הוסיף כי הוא מעוניין לקדם את האידיאולוגיות שלו במהלך הכהונה, וטען כי הדרג הנבחר לא מסוגל לבצע תפקידו.
32: הדרג הנבחר לא באמת בעל יכולות לנהל את המסגרות שעליהם הוא מופקד ונבחר, כי אנשים התבלבלו במה תפקידם, ועבד כי אם לא.
28: דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות הארץ בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה גבר משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. ביום ראשון נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. שירה שפירה, אמו של חלל צהל, ענר שפירה זיכרונו לברכה, שתתמודד בבחירות תחת המפלגה שהקימו אתמול חילי טרופר ויועז הנדל, אמרה אצל ספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, ראש הממשלה נושא באחריות לשבעה באוקטובר, הוא לא צריך להמשיך ולכהן.
8: אנחנו מאמינים באחריות ובלקיחת אחריות. מי שהיה בשבעה באוקטובר בתפקיד, ודאי ובוודאי ראש הממשלה, נושא באחריות ולא צריך להמשיך הלאה. יחד עם זאת, כן. אנחנו נתעקש ונמשיך להתעקש. אנחנו לא מדברים לגופו של בן אדם, אלא לגופו של עניין. אני חושבת שאני מדברת פה על עיקרון. עיקרון הוא מנהיגות שלוקחת אחריות. וזה מה שמי שלא עושה צריך ללכת.
28: מזג האוויר נעים יחסית, בעיקר בערים. הבוקר גם ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון ולאורך החוף. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
9: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
10: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
12: עכשיו בגלי צהל,

נאמנות זה ערך שווה שעושה פרי. תהיה נאמן, תצליח, תשמור על מזכורת חודשית. הסיבה שהסכמתי להצעת ראש הממשלה לקחת את התפקיד, אמר ראש השבק דוד זיני, הסיבה שהסכמתי היא שהרגשתי שאני קשיר יותר מרבים אחרים ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. זה ציטוט. היכולת להיות נאמן זה אחד. לדרג הנבחר זה השני. ויותר מרבים אחרים, שזה נכון. דוד זיני גילה נאמנות בדרגה גבוהה במיוחד עוד קודם מינויו לתפקיד. הוא פגש את ראש הממשלה במשב האחורי של הרכב. הוא לא דיווח על כך מיד לרמטכ"ל כמצופה, והנהן להצעת ראש הממשלה כבר באותה פגישה, אחרי 2-3 דקות לויאליות במיוחד. ראש השבק מוצא ערך בנאמנות לדרג הנבחר, שפירושו למלך, לכל מלך, ולא לממלכה, והוא מציין את זה גם בהשוואה לבחירים אחרים, שאינם ממלאים אחרי ההנחיות. עבד כי ימלוך, הוא מכנה אותם. ובכן, אחרי 9 חודשים בתפקיד, יהודה ושומרון בוערת. הטרור היהודי פורח כפי שלא פרח מעולם, ומכה ושורף ומתעלל בכל יום. ואכן כן, הנאמנות לדרג הנבחר היא הדבר הבולט שניתן להדגיש במעשיו של זיני עד כה.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם הנאמנות של ראש השבק, ועם ארגנטינה מנצחת את מצרים, וחיים ילין שמח, שזה הכי חשוב, עם תום כהן, עם עירית ליליאן, שגרירת ישראל בטורקיה עד החודש שעבר, עם דביר קריב ואילן סגב מול דוד זיני, עם סמי פרץ בוחן את התוכניות הכלכליות של ישר ויחד, מרידור מול טרנר, מי מנצח? גם חיים ילין ונביל סלאמה וכוחו של הכדור ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם ביום רביעי. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם השבק ועם הדברים של ראש השבק אתמול, כפי שפורסמו אתמול. איתנו קודם כל דביר קריב, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב רינו.
0: איש החטיבה הלא ערבית בשבק לשעבר, ההתייחסות הראשונה שלך לדברים של זיני?
1: אני אגיד בצער רב שדוד זיני הבוקר חייב, צריך, מחויב להתפטר מתפקידו כראש השבק. דוד זיני בעצם יכריז בריש גלי שהוא לא נאמן לערכי השירות. חד משמעית, יש לה שירות ערכים, הם מופיעים באתר השירות, אם הוא לא יודע, למשל, נשרת את מדינת ישראל, לא את ראש מדינת ישראל, מתוך תחושת שליחות ואהבת הארץ, נהיה מחויבים לחוקיה ולמשטרה הדמוקרטי, נייצג בכבוד ובנאמנות את המדינה, לא את השליט, ואת קהילת הביטחון והארגון, למשל. או את ערך ריסון הכוח, נשתמש בסמכויות ובכלים העומדים לרשותנו באופן מושכל ומידתי, לשם מילוי תפקידנו בהגנה על ביטחון המדינה, לא על ביטחון השליט. הוא בעצם חייב להתפטר הבוקר, הוא הודיע לעובדי השירות ולאזרחי ישראל שהוא לא נאמן לערכי השבק.
0: לא, בעצם... לא, זה לא בעיה, צריך לדייק, זה לא מה שהוא אמר, הוא התייחס לדרג הנבחר ולהתייחסות אל הדרג הנבחר, ואנחנו חייבים להעיר דביר, שאתה היית מבין הטוענים נגדו בבגץ נגד השירות שלו.
1: ודאי, אני בין החותמים, ולצערי הרב, שאנחנו עתרנו לבגץ שהוא לא מתאים לתפקיד, אז עכשיו גם רואים שצדקנו. תראה, היה מועמד לרשות המוסד ששאל אותו נתניהו האם תהיה נאמן, והוא אמר, אני אהיה נאמן למדינה, לא לך. ואז הוא לא קיבל את התפקיד, ואז יוסי כהן קיבל את התפקיד.
0: ואתה כאיש שבק, דביר, אתה כאיש שבק חושב שמדובר בהגדרה מדויקת כשדוד זיני אומר לדרג הנבחר, והוא לא נאמן לדרג הנבחר, והוא לא אומר כפוף למשל?
1: תראה, הוא נשבע אמונים לדרג הנבחר, הוא כפוף לדרג הנבחר, אבל הוא נאמן למדינה. הוא נאמן לחוק, לדמוקרטיה, לאזרחי ישראל, והוא מתבלבל. ברגע שהוא אומר שהוא נאמן לדרג הנבחר, הוא מתבלבל בחוק, הוא מתבלבל בחוק, הוא מתבלבל בערכי השירות. תראה, אני אומר את זה בכאב, אבל הוא חייב להתפטר. זה לא כי הוא איש רע או איש טוב. אסור לראש הבק לממש למשל תפיסות עולם ואג'נדה. האמירה הזאת של תפיסות עולם ואג'נדה היא אמירה מסוכנת. ראש הבק, הוא צריך להיות, הנאמנות שלו היא לחוק ולמדינה, לא לאג'נדה כזאת או אחרת. Okay. הנאמנות שלו היא לדמוקרטיה ולביטחון המדינה.
0: הבנו היטב את נקודת המבט שלך. דביר, עוד שאלה אחת, למדנו במהלך השבוע האחרון, שראש השבק זיני מבקש לברר, לבדוק שוב, את לפני הבחירות, את מצבם של ברוך מרזל ומיכאל בנרי, וישראל יהודית שלמה ואיתנה, זה שם המפלגה, ברוך מרזל ובנרי, כהניסטים ידועים משכבר. איך אתה רואה את זה? אתה היית בימים החמים והמוטרפים האלה של ערב הרצח.
1: תראה רינו, מה שקובע את הקיצוניות ואת הדפנות של ימין קיצוני ושמאל קיצוני הוא האמצע. ואם השרה גולן אומרת שהליכוד ועוצמה יהודית, כן, זה אותו דבר, כן, והליכוד ועוצמה יהודית זה האמצע, כן, אז אולי צריך את ברוך מרזל כדי שנדע מה זה ימין קיצוני. אבל זה היה בבדיחות. אם, כן, נגיד רגע משהו לעניין עצמו.
0: כן, לעניין, בלי ציניות, בלי ציניות, כן, דביר, שהעולם יבין אותך.
1: כן, כן. אבל... תראה, יש מה שנקרא חבש, חומר ביטחוני שלילי. נכון. לשבק יש חבש על אנשים כאלה ואחרים, והוא מוציא המלצות שלו לא בהתאם לנאמנות למלך, אלא בהתאם לנאמנות לדמוקרטיה ולמדינה. אם בעבר שבק טען שהחבש נגד אנשים מסוימים, נגיד מרזל, הוא כזה שמצדיק שהוא לא יכול לרוץ, כן, לכנסת, כן, הוא רק גורם ממליץ, מי שמחליט זה ועדת הבחירות המרכזית, אז כנראה שאולי חבש השתנה, אבל אני יכול להגיד לך, אבל לא בהכרח אני אומר את זה בהקשר למרזל. שבק למשל יודע על אנשים שרצחו, אוקיי? שרצחו, והרצח שלהם הוא רצח שפוענח מודיעינית, אבל לא פוענח ראייתית, למשל. אני לא אומר את זה ספציפית על מרזל, אני מדגיש. כן, כן. אבל על אנשים מסוימים אנחנו יודעים דברים שכאלה, ולכן אנחנו יכולים לגבש המלצות כאלה אוקיי. ואחרות, ולהעביר את החומר החסוי. אני ברשותך, משפט אחרון רוצה להגיד לעובדי השירות. עובדי השירות התאפקו, לא מתפטרים בכזה מצב, נאבקים. המדינה חשובה משירות הביטחון הכללי. נאמנותכם למדינה חשובה מנאמנותכם לשירות, ולכן אל תתפטרו מתפקידכם. יש שערה גדולה מאוד בשירות, וחשוב מאוד שעובדי השירות שימשיכו להיות נאמנים למדינת ישראל.
0: דביר קריב, תודה על הדברים, דביר.
1: בוקר טוב.
0: ואנחנו עם אילן סגב, גם הוא בכיר בשבק לשעבר. בוקר טוב, אילן.
2: בוקר טוב, רינו.
0: שוחחנו לא מעט בשנתיים האחרונות. איך אתה רואה את הדברים של דוד זיני? עד כמה זה טלטל אותך?
2: בוא, אני אתחיל ברשותך. אני אמיד שתי רגליים שאני חושב שהבסיסה אפשר לקיים את הדיון. הרגל האחת זה המשפט שאומר כל שר בממשלה ביומו הראשון בתפקיד שעומד על במת הכנסת, מתחייב אני כחבר ממשלה לשמור אמונים למדינה ולחוקיה. זה אחד.
0: Okay.
2: הרגל השנייה זה העובדה שהארגונים המבצעיים סלש ביצועים כפופים לדרג המדיני. אין לכך ויכוח, צבא כפוף לשר הביטחון, משטרה לשר הביטחון פנים.
0: כן, אבל זו כפיפות, לא נאמנות.
2: יפה, יפה. פה המשפט הבא. אני מאוד מקווה, ואני מקווה שאני לא נשמע תמים, שזיני טעה בבחירת המילים. לצורך העניין, אם הוא היה אומר כפוף לדרג המדיני, אני מניח שלנו לא היינו מדברים עכשיו.
0: למרות ששמעתי את כל דבריו של זין, לא את כל, אלא את כל הסרטון שהוצג, סדר גודל נדמה לי של בין 3-4 דקות, ואני מוכרח להגיד לך שהוא נשמע לי מנוסח בדיוק כפי שהוא היה רוצה להתנסח. הניסוחים שלו מאוד מדויקים.
2: אני אמרתי שאני מקווה שאני לא תמים. אני חושב שהניסוח פה היה מאוד מאוד לא נכון. אני שוב אומר, הנאמנות, גם אני כעובד שירות, 3 עשורים, הנאמנות היא לאחת, לעם ישראל ולמדינת ישראל ולא לאף אחד אחר. המבחן האמיתי יהיה ביום שבו הדרג המדיני, שזיני טוען שהוא נאמן לדרג המדיני, הדרג המדיני ייתן לו הנחיות שהן בניגוד לחוק. זה יהיה המבחן האמיתי. ופה אנחנו צריכים לראות את זיני כראש השבק, אגב כל ראש השבק, לא משנה מי זה, עומד על הרגליים האחוריות ואומר חבר'ה, יש חוק.
0: אז אם אני מסכם את ההתייחסות שלך אילן, אתה לא התרגשת יותר מדי.
2: תשמע, בוא נגיד ככה, כולנו ידענו ממש בתחילת הדרך שזיני נבחר על שיש דירקטיבה מסוימת. זה לא הפיל אף אחד מהכיסא. אני רוצה בדרך לדבר על הטרור היהודי, שמשום מה מישהו רוצה לשנות המונח מטרור לאירועי חיכוך.
0: זה לא משום מה, המונח שונה לחיכוך.
2: יפה. עכשיו, מה שאנשים לא מבינים, בייעוד שירות הביטחון הכללי כתוב סיכול טרור. ואז שינית את המונח מטרור לרעוי חיכוך, המשמעות היא, זה כבר לא בטיפול שבק.
0: הבנתי אותך.
2: זה לא בדרקטיבה של שבק.
0: זאת אומרת, אני כבר לא צריך לסכל. אם זה לא טרור, אז אני לא צריך לסכל.
2: בדיוק. והמונחים האלה, או השימוש במונחים האלה, הוא סופר חשוב, ואני מאוד מאוד מקווה שמישהו יתעורר שם ויחזיר את המילה טרור, כי מה שקורה היום ביהודה ושומרון, על ידי חלק, קבוצה קטנה אמנם, ולא מייצגת, כי תושבי יהודה ושומרון ברובם אנשים נאמנים.
0: אבל אתה לא חושב שמדובר ב-150 איש, כפי שראש הממשלה אמר אתמול ה-CNN?
2: לא, מדובר בהרבה יותר. אני מעריך, גם ההיכרות, מדובר בהרבה יותר.
0: כן. אילן סגב, תודה רבה אילן על הדברים האלה, בוקר טוב.
2: ביי.
0: טורקיה מטרידה אותנו לא מעט בימים האחרונים, ואנחנו עם מי שכיהנה כשגרירת ישראל בטורקיה עד לפני כחודש, עירית ליליאן. בוקר טוב, עירית.
3: בוקר אורין, או בוקר אור למאזינים.
0: איך את רואה את המפגש הזה בין ארדואן לטראמפ, כשארדואן בצורה זו או אחרת קורא בדרכו לחיסול ישראל?
3: טוב, דבר ראשון, אני חלוקה עליך לגבי העניין של קריאה לחיסול ישראל.
0: אוקיי, הוא לא קורה?
3: הוא לא קורא לחיסול ישראל. יש לו ביקורת מאוד חריפה שנאמרת בטונים מכוערים באופן מיוחד, אבל הוא לא קורא לחיסול ישראל.
0: מה הייתה הקריאה שלו בשבוע האחרון?
3: זה לא, כרגיל, הציטוט הוא לא תמיד ממש מדייק ויורד ממש לדברים. בוא נאמר ככה, אני לא בוחנת לב וכליות, אם בעמקי לבבו הוא לא היה מבסוט, אם מדינת ישראל לא הייתה מתקיימת, אני לא יודעת. אבל בהינתן שהיא קיימת, הוא לא קורא לחיסולה. הוא כן רואה באיום, הוא כן רואה ביריב, הוא כן מנסה בכל דרך אפשרית לתת דה-לגיטימציה לישראל. שזה בפני עצמו לא עניין פשוט.
0: הוא מגדיר אותנו כהכי רוצחים מאז היטלר.
3: הוא לא, כמו שאמרתי, הרטוריקה שלו היא לא גן עדן. היא קשה, היא ביקורתית.
0: כן, לא, היא לגמרי לא גן עדן. כן.
3: כן, בין זה לבין לקרוא לחיסולה של מדינת ישראל. עכשיו בואו נדבר על הפגישה עם טראמפ. מבחינת ארדואן זו זכייה בלוטו. זאת אומרת, זה לא ששני הצדדים לא הביעו את חיבתם הרבה זה לזה לפני כן, הם אכן הביעו את הערכה הרבה, את האמון הרב ששורר ביניהם, וגם התנהלו טורקיה בזמן האימות בין ארצות הברית לאיראן, הייתה כזו שבסך הכל מאוד שירתה את ארצות הברית. יש שם כימיה בסיסית בין שני המנהיגים.
0: שמה סוד הכימיה הזו ככל שאת מבינה, אירית?
3: זה קשה לדעת, כמובן שזה שילוב אינטרסים, יש שאומרים שיש אינטרסים כלכליים אפילו ברמה המשפחתית.
0: לא, אבל כשמדובר בכימיה, כימיה זה כבר רגשי.
3: כימיה, אתה יודע, כימיה זה מסוג הדברים שלמדענים מסוג אחר, אבל אני חושבת שיש כאן הרבה שילוב אינטרסים. שילוב אינטרסים שמאוד חשוב לעמוד עליו. דבר ראשון, טורקיה היא אחת המדינות החשובות בנאטו, והיא מדינה שבסך הכל נותנת לארצות הברית טווח פעולה מאוד מאוד רחב.
0: כן.
3: ממשל טראמפ לא מבקר את טורקיה על שום דבר ועניין שקשור בקרסום בעמודי התווך של הדמוקרטיה. טורקיה עדיין מוגדרת כדמוקרטיה, לפחות מוגדרת על הנייר, וקוראים בדברים איומים ונוראים שבעבר היו מרעידים את אמות הסיפים. בימי ביידן זה היה חלק מסלי המחלוקת הגדולים בין ארצות הברית לבין טורקיה, והיום אף לא מילה. המתחרה העיקרי לנשיאות יושב בכלא, סוגרים את מטה מפלגת האופוזיציה הראשית, מערכת המשפט כבר נראית כמו קרקס, ואפילו לא מילה. גם חוגים פרוגרסיביים בארצות הברית פחות מבקרים, פחות מבקרים. היא נתפסת כגורם חיובי מאוד, וטראמפ עוד משפיע מטובו, ונותן לארדואן את הכבוד שהוא כל כך מחפש.
0: עד כמה אירית העובדה שאין לנו שגריר היום בטורקיה, למרות שנדמה לי שאפשר שיהיה שם שגריר, לא?
3: תראה, שגריר פול פלג' ככה במשרה מלאה ועם כל הכיבודים, אני בספק. כי גם בסבב הקודם לקח זמן עד שבעצם שיקמנו את היחסים והבאנו למצב ששני הצדדים מכריזים על החזרת שגרירים. אבל
0: ובמצעד מעורר השתאות, אני זוכר את הביקור של הנשיא הרצוג שם, הוא
3: נכון,
0: פחות או יותר היה כמו הביקור של טראמפ אתמול.
3: כן, זה היה באמת בכבוד מלכים והכל. אבל אני חייבת להגיד, גם כשהוא נשאל על העניין בעבר, וגם כשמותחת בו ביקורת קשה, ארדואן לא הוריד רשמית את דרג היחסים בין ישראל לטורקיה, ומתקיימים יחסים דיפלומטיים בין המדינות. הם לא סימטריים. לטורקים יש כאן שגרירות פעילה, לא ברמת שגריר, ברמת ממונה, אבל יש להם שגרירות פעילה. ולנו אין שום דבר בטורקיה.
0: למה זה? למה אנחנו מתנהלים כך?
3: זה התחיל מטעמי ביטחון, ואני בוודאי זה לא המקצוע שעליו אני אמונה ואני האחרונה להגיד את זה, אבל זה ברור שלשמור על ביטחונם של שליחים ישראלים בטורקיה היום יהיה קשה מאוד, כי דעת הקהל הפכה להיות מאוד מוסתת, מאוד קשה כלפי ישראל. התמונות שהם ראו, התמונות מאז שבארץ ראו אותם פחות, ובטורקיה ראו אותם 24/7, והמודעות הגבוהה למה שקרה שם זה לא פשוט להבטח, אני מניחה, אני שוב, לא גורם מוסמך בנושא.
0: כל ישראלי שמגיע לטורקיה נמצא בסכנה בימים האלה, עירית?
3: תראה, יש את העזרת המסע של המטה ללוחמה בטרור, שהיא כמעט העזרה הגבוהה ביותר. מאוד לא מומלץ, או בוא נאמר ככה, ישראלים מתבקשים להימנע מלהגיע לטורקיה. אני אפילו הייתי מחדדת ואומרת שישראלים שממוצא טורקי, אבא, אמא, סבא, סבתא, ושרתו בצבא, הייתי אומרת חד משמעית לא. ולא כי הממשלה, אלא כי יש חוגים בטורקיה שממש דגים אותם אחד אחד, וממש עושים להם את המוות.
0: איך את רואה את המשך הדרך אם כך, עם טורקיה? בסוף אנחנו עוסקים באימפריה לא קטנה.
3: נכון, ולכן לדעתי צריך לעשות כל מה שניתן על מנת לשמור מערכת יחסים, נקרא לזה מתקבלת על הדעת. היא לא צריכה להיות מערכת קרובה, כאילו הלוואי ותהיה, אבל בשלב הראשון צריך לשמר את מה שיש.
0: על הבחינה הזאת טעינו כשהכרנו ברצח העם הארמני על ידי הטורקים?
3: זה קצת מורכב, כי מבחינה מוסרית היינו צריכים לעשות את זה
0: לפני שנים, נכון,
3: שנים ארוכות. מבחינה מדינית, בעיניי זו הייתה טעות לעשות את זה עכשיו.
0: הבנתי.
3: טעות, כן.
0: ירית ליליאן,
3: כן. היא גם לא מועילה לשום דבר.
0: כן.
3: פשוט כך.
0: כן, אנחנו ממשיכים להתכתש. תודה רבה, ירית ליליאן, שגרירת ישראל בטורקיה לשעבר. בוקר טוב. ועכשיו אנחנו חוזרים לדברים שעסקנו בהם במהלך השבוע האחרון, להלומי הקרב והזעקות של הלומי הקרב מול חוק יסוד לימוד תורה למשל, או כל מיני עניינים אחרים שנוגעים דווקא באברכים או בדמות אחרת ולא בבריאות של הלומי הקרב, ולא בפער שנמצא בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, שבעקבותיו הלומי הקרב פשוט לא יודעים את נפשם. אני, בעוד רגע אנחנו נהיה עם עורכת הדין ענבר יחזקאלי, אבל לפני כן בואו נקשיב ליוסי סרדי, הלום קרב, שדיבר אתמול בכנסת ישראל.
4: של הילדים, של הנשים, אנחנו אלה שהרמנו אותם, אנחנו אלה שהרמנו את השטן. אני איזה שאשתי פותחת את הכביסה ורואה את המכתב שכתבתי לפני שנכנסתי לעזה. על מי אתם רבים? כמו איזה חבורה של ילדים, במי אתם רבים? מי דואג יותר? 107 עלו מהקרב שלא הצלחו בשיקום שלהם. חברים שלי יושבים פה כל יום וזה בושה עליכם, כולכם פה כל יום הם בוכים. זה שחבקו אותנו במסדרונות, לא

0: השיקום שלהם. חברים שלי יושבים פה כל יום וזה בושה עליכם, כולכם פה. כל יום הם בוכים. זה שחבקו אותנו במסדרונות לא יסדר כלום. אם הייתי נותן לאחד ואחד ממכם את הסרט מהכלב שלי והגופות, אתם לא הייתם ישנים בלילה. לא הייתם מדברים על שום דבר חוץ מלנכי צה"ל. ואתם אחרי סורקים פה כמו חבורה של ילדות שנתנו להם מיקרופונים. מי דואג למי יותר? תגידו, מה נסגר אתכם? איך אתם מנהלים מדינה ככה?
1: איך אתם מנהלים מדינה ככה? עורכת הדין ענבר יחזקאלי, מועמדת ישר וממובילות התוכנית לטיפול בפוסט טראומה. איך קיבלת את הדברים, ענבר?
2: קשה, קשה לשמוע את זה שוב, את יוסי, זה פשוט קורע לב. והנה זה שוב, אותה ממשלת 7 באוקטובר, שבורחת מאחריות, ודווקא במקום שהיה מתבקש לאמץ, לחבק את הלומי הקרב, את הפצועים בכלל, זה לא מתקבל על הדעת. שוב,
1: כן, הדעת, הדעת, אנחנו נמצא שהדעת נחצית לשניים לפחות. המחלוקת הזו שיש היום על 2 מיליארד שקל בין האוצר לבין משרד הביטחון, זה משהו שאת מכירה?
2: מכירה היטב, אתה יודע, וזה מפתיע כל פעם מחדש. הרי מינו את פרופסור מור יוסף.
1: נכון.
2: שלמה ישב וכתב דוח מקיף, נכון. פגש את האנשים, עשה את העבודה המקצועית, כן. קיבלו את הדוח, ברכו עליו, ובסוף לא מתקצבים אותו. וזה פירורים ביחס לתקציב התוספתי שניתן עכשיו. זה פירורים, ובסוף, את מי מזניחים פה? זה את הילדים של כולנו שעשו את העבודה הכי הכי קשה, שאנחנו כמדינה שלחנו אותם, והם בסוף, הם לא רוצים להחזיר אותם, הם רוצים להחזיר אותם.
1: מה את הולכת לעשות עם זה? בהנחה, והיה, ו... תהיה לך האפשרות לגעת בזה כפי שאת רוצה, ענבר. תני לנו בשתי דקות. מה את הולכת לעשות?
2: קודם כל, תהיה לנו את האפשרות לגעת בזה כמו שצריך, כי צריך לנצח ואנחנו ננצח, כי לא יכול להיות שהדברים האלה...
1: עכשיו לעניין עצמו?
2: והתוכנית עצמה, התוכנית הלאומית שאנחנו ישבנו וכתבנו, מקיפה מאוד, נותנת מענים בדיוק בנקודות האלו, ומענים ישירים, לא עקיפים, לא עוד כביש עוקף בעיה. אלא מענים מכבדים, שרואים את האדם בקצה, שרואים את אותו נפגע נפש שחזר מהקרב ולא חזר, הוא לא חזר לחיים, שזה גם שיקום תעסוקתי, וזה גם שיקום נפשי, שהוא נתון לבחירה שלו.
1: ענבר, העלות המסתמנת, על פי הדוח של מור יוסף, למה שאת מבקשת היא בערך אולי קצת יותר מ2 מיליארד שקל לשנה. האם אתם יודעים להבטיח את אותם 2-2.5 מיליארד שקל כל שנה להלומי הקרב?
2: תראה, אני לא בתוך הסעיפים עצמם של התקציב, אני היום לא באוצר, היו לי 3 שנים באוצר, אני היום לא נמצאת שם בפועל, אבל... בהרבה מקרים זה עניין של איגום משאבים יותר נכון. הרבה מהכסף שנזרק היום בכל מיני אזורים בתחום הזה לא מופנה בצורה אפקטיבית. חלק מהעניין בלתקצב תוכנית זה גם לבדוק מה עובד ומה לא עובד, ומה עובד או לא עובד בשביל הפרט עצמו. לא רק מזה הסתכלות כללית, בסוף יושבים פקידים,
1: כן.
2: ונעשה את עבודה,
1: נכון.
2: אבל בסוף לא רואים את האזרח בקצה. ואתה יודע, 2 מיליארד שקל, כשאתה שולח חיילים לקרב, הרי זה בסוף, זה הביטחון של כולנו. הרי עם אותם מילואים ניקים לא נצליח, ולא כולם נמצאים כמו יוסי בקצה וצועקים בכנסת. אנחנו פוגשים אותם יום-יום. זה אנשים שבחלקם חזרו לשגרה, אבל צריכים את החיבוק העוטף הזה, את השיחות, את המפגשי גבול.
1: ואיך תדעי לתת
2: שצריך.
1: להם את מה שהם לא קיבלו עד עכשיו, ענבר?
2: אנחנו ישבנו וכתבנו תוכנית רצינית, לא עוד טלאי על טלאי, לא מפוצל, כשיש מענה ישיר, שיש מענה לאותו אדם שיש לו כתובת אחת ברורה. כשאנחנו מסתכלים על הצפון, יש כתובת אחת ברורה, הרי בצפון צריך מענים אחרים לגמרי.
1: נכון.
2: ולא נותנים שם את הפתרונות, לא נותנים, מזניחים שם את האוכלוסייה. אנחנו פוגשים שם את התושבים, אנחנו פוגשים שם את ההנהגה בצפון.
1: אבל איך תוכלי להבטיח לי שאם את נמצאת בשלטון, אני לא אקבל בדיוק את התשובה שקיבלתי אתמול?
2: כי השאלה היא...

0: לא רק כסף, זו איזו החלטה מודעת להעביר חוק יסוד לימוד תורה. כמה שקרים יכולים להיות בכותרת אחת? זה בסוף זה חילול הקודש, זה להשתמש בתורה ובחוק יסוד, נכון. ולהעביר עוד חוק, כן. השתמטות במקום לתקצב, לגייס שירות משותף, שירות של כולנו. הם מדברים איתנו על, שוב ושוב ושוב על האחדות בעם. איזה אחדות בעם? זה עוד פיצול ועוד פיצול, וגם יריקה בפנים לילדים שלנו שנתנו פה הקודש למדינה, שפינו פה גופות, שנלחמו עבורנו, שהופקרו בצפון.
1: אז מה לא את עושה, בואי נהיה לשנייה אחת קצת ממשיים. מה, כן. את עושה מול יוסי?
0: קודם כל, מול יוסי, אתה יודע, הרבה מאוד מהאנשים האלו נזרקים להשפוזים פסיכיאטריים,
1: נכון,
0: שלא לצורך.
1: נכון.
0: במקום לקבל את המענה המותאם, את המענה הרגיש, את המענה העוטף, שמבין שיקום פוסט-טראומטי של אנשים שחזרו מהקרב. זו התמודדות אחרת לגמרי. זה לא תחלואה רגילה של בריאות הנפש, שגם שם אנחנו נמצאים בהזנחה מתמשכת. אז המענים המותאמים, ונעשים גם צעדים כאלה, הרי בחוץ, בתוך ה... באקוסיסטם שנוצר בשנתיים וחצי, כמעט שלוש האחרונות, קמו יוזמות מדהימות. צריך לתקצב אותם כמו שצריך, כמו שהוועדה קבעה, כמו שמור יוסף שם על השולחן. בסוף צריך לתקצב את זה, וצריך להסתכל, okay. על האנשים האלו בסוף, ולא שוב ממש לבעוט אותם החוצה, להתמודד לבד.
1: עורכת הדין ענבר יחזקאלי, התוכנית של מפלגת ישר לטיפול בפוסט טראומה, את נשמעת כאילו אם נותנים לך ביד את העניין הזה, אז את...
0: אני מסתערת.
1: את לא רק מסתערת, את מצליחה לעבור אותו, להסתער זה פחות חוכמה. אני, כן. שאלה אם אנחנו מצליחים לנצח את הפוסט טראומה, אנחנו עם עשרות אלפים כאלה, כפי שאת יודעת.
0: אין סיבה שלא, רינו, אתה יודע, נהיינו מעצמת סייבר, לא כי בחרנו, כי נאלצנו, בסוף, כן. יש פה התמודדויות ביטחוניות, ונהיינו מעצמת סייבר. אנחנו צריכים להיות מעצמת שיקום. יש כאן יוזמות מדהימות, ויש כאן אנשי, אוקיי. מקצוע מעולים, ויש פה כוונות טובות, אבל צריך לעשות. לא רק לדבר, ובטח לא לדחות אותם שוב ושוב ושוב.
1: עורכת הדין ענבר יחזקאלי, תודה רבה על הדברים, ענבר. בוקר טוב.
0: תודה רבה. בוקר טוב.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף את הקנון.
5: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: Yeah. 12 ביולי 2006.
11: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
12: 20 שנה עברו.
10: והמילים שאמרו אז
11: זו רק עיריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
10: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת הרי השואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקץ, עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8, מגזין החיילים מקשב, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בגלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם סמי פרץ, איש דה מרקר ומגיש התוכנית שלנו, החזית הכלכלית. בוקר טוב סמי.
12: בוקר טוב רינו.
1: וביקשנו ממך לבחון, לבדוק את המתווים הכלכליים של שתי המפלגות של ביחד וישר. ישר בהובלת עם שאול מרידור כתב את המתווה, ויחד, אם הבנתי נכון, קרן טרנר כתבה את המבנה. שניהם שותפים היו במשרד האוצר, מרידור הממונה על התקציבים, טרנר המנכלית, ומעניין מאוד לאן הם הגיעו השניים, ואם הם מתמודדים בכלל אחד מול השני.
12: כן, אז באמת כמו שאמרת, הם מגיעים מאותו בית גידול, אותו בית רעיוני, אגף התקציבים של משרד האוצר. בשתי המפלגות מדברים על יוקר המחיה, על חסמי יבוא, על בירוקרטיה כזו או אחרת.
1: אבל שזה אנחנו מכירים בכל התוכניות של 20 השנים האחרונות, כן.
12: אנחנו מכירים, במקרה של המפלגה של בנט, קרן טרנר, הם מדברים טיפה יותר ספציפי על פירוק מונופולים. הם ממש משתמשים בשמות, הם אומרים, נפרק את המונופולים של שופרסל, תנובה, שסטוביץ', דיפלומט, אנחנו נוריד את המחירים ב-30%.
1: אז זהו, אני הייתי ער למספר הזה 30%. הם מספרים לך איך הם יגיעו ל-30%? זה מספר גדול.
12: אז הם יפרקו את המונופולים האלה, למשל הם לא ייתנו ליבואן בלעדי של מותג גדול להפיץ מותגים גדולים אחרים. הם יגבילו למשל את שופרסל שלי בפתיחת סניפים חדשים. אני לא יודע איך זה מביא להורדה של 30%, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על יוקר המחיה. בשתי המפלגות מדברים בעיקר על המזון, שזה דבר שכולם יודעים כמה עולה מוצרים בסופרמרקט, אבל אתה יודע, יוקר המחיה בישראל מורכב מעוד הרבה תחומים אחרים.
1: ובעיקר מדיור.
12: פנסיה, כן. בנקאות, רכב, דיור, ביטוח, כן. בריאות, נכון. סעיפים מאוד מאוד כבדים שההוצאה שם, עם כל הכבוד להוצאה בסופר, היא לא פחות גדולה, אפילו הרבה יותר.
1: נכון.
12: וכאן בינתיים לא ראיתי שום התייחסות ליוקר המחיה בתחום הזה.
1: נדלן אין התייחסות למשל? רכב אין התייחסות?
12: מהתוכניות שאני ראיתי, תראה, כן. אני חושב שמה שהם שלחו עד עכשיו זה מין ניירות עמדה מאוד ראשוניים. לתחושתי זה אפילו רק כדי לבדוק כמה קשב יש לעניין הזה של יוקר המחיה ונושאים כלכליים. האם אפשר לבוא ולצאת עם תוכנית גדולה יותר בתחום הזה? אני חושב שעדיין יש איזה נסיון לחפש כיוון טוב כזה ואיזה אוגן כזה לשיח בבחירות. הקואליציה הנוכחית היא ממש לא בעניין, היא לא מנסה לתת שום תשובות או מצעים או רעיונות לטיפול ביוקר המחיה, כי אנחנו יודעים שהיא לא טיפלה בזה במהלך הקדנציה הזו, אז זה נראה שזה לא המגרש שלה, היא יותר מכוונת למגרש של ה...
1: מה, מי יותר טוב לדעתך, מי יותר קונקרטי, יותר מעשי?
12: אני חושב שההצעה של מרידור היא טיפה יותר מפורטת, כי היא עוסקת גם בשיח של החובות זכויות, הנושא של שירות צבאי, היא מבטיחה נקודות זיכוי במיסוי למי שעובד, למי שמשרת. תוכנית יוקר המחיה שלהם היא כללית יותר, פחות מפורטת מזו של בנט, אבל הם מתייחסים גם לנושאים של פשיעה, פרוטקשן, אפילו על הפחתת מס הכנסה. הם רוצים להחזיר לשולחן את המיסוי של המוצרים השליליים, כלים חד פעמיים, השקעות ממותקים.
1: אוקיי, כן. אבל זה כולם רוצים לעשות. זה גם...
12: הם אבל מדברים על זה, והם כן, גם מדברים אוקיי. על הטבות מס לפי מיצוי כושר הסתכרות, תיעדוף של מוסדות של לימודי ליבה. ועוד דבר שאומר מרידור, שזה מעניין, הוא אומר שהוא ישים שם גם במטרות שלהם את שיקום השירות הציבורי. אנחנו יודעים את כל קמפיין הדיפ סטייט ואת כל המאבק בפקידות המקצועית, כל המאבק בעצם בין דרג פוליטי לדרג מקצועי, אז נראה שמרידור רוצה לטפל בזה, רק שהפעם הוא יטפל בזה מהצד שלו כדרג נבחר ולא כדרג מקצועי.
1: כן.
12: מעניין אם הוא יוותר כדרג פוליטי על, על עוצמה וכוח.
1: כן, כן, בכלל, השניים מעניינים פה, השניים כן. מאוד מעניינים כאן, כי כמו שאנחנו יודעים, הם שניהם, ככל שאנחנו זוכרים אותם, את ה...
12: היה להם כסח עם ישראל כץ, שניהם התכסחו
1: איתו. בעיקר כסח, כי לא, זה לא קשה להתכסח עם ישראל כץ, סמי, כמו שאתה יודע.
12: נכון, נכון.
1: באותם ימים הוא בכלל לא רצה להעביר את תקציב המדינה. הוא לא העביר את תקציב המדינה. מה?
12: יכול להיות שהכסח הזה הביא את מרידור ואת טרנר לזירה הפוליטית. הם הגיעו מסקנה אולי ששם, יכול להיות להם יותר כוח.
1: אבל כשאתה קורא גם את, גם את מרידור וגם את טרנר, בעיניים עצומות על מי אתה הולך מבין השניים? אל, תגיד את האמת.
12: אנחנו צריכים לראות, אנחנו צריכים לראות תוכניות יותר מפורטות.
1: לא, סמי, בסדר, אני אדאג לזה שיביאו תוכניות יותר מפורטות. עד לתוכניות היותר מפורטות. מי יותר מרתק, מסקרן, שווה.
12: אני מאמר, אני מהמר ששניהם יהיו פחות או יותר באותם כיוונים.
1: סמי, אני לא מוכן, זה לא יכול להיות, זה לא החזית הכלכלית כאן. אנחנו מדברים...
12: מי אתה מעדיף, את סמי פרץ או את רינו צרור? עם מי היית הולך?
1: אני הייתי הולך עם סמי פרץ, אתה?
12: אני רק עם רינו צרור.
1: אז אתה לא נותן לי העדפות כרגע.
12: לא, אני חושב שזה באמת מאוד מוקדם, שצריך לראות תוכניות יותר מפורטות, וגם צריך תמיד לזכור שתוכניות ומצע זה מצוין. יש אבל מציאות בסופו של דבר.
1: אבל הם מציאותיים.
12: לדעתי, יהיה להם מאוד מאוד קל להסכים על מה צריך לעשות.
1: כלומר, אם שניהם מכהנים באותה קואליציה, אתה רואה קו טוב לכלכלה הישראלית?
12: כן, אני חושב שיש שם רעיונות, יש שם למידה, יש שם ידע, יש שם גם ניסיון וקילומטראז', גם בוועדת הכספים, הם גם מכירים מה קורה מתחת למכסה מנוע של ההחלטות הפוליטיות והכלכליות, איך זה נראה ביומיום, אני חושב שהם יכולים להביא הרבה ערך למפלגות שלהם.
1: אתה מבין מה עשית עכשיו, נכון?
12: אני מבין מה עשיתי, כן.
1: אתה מבין?
12: אני מצטער, שלא קיבלת תשובה.
1: סמי פרץ, איש דה מרקר, אנחנו רק התחלנו, בכל רגע שיש איזשהו שינוי, איזושהי תוספת לתוכנית של זה או של זה, אתה מתבקש לספר לנו. אנחנו מאוד רוצים ללכת הפעם לאורך התוכניות הכלכליות של המועמדים השונים.
12: בשמחה.
1: סמי פרץ, תודה רבה.
12: תודה, תודה.
1: עכשיו אנחנו עם חנן קריסטל, בוקר טוב חנן.
13: בוקר אורינו.
1: למה אתה צוחק כבר, עוד לא התחלנו?
13: לא, לא, אני רק אומר בוקר טוב, שמח שמסי עלה ולא סלח.
1: פחדת, אה? 2-0 היה קטלני.
13: אני ככה איפה פחדתי.
1: איך?
13: אני פחדתי אפילו ב-2-1 וגם ב-2-2, כן. שהשוער המצרי זה פנתר אמיתי,
1: הוא
13: בפנדלים הוא היה לוקח.
1: קודם כל הוא לוקח בפנדלים בעיניים עצומות, לפי דעתי הוא לקח את כל המשחק הזה בעיניים עצומות, אבל היו גם כל מיני שופטים וכל מיני כאלה.
13: נכון, היו שופטים, היה שופט צרפתי בכיר ביותר, הוא עדיף על השופט האוזבקי.
1: כן. מה היה אומר השופט הבכיר ליועז הנדל ולטרופר?
13: תראה, מתקבל הרושם שבכלל שכחו לפני 4 שנים או פחות שהיה פיאסקו של מרד שרצה מפלגה, קיבלה 3.5 מנדטים ובזבזה. כאן מדובר על 2. 2 טרמפיסטים. אנדל הגיע ל3-4-5 כנסות, 2 ממשלות, טרמפיסט על הגב של בוגי, על הגב של גנץ, על הגב של גדעון סער. טרופר הוא בחור טוב, בחור טוב במובן הטוב של המילה שאמר דיין, כן. תן לך אותך. אבל הוא טרמפיסט, הוא נכנס רק על חשבונו של גנץ. אני לא רואה את שניהם יושבים על יד האגיה, אמנם... לאנדל יש תרנגולת זהב, הוא רשם אצל השם את המפלגות, מילואים ניקים, את זה כל אחד אוהב, נכון?
1: את השם אתה מתכוון, כן.
13: השם, השם, כן. אז הוא מקבל בסקרים אחוז, אחוז ורבע, זה מנדט וחצי וכדומה. טרופר הוא קישוט נהדר לכל מפלגה. השאלה אחת, האם הם מקבלים בסקרים 6 מנדטים ואחר כך הם עוברים? כן או לא, יש להם סקר, אני לא בטוח. רוצה לראות סקר שהם עוברים. ודבר שני, רינו, והכי חשוב, ממי הם לוקחים את 2 מנדטים, 3 מהם? אני מנחש.
1: ימין רך, לא?
13: בדיוק, מגדי איזנקוט. ולכן, עם אלה התוצאות של הסקרים, גדי, מנהיג המחנה, יצטרך לעשות, כנראה, אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, מה שהוא היה אמור לעשות עם בני גנץ, לנסות לשכנע אותו לא לרוץ, אבל בני גנץ מזכיר לי את ה... השליח ממנשוריה, אם אתה זוכר, היה סרט על קצין, על קצין אמריקני שחזר, כן. היה בשבי הסינים וחזר עם שטיפת מוח.
1: כן.
13: בני, יש לו שטיפת מוח.
1: לשכנע את קופר... עכשיו עם סרטים ממלחמת העולם, אני מבין.
13: מלחמת כן. קוריאה, ובכוונה הגשתי כן. את לורס ארבי, שהיה קצין יפה תואר, אוקיי. אני מדבר על גנץ. כן. בכל אופן, יהיה לו מבחן, אם הם לא עוברים, לשכנע את קופר לא לרוץ. והכסף, לכל האורחות, מאיפה יש להם כסף? אתה יודע, לבני גנץ...
1: ומאיפה יש להם כסף?
13: בדיוק, זאת שאלה, דיברת עם פרץ, זה ברור. לבני גנץ יש 8 חברי כנסת. כל חבר כנסת נותן לו כ-900,000 שקל מקדמה לבחירות האלה מהמדינה. מאיפה יש להם כסף? מאיפה יש כסף? לאדלשטיין יש כסף. מאיפה יש לאדלשטיין ולארדן כסף?
1: אני מניח שיש מי שתומך, לא?
13: יש מי שתומך, יש מי שמלווה,
1: כן.
13: יש מי שריבית,
1: כן.
13: יש מי שמבקר המדינה אחר כך בודק את הכספים, ואם יש מבקר מדינה משפחתי הוא יבדוק טוב.
1: אז אתה אומר הם רוצים את מבקר המדינה שלהם כדי שלא יבחן יותר מדי מה הולך להיות בכסף לבחירות.
13: הם רוצים את מבקר המדינה מסיבה פשוטה. כל שר הגיש הצהרת הון. כל שר כשהוא גומר אחר הבחירות
1: לא כולם הגישו, לפי דעתי שר החינוך עדיין, קיש עדיין לא הגיש
13: היה צריך להגיש, היה, אבל הם הרגישו כן. מראש הממשלה הגיש מ-2009 כן. כל שר מראש הממשלה לאחר הבחירות יצטרך להגיש הצהרת און חדשה
1: כן.
13: עדיף לצורך הצהרת און אם מישהו פעם מגיש הצהרת און יודע שזה מסובך שמי שקטע כתב לו הצהרת און, או מי שיבדוק את הצהרת און, okay. יהיה מבית הלל.
1: אוקיי, okay. הם צריכים בית הלל של הקופה, מה שנקרא. בוא ניגע רגע באיזנקוט נתניהו, אתה רואה אותו מצליח לעבור את הליכוד?
13: זה לא משנה, זה עניין של אחד פה, אחד שם.
1: זה משנה מאוד מורלית. אתה הפועל תל אביב, אתה צריך לדעת שהמורל קובע.
13: נכון, אבל ברגע שהם השתוו, הרי מדובר על המדגמים שנעשים, 500 איש, זאת אומרת, זה 5-10 אנשים וכדומה. אבל יותר חשוב שאיזנקוט הכניע בקלות את בנט. אתה יודע, רינו, אתה נימא לי גר על יד הים, ביפו, mm-hmm. ואתה מכיר מצילים. כולנו מכירים. אתה מכיר את הסיפור שמציל מספר שמישהו תובע, הוא חותר כדי להציל אותו, נותן לו יד והוא לוקח אותו, סוחב אותו למצולות.
1: Okay.
13: בנט בא להציל את לפיד, ושניהם במצולות. אבל, ברצינות...
1: בנט לא הבין כל... שזה מה שהולך להיות?
13: זה קרה. זה קרה. לפיד טבע בסקרים 4-5 מנדטים,
1: mm-hmm.
13: ו... הוא הציל אותו, הוא הביא לו כסף, הרבה. לפיד מיליונר, יש לו 24 חברי כנסת, תכפיל ב-900, רק המקדמה. אבל המבחן של איזנקוט עכשיו, כמנהיג המחנה, איך פועלים? למשל, לכנס פורום של ליברמן, איזנקוט, לפיד, גולן, לדברים. למשל, לנסות לשכנע את טרופר, אם יתברר שהוא מקבל מצביעים מצד אחד ולא השני. והעיקר, והחשוב ביותר, הוא צריך לקבל החלטת חייו. האם לרוץ ביחד עם בנט כראשון, או ללכת בדרך שהביאה אותו עד עכשיו בנפרד, ולדאוג שכל המחנה יהיה בהסכם עודפים.
1: ההצעה שלך?
13: הצעה שלי, אני צריך לראות סקרים, הוא צריך לעשות סקר גדול מאוד.
1: נכון לעכשיו.
13: הצעה שלי, תמשיך לבד, תעשה הסכם הודפים עם יאיר גולן, זה ייתן לך עוד מנדט לפחות, תן לבנט לרוץ לבד עם לפיד, תעשה הסכם הודפים עם ליברמן, כולם חברים, תרוויח שם עוד 2 מנדטים. תלך לאיחוד עם בנט, תשאיר את גולן לבד, תפסיד מנדט אחד אוטומטית, ואחר כך תתפלל שזה לא המנדט שחסר לך.
1: חנן קריסטל, תודה רבה על הדברים, חנן. תודה רבה, בוקר טוב.
13: ויום טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם המונדיאל, ונתחיל עם חיים ילין. בוקר טוב, חיים.
14: בוקר טוב.
1: איך היה?
14: היה, בסוף היה, או כמו שהבן שלי אמר לי, יש לך אמונה קטנה, אז אמרתי, האמונה שהיא, היא גדולה, אבל קטנה. ובסופו של דבר זה קרה. זה היה מאוד מותח.
1: כן.
14: אני מודה שההגנה של מצרים הייתה מדהימה בכל קנה מידה.
1: כן.
14: והם לא הצליחו לפצל. ובסופו של דבר משהו התרופש.
1: ראית איזה שוער יש למצרים?
14: כן, אבל בסופו של דבר משהו התרופש בהגנה. ראיתי את הדבר הזה קורה, אבל למנתי שזה מה שיכול לקרות. אבל תשמע, ילדים שמשחקים, אתה יודע, עם גרביים ברחוב, יש להם את הנחישות של הרחוב, בסוף זה משתלם להם כנראה.
1: אתה הולך אל
14: לקבל מיליונים,
1: אבל גם המצרים הם ילדי רחוב, בדיוק אותו דבר. בוא נשמע רגע את הגול של מסי הראשון. הגול הראשון, השלישי, זה הגול השלישי, נכון?
14: זה כנראה הגול השלישי, אבל זה גם יכול להיות הראשון אצל ארגנטינה, אם אתה לא יודע להבדיל.
1: לא, אני ראיתי אתכם בגול הראשון, אתם עדיין הייתם קפואים כמו כולם, כי זה היה כבר נורא מאוחר וזה נתפס. חשבת שזה יכול לקרות? בדקה ה-80 חשבת שזה יכול לקרות?
14: בסופו של דבר, אחרי שהתקיעו את הראשון, ידעתי שזה רק עניין של זמן, לא חשבתי שנתחו, כן, לא חשבתי שנתחו, אמרתי, נשחק הערכה, שם ננצח בערכה, אבל אמרתי, זה יעלה לנו בדוקר במשחק הבא. שמע, בכל אופן, בקצב כזה של משחקים, בחום כזה, ולשחק 120 דקות במקום...
1: אני הייתי בטוח שאני אשמע אותך הרבה יותר שמח, אני מוכרח להגיד לך.
14: אני, רגע, שנייה, מה אתה שאני אתחיל לעשות עכשיו?
1: לא יודע, לא, כל מיני קולות, אתה יודע, יש ביטוי של שמחה.
14: אני אגיד לך,
1: אנחנו לא שומעים אותך, לא שומעים אותך כל כך טוב, חיים. בינתיים אנחנו, בואו, לא לאבד לי את חיים ילין, אנחנו עוברים לנביל סלאמה. בוקר טוב, נביל.
15: בוקר טוב, רינו.
1: מנהל ומגיש תוכניות הספורט ברדיו השמס בנצרת. איך אתה ראית את מצרים מפסידה, נביל? כאב הלב, אה?
15: תשמע, אני אוהד ארגנטינה, והרגשות גם עם המצרים. אתמול נתנו הצגה ממש מעולם אחר. חשוב לי לציין
1: המצרים, המצרים נתנו הצגה, כן, אוקיי.
15: הצגה מהסרטים, הגנת ברזל, חבל הזמן, הם גם...
1: לא רק הגן, גם אני ראיתי כמה התקפות שהופתעתי, הפתעה גדולה לראות את המהירות.
15: שתפסו את הארגנטינאים עם מכנסיים למטה, נכון. הגול, תשמע, כדורגל נולד לילידי הסלאמס, לעניים, אבל כנראה מי שמנהל את הכדורגל... זה העשירים.
1: נביל, זה בכל מצב ככה, מה קרה לך? זה לא רק הכדורגל, ככה, אלה החיים שלנו, נביל.
15: לצערנו, המונדיאל הזה, שתי נקודות היו ממש קריטיות. ההתערבות של טראמפ, אם זה באמת נכון, וביטול לכרטיס האדום לשחקן האמריקאי.
1: למה אם זה נכון? זה נכון, נביל.
15: זה מזעזע, זה הזוי.
1: המצב מזעזע, יקירי. אני שמעתי אותו אומר את זה במו פיו, את הנשיא טראמפ. שמעת, אוקיי.
15: מילי, אם השופט היה שורק לפאול, לפני ממש הריצה הדהירה לעבר השער, ברשותו של סלאח, מסירה ימינה, מסירת רוחב וגול יפה מהסרטים, ואז אתה מחזיר את עבר אחורה כמה שניות, שמע, זה הזוי. אם היית שורק פאול באותו רגע, היינו מקבלים זאת. והבעיה היא שזה נגד ארגנטינה, עם כל האירוע הזה, כל ה...
16: היה קשה אבל לראות את זה, כי פתאום אתה מסתכל ואתה אומר, גם ברגעים האלה הם עושים לנו משחקים.
15: הביקורת היא מקיר לקיר, לא ככה היה צריך להיגמר, אבל גם באים בטענות לחוסם חסן, המאמן של מצרים. ובסוף הזניחו את מסי לכמה דקות. אני אישית אמרתי, אם יקבלו, אם ארגנטינה תפקיע בדקה 80, בדיוק דקה לפני, גול זה יסתיים בתיקו 2-2, ואנחנו הולכים להערכה.
16: איך, לפי מה? גם חיים אמר, חיים איתנו, חזר אלינו.
15: אתה מקבל גול, המורל יורד, ואתה מתחיל להתבלבל בהגנה וכל מיני...
16: אבל היו 10 דקות, נגמר בתוך 10 דקות, במקום שהם יעמדו על ה-2-1 ב-10 דקות. נגמר 3-2, זה קצב אש.
15: הם צריכים גם לבוא בטענות, אבל בעולם הערבי ממש אבל ותסכול. דיברתי עם איזה חבר אקדמאי.
16: רגע, תן לי, רגע, חיים חזר אלינו לשנייה. כן, חיים, אתה איתנו? אתה רוצה להתייחס למשהו?
17: אני רק רוצה להגיד שעדיין אם ביטלו גול, בשביל לנצח צריך להתקיע 3 גולים. ופה הנקודה.
16: אני הבעיה שלי זה שיש לי כאן 2 שהם מועדי ארגנטינה, ולא הבאתי מישהו שהוא מצרי אסלי, שיודע לענות לכם כמו שצריך.
15: מסי לא צריך את הטעויות של עבר, מסי לא צריך את זה.
16: זה נכון.
15: לא צריך את זה. הוא לא צריך את זה, הוא שחקן גדול, לא מהכוכב הזה. כבר אמרנו זאת כמה פעמים, וחבל הזמן, הביקוח הזה, מסי, רונלדו, זה סגור, מסי, רק מסי. אמנם רונלדו הוא החלוץ הכי גדול שנולד בכדור הארץ, הוא לא יבוא אחר, אולי הלנד, אולי בעוד כמה שנים, אבל מסי לא היה צריך את הטעויות האלה ואת הטעם המר של המונדיאל. זה מונדיאל מעניין מאוד. כולם חשבו שהמונדיאל הזה עם נבחרות חלומות שם, אבל הוא היה מעניין. בינתיים כולם...
16: אנחנו כבר חייבים לסיים, חברים.
15: על מרוקו שתפצה לפחות.
16: אנחנו חייבים לסיים. נביל סלאמה, חיים ילין, תודה רבה לכם. תום כהן לא הגיע הפעם, ועד כאן אנחנו להיום. אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ואיילה התפיקו. הילי פסי על הביצוע הטכני, אמרתי נכון? דוד מימוני פיקוח, נועה אור דיגיטל, שגרת חירות.
18: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
20: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
21: אם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
22: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
23: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
24: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
25: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
26: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
25: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
26: יותר, אין מועדון יותר מזה.
27: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר המשפטים יריב לוין קורא להפר את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
2: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. כנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
1: את הדברים אמר לוין ברדיו קול ברמה. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף ואמר, יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. משלחות מישראל ולבנון ייפגשו בשבוע הבא באיטליה כדי לדון בקידום הסכם המסגרת שנחתם בין הצדדים בוושינגטון. המפגשים יערכו ברומא בימים שלישי ורביעי, כך לפי העיתון הלבנוני הנהר. בלבנון יש חשש כי ישראל לא תיישם את חלקה בהסכם ולא תיסוג משתי המובלעות בדרום לבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. באיראן מדווחים בשעה זו על פיצוצים בעיר בושר. משמרות המהפכה טענו הבוקר כי תקפו עשרות אתרים צבאיים אמריקנים בבחריין ובקווייט, ואף הפעילו רחפן אמריקני. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
3: בסוכנות הידיעות האיראנית מר המזוהה עם המשטר, מדווחים כי נשמעו פיצוצים בעיר בושר הממוקמת דרומית לטהרן. טרם נמסר מה המקור שלהם. זאת לאחר שהלילה ארצות הברית תקפה כ-80 יעדים בדרום איראן. בתגובה, איראן תקפה יעדים צבאיים אמריקנים בקווייט ובבחריין, ולפני זמן קצר נמסר מקווייט כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים כדי לשמור על ריבונותה.
1: שר המלחמה של ארצות הברית הגסט צפוי להגיע אחרי הצהריים לישראל ולהיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. מטרת הביקור היא להפיג את החשש הישראלי ממחירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות הארץ בתל אביב נופצה הלילה על ידי גבר רעול פנים. בתיעוד מצלמות האבטחה נראה גבר משליך שתי לבנים לעבר השמשה ונמלט מהמקום. ביום ראשון נופצה דלת הבניין של מערכת חדשות 12 בתל אביב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. ומזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
4: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. תכף נדבר על מה שקורה כרגע בכנסת. ועדת הכנסת דנה בחוק יסוד לימוד התורה, שמוסיף להתקדם במקביל לוועדת חוץ וביטחון, שדנה באיך מקפיאים מעצרים לעריקים חרדים. אם זה מרגיש לכם אירוני, בהחלט. זה קורה במקביל לאירוע הפוליטי הדרמטי שבמסגרתו הממשלה או נציגה שר המשפטים אומר עכשיו בצורה הברורה ביותר, אנחנו לא מעוניינים לכבד את פסיקת בגץ. נהיה גם ממה שקורה כשהבחירות הולכות ומתחממות במישור הפוליטי ולאו דווקא בשסעים אלא בייחודים, ונזכר באירועים שונים בהיסטוריה של מדינת ישראל שבהם היו ממשלות אחדות ותכננו ממשלות אחדות, מה עבד, מה קצת פחות, והאם זה ריאלי גם היום, כי רק אתמול היו מי שקראו לזה באיחוד חדש. כמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם והעסקים שלהם, וגם ננסה להבין מדוע אתמול מדינה שלמה הייתה מול המסכים וצעקה יש אחד גדול כשמסי וארגנטינה עלו שלב, והמדינה הזאת היא בכלל ישראל וממש לא ארגנטינה. וגם היתושים כבר כאן, תשאלו את הידיים של הבת שלי, תבדקו בעורף של עצמכם, למה הם רוצים אנשים ספציפיים, או יותר נכון, למה הן רוצות. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים עם מה שקורה בכנסת. מרדכי אלפרין, כתבנו לענייני חרדים, שלום.
1: שלום, שלום, כן, אז אולי נתחיל עם הדבר הכי חדש, כפי שציינת בפתיח על חוק יסוד לימוד תורה, זה כעת דן בכנסת, חברי הכנסת דנים על זה, ואנחנו מבינים שהרבנים החרדים מורים לעסקנים החרדים, והם בתורם כמובן מודיעים לקואליציה, שהם לא הסתפקו בחוק יסוד לימוד תורה, שיהיה הצהרתי בלבד. זאת אומרת, הייתה איזושהי מחשבה בקואליציה להעביר חוק שייתן הצהרה על זה שמעמד לומדי התורה הוא שווה ללוחמי צה"ל, אבל העסקנים החרדים מבהירים שהם רוצים חוק שגם ייתן עטבות כלכליות לאותם לומדי תורה, לאותם צעירים חרדים, בגלל שכמובן כל העניין הזה זה מגיע ממחשבה להחזיר את הכספים שהתבטלו בעקבות העיצומים שבית המשפט העליון הטיל על הצעירים החרדים. אנחנו מדברים כמובן על אלו שלא מתגייסים לצה"ל, אז יש איזשהו מאבק בעניין. אז זה, אני מבין, העדכון האחרון מצד הרבנים החרדים. כאמור, הם מתעקשים על זה שחוק יסוד לימוד תורה לא יהיה הצהרתי בלבד, אלא גם ייתן הטבות כלכליות לצעירים החרדים.
0: כן, את הדבר הזה פוגשים גם אתמול בכנסת, למשל לנו מקרב שלא מבינים מה קורה ולמה לא מתייחסים אליהם, פוגשים גם מילואימניקים, גם לוחמים, גם סדירים, גם אנשי קבע, שמתקשים לראות את השוויון בסיכון החיים, ולכן גם את השוויון בהטבות.
1: נכון מאוד. אגב, עניין מעניין נוסף, לא פחות, זה לא רק שזה פוגע בלוחמים, אנחנו רואים אמירה של המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, היא אומרת בדיון בוועדה שהחוק יסוד לימוד תורה צפוי להחליש את מעמד הנשים, והיא דורשת שהחוק, לפני שחברי הכנסת מחוקקים אותו, שהם ידונו עם הרשות לקידום מעמד האישה. כי היא אומרת שאם החוק הזה הוא מאגן דווקא את זכויות הגברים החרדים, אז זה עלול לפגוע במעמד הנשים, ככה המשנה ליועצת המשפטית לממשלה. זאת אומרת, החוק הזה פוגע בכל כך הרבה אוכלוסיות, אז בואו נראה כמובן מה יהיה בוועדה בכנסת, אבל
0: נכון לעכשיו... במיוחד כשמנסים לקדם אותו במהירות הכי גבוהה שאפשר, כדי להספיק להעביר את זה לפני שהכנסת מתפזרת באופן סופי, זה מעט מורכב להעביר גם חוק יסוד, זה מקשה על ההגנה עליו בבגץ, להעביר חוק יסוד מהיר בלי דיונים, בטח כשהייעוץ המשפטי ממליץ לדון בעוד חתיכה בסיפור, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, האירוניה היא שבמקביל נותנים מטבות, ובמקביל דנים באיך אפשר להקפיא את המעצרים של מי שלא רוצים להתגייס.
1: נכון, החוק הזה כבר מתקדם לקראת קריאה שנייה ושלישית.
0: אתה מדבר על הקפאת מעצרים לעריקים חרדים.
1: נכון, נכון, חוק הקפאת מעצרים לעריקים חרדים, זה בעצם הדבר אולי הכי חשוב לרבנים החרדים. שמענו התבטאות של הרב יצחק יוסף, מנהיג מפלגת ש"ס, הוא בעצם נותן הוראה לחברי הכנסת שלו להצביע בכל מחיר בעד החוק הזה, מוכן לשלם כלשונו גם בחוקים שהוא פחות מתחבר עליהם, כמו חוק התקשורת ששלמה קרעי, השר שלמה קרעי מקדם, אז הרבנים נותנים הוראה...
0: עד עכשיו החרדים עשו קצת שרירים בכל דבר אפשרי, גם בחוק התקשורת.
1: נכון, אנחנו יודעים שיהדות התורה הודיעה רשמית שהיא מתנגדת, הרי דרי גם רצה להצטרף למעשה להתנגדות הזאת, אבל הרב יוסף ככה מסנדל אותו ומודיע שחייבים לאשר את החוק, שוב, לא כי הם רוצים לתמוך בחוק, או כי יש להם איזה משהו לטענתם לפחות, איזה משהו עם החוק עצמו, עם חוק התקשורת, כמו שהם פשוט רוצים בכל מחיר להעביר את חוק הקפאת מעצרי הערכים החרדים. אנחנו יודעים אומר שבחודשים האחרונים, החרדים יוצאים שוב ושוב לחסום כבישים ברחבי הארץ, רק כי יוצרים את הערכים. הם אומרים שמבחינתם, כל זמן שלא יופסקו מעצרי הערכים, אז הם ילחמו וילחו עם העניין הזה עד הסוף. אז עכשיו הם מנסים במקביל גם להעביר את החוק הזה בכנסת, ולפי מה שאני מבין, היה לנו בקרוב גם חזרה של אותן הפגנות חרדים.
0: ואני, בתמימותי ההוקו גדולה, הייתי בטוח שההתנגדות החרדית, גם בשס וגם ביהדות התורה לחוק התקשורת, היא בגלל העלאה של תכנים ליישומונים במהלך השבת, או דברי תועבה שהחוק הזה מתייחס עליהם.
1: נכון, אז כנראה שיש רבנים שזה יותר אכפת להם, ואולי כאלה שפחות, כי בכל זאת, שוב, הרב יוסף...
0: אבל הם מסוגלים להורות על תמיכה בחוק הזה בתמורה להקפאה של מעצר עריקים חרדים, למרות הפגיעה בשבת?
1: נכון, זה כבר קרה, אומר, אתמול הרב יוסף מודיע רשמית, שהוא מורה למפלגת ש"ס, לחברי הכנסת שלו, להצביע מעד החוק הזה.
0: כלומר, כמובן... מניעת מעצרים חרדים חשובה יותר מהשבת?
1: אפשר להגדיר את זה ככה, הם יגידו לך שהם לא מסתכלים על זה כך, ושאפשר להכניס את זה שהם...
0: בוודאי, כי זה נוח לא להסתכל על זה כך, אבל אני לא חושב שיש דרך אחרת. אם יש פגיעה בשבת שבעבר הפריע לנו, ועכשיו היא לא, זה אומר שיש משהו שמפריע יותר.
1: חד משמעית, זה לא הדבר היחידי שאנחנו נראה כנראה, שהחרדים מוכנים להקריב במרכאות כמובן, בעד אותו חוק, חוק הפסקת מעצרי העריקים, כנראה מבחינתם זה הדבר הכי חשוב, והם מוכנים ללכת עם זה עד הסוף. רק נזכיר...
0: מה חמור יותר מהקרבה של השבת?
1: נכון, נכון, וזה לא רק הדבר הזה. נזכיר שהרב לנדו, המנהיג של דגל התורה, של הפלג הליטאי אצל החרדים, אז הוא הודיע הרי שכבר אין גוש נתניהו, שלא הולכים עם נתניהו יותר, בגלל שהוא לא קידם את חוק הגיוס, ולא קידם את מה שהם צריכים, אבל כשזה מגיע לעניין של חוק מעצרי הערכים החרדים, אז הוא מוציא דרישה, וחברי הכנסת שלו מוציאים משמו דרישה לנתניהו, תעביר לנו את זה אם אתה רוצה שנמשיך להיות איתך. זאת אומרת ש... פגיעה בעולם התורה כלשונה מלחוד, וכמו שציינת גם פגיעה בשבת, כמו שהם רואים את זה, הפגיעה עם חוק התקשורת כמובן יעבור, אבל מצד שני, כנראה שהדבר שהכי חשוב להם כרגע, ולא כנראה, זה אפשר לומר את זה ברצינות, זה חוק מעצרי העריקים החרדים.
0: מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים, המון תודה.
1: תודה רבה.
0: טוב, מי שמנסה להראות שמבחינתו, דווקא הסיפור הזה הוא בראש מעייניו ואומר אנחנו לא נשב עם חרדים וערבים, אלה שניים, חילי טרופר, יועז הנדל, שאתמול מודיעים על ריצה משותפת, אבל הריצה המשותפת שלהם היא כרגע, נאמר זאת כך, תמונת ביניים, כי כנראה הם התאחדו וכנראה הדבר שאליו הם התאחדו יקרא לממשלה רחבה, כזאת שאין בה חרמות, למשל, על הליכוד ונתניהו. אז אנחנו חזרנו להיסטוריה, לימים שבהם היו ממשלות אחדות, בהיסטוריה הקרובה והרחוקה יותר, ואת הדבר הזה אנחנו עושים עם נחמה דואק, פרשנית פוליטית, ישראל היום, על הנחמה.
2: שלום, שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר. בסוף ננסה בטח?
2: לא, מילה אחת רק על מה שהתחלת עם העניין של טרופר וכל האחרים. כל אלה שרצים מהמרכז ימינה, אף אחד מהם לא יגיד שהוא הולך עם הצד השני, תמיד הם יגידו שהם הולכים לממשלת, ירצו, יכריחו, יאלצו את כולם לעשות ממשלת אחדות או ממשלת חירום רחבה, כי אין להם ברירה אחרת. אם הם יגידו שהם הולכים עם הצד השני, שום ימין רך לא יצביע עבורם, ואם הם יגידו שהם יתמכו בנתניהו, אז אנשים יגידו למה להצביע להם, נצביע ישר למקור. לכן הברירה היחידה שיש להם זה לומר שהם ילכו לממשלת, יאלצו לעשות את הצדדים ממשלת חירום, בהצלחה עם זה.
0: בוא נגיד כך, כל מה שנאמר מעכשיו ועד יום הבוחר שתאריך, אם אינני טועה, עדיין אין, אני לוקח אותו עם...
2: לא, יש.
0: יש כבר תאריך שמי?
2: יש
0: תאריך קבוע
2: בחוק, הוא 27
0: באוקטובר התכוונתי.
2: תאריך הקבוע בחוק הוא 27 באוקטובר.
0: לא, אבל היו ניסיונות להקדים, כן.
2: ל-20 באוקטובר, למה לא 27? כי 27 כולל בתוכו את המילה 7 באוקטובר, אוקיי? זאת הסיבה היחידה.
0: אז בואי נחזור אחורה להיסטוריה, נתחיל בהיסטוריה הרחוקה ביותר ברשותך, גם שם יש את המספר 7, מקווה שנצלח את זה. 28 במאי 1967, לוי אשכול נואמת מה שזכה לכינוי נאום הגמגום, רגע אחרי שנמצאת ממשלת אחדות. בוא נשמע חלק.
3: אין ספק כי ההתגייסות של צהל ונכונותו לכל מבחן היוו ומייבים גורם מכריע בהמרצת הפעילות המדינית העולמית. כמו כן נקבעו קווים להשגת הריכוזים הצבאיים מגבולה הדרומי של ישראל. מחר תהיה לי הזדמנות להבהיר עמדת הממשלה בדבריי בפני מליאת הכנסת.
0: ובכן,
2: כן, הגמגום הזה הכניס ממש לחץ במדינה. אנשים אמרו, הוא לא קשיר, הוא לא יודע מה יהיה, הוא לא ראש ממשלה טוב. לימים התברר שהוא היה אחד מראשי הממשלה יותר טובים שהיו לנו, ולכן הוא נאלץ להכניס את האופוזיציה, את בגין. עד אז, אם אתה ודאי זוכר מההיסטוריה הרחוקה, לא היית. גם אני הייתי די צעירה.
0: אני בדקתי כדי לגלות בת כמה היית.
2: אוקיי, הייתי בכיתה י' לדעתי.
0: 17 לפי החישוב שלי.
2: נכון, הייתי בת 16, בדיוק. ולכן עד אז בגין והליכוד, חירות אז, לא ליכוד בכלל, חירות, היו מוקצים.
0: כן.
2: פנו אליהם האיש שיושב ליד בדר, אף אחד, כאילו לא דיברו איתו, לא הסכימו לדבר איתו. אגב, הכניסו אותו לממשלת האחדות, הוא בא ברצון, שר בלי תיק, רק חבר קבינט, כאילו כטובה לממשלה שתהיה לה חזית רחבה מול העולם.
0: אני רגע שם את עצמי בנעליים של לוי אשכול, שאומר לעצמו, כדי להוכיח למדינה שאני קשיר, אני צריך את היריבים המרים ביותר שלי?
2: כי אם היריבים המרים ביותר שלי מוכנים לשבת איתי בממשלה, סימן שאני בסדר וקשיר.
0: כמה החזיקה הממשלה הזאת?
2: אחר כמה חודשים אחרי, כמעט שנה לדעתי, אבל מה שחשוב יותר, הישיבה הזאת בממשלה, קצרה ככל שהייתה, הביאה את הלגיטימציה הראשונית לבגין.
0: כן, סללה לו את הדרך.
2: עשור לאחר מכן, 17 במאי 1977, המהפך הידוע, ובגין נבחר לראש ממשלה. פה החל המצע שלו לראשות הממשלה בעצם.
0: יפה. אז בואי נקפוץ עוד 7 שנים אחרי המהפך הזה, שמעון פרס, יצחק שמיר, אולי בממשלת האחדות שהיא הסמל לממשלות אחדות בישראל.
2: ספטמבר, גם היא אילוץ.
0: בסדר, תמיד זה אילוץ, אף אחד לא רוצה. ספטמבר 84, בואי נשמע ביחד.
2: בבקשה.
4: אני מאחל לך, אדוני ראש הממשלה, הצלחה במילוי תפקידך.
5: אנחנו שנינו נצטרך לחיות ברוטציה.
0: כן, זה מתוך כתבה של אורי לוי, מתוך השבוע עם ירון דקל, ששודרה ב-2019.
2: אנחנו נאלץ להיות ברוטציה, נאלץ. פרס די שמח שהוא סוף סוף יהיה ראש ממשלה. זה לא כל כך פשוט. הפעם הבאה שהוא היה ראש ממשלה זה היה אחרי רצח רבין, ולא בבחירות. ולכן הפעם הוא היה ראש ממשלה ברוטציה, כתוצאה מתוצאת הבחירות, שהעם היה גם בהלם אחרי האמירה הידועה של מנחם בגין, איני יכול עוד.
0: כן.
2: שזו הייתה תוצאה של מלחמת לבנון השנייה וההרוגים
0: הראשונה, הרבה. כן.
2: הראשונה כמובן. אז תוצאות הבחירות לא ממש הותירו גם ברירה, כי הם היו בכוחות שווים. אף אחד מהם לא יכול היה להרכיב ממשלה, גם לא עם החרדים. ולכן הם הלכו למהלך הזה, הם עשו מהלכים גדולים.
0: אם אני לא טועה, הממשלה, כן. ממשלת האחדות פר אקסלנס היחידה בהיסטוריה שמילתה את ימיה? מילה את ימיה?
2: היא מילה את ימיה, נכון. היא מילה את ימיה בקדנציה מלאה. פרס הביא, הוריד את האינפלציה בחלק הראשון, הוא היה שר אוצר, והוריד את האינפלציה ממאות אחוזים ל-25%, ובחלק השני של הקדנציה הוא היה ראש ממשלה, והוא עשה את הנסיגה הראשונה בלבנון לרצועת הביטחון, גם כתוצאה מהלחץ של המשפחות. לא משנה, אותה רצועה המשיכה לדמם עד היציאה ב-2000, כשאהוד ברק היה ראש ממשלה. אז אלה היה באמת הדברים הצלבים שעשתה אותה.
0: את יודעת, אנחנו מתבוננים על המציאות עכשיו, יש מי שחושבים שממשלת אחדות זה דבר נכון, יש מי שרוצים להחליף את הממשלה הזאת מכל מיני סיבות, ובין היתר גם 7 באוקטובר והמחדל. אני לא יודע מה הדבר הנכון בעבור מדינת ישראל, אני מודה שלי אין את התשובה באופן אישי, אבל נשאלת השאלה, מה בממשלה הזאת של שמיר ופרס, עבד שהם הצליחו להחזיק מעמד, ג'נטלמניות וכבוד הדדי,
2: בדיוק.
0: או הבנה שזאת זה. המציאות?
2: המציאות כמובן כופה דברים עלינו, עלינו לעשות דברים שלא תמיד אנחנו רוצים, אבל ברגע שנכפה הדבר על, על, על השניים, הם עשו את זה בג'נטלמניות, מה שהם אמרו בחדרי חדרים זה לא משנה, כן? מה שהם חשבו אחד על השני. אגב, ממשלה לאחר מכן, בחירות לאחר מכן, שמיר קיבל יותר קולות מפרס, הייתה ממשלת אחדות, אבל היא ראש ממשלה אחד, שמיר, לא עוד רוטציה. כלומר, שמיר לא הסכים יותר לרוטציה. זו הייתה המצאה חד פעמית לבחירות של 84, לאחר מכן ראינו אותה שוב בממשלת השינוי. אבל מה שהיה שם זה היה, שניהם ילידי פולין, שהדר ז'בוטינסקאי מצד אחד,
0: כן.
2: אצל שמיר, יחד עם ההדר הפולני.
0: וקצין לסונאי.
2: בדיוק, בדיוק. ובדיוק, והצד הפולני, איך קוראים לזה? אני יודעת מה, זה סוג של, זה לא ג'נטלמניות רק, זה...
0: מנצ'יות אולי.
2: It's not done, it's not done. אתה לא, אם אתה הולך לזה, אתה הולך כן. לזה עם עיניים פקוחות, וזה הכי טוב בשביל המדינה. אגב,
0: אז בואי נקפוץ לעוד אירוע שבו נרשמה ממשלה, לא יודע אם היא הוגדרה ממשלת אחדות,
2: כן, בדיוק,
0: וגם
2: בדיוק.
0: לא כל כך מילה את ימיה, וג'נטלמניות לאו דווקא לא, הייתה שם.
2: לא, נכון.
0: נתניהו וגנץ, הממשלה 35, אפריל 23.
3: נכון. מתוך לא אחריות כבדה, בחרנו בני גנץ ואני, לפעול להקמת ממשלת חירום ואחדות לאומית ולמנוע בחירות נוספות. בעוד כמה שעות, בעזרת השם, נוכל להגיד יש ממשלה בישראל. הגיע הזמן לסיים את עידן השיסוי והפילוג ולהתחיל בעידן של אחדות ופיוס.
2: בניגוד לממשלה של 84,
0: כן.
2: שהיה ברור ששמיר יעביר את ראשות הממשלה לפרס, פה היה ברור מראש שהרוטציה הזאת לא תתקיים.
0: אז מדוע הוא כונה... מדוע הוא כונה הבא בתור?
2: הבא בתור שיספוג את הסתירה המצלצלת מנתניהו, זה הכל.
0: ועכשיו נשאלת השאלה, על רקע כל מה ששמענו, האם יש התכנות היום בעינייך, מעבר להאם את בעד או נגד, האם יש התכנות לממשלה כזאת, אחדות, רחבה, חרדים בחוץ, ערבים בחוץ.
2: אחרי שאנחנו ראינו מה קרה פה בארבע השנים האחרונות, מההפיכה המשטרית שהחלה שלושה ימים אחרי שהממשלה הנוכחית הושבעה, ואחרי 7 באוקטובר, והחוקים האחרונים, אני לא רואה שיש איזשהו משהו שיכול להביא לכך שאם נתניהו יעמוד בראש הממשלה, ואני עדיין מאלה שחושבים שהוא בסוף לא יתמודד, אבל אם הוא יתמודד ויזכה באיזה דרך ניסית ופלאית, כי אין סקר אחד שמראה את זה, אין מישהו אחד שאני מכירה שיאמין לו, יאמין לו שיקיים רוטציה, שיאמין לו שהוא באמת רוצה אחדות, יאמין לו שהוא יבטל חוקים שמפלגים ומשסעים. אז אני לא רואה את זה קורה. אני אסייג את מה שאני אומרת,
0: כן.
2: אם ישראל תיקלה, כן, אם ישראל תיקלה למצב חירום אמיתי, לא כמו שנתניהו אמר לאיראן יש כבר פצצת גרעין כשעוד לא היה לה, אני מדברת משהו באמת חירום שיצדיק את זה, שראינו שבאמת בשעת חירום כולם מתגייסים, במקרה הזה חלילה וחס, ושלעולם לא נגיע למצב הזה, יש התכנות לכך שכולם יתאחדו,
0: כן.
2: ימין, שמאל ו... ואני חושבת גם
0: וקשתות בענן וחדי קרן. ממש משפט אחרון נחמה, כי טראמפ צועק עלינו, תכף תשמעי מדוע.
2: אני רק מקווה שהבחירות האלה יהיו הוגנות ושכל צד יקבל את התוצאות שלהם בלי להגיד שרימו ושיקרו וסייפו. רק קצת שקט למדינה הזאת ולעם הזה, מגיע שקט, קצת שקט.
0: ספוילר, שאת יודעת מצוין כמוני, כל מה שאמרת יתקיים. נחמה, תודה.
2: תודה לך. ביי.
0: טוב, אמרנו שטראמפ צועק עלינו, כי הוא מספק אמירה מעניינת שאפילו חורגת מגבולותיו במידת מה. שקד ויקינסקי כתב את חדשות החוץ שלנו, שלום.
6: שלום, תראה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נוכח כרגע בפסגת נאטו בטורקיה, והוא עצבני, בלשון המעטה. אחרי התקיפות הלילה, הוא נשאל עם הפסקת האש עדיין בתוקף, עם מזכר ההבנות שארצות הברית ואיראן כבר חתמו עליו, עדיין על השולחן, והוא אומר, מבחינתי זה נגמר.
0: כלומר, אומר, הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן נגמרה, בסוגריים נגיד, האש מעולם לא נעצרה.
6: זה נכון, אבל הוא גם אומר, אני לא רוצה להתעסק איתם, הם אנשים חולים, הם חלאות, וממשיך וממשיך לתקוף אותם, הוא טוען שהם מנסים לחסל אותו, שהוא היעד הראשון ברשימה שלהם כבר תקופה מאוד ארוכה, ושהוא כבר לא רוצה לעבוד איתם, הוא אומר שהם אנשים לא רציונליים, שלא מבינים, שאין עם מי לדבר, וכאמור, שמזכר ההבנות מבחינתו, נגמר.
0: כן, זה קורה כמובן אחרי אירועי הלילה העמוסים מאוד. זה מתחיל שארצות הברית תוקפת את איראן ב-80 מוקדים ואחר כך יוצאת לסבב נוסף. באמצע האיראנים גם הם תוקפים 85 מטרות לפי הודעה של משמרות המהפכה בבחריין ובקווייט. האם אנחנו יכולים להתבונן על האמירה הזאת של טראמפ כעוד אמירה של הנשיא האמריקני שקצת שומטת לנו את הלסת? או שיש פה באמת שינוי כיוון?
6: אז תראה, טראמפ באמת עצבני יותר משאנחנו רואים אותו בשבועות האחרונים. בשבועות האחרונים הוא כן מדבר על מזכר ההבנות כהישג שהם הגיעו אליו, הוא דיבר על האיראנים כאנשים שאפשר לעבוד איתם, אתה יודע, את האמירה שהוא אומר תמיד, חיסלנו את הסבב הראשון של המנהיגים, חיסלנו את הסבב השני, עכשיו יש אנשים שאפשר לדבר איתם, אז זה לא נשמע ככה היום, כשהוא ממש מכריז, הסכם הביניים עם איראן לסיום המלחמה הסתיים, הם חולים, הם לא רציניים, אז אנחנו שומעים אותו ב... עם יותר כן. רגש מבעבר.
0: זו לכל הפחות כותרת משמעותית, שקד ויקינסקי כתב את חדשות החוץ, תודה.
6: תודה.
0: נמתין ונראה, האם אכן מטעמו של נשיא ארצות הברית, אין יותר הפסקת אש בינם לבין האיראנים, נזכיר, כבר ראינו כמה סבבים של חילופי מעלומות בין האמריקנים לבין האיראנים, אבל נראה שהלילה האחרון היה חריג גם בהיקפים, ומסתבר עכשיו גם בהצהרות. אנחנו, כמו בכל יום, נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, והיום, מה לעשות? יש פה קומבינות, יש פה מינוי מקורבים, ואנחנו היום נותנים מקום לאיש מילואים אחד שבדרך כלל יושב מולי באולפן, שמו הוא קבל, איתן קבל, שלום.
7: שלום, שלום.
0: מה שלום אדוני?

0: היום נותנים מקום לאיש מילואים אחד שבדרך כלל יושב מולי באולפן. שמעו כבל, איתן כבל, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה שלום אדוני?
1: אני בסדר, אתה יודע, בסדר בנסיבות המתקיימות. אני פה
0: באיזה צד של הגבול אתה?
1: אני בתוך לבנון, מסתכל עכשיו על אופיר איליה. אליה, סליחה, הוא תיקן אותי, אופיר אליה, שמנסה לעשות קומבינות כדי שתהיה לנו קליטה.
0: מה, הוא מחזיק אנטנה עם יד אחת, רגל אחת, וזוקף אוזניים?
1: זה משהו כזה, הוא כל שנייה מנסה, עונג מנסה לעזור לו, יש לנו חייל בשם עונג, שעוזר לו, וזה עכשיו הוא עם היד, כמו מערכון של הגשש.
0: וואו, אני רוצה לראות את התמונה הזאת. אם יש עוד אדם חוץ מעונג, אופיר וממך, שיצלם את הרגע הזה. תגיד, איתן, אני לא אשאל בדיוק איפה אתה, גם כדי לשמור עליך ועל החבר'ה שאיתכם. לא נבקש נון צדיק, אבל איך המרגש בצד השני של הגבול? בדרך כלל אנחנו מדברים עם חבר'ה שנמצאים בלבנון, כשהם חוצים את הגבול בחזרה.
1: כן, אנחנו פה, אני בדיוק בנקודה הרגישה שבה אני יכול לקלוט היטב את פרטנר, עם מנכ״ל פרטנר שומע אותי, אבי גבאי, אם הם יכולים שוב.
0: אפילו מישהו שאתה מכיר מקרוב.
1: כן, כן, כן, ביקשתי ממנו, האמת שהוא אמר שהוא ישמח לעזור, צריך עוד קצת עם האנטנה שלהם, כדי שאופיר שהולך מצד אל צד ומנסה...
0: יצטרך למתוח את היד 3 סנטימטרים פחות.
1: בדיוק, כדי שהוא יוכל...
0: תגיד, איך התחושות? שוב, לא נדבר מבצעי כמובן, כדי חלילה לא לסכן אתכם, זה הכי חשוב שתשמרו על עצמכם. איך התחושות? מה אוכלים? מה שותים?
1: תשמע, נכון לרגע הזה, אנחנו רק... לא נדבר יותר מדי, רק ניגענו, אוקיי? וכל כניסה היא לא מרנינת לב, בעיקר המקום, אתה יודע, שהגענו אליו שיחסית, יחסית, נתפס כוואו, וואו, וואו, אבל תחשוב מה עשיתי הבוקר כשקמתי והייתי צריך לעשות את צרכיי, ואני לא יכול לצאת מהבניין ואין בו מים. למשל, זאת אומרת, זה דבר שלכאורה, בבוקר, בבית, נראה ונשמע הכי בסיסי.
0: כן, טריוויאלי.
1: פה זה... לתאר, אתה יודע, את הפעולות האלה, זה קטע מרתק.
0: אז בוא נשאר עם תיאורים פחות גרפיים על החלק הזה. מה אוכלים? מי מבשל? נתנו לך גישה כבר לכלב גז?
1: תראה, נכון לרגע הזה, עדיין אנחנו מתארגנים, אנחנו נכנסנו למקום... נבריק אותו בתקווה, בתקווה שההצהרה של טראמפ נשארת בגדר ההצהרות הרגילות שלו, ואנחנו נוכל לפחות את הכמה ימים האלה לשפצר את עצמנו בצורה טובה, נכונה, להכניס לכאן את האוכל, להכניס כאן את הגז, יש לנו את כל הציודים הנדרשים, אנחנו בחטיבה 55, חפק סמחת של אופיר עדני, מתוקתקים, אני יחד עם טשה, שיורם דרור ועמיחי פלג עושים כאן את העבודה, ניתן לחבר'ה פה כאילו הם בבית, ממש ממש כאילו הם בבית.
0: מתי יש מרק תימני?
1: יהיה בעזרת השם, בעזרת השם, אני מאוד מקווה, כבר אם הכל יסתדר לנו, אולי אפילו בסוף השבוע.
0: כבר יודעים איך נראות היציאות? לא ש... כי אתה מבין, יציאות הביתה,
1: כן,
0: לא
1: כן,
0: מה שניסית
1: כן,
0: קודם
1: כן.
0: להגיד.
1: בהנחה, כן, כן. בהנחה שהכל יהיה בסדר ולא יקרו פה כל מיני דברים שאנחנו לא מצפים להם, אז זה יכול להיות שבוע, שבוע, 10 ימים, שבוע. זאת אומרת, כן. עדיין הדברים פה לא חלוטים.
0: ברור, ברור.
1: והאירועים שמתרחשים מסביב ברמה המדינית, מאוד מאוד משפיעים,
0: כן.
1: למשל האמירה של טראמפ היום יכולה להשפיע על סבב היציאות כמו כלום. זאת אומרת, אין כאן שאלה בכלל, אוקיי?
0: כן.
1: הנוף פסטורלי בצורה מדהימה, לחות גבוהה, אז אתה מבין באיזה ליד מה אני.
0: תפסיק להסגיר מקומות, די, תירגע.
1: לא אחי, ציר החוף הוא ארוך.
0: בסדר, תירגע בבקשה. איתן, הכי חשוב, באמת, בלי צחוק עכשיו, שימרו על עצמכם.
1: תודה,
0: אתה והחברים אוהבים אותך מאוד, מתגעגעים אליך.
1: הנה בדיוק עונג, עונג בדיוק נכנס לפה, ומתחיל להחזיק גם כן הוא את האנטנה.
0: שימו על עצמכם, תחזרו הביתה מהר, ומדי פעם נבקש ממך כזה דש מהשטח.
1: באהבה, באהבה.
0: ביי ידידי.
1: להתראות, תודה, תודה ישראל.

0: תכף מסי וגם הון תואפות שאולי פייסבוק ומטה יצטרכו לשלם כי הם קצת גרמו לנו להישאר באפליקציות שלהם, לפחות לפי התביעה שהוגשה, יותר מכפי שהיינו רוצים, וחשמלה אחד שנתן את כל כולו למילואים, ואפילו היתושים. כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית
3: יש מלגה גם בשבילך
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות באגף לחיילים משוחרים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם עוד פרטים באתר האגף
3: המלגה שלך אזרחות
4: כפוף לתנאי המלגה
5: היי אבא
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר התחלנו לדאוג הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את האי-ויטרה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף התקנון.
10: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
11: זה לא...
10: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
11: אני חושב שכבר...
10: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
11: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
12: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
13: יהיה בסדר!
12: היום בשלוש, אביב לוי ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני, ok@glz.co.il, או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: סיגל אסרף תושבת דפנה.
16: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות, והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה, ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה, וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת זה לא קלישאה.
14: גלי צהל פה איתכם כל מקום כל הזמן.
17: עכשיו בגלי צהל עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אתמול בערב, מדינה שלמה התבוננה בכוכב הגדול שלה, לאו מסי, וראתה אותו יחד עם הנבחרת, מעלה את הנבחרת שלו. אלא שהמדינה הזאת היא לאו דווקא ארגנטינה, היא בכלל ישראל. ככה זה נשמע בשידור של כאן 11.
18: מסי, נבלם, כדור חוזר אליו, עוד הגבעה. והכדור מטייל, מי מגיע? הנה, שער! מסי!
0: שלום לעמית לוינטל, פרשן וכתב ספורט.
19: היי, שלום, שלום, פרשן כאן המונדיאל, כן, שאולפן כאן 11, שלום עומר.
0: מה שלומך?
19: מתוששים, אתה יודע, מאבדים את הכל כולנו. שואלים אם אדם הוא יצור רציונלי או יצור אמוציונלי, אז המונדיאל מוכיח לנו ש... בוא נגיד בעדינות, הוא לא פחות רגשי מאשר שחלטני, כי הרגשות משתלטים...
0: אני מקווה שלא היית זקוק רק למונדיאל בשביל להבין את זה.
19: לא, אני יודע את זה הרבה, קראתי בספרים של קיינמן, פרופסור קיינמן...
0: לא רציונלי וממש ממש ממש לא במקרה.
19: בדיוק, אתן אריאלי וכולי, כן, אז אני מכיר את התחום הזה, אבל תשמע, הדמעות שאתה רואה על הדשא שם, המאמן של ארגנטינה, סקלוני,
0: שלא מצליח לדבר מרוב דמעות.
19: כן, זה פשוט...
0: אבל את כל זה כבר אמרו. ובצדק גמור, כל מה שאמרת מסכים עם כל מילה, בתור אחד שלא מעניין אותו כדורגל בכלל. רציתי באמצעותך, או בעזרתך, להבין קצת יותר טוב מה יש בו בפרוש הזה שעכשיו הבנתי שהוא בכלל עז, מה יש בנבחרת של ארגנטינה שגרם לנו הישראלים להתאהב כל כך.
19: אז תשמע, אתה יודע, אני שומע הרבה מאנשים כמוך ואחרים, אני לא מתחבר לכדורגל, לא רואה... כדורגל, אבל מונדיאל זה לא כדורגל.
0: בסדר, בסדר. נו, עזוב, אתה משכנע, אתה משוכנע, אם אני עוקב.
19: כן, כן, לא, אני אומר שזה לא ביקורת חלילה כלפיך, כן, אני אומר, מונדיאל זה אירוע שהוא הכי מדורת השבט של העולם שלנו. פעם היו עוד דברים, היה ערוץ אחד, אתה יודע, העולם היה הרבה יותר ריכוזי. תאמנו, כל אחד הולך לסטרימינג, הוא בוחר מה הוא רוצה לראות, מה מעניין אותו, אם זה בעברית, אם זה בכל שפה בעולם.
0: בוא נגיד שאתמול המשחק, שאפילו לא היה הגמר, היה בסך הכל האם ארגנטינה עולה שלב, הביא רייטינג של גמר תוכנית ריאליטי.
19: מה זה גמר תוכנית ריאליטי? אתה מדבר רק בלי השני מיליון שעוד צפו בזה בסטרימינג וכולי, והליגים וזה, והפאבים. לא, אין דבר שמעורר כל כך הרבה עניין, גם ברשתות ו... אבל בוא,
0: אבל למה? למה? תסביר לי למה דווקא מסי וארגנטינה? כי אנחנו אוהבים אסדו?
19: ביום יום כדורגל וספורט בכלל, שחקנים משחקים בשביל כסף. כמו כל תחום אחר, אתה יודע, רוצים חוזה טוב, אם מישהו אחר ישלם לי אז אני אלך אליו. פה אנחנו מדברים על באמת אנשים שבעידן ש... אתה יודע, היום נכון יש מלחמות בעולם שלנו, אבל עדיין... הסמל, מה זה סמל לאומי? אתה שואל אותי היום מה מגדיר אם יש לך מדינה, אם יש לך, אתה יודע, עצמאות, אז יש לך נבחרת כדורגל, שאתה יודע, כולם רואים אותה, שרים את ההמנון, את הדגל שלה.
0: אז את שלנו אנחנו לא מעודדים במשחקים האלה?
19: אנחנו בעידן שהכל פוליטי, וצריך להסביר, שעולה לשחק מצרים, אוקיי? מצרים שהמאמן שלה במשחק הקודם חוגג עם דגל פלסטין, אומר, אני מקדיש את כל הניצחון הזה לפלסטין, שאתמול בזמן שמצרים כובשת, כל בעזה יש חגיגות מטורפות.
0: אבל אתה מסביר למה אתמול העדפנו את ארגנטינה. כן. בסדר, אני מבין שאנחנו מעדיפים את ארגנטינה מול מצרים.
19: בארגנטינה יש לנו את הנשיא, עומר, בארגנטינה יש לנו נשיא הכי פרו-ישראלי בהיסטוריה.
0: חביר מילי, נכון.
19: חביר מילי, שכל הזמן מספר על כמה היהדות זה משה רבינו, זה הערך של הציביליזציה הזה. ואתה יודע, ועם דגלי ישראל,
0: אבל שוב, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי לגבי הניתוח של המשחק אתמול, ובוודאי שהנוכחות של הנשיא הזה בתמונה, היא גורמת לעוד ישראלים לאהוב. אבל אני חושב שאם נעשה סקר, רוב מוחלט של הישראלים הם בעד נבחרת ארגנטינה. כן, היו קצת עם רונלדו, וכן קצת האנגלים והאיטלקים שלא הגיעו, אבל ארגנטינה... מרגיש שהיא כמעט הנבחרת הלאומית שלנו, בצבעים זה גם ככה קרוב.
19: תראה, יש פה כמה, לנתח את זה, את מה שאתה גורס פה, שאני מסכים, כן, עם השורה התחתונה, יש לזה כמה סיבות. קודם כל, באופן טבעי, אנשים אוהבים ווינרים. ואם קריסטיאנו רונלדו בפורטוגל היו זוכים, אז היית מרגיש שכאילו כולם אוהדים את רונלדו, כן? אז אנשים אוהבים להתחבר לווינרים, זה נכון בחיים בכלל, אתה יודע, מי שמנצח, הולכים איתו בדרך כלל, זה מוסיף כמה אחוזי תמיכה גדולים. דבר נוסף, אז זה דבר אחד. דבר נוסף, ארגנטינה זה תשוקה לכדורגל, יש שם שאתה לא מוצא, ארגנטינה וברזיל יש שני המקומות עם הכי הרבה תשוקה לכדורגל, ויש לנו היסטוריה מאוד ארוכה בארץ, עוד מימי מרדונה, בשנות ה-80,
0: שזה
19: היה השחקן הכי גדול בעולם, ועד היום תדבר עם אנשים מבוגרים, יגידו לך, כמה הם אוהבים את מרדונה והתחברו לארגנטינה בזכותו. הכדורגל הארגנטינאי הוא הרבה יותר, אתם אומרים, משווים את זה לדעת, לתרבות.
0: כן.
19: זה משהו שהוא קיים מאוד מאוד עמוק כן, בתרבות. אז אתה יודע, יש לנו גם המון אוהדים של איטליה ושל אנגליה וכו', אבל כשאתה לוקח את השילוב הזה של ארגנטינאיות, ואמרנו הפרו-ישראליות והקשר הזה שגם... אגב, אוף טופי, כן, גם בשבעה באוקטובר, כל מה שקרה שם עם האוכלוסייה הארגנטינאית, גם אנחנו זוכרים, עם השדר הארגנטינאי, שכל משחק הקדיש לחטופים, כן.
0: אתה אומר שזה הרבה מאוד דברים שמתחברים יחד, ולמה דווקא מסי? נכון שגם הוא ווינר, אבל זה פשוט בגלל שהוא הכי גדול בעולם, לא בגלל שהוא מסי? כי הדמות שלו היא גם חלק מהסיפור.
19: אז אמרתי, הבאתי את כל הסיבות עד עכשיו, שים לב בלי להגיד את המילה מסי. עכשיו אתה מוסיף לכל התמהיל הזה את השחקן הכי טוב שאי פעם דרך על מגרש כדורגל, שהוא, אתה יודע, אתה יכול להיות נגד מוצרט, אתה יכול להיות נגד ליאונרדו דה וינצ'י, אתה יכול להיות נגד מיכלאנג'לו, אתה נגד השחקנים שהם אומנים בתחומם, ש... אתה יודע, מסי הדבר המדהים, שהוא בכלל לא רץ, הוא משחק בהליכה כל הזמן. יש לנו, אני אספר לך משהו, 36 מצלמות שמצלמות כל משחק כדורגל. אחת המצלמות בכל משחק היא הולכת רק על מסי, לא עוזבת אותו כל המשחק. ואז אני יושב בקונטרול ואני רואה אותו, הוא כל הזמן הולך, הולך, הולך, הולך, הולך. פעם בכמה דקות הוא פתאום יוצא לאיזה ספרינט. עכשיו הוא בן 39, אוקיי, הוא מתמודד עם כל מיני אתלטים הכי הכי מטורפים בעולם האלה, שיכולים להיות הילדים שלו, חלק מהם. שאתה יודע, מאפריקאים ו...
0: תכף הוויקינג הנורווגי, בטח יפגוש אותו בחצי גמר.
19: אתה יודע, אתה מדבר על אתלטים, והוא איכשהו, בניגוד לחוקי הפיזיקה, אני אתן לך דוגמה, כן, לפני ארבעה ימים לפני המשחק אתמול, מסי שיחק במיאמי, שזה תל אביב על סטרואידים מבחינת מזג אוויר, כן, החום, הלחות הזה, הוא שיחק שם 120 דקות מתישות, מול קף ורדה, שזה חבורה של אפריקאים אתלטים מדהימים.
0: חבורה של יוסיין בולטים.
19: כן, אתה אומר, ארבעיים אחרי זה, הוא בן 39, הוא אחרי סיור פיזית, שהפעם הוא לא היה כזה ספסימן פיזי, מי יודע מה, הוא לא רונלדו, כן? ואתה אומר, איך הוא יכול לעמוד על הרגליים? ואז זה לא שהוא מנצח את מצרים, הוא עושה את זה בעשר הדקות האחרונות, שאתה אומר כבר איפה יש לו די דלק לעשות את זה. זה באמת מטאפיזיקה, הוא מנצח פה את חוקי הפיזיקה.
0: לא, נראה לי שדווקא מי שמנצח את חוקי הפיזיקה והביולוגיה זה היריב שלו רונלדו. אבל אני רוצה רק עוד שאלה אחת ברשותך. תסביר לי את הפער בשמות. פעם זה היה פרעוש, עכשיו זה עז, הגאות.
19: כן, אז בוא נסביר. הכינוי שלו, מאז שהוא קטן, זה לפולגה, בגלל שהוא תמיד היה כזה קטן כזה.
0: קטנצ'יק ומהיר.
19: כן, אז קראו לו הפרעוש, הפשפש, אתה יודע, בסדר, זה היה... הכינוי הזה שנדבק בו בארגנטינה, צריך להבין, בכלל בכדורגל הלטיני, גם מקסיקו, אין שחקן שאין לו כינוי, כן? כל אחד בארגנטינה, זה קוראים לו קוטי, וזה קוראים לו פיוחו. האז זה מהמילה גאוט. גאוט זה ראשי תיבות של greatest of all time, הגדול מכולם בהיסטוריה, אוקיי? עכשיו, היום, אם אתה רוצה להחמיא למישהו, אם זה דונלד טראמפ, ואם זה רונלדו, ואם זה מסי, ואם זה ג'ורדן, ואם זה לברון, אז אתה אומר, הוא הגדול מכל הזמנים, הסמל של זה, בגלל הקיצור גאוט, זה אז, כן, גאוט זה המשמעות, זה אז, המילה, אם אתה מוריד את הראשי תיבות, אז כן, greatest of all time, זה האיזה הזאת.
0: למדתי קצת את מה שאני באמת לא מבין בו. עמית לוינטל, פרשן כאן, מונדיאל, כאן 11, תודה רבה.
19: למה אתה גאוט בתחומך, אז אתה רואה, אתה גם סוג של זה. אפשר לצייר לך קרניים.
0: תודה רבה.
19: בשמחה.
0: טוב. אפרופו כאלה שהם הכי טובים בתחומם, מרק צוקרברג נתפס ככזה במשך שנים רבות, אלא שעכשיו מרחפת מעל האימפריה שהוא בנה, שכוללת את פייסבוק ואת אינסטגרם ואת וואטסאפ, תביעה בסכומי עתק. מה שעומד מאחורי התביעה הזאת, מעניין אפילו יותר מהסכום. הטענה היא שבמשך שנים החברות הללו עשו עלינו מניפולציות כדי שנשאר בפנים. זה לא מפתיע אף אחד, אבל אם אפשר להוכיח את זה, זה הרבה יותר מורכב. דרור גלוברמן הוא מגיש העתיד עכשיו כאן בגלי צהל, הוא מייסד בית הספר Jump Start AI. שלום דרור.
13: שלום עומר, תודה טובים.
0: תסביר לנו קצת את מאחורי הקלעים של התביעה, לפני שנגיע לסכומים וההיתכנות.
13: בעצם התביעה הזאת אומרת, אתם, מטא, פייסבוק, אינסטגרם, לא רק ידעתם מה תוצרי לוואי השליליים של המוצרים שלכם על המשתמשים ובעיקר על הצעירים שבהם עיצבתם אותם ככה בכוונה כדי למכר וכתוצאה מזה כדי לגרום נזק. עכשיו זה לא היה אפשרי למלא תביעה שדיברנו עליה לפני שלושה חודשים של צעירה אחת שהצליחה לגרום לבית המשפט האמריקאי לצדד בטענה שלה שנגרם על הנזק ולפסוק לזכותה פיצויים, ומכאן בעצם נפתחה הדלת להרים של תביעות בסגנון דומה.
0: אבל אני שם רגע כוכבית. בסוף החברות האלה הן חברות למטרת רווח. אני כשנכנסתי חתמתי על תקנון שאפילו לא טרחתי לקרוא אותו, שכנראה מחסה להם את החלק האחורי של הגוף בצורה הכי טובה שאפשר, וזה גם מתעדכן כל פעם כדי לחסות עוד חלקים. ולאורך הדרך, הם רוצים להרוויח כסף. הם מרוויחים כסף. כשאני נמצא בפנים, הם מוגרים עליי מידע ומה שלא. אז במרכאות, איך אפשר לבוא אליהם בטענות בכלל?
13: תראה, במשך 20 שנה באמת אי אפשר לבוא אליהם בטענות, וזה בגלל חוק מלפני 30 שנה, שאמר, ניקה אותם מאחריות, את הפלטפורמות הדיגיטליות, ואמר, אתם לא אחראים לתוכן שעובר. אבל עכשיו באה בעצם טענה אחרת ואומרת, שאומרת, אתם את הפלטפורמה הזאת, הדרך שבה היא מתנהלת, תכננתם אותה במכוון, כך שתסב, בעצם תעודד התמכרות ותגרום נזקים. עכשיו תראה, בוא נשווה את זה נגיד לסיגריות, בסדר? כן. לקח איזשהו זמן, נכון? סיגריות התחילו לייצר, אני מניח, לפני יותר מ-100 שנים. אבל באיזשהו שלב הבינו שזה ממכר, וזה מסוכן, וזה מזיק לבריאות, ומה שהחברות עשו, היה כמובן לנסות לשמור על משלח היד שלהם, ולדחות, ולהביא מחקרים הפוכים, ולהכיש את הנזקים וכו'. בעצם כבר לפייסבוק ולמטה, אמרו לנו כבר הרבה שנים. אתם מצרים ממכר, ואומרים, לא נכון, לא נכון, הכל בסדר. ומגיעים מחקרים, והם ממשיכים אותו דבר. יש גם חוקים אמריקאים שאומרים, יש גבול לכמה אתה יכול לייצר נזק לצרכן שלך, ובאיזשהו שלב, האחריות כבר תהיה עליך. וזה בעצם השלב שנחצה ממש השנה.
0: כשאותו שופט, כפי שהזכרת, נתן בעצם תוקף לעובדה שההתמכרות לרשתות החברתיות גורמת נזק, וזה סולל את הדרך לתביעה הגדולה יותר שעליה אנחנו מדברים. שמה הסכום המדובר בה?
13: הוא נתן תוקף לטענה שההתמכרות הייתה מכוונת, שהנזקים היו גלויים וידועים לפני החברה, והיא או התעלמה או התאמצה להסתיר אותם, גם וגם, ואנחנו מדברים עכשיו על תביעה אזרחית ולא פלילית. כלומר, זה לא שעברתם על החוק, אבל גרמתם נזק, ולכן אתם חייבים פיצויים. זה דינים אחרים לגמרי, אוקיי? מספיק למשל להוכיח שגרמת נזק במכוון בסיכוי של 51%, אוקיי? עם יותר סיכוי שגרמת נזק מה שלא גרמת נזק, אתה תשלם פיצויים. בדין פלילי, אני צריך להוכיח שאתה
0: שם
13: מעל לכל ספק סביר, 99.99, אוקיי? זה לא אותו דבר. הסכום התביעה שדורשות כרגע קליפורניה, קולורדו, קנטקי וניו ג'רזי, הוא 1.4 טריליון דולר, כשהן לוקחות את כמות המשתמשים ומכפילות בכמות הנזק שהן החליטו פר משתמשים. בקיצור, זה מאות
0: מיליון משתמשים. עכשיו, אם התביעה הזאת מאושרת והסכום הזה נפסק, אין יותר פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, זה פושט רגל.
13: זה פושט רגל, כי החברה עצמה שווה בדיוק את אותו סכום. לא יודע אם זה מקרי או לא.
0: לדעתי לא, אבל בסדר.
13: נכון, זה כנראה לא מקרי. ועכשיו, הסיכוי שהסכום הזה ייפסק כלשונות, אנחנו מכירים את זה מסביבות אחרות. הוא מאוד מצומצם. מצד שני, זה עוד פעם, זה רק הגל השני של התביעות. יש עוד גלים רבים בדרך, יש 29 מדינות בארצות הברית שמתכוונות לתבוע את מטה על זה שהיא לא הגן על קטינים מניצול, וגם זה מתבסס כבר על כנס שהושט אליה בניו מקסיקו, 375 מיליון דולר, גם כן לפני
0: שלושה חודשים. אז האם יכול להיות שבתוך שנה, שנתיים, שלוש, אני ארצה להשתמש באינסטגרם ולא יהיה לי? כי אין יותר אינסטגרם?
13: תראה, ראינו כבר הליכים כאלה אני רוצה להיות זהיר, ראינו הליכים כאלה שנמשכים על שנים עם אירורים ואירורים. ראינו חברות שמגייסות סוללת עורכי דין שמעטה ומסבכת וכו' וכו' וכו'. אבל ממש לפני כמה ימים פורסם בניו יורק טיימס, הטור תחת הכותרת הבאה, מרק צוקרברג, אנחנו נזכה לראות את מרק צוקרברג קובר את החברה שלו במו ידיו. כלומר, אי אפשר לשלול את זה, ורואים את זה, הדאונטרן, כן? הפנייה השלילית למטה כבר קרתה, והחברה מתחילה לספוג, אנחנו דיברנו כאן על חלק מהתביעות ומהנזקים והכנסות, יש עוד רבים. רואים את זה כבר מתחיל להעיב על החברה בצורה משמעותית, יש דברים שהיא רוצה לעשות וכבר לא נותנים לה, בגלל שהיא חשודה בכך וכך בעיות והפרות וגרימת נזקים, אז ההידרדרות החלה. והשאלה באמת אם תצליח לעצור אותה בזמן, אני חושד שמרק צוקרברג, כמה שהוא נערץ על הצלחתו המסחרית, קנה לעצמו PR כל כך שלילי, שיהיה לו קשה, וזה גם האישיות שלו, יהיה לו קשה להפוך כיוון לגמרי ופשוט להפסיק להזיק כל כך הרבה. כוכבית גדולה, הוא למד להתקרב לטראמפ ברגע הנכון. וזה יכול לשנות הכל.
0: דרור גלוברמן, מגיש העתיד עכשיו, כאן בגלי צהל, מייסד בית הספר Jumpstart AI. מאוד מעניין לראות מה יקרה עם התביעה הזאת. תודה.
13: תודה לך.
0: כמו בכל יום, גם היום, אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם, ואיתנו רסר במילואים אלון ציבוליה, אני אומר נכון?
20: כמעט נכון.
0: ציבוליה?
20: ציבוליה. כן.
0: הייתי קרוב. מה שלומך אלון?
20: בסדר, איך אתם, הכל בסדר?
0: אני בטוב, איך אתה?
20: מעולה.
0: יופי. איפה אתה נמצא כרגע, במילואים או בבית?
20: לא, לא מזמן סיימתי מילואים, לפני חודשיים סיימתי מילואים, סבב ארוך.
0: סבב מספר?
20: רביעי.
0: שכמה זמן הסבב הזה היה?
20: מה זה? היו 3 חודשים.
0: וואו, 3 חודשים לעצמאי, לחשמלאי, זה נצח.
20: אבל מנסים לצאת מזה.
0: שמה, יוצאים בו בסופי שבוע? שבוע, איך זה עובד?
20: פעם זה היה כזה יותר קשוח, יותר סופי שבוע. פעם, לפני זה היה שבוע, היה יותר קל לעבוד וכאלה, אבל פעם לא כל כך יצא לי.
0: בסופי שבוע, אם אתה יוצא, מתי אתה מספיק לנשום, לראות משפחה וחברים? אני אפילו לא מדבר על להתפרנס.
20: אתה לא כל כך מספיק, אבל אתה מנסה. גם יש לך לקוחות שבסוף מחכים לך, ואתה לא יכול לתת להם לחכות יותר מדי זמן.
0: ברור, בסוף הם ילכו למישהו אחר. אז אתה חשמלאי כבר כמה שנים?
20: חשמלאי בתחום, אני סביבות 10 שנים. אבל את העסק פתחתי לפני 1.5 שנים.
0: בול בזמן, אתה אומר, לתוך המלחמה.
20: באמצע המלחמה.
0: וואו. לא מפחיד? למילואימניק?
20: קצת, לקחתי צ'אנס, אבל...
0: משתלם בינתיים, אתה מצליח להחזיק מעמד?
20: כן, אני מצליח להחזיק מעמד.
0: יופי,
20: המילואים, אנחנו עושים את זה, כי אתה צריך כל פעם
0: לבנות את עצמך מחדש, ואיך תיכנס למדרג, ולפה, ולשם.
20: להתחיל לפרסם כל פעם שאתה חוזר מסב, להתחיל לפרסם מחדש, ולפחד שבאמת לא יקראו לך שוב.
0: זה בעצם, בסוף כל סבב אתה כאילו פותח עסק כמעט מחדש עם הצורך שלך לשווק את עצמך. זה בלתי אפשרי.
20: אני כזה מתחיל להתחיל לנסות להניע.
0: מה אתה עושה הכי הרבה?
20: מה זאת אומרת?
0: איזה פעולות בדרך כלל מזמינים אותך לעשות?
20: כל דבר בבית בעצם. מי באמת מתג להחליף, נשרח, שקע, או אפילו ארונות חשמל, תאורות, אפילו עמדות טעינה. באמת, כל מה שיש בבית ובתעשייה, מה לפתף.
0: מה אתה הכי אוהב לעשות?
20: ארונות חשמל זה חלק הכי כיף, הכי מעניין באמת.
0: באמת? טוב, כי זה מצריך קצת יותר מחשבה, זה פחות לבוא להחליף גוף תאורה. גוף תאורה, אל תגלה לאף אחד, אבל גם אנשים שהם לא חשמלאים יודעים לעשות, עדיף שלא, כי אנחנו צריכים חשמלאי מוסמך.
20: כן, ברור לי שלא, אבל זה יותר מסוכן להם, יכולים לקרות להם משהו.
0: נכון. לא, כל פעולה ש... נוגעת בחשמל, כמובן שמצריכה חשמלאי מוסמך. ארון חשמל זה ים בעבודה עכשיו, להתחיל להתקין, לוודא, להריץ, לבדוק.
20: נכון, אתה מתחיל לעבור על כל הקווים, על כל החוטים הבית, לראות איפה הולך, מה הולך. בסוף גם אתה מחר, וגם בסוף אתה רוצה, כשאתה מסיים את העבודה, שיהיה ללקוח נוח, שהוא ידע מה הולך לאן. כשאתה מסמן לו, עושה עבודה יפה.
0: מה הכי מבאס אותך שמזמינים אותך לעשות, להחליף גוף חימום בדוד?
20: לא
0: מבאס אותי
20: כלום.
0: לא, זה מבאס, להתחיל לרוקן את המים ולנקות את כל האבנית.
20: פחות נוח, אבל הכל בסדר.
0: בכלל, אתה גם חשמלאי, למה אתה צריך להתעסק עם מים, זה לא יפה.
20: אבל בסוף אם האדם תקוע בלי מים, רוצה לקרח את הילדות.
0: לא, זה שאתה איש טוב ושאתה רוצה לעזור לכל מי שקורא לך בוודאי, אבל בלב מבאס אותך שאומרים לך דוד.
20: קצת, אבל העבודה עצמה, אבל לא עכשיו, לא על זה נפסול עבודות.
0: מה הכי קל לבוא לעשות, להגיע, טיק טק, כסף קל, הכי נחמד?
20: הכי קל, זה גוף תאורה, זה הכי פשוט שיש, אין יותר פשוט מזה.
0: כמה זמן לוקח להחליף גוף תאורה לחשמלאי רציני, שעובד כבר הרבה שנים ויורה את זה בשנייה?
20: 10 דקות, אני מסיים.
0: 10 דקות? גם מורכבים, כבדים כאלה?
20: מורכבים, אני בא עם בן אדם, גג רבע שעה.
0: זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי אני פעם אחת נתקעתי עם גוף תאורה כבד בידיים שלי.
20: זה סיוט.
0: וזה בלתי נסבל הדבר הזה, אם אין לך עוד בן אדם אתה לא יכול, מישהו צריך להבריג את השוקולדות שאתה מחזיק את זה על הכתף.
20: כי בסוף אני שואל לפני שאני מגיע ללקוח, אני שואל אותו מה, איזה גוף, איזה גודל, איזה דברים, כי זה לא להיות מופתע בעצם בסוף.
0: כן.
20: אם אני אצלו כבר אצל הכוח, זה המצב לא נעים.
0: נכון.
20: זה כבר לא עניין של כסף, זה כאילו מה אני עושה מצב כזה.
0: טוב, איפה בעיקר אתה עובד?
20: אני מאפולה, אבל עובד באמת כל הצפון, מגיע לכל מקום כמעט.
0: גבול דרומי מבחינתך, יוקנעם כזה?
20: לא, אני יכול להגיע
0: חדרה?
20: אפילו לנתניה.
0: נתניה לא, אתה מגיע?
20: כן.
0: וגבול צפוני?
20: צפוני, אני מגיע לקריית שמונה, כל המילואים שאני עושה שם, אני מכיר את כל האזור בעל פה כבר.
0: יצא לך לעבוד בקריית שמונה?
20: כן, יצא לי.
0: איך התחושות שם?
20: קריית שמונה די ריקה, אין שם יותר מדי. ורוב הבתים גם נטושים. אז אנשים שנשארו, הם עדיין צריכים אנשי מקצוע, וקצת חסר שם.
0: ושמחים שאתה בא למילואים, כי אומרים לך, תקשיב, אתה לא מבין, צריך לסדר משהו בתותח. אתה נכנס לתמונה?
20: לחשוב שגם במילואים, אני בסוף חימוש, זה בעצם אני מתקן את הכלים.
0: טוב, אז משם הגעת לתחום אני מניח.
20: כן, הכל מתחבר.
0: ואתה אנדימן כזה עושה הכל בבית?
20: כן.
0: נשוי?
20: לא, עדיין לא.
0: יאללה, טוב, נו, נשמע שזה שווה להתחתן איתך. קודם כל, את כל הגופי תאורה אתה תולה, ולא יאיימו עליך אם אתה לא תעשה, אז נביא אנדימן. ונשמע שאתה גבר להתחתן איתו עם כל דבר בבית אתה מסדר.
20: בואו בסדר,
0: מתדרים הכל. יאללה. אלון, קודם כל, תודה רבה על שירות המילואים שלך. שמור על עצמך בסיבוב הבא, נקווה שיקח זמן עד שיקראו לך עוד פעם. משהו שחשוב לך להגיד לנו לפני שניפרד?
20: אם יוכלו, תמיד אשמח להיות פרסום, תמיד אשמח לאנשים יפנו, יש את האינסטגרם, את הפייסבוק.
0: מה מחפשים?
20: או חשמלאי בגוגל, באפולה, או את השם, אלון ציבוליה, ימצאו את הזה.
0: אלון ציבוליה, חפשו את החשמלאי הזה, מנתניה ועד לבנון. תודה רבה לך על הזמן שלך, ותודה על שירות המילואים שלך.
20: תודה רבה.
0: תודה לעורכת, עליה בן שושן, מפיקה ראשית הגר כפיר, מפיקות נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאי הוא דניאל פארמר שושני, אמיר איבגים, יומן הצהריים, יד אחרינו, אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, ובעיקר שקט.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
21: שירות לאומי במשרד הביטחון.
22: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
23: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
25: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
24: אחרי ששמתם את העסק בצד,
25: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
24: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
27: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
28: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
29: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
30: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
31: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
32: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
33: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
34: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
33: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלון, התחתנת שם.
34: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
31: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
30: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
35: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה. זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
2: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
35: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים, מבחינתי זה נגמר. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו. הם רוצים לנהל מסע ומתן עם אנשים טובים, אבל הם מדווחים אליי, ומבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק איתם, הם שקרנים. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית, הגסט, ביטל את הגעתו היום לישראל. הוא היה צפוי להיפגש אחרי הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. שר המשפטים יריב לוין קורא להפר את פסיקת בגץ ולא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
4: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. כנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עוסדין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
35: את הדברים אמר לוין ברדיו קול ברמה. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף יריב לוין, האיש שהוביל את המהפכה המשטרית גם במחיר פירוק החברה הישראלית, הוא אויב הדמוקרטיה הישראלית. מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות לאחר דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ ובעקבות ההסלמה מול איראן. מדד תל אביב 35 יורד ב9.1%, מדד תל אביב 125 יורד ב1.3%. הדולר מזנק ב9.1% ונסחר תמורת 3.06 שקלים. מחירי הנפט בעולם עולים ב6% ומגיעים ליותר מ-74 דולרים לחבית. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. משלחות מישראל ולבנון ייפגשו בשבוע הבא באיטליה כדי לדון בקידום הסכם המסגרת שנחתם בין הצדדים בוושינגטון. המפגשים יערכו ברומא בימים שלישי ורביעי, כך על פי העיתון הלבנוני הנהר. בלבנון שורר חשש כי ישראל לא תיישם את חלקה בהסכם ולא תיסוג משתי המובלעות בדרום לבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. יושב ראש ארגון המורים רן ארז מאיים כי ישבית את מערכת החינוך העל יסודית ב-1 בספטמבר אם המורים לא יפוצו בשכר בעקבות המערכה האחרונה מול איראן לפני כחודש.
5: העניין של השכר ניתן לפתור גם בבתי משפט. כאשר שר חינוך אומר, המורים לא מעניין אותי. אני מתחיל לדאוג מאוד לעתיד שלנו וכל אחד צריך לדאוג לכך. אנחנו נלחם אם לא נצליח לעשות איזשהו שינוי במהלך הקיץ, אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים.
35: מדבריו הביא כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות נוגה רותם, מוטי זאדה, צביקה אליהו והראל לוי.
6: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב9:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
8: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. מיד על ההסלמה הלילה במפרץ והדברים שאומר הנשיא טראמפ לפני זמן קצר. אני חושב שהפסקת האש עם איראן הסתיימה. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן, כמה גלי תקיפה בכמה מוקדים, עשרות מטרות. איראן הגיבה בתקיפה במדינות המפרץ, ועל רקע המתיחות הזאת, ביקורו של שר המלחמה האמריקני הגסט בישראל בוטל. מיד נהיה כאן עם כל העדכונים. גם על הניסיון להרגיע את ישראל אחרי התמונות של טראמפ משולב זרועות עם ארדואן, והבטחה למטוסי F-35 לטורקיה. ראש השב"כ זיני והנאמנות לדרג הנבחר, מי בכלל טרח להקשיב לדברים המלאים, אלה שהיו מפוגגים באחת את הלהבות שמשרתות עכשיו את כל הצדדים סביב המדורה הפוליטית? טרופר והנדל במפלגה חדשה, מה הביא לפיצוץ המגעים עם בני גנץ? נשאל כאן בהמשך את דדי סימחי. וזה כנראה לא חופש גדול בלי הכותרת הזאת. רן ארז מכריז על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודי, אשר ממסיבת העיתונאים, יושב ראש הארגון כאן אצלנו ברעיון, גם שניים מבוגרי קורס הטייס שיעמדו מחר על מגרש המסדרים בחצרים, והמונדיאל, אחרי המגה דרמה אתמול, וקריאת ים סוף של מסי. הכל עד אחת יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים איתך שקט ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, עם הדברים הדרמטיים של הנשיא טראמפ לפני שעה קלה. שלום שקט.
1: שלום אמיר, נכון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר בתקיפות שלא אפיינה אותו בשבועות האחרונים, שמבחינתו מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן וכך גם הפסקת האש הגיעו לסופם. בוא נשמע את דבריו לצד מנכ"ל נאטו בטורקיה.
2: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
1: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. מבחינתי זה נגמר, אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו. הם רוצים לנהל מסע ומתן, הם אנשים טובים, אבל הם מדווחים אליי, ומבחינתי זה בזבוז של זמן להתעסק איתם. הם שקרנים, כך טראמפ. ההצהרה הזו שהגיעה ממש בשעה האחרונה, לובטה בתקיפות חריפות מאוד על ההנהגה האיראנית. אנחנו התרגלנו לאמרה הקבועה שלו, אחרי שארצות הברית חיסלה את שני סבבי המנהיגים האחרונים של איראן, עכשיו, בסבב השלישי, יש אנשים לדבר איתם. לא כך הדבר. את המסר המלא תקווה הזה החליפה התקיפה. הם אנשים חולים ומסוכנים, סרטן שיש לגדוע. הם רצו לחסל אותי, אני המטרה מספר אחת שלהם. בסוף דבריו, טראמפ התייחס גם לתקיפה של ראש הממשלה אמש על נשיא טורקיה ארדואן, ואמר, אני אוהב את ארדואן ואני אוהב גם את ביבי, למרות שאמר דברים קשים על טורקיה. כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אחרי התקיפות האמריקניות באיראן הבוקר, שהגיבו לתקיפות האיראניות בבסיסי ארצות הברית במפרץ, מוקדם יותר היום.
0: כן, אז עוד מעט כאמור נהיה גם עם אירועי הלילה הזה. תודה שקד, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא, מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך.
4: צהריים טובים, אמיר.
0: אז קודם כל, מה המשמעות הדברים האלה של הנשיא טראמפ, או איזה משמעויות צריכה לגזור ישראל מהדברים האלה של הנשיא טראמפ בשעה הזאת?
4: אז קודם כל צריך להמתין ולראות לאן זה הולך. ברגע שנשיא טראמפ אומר מול המצלמות משהו אחד, יכול מאוד להיות שאחר כך בחדרי חדרים הוא מתקרר.
0: כדרכו של טראמפ.
4: בדיוק. עד כמה רחוק זה ילך, אנחנו לא יודעים כרגע. מה שכן, אם נשפוט על פי מה שקרה הלילה, 80 מטרות, תקיפה נרחבת מאוד של חיל האוויר, לא של חיל האוויר, אלא בכלל של הכוחות האמריקנים. היא נענתה כמובן בירי תגובה לעבר מדינות המפרץ, ובשלב הזה שני הצדדים עברו לאיומים, כלומר, אך ורק להצהרות. צריך להמשיך ולראות מה יקרה. הערכה שלי, אמיר, ארצות הברית תבחן את זה אך ורק דרך הורמוז. כלומר, היא תנסה להמשיך ולהעביר מחליות נפט בציר האומני, זה שקרוב לחוף של אומן, וכך היא תבחן את איראן. אבל לפחות אם אנחנו מתרשמים מהדברים האלה של טראמפ, הוא כנראה גם מוכן להוריד את הכפפות. האם זה ילך עד כדי חידוש המלחמה? אני לא יודע. בישראל עוקבים בדריכות. הערכה היא, אמיר, איראן תגיב, כן. אם וכאשר היא תפרש איזושהי הפרה ישראלית על לבנון. האם היא תלך ישר לתקיפה של ישראל? האימור כאן גדול מדי.
0: בוא נחבר, אמיר, עוד עדכון מהדקות האחרונות, וזה נוגע לביקורו של שר המלחמה פיט הגסט, שהיה צפוי להגיע לישראל. הביקור הזה בוטל.
4: אז זהו, אני ניסיתי להבין מדוע, האם זה בגלל ההתפתחויות במפרץ, שיש כאן אולי איזשהו נקרא לזה כך, ציפוף שורות אמריקאי, שהוא לא יגיע לכאן בשלב הזה. אין לי תשובה, או, ואני מציע עוד אפשרות אחת, יכול מאוד להיות שעסקת ה-F-35 היא לא עדכנית, אני לא אגיד שהיא לא עדכנית, אבל היא כרגע לא על הפרק. אז טראמפ אמר, זה נכון, טראמפ אמר, אנחנו נבחן. אני לא יודע לומר מה משתי האפשרויות הללו, שורה תחתונה, הוא היה אמור להרגיע את ישראל כביכול, בכל מה שקשור להתקרבות הטורקית-אמריקנית, זה לא קורה, אתה יודע, כמו כל דבר, נשימה עמוקה, ונראה לאן זה מתפתח.
0: טוב, אולי מי שצריך להרגיע אותו עכשיו זה את האמריקנים, ולאו דווקא אותנו בהקשר הזה.
4: בדיוק.
0: תודה רבה, אמיר, ועל רקע ההתפתחויות האלה, ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, זה כמובן משפיע גם על הבורסה בתל אביב, לצד הירידות גם בעולם, מחירי הנפט מזנקים, שלום ישראל.
5: כן, נכון מאוד, צהריים טובים. אז אנחנו באמת רואים איך מיד אחרי דבריו של טראמפ הירידות בבורסה בתל אביב העמיקו, כאשר המדדים המובילים, מדד תל אביב 35 יורד ב-0.9%, מדד תל אביב 125 יורד ב-1.2%, וגם מעניין לראות מה קורה לשקל שלנו שהוא נחלש כבר כמה ימים ברציפות. היום הדולר מזנק ב-0.9%, אנחנו כבר מתקרבים ל-3.06 שקלים, נתון שלפני ממש כמה שבועות היינו מאוד רחוקים ממנו. ובעולם מחירי הנפט הגולמי מזנקים ביותר מ-6%. מחירה של חבית נפט בארצות הברית מגיע כבר ל-$75, וזה כמובן ישפיע גם על מחירי הדלק שם בארצות הברית לאור ההתחממות הזו במזרח התיכון.
0: תודה רבה לך, ישראל פישר. דורון קדוש כתבנו לעניין הצבא מצטרף אלינו. דורון, שלום לך.
6: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: אנחנו איתך בעקבות ההקלטות של ראש השב"כ זיני. השב"כ מפרסם אתמול את הדברים המלאים, אולי בניסיון להתמודד עם מה שתואר ככותרות דרמטיות מאוד מהדברים האלה של ראש השב"כ.
6: כן, הסיבה שהשב"כ מפרסם את הדברים הכמעט מלאים של זיני זה ניסיון אולי להראות את ההקשר הרחב שבתוכו הדברים נאמרו. הדברים של זיני עוררו סערה, בעיקר משום שהוא אומר שם שכשהוא ניגש לראש הממשלה והוא הציע לו להתמודד לראשות השבק, אז זיני אמר לו שיש אחרים בשבק שמתאימים יותר ממנו וראויים יותר, אבל הסיבה שהוא, זיני, חושב שהוא קשיר יותר לתפקיד, הנאמנות שלו לדרג המדיני, לדרג הפוליטי. בוא נשמע את הקטע מהדברים שלו.
7: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכן להיות ראש השבק, הייתי אמור להגיד לו, אני לא קשיר. אבל אמרתי לו כן, והסיבה שהסכמתי, ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר.
6: כן, היכולת להיות נאמן לדרג הנבחר, וכאן אמיר אנחנו מגיעים להקשר הרחב שבתוכו דבריו של זיני נאמרים.
0: גם התוספת ביקורת... שלו כמובן לכל דרג נבחר, זה המשך שלא נשמע כאן, צריך לומר, והוא המשך מפתח כמובן להבנת הדברים.
6: נכון, וכאן בדיוק אני מגיע להקשר הרחב שבו הדברים נאמרים, וזה ההקשר של הביקורת של זיני על הפקידות במדינת ישראל. הוא מדבר על משרדי הממשלה כולם באופן רחב, לא מתייחס לאיזשהו משרד ממשלתי ספציפי, אבל הוא אומר שיש היום פקידים בתוך המערכת הממשלתית שכפופים כמובן לדרג המדיני, אבל לא מקיימים את מדיניות השרים במשרדי הממשלה השונים, ובאופן הזה זיני אומר, שרים לא יכולים למשול, לא יכולים לקבל החלטות. שר מקבל היום החלטה במדינת ישראל, חולפים חודשים רבים וההחלטה שלו לא מקוימת. הוא קינה את התופעה הזו עבד כי ימלוך, אמר שזו רעה חולה שצריך לטפל בה, וכפי שאמרת אמיר, זיני התייחס לכל דרג מדיני באשר הוא, הוא אמר ביחס אליו לפחות שהוא רואה את עצמו נאמן לדרג הנבחר גם אם אחרים יבחרו, ועוד הוא הוסיף, אנשים מתקשים היום לנהוג בצניעות כלפי נבחרי הציבור, אלה הדברים של ראש השב"כ.
0: דורון קדוש, תודה לך. אודי הצורף כתבנו לענייני חינוך כאן איתנו באולפן, אודי שלום לך,
8: שלום
0: ואתה מי. מגיע לכאן הישר ממסיבת העיתונאים שכינס הבוקר יושב-ראש ארגון המורים רן ארז, עם הכותרת שמלווה אותנו כל קיץ, אודי, סכסוך עבודה במערכת החינוך.
8: סכסוך עבודה ואיום שביתה, נכון? תראה, אנחנו עדיין בתחילת הקיץ, הוא כבר באמת איום ראשון על השבתת מערכת החינוך בפתיחת שנת הלימודים בעוד כחודשיים. במסיבת עיתונאים שמקיים לפני שעה יושב-ראש הארגון רן ארז, הוא מתבטא בחריפות נגד שר החינוך יואב קיש והתנהלותו לאורך כל הכהונה במספר נושאים בוערים לטענתו. האיום הספציפי על שנת הלימודים לפחות כרגע הגיע בעקבות ניקוי בשכר ביממה של המערכה האחרונה בשכר המורים ביממה של המערכה האחרונה מול איראן, מה שמכונה מלחמת 17 שעות. ארז טוען כי המורים לימדו מרחוק ולמרות זאת החליט האוצר להוריד מהשכר. בואו נשמע את דבריו.
9: העניין של השכר ניתן לפתור גם בבתי משפט. כאשר שר חינוך אומר, המורים לא מעניין אותי. אני מתחיל לדאוג מאוד לעתיד שלנו, וכל אחד צריך לדאוג לכך. אנחנו נלחם, אם לא נצליח לעשות איזשהו שינוי במהלך הקיץ, אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים.
8: ואמיר, במענה לשאלת גלי צהל, אמר ארז כי ייתכן וישבית את שנת הלימודים גם על רקע נושאים נוספים שלא מטפל בהם לטענתו השר קיש, כמו הלימוד בבתי הספר, מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע ועוד. חשב ראש ארגון המורים לא פירט שם בדיוק מה יגרום להשבתה, אז כבר איום ראשון לקיץ הקרוב, בארגון המורים יצטרכו להחליט האם וכיצד הם ממשים אותו לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה, תשפ"ז.
0: כן, אז בהמשך יומן הצהריים כאן, רן ארז, חשב ראש ארגון המורים כאן ברעיון, אודי, תודה רבה לך. ועוד בפרק הדיווחים שלנו, המשטרה עצרה גבר מצפון הארץ שהצליח להיכנס לקבוצת וואטסאפ של ילדות בנות 8 עד 11 שם הטריד אותן מינית. יעל חדד כתבתנו עם הפרטים, שלום לך.
10: שלום אמיר, כן, אנחנו מדברים למעשה על גבר בן 46 מנשר שחשוד שהטריד מינית יותר מ-10 קטינות, למעשה חשוד בפדופיליה. זה קורה כשאותו חשוד למעשה משתחל לאחת מקבוצות הוואטסאפ, כפי שציינת, קבוצה שמתעסקת בתופעת הסקווש, שישו צעצוע ספוגי שמאוד אהוב על ילדים לאחרונה, ושם הוא מתחזה לנער בן 15, הוא מתחיל לנהל שם שיחות פרטיות עם בנות 8 עד 11. מהר מאוד השיחות האלו הופכות לבעלות אופי מיני, וכוללות גם אמיר החלפה תיעודים מהסוג הזה. מי שעולה על כל הסיפור הזה היא אימא הערנית של אחת מהבנות בקבוצה. היא מזהה את השיחה במכשיר של הבת שלה ומדווחת למשטרה, והבוקר בתום חקירה של מחלק פשיעה מקוונת במחוז הצפון הוא נעצר. המשטרה גם ביקשה להאריך את מעצרו היום בבית המשפט השלום בטבריה. ואמיר, מעבר כמובן לגינוי שניתן כאן למעשים של החשוד, זה גם אולי המקום לשוב ולהזכיר כמה חשוב פיקוח הורי כמו של אותה אימא על התכנים שמגיעים למכשירים הניידים של הילדים.
0: יעל חדד, תודה. כמעט 17 דקות עכשיו אחרי השעה 12, ראשון האורחים שלנו, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום, צהריים טובים צ'ייני.
11: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר מפקד חיל הים צ'ייני, בוא נתחיל עם הדברים של הנשיא טראמפ לפני שעה קלה. אני יודע שהמשימה לנסות לפרש את דבריו של נשיא ארצות הברית היא משימה בלתי אפשרית, ובכל זאת, צריך לחסל את הסרטן, הוא אומר על איראן, בעיניי הפסקת האש נגמרה, מה המשמעות של הדברים האלה ולמה עכשיו?
11: תראה, נכון לעכשיו, כמו שאני רואה את התמונה, האמריקאים לאט לאט מבינים שלעשות עסקים האיראנים זה לעשות עסקים עם הסתה. אבל התודעה הזאת עדיין לא חדרה עמוק לתוך ארצות הברית, ואמריקאים עדיין, כל התקיפות שלהם, פי 80, פי 100, לא משנה, הם עדיין תקיפות מאוד מאוד מידתיות, הם בדרום המדינה בלבד, הם באזור שקרוב לאורמוז,
0: כן.
11: הם... תפקידם הוא לנסות ולפגוע באלה שמנסים לפגוע בשייט במיצרי אורמוז.
0: רגע, כאן אתה לוקח אותנו לתקיפות שהיו הלילה, אבל אני רוצה בכל זאת להתעכב איתך לרגע על אותה תובנה שאתה אומר, לוקח לה זמן לחלחל אצל האמריקנים, אז אני שואל אותך, האם זה באמת התהליך, או אולי בחירת לוח זמנים של הנשיא טראמפ, גם על רקע פסגת נאטו שתכף נדבר עליה, גם חגיגות ה-250 בארצות הברית שהסתיימו, ואולי פתחו לו עוד איזשהו חלון זמנים לטפל שוב בעניין האיראני, אולי עובדה שגם ארצות הברית סיימה את דרכה במונדיאל, אני לא יודע מה, הרבה אפשרויות מבחינתו של הנשיא טראמפ. אני שואל אותך מבחינת לוח הזמנים, כמה יש כאן עיתוי שהוא עכשיו נוח לטראמפ לחדש את המלחמה עם איראן?
11: לגבי המונדיאל, חשוב מאוד שמסי עוד לא סיים את תפקידו במונדיאל, אמריקאים פחות חשובים. עכשיו לגבי לוחות הזמנים, אני חושב שכל מי שניסה, וגם אני ניסיתי, להבין את לוחות הזמנים ועל פיהם להבין את הפעולה האמריקאית נכשל, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לעשות את זה ולא צריכים להתעסק בזה. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אמריקאים עוד לא החליטו החלטה נחרצת, אנחנו הולכים עם איראן עד הסוף. איראן עד הסוף זה אומר הדברים הבאים. אחד, פותחים את מיצרי הורמוז בכוח, פשוט בכוח, ואמריקאים מסוגלים לעשות את זה. והדבר השני, הרס תשתיות בכל רחבי איראן, תחנות כוח, קשרים, אספקת מים וכן הלאה. ודבר שלישי, זה הרס כל מערך האנרגיה האיראני שמייצא כרגע נפט ועושה מיליארדים.
0: כן.
11: עד אז, כשזה יעשה, והמשטר הזה יהיה על הברכיים, לאחר מכן יהיה על הבטן, אז אפשר יהיה על מה לדבר. כי האיראנים ברור דבר אחד, וחייבים להבין את זה, אמיר. האיראנים יש להם לקח אחד מהמלחמה הזאת. וזה, אילו היה לנו נשק גרעיני, הכל היה נראה אחרת, והאיראנים חותרים לנשק גרעיני, יש להם מתקן חדש שנמצא ליד נתן, הם כבר חופרים שם מנהרות בעומקים מאוד מאוד גדולים, והם פשוט לא יפסיקו לעשות את זה, כי הם מבינים שלהחזיק את השלטון הזה בחיים, זה רק בדרך הזו. הדבר השני, אמריקאים מוכרחים להבין, כסף שנכנס לאיראן הולך להחזיק את המשטר, להחזיק את אלה שיורים באנשים ברחובות, ולפגוע במדינת ישראל על ידי פרוקסי.
0: טוב, השאלה אבל איפה הייתה ההבנה הזאת, צ'ייני, גם רגע לפני שהאמריקנים חתמו על אותו מזכר הבנות, שהנה אנחנו רואים כיצד הוא קורס. בהקשר הזה כדאי גם להזכיר החלטה אחרת של הנשיא טראמפ מאתמול, וזה חידוש העיצומים נגד איראן, שאני יכול להניח שגם הדבר הזה מטריף בעיקר את האיראנים. עוד תקיפה, פחות תקיפה, הם יודעים להתמודד עם זה כנראה, אבל הסיפור הזה של העיצומים הכלכליים הוא קריטי מבחינתם.
11: תראה, אני אומר לאמריקאים כל הזמן, אני נמצא באמריקה עכשיו, אני אומר לאמריקאים כל הזמן, ואני אומר גם לנו, הישראלים, תראו, מלחמות בעולם, בעידן המודרני, הן מצטלמות מאוד לא יפה. וברשתות וכן הלאה, רואים דברים לא נעימים. יחד עם זאת, הרבה יותר לא יפה יהיה שהמשטר הזה יורה והורג עשרות אלפי אנשים בתוך יממה, וכשלמשטר הנוראי הזה יהיה נשק גרעיני, זה יהיה הרבה הרבה יותר לא יפה, כי הם ישתמשו בנשק הזה. וזה לא אני אמרתי, זה גם טראמפ אמר, וכל הממשל שלו אומר את זה.
0: כן.
11: ולכן, אם רוצים לטפל במשטר הזה כמו שצריך, צריך שהמשטר הזה יעלה מן העולם. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת, וזה לא יפה, נכון? זה לא יפה, ותהיה על זה ביקורת, ויכול להיות שבחירות האמצע יושפעו, אבל אם מי שלא רוצה להיזכר כצ'מברליין של המאה ה-21, חייב להבין את הדבר הזה. אין דרך אחרת, פשוט אין דרך אחרת לעשות את זה, והדרך היחידה היא שזה לא יהיה נעים, זה לא יהיה יפה לעיניים, אבל אם לא נעשה את זה עכשיו בדור הזה, הדורות 40 יסבלו מאוד.
0: צ'ייני, אני רוצה לקחת אותך אל הזירה של טורקיה, אפרופו כמובן הביקור של טראמפ שם אתמול וועידת נאטו, בעיקר לדברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו, שבוחר אתמול לעמוד בבסיס חיל הים בחיפה, ולהתייחס להקשר הטורקי, גם בכך שהוא אומר שצריך להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי, שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני שואל ומבקש את הפרשנות שלך בהקשר הטורקי של העניין הזה. האם אנחנו באמת מצויים בשלב שבו גם הזירה הזו של הים התיכון צריכה להדיג אותנו בהקשר של טורקיה, להדיג במובן חופש הפעולה של ישראל?
11: בהחלט. אני חושב שהטורקים מראים גם כוונות וגם עושים דברים. הם הציגו איזושהי אסטרטגיה שבה הם ביחד עם הלובים יש להם יכולת להכריז על מים כלכליים מהצד הלובי ומהצד הטורקי, ובעצם לסגור את הים התיכון. צריך להסתכל על המפה כדי להבין על מה אני מדבר, אבל אני אומר את זה באופן כללי. הדבר השני, אנחנו מתחילים לראות לאט לאט שהצי הטורקי מתחכך עם הצי הישראלי בים התיכון. הטורקים יש צי הרבה יותר גדול משלנו, צריך להגיד את זה. והם מתחככים עם חיל הים הישראלי באופן לא נעים ואפילו קצת מסוכן. אני מוכרח לספר סיפור קטן, זה ייקח 20 שניות לא יותר.
0: קדימה.
11: אחרי המרמרה, כן. נפגשתי עם מפקד חיל הים הטורקי באיזשהו סימפוזיום של מפקדי חיל הים מכל רחבי העולם. ואחד הדברים שסיכמנו בינינו כשני מפקדי חיל הים, זה את הדבר הזה בדיוק. אנחנו לא נאפשר לחילות הים שלנו לייצר חיכוך, שעלול להביא בסיכומו של דבר למשבר אסטרטגי. הוא עמד במילתו ואני עמדתי במילתי, בין היתר צווחים בינוניות וכן הלאה. הטורקים ממש מראים עכשיו בים התיכון שהם מפירים את כל ההסכמים הבינלאומיים ומתחילים להתחכך ברמה קרובה. זה עלול להיגמר באופן מאוד מאוד לא טוב, ויכול להיות, כמו במרמרה, שהטורקים מחפשים את החיכוך הזה באופן מכוון כדי לייצר משבר. ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים לדבר הזה ולהבין, ישראל בלי נתיבי ים פתוחים לא קיימת, אין כזה דבר, אנחנו אי, צריך להבין את זה. ולכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה לשים עין על הדבר הזה, וחיל הים של ישראל צריך להתחזק באופן משמעותי.
0: אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. צ'ייני, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
11: תודה, בוקר טוב.
0: אנחנו עכשיו עם יושב ראש ארגון המורים על יסודיים, רן ארז, שלום, צהריים טובים לך.
12: שלום וברכה.
0: טוב, מר ארז, אתה מצטרף אלינו ממש אחרי מסיבת עיתונאים שערכת לפני שעה קלה. קודם כל, תן לנו את הכותרת, סכסוך עבודה במערכת החינוך העל יסודית.
12: כן, זה אחת הכותרות, אבל הכותרת הראשית היא שהילדים של אזרחי ישראל נמצאים במצב מאוד קשה, כן. בגלל ניהול לא נכון של מערכת החינוך על ידי השר קיש.
0: רגע, הילדים והמצב של מערכת החינוך זה כותרת שאנחנו יכולים כבר לרוץ איתה פחות או יותר כמה וכמה עשורים, אז מה בהתנהלות של השר קיש בנקודת הזמן הזאת, כמעט אמצע חודש יולי 2026, הוא מביא אותך להחלטה הזו להכריז על סכסוך עבודה?
12: לאורך כל הכהונה שלו חשבתי שכל הדברים הלא טובים שהוא עושה זה כתוצאה מחוסר כישרון, מחוסר ידע, מחוסר אכפתיות. ברעיון שהוא נתן בערוץ 14 לפני יומיים, הוא אמר למעשה שהמורים לא מעניינים אותו. ברגע זה הבנתי שלמעשה כל מה שקורה שם זה לא רק מחוסר הכישרון שלו וחוסר הידע שלו, זה ממש מכוון, זה ממש לא מעניין אותו. אני משוכנע שהוא היה שמח אילו לא היה שר חינוך, ולכן אני משוכנע שאותו שמה גורם נזק אדיר למערכת החינוך, ויש לנו הרבה מאוד דוגמאות

0: משוכנע שהוא היה שמח אילו לא היה שר חינוך, ולכן אני משוכנע שאיותו שמה גורם נזק אדיר למערכת החינוך, ויש לנו הרבה מאוד דוגמאות.
1: רן ארז, אבל כל מה שאמרת לי עד עכשיו זה לא אילה לבוא איתה לבית הדין לעבודה ולומר שר החינוך לא מעניינת אותו מערכת החינוך. בסוף אתה צריך לפרוט או לסרטט את הדברים בצורה מאוד מאוד מדויקת. כשאתה מכריז על סכסוך עבודה, שאני יכול להניח גם יגיע כאמור לבית הדין לעבודה, אז אני שואל אותך מה הסיבה שאתם מכריזים? מה הסיבה? מה קרה?
0: סכסוך העבודה שהכרזנו הוא בנושא של הרפורמה של מעבר מערכת החינוך לחמישה ימי עבודה בשבוע, על קיצוץ בחינוך המיוחד, על כך שמבטלים את המכרזים לחטיבות הביניים. זה הסכסוך. אבל זה שהוא שר לא יוצלח ועושה נזק למערכת החינוך, יש לזה הרבה יותר סיבות. אנחנו במסיבת העיתונאים עשינו רשימה ארוכה מאוד של דברים. הסכסוך העבודה הוא לא בכל הדברים האלה שאמרנו שם.
1: אבל אתה עומד לפני, רן ארז, אבל אתה עומד לפני מערכת בחירות, שאולי בעקבותיה גם תשתנה הדמות שתכהן כשר חינוך במדינת ישראל. אז עכשיו אתה רוצה את כל העניינים שלך עם השר קיש לפתור חודשיים לפני בחירות וחודש לפני פתיחת שנת הלימודים?
0: אחרי שר, בהנחה ששר קיש לא יהיה שר חינוך, כן. אני מתאר לעצמי שאחריו יהיה שר אחר, ואני מתאר לעצמי שהשר אחר...
1: אגב, למרות שהוא אמר כאן השבוע, סליחה שאני קוטע אותך רן, למרות שהשר קיש אמר כאן השבוע ברעיון לדורון קדוש ביומן הצהריים, שהוא רוצה להמשיך לכהן כשר חינוך גם בקדנציה הבאה. כן, בבקשה.
0: היא הנותנת שאנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי שהוא לא יהיה. ואני רוצה לומר שגם מי שמצביע ימינה, הוא צריך לדעת שיש לו ילדים, והילדים שלו בסכנה. ולכן, אם השר קיש רוצה להיות שם, כנראה שהוא גם חסר אחריות.
1: אבל רגע, אתה אומר לי כאן מה, אני שומע איזשהו גוון פוליטי בתשובה הזו שאתה נותן לי עכשיו.
0: חס וחלילה, אני לא איש פוליטי, ואני לא מצביע לא לפה ולא לשם, יש לי רק מטרה אחת, ארץ ישראל, החינוך, איכות החיים שלנו פה, מניעת אלימות בבתי הספר, שיפור מערכת החינוך, קידום מערכת החינוך. רק עכשיו שמענו את צ'ני מדבר על הטורקים. כן. איך אנחנו נעמוד מולם או נגד האיראנים עם מערכת חינוך כזאת כמו שיש לנו?
1: תשמע, רן ארז, אבל חלק מהטקסטים שאני שומע ממך עכשיו, לא רק עכשיו צריך לומר, לאורך השנים, גם כלפי קיש, אלה דברים שאמרת בעבר גם כלפי שרי חינוך קודמים. המתח הזה בין יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים לבין שר החינוך, זה מתח שאנחנו מכירים אותו. גם הכותרת הקבועה הזו כל קיץ על השבתת מערכת החינוך, זה דבר שהוא מוכר. אז אני תוהה אם זה באמת משנה מי יושב שם במשרד החינוך, אם אלה הטקסטים הקבועים של רן ארז.
0: אני עבדתי מול שרי חינוך רבים, אם זה שולמית אלוני ופרופסור רובינשטיין ויוסי שריד וזבולון עמר, וגם מול גדעון סער ושאשא ביטון, וכולם היו שרים טובים. מה שקורה עכשיו זה אסון.
1: אוקיי, טוב, בוא נלך שוב אל הפרקטיקה. מה צריך לקרות, מה האולטימטום שלכם, שאם לא יקרה או ישתנה עד ה-1 בספטמבר, לא תיפתח שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים?
0: אנחנו רוצים שידברו איתנו, לא מדברים איתנו, לא משתפים אותנו, אנחנו אנשי מקצוע ולא מדברים איתנו, אנחנו מקבלים רק הנחיות על הראש. בסופו של דבר, ידברו איתנו, נפתור את הבעיות, כך אני מאמין.
1: זה רק בעיה שלכם במסע ומתן שאתה אומר לא קיים כרגע עם שר החינוך, או גם בעיות שכרוכות באוצר? כי אנחנו יודעים למשל שגם בעבר השר,
0: לא.
1: אפילו השר קיש הצדיק חלק מהטענות שלכם של המורים, ואמר חבר'ה, הבעיה היא במשרד האוצר בהקשר הזה.
0: אני חתום על הסכם קיבוצי שמחייב אותי לשקט תעשייתי בנושא שכר ותנאי עבודה.
1: כן.
0: אין לי שום סכסוך עבודה בנושא הזה. יש לי סכסוך עבודה על מהות מערכת החינוך. בעניין זה אני דואג לעתיד המדינה, עתיד הילדים. לי יש ילדים ונכדים, ואני חושב שלכל אחד ואחד צריך להיות דאגה למה שעתיד הילדים שלהם.
1: אוקיי. ועכשיו לשאלתי, מה צריך לקרות עד ה-1 בספטמבר כדי שלא תשבטו? קודם כל מסע ומתן, מה עוד?
0: שידברו איתנו, שנפתור את הבעיות. אם לא מדברים איתנו, אי אפשר לפתור בעיות.
1: שידברו איתנו, אתה אומר. טוב, איזה שהם תגובות שאתה שומע, אני צריך לומר, אני גם פניתי בעצמי לאנושיו של שר החינוך, לא קיבלתי מהם איזושהי התייחסות לאולטימטום הזה שלכם, רן ארז, איזושהי תגובה שאתם מקבלים מי מהאנושיו?
0: גם לא תקבל, כי

0: הוא אמר בערוץ 14 לפני יומיים שהמורים לא מעניינים אותו. למה שייתן לך תגובה? הוא מתייחס אלינו כאל דבר לא קיים.
1: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים על יסודיים, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה המשך קיץ נעים ושקט. תודה רבה לך.
0: תודה רבה שהריינת אותי.
1: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו עוד מעט חוזרים, גם עם רעיון משותף עם שניים מהבוגרים של קורס הטייס שיסתיים מחר. שני חברים מקורס הטייס איתנו כאן ברעיון, עוד מעט חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
11: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
2: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: טוב, תוך כדי הפסקת התשדירים, תגובה שאנחנו מקבלים מלשכתו של שר החינוך לדברים שאמר כאן קודם לכן רן ארז, אז הנה כך. אחרי יותר מ-30 שנה של רן ארז בראשות ארגון המורים, קשה להצביע על הישג משמעותי אחד שהשיג עבור המורים. המורשת העיקרית שלו היא איומים, מחזור כותרות ושביטות. במקום לחזק את מעמד המורים, הוא בוחר פעם אחר פעם בשיח ירוד, בהכפשות אישיות ובהשתלחויות חסרות רסן נגד כל שרי חינוך, כל שר חינוך שכיהן בתפקיד, והפך את תלמידי ישראל לבני ערובה במאבקיו האישיים, תוך פגיעה קשה ברציפות הלימודים ובמערכת החינוך כולה. בליל התקיפה האחרונה באיראן הודיע פיקוד העורף בשעות הערב כי לא התקיימו לימודים למחרת. שר החינוך קבע באופן חד משמעי שאין זה ראוי לדרוש מהמורים בהתראה של שעות ספורות לעבור ללמידה מרחוק. ההנחיה בדבר ניקוי השכר אינה של משרד החינוך, אלא של משרד האוצר, והיא מנוגדת לעמדת שר החינוך שתומך בעמדת המורים. הסוגיה תוכרע בבית הדין. כהרגלו של רן ארז, אומרים בלשכתו של השר קיש, גם הפעם מדובר באיומי סרק שנועדו לייצר כותרות. כל ניסיון להשבית את מערכת החינוך יענה בפנייה מיידית לבית הדין לעבודה, בבקשה להוצאת צו מניעה, שכן קיים הסכם שכר חתום ומחייב בין הצדדים. כך תגובת שר החינוך, לשכת שר החינוך, לדבריו של יושב ראש ארגון המורים רן ארז, שדיבר כאן מוקדם יותר ביומן הצהריים. אנחנו עכשיו עם תת-אלוף במילואים דדי שמחי. שלום, צהריים טובים לך.
12: שלום אמיר.
1: טוב, אפשר כבר לומר ברשימה משותפת עם בני גנץ, למרות שאין עדיין הודעה רשמית?
12: עד שזה לא יהיה רשמי, זה לא יהיה רשמי, אבל אנחנו באמת בשלבים מאוד מתקדמים. אנחנו גם כרגע עושים חיבורים נוספים, יהיה מאוד מעניין.
1: כמה עוד נשמע את המשפט הזה ממך בכל רעיון, דדי? כמה זמן עוד אתם צריכים? אתה יודע, הבחירות ממש מעבר לפינה, מה כל כך מורכב שם?
12: תודה, שיש הטוענים שעוד 3 חודשים זה הרבה זמן במושגים של בחירות, אבל אנחנו חושבים שצריך לייצר איזה כוח גדול ומשמעותי, ואנחנו בשביל זה באמת נדרשים עם הרבה ומייצרים חיבורים, כדי באמת לכפות אחדות. ברגע שזה יהיה אפוי כראוי, אנחנו נצא קבל עם ועדה ונודיע את כל הדברים האלה.
1: טוב, אז בואו במסגרת תוכנית הבישול היומית שלנו נדבר על אותה אפייה, כי ניסיתם בשבועות, בימים האחרונים, להידבר עם הנדל, שהפתיע אתכם אתמול החיבור שלו לטרופר, או שהבנתם כבר בשלב מוקדם יותר שזה מתפוצץ ולא, אין לזה סיכוי?
12: לא הפתיע אותנו. אם משהו הפתיע אותנו זה המהירות הביצוע. אני יכול לומר לך שבשיחות עם יועז אני לא אהבתי את החרמות. אני טוען שאין יותר חרמות בינת ישראל, והחרם על החרדים לדעתי הוא בעייתי. אני אומר, צריך להצים תנאים לחרדים, גיוס, שוויון בנטל וכו' וכו' וכו', אבל היום אי אפשר להחרים אף אחד מכל חלקי העם.
1: רגע, אתה תלוף סימחי, ועל זה התפוצץ, כלומר...
12: לא היינו מופתעים.
1: רגע, על זה התפוצץ, כלומר, אותה דרישה של יועז הנדל, שאתם תצהירו שאתם לא מוכנים לשבת עם החרדים, על זה התפוצץ?
12: בעיקר כן. בעיקר הדבר הזה, חד וחלק. אני אמרתי ליועז, תקשיב, אנחנו נחוקק חוק גיוס, ראוי, מכובד, נחוש עם שיניים לפני השבעת הממשלה, אבל אני לא מוכן לומר שאני מחרים את החרדים. הוא טען שאי אפשר לשבת עם חרדים. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, וגם כיהודי, אני לא מחרים את החרדים. יש לי להם המון דרישות, המון מה שנקרא דרישות מאוד מאוד מחושות, אבל אני לא מחרים חלק מהם.
1: אבל אתה מסוגל גם להבין עמדה של אדם פוליטי בהקשר הזה, שסוגיית המילואימניקים זה התשתית העיקרית לפעילות הציבורית שלו כרגע, שמבקש להפגין כאן איזושהי עמדה נחרצת בעניין הזה כלפי החרדים. אז אתה אומר כן, אבל לא בחרמות.
12: ברור. עם כל הכבוד לסוגיה שהיא מאוד מאוד חשובה, אני חושב שיש דברים שהם דברים של אחדות ישראל, של עם ישראל, של תורת ישראל, שאי אפשר להחרים חלק מאחינו, אפשר לבוא להם בטענות, בדרישות, אבל לא להחרים אותם. בטוח לא אחרי השבעה באוקטובר, כי אני מזכיר לכולם, הרגו אותנו כי אנחנו יהודים, לא כי אנחנו שום דבר אחר.
1: תשמע, גם כאשר דדי מתבוננים על הדבר הזה ככה במבט מלמעלה, אז בין האגף השמאלי לאגף הימני יש שם פחות או יותר 2.5 בלטות שמצטופפים עליהם הרבה מאוד שחקנים כרגע. מה ההבדל ביניכם? כלומר, בין המפלגה שאתה וגנץ מבשלים כרגע, אתה אומר, עדיין לא אפויה באופן סופי, נניח לבין טרופר והנדל, אולי גם גורמים פוליטיים אחרים, ארדן, הילד שקד, מה ההבדל ביניכם?
12: אין הרבה הבדל, אבל אם נתחיל לפרק את מה שאמרת, קודם כל אני מסכים שברווח הזה, או בדרך האחדות הזאת, יש מקום רק למפלגה אחת, ולדעתי זה מה שיקרה בסוף, אבל אם תשאלים הבדלים, לדוגמה, אנחנו טוענים שאין דבר כזה חרמות, אז הנה, זה דוגמה מה שמייחד אותנו מטרופר והנדל. כן. לגבי כל השאר, חלק מה שמות שהזכרת, אז כמובן, כולם מבינים שצריכה להיות רשימה אחת, ויש שיח פורה, חשוב, וגם לדעתי עם המון כוונות טובות בין כולם, כי כולם מבינים שאם אנחנו נייצר פה רסיסים מפלגות זה לא יקרה, ובסוף אני מאמין שיהיו חיבורים.
1: רגע, מה זה אומר רסיסי מפלגות? כי אתה יודע, אתם גם חשודים ככאלה שכל המהלכים הפוליטיים שלהם כרגע, וכל תהליך האפייה הממושך הזה, כמו שהגדרת אותו, זה הכל בניסיון בסוף ליצור חיבורים לליכוד, אולי גם שריונים לדמויות כאלה ואחרות. גם בעניין הזה צריך לומר, אתם מאוד מאוד חשודים. גם טרופר והנדל חשודים שכל המהלך של אתמול הוא ניסיון להגיע לאיזשהו חיבור עם אייזנקוט בסופו של דבר.
12: תראה, אני אגיד לך למה אני רגוע, כי אם מצד אחד אומרים שדדי סימחי ייקח מיד אחרי הבחירות את הקולות וילך לליכוד, ומצד שני אומרים שדדי סימחי בעצם הולך לקחת קולות מהליכוד ולהעביר אותם לצד שני, אז אני מבין שאני במצב טוב. אני אומר לך חד וחלק, הכיוון הוא לכפות ממשלה ציונית רחבה, לכפות אחדות על שני הצדדים, לקבל מספיק כוח, ואני מאמין שזה מה שיקרה, כדי לקחת את שני הראשים של שני הגופים, ולאור מה שהציבור יבחר להגיד להם עכשיו, אתם יושבים ביחד. יש דברים יותר גדולים, יותר חשובים, או מנתניהו, או מגדי סלש בנט. יש פה עם שלם במדינה שלמה שנלחמה, נלחמת כבר 78 שנים, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, וחייבים להתחבר, זה הכל.
1: דדי, אני רוצה לדבר איתך על עוד תופעה, שגם אתה חלק ממנה בעניין הזה, וזה העובדה שאנחנו רואים עוד ועוד הורים שקולים, שנכנסים לתוך המערכת הפוליטית, ראינו את זה רק אתמול שוב גם במפלגה הזו של הנדל וטרופר. קודם כל אני רוצה לשאול אותך על נקודת ההתבוננות שלך, בהקשר הזה של השכול, והמעורבות הפוליטית בהקשר הזה, כי יש, אתה יודע מה, הרבה מאוד אנשים שחשים חוסר נוחות אל מול התופעה הזו, כי אנחנו רוצים לראות את הנופלים, את המשפחות השקולות כקדושים, מחוץ לשיח הפוליטי המאוד מאוד מזוהה, מאוד מאוד ציני, וזה נורא נורא קשה, כשאני צריך לשאול שאלות קשות, אב שקול בסופו של דבר.
12: אז אני רוצה לומר לך שאני אב שקול בכף ובקוף. אני אב שקול בכף ובקוף, והשכול הוא שכול גם פרטי שלי, וגם שכול לאומי. ואני אומר פה לכל האנשים, שאף אחד לא עשה לי שום הנחה, בגלל שאני אב שקול. אם אני דרך אגב, לשום הורי שקול, אם אני מתמודד לפוליטיקה, אז שאנשים יאתגרו אותי, ישאלו אותי, בצורה מנומסת ומכובדת, כמו ששואלים כל אדם אחר, אבל זה שאני אב שקול, לא נותן לי שום פריבילגיה אחרת, לגבי כל הדברים, ואני אומר את זה, אחד וחלק. אני אומר לך שאני רואה שיש עוד הורים שקולים שמצטרפים, אני גם אסביר לך לדעתי למה.
1: אגב, מכל המפלגות צריך לומר, אנחנו רואים הורים שקולים מהשבעה באוקטובר בכל המפלגות, בימין ובשמאל, זה תופעה שהיא, כן.
12: אני אומר לך למה, אני באמת רואה באירוע הזה שליחות. אני לא מתכוון שהבן שלי וכל הבנים והבנות שנפלו במלחמה הזאת, וגם אני מזכיר לכולנו, יש 25,000 משפחות שקולות, זה לא רק המשפחות השקולות של השבעה באוקטובר. אני רואה בזה שליחות שהם לא נפלו לשווא, ואני בא לתקן. ואני רוצה לתקן, ואני אומר עוד פעם...
1: דדי, זה מובן, זה מובן, אבל כאשר הורי שקול שנכנס לתוך הפוליטיקה... כן, אני מנסה אבל לחדד את התשובה שלך, כי כאשר הורי שקול שנכנס לתוך הפוליטיקה, אומר שוב ושוב ברעיונות, גם לך זה יצא, גם להורים שקולים אחרים, אני יודע מה זה, כי אני חוויתי את זה, כי לי דפקו בדלת, זה משפט מאוד מאוד קשה, שנורא נורא קשה להתמודד איתו ברעיונות פוליטיים כאלה, כי מה אני כמרעיין יכול לענות אל מול התחושה, אל מול תיאור הרגע הנורא הזה שאתה חווית?
12: הרגע הנורא הזה הוא רגע פרטי שלי, ואם אני נכנס לזירה
1: אבל אתה משתמש בו, אבל אתה משתמש בו ברעיונות, אתה מבין? על זה אני שואל.
12: לא נכון, אני לא אמרתי, אתה יכול לבדוק בכל הרעיונות שלי, אני אמרתי מהיום הראשון, שגם למשפחות השכולות, לא הכל מותר למשפחות שכולות, וגם למשפחות שכולות, ובזמנו גם למשפחות חטופים, יש אחריות לאומית על מה מותר ומה אסור לומר. ואני אומר לך גם עכשיו, כבר לא ועדע, שישאלו אותי כל שאלה, ויאתגרו אותי, ואין לי שום חומת הגנה בגלל שגיא שלי נפל. נהפוך הוא, זה מחייב אותי להיות יותר מדויק, יותר נכון ויותר שקוף ואמין. ושיבדקו אותי, זה הכל. ולא מצפה לשום הנחה, חד וחלק.
1: תגיד, מתי נדע סוף סוף באיזה מסגרת פוליטית אתה? מה להערכתך לוח הזמנים בעניין הזה? יש כבר משהו שאפשר... גם כשאנחנו מדברים על אפייה, אז אתה יודע, זה תמיד בא בהוראות מדויקות. אז איפה?
12: אתה אומר שהתבשיל לא
1: יקדח. כן, שלא תסתרף ההוגה בסוף, אני יודע, מרוב אפייה. נו.
12: אני חושב שזה יהיה בתקופה הקרובה מאוד, כי ככל שהזמן מתקרב לדידי של לתקופת הבחירות, לכולם מסגרות האופציות, כולם נכנסים לפרופורציות ומבינים שיש את הרצוי ויש את המצוי ומקבלים החלטות, ואתם תראו שלאט לאט יהיה פה ניפוי טבעי.
1: שריון בליכוד עדיין על הפרק או שכבר לא?
12: אני חושב שזה עדיין על הפרק, אבל אני במקום אחר.
1: תת אלוף במילואים דדי סמחי. דדי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
12: תודה, אמיר.
1: עכשיו, אנחנו לקראת סיום קורס טייס מחר, 40 בוגרים ובוגרות, ואנחנו עכשיו מדברים עם שניים. אומרים קודם כל שלום לסגן שין.
13: שלום, שלום.
1: ובוא נצרף אלינו גם את חברך, סגן עין, שלום גם לעין.
13: שלום לכם.
1: טוב, שין, נתחיל איתך, בן 23 מחיפה, ספר קצת על עצמך.
13: אז כמו שאמרת, אני שין, בן 23, גר בחיפה. יש לי שתי אחיות, אחות גדולה ואחות קטנה. גר בחיפה כל החיים.
1: ומסיים קורס טייס כטייס קרב, נכון?
13: זה נכון, מסיימים מחר. דרך ארוכה, אני התגייסתי יחד עם עין יולי 21 לתוכנית תלפיות. שנינו סיימנו את היחדיו לפני שנתיים, ומאז אנחנו פה ביחד, המשכנו לקורס הטייס,
1: כן.
13: שנינו מסיימים אותו השבוע.
1: טוב, אז תכף נדבר על החברות הזאת תוך כדי קורס הטייס, וגם המלחמה כמובן. סגן עין, כמה מילים עליך מהשרון, ואתה מסיים את קורס הטייס כנווט קרב.
13: נכון מאוד. בן 24, גדלתי במושב כל החיים, בכור לשני אחים, אח ואחות. מסיים כנווט קרב, אחרי התוכנית תלפיות, תואר ראשון במדעי המחשב.
1: טוב, שתפו קצת בהתרגשות. בכל זאת, הולכים לעמוד מחר על מגרש המסדרים בחצרים, אחרי תקופה כל כך משמעותית בחיים. כמה מתרגשים רגע לפני?
13: אז האמת שאנחנו עמוק בתוך ההכנות, החזרות.
1: כן.
13: וכל הכסי הסוף והצעידות, אז קשה לחשוב על זה, אבל כשעוצרים רגע וחושבים, אז מאוד, מאוד מתרגשים ומצפים לזה.
1: סגן עין, איך ההתרגשות אצלך?
13: גדולה מאוד, בעיקר לסיים את הקורס ולהצטרף לטייסות, להצטרף למאמץ המתחתי הזה שקורה כבר 3 שנים ברקע, שאנחנו עדיין בהכשרה. מחכים להגיע לעשות, ולקחת חלק במבצעים שאנחנו מתאמנים עליהם פה 1.5 שנה, וגם מה שלמדנו אז בתלפיות, ולצאת ביחד לטייסות עם החבר'ה שאנחנו איתם בקורס, מאוד מחכים כבר להצטרף לעשייה.
1: אז תתעכב איתי רגע על אחד המשפטים שאמרת לי עכשיו, כי לעשות קורס טייס תוך כדי מלחמה כל כך משמעותית, שהחבר'ה הטייסים כרגע מפרקים ומרכיבים מחדש פחות או יותר את כל המזרח התיכון, ואתם שם תוך כדי הכשרה, כמה יש מידה מסוימת של תסכול? לא היינו פה שנה קודם, היינו עכשיו עם עומדים עם הצלב מעל טהרן.
13: כן, לחלוטין יש איזושהי קצת תסכול על זה שאנחנו לא חלק, אבל זה לגמרי עובר מהר, כי אנחנו מבינים שהמציאות היא שאנחנו חיים ממלחמה למלחמה.
1: כן.
13: ואומנם לא היינו חלק מהמבצעים האחרונים, או היינו חלק בכל מיני דרכים כאלה ואחרות, אבל ברור לנו שהתרומה שאנחנו מצפים שאנחנו רוצים לקחת בה חלק, היא תגיע, והיא גם לא כל כך רחוקה, במרחק ראייה אפילו מאיתנו כרגע.
1: אתה אומר אפשר לסמוך על האיראנים שהם ניתנו גם לכם איזשהו סיבוב שם בשמיים.
13: על האיראנים וכל האיראנים, אני
1: מתקן. כן.
13: יש לנו עוד שירות ארוך לפנינו.
1: טוב, סגן שין, קצת על מה שעבר עליך בהכשרה הארוכה המורכבת הזאת תוך כדי מלחמה.
13: אז כן, אני גם מתחבר פה לתחושות. מצד אחד מתסכל ואתה רוצה לקחת חלק, ואתה אומר לעצמך, אני יכול להיות שם ורוצה להיות שם.
1: כן.
13: ומצד שני, זה גם ממלא גאווה. אתה אומר, וואו, זה התפקיד שאני הולך לעשות. תפקיד מאוד משמעותי, מאוד חשוב. ואני, כמו עין, מאוד מאמין שאנחנו ניקח חלק, ואני מאוד מצפה לזה גם.
1: טוב, סיפרתם בפתיחת השיחה שלנו ששניכם למעשה גם בוגרים של תוכנית תלפיות, התוכנית היוקרתית הזאת שאנחנו יודעים, תוכנית מצוינות למעשה של חיל האוויר ומפאת שמכשירה את הצוערים לעיסוק בתפקידים שונים, גם במחקר ופיתוח כמובן. כמה התוכנית הזאת נתנה לכם לתחושתכם ערך מוסף בתוך קורס הטייס?
13: אז בסוף בתלפיות אנחנו קיבלנו הרבה מאוד כלים, גם קלה אקדמית, גם הכשרה צבאית, הכרות רחבה עם הצבא, וגם הכשרה ערכית מנהיגותית, ואין ספק שזה כלים שעזרו לנו פה בקורס, בעיקר בשנה הקרקעית, אבל בסוף פגשנו את האתגרים שכל פרח טייס פוגש, אתגרי הטיסה, בסוף זה עולם חדש שאף אחד לא יכול להכין אותך אליו, ובמובן הזה היינו ממש כמו כולם, נלחמים להתספר מגיחה לגיחה, ועובדים קשה.
1: יפה, טוב, מה הציפיות ככה להמשך? אתם לא הולכים לשרת באותה טייסת, אני מבין.
13: נכון, טייסות שאנחנו מתפזרים אליהן הן טייסות שונות.
1: כן.
13: לפחות לכרגע, יכול להיות שבהמשך עוד נמצא את עצמנו באותה טייסת, או כשדרכנו מתפצלות, בינתיים אנחנו יכולים רק לצפות להיות באותה ערכה שטסה למקום כלשהו בעולם.
1: אז זהו, מספרים לי שהקורס הזה הארוך ביחד הפך אתכם, בנה שם חברות אמיצה ביניכם.
13: כן, לחלוטין. היא התחילה עוד בקלפיות.
1: כן.
13: שם כולנו חברים. ואז את ההחלטה לצאת לקורס טייס קיבלנו בגדול ביחד, בשיתוף. עשינו את הגיבוש ביחד באותה קבוצה, עם שם את כל התהליך. גם הצטרפנו לקורס ביחד לאותה מסגרת.
1: יפה.
13: בשלב הראשון, ומכאן זה רק נבנה, כשאני ושין ביחד, לאורך כל התהליך, מכירים אחד השני טוב, עם רקע משותף, יודעים מה אחד השני, מה כל אחד מאיתנו צריך, ואיך לתמוך ולעזור ולהיות ביחד, ולעבור את הקורס הזה הכי טוב שאנחנו יכולים, כל אחד בעצמו וגם ביחד.
1: חברים, גאים בכם, מצדיעים לכם, ונאחל לכם בהצלחה בהמשך. תודה רבה שדיברתם איתנו. סגן שין וסגן עין, בוגרי קורס טייס 192, שיסתיים מחר, ונאמר שהטקס יועבר כאן בגלי צהל בין 17:00 ל-19:00 בערב, במשדר מיוחד עם דורון קדוש והדר גיציס. תודה רבה לכם, בהצלחה.
13: תודה רבה.
1: ועכשיו למפציץ מארגנטינה. זה השדר הארגנטיני, נכון?
14: כן, הוא פשוט איבד את זה, הסרטון שלו הפך לוויראלי מאוד ברשתות החברתיות.
1: נו מה, אפשר לצפות אחרת מול מה שקרה שם אתמול?
14: מתי אצלנו, אמיר?
1: טוב, אז בוא נאמר, אלופת העולם ארגנטינה סיפקה לנו אמש באמת את אחד המהפכים הכי גדולים בתולדות גביע העולם, ומנעה מנבחרת מצרים למעשה, יונתן, לחולל את מה שהוגדר כהפתעת הטורניר הזה.
14: כן, אמיר, זה ממש כנגד כל הסיכויים. היא כבר הייתה עם רגל וחצי בדרך הביתה בפיגור 0-2, כמעט 0-3 עם שער נוסף של זיקו המצרי שנפסל שם, אבל בתוך 13 דקות בלבד ארגנטינה משלימה מהפך אדיר, הופכת את התוצאה עם שער ניצחון של אנסו פרננדס בנגיחה בדקה 92, בדרך למפגש ביום ראשון ב-4 לפנות בוקר שעוננו נגד שווייץ.
1: עכשיו בואו נדבר על הכוכב של הערב הזה, יונתן.
14: איך אפשר שלא? אי אפשר להסביר במילים את הקסם של האיש הזה, ליונל מסי, בגיל 39, אחרי שהוא החמיץ את הפנדל השני שלו בטורניר במחצית הראשונה, פיצה בגדול, גם עם בישול לקריסטי רומרו, 5 דקות אחר כך שער נהדר עם ביתה שפוגעת במשקוף ונכנסת פנימה, כרגע הוא במקום הראשון במרוץ נעל הזהב כבר עם 8 שערים מתחילת הטורניר, 21 שערים בגביע העולם, וגם עם 9 בישולים, עקף את מרדונה על הדרך, והוא הסביר למה הוא לא יצטרך לעצור את הדמעות בסיום.
15: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo pateé. Sentía que en un momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte...
14: זה היה שחרור עצום לכולנו, כעסתי מאוד על עצמי, על הפנדל שהחמצתי ועל הדרך שבה בעטתי אותו, הרגשתי שברגע כל כך חשוב הכזבתי את הנבחרת, אבל לשמחתי אלוהים שמר לי שוב משהו מיוחד לסיום, ובסוף הצלחתי להבקיע את שער השוויון, ובוא נשמע גם את המאמן ליונל סקלוני, שגם הוא פשוט בכה ללא הפסקה.
16: No, no puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, deja.
14: הוא נטש את הרעיון הזה, הוא אמר למראיין, אני לא יכול, אני לא יכול לעצור את הדמעות, אני פשוט נרגש מדי, איזו חבורה של שחקנים, והלך.
1: טוב, ובשעת לילה מאוחרת שווייץ השיגה גם היא כרטיס לשלב הבא.
14: כן, וזה אפילו בלי הכוכב הצעיר שלה, יואן מנזמבי, שווייץ הפילה עד רבע הגמר, בפעם השנייה בתולדותיה, לראשונה מאז שנת 54, המשחק הזה לא סיפק לנו יותר מדי ביתות או התקפות מיוחדות, נגמר בטייקו 0 בסיום הערכה, ואז ניצחון 4-3 בדוקרב הפנדלים, וכמובן שמחר אנחנו מחכים לרבע הגמר הראשון שלנו, צרפת נגד מרוקו ב-11 בלילה שעוננו. מרוקו הפעם רוצה לעקוף את צרפת.
1: זה דרבי, אתה יודע, צרפת מרוקו זה חתיכת דרבי, יש לנו מחר.
14: נאחל להם בהצלחה.
1: טוב, כן, שהטובים, ואנחנו יודעים, כשאני אומר הטובים למי אני מתכוון, ינצחו. יונתן, תודה רבה לך, נאמר שב-2:30 נוחתים באמריקה יומן גביע העולם של גלי צהל.
14: תודה רבה לך, אמיר.
1: תודה רבה לך, זה ב-2:30, ומיד אחר כך ב-3 כאן בגלי צהל, אביב לוים, תוכנית מיוחדת שלי יהיה בסדר, אביב שלום לך.
17: שלום שלום.
1: אז אתם היום בשידור מיוחד מהוועידה השנתית למדע וסביבה בירושלים, אביב.
17: אכן, אנוכי ואיתי זילבר, שעוד מעט יחבור אליי פה, אני כבר פה בירושלים מהבוקר. כן, בתוך כל המונדיאל נצליח, אנחנו מקווים להכניס גם שעה לענייני סביבה. למשל, חוף דור הבונים, אחד היפים בארץ שאתם בטח מכירים, ואולי אפילו יצא לכם להיות בו, שתתפלו לשמוע מתחילת עונת הרחצה הזאת, וזה חוף שמגיעים אליו כל שיש שבת, 5,000 איש לפחות, ילדים, משפחות, אין בו מציל. ולמה? ושירותים בכלל, שירותי חוף בכלל, ולמה? כי אין שר פנים בישראל, ובלי שר פנים שיחתום על חידוש ההכרזה של החוף, מה שנקרא חוף מוכרז, אז אין, אז החוף לא מוכרז,
1: לא
17: ואין
1: לא
17: שירותים.
1: מה.
17: אין שר פנים, אז אין חוף. אז נדבר גם על זה, גם עם הפונים, מהמועצה האזורית חוף כרמל, מיישובי הסביבה שמגיעים לחוף כל שבת ולא מבינים למה.
1: אז בשלוש אחר הצהריים כאן תוכנית מיוחדת של יהיה בסדר, בשידור חי עם הוועידה השנתית למדע וסביבה בירושלים. אביב, תודה רבה לך. תודה רבה.
17: תודה, יום טוב, ביי ביי.

0: אה, זה לא בסדר שאין לנו זמן להשמיע את כל השיר המדליק הזה עד הסוף. טוב, נעשה את זה בהזדמנות. העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ודרור צוקר, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל נועה אור. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון, שיהיו בשורות טובות, להתראות.
1: חסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר, אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
10: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
11: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
9: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
12: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
13: אני אוהב אותך.
12: אני אוהב אותך, אבא.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
16: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
17: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
15: האם הפסקת האש נגמרה? האם מסגר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות. מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן, הם שקרנים. בתוך כך שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט ביטל את ביקורו בישראל. הוא היה צפוי להיפגש אחרי הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. הירידות בבורסה בתל אביב מעמיקות לאחר דבריו של נשיא ארצות הברית ובעקבות ההסלמה מול איראן. מדד תל אביב 35 יורד ב9.1%, מדד תל אביב 125 יורד ב1.3%. הדולר מזנק ב9.1% ונסחר תמורת 3.06 שקלים. מחירי הנפט בעולם עולים ב6% ומגיעים ליותר מ-74 דולרים לחבית. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. יושב ראש ארגון המורים רן ארז תוקף את שר החינוך יואב קיש אצל אמיר איבגי בגלי צהל ואומר, אנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי שהוא לא יהיה שר חינוך. העתיד של הילדים שלנו בסכנה.
13: הילדים של אזרחי ישראל נמצאים במצב מאוד קשה בגלל ניהול לא נכון של מערכת החינוך על ידי השר קיש. בהנחה ששר קיש לא יהיה שר חינוך, אנחנו חייבים לעשות כל דבר כדי שהוא לא יהיה. גם מי שמצביע ימינה, ילדים שלו בסכנה. אני עבדתי מול שרי חינוך רבים וכולם היו שרים טובים. מה שקורה עכשיו זה אסון.
15: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי מוקדם יותר איים ארז כי ישבית את מערכת החינוך העל יסודית ב-1 בספטמבר אם המורים לא יפוצו בשכר בעקבות המערכה האחרונה מול איראן לפני כחודש. השר קיש הגיב ואמר, במקום לחזק את מעמד המורים, רן ארז בוחר פעם אחר פעם בשיח ירוד, בהכפשות אישיות ובהשתלחויות חסרות רסן. כל ניסיון השבתה יענה בפנייה מיידית לבית הדין לעבודה בבקשת מניעה. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, ואלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
1: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוסמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שבת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: יופי, החדשות ממשיכות להיות יחסית קצרות.
0: נכון, אנחנו נדאג שמחר זה יהיה שתי דקות בשבילך.
2: זה לא הכמות, זה האיכות.
1: מרב, שלום.
2: כן, שלום.
1: את ככה זה, עשית חימום קולי, בדקתי את הזה, את ככה חוזרת לשגרה.
0: תדעו לכם שאנשים ממש מעדכנים אותי, אנשים מאזינים, זה לא רק אנחנו פה, תתפלו, ובאים ואומרים לי, שמעתי היית רק עם האדם היום, זה, למה לא היית אתמול, כל מיני כאלה. אנשים אשכרה שומעים אותנו,
2: קחו בחשבון.
0: קחו בחשבון.
2: נכון, א', אנחנו לא רוצים לשנות לכם הרגלים, אמא קצת עובדת, ומיד תשוב. אני רוצה לשתף, אבל אני יודעת שדיברתם המון על גביע העולם.
1: תודה רבה. רגע, אתם מוכנה עם האינסט בהכנס?
0: להשמיע?
1: לדעתי כן.
0: אני לא ביקשתי מהדוקטור.
2: לא ביקשתי שום, אני לא יודעת.
0: לא ביקשתי מהדוקטור. אבשלום קור שלח לי הודעה.
1: דבר אנחנו דיברנו כמובן על המונדיאל.
0: כן, כשהייתי פה חיילת, אז כמובן כל יומיים הייתי, איזה יומיים? כל שעתיים הייתי מקבלת נזיפה על מילה שאמרתי בטעות בלועזית בעיקר, זו הייתה הבעיה שלי.
2: לי יש את אדם.
0: אז גם אתמול התחילה הודעה ארוכה, ארוכה, ארוכה, אני מתחילה, אני מאזינה, ואני אומרת, אוקיי, אבל מה אמרתי, אבל מה אמרתי, והוא מתעצבן, ואוי ובוי, ואז הבנתי שאמרתי את המילה, שעכשיו אסור להגיד אותה, אבל זה רק, אבשלום, זה רק בשביל שהם יבינו. מונדיאל.
2: נכון.
0: יש לומר גביע העולם, ואז אמרתי לו, אולי תעדכן גם את הערוץ שבו אני מגישה תוכנית שנקראת מונדיאל בשבע.
1: לא, הוא אמר גם את כל השפות, כאילו...
2: כל המדינות.
1: את כל המדינות, באיזה שפה אומרים כל זה?
0: איך קוראים לזה? ובעברית אומרים גביע העולם.
1: אז מהיום לא תשמעו פה מילה אחת.
2: עברה אחת.
1: על המונדיאל. זהו, נגמר.
2: אז אני רוצה אבל רגע, לאחר שביססנו את העניין החשוב הזה, לומר שייתכן, ודורי שלי הקטן, הוא התמנון החדש.
0: את יודעת שיש חתול חדש?
2: יש חתול?
0: כן. פול התמנון.
1: רגע, דורי קולע?
2: וליד כל חתול יש תינוק.
1: הוא קולע?
2: קולע.
1: בול כאילו?
2: כן.
1: מה, גם ב-3-2 אתמול?
0: וואי, ה-3-2 הזה היה...
1: מה זה היה?
2: זה צרחות בשכונה.
0: מה זה היה?
1: מטורף.
0: אני בשוק על עצמי.
1: מטורף.
2: אז היה את הגולים של מצרים, ואז אני אומרת לו...
0: לא, מצרים מול מסי, כאילו, מה זה היה?
2: אני אומרת לו, מי ינצח? והוא שומע את ה-יו-וו, כל ה-וו, צ'ו-וו, ואז הוא אומר לי... ארגנטינה. ואז שאלתי אותו, הרחבתי רגע את ההימור, אוקיי, שוקלת להיכנס לפולימרקט. הרחבתי את ההימור, ואמרתי לו, אוקיי, מי ינצח את המונדיאל? אתה מוכן לזה, אדמון?
1: לא בטוח.
0: רגע, הוא אמר צרפת.
2: דורי ליבוביץ'.
0: הוא יודע להגיד רק ארגנטינה?
2: אמר.
1: נורווגיה הוא אמר.
2: ספרד.
1: ספרד, בואי נראה. בואי נראה.
0: אבל הוא באירוע, הוא כאילו...
2: הוא באירוע, הוא לא רוצה ללכת לישן כזה.
0: הוא מכיר את למין? בגלל למין.
2: הכל הוא מכיר.
0: עכשיו נזכרתי, למין זה...
1: It's complicated, it's complicated.
2: אבל הוא אמר ספרד, בואו נגיד שאם הוא ימשיך, נגיד עוד פעמיים אם הוא צודק, אפשר לקרוא לו התמנון?
1: כן, לגמרי. לגמרי אפשר.
0: לא, אבל תראי, אם התמנון ועם החתול, איך זה עובד? את שמה להם אוכל
2: שניים
0: ואוכל.
2: שניים לבחור.
0: לא, אז את צריכה לשים לו איזה חטיף הוא הכי אוהב. האוגיות שהבאת גם לאיתן פה למעלה.
2: דורי דורידוס.
0: אז שימי לו את האוגיות כן. על כל נבחרת, ותראי לאיזה צד הוא. תעשי פליז ותצלמי את
2: הדבר הזה. גם בלי הסוכר, אני אומרת לך.
1: ואחרי, ראיתם אחרי את המשחק של אחרי, שהיה פשוט שיעמום המחת.
0: לא, די, אני תמיד בראשון, ואז זה גדול.
1: אחרי זה היה קולומביה, שוויץ, אפס, אפס.
0: איך אפשר להתעלות על... אבל בואו גם, הבעיה היא שאנחנו נכנסים לתמונה, כל פעם יש, הנה, המצרים גם עם ה... זה לחיי פלסטין, זה לחיי... גם תמיד כאילו נגדנו, אז אנחנו נכנסים לאירוע, ככה אני עדתי אתמול, לא בגלל מסי, כן? שלא תטעו.
1: אפרופו הסיפור.
0: כן.
1: זוכרת שדיברנו אתמול על הסיפור של מסי, הסיפור של רונלדו. אז זה עוד יותר מעצים את האגדה, כן. את הלג'נד, את הזה שחזר מ-2-0 ובישל ושם גול.
2: בוודאי להעריך אנשים מעל גיל 40.
0: תקשיב, לא, הוא
1: עוד לא. 39.
2: אבל יש פה אנשים.
1: רונלדו 41.
0: יש פה מישהו שעוד מעט יהיה לה יום הולדת, בוא נספור את הימים.
2: עוד אותו.
0: רגע, אבל שנייה, זוכר שדיברנו פה עם פסיכולוג ספורט? אז בדיוק חשבתי על זה אתמול, אמרתי בוא נה, הבן אדם לא הכניס פנדל, הוא אף מסי, אוקיי, אני לא אגיד את המילה, הוא כאילו מסי,
1: הוא פריקינג,
0: עומד מול איזה פריקינג, ולא הכניס פנדל, ואיך את מתעשתת מזה, תחשבי על, תקבילי את זה להצגה, קורה איזה משהו סופר דרמטי,
2: זה הקבלה יפה, מאוד,
0: ואז פתאום הוא אומר, איך חוזרים מזה?
1: אז אוקיי, אז הנה הקבלת, אני יודע שאצלי נגיד אם יש לי בלק, מה שנקרא, שאני לא זוכר את הטקסט, או לא יודע מה לעשות, או פתאום המוח...
0: Brain
1: fart קוראים לזה, מה שנקרא, מן המוח כאילו אמר לי, תראות אחי, ביי, ואז אני קולט שזה, אז זה הופך דווקא את הכל להרבה יותר מדהים, והרבה יותר חד.
0: מפה אפשר ליפול?
1: כן, אבל בואי, מסי... החטיא פנדל,
0: בקלות זה יכול לגמור את המשחק.
1: זה יכול לגמור את המשחק, וזה גם אני כבר אמרתי לאל זה, הנה תראי, די, שנה, עונה מונדיאל קודם, זה היה כל כך יפה.
2: גביע העולם.
1: עכשיו, איי!
0: בואו נספור, אוקיי.
2: וואי, זה משחק טוב. בשעות מסוימות זה גם יכול להיות משחק אחר.
1: כן, כמובן. תרשמו לנו בבקשה בסוף כל תוכנית, כמה פעמים כל אחד אמר את מילת המם.
0: בדיוק, אדם נפל פעם אחת.
1: ומי שהוא המפסיד הגדול מביא, לא יודע מה, חטיף לבחירת ה...
2: דוריטוס.
1: כן.
2: בחסות. התוכנית איננה בחסות, כן, בוודאי.
1: אז בקלות היה יכול להיות... מסי, עם כל הסיפור וזה, הולך הביתה בבושת פנים, בבושת פנים, בשמינית גמר, על ידי מצרים, והוא עושה את ההפך המוחלט, זה משוגע.
2: חברים, ברשותכם, מרב חזרה, אנחנו נחזיר את אופי התוכנית לאופי התוכנית.
1: זה שעשינו שבוע שעבר סחית לשבת?
2: נו, ואיך הרגשת?
1: וואי, נעים.
0: אני בעיקר אהבתי שזה המוזיאון האשליות, ואז הוא שם לי את ניסים סרוסי ובכלל.
1: נכון, נכון.
0: שאגב, אתם תראו איפה ניסים סרוסי יחזור לנו פה.
1: כן, נכון, אנחנו ממש הולכים.
2: בקיצור, תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת חושבת.
1: שיהיה לך טוב.
2: ונספר מי איתנו, אתם יודעים, אנחנו היום נהיה כאן עם טוב שמעתם.
1: נכון, נווה לוי.
2: יגיע נווה לוי, שהכרנו בכוכב הבא, עם סינגל חדש, ואנחנו גם נדבר תכף עם עידן רייכל, ועם שאן מסייג, ועם טיקי גולן.
0: שתעשה לנו סדר ותרלל את השפים.
1: ויובל מנדלסון על שבוע עיצוב בירושלים, והמיני פינה של שירי להיטי הקיץ של כל הזמנים, היום אחת אסיסית במיוחד, הייתי אומר.
0: יפה, תוכנית עמוסה וקדושה, מה שומעות, מה שומעים?
1: אנחנו מיד איתנו עידן רייכל, לכן נפתח את התוכנית עם הרינגטון של הממפי שלי מהטירונות, שבמשך חודש שמעתי את השיר הזה.
0: יש אנשים שעדיין כשמחייגים אליהם שומעים משהו?
1: אני מדבר איתך לפני עשור, אבל...
0: לא, כשאתה מחייג לבן אדם.
1: כן, כשמחייג, כן. עידן רייכל רוב השעות מיד איתנו, טוב שבאתם.

0: רדי מהשולחן. רדי, רדי מהשולחן.
1: תן לי, תן לי, תעזור לי.
0: הנה, והופלה.
2: תגידו שלום, כי מישהו פה צריך להיות מבוגר אחריי.
1: זה נכון.
2: לעידן רייכל, אני המבוגר אגב, לא אתה. מה קורה עידן?
3: שלום, שלום.
0: מה נשמע?
3: גמור, מה שלומכם?
1: יציב, עידן.
2: אנחנו בסדר גמור. הערב צריך להגיד, ואני אעשה פה גילוי נאות, כי אני מערוץ המתחרה, זו שלמור מדברת, אני פשוט כאילו גמגמתי את שמי כרגע, את קלטת?
1: כן.
2: זה הפורמט האהוב עליי, The Voice. וזה עולה אחרי המון שנים שלא ראינו את זה פה.
1: נכון.
2: והתרגשות גדולה.
1: עולה הערב, בשעה 9:15.
2: ואתה אחד השופטים, שכבר שוחחנו איתך לדעתי, כשרק התפרסמה הידיעה.
1: נכון.
2: ועכשיו הנה זה, זה קורה, אחרי הצילומים, אחרי כל האינטנסיביות, מה התחושות?
3: עונה, זה לא סתם שבמסדרונות, ככה, מסדרון של האורחים, של האולפנים, מדברים על זה, זאת העונה הכי טובה שהייתה עד היום, וגם אחת מתוכניות המוזיקה, הריאליטי, חשובות שנעשו, מכמה סיבות, קודם כל התקופה שזה נעשה. התקופה הזאת זה בעצם... ללוות זמרים, לא דווקא למטרה אחת של שיר מסוים ברגע מסוים, אלא ללוות אותם בקריירה, זה בעצם האחריות שלנו לאיך תשמע, איך תשמעו השנים הקרובות של המוזיקה בישראל, התרבות בישראל, אותה אחריות שיש לכם גם, על מה אתם משדרים ומה אתם לא משדרים. הפס הקול של חברה, שלוש שנים אחרי אסון, חברה שהאסון הזה חיים לצידו, פסקול של תקומה, מה בעצם הערכים האלה, מה ישמע הנוער, מה...
2: זה מדהים לשמוע את זה, זה פעם ראשונה לדעתי שאני שומעת מנטור מדבר ככה.
0: נכון.
2: שהוא מבין את האחריות, שהוא לא רק בא לעשות כסף.
3: כן, לאן הולך, מה שומע ילד בן 12, 13, 14, שעוד 4, 6 שנים הוא הופך להיות החייל בגולני, מה, איך אומרים, הפוד פסור, האוכל הנשמה, כמו שמה הוא אוכל בבית.
2: אז מה פגשתם?
3: אתה פוגש באמת את כל פני החברה הישראלית, מזמר חרדי שתוהה ומרשה לעצמו לתהות ולבוא בשאלה גדולה ולצד זמרות, עם כל המורכבות הזאת, לוחמת שמגיעה ממילואים וכל הזמן רואים אותה ככה בחדרי החזרות עם הרובה שלה, ועד חבר בני 16-17 שהם נושאים עיניים והם יודעים שזה אפשרי, להסתכל על נועה קירל שעשתה את זה כבר בגיל שלהם.
1: שאלה לי עליך, כי קודם כל זה באמת נשמע סיפורים מאוד מרגשים, ואנחנו כבר מחכים להכיר את האנשים שמאחורי הקולות, מה שנקרא, אבל אני בטוחה שבטוח הציעו לך כבר בעבר, וזו בעצם פעם ראשונה שאמרת, כן, אני הולך על זה ולוקח חלק באמת בפורמט כזה, בפורמט ריאליטי, לבוא ולהיות מנטור, מה גרם לך הפעם להגיד... אני הולך על זה.
3: כל 20 שנה האחרונות קיבלתי הצעות כאלה ואחרות. פחות נוח לי להיות בעמדת שיפוט, אלא בעמדת מנטור. העמדה של המנטורינג, ההבדל הוא שאתה בעצם מלווה מישהו ומכוון אותו, נותן איזושהי יד מכוונת, איזושהי אוזן קשובה. אז קודם כל הפורמט של להיות מנטור ולא לשפוט אנשים, ללוות אותם בדרכים, זה משהו שהוא טבעי אצלי בפרויקט, הוא נעשה עד היום, השתתפו בפרויקט יותר מ-170 זמרים ונגנים בכל רחבי העולם, אז זה באמת מישהו שנה דמרי ועד שמעון בוסקילה ששר את מנהר לפשיטי יממה בצערי היום, ומי לכתוב ולהביא את זהב הבן עם אהבה כזו מחדש, ועד חבר בני 16-17 משירה תימנית ועד השירה באמהרית, אז זה משהו שהוא לא, הוא לא זר לי.
2: כאילו, אני בא לומר, זה לא רק שהדבר הזה הוא, אתה לא רצית לשפוט אחרים, אתה אפילו בסיטואציה מסוימת, מי שמכיר את הפורמט, צריך לשכנע אותם, זאת אומרת, כמה רחוק הלכת כשמישהו אמרת, וואו, אני חייב אותו. זה הרי יש את השלב הזה שבהכי מוכשרים...
1: שברת את הכיסא? מה עשית?
2: לא, כאילו, מעניין אותי אם נכנסת לאירוע.
3: מה שמעניין בכל ארבעת המנטורים האלה, סטטיק הוא מוכר לציבור הרחב, הוא מוכר כזמר, אבל הוא בעצם מפיק מבריק, מפיק גאון שמביא את כל הקו של חול, מביא אותו לישראל בצורה מבריקה, גם איש שיווק גאון וגם מפיק מבריק. נועה קירל שיודעת מה זה לעשות, זה ממש מגיל 4 להיות מכוונת מטרה, ומי שרואה בלט ועד בכלל, ועדן לנד זה כן, שהיא כולה לב ואינטואיציה, אז כשאתה, מה שכיף בעונה הזו זה you can't go wrong, אתה, מי שלא היה בוחר במישהו, הייתה לו דרך מעניינת, כמובן שכשאתה מסתובב לקול הזה, וזה רגע כזה, רגע בזמן, אתה מסתובב למישהו שרק הקול שלו מדבר אליך, וזה נראה לך כמו איזשהו קנבס, אתה אומר, וואו, רק ייתנו לי את הקנבס הזה, ואני יודע לאן לקחת אותו. ולפעמים, האמת הפשוטה היא גם שאנחנו לא יודעים לאן לקחת, ואנחנו תוהים לעצמנו. אני חושב שהאמת, האמת עצמה שנאמרת בריאליטי טווי הזה, היא אמת מאוד מאוד חשובה. אני חושב שהחלקים שריגשו אותי מאוד בעונה, זה כשאומרים את האמת. אומרים את האמת, ובדרך כלל תוכניות הריאליטי זה הכל, זה הכל חוץ מריאליטי. אתה יודע, אתם יודעים, יש ארבעה, את הכיסאות האלה שאנחנו מסתובבים,
1: כן.
3: אבל בעולם האמיתי יש כבר יחצן וסוכן ומאפרת וסטיילינג ועניינים וכל כך הרבה, וכל הפעם עלייה כבר מגיע. אני חושב שהפורמט הזה הוא מצמצם לרגע ואומר, רגע, בוא נזכור מאיפה הכל התחיל.
2: אני רק אגיד במילה, שגם מי שלא צפה בעונות הקודמות יותר מדי, זוכר את האודישן האגדי של יובל דיין,
1: נכון.
2: עם מה הזמן מסמן לי, שזה כמובן שיר שלך, שיריות של החיים. בזמנו, אתה נתקלת בזה בזמן אמת, תוך כדי שזה קרה?
3: כן, זה היה רגע מופלא, כי בדרך כלל, מה מיוחד ברגע הזה? בכמה דברים. אחד, מדובר בזמרת, עד שהיא הייתה לא הייתה זמרת, היא הייתה בחורה צעירה, נערה צעירה, בת 16, שבאה ושרה. הדבר השני, זה שאתה מבין שבסופו של דבר, בתוכניות האלה, בשנים האחרונות, יש משהו שמקדש את הגבהים העצומים, ואת העוצמות האדירות של שירה כזאת, שפתאום עולה, וכולם זועקים את נשמתם. אתה מבין שאתה יכול בעצם לעשות את הרגע, אחד הרגעים הכי חשובים בריאליטי טיווי, בכל הזמנים של בישראל, זה פשוט לשיר מה הזמן מסמן לי, זה הכל שיריות של החיים, בלי לצעוק, בלי נהנים, 100% הגשה, 100% בגרות, אני חושב שזה הקסם המיוחד שקרה שם.
1: לפני שאנחנו ניפרד, שאלת השאלות, האם גם בבית, עכשיו על כל דבר, אתה בעצם מפנה כיסא, ורק אם זה לעניין אתה מסתובב?
0: כיסא של המחשב.
1: כן, ברור.
0: כן.
3: אתם תופסים אותי פה, נכין כמויות של שניצלים, אני
1: זה מה שרציתי לשמוע, תודה רבה.
0: אז טיפ אלה, טיפ להכנה שניצלים.
1: אתה אומר, הם מסובבים אותי גם ככה, עידן.
3: כן, הילדים שלי פעמים לפה, הם מסתובבים אליי עם השניצל טעים או לא טעים, הם מסתובבים, דורשים, and they couldn't care less.
0: יש לך טיפ להכנה שניצל? ככה למאזינים במאזינות?
1: אתה רעב, אה, דמון.
3: כן. כן, להוסיף כששמים את הביצים ואת הביצים ואת המלח ופיפל, אני ממליץ להוסיף כמה דברים, קודם כל פפריקה, פפריקה מתוקה, להוסיף טיפה דבש, זה עושה מאוד טוב, ולהוסיף חרדל, תערבבו את הדבר הזה,
0: פפריקה דבש וחרדל.
3: פפריקה דבש וחרדל, כן.
0: עידן רייכל על מתכונים לשניצל, וגם...
3: האמת היא שאני די המום ממני מהסינק האחרון, וואו.
1: מצוין, אנחנו נחתוך אותו בסושל ונשלח, נהדר.
3: כנראה הייתי המום מהשאלה שכך כבר...
1: על זה נאמר, שמחנו שנהנית. עידן, איזה כיף.
0: דבוי, עונה חדשה, ערב. תודה רבה, עידן.
1: שיהיה המון בהצלחה.
3: תודה רבה על הפרגון, תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: טוב, תכף נדבר עם שלום אסייג.
1: על הסרט
0: החדש. בחינה אמריקאית, והנה שיר הנושא של הסרט, שטוב, כבר אמרנו כמה אנחנו אוהבים את השיר הזה.
2: ותכף נגלה גם עוד דברים על ניסים. קדימה,
1: בבקשה.

0: איזה שיר מושלם. איזה סונג.
1: והסולו קליד, וואו.
0: זה באמת על השיר הזה, זה להגיד, תרדים לשולחן, תרדים לשולחן.
1: ממש אבל, וואו.
0: אז לא סתם שמענו את השיר הזה, כי ממש מחר יעלה בבתי הקולנוע הסרט חינה אמריקאית, דרמה קומית חדשה מאת דני והילה רייספלד, את הסרט.

0: אז לא סתם שמענו את השיר הזה, כי ממש מחר יעלה בבתי הקולנוע הסרט חינה אמריקאית, דרמה קומית חדשה מאת דני והילה רייספלד. את הסרט, שימו לב, ביים וגם מחכב.
1: מחכב.
0: כמעט, הייתי כל כך קרובה.
2: את צודקת והוא מפותר, כן, תמשיך.
0: נכון, אתה פותר והוא חזר, אז בואו נגיד, טוב שבאת. לשלום אסייג.
2: שלום שלום.
3: אהלן, אהלן, אהלן,
1: שלום שלום, מה שנקרא.
0: קודם כל התרגשות גדולה שזה קורה מחר.
3: כן, התרגשות גדולה כי גם עברנו תלאות, את יודעת, התחלנו לצלם, התחילה מערכה עם לבנון, עצרנו צילומים, חזרנו לצלם, סיימנו.
1: זה לפני שנתיים בעצם?
3: כן, לא, לפני שנה.
2: איך שומרים על קונטיניויטי? בסיטואציה כזאת.
3: זה בהחלט סיפור, לגמרי. ואחרי זה היינו אומרים לצאת עם הסרט בפסח, ואז הייתה מלחמה עם איראן. אז אמרנו, טוב, נצא בשבועות. המלחמה המשיכה. עכשיו, יוצאים מחר, עוד פעם טראמפ תוקף, עוד פעם. אי אפשר לדעת כלום, כלום.
0: אי אפשר לדעת כלום. רגע, גם העלילה הייתה בהתחלה על הצעת ניסויים, ואז עבר זמן, אז עברו לחינה, או שזה לא היה קשור אחד לשני?
3: לא, לא, זהו, החינה הייתה מלכתחילה. הם רק הכירו כשהתחלנו.
0: כן, בדיוק, היא נולדה.
2: שתף אותנו קצת בעלילת הסרט.
3: בעצם הסיפור של דודו, בחור טבריאני שטס לאמריקה, רוצה לכבוש את העולם, מכיר בחורה יהודיה אמריקאית, רוצה להתחתן איתה, אבל לא רוצה את ההורים כל כך באירוע, שלא יפריעו לו, שלא ישבשו לו. ואיכשהו הם מצליחים לשכנע אותו, ודי מכריחים אותו לבוא לעשות את החינה על הלידו 4, הספינה המיתולוגית בכנרת. ושם העניינים משתמשים כמובן, לא נגלה את הסוף,
2: אתה גם בין הכותבים מבין כל הכובעים שלך? כי יש פה איזה... אפשר למצוא רפרנס למציאות.
3: דניאל הבן שלי עשה עריכת תסריט לתסריט הזה, ואני הייתי איתו כמובן קצת ברמת הקומדיה יותר והדרמה לבדוק שהיא עובדת. ודני ואילה הם יודעים, רייספלד, הם יודעים לספר סיפור ישראלי טוב.
2: עכשיו אתה גם הבמאי וגם משחק, נכון. זה שני כובעים שאתה אוחז בהם בדרך כלל במקביל, איך עושים את זה? תגיד לה, השחקנית היחידה שלא שחקנית פה בפאנל, איך מצליחים לג'נגל?
3: תשמעי, עושים סצנה, רצים למוניטור.
2: אמיתי?
0: כן, כן.
3: כן, כן, כן.
0: זה מטורף.
2: עכשיו אתה יודע לתת לעצמך הערות?
3: בוודאי.
2: לא, אתה צריך...
3: אני יכול לדלק אותי מהסט אם צריך.
0: חברים, אני רוצה לעשות פה גילוי נאות.
2: איך
0: היא אוהבת ששלום... הוא באמת אחד האנשים שפתח לי דלת בתוך עצמי, אני חושבת, למקום הזה של קומדיה. עשינו ביחד את מלחמת המינים. ופעם ראשונה שישבתי בפאנל להתמודד עם הדבר הזה.
2: ועד היום הוא מתחרט על זה.
0: עד היום הוא שולח לי הודעות, אני לא מאמין שעשיתי.
3: בגלל זה זה החזיק עונה אחת.
0: הגעתי והפורמט קרס.
3: האמת שזה דווקא היה פורמט מגניב.
0: זה היה כיף חיים.
3: זה היה כיף ונהננו מאוד.
2: אני חוזרת...
3: זה היה אמור להמשיך, אבל היו כל מיני עניינים של רשת וזה לא המשיך שם.
2: אני חוזרת איתך רגע לסרט, שמענו את ניסים סרוסי, והוא ליטרלי, הוא בתוך הסרט גם, נכון?
3: ניסים סרוסי משחק זמר שנקרא רחמים בוסבוס, שבמסגרת הפדיחות שהאימא עושה לבן, היא מביאה לו את הזמר הזה, הוא ביקש זמר גם מאנגלית, בשביל המשפחה האמריקאית, והיה לו את זה שהוא לא יודע מילה וחצי באנגלית. וכן אנחנו משתמשים בלעיתים שלו באשליות, שבעצם אשליות זה הסיפור של הסרט.
0: כן.
3: לחיות באשליות, לחשוב ששם יותר טוב ובחוץ יותר טוב והכל יותר טוב. והוא עושה אחלה תפקיד, הוא מאוד משתלב ברוח והמוזיקה שלו מרימה את האולם. הייתי בפרימיירה, תשמיע הקהל שר עם השיר ומוחא כפיים ומתרגש.
0: כיף.
3: וזה גם מעלה שאלה מאוד משמעותית בחיים שלנו במדינה הזאת, לעזוב או להישאר. זו שאלה שמהדהדת בסרט.
2: אנחנו כמובן נגיד להישאר.
3: בדיוק, להישאר, לאן יש לנו ללכת?
2: תשאל את ריק, יש פה גם היפים והאמיצים קצת.
0: ריק פורסטר. שהוא כמובן...
3: תשמעי, אפרופו, כן, יש לנו את הבחור שמשחק שם, ג'ייסון טורקלסן, שהוא שיחק ביפים ואמיצים, זכה בפרס סמי, ואני הכרתי אותו לפני כמה שנים דרך איזה חבר משותף, וכשקיבלתי את התסריט, אמרתי, יאללה, חבל שהוא לא בארץ. יום למחרת הוא מתקשר, אומר לי, שמע, אני בישראל.
0: די, נו, מה?
3: ממש, בדיוק ככה, אמרתי,

0: והוא עושה תפקיד מצוין, ו...
1: בכלל יש פה חבורה כיפית מאוד.
0: כן, יש ישראל עטיאס, עדי אימלבלוי, ומלאני למברסקי, ורמי קשי, ושרון אלימלך, ושרון חזיז, באמת, וחיים זנתי, יש צוות מדהים, סרט כיפי, מצחיק, מרגש, משהו כזה מרענן לקיץ.
2: יפה, אז כל זה קורה מחר, חינה אמריקאית, עולה למסכים, ותודה שלום אסייג, על שיחה
1: רבה,
2: הזו.
0: תודה רבה.
1: תודה,
0: תודה.
3: רק למסקים, כדי שלא תקבלי אחרי זה...
1: מיד נצא לזמרים.
2: אפשר להגיד לו שהוא יכול לצאת לחופשה, שלום, כשאתה פה
1: לא, ונגלה עם אדם יהיה פה או לא, אחרי כל התיקונים האלה, בבקשה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: הולכים לים, אבל לא יכולים להיכנס אליו כי החוף מזוהם?
12: זה לא...
11: ניצלים בשמש בכל הליכה ברחוב ועדיין אין שום צל ועצים?
12: אני חושב שכבר...
11: או שבכלל מרגישים חנוקים מהפיח של המפעל הסמוך והעירייה לא עושה כלום?
12: כן, כן! זה הקדימון משנה שעברה!
13: לרגל יום איכות הסביבה, גם אנחנו ממחזרים.
14: יהיה בסדר!
13: היום בשלוש, אביב לביא ואיתי זילבר מגיעים לבנייני האומה בירושלים. יש לכם בעיה? כתבו לנו בדור האלקטרוני ok@glz.co.il או בדף הפייסבוק, יהיה בסדר, בגלי צהל.
15: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
16: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
17: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: אני רואה שלמור כתוב פה מהדורת חירום?
2: אני פשוט...
1: לחדשות האוכל, רגע, שאנשים פה, מה מזה, גלי צהל, אתה לא...
2: צר עולמנו,
1: רגע, רגע, וואו!
2: מרבי, בטוחה שאני כתבתנו לענייני... אני אגיד אוכל, אבל לשפים.
3: את כתבת.
2: ואז היא דיברה,
3: ואומרת לי רזומה.
2: תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. יש לי יותר מדי בלגן בראש, יותר מדי תוכניות, יותר מדי מעברים. אמרתי, תקשיבי, יש את טיקי. אז רגע, בואו נכניס עוד ונגיד כמו שצריך, שלום.
18: אוכל, קדימה אוכל.
12: חדשות האוכל.
18: אוכל, קדימה אוכל.
2: מה קורה, טיקי גולן?
19: שלום לכם, מהדורת תירום. חברתנו
2: מוויינט, כן.
19: דרמה, דרמה גדולה מאוד.
3: ספרי לנו, תכניסו לנו לעניינים.
1: זה מיקרו דרמה בעיניי.
2: את צריכה להגיע את מירב, אז אני אתן למירב.
3: רגע שנייה, את הבנת למה את אמרת מיקרו דרמה.
1: כן. כי זה במיקרו, ברור. וואו. נכון.
2: משחקי מילים. הצחקתם את טיקי.
19: פספסתי את זה.
1: באתי גם להגיד, כל מה שקורה זה אוכל. הבנת? לא משנה.
2: אבל הנה, על טיקי זה עובד.
1: על טיקי זה עובד.
2: יפי, קל שבוי, כן.
1: תודה לשלום מסייג.
2: מה שנקרא, מרבי, קחי את המושכות. מה הטריד את מנוחתך?
1: תשמעי, לא, עזבי, זה לתוכנית אחרת ובתשלום. אבל באמת, כל שינוי היה, קאסטים של השופטים.
2: זה התחיל, אוקיי, נעשה סדר, יש מאסטר שף קשת, יש משחקי השף רשת, זה התחיל במעבר של יוסי שיטרית, נכון? שהוא אמר, אני עובר לקשת, טם טם טם, תוכניות שלא זזו שנים, פתאום התחילו להיות נהיה דרמות.
19: זה היה מעבר מאוד מאוד דרמטי שהתרחש בסך הכל לפני שבוע. יוסי שיטרית אחרי הרבה עונות עוזב בעצם את התוכנית, ולא סתם עוזב אלא הולך למתחרים. עוד לא התאששנו מזה.
1: כן.
19: וכבר הודיעו שמביאים את השף גיא גמזו במקום.
2: בחירה מעולה בעיניי.
19: מדהים השף ככה שהביא איזשהו קול קצת אחר, או יותר צעיר, יותר ככה מדליק. גיא גמזו, אנחנו נגיד שיש לו את שקולי, מסעדה נהדרת, יש לו את לנה, ועוד מעט יהיה לו גם את מנטרי. שף של המון שנים, הוא התחיל בדרכו ברפאל.
2: חונך אצל רפאל, זה אומר?
3: רפי כהן.
2: כן.
19: זה אומר רפי כהן. רפי כהן.
2: כן, אז הוא מגיע...
19: אז עוד לא התוששנו מזה, כן, ועוד לא התוששנו מהחדשות האלה, ופתאום דרמה חדשה, השף מושי קרוט, לא יודעת, קוראים לזה פוטר, את יודעת, הוא לא היה שכיר שלהם, אז הוא לא בדיוק פותר, אבל הפסיקו את העסקתו של משה קרוט, שהוא באמת שף מאוד, הוא דמות מאוד דומיננטית שם בתוכנית.
2: צריך להבין, זה אנשים שרצים מעל 11 שנה.
19: זה שף עם שני כוכבי משלן. כן, כן. זה שף עם שני כוכבי משלן, והעדיפו להיפרד ממנו. ואופס, מי במקומו? החבר רושפלד, עכשיו אני מזכירה, רושפלד התחיל לדרכו במאסטר שף, לא יודעת מי זוכר.
2: נכון, נכון, נכון, היו פה משחקים של תזוזות.
19: עשה עונה, חצי עונה במאסטר שף.
2: ידוע במזג מאוד ספציפי, וזה טורף שם את הקלפים. עכשיו, השאלה היא, יודעים אם הדברים האלה סגורים, הכל בסוף זה ברמת ה... נכון?
19: ברמת האסף רפפורט.
2: ברמת הנכון, נכנסה הנהלה חדשה ל-13.
19: נכון.
2: שגם על זה היה בלגן ולא יודעים עדיין אישור סופי, רצו, כאילו היו כמה שרצו להיכנס לניהול של זה, וההייטקיסטים לקחו את המושכות, בהובלתו של רפפורט בין היתר, וזה השינויים המסתמנים, ומלא, איכשהו, עם ישראל חי את זה בטרפת, כולם...
1: קודם כל, כי אנחנו מאוד אוהבים את הפורמטים האלה.
3: מאוד.
19: זה אקשן, זה מכניס לנו קצת,
2: זה עוזר לדעתי, זה עוזר לפורמטים, תחשבו, אחרי עשור ועברנו כבר יותר, אתה רוצה שנייה איזה...
1: תעת, התחלנו גם מזה שזה שיחות רזומה, זה באמת עשו פה רזומה, עם האקס, עם הזה, עם הפה.
2: בהצלחה גם לכולם להסתדר אחד עם השני. את אומרת בכזה, ותקרו ב-SMS.
19: הרעיון בכלל מאחורי הדבר הזה זה ששפים פעם היו צריכים לבשל, נכון שף? היה צריך לדעת לבשל, לא יודעת מקסימום אולי גם לנהל, אבל פתאום מצפים משפים
2: להיות כוכבים.
19: כוכבים, להיות בפרונט, ולא כל אחד הוא חיים כהן, אני מזכירה, חיים כהן יש לו את זה באופן טבעי, זה יוצא ממנו, זה פורץ ממנו, הוא בכלל היה אמור להיות שחקן, חיים כהן.
2: זה המון המון ניסיון
19: כן,
2: גם.
19: כן, הוא רצה ללמוד משחק, זה היה פנטזי. שלו.
2: רצה ללמוד משחק?
19: כן, רצה ללמוד משחק.
3: וואו, זוכרות את התוכנית שהייתה לו עם מרינה מקסימיליאן, פלומין?
2: כן, אירוח.
3: מועדון ארוחת הערב, זה היה תוכנית מושלמת.
2: הם היו מבשלים ומערכים, מה יותר טוב?
19: ומנגנים.
3: זה היה מדהים.
2: נכון.
19: וואו.
2: אני מניחה שהמון המון שפים רצו את הספוטים האלה, זה גם יצר בתוך התעשייה.
19: נכון. אבל שוב, לא כל אחד יש לו את היכולת הזאת, לא כל אחד עובר מצלמה, לא כל אחד יכול להחזיק הוא יכול להחזיק את הסרוויס הכי טוב בעולם ולעשות את האוכל הכי טעים שיש. אבל הוא לא עובר מצלמה, ואז מה בבעיה? אני מכירה אפילו שפים שאסף רפפורט התקשר אליהם באופן אישי, והציע להם להשתתף.
2: והם סירבו?
19: כן, יש כאלה ש...
2: וואי וואי, מרגיש לי שיש המון מידע.
1: שיש פה ג'וס.
2: ג'וס.
1: אני לא סתם אמרתי מיקרו דרמה.
2: האם את יודעת אם מושיק באמת נזרק ב-SMS או לא? חברנו, אהובנו?
19: אני שמעתי שאסף התקשר אליו, אבל אני לא יודעת, אני לא רוצה, את יודעת, שמועות וזה. מושיק בעצמו אומר שהוא... אני לא דיברתי עם מושיק.
2: אנחנו נגיד שכולנו מסכימים שאחרי המון שנים צריך לפטר בן אדם בצורה ראויה, ואנחנו אוהבים את כל מי שעזב ואת כל מי שנכנס, ובהצלחה לכולם. וטיקי.
19: מושיק גם רגיש וחמור.
2: מושיק הוא החיים שלנו, באמת.
19: זה לא מגיע לו ככה.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. ואני בטוחה שהוא יסתדר היטב גם בלי, אבל אנחנו כולנו...
19: בטוח, כבר קראתי שיש לו זה, שיש מחשבה על פורמט חדש,
2: ומושיק
19: יהיה בסדר.
2: אולי כדאי עוד פשוט לגוון גם בסיפור הזה.
1: בבקשה.
2: יפה.
1: טוב, בקיצור, אנחנו נודיע לכם על אירועי הפרקים הבאים, וזה עונה מספר...
2: ניתן לך לחזור אל ארוחת הצהריים שלך. איפה את מטיילת כרגע? איך עבודתך נראית?
19: את לא מאמינה איפה.
2: נו, קדימה, שתפי אותנו.
19: קודם כל, אני בחופש, אז אני בפארוס.
1: איזה מהממת ש...
19: מהטברנה.
2: תפסנו אותה בטברנה. נחזיר אותך לאוזו שלך.
1: איזה כיף.
19: תודה רבה לכם.
2: ימאס.
1: תודה רבה. ביי, טיקי.
19: ביי ביי, בתיאבון.
1: תודה רבה.
3: תודה גם לך. מיד איתנו יובל מנדלסון. על כן, שייגץ.

0: שייגת, המילים הכי יפות, ואיתנו לכבוד שבוע העיצוב בירושלים שנפתח מחר, יובל מנדלסון עם הפידבק. מה נשמע, יובל?
1: מה קורה, יובל?
2: שלום, מה שוכב? היי, היי.
0: איך אתה?
2: בסדר גמור, תודה.
0: אז מחר בעצם כן, ממחר נפתח עד
1: ה-16
0: ליולי, כן, סליחה, היה לי כזה בלבול דיסקלקוליה, פסטיבל העיצוב, שבוע העיצוב בירושלים, שהשנה הוא בנושא ספורט, משלב...
1: שזה די מתבקש,
0: כן,
1: צריך
0: נכון,
1: להגיד.
0: נכון, נכון, משלב גם מקביה, גם מונדיה.
1: גביע העולם! יש לנו פה את אבשלום קור שכל פעם מתקן אותנו, אז תיזהר גם יובל לא להגיד מונדיאל בטעות.
2: אה, להגיד מונדיאל?
1: אסור, אנחנו בגביע העולם.
3: גביע העולם, וכל אחד פה מקבל כנס. אדם כבר בחור.
0: אני עם שתיים ועם אחד. אז בין האירועים, יובל, גם אתה לוקח חלק, בוא תספר לנו.
2: אז אוקיי, אז לגבי החלק שאני לוקח, אני הוא המנהל האומנותי של רצועת התוכן של שבוע עיצוב, וככה אני ארצה גם שתפנו אליי את השיחה הזו.
3: אז טוב שבאת, המנהל האומנותי, ואחראי לתוכן בשבוע עיצוב, הודרו ממותו.
0: הללו, הללו.
3: בבקשה, עכשיו אפשר.
2: אז הם ביקשו ממני, כן, הם אמרו שזה בנושא ספורט, שזה לא לגמרי מתיישב עליי, בתור התחלה אני אגיד.
1: זהו, תהיתי אם זה בא טבעי או...
2: לא, זה טבעי, אבל זה לקח איזה רגע לחשוב על הדברים, כי הספורט המרכזי שאני עושה זה כזה ללכת מהאוטו הביתה, מהביתה לאוטו.
1: לא, אבל לצפות, לפתוח טלוויזיה על משחקים מסוימים, לא קורה?
2: לא במיוחד, לא במיוחד. אבל אז חשבתי על זה שספורט זה בעצם משהו מאוד רחב. ספורט זה גם כלכלה, זה גם תרבות, זה גם פוליטיקה, זה גם הומור, זה גם שפה, כל כך הרבה דברים. והתחלתי לחשוב על החיבורים האלה, ומתוך זה הרכבנו, אני חושב, רצועה שהיא סופר מדליקה ומגוונת, וכולל את כל מיני דברים שאני אשמח לשתף אתכם ואת המאזינים.
3: בטח, ספר לנו.
2: אוקיי, יש נגיד הקרנה חגיגית לציון 30 שנה לסרט הדוקומנטרי בית שאן, סרט מלחמה. של רינו צרור ודורון צברי, אז אנחנו נעשה את ההקרנה הזאת בנוכחותם. יש שיחה שלי עם אלון עידן מהארץ על תרומתם של מודי ברון ואלי מואר, שהם בעצמם שני חולי ספורט גדולים.
0: נשמע מדהים, מדהים.
2: לצד שאר המעלות שלהם, כמובן. אז נעשה דבר כזה. יש, וזה מתחבר שאלתם עד כמה אני בספורט, אז אני בכלל לא, אבל כילד הייתי ממש דפוק, מחור ל-WWF.
0: וואו.
2: אול פוגן, יוקוזונה.
0: בעידן ה-WWE, The Undertaker, ג'ון סינה וכדומה.
2: אז ג'ון סינה זה כבר לא המחזור שלי.
0: כן.
2: זה כאילו ה-WWF החדש. אז אנחנו נקרין במסך ענק את הרויאל רמבל, זה כאילו 30 מתאבקים בזירה אחת, משנת 93, ויפרשנו את זה, שלושה קומיקאים שאני הכי אוהב זה לאה לב ותומר פישמן וירמישיק בלום. אז זה צריך מאוד מצחיק, אני מקווה, אני מעריך. לקחנו טקסטים של אוהדים שהם שרים ביציעים.
0: אוהדים כותבים שירה.
2: בדיוק. אז עכשיו זה טקסטים שהם די מטונפים, מאוד בוטים, לפעמים אפילו...
1: זה נשמע לי אירוע מטומלל בקטע מושלם.
3: נכון.
2: זהו, אז רק נגיד, ואז דנה מודן, ודנה איבגי, ונומי לבוב, יקחו את הטקסטים האלה ויקריאו אותם סטייל, ערב שירה הכי ענין טעם ומעודן, ואני נראה לי שנרוויח משהו מהמתח שבין
1: הטקסטים. עכשיו אני מבינה למה פספסנו את הטייטל המנהל האומנותי, כי אתה בעצם גם סוג של המנהל גנון הדבר הזה, זה המון המון דמויות שצריכות ניהול.
2: כן, כן, ואני מסתדל. ליהנות מזה, אני מאוד נהנה מזה, כי באמת יש כאן אסופה של, בעיניי, המוחות הכי מבריקים בתרבות, והפיות הכי משוחררים בקומדיה, ובאמת אנשים משכמם ומעלה כולם, וכל כך החמיא לי שכולם נענו להזמנה שלי להשתתף, וגם עוד נגיד שכל זה קורה בבית הנסן בירושלים, שזה בכלל, זה פנינה ארכיטקטונית, זה בניין מרהיב, שבנו אותו במאה ה-19, הוא היה כמו מין בית מרגוע למצוראים, וזה דבר באמת יוצא דופן, הלוקיישן. הייתי שם ועמדתי על ההקמה מקרוב, ואני אומר לכם, זה פשוט מקסים, זה כבר שאתה נכנס, זה משריע לך איזושהי אווירה, ולצד כל מה שאמרנו, מיטב המעצבים והאומנים ותערוכות ומיצגים
3: וחשוב לומר בטח בקיץ סלש חופש גדול זה פתוח לקהל הרחב וללא עלות אירוע תרבות ציבורי גדול ומוביל בישראל באמת בתחום הייצוב וכפי שאתם רואים גם יש הרבה הפתעות
0: ואיזה כיף גם קיץ לערב קיצי בירושלים לא כל כך חם מזג אוויר הגיוני.
2: אני חושב שחם מאוד רק שללא הלחות
0: בדיוק.
1: אז כל זה מתחיל מחר, יום חמישי עד חמישי שבוע אחרי, זה מתחיל בשעה 7, יובל מנדלסון, תודה. המנהל האומנותי של שבוע הייצוב בירושלים.
2: מחר זה מתחיל עם, רק את זה אני אגיד, מחר זה מתחיל עם הופעה של נונו.
0: נונו וג'ימבו ג'י, ואני יכול להגיד.
3: כן, בטח.
0: עם האירוח, ג'ימבו ג'י, כן.
3: זה סקופ.
2: יאללה יופי, תודה
3: חבר'ה. תודה רבה לך.
2: להתראות, ביי.
3: ביי.
0: תודה יובל, מיני הפינה.
3: בבקשה, עכשיו דיברנו על חם, על קיץ, אנחנו מבטיחים פה...
0: דבר שירי קיץ, לעתי קיץ מכל הזמנים, מכל ה...
3: עכשיו, באופן קרמטי, לא אני בחרתי בשיר הזה.
0: אני בחרתי בשיר הזה.
3: אבל הקדשת לי אותו?
0: כי היום זה 30 שנה לצאת השיר הזה.
3: ואני כמובן מדברת... על וואנאבי, ואני רוצה לספר לכם קצת.
0: של הספייס גרלס.
3: של הספייס גרלס.
0: בנות הטבלין. בנות הטבלין.
3: שימו לב, השיר הזה, אפשר אפילו...
0: עוד רגע.
3: לתת לי זה, כדי שאני ארגיש את היום.
0: עוד רגע.
3: אז באמת לפני 30 שנה הוא יצא להיט הבכורה של הספייס גרלס. השיר הוקלט, שימו לב, בפחות משעה. קטעי הסולו חולקו בין ג'רי, מל בי, אמה ומל סי, ויקטוריה השתתפה בקולות הרקע ושרה גם בפזמון. המילים, If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, הם בעצם הפכו לסמל של התקופה שהרעיון שמאחורי המילים היו שחברות בין נשים קודמת לקשר רומנטי אדמון.
0: Friendship never ends.
3: בדיוק. וזה באמת היה הבסיס לכל המסר הזה של girl power באותה תקופה של הספייס גרלס. הוא הגיע למקום הראשון. הנה, הלאה, אני חוזרת לבית מצווה. הגיע למקום הראשון ב-37 מדינות, הפך לסינגל הנמכר ביותר אי פעם של להקת בנות. תשמעו, אותי זה השיר הזה מלווה כל כך הרבה.
0: יאללה, אז נשאר רק לצרוח אותו באוטו, לא?
3: אנחנו נגיד רגע גם תודה לצוות שלנו, לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, המפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, בלבלה אותי פה שמו, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח אלון קפלן, בדיגיטל, יש לי קשר, בדיגיטל פלגיל, אלם גדמו, ירין ארוש וגיל וטרמן, יהיה איתנו פה, בפתיחת השעה הבאה, בפינה שלנו, טוב, טוב שמעת, אתם? תנו לו איזה? נבל אלווי. תנו לו בכפיים, באתי להגיד.
1: אני קראתי לו אלוויס. נכון הוא דומה לאלוויס? כבר נגלה.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: שירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבית 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
9: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
10: ואהבה בת 20.
11: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
9: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
11: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
9: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
11: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
9: שבת שלום.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
14: אני התגייסתי אי שם ב-2014, עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
13: את עשית את זה באיזה גיל?
14: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
18: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
19: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to her. Negotiators, they want to negotiate, they're good people, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them, they're liars.
17: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה, מבחינתי זה נגמר. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן, הם שקרנים. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית הגסט ביטל את ביקורו בישראל. הוא היה צפוי להיפגש אחרי הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. אנשי רשות המעברים במשרד הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המסעית בה נמצאו הסיגריות הוביל המשלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי והייתה בדרכה למעבר כרם שלום. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא את אישור החברה להכנסת סיוע הומניטרי לעזה, ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צהל חיסל אמש את המחבל מוחמד אבו טעימה, ראש חוליית נוחבה שפשט לקיבוץ נירים ב-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, המחבל פיקד על חוליית נוחבה במערבים מול כוחותינו. לפי צהל, הוא עסק בתקופה האחרונה בגיוס מחבלים חדשים לארגון. הגרעון התקציבי של הממשלה עמד בחודש שעבר על 8 מיליארד ו-600 מיליוני שקלים, וב-12 החודשים האחרונים ירד ל-3% ו-3 עשיריות מהתוצר, ירידה של 0.4%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידה בגרעון הממשלתי נרשמה בגלל הזינוק בהכנסות המדינה ממיסים. מעצרו של אב מרמלה, החשוד ברצח בנו שמעון סעדיה, הוארך עד ליום ראשון הקרוב. על פי המשטרה, קיימים ממצאים שקושרים את האב לאירוע, ולפיכך, החשד בתיק שונה מהתאבדות לרצח. כתבנו טוביה יגלניק, שחשף לראשונה את החשדות נגד האב, מוסיף כי במשטרה סבורים שהרצח בוצע בעקבות ריב בין השניים או ניסיון גנבת כספים. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
15: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, ואנחנו כהרגלנו בקודש עברנו אולפן, כי יש לנו אורח, תגידו שלום לנווה לוי. מה קורה?
1: אני מתרגש להיות פה, כיף להיות פה.
0: ואנחנו מתרגשים לקראתך, אני אגיד למי שעדיין לא מקשר את השם לפרצוף, זה רדיו, אז אי אפשר, אני ממש ממש ממש נתפסתי עליך, יש לומר, בכוכב הבא. קראתי לך אלוויס בבית, בגלל הלוק, ואני בטוחה שנכון, אני לא היחידה שעשתה הקבלה.
1: יש הרבה טייטלים.
0: אבל בדמיון, אמרו לך פעם, או שאני היחידה שחיה בה?
1: לא, לא, אמרו גם.
0: כי בכל זה זוהר ארגוב, בזה, זה כל דבר, אבל בסוף זה נווה לוי, ואני רוצה לדעת, איך עוברת עליך התקופה האחרונה, אם אתה יכול לשתף אותנו.
1: כן, אני אשמח. האמת שאני מוקף בכאילו, בעשייה טובה, מבורכת, אני מגשים את החלום, ממש כאילו, זה כמו משפחה, כאילו, הסוכנות שנכנסתי אליה. וזהו, כאילו, עובד עם אנשים שחלמתי רק לעבוד איתם אתמול, והיום אני כבר עובד איתם, ויש הרבה הרבה שירים בדרך גם.
0: כי תמיד אומרים שהשלב הזה, הרי בסוף מה זה להשתתף בתוכנית ריאליטי, בטח כזו גדולה, זו במה שהיא מ-0 ל-100, ואז מ-100 גם ל-0 לפעמים.
2: אבל פה גם היה, ברשותך, אם אני יכולה פה להתפרץ.
0: ברור, למרות שרציתי אותו רק לעצמי, אבל מותר לך.
2: אין שום בעיה. שפה זה גם היה ממינוס 250. זה פה בן אדם שאנחנו חוגגים איתו יציאת סינגל, ולפני כן, אם תקן אותי אם אני טועה, אז יפטרו אותי, אבל זה היה לפני כן שרתי בבית כזה, לפני שהגעת לתוכנית.
1: במקלחת.
2: זה אתה אמרת, אתה יודע, כל אחד, אני בוחרת נגיד חדרים אחרים, עם אקוסטיקה אחרת, לא ננקוב שמות ב1-3. אבל
0: איך אתה מסביר את זה, שזה פשוט שרת באמבטיה עם כזה כישרון, כאילו שזה אף פעם לא התפתח ל...
1: אני אגיד לך מה, אני כאילו חיכיתי לרגע המתאים, חיכיתי פשוט לרגע הנכון לעשות את זה, שאני יהיה מוכן לזה גם נפשית וגם ביטחון עצמי, כאילו.
0: אבל לעצמך ידעת, הודעת בפני עצמך שאתה רוצה להיות זמר, שזה משהו ש...
1: חד משמעית, כן, כל הזמן. כל הזמן, מגיל קטן ממש, אבל לא היה לי ביטחון לדבר את זה, להגיד את זה, אדבינה.
0: עלית על במות באיזושהי אופציה? לא.
2: זה מטורף.
1: ממש לא.
2: זה מטורף.
0: כן, זה מטורף.
3: ואיך משם באמת הייתה החוויה בפריצה, בתוכנית, בכוכב הבא?
1: כל מה שקרה בכוכב הבא זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, גם החשיפה, גם האנשים של הכוכב, איך שהם חיבקו את זה ועטפו את זה, וגם האהבה הזאת של הקהל, זה לא מובן מאליו בכלל עד היום, עד היום, ממש. כבר אנחנו חצי שנה אחרי התוכנית, ואנשים, באמת...
0: איך נרשמת מלכתחילה, איך זה קרה?
1: באינטרנט.
0: אתה רצית, אמרת...
1: אי אפשר גם ללהק אותי, אי אפשר גם ללהק אותי, לא היה לי לא טיק טוק, לא אינסטגרם, לא כל.
0: לא, אבל זה כן, אז מה גרם לך בדיוק בשנה הזו ללכת ולהגיד, אני עכשיו הולך על זה? זו תוכנית שרצה כבר תקופה, אתה יודע?
1: הרגשתי מוכן.
0: אמרת, זו השנה שלי.
1: הרגשתי מוכן, כן.
0: ואז הפעם הראשונה שאתה על במה באמת?
1: רדתי. פחד אלוהים.
0: אני כאילו זוכרת את זה, ראו, אבל חשבתי שזה חלק מהדמות.
2: לא, גם אני אומרת, יש אנשים, והנה, אנחנו גם תכף נשמע את זה פה בלייב, לשמחתנו, שפשוט, לתחושתי, כאילו נפתח אצלך איזה יקום אחר כזה, איזה ביטחון כזה גם, שאתה, לא שמעו את זה, לא שמעו את ההתרגשות הזאת בשום צורה, זה מטורף.
0: את אומרת לעצמך, גם אם לא על במה זה, אז לפחות לא בבת מצווה שלה הוא בזה, את אומרת, לא יצא לך מול קהל?
2: כלום.
1: שום דבר.
2: ספר לנו אז באמת על התהליך, אנחנו תכף נשמע באמת את הסינגל החדש, רק בן אדם. תראה, חשבתי, אמרתי, באמת בן אדם שבא בלי ניסיון קודם, איך אפילו מחליטים על הקו שאני רוצה ללכת בו, על הטקסטים שאני רוצה...
1: יאמר לזכות האנשים שאני באמת עובד איתם, שזה גם ארומה מיוזיק וגם טדי, שהם ידעו להכיל את הדבר הזה שנקרא נווה, ולכוון את זה באמת לאנשים הכי הכי טובים שיש, שזה אבי אוחיון שכתב את השיר רק בן אדם, עם אליאור האלוף, ו...
0: למה להכיל? נתקע לי המילה הזו פתאום באמצע המשפט שלך.
1: כי את יודעת, בסוף באוזן זה לא... היום במיוחד בשירים, כאנשים מוציאים, זה יותר קצת לטיק טוק, קצת לזה, ואני מאמין במוזיקה של פעם. כאילו מוזיקה שנכתבה בדם, אני קורא לה.
0: מה, על מה גדלת נגיד שחרות אצלך?
1: אני גדלתי נגיד בשכונה באשדוד, שהבתים היו פתוחים, כאילו חלב ללכת מהשכנה, סוכר לרדת רגע לשכן, וזה... כזה, וכל המוזיקה שהייתה שם זה זוהר, זה חיים משה, זה...
2: מאוד שומעים אגב את ההשפעות האלה.
1: קולטום, כזה, מרוקאית, זה מה שגדלתי.
3: והיום מה אתה שומע?
1: אני שומע אמיר בניון, אני שומע יל גולן, אני שומע זוהר, אני שומע חיים משה, אני שומע...
2: בית בני, אולי...
1: לא יודע אנגלית.
3: בספרדית, מזל שזה בספרדית.
2: חמוד אתה.
0: אולי נשמע?
2: אנחנו מאוד נשמח לשמוע.
0: כן.
2: אז בבקשה, רק בן אדם, סינגל חדש ומרגש, לנווה לוי, ואיתו לצידו, דור רואה.

0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, לפני שתצללי איתו לליריקס.
1: אני חייבת.
0: שתינו כתבנו פה את אותו משפט.
2: רגע, רגע, נווה לוי פה איתנו, באולפן.
1: כן, זה בלייב הפלא הזה.
0: אני כאילו...
2: בליווי של דורואה, יקיר המקום.
1: יקיר המערכת. וואו.
0: בא לי כאילו אפילו לפקוט שאני אומרת את זה, אבא שלי, עליו השלום, הוא הקים את הפלקה. הוא היה אומר עכשיו, בוודאי, אין קולות כאלה, אין, זה כאילו יצא מפעם, זה פשוט יצא מפעם, נכון? אין, אין, זה בדיוק כזה מרים שהוא דיבר עליהם.
1: ולצד זה, זה הכי שלו, והכי הוא.
0: ברור, אבל אני אומרת, אנחנו מתגעגעים כמהים לדבר הזה, כי זה לא קיים.
3: ממש, כיף, תודה.
1: מאוד מרגש, ולא יכולתי, פה כתבתי לי את זה לעצמי בענה, כי אין לי ספק שאתה, אתה יודע, אתה שותף בטח,
2: זה מרגיש שהוא סיפור שלך. זה נכתב,
3: זה נכתב, כן, זה נכתב בדם, בסוף, אתה יודע, עברתי באמת 7 מדורי גיהנום.
1: זו השורה שכתבתי לעצמי בענה, 7 מדורי גיהנום.
3: עברתי כל כך הרבה בחיים, באמת, כאילו, לא בלהתמסכן או משהו, פשוט איבדתי את עצמי, את הנפש, את המהות של מה אני רוצה להיות בעצם.
2: והם פשוט שלחו לך את השיר, או שהיית בחדר כשהוא נכתב?
3: לא, לא, הייתי בחדר. האמת שיש עוד שיר שנכתב, אני נותן ספוילר פה, כאילו שיש עוד שיר.
1: להפך, זה לא ספוילר.
3: יש שיר ממש ממש שכאילו, זה השיר הכי עוצמתי שקיים כאילו ביקום.
1: אפשר לשאול, כי שיתפת באמת בתהליך שלך גם במהלך התוכנית, איך אתה היום? מה שלומך היום?
3: אני, קודם כל רק להיום, אני שומר, קנוע לתוכנית, קנוע כאילו לרגשות שלי, למה שאני מרגיש, מדבר אותם, משתף אותם, את האנשים, את המשפחה בעצם, שזה באמת המשפחה, זכיתי בעוד משפחה, נקרא לזה, בסוכנות שלי, שהם עוזרים לי בהכל, כאילו מה שיושב עליי, מה שאני מרגיש, פשוט להגיד את זה, לדבר את זה, לעשות הרבה שיחות, לשמור על עצמי, זה הכי חשוב.
0: לא פחדת שזה יבלבל אותך ללכת לפורמט כזה?
3: זה הכי מפחיד, אבא שלי אגב לא רוצה שאני אלך, הם היו נגד, הם ממש היו נגד, כי הם פחדו, אמרו בוא מה עכשיו תשתמש בסיפור הזה, ופתאום לא יקרה מה שאתה מדמיין שיקרה. ועכשיו תהיה 5 דקות של תהילה כזה, וזהו, ישכחו אותך, ואתה תישאר עם הקטם הזה, את בינה, בכל זאת זה, זה, זה, זה הורים, יש להם דאגה.
0: כן.
3: אבל
2: בעניין... כאילו לא הוציא החוצה את ה...
3: את הכביסה, זה גם מרוקאים של פעם, הם לא...
0: לגמרי.
3: אין, הם פרימיטיביים ו...
1: אבל אולי גם, אתה יודע, אני חושבת בפיובי של אימא, שהם אולי חששו מההייז והלואוז האלה, אתה יודע, מהמעברים המאוד חדים שיש בתוך המקצוע הזה, ואז אפשר להגיד לאימא ואבא ש... שיצא לך שיר יפהפה, ממש, ומרגש, וכיף לראות אותך ככה בתהליך שלך.
3: תודה רבה.
0: אני חושבת שהוא גם, אתה דוגמה לכל כך הרבה אנשים שמאזינים לנו עכשיו, גם במיוחד במדינה שלנו עכשיו, עם כל המלחמות, וה...
1: שהוא אומר, אני מדבר את זה.
0: לא, הוא שיתף בדברים שהוא עבר, ובאיך הוא מחלים, ואז רואים בחור באמת יציב ומתוק, שעומד ופתוח ו...
2: עם קול של...
0: כן,
2: אלוהים
0: אז
2: מדבר
0: אני אומרת, זה מאוד חשוב. איך שומרים על שפיות בתוך עולם כזה, כשאתה פתאום עומד על הבמה הכי גדולה?
3: לזכור, קודם כל אני, במאמין, אני מאמין בכל אחד מה שהוא מאמין, כן? אני מאמין באלוהים, אז אני פשוט משליך עליו הכל.
0: מה זה אומר?
3: משליך, מדבר איתו, יוצא באמצע הלילה לים, mm-hmm. כאילו, מתבודד. מדבר איתו, זורק הכל, הולך לקבוצות כאלה, בשביל לדבר את זה, לשמור על החלמה, זה הכי חשוב.
0: אתה מדבר על הגמילה.
3: כן, וגם בנוסף לזה, לשמור כאילו על מקומות, אנשים, דברים, אתה יודעת, זה תורה, זה לא עכשיו, זה לא פשט, זה לא משהו שהוא קל, כי היום יש בכל מקום את הדבר הזה. דבינה, לא הייתי עכשיו איזה...
0: את מה יש בכל מקום?
3: בכל מקום, כל פינה יש סמים, יש אלכוהול, יש כאילו, זה נהיה חלק מהאירוע, חלק מהווייב.
0: נכון, ובגלל זה אנשים...
3: שאני לא הייתי איזה, גם מה שחשוב להגיד, שאני לא עכשיו הייתי איזה, כאילו...
0: נרקומן
3: או איזה... לא, פשוט איבדתי באמת את הדרך, איבדתי את הדרך, נקרא לזה, כאילו... פנים יפות בתל אביב, כל אחד רצה לקחת חלק מההוגה הזאת ולטעום ממנה, ואני נתתי לזה אפשרות. לא כי הייתי תמים או משהו, פשוט היה לי נוח. גם זה... זהו, כאילו להיות יותר חזק, לשמור על עצמי זה הכי חשוב. באמת הבחירות, כאילו, כמו שאמרתי לך שאני מאמין באלוהים, הוא שלח לי אנשים שבאמת כאילו עושים בשבילי את הדבר.
0: זה מדהים, מי שמאזין לנו ואומר, כאילו, תן את הטיפ הזה, שהוא איבד את הדרך. מישהו עכשיו מאזין לנו ומרגיש שהוא...
3: וואלה, את יודעת, כאילו, הרב שלי אמר לי, כאילו בנקודה הכי חשוכה שאתה תגיע אליה, שם אתה תראה את האור.
4: תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, כמו שאמר.
3: בדיוק, בדיוק, אדם, בדיוק. וזה, אני אומר לך, זה היה בדיוק הנקודה הזאת. אני הגעתי לציון שם בוכה ומפורק.
1: אפילו ארים לך ושקף לך מתוך הדברים שאמרת, כי הקשבתי לך מאוד מאוד, ואתה יודע, אתה באיזשהו מקום אמרת, אני זיהיתי שעומד לבוא בור, ואני עשיתי בחירה. זה לא רק האנשים שהם הגיעו לך ככה סתם. אתה בחרת, כן, כן. אתה בחרת דרך, ואתה הולך בה, ואתה מקיף את עצמך באנשים טובים שעושים לך טוב, אתה מדבר את זה, וזה בעיניי כוח מאוד מאוד גדול.
3: תודה רבה.
1: אז כל הכבוד.
3: תודה.
0: זה מרב האמא יצא עכשיו.
4: כן, ממש.
1: כן, חמלה. נכון, שירים לעצמו. צריך לגמרי.
0: נכון.
1: איזה כיף.
4: אפשר, יש לנו זמן לעוד איזה טעימה קטנה של איזה משהו? יש זמן? שואל.
1: אנשים פה אומרים פה אדם יפוטר, הוא גם אמר פעמיים מונדיאל היום במקום גביע העולם.
4: אה, את אמרת עכשיו גם.
1: לא, אני אמרתי את זה עליך. דרך אגב, אתה עוקב קצת אחרי גביע העולם?
3: אני מסי, בטח. אה, אתה
4: מבין? מה זה זה? אני בשוק על עצמי שאני... כדורגלן בעברון.
1: נכון, היה פה פרק של כדורגלנות.
3: היה לי, היה לי. עד גיל 8 הייתי כישרון גדול, אגב.
4: כן, זה עמדה.
3: אבל ההרס עצמי בא לידי ביטוי.
0: גם בזה אתה אומר. אז אולי תחזור גם לזה, או שאתה כבר לא פרגית.
3: האמת שלא.
0: בתחום הזה הבנתי שיש גיל...
3: כן, יש גיל.
0: לא כולם מסי.
1: כבר לא פרגית.
3: אבל יש...
4: אנחנו משחקים
1: ב... מה, מי הוא ילד?
3: לא, לא פרגית.
0: אני מבוגרת ממנו בכמה שנים טובות,
3: ואני אומרת... כבר קבב, לא פרגית. לא, אבל יש קבוצה של יש קבוצה של אומנים וזה ש
1: נכון,
3: בהרצליה, אז אני משחק שם עם
1: אתה משחק?
0: עם מי? גדול. מי
3: משחק? מלא חבר'ה.
1: מרטין משחק.
3: ברצברי.
4: אתה מוזמן אלינו בשישי בפלורנטין, יש בבית ספר, משחקים שישי צהריים, משחקים, ואז מיד אחרי זה מעלים את הכל עם פיצוחים וזה.
1: תראה, אנחנו עכשיו עומדים לעבור לפינה שהיא נקראת סחית לשבת, אתה עוד לא שם, אתה עוד לא בפרק הזה, אתה כרגע בזה. בא לכם אולי לעשות לנו עוד ככה בהתקלה? המילים הם סחית לשבת, דור, אני מאמינה בך. זה המילים, הוא ישר נלחץ.
0: סחית לשבת.
1: סחית לשבת. ואתם תעבירו אותנו לפינה.
0: מרב מביאה המלצות לשבת לאימהות.
4: זה בי מיינור סבן, לא בהכרח.
0: הוא ינגן ואתה תגיד סחית לשבת.
1: סחית לשבת. ואנחנו לפני כן נגיד תודה רבה ענקית, הוא עמום, שהוא צריך בכלל להגיד את המילה סחית לשבת. נווה לוי, המאמן, נאחל לך בהצלחה. והופעות ושירים.
3: תודה.
0: חמסה עליך.
3: תודה לכם.
1: סחית לשבת,
0: האות הכי מושלם שיכול להיות פה.
1: סחית לשבת, סחית לשבת, סחית לשבת, אני יכולה שעה. סחית לשבת, הורים יקרים,
3: סחית לשבת,
1: שלום.
0: אוי, זה היה מושלם.
4: מדהים.
1: אז ברשותכם, אני אפנה כרגע הורים יקרים שלום. כן, ממש הפינה מתחילה, חברים. זה פה אנחנו באולפן, החלפנו אולפן, והנה. אז דיברנו על קיץ, ודיברנו על כך שחם. אז אעדכן אתכם שעל פי השירות המטאורולוגי, בקיץ הקרוב ממוצע הטמפרטורות ברחבי הארץ צפוי להיות גבוה בחצי עד מעלה שלמה מעל הממוצע העונתי.
4: מה עם האינדקס?
1: עזוב, אל תחפש את האינדקס, אני לא ממליצה לך. ולכן ישנו חשש מוגבר לגלי חום קיצוניים וימי שרב כבדים, מה שזה אומר לנו ההורים שכבר הצטמצמו לפחות חצי מהפעילויות, כי אנחנו מחפשים מזגן ואי אפשר להישאר בבית כי הם ישתגעו, או יותר נכון ישגעו אותנו. ומה הפתרון של מור ואדמון?
0: ספרי לנו
4: מה הפתרון.
1: איך נשכנע אותם להרים את הראש מהמסך?
4: מה CO2 למעשה.
1: מגלשות מים.
4: אופה.
1: יפה. שימו לב, בישראל יש 14 פרקי מים, וכדי להמליץ לנו לאן כדאי ללכת, תגידו, טוב שבאת, לאריאלה אפללו, כתבת תיירות באתר מקו, שלום לך.
5: שלום, שלום לכם, שלום לכל המאזינים.
1: אהלן,
4: אהלן.
1: אריאלה, מה העניינים?
5: בסדר גמור.
1: קודם כל, את יודעת שאני הופתעתי מהכמות. 14 פרקי מים?
5: כן, כן, כן, כן, 14, ועוד היד עוד נטויה, יש אחד עכשיו בהקמה,
1: כן.
5: שהוא מאיים על כולם להיות הכי גדול, והוא יוקם בדימונה.
1: מה את אומרת?
5: שזה יהיה מטורף שם, מתחם מים עם מגלשות מקורות, מרחצאות, ספא גדול, השקעה של 160 מיליון שקלים. אז יש למה לצפות.
1: אז אותנו, בואי, אם אפשר לדלג לטופ 5, ככה כדי שבזמן שיש לנו, ככה נבין, נתכוונן כולנו, והם גם מאוד מגוונים במיקומים ברחבי הארץ, אז בואי נשמע.
5: נכון, נכון, נכון. אז הטופ 5 שלנו, בואי נגיד שהוא, ככה הוא משחק כזה, משנה מקום, אנחנו כבר 3 שנים עושים את הפרויקט הזה ומדרגים את הפארקים,
1: כן.
5: והם ככה קצת משנים מקום, אבל כבר 3 שנים שבמקום ראשון מככב פארק המים שפיים. אין מה להיות באלם, הפארק הזה הוא פשוט מטורף. בואו, הכל ביחס לישראל, כאילו ביחס לפארקים בעולם, אז אנחנו ככה... קטנים, אבל הוא באמת לא שוקט על שמרה, והוא כל שנה מתחדש בעוד ועוד מגלשות, וממש לפני משהו כמו חודש, הם השיקו קומפלקס של 4 מגלשות חדשות, שנקראות סוויט סלייד, וזה 4 מגלשות צבעוניות, הן נראות כמו סוכריות כאלה צבעוניות, מגלשות עם אבובים, חלק אבובים זוגיים, שההורים יכולים לגלוש עם הילדים, וחלק יחידים, וזה מותק של פארק. ואם אנחנו ילדים, אז אני רוצה טיפה להדגיש שבפארקים בכלל, ובפארק הזה בפרט, יש 8 מתחמי מים, גם לילדים, בואי נגיד מגיל 0.5 שנה, שיכולים להיכנס בבטחה לבריכות, עם מגלשות, עם דלעי מים, ברזים, מאוד חמוד.
1: אריאלה, אבל אני כן רוצה שניצא רגע מ... לא סתם אמרתי 5 המקומות הראשונים, כי אני כן רוצה שרגע נצא מגבולות המרכז, מה שנקרא. למשל, במקום החמישי נמצא...
5: מקום החמישי נמצא...
1: יוספלש.
5: לא. יוספלש השנה, כן. סליחה, יוספלש... באילת, הוא בעצם בקיבוץ אילות, 5 דקות מאילת,
1: כן.
5: והוא בעצם צמוד למלון, למלון שנקרא יוספלש, אבל כן. הפארק מים פתוח לכולם, וגם הוא כל הזמן מתחדש, הוא גדל, יש בו מתחמים של מגלשות מטורפות, בריכות מים, הוא פתוח... הוא פתוח, בגלל שחלק מקורה, אז הוא פתוח עד, בואו נגיד, תחילת הסתיו.
1: Okay.
5: אבל אם אנחנו מדברים רגע, יש במקום שלישי שלנו, זה הווטרלנד באילת. Oh. גם באילת יש פארק מים, ומה שמייחד את הפארק המים באילת, שהוא היחיד בארץ שפתוח גם בלילה.
1: די.
5: כן.
0: מה זה אומר בלילה?
1: שזה...
5: בלילה, בואו נגיד, עד 11 בלילה הוא פתוח.
1: זה לילדים היותר גדולים.
4: כן, זכירה להגיד.
1: ולך. ולשלמור.
5: תראי, הפארק פתוח לכולם, אז אם תחליטי שהילדים שלך לא רוצים לישון, מן הסתם בחופש הגדול הם לא הולכים לישון מוקדם, אז את יכולה להגיע גם איתם.
0: אני בעיקר תוארי על איך נראית עבודת הסיקור בדבר כזה, כי נגיד מי שמדרגת עוגות גבינה, אני אומרת, אוקיי, אני יודעת איך זה עובד, וזה אני קצת מקנה לפעמים, אבל מי שמדרג פרקי מים...
1: אריאלה קיבלה, מגיע לבונוס מהמערכת.
5: כן, בדיוק. בואו תמליצו למערכת על בונוס. האמת היא שיש לי נסיינים, הילדים שלי הם אלופים, הם חולים על מגלשות מים, וכשנוסעים גם לחול דבר ראשון הם מחפשים איפה יש פרקי מים, וגם בארץ...
1: לא, זה לגמרי, לגמרי.
5: נסיינים שלי, ובואו, גם אני בגילי המופלג... מנסה אותם, בואי נגיד שלא את המטורפות של הקמיקזה,
1: כן.
5: אבל אני מנסה וזה באמת ממקום ראשון.
1: ונאמר אריאלה ברשותך שאת הרשימה המלאה ניתן לראות במקו חופש, יש שם דירוג של כל 14 הפארקים, זה יכול להיות גם באופקים, כן. בטבריה, בנוף הגליל, יש, במודיעין, כן, כן. באפולה.
5: משהו מאוד יפה ואני רוצה לחדש.
1: ממש בקצרה פריפריה, אם אפשר אריאלה, כי אנחנו ממש לקצר.
5: גם בפריפריה טבעינו את החשיבות ואת הרצון של התושבים במגלשות, ובאמת באפולה, בנוף הגליל, באופקים, באמת כולם נורא משקיעים, כי זאת אטרקציה הכי חמה לקיץ.
1: כי להורים אין כבר יותר רעיונות. אריאלה, אריאלה אפללו, אנחנו נגיד לך תודה.
5: תגלשו ותתרכבו. בבקשה,
1: כתבת התיירות באתר

0: כולם נורא משקיעים, כי זאת אטרקציה הכי חמה לקיץ.
1: כי להורים אין כבר יותר רעיונות. אריאלה. אריאלה אפללו, אנחנו נגיד לך תודה.
0: תגלשו ותתרכבו.
1: כתבת התיירות באתר מאקו, תודה רבה לך. הבנת?
0: תודה רבה גם
1: הבנת, אדמון?
2: בטח.
1: אנחנו נגיד תודה רבה לצוות שלנו כאן, לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, למפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, בפיקוח, אלון קפלן, בדיגיטל, פלא גיל, אלם גדמו, ירין ארוש וגיל וטרמן. אחרינו נוחתים באמריקה, יומן המונדיאל של גלי צהל עם יונתן גיל.
3: יומן המה? יומן המה?
4: יומן המה?
1: לא, זה כאילו כתוב
4: במסמך.
1: אדווה, שנייה, תורידו את הקרדיט שהיא נתנה לי, למה היא פה התעתה אותי, זה נכון, זה יומן גביע העולם.
3: מתחבר גם גיל וטרמן, זה איש מים.
4: אני לא אגיד לך איך היו קוראים לקריינים פה, בגלל שהם קוראים את כל מה שנותנים להם, אבל את יצאת כזאת כרגע.
3: חבר'ה, ג'ינגלים, מונדיאל, יומן גביע העולם. נתראה שבוע הבא.
1: טוב שבא.
5: שלום למגיה זרזר.
1: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
5: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
5: רוק קרן.
3: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
13: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: 12 ביולי 2006
16: שני חיילים חטופים בשטח לבנון, הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
15: 20 שנה עברו והמילים שאמרו אז
17: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
15: מהדדות כיום יותר מתמיד. גלי צהל ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון ב-10 בבוקר רינו צרור מאנדרת התאריה שואג בכפר גלעדי. ב-5 ירון וילנסקי בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6 קולה של אמא אסקץ עם אמאות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8 מגזין החיילים מקשב ממחנה גיבור בקריית שמונה עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה בגלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, יהונתן גריל.

0: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
1: שלום לכם, צהריים טובים. יש רגעי קסם שאי אפשר להסביר במילים. רגעים גדולים הרבה יותר מהכדורגל עצמו. רגעים שבהם מיליונים בכל העולם עוצרים את נשימתם מול המסך בתאום שלם. וברגע אחד רואים איך דבר בלתי אפשרי הופך למציאות.
2: סניורס וסניורס, היו לורה גול. פא לאוטרו מרטינס con el centro y está.
1: כמו כל סיפור טוב מהאגדות, הגיבור של הלילה כבר היה בדרך להפוך לגיבור טרגי עם החמצת פנדל ומשחק אנמי. אבל גם בגיל 39, אף אחד לא יכול לקחת למסי את מה שיש לו ברגליים, ובתוך 13 דקות, עם בישול שעקף את מרדונה ושער שאלה אותו לפסגה במרוץ זנה על הזהב, הפרעוש לייתת כל

0: ארגנטינה שוב שרדה מותחן, הפעם ללא צורך בהערכה, ובראשון לפנות בוקר כבר מחכה לה נבחרת שוויץ, שגם ללא מנזמבי הפצוע, התעלתה בפנדלים וידעה למצוא את הרשת בביתה החשובה מכולן.
1: רובן ברגה לבפגל, לפגול!
0: מיד ביומן גביע העולם של גלי צהל נסכם את החגיגות בארגנטינה ונשמע על הטענות במצרים ובעולם נגד השופטים, נחזור למהפכים הגדולים בתולדות הגביע וגם ננסה להבין מה הקשר הכלכלי בין ווימבלדון לכדורגל. אני יונתן גריל, אנחנו נוחתים באמריקה, יוצאים לדרך. רגע אחרי שריקת הסיום, כשאף אחד עוד לא הצליח להקל את מה שקרה על קר הדשא באטלנטה, תפסנו לשיחה את לוטם ומשפחת פלג שישבו בשורה הראשונה באצטדיון ועודדו את ארגנטינה. שלום לך לוטם.
2: היי, מה נשמע?
3: אצלי בסדר גמור, אבל אני חושב שאצלך בטוח יותר טוב. בואי תתארי לנו מה קורה כרגע מחוץ לאצטדיון.
2: מטורף, אנחנו בעננים, היה משחק נדיר, מסי כמו מסי מלך השערים. אנחנו בערך דבש והמשפחה הצטרפו. לא יכולנו לבקש טיול יותר מושלם מזה.
3: ממש, תתארי לנו קצת את התחושות ברגע הזה, רגע אחרי המשחק, קשה להסדיר נשימה.
2: הקהל מטורף, היינו לפני כמה ימים במשחק של צרפת, אין מה להשוות, היה מושלם ברמות, האווירה נדירה.
3: מה עובר בראש כשמצרים כובשת את השער השני, האמנתם שארגנטינה תצליח לחזור?
2: היה רגעים קשים שישבנו ולמדנו, אבל הרבה אמונה, האמנו שננצח.
4: זה מאוד כאב בלב.
2: כאב.
4: אוהדי מצרים קיבלו בראש מה שנקרא.
2: בוא נגיד שההבטחה הגיעה.
3: ההבטחה הגיעה להפריד.
4: אבל בכבוד.
3: אבל איך מאמינים ברגע הזה?
4: הארגנטינאים מתים עלינו.
3: איך מאמינים ברגע הזה שאפשר לחזור כשאנחנו כבר נכנסים לתוך הדקה ה-80 ועדיין פיגור כפול של ארגנטינה שמעולם לא חזרה מפיגור של 2-0 בגביע העולם?
4: פשוט מאמינים במסי, זה כמו אלוהי הכדורגל. אם הוא ירצה זה יקרה.
3: זה המשחק הכי גדול שראיתם של ארגנטינה?
2: וואו, כן. איזה משחק.
3: ומה אתם חושבים, אחרי משחק כזה אפשר ללכת עד הסוף ולהניף שוב את הגביע?
4: אני מאמין שהם ילכו נגד צרפת. ילכו נגד צרפת עוד פעם, ונראה אותו משחק אגדי, בדיוק כמו בקטר. יהיה משחק מטורף כנראה, אבל ארגנטינה זה אלוהי, אלוהי.
3: ומה יש לכם להגיד על מסי? הוא יותר גדול ממרדונה?
4: ברור, אין שאלה. אין שאלה, אין השוואה בכלל. עם כל הכבוד למרדונה הגדול, מסי עושה דברים שאף אחד לא עשה. שובר שיאים אחד אחרי השני, כדורגלן, על שאין דברים כאלה. זה כמו לראות את אלוהים משחק. כל נגיעה שלו זה מטורף.
3: ותגידו, ישבתם בשורה הראשונה.
4: ואני אומר לך את זה? ואני אוהב ריאל מדריד ואני אומר לך את זה.
3: ותגידו, איך זה לראות את מסי ואת כל הכוכבים האלה ממש מהשורה הראשונה באצטדיון?
4: אתה יודע, זה רגעים כאלה שאתה מסתכל על המשחק, אתה רואה את כל הכוכבים, את לאוטרו מרטינז, אנזו פרננדס, פרדס, מסי, ואתה לא מאמין, אתה חושב שאתה בחלום, אתה עדיין לא קולט את זה עד עכשיו.
3: אז איך הולכים לחגוג עכשיו אחרי המשחק?
4: או, כמה אלכוהול הולך לרוץ פה.
3: לחגוג בגדול. טוב, אז אתם מייצגים גם את ארגנטינה, גם את ישראל, בכבוד. לוטם וכל משפחת פלג, תודה רבה לכם שדיברתם איתנו, ותעשו חיים, כיף גדול, תודה לכם.
4: יש לי... תודה. אלן ישראל!
0: נוחתים באמריקה, ועכשיו מצטרף אלינו יהודה ארם, פרשן ספורט אחת, המומחה מספר אחת בארץ לנבחרת ארגנטינה. שלום לך יהודה, צהריים טובים.
5: גם לכם, תודה רבה שפניתם.
3: ראיתי את הסרטון שלך באולפן של ספורט אחת, בשער של אנסו פרננדז, פשוט לא מצליח לעצור את הדמעות. כבר התאוששת, או שעדיין באופוריה?
5: טוב, תשמע, הגיל שלי הוא לא... אתה שמת לב, אם ראית, אתה שם לב שאני לא, כבר לא ילד. תשמע, זה היה אחד הדברים הכי גדולים שאני יכול לזכור של הכדורגל הארגנטיני, כי הם היו כבר עם המזוודות, הלכו כמעט למלא את המזוודות ולחזור, אבל לא בצורה כזאת. לא להתבייש איך שהם שיחקו. כי צריך לקחת בחשבון שארגנטינה מתחילת המונדיאל לא משחקת טוב, והיה לנו את המזל שמסי היה בסיוע במשחקים.
0: נכון, אז איך אתה מסביר את הקסם הזה של ארגנטינה, שב-13 דקות פתאום מפקיעה 3 שערים?
5: עכשיו, נתחיל מההתחלה. מסי שיחק עד ה-15 דקות האחרונות את המשחק הכי גרוע שאני זוכר שלו בנבחרת ארגנטינה. גם פספס פנדל, גם נפל מבחינה מורלית או איך שלא תקרא לזה. והמאמן זה יכול להיות גם 3-0. אני, מיד שאני זוכר את עצמי, אני אומר שעבר הורס את הכדורגל. אני לא יודע אם מישהו אחר לא היה נותן את הגול השלישי של מצרים. מצרים היו טובים, ארגנטינה ידעו איך הם משחקים פתוח עם התקפות מהירות. והשתיים אפס האלה פגעו בהם קשות, בעיקר בשחקן הגדול ביותר בכל הזמנים, במסי. מה שקורה שהלכו הפסקת השתייה בחלק השני, אסקלוני אמר להם, חבר'ה, תמשיכו לחפש. זה שיהיה, בכל נבחרת יש שוער טוב. והשוער הזה הוא טוב מאוד, אבל אתם צריכים לפחות גול אחד כדי... זה בדיוק מה שהוא מספר המאמן אחרי זה. והוא העביר את מסי לצד ימין, מקום שהוא שיחק לאורך כל התקופה. והבחור הזה, הכל על הגב שלו, הוא יודע שאם המשחק הזה מוסד השמעת תהיה עליו, כאילו הוא לא רצה את זה. לא רצה את זה ועשה את הכל. חוץ מזה, זה קבוצה שהאהבה ביניהם היא גדולה מאוד.
0: וראינו את זה באמת גם, ראינו את זה בחדר ההלבשה, בריקודים שלהם אחרי, ראינו את כל השחקנים גם מניפים על הדשא את מסי באוויר, ויהודה, אתה יודע, הייתה הרבה מאוד ביקורת כלפי סקלוני, על ניהול המשחק שלו, ולמשל על זה שמתחילת הטורניר הוא לא נותן שום הזדמנות לניקו פאס, שחשבנו שאולי יהיה השחקן הצעיר הכי מוכשר בגביע העולם הזה. מה דעתך על ניהול המשחק שלו?
5: הניהול המשחק שלו היה בסדר גמור עד החילופים. בחילופים שינו את הכל, אבל ניקו פאס הוא בן 17.5, וניקו פאס הוא הכישרון הבא, והוא אפילו המחליף של מסי. יש עוד אחד שנמצא שם שזה ברקו. ברקו הייתה לו בחור שמשחק בראסינג סטרסבורג, שהוא יהיה הכוכב הבא גם כן בצד שלו. לא יודע, הוא עשה את החילופים שהוא חושב, עד היום הוא אף פעם לא טעה בחילופים.
0: כן, וזה הביא את הגביע הביתה לארגנטינה, אבל השאלה היא האם היכולת הזו תספיק גם נגד נבחרת שווייץ ברבע הגמר?
5: תראה, שווייץ שיחקו נגד ארגנטינה איזה 7 פעמים, ארגנטינה ניצחו תמיד. אני לא מוריד אפילו 0.5% מנבחרת שווייץ, אבל צריך לקחת בחשבון שהזריקה המורלית שהמשחק הזה נתן, היותר ימים לנוח ממה שהיה לקראת המשחק נגד זה בחום הנוראי שהיה, אני חושב שאחרי הדבר הזה הם מנצחים את שווייץ. אני לפני המשחק נגד קאבו ורדה אמרתי את המשחקים צריך לשחק ולא הייתי רחוק מזה. וגם פה שהיה 2-0, הדבר היחיד שאמרתי, זה מוקלט כי זה היה
0: בינינו
5: בחוץ, נכון. אמרתי, תוצאה של 2-0, היא התוצאה הכי גרועה לנבחרת שמובילה.
0: האמנת, האמנת, יהודה.
5: אני יכול להיות שגם אמנתי, אבל אתה יודע, השואר שלהם בכלל זה... תקופה של שוערים מדהימים.
0: מדהים, כן, גביע העולם של שוערים. ויהודה, אתה חושב שהריצה הזאת הסתיים עם גביע?
5: אני מקווה מאוד, מעטים מאוד, עשו רק שתי נבחרות, עשו את זה לאורך כל הגביעי העולם שהיו, זה היה איטליה בשנות ה-30 וברזיל, 58-62. זה מאוד מאוד קשה לקחת פעם שנייה, צריך אגר בשלון, את מי אתה רוצה בדרך כלל לנצח? את מי שאלוף? את האלוף אתה נוצר, גם בגרוב, גם בטניס, גם באיפה שזה לא יהיה.
0: נכון.
5: כולם רוצים לנצח את ארגנטינה.
0: טוב, השאלה אם הם יצליחו לעשות את זה. ללא ספק יש זריקת מרץ מאוד מאוד משמעותית אחרי הניצחון הזה. כן. יהודה ארם, פרשן ספורט אחת, מומחה מספר אחת בארץ לארגנטינה. תודה רבה לך שדיברת איתנו יהודה, ותמשיך לחגוג, לפחות עד המשחק בראשון.
5: המון המון תודה שפניתם אליי, אני מודה לכם מאוד. תודה רבה.
0: יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, שלום לך יובל.
6: שלום יונתן.
0: אז בהשראת ארגנטינה אנחנו חוזרים למהפכים הגדולים בכל הזמנים.
6: רגע, יונתן, אתה נרגעת מאתמול?
0: האמת שלא. הדופק גבוה, אתה יכול לבדוק את זה.
6: כשהכאב ראש היה לי אתמול מרוב הלחץ. המשחק הכי מותח שלנו עד כה בטורניר.
0: חד משמעית.
6: תשמע, אחרי מהפך כזה, תוך רבע שעה ו3-2 של ארגנטינה על מצרים, אנחנו חייבים באמת, כמו שאמרת, לחזור למהפכים הגדולים בהיסטוריית המונדיאלים, אז נצא לדרך?
0: קדימה.
6: קדימה. השנה 1954. אדמת שוויץ. הונגריה של פרנץ פושקש הגדול הגיעה לטורניר כפייבוריטית ברורה, והיא גם הגיעה לגמר. שם היא פגשה את גרמניה המערבית, שאותה הונגרים הביסו 8-2 משלב הבתים.
0: וואו.
6: ובעצם אתה יודע מה קרה שם, בעצם אחרי 8 דקות ההונגרים עלו ל-2-0, גרמניה השוותה, בדקה 18 אנחנו ב-2-2, הכל עוד פתוח.
0: כן.
6: בדקה 84, הל מוטרן הגרמני, עובר אחד, בועט שטוח שמאלה, וזה ברשת.
7: רנשיס, טוב!
0: את מי אהבת יותר? את השדר הארגנטינאי או את השדר
6: מגרמניה? כמה עוצמות, זה לא... פושקש קבע שער שוויון בתוספת הזמן, אבל הדגם הוא רם לנבדל. מערב גרמניה הפכה לאלופת העולם במה שכונה הנס של ברן, ככה על אדמת שוויץ, נחזור לזה. ותגיד יונתן, באולטימייטים בפיפה, יצא לך לשחק?
0: בטח, ברור, קונופליאנקה ורוד, אתה יודע איזה יופי.
6: בטח, איך הוא יודע. אז אני זוכר איך בפיפה 24 אני פתחתי חבילה ויצא לי את האייקון של אוסביו הפורטוגלי, ואני כל כך התרגשתי, אתה יודע למה?
0: למה?
6: כי נזכרתי ברבע גמר המונדיאל של 1966.
0: בטח.
6: מה קרה שם? פורטוגל נגד צפון קוריאה, כן, כן. צפון קוריאה עלתה ל-3-0 כבר אחרי 25 דקות, ואז אוסביו עם רביעה לרשת הופך את התוצאה 4-3.
8: Ahí va Eusebio, a ver si va dentro el lanzamiento. Gol de Eusebio, el cuarto de Portugal, el cuarto de Eusebio.
6: איזה שדר חלש, היום.
0: כן, האמת שלא מלהיב במיוחד.
6: קוורטו זה, יאללה, שחרר אותי. אז אוגוסטו, סליחה, חתם עם עוד שער 5-3 לפורטוגל שעברה את רבע הגמר. אמנם הודחה בחצי הגמר, אבל אין ספק שאוסביו המנוח יישאר לעד סמל פורטוגלי ענק, גם בזכות המשחק הזה. נחזור למציאות שלנו, מיליוני אוהדי מסי וארגנטינה שהסדירו נשימה אחרי אתמול, יפגשו ברבע הגמר את שוויץ, מה יהיה שם יונתן?
0: שאלה טובה, אני חושב שארגנטינה יעברו, אבל זה תלוי גם בשיפוט, ועל זה אנחנו מיד נדבר. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה יובל.
6: תודה יונתן.
0: אז במצרים ובכל העולם מבקרים בחריפות את צוות השיפוט במשחק אתמול וטוענים שארגנטינה פשוט מקבלת יחס מועדף. אז כדי לברר את הטענות האלו, הבאנו את לירן ליאני, שופט כדורגל בינלאומי לשעבר. שלום לך לירן, צהריים טובים.
9: צהריים טובים.
0: אז בוא נתחיל עם השער שנפסל אתמול למצרים, השער של זיקו. האם זו הייתה החלטה מוצדקת בעיניך?
9: אנחנו מדברים על השער בדקה 75 שנפסל בעזרת עבר, זאת אומרת שופט המסך הוא זה שקרא על השופט המרכזי במגרש כדי לפסול את השער, בטענה שהוא זיהה עבירת משחק מוקדמת בתחילת המהלך. נסביר רגע למאזינים שלפי הפורמט של עבר, כל שער נבדק מתחילתו ועד סופו, זאת אומרת כל המהלך. מה הייתה כאן ההתרעמות של המצרים? שהעבירה שנעשתה, אחד, לא הייתה מכוונת, עבירה אדריכונת קטנה שבמהלך המשחק היו עבירות הרבה יותר גסות שהשופט לא שרק. אני מזכיר שהשופט היה קרוב לאירוע, וברף עבירות שלו החליט לתת למשחק להימשך.
0: נכון.
9: והדבר השני, שהעבירה הייתה ממש בקצה של אזור הקרן, בצד ההגנתי של מצרים, כלומר ממש ממש רחוק מהשער שלהם, ועד שהובקע השער עבר הרבה מאוד זמן, זאת אומרת, המהלך עצמו וההתקפה מתפרצת, וכביכול העבירה הזאת, האדריכונת הקטנה הזאת מבחינתם, היא לא מהווה עבירה שצריך לשרוק עליה, כזו שהייתה צריכה למנוע מהם את השער. מבחינת החוק היבש של עבר, הפסילה היא נכונה, כלומר לקחו פה את הסמכויות של עבר והרחיבו אותם יותר.
0: אבל במקרה כזה לא עדיף לתת למשחק לזרום כשהעבירה הייתה כל כך רחוקה באמת מהצד השני ומהשאר?
9: אז אם אתה שואל אותי רגע ברמה האישית, אני לא אוהב את הפסילה הזו. זאת אומרת, אולי היא נכונה ברמת החוק היבש, ברמת ההנחיות, אבל לא בשביל זה הכניסו את עבר. הרי אנחנו רוצים לראות את עבר שהוא פוסל באמת שערים על עבירות משחק משמעותיות, שמשפיעות על המהלך. פה הייתה פה באמת דריכה מאוד מאוד דרכה, השופט היה קרוב, אתה יודע, כדורגל זה עניין של מגע. זאת אומרת, יש מגעים במהלך המשחק, האם כל מגע הוא עבירה?
0: ואם היית יושב בבר, אז לא היית פוסל את השער הזה.
9: וואו, אתה יודע, כשאתה יושב בבר רגע, ואתה מונח על הכתפיים שלך החלטה כזו, מונחת על הכתפיים שלך החלטה כזו גורלית, זו דילמה. זאת אומרת, אני מבין למה שופט המסך התערב. יכול לומר לך היום, בתור אחד שגם ישב בבר וגם שפט במגרש, ההחלטה היא החלטה אכזרית, היא החלטה קשה, היא אולי מוצדקת, אבל היא לא בהכרח מותאמת לרוח המשחק, שבו הגישה היא באמת לתת למשחק להימשך ולשחק, ולתת לו זרימה רגע מבחינת הקצב שלו, ולראות שערים. מגע.
0: וזו בדיוק הטענה שארגנטינה מקבלת יחס מועדף, וגם אתמול. ארגנטינה עם 13 עבירות במשחק, 0 כרטיסים צהובים. האם השופטים לא רכים מדי עם ארגנטינה בגלל המעמד שלה?
9: יונתן, מזל שאנחנו לא הולכים למונדיאל הקודם. שבו היא זכתה ל8 בעיטות עונשין במונדיאל אחד. אנחנו בליגת העל, אין קבוצות שמקבלות 8 בעיטות עונשין, חלקן היו מוצדקות, חלקן פחות. אתה יודע, עם הרגשות אני לא יכול להתווכח. כן, יש תחושות כיפוח לפעמים לקבוצות שהן קטנות יותר, כביכול, לעומת הקבוצות הגדולות. ופה תסתכל רגע על מצרים, אתה יודע, היא הובילה 1-0. לאחר מכן נפסקה בעיטת עונשין, שגם עליה, אתה יודע, יש שם עבירה, אבל לא, אתה יודע, לא איזה עבירה דרמטית. ראינו גם מגעים כאלו. ואז הם הפקיעו את השער השני ונפסה להם. ואז הם עלו ל-2-2. ומרגישים שהמשחק היה אצלם, וכל החלטה כזאת כמובן מפנה את האש, מי אם לא לצוות השיפוט. אני לא יכול להתווכח עם החלטות, עם רגשות של קבוצות ואוהדים. יכול להיות שיש בזה משהו.
0: כן. לירן ליאני, שופט כדורגל בינלאומי לשעבר. תודה רבה לך שדיברת איתנו, לירן.
9: תודה.
0: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום לך, צהריים טובים.
10: שלום, שלום.
0: אז במצרים לא ממש מקבלים את ההפסד שלהם אתמול.
10: כן, ולא מפסיקים לדבר מאז אתמול על חוסר צדק. הם מתייחסים למשחק הזה, אבל כשהם מדברים על חוסר צדק בחוויה שלהם, זה בדרך כלל משהו קצת יותר רחב אצל המצרים. הם ראו את האור ואז זה קבע. סיפור חייהם בעצם. יש תקווה, הנה עוד רגע אנחנו עולים על דרך המלך, ובום, משהו קורה ברגע האחרון. ועוד משהו, בראייתם, יש להם את כל הנתונים להיות אומה מובילה, כמו שהיו פעם, בעידן הפרעוני, יש כן. מוחות, יש טכנולוגיה, יש מנהיגים, אבל תמיד משהו מקלקל, על זה זה נופל, על הקרקע המאוד לא פוריה הזאת.
0: זה לא באשמתם גם, בעצם. הם טוענים שזה בעצם לא באשמתם, שזה איזשהו כוח אחר, כוח
10: כן,
0: עליון.
10: כן, ברור, הם מדברים על חוסר צדק. לכן, הרבה פעמים אתה שומע את המילה צדק, יש צדק, אין צדק. חוסם חסן, המאמן, שדיבר שלשום על עזה, עוד לפני המשחק עם ארגנטינה אתמול, ואמר שמי שלא כואב את הסבל של האוכלוסייה שלה, הוא לא בן אדם, בראייתו קרא להסיר עוול. כלומר, המצרים, לאן שהם הולכים, לוקחים איתם את החוויה הלאומית הזאת של אכזבה, של חוסר הצלחה, של חוסר צדק שנגרם על ידי כוחות עליונים, וקשיי יומיום כמובן, והכל מתחבר ביחד, והנה, בא המשחק אתמול ורק הראה את הדבר הזה. תשמע את זיקו, מוסטפה זקי, חלוץ הנבחרת שלהם אחרי המשחק אתמול.
11: נופר, נופר, רפרי נופר, ظالم, ظلم, מבין וודח, בדייע מגוד, בבלד כמלה, לאול אל-מאץ', הוא גאי עלינה, מש הינפע נוחרו כדה, כזבנין, 2-0 ארג'נטין, בוטולה מווגה, חזבה אללה נעמל אוקיל.
10: אז אומר זקי, זה פשוט לא הוגן, לא הוגן, השופט לא פייר, הוא זרק לפח מאמץ של מדינה שלמה, מתחילת המשחק הוא בא לפגוע בנו, לא ייתנו לנו לנצח עם 2-0 על ארגנטינה, טורניר מוכוון מראש, אלוהים ישמור, אני לא צריך להגיד כמה אלבון אתה שומע פה.
0: ברור, כמובן.
10: כן, ועוד משהו, אנחנו אמרנו כמה פעמים ש... כדורגל בשבועות האחרונים, עבור המצרים זה גלולת מרפא, לשיקוך כל מיני כאבים לאומיים. המצרי הממוצע הוא אזרח מאוד מודאג, בדרך כלל, אבל במיוחד בימים האלה, בעיקר כלכלית. אתמול באלכסנדריה, מישהו צפה במשחק, חטף התקף לב ומת. סיפור אמיתי. עכשיו אתה, למשל, אם נבחרת ישראל תעלה או לא תעלה למונדיאל, פחות היה מדיר שינה מעיניך. תקן אותי אם אני טועה.
0: אני לא יודע, אבל אני מכיר אנשים שלוקחים ללב כדורגל, ואני גם אחד מהם, אז אני גם מצד שני לא מתפלא כל כך.
10: אבל כשנבחרתי התרופה לכל מיני מחובים, ומשהו משתבש עם התרופה הזאת, אנשים יכולים גם למות. נכון. תשמע גם את המאמן שלהם, חוסם חסן.
12: فوز غير مستحق للأرجنتين. وأنا بوعد أنا بعد ما أرجع النهاردة ومش هتفرج على كرة القدم في كأس العالم خالص، لأن ما فيش عدل فيها. واعتراضي داخلي ان انا مش هتفرج على كاس العالم تاني خالص، لما ارجع بيتي ولما ارجع بلدنا مش هتفرج عليه.
10: זה אומר חוסם חסן, הניצחון לא הגיע לארגנטינה, ואני מבטיח שאחרי שאני אחזור הביתה אני לא אצפה במשחקי גביע העולם בכלל, כי אין בהם צדק. ככה אני החלטתי, לא אצפה, אחזור לארצי ולביתי, אבל לא אצפה במשחקים. מה שנקרא, תלכו, אני אשב בחושך.
3: כן, ממש, קצת פולני, פחות מצרי.
10: עדיין אנחנו נודה להם על רגעים יפהפיים ממש, בשביל זה כן. יש כדורגל.
3: והיו ממש מרחק נגיעה מסנסציית ענק. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה רבה ג'קי.
10: תודה, תודה.
13: מאחורי המספרים, עם פיני בראל.
3: אז אנחנו מיד רוצים לדבר גם על המשחק הפחות מדובר, מן הסתם בין קולומביה לשוויץ, ועל היתרון של הקבוצה שבועטת שנייה בדו-קרב פנדלים, ובשביל זה איתנו פיני בראל, יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות. שלום לך פיני, צהריים טובים.
14: אהלן יונתן, צהריים טובים.
3: כן, אז בוא ספר לנו מה יש בדו-קרב הפנדלים שעדיף לבעוט בו דווקא שנים.
14: אז זהו, שדווקא שנים אנחנו תמיד חשבנו שלבעוט ראשון בפנדלים זה יתרון, כי אתה יודע, המחקרים מצאו שלהיות הקבוצה שרודפת זה הרבה פחות טוב. זה בדרך כלל הקבוצות שרדפו היו מנצחות בדו-קרב פנדלים בגלל הלחץ של הפנדל השני, בהסתברות של בין 40-45%. אבל דווקא נתון מטורף שאנחנו רואים כאן מהמונדיאלים האחרונים, עוד מ-2018, מראה שהקבוצה שבועטת שנייה מנצחת 13 מה-15 משחקים האחרונים. וזה משהו שבאמת אין איך להסביר אותו באופן סטטיסטי, אבל הוא נתון שקשה לאכול אותו.
3: כן, ממש, אז לכל קבוצה שבועטת פנדלים, אז שווה לקחת בחשבון.
14: כן, אז אם עד היום לקחנו את זה, כל פעם שהסתכלנו על הפנדלים, הסתכלנו מבועטת ראשונה, אמרנו יש לה את היתרון, אנחנו יכולים לראות שהמונדיאלים האחרונים זה התאזן דווקא לצד השני, והנתון הולך דווקא לכיוון האיזון של 50% במונדיאלים, רק מהמונדיאלים האחרונים.
3: פיני ברל, יוצר תוכן, מנכ"ל 9 קטגוריות, תודה רבה לך שהיית איתנו פיני.
14: תודה יונתן, ביי ביי.

5-3 פה ביומן גביע העולם של גלי צהל, וזה אומר שאנחנו כמעט סוגרים את השבוע שלנו, כי אנחנו נשתמע פה כמובן שוב ביום שישי ברבע ל-12, אחרי המשחק של צרפת נגד מרוקו ב-11 בלילה, מחר ביום חמישי, וזה הזמן שלנו להגיד תודה רבה לכל הצוות שלנו, קודם כל בראש ובראשונה, לעורך האגדי רועי ולד, שיוצא לחופשה קצרה ונפרד מאיתנו מהתוכנית, אז תודה רבה לך רועי היקר, על כל העבודה שלך, אין כמוך. תודה רבה למפיקה שלנו, אדווה בייזר, על הביצוע הטכני קרן רון, בפיקוח דוד מימוני, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסבלח, ומיד אחרינו שידור החוץ של יהיה בסדר מהכנס השנתי של האגודה הישראלית לאקולוגיה בבנייני האומה בירושלים, עם אביב לוי ואיתי זילבר. אני יונתן גריל, אנחנו נשתמע פה שוב בנוחתים באמריקה, יום שישי ברבע ל-12, ואז כמובן כרגיל ראשון עד רביעי ב-2:30 בצהריים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ו- ועמוס ארגנטינה, זמן לחגוג, להתראות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-TARA החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף התקנון.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: יאה.
0: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
11: גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מפכ"ל המשטרה דני לוי מצהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ, גם אם פוליטיקאים יידרשו אחרת.
12: שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל זה שוטרי משטרת ישראל. כי זו מדינת חוק. אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת.
11: את הדברים אמר המפכ"ל בטקס השקת מיזם שוטרי הדרך, מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בפסגת נאטו באנקרה כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה, זאת לאחר חילופי האש עם איראן הלילה.
13: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
14: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
11: האם הפסקת האש נגמרה? האם מזכר ההבנות מת? נשאל טראמפ וענה. מבחינתי זה נגמר, אני לא רוצה להתעסק איתם יותר. הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו. מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן. הם שקרנים. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט ביטל את ביקורו בישראל. הקסט היה צפוי להיפגש אחר הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ. אנשי רשות המעברים במשרד הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המסעית בה נמצאו הסיגריות הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי והייתה בדרכה למעבר כרם שלום. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא את אישור החברה להכנסת סיוע הומניטרי לעזה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הגירעון התקציבי של הממשלה עמד בחודש שעבר על 8 מיליארד ו-600 מיליון שקלים, וב-12 החודשים האחרונים ירד הגירעון ל-3% ו-3 עשיריות מהתוצר, ירידה של 0.4%. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר כי הירידה בגירעון הממשלתי נרשמה בעיקר בגלל הזינוק בהכנסות המדינה ממיסים. מעצרו של אב מרמלה, שחשוד ברצח בנו שמעון סעדיה, הוא ערך עד ליום ראשון הקרוב. לפי המשטרה, קיימים ממצאים שקושרים את האב לאירוע, ולפיכך החשד בתיק שונה מהתאבדות לרצח. כתבנו טובי הגן לי, כשחשף הראשונה את החשדות נגד האב, מוסיף כי במשטרה סבורים שהרצח בוצע בעקבות ריב בין השניים, או ניסיון לגנבת כספים. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיין הנמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערכה שיר ביטון, בצוות נוגה רותם, ארי כהן וצוף דרור.
10: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
16: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי סילבר, עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
17: הבית של החיילים.

0: שלום איתי זילבר.
1: שלום אביב לביב, אתה הצלחת לעשות את הדבר שרבים לא הצליחו.
0: לגרום לך להגיע לירושלים?
1: עד ירושלים בירת הנצח, בוודאי.
0: אשכרה, בתור בן אדם שלא יוצא מהרחוב שלו בחולון.
1: איזה הגזמה, יא אללה, איזה הגזמה.
0: על זה אומרים צביעת לשון הרע בדרך.
1: ממש, ממש, ממש, מכונת הרעל אתה.
0: אנחנו פה, יום מיוחד, כנס הוועידה השנתית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ואנחנו בשידור מיוחד על עיני סביבה בשעה הקרובה, ואני רוצה להגיד לך, רגע לפני שניגש לעניינים עצמם,
1: מה שאנחנו בבנייני האומה, בכנס עצמו, עם כל בעי הכנס, ויש פה פרזנטציות יפות, ואוכל טעים, ותבואו.
0: ואגב, מלא באו לכנס.
1: מלא, עכשיו, אני כשנכנסתי...
0: תודה שהופתעת.
1: לא, אני הגעתי לפה כאילו אחרי שהתחיל הכנס, כי היה לי עניינים בתל אביב, לא הייתי פה מהבוקר, אתה פה מהבוקר, נכון?
0: כן.
1: אז נכנסתי, והיו מלא, מאות אנשים, ואני הופתעתי מהכמות, כי זה כאילו מרגיש לי נישתי וזה, ואולי אני הנישתי. וצריך לומר, נכנסתי לפה עם כוס של מקדונלד'ס חד פעמית, פתחו על העיניים, הסתכלו עליי, כאילו אני, כאילו מה עשיתי, פושעי המלחמה.
0: אם היו שואלים אותי, היית נשאר בחור, או הכוס.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: תשמע, הגענו ברכבת. כאל המעמד, ובכלל, כי זאת דרך הנוכל להגיע לפה, כי הרי התחנה היא ממש ממול. שתי הערות קטנות בעניין הרכבת, תובנות שאספתי בדרך. אחת, יש הרי את העניין שדובר בו רבות, שהמשטרה הודיעה שאסור להכניס יותר מי, נדמה לי, 1,200 איש לרכבת.
1: נכון,
0: וצריך להוציא את השוברים. עכשיו, אני הזמנתי כרטיס באפליקציה, כלומר, ונכנסתי לרכבת, ויצאתי מהרכבת.
1: ואיש לא בא.
0: לא, גם לא נדרשתי להזמין שום שובר, וגם אף אחד לא בדק את זה. והדבר הזה, אלמה חסון אומרת שגם, מה, תזמן שובר? לא, כן?
1: אז אני אתמול...
0: איך אני לא?
1: אז אני אתמול נכנסתי לאתר של הרכבת,
0: כן.
1: לראות את הלוז וזה, לראות איזה רכבת אני תופס, כן. כדי להגיע בזמן וכאלה, ואז ראיתי שצריך להזמין שובר,
0: כן.
1: אז כבר הזמנתי, כבר ראיתי שם, אז גמרתי עם
0: זה. אז אני היחיד ברכבת
1: לא
0: שלא הזמין?
1: איש לא ביקש לראות את זה. עכשיו, לפי דעתי, אני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, שמעתי שכאילו ירדו מההנחיה המשונה הזאת, אבל באתר של הרכבת זה עדיין מופיע.
0: אם ירדו...
1: כולל, כן. כולל, יש, כשאתה מזמין בלוחות זמנים,
0: כן.
1: כשאתה מסתכל בלוחות זמנים, יש לך גם קאונטר של כמה מקומות נשארו פנויים ברכבת. כן, כן, כן, אני לא עורך את זה
0: אני,
1: עכשיו.
0: שמע, איכשהו יש לי הרגשה, הרי הרכבת מאוד לא אוהבת את הדבר הזה. זה היה החלטה של המשטרה. הרכבת טענה מהרגע ראשון שזה מיותר. מצד שני, לרכבת אין ברירה אלא למלא את הנחיות המשטרה. יש לי הרגשה שמישהו מחרטט פה מישהו, אולי המשטרה את הרכבת, אולי הרכבת המשטרה, ואולי כולם אותנו.
1: לא, יכול להיות שזה כבר לא באמת בתוקף, כי זה ממש מיותר.
0: לא, לא הודיעו. אני מקבל את כל ההודעות של רכבת, של משרד תחבורה, של כל גורם רלוונטי, אף אחד לא הודיע שום דבר שהדבר הזה בוטל. בסדר, אבל זה רק, נגיד, נראה לי שזה נשאר על הנייר, על הקרח.
1: אני לא הזמנתי שובר לנסיעה חזרה, אני אלך על הקצה ואני לא אזמין.
0: יאללה, ביחד, ניסע ביחד ונראה מה קורה.
1: איזה שובבים אנחנו.
0: משהו. תשמע, הדבר השני, על הרציף לידי, עמדה מישהי דוברת אנגלית, וניסתה להבין... איך היא מוצאת, איך היא, מהי הרכבת הנכונה לנתיבות.
1: אוקיי.
0: אוקיי? ואז אני הסתכלתי, הייתי צריך רגע להתאפס ולהבין שהרכבת שמחפשת זה בעצם הרכבת לבאר שבע, שרכבת מאסף כזאת שעובר דרך כל תחנות הנגב המערבי, ובכלל זה בנתיבות. עכשיו, למה אני יכולתי להבין את זה והיא לא?
1: א',
0: כי אני מכיר קצת את הארץ, וב', כי זה, התחנות ביניים לא מופיעות באנגלית על הלוח האלקטרוני בתחנה.
1: איזה החלטה משונה?
0: זו שאלתי. זה מה שהנה, התכנסנו כדי להעלות הסוגיה.
1: כי אנשים לא תמיד נוסעים רק לתחנה הסופית, רק לתחנה האחרונה.
0: כתוב השם של הרכבת, התחנה הסופית באר שבע מרכז, וזה כתוב בעברית ובאנגלית וגם בערבית. תחנות הביניים, להלן, נתיבות, אופקים, זה רק בעברית.
1: איזה החלטה.
0: ולכן הבחורה עמדה מול זה ואמרה, איפה פה נתיבות על הלוח האלקטרוני? עד פה סיפורים מהרכבת.
1: שאלה
0: במקומה. אנחנו נפנה אותה לרכבת, לא לתוכנית כבר היום, אבל נפנה את הסוגיה הזאת, את השאלה הזאת לרכבת.
1: אה, טוב שלא תפנה את הנוסעת לרכבת, כי אז היא לא תקבל תשובה וצריך לחזור אלינו, ואנחנו נפנה.
0: מאוד הוקה לה כשהראיתי לה את הרכבת הנכונה, היא הודתה בחום לי ולתושבי ישראל כולם, ועלתה לרכבת לנתיבות.
1: עד נתיבות שלחת אותה?
0: היא שלחה את עצמה.
1: במאספת
0: עוד. היא שלחה את עצמה. יהיה בסדר בגלץ את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ, לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: אנחנו כל הזמן גם עם המייל שלנו, אוקיי, כרוכית, tgilz.co.il, הפניות שלכם ושלכן. אנחנו כאמור בספיישל סביבה מיוחד מכנס מדע וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה, נכון? כך זה נקרא.
0: האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה.
1: ולמדעי הסביבה. כאן מבנייני האומה, העורכת שלנו היא נועה קלי, שתחקרניות, אמנה אורח אסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שלקמן, בדיגיטל, יונתן וייסבלך, על הביצוע הטכני, מיכאל הראל, עידן עיני ודניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני, אלון קפלן, כאן בירושלים, עוזרים לנו, מפיקים אותנו, בלעדיהם אנחנו לא יכולים, צורי רוקח וגלתיה, בצוות, אל קעטבי, נועם כהן ואביתר קיגלר, ועכשיו אנחנו מתחילים.
2: יהיה בסדר.
0: אנחנו בירושלים, אבל נדרים כעת עד מצפה רמון. שלום נמרוד.
3: שלום. שלום, שלום.
0: מה קורה במצפה רמון, נמרוד? איך במדבר?
3: שלום אביב, שלום איתי. אצלנו מאובק מאוד. אנחנו...
1: כמה חם אצלכם? לפני אהבה, כמה חם, כמה חם?
3: אז קודם כל זה המקום עם מזג האוויר הכי טוב בארץ. זה נקודה, זה ידוע. זה המקום עם המזג האוויר בייחוד בקיץ. לפעמים אנחנו פה עם דובון בקיץ. אבל מה שקרה אצלנו...
1: אתה סתם אומר, אתה סתם מדליק אותי, נמרון.
3: לא, לא, באמת, באמת. אבל מה שקרה אצלנו דווקא במקום עם מזג אוויר והאוויר הכי טוב בארץ, יום אחד הפכנו להיות לישוב עם זיהום אוויר מטורף, עם מחצבה שיש לידינו פיצוצים, אבק, זיהום אוויר חלקיקי, דחפורים... משהו ברמות של כמו שמודיעים לפעמים.
0: כן? מצפה רמון שלנו, העיירה האידילית והפסטורלית שאנחנו מכירים? על זה אתה מדבר?
3: יפה, זה יפה מאוד שאתה אומר מצפה רמון שלנו, כי אנחנו גם מרגישים שמצפה רמון שייכת לכולם. מצפה רמון היא קצת של כולם. ומצפה רמון הזאת באמת הופכת להיות מוקפת בפיתוח ברמה לא פרופורציונלית ליישוב. משהו ב...
1: אבל זה דבר טוב שמפתחים, לא? כלומר, ביישוב גדל, יש עוד שירותים, אני גם שומע מחברה שאתם נהיים איזה מעצמת תיירות שאנשים באים יותר ויותר. זה נחמד, טוב, אנחנו שמחים על כך.
3: זה טוב לפתח, אנחנו לא נגיד פיתוח, אבל אנחנו רוצים שהפיתוח יהיה כחוק, שהוא יהיה אחראי, ושהוא לא יהיה נגד הבריאות של התושבים ונגד הסביבה שמפרנסת גם את התיירות שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד חשוב שהפיתוח, אנחנו לא נגד הפיתוח, אבל שיהיה אחראי, שיתחשב בתושבים הקיימים.
0: אבל מה קורה בעצם? אמרת מחצבה, אבל בעצם מה שקורה זה שפשוט יש בנייה בהיקף מאוד גדול, נכון?
3: מאוד גדול. זאת אומרת, בנייה...
0: מה זה אומר? מה בונים? כמה בונים?
3: אני ממש ליד השכונה שלי בונים שכונה שהיא בגודל של כל מצפה רמון. מעבר לשכונה הזאת יש עוד שכונות... זאת אומרת, אני, לסדר גודל אני מדבר איתך של 1150 דונם בונים רק ליד הבית שלי. מדבר איתך על עשרות כלים שחופרים, בגרים עם פטישי חציבה, מסועים, נפות, מגרסות, משהו באמת...
0: נמרוד, נמרוד, כמה תושבים יש במצפה רמון? משהו כמו 5,000-6,000, לא? כיום.
3: כן, כן.
0: כמה אמורים להיות בסוף האירוע הבנייה הזה?
3: אנחנו כנראה עם כל הנתונים יחשפו בפנינו, אבל זה משהו שמתוכנן להיות לפחות פי 2-3 אם לא יותר. אנחנו מנסים לעצור את התהליך הלא פרופורציונלי, אבל כן, זה מטורף. תחשוב
0: ש... בסדר, אתה אומר אם כבר עושים את התהליך ובונים המון, אפשר לעשות את זה אחרת? או על המדבר אבק וכל עפים באוויר. מבאס, אבל יש מה לעשות?
3: כן, כן. פה המאבק שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים, אוקיי, יש פיתוח בסדר, אבל יש גם חוק. תפעלו לפי החוק. יש תקנות, תנאים סביבתיים והנחיות למניעת מטרדי אבק. הם מופיעים אפילו באתר של המועצה. יש דרכים לפיקוח, יש דרכים לקנות קבלנים שלא פועלים כחוק. יש כל מיני דרכים. יש הרכבה של שטח החציבה. יש, זה לא פעם ראשונה שעושים באיזשהו מקום עבודות אפר או חציבה בתוך הרים. עושים את זה. יש ניתור, יש
0: הכל. כל זה לא קורה, לא קורה במצפה רמון היום בבנייה החדשה?
3: מערב פרוע, זה מה שקורה פה. יש הצהרות רבות של המועצה שהיא בעצם הגוף שאמור להיות אמון להיות, לשמור על התושבים, אמורה להיות יחידה סביבתית, אמור להיות פקח הגנת הסביבה, איכות סביבה, שעבר קורס, יכול לתת כנסות ליזמים ולקבלנים, אבל בפועל זה לא קורה, אנחנו מופקרים ברמות של, שזה בלתי נסבל, לא ברמות של באוויר, ברמות שאני מתעורר כל יום עם כאב ראש, הבנות שלי שתיהם מתעוררות לפעמים ובאמצע היום הן מדממות מהאב, והיינו כמה פעמים אצל הרופא, יש אנשים, יש לי
0: כמה זמן זה כבר נמשך, נמרוד, כמה זמן הבנייה נמשכת?
3: זה התחיל באוקטובר כבר, בלי הודעה מוקדמת, הורידו כלים.
0: למי פנית?
1: לא, זה התחיל באוקטובר וזה יימשך עוד הרבה יותר, כי אני קורא פה שמדברים על בנייה של 3,000 יחידות דיור חדשות במצפה רמון, הגעה ל-10,000 תושבים, כלומר, כמו שאתה מתאר, זה פרויקט בנייה גדול, זה לא בונים איזה בנייה קטנה. כן, אנחנו מדברים מאוקטובר, אבל זה יימשך עוד הרבה מאוד זמן קדימה.
3: כן, יש פה שכונות שיותר מעשור נבנות. וזה ממשיך וממשיך בלי פיקוח.
0: תגיד, למי פניתם, התלוננתם, מה ענו לכם?
3: למי לא פנינו? אנחנו פונים קודם כל לגוף שאחראי על הגנת התושבים, שאחראי לפקח על זה, ואחראי על הפיתוח הזה, שזה המועצה, וראש המועצה, אליה וינטר, אנחנו פונים אליו, פונים בכל הדרכים, אם זה, אתם יודעים, במיילים, בהודעות, מנכ״ל המועצה, היחידה
1: הסביבה. איזה תגובה אתם מקבלים מהם?
3: אנחנו, או שאנחנו מקבלים התעלמות, או שאנחנו מקבלים, אין מה לעשות, בכל פיתוח יש אבק, אתם צריכים לנשוך את השפתיים, זה יעבור מתישהו. אבל אנחנו מתחילים לראות סימפטומים, יש אנשים מבוגרים, יש קשישים, תחשבו, כשיש יום של אובך רציני, יש איזה יומיים כאלה בארץ, אומרים אסור לעשות פעילות ספורט, אסור לצאת החוצה, אסור זה, יש אוכלוסיות רגישות, נשים בהיריון, אצלנו זה יום יומי. זה עזוי שאי אפשר לצאת החוצה.
0: קיצור, תשובות, או שהן תשובות או שהן לא מספקות, אתה אומר. נמרוד, בוא תשאר איתנו, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את אור שם בדוי, תושבת מצפה רמון, אלן אור.
2: שלום.
1: כמה את סובלת מהאבק הזה, מהבנייה?
2: אז אני סובלת מאוד. אני אגיד שאנחנו פחות משנה כאן במצפה רמון. ובאמת חוץ מאבק אטרקטיבי והאוויר פה מדהים, אבל עקב הבנייה זה ממש סיוט. אני עצמתית, זה לא עצמת ילדות. אבל בוא נאמר שעם כל החציבה והאבק, ואנחנו לא גרים קו ראשון עם החציבה, אז המצב הוא ממש קשה ממצוא, והאסמה יצא ממש לשליטה, אני על סטרואידים, ופניתי למיון ולטיפולים, כל מיני טיפולים.
1: אז איך מתנהלים שם ביום יום? אם כל יציאה מהבית עלולה להסתיים והפניה למיון בגלל קוצר נשימה?
2: אז זה ממש קשה, וזה בכל רגע נתון, זה יציאה לעבודה, זה יציאה לחוג של הילדה. אפשר לשים מסכה על הפנים, אבל בסוף יום-יום לשים מסכה זה לא דבר
1: כזה. אבל זה עוזר, זה
0: זכור לכולנו שזה לא כיף גדול.
2: תגידי, אורה, לא... אני חייתי עם האסמה, כי אני צריכה גם שאתה חמצן ולא לחסום לי את האוויר.
0: לא לזה פיללת שעברת לגור שם לפני שנה, אולי בתוכניות.
2: יש לנו פרויקט שאנחנו בונים כאן, וזה כבר כמה שנים, וזה לא מתפתח לעומת כל הבנייה המסיבית שאנחנו שומעים באוזניים, מהמרצפת. אני אגיד שיש קבוצת סיכון במצפה, בוא נגיד לפני את הסיכון, כולם סובלים מהאבק, אם זה עיניים צורבות.
0: רגע, זה קליינט מסוג בן אדם שם לידך שמוטרד?
2: מה זה? מה
1: שוב? לא, אנחנו שומעים קולות,
0: העם שומע את הקולות. זה בסדר.
2: אני חמישה חודשים.
1: מזל טוב. שנשאל איך זה לגדל ילד בן יומו בסביבת אוויר כזאת?
2: כן, אז ממש מגיל לידה של התינוקת שלי, שזה משהו שלא חווינו עם שאר הילדים, שיעולים ממש קשים ולחות ונזלת, וכמובן לתינוקות יונקים לא לנשום, זה ממש בעייתי לא רק בנשימה אלא גם בהנקה, אז זה בכלל
0: אני חושד שלאנשים בכל גיל לא לנשום זה בעייתי, אבל לתינוקות זה בטח מאתגר.
2: בוודאי, בוודאי, זה במיוחד עם אסתמה והיריון.
0: טוב, אור, בואי גם תתפני, נראה לי שזקוקים לך. נצרף לשיחה את יניב הרוש, מנכ"ל המועצה המקומית מצפה רמון. שלום יניב.
4: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, שמעת את נמרוד, שמעת את אור. מה אומר מנכ"ל המועצה?
4: אני רוצה להגיד משהו לפני, ולהגיד לכם כתוכנית. אני השתמשתי בשירות שלכם לפני כמה שנים, ועזרתם לי מאוד. וזו עוד הזדמנות להגיד תודה. מול ביטוח לאומי, משהו אחר לגמרי, ויש לכם תוכנית מדהימה, ואתם עושים יופי של דברים.
0: תודה,
4: אני. לעניין, הדיסוננס העצום בין ההשקעה שלנו בנושא, שקשור למה שנמרוד ואור דיברו עליו, לבין האמירות שנשמעות פה ונסתוות בעמודי פייסבוק וכאלה, הם דיסוננס עצום, בסדר? יש לנו רצון של המועצה להתפתח. הגענו לעשות שינוי ולפתח את המועצה, אנחנו 6,000 תושבים, קצת יותר מ-6,000 תושבים, ואנחנו רוצים לצמוח דמוגרפית ל-10,000 תושבים, כי העובדה שאנחנו קטנים משפיעה עלינו בכל אורחות החיים. מהכמות הקטנה שעולה לגן דרך בתי הספר שקטנים עם הזמן, כי אין מספיק תלמידים ואנחנו צריכים להשקיע כדי
1: בסדר, התושבים שמדברים איתנו הם לא נגד הפיתוח לכשעצמו, אלא ביי פרודקט של הפיתוח, וזה אוויר מזוהם אצלכם במועצה המקומית.
4: אני אתייחס לכל דבר, אני רק אומר שלנו כמועצה אג'נדה היא להתפתח, בסדר?
0: אוקיי.
4: וזה גם עובד, רואים את הביקושים, רואים הקרקעת במבצעים האחרונים, הפכנו להיות הממד של מדינת ישראל. אנשים
1: כבר... נשאלת השאלה, יניב, איך עושים את זה מבלי שהתושבים ידממו מהאף?
4: אז אני אסביר, כן. אז מדובר קודם כל על פרויקט של משרד השיכון עם קבלן מטעמם. בסדר? בסוף הם משפצים את המגרשים, ואנחנו צריכים להיות הבאפר ביניהם לבין התושבים. וכל מה שמעניין אותנו מעבר לפיתוח, הוא הרבה יותר מהפיתוח, ואני אומר לך שהמועצה על כל אגפיה, בהובלה שלי כמובן, אבל בקרה צמודה על הקבלן כל יום, כל היום, גם מפקח, גם אני בעצמי, גם ראש המועצה, המהנדס של המועצה, נמצאים באתר כמעט כל יום. מישהו מאיתנו תמיד כל באתר, בסדר? יש גם קשר ישיר בין היועמ"שית שלנו לבין הייעוץ המשפטי לאכיפת מקרקעין, וגם עם המחלקה להנחיית טובים בפרקליטות, כי אנחנו רוצים שהקבלן ידע, הוא יודע את זה, כי גם נתנו לו צו הפסקת עבוד, צו הפסקה מנהלית, אנחנו נדבר עליו. אנחנו רוצים...
0: אז רק נגיד, אם נתתם, הגיע למצב שנאלצתם לתת לקבלן צו הפסקת עבודה מנהלי, זה אומר שנעשו שם מלא פאולים. אנחנו מכירים את התחום הזה. לא, אם עולים שני ענני אבק ובזה הסתיימה הבעיה וכולם מאושרים, אין צו הפסקת עבודה לקבלן.
4: תקשיב, הצו הפסקת עבודה לקבלן ניתן בזכות גדולה לקבלן, בסדר? אני לא מתחרט עליו. אבל אחרי שהוא ניתן, וקיימנו ישיבה באמת בהשתתפות כל העולם, באמת, הקבלן והחברה המנהלת, משרד השיכון, הבאתי את מנהל מחוז איכות הסביבה באמיר לפגישה הזאת, וישבנו כולנו על המדוכה וניסינו להבין איפה הבעיה, בסדר? הבאנו, הם הביאו מטעמה מומחה לאבק, ונתנו סט של הוראות, אני יכול להגיד לכם מה נעשה, כי עד עכשיו לא עשו את זה בצורה טובה, אנחנו צריכים להגיד באופן אמיתי, יושבים פה על סלע שמייצר אבק כמו של פודרה בשיזפון, הבן שלי היה בשריון, אז אני יודע על מה זה, על מה, על מה זה יושב, בסדר?
0: אתה אומר תנאי הפתיחה הטבעיים שלנו קשים, קיבלנו מדבר מבחינה הזאת, כן? יש הרבה יתרונות למקום, יש גם חסרונות. אז מה הצעדים הקונקרטיים שעושים כדי שהמצב הלא טוב שאתה בעצמך אומר שהיה עד עכשיו ישתפר? מה עושים?
4: אומר אותו מומחה, ואנחנו מגבים אותו כל דבר שהוא אמר. הביאו עוד מסעית מים, עוד מסעית מים בנוסף למסעית מים שכבר קיימת. הביאו עוד מסעיות פינוי ובגרים כדי לצמצם את השהייה שלהם כאן יותר בחצי. בסדר? הקבלן שם יותר מסעיות, D9, D10. הוא עושה פיצוצים יזומים כדי פחות לחפור, אלא לפוצץ את הסלע, כדי לצאת מהאתר הזה הרבה יותר מהר. הם ביקשו עוד קו מים ממענות הדרום, לא קיבלו עזרה, כי מענות הדרום יש להם את הסדרה הדיפויות שלהם. בהתערבותנו אתמול בלילה חוברו לעוד קו שנותן שקיקת מים יותר גדולה. הוספו ממטרות, יש ממטרות בלחץ גבוה באתר כבר עכשיו. יש, הולכים להרכיב בד גיאוטכני על עמודים גבוהים כדי שהם יחסמו את האבק לכיוון השכונה. הכינו תוכנית עבודה לתנועה באתר, הדריכו את העובדים שלהם לניעת אבק, הייתי שם איתם. בסדר? אתמול הציבו תותח מים ענק, חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר להעביר את התמונה, אבל יש תותח מים שזורק את המים לכיוון, לכיוון הבגרים כדי לחסום ממש את האבק. עכשיו, מעל לכל הדבר הזה, אני אומר, גם אם לעשות העבודה, עדיין היום, בסדר? יעלה אבק, כי זה המצב. ולכן חשוב שאנחנו נהיה אחרי האירוע, אנחנו רוצים לסיים עם השכונה הזאת ולהתקדם קדימה לשיווקים. ובסוף, בסוף, בסוף, עם כל מה שעושה הקבלן, באמת הבאנו מומחה תוכן לאירוע הזה, יהיה אבק. אין מה לעשות, יהיה
0: עבר. לא, על זה אין ויכוח, אבל רגע, יניב, בעצם מה שאתה אומר, אתה תיאר את השורה של צעדים, שעל פניו יכולים להיות משמעותיים, שכולם קרו אתמול בלילה, היום, אתמול ביממה האחרונה. לא, לא, לא, אני אומר את זה, אתה בעצם אומר, או ממש בימים האחרונים, אתה בעצם אומר...
4: חלקם כבר היו בדרך.
0: אוקיי, לא, בסדר, אתה בעצם אומר לנו, ובעיקר לתושבים, כי הם אלה שחשובים פה, אתה אומר, אנחנו מסכימים ומקבלים ומבינים שעד עכשיו המצב היה על הפנים וזה. מעכשיו, בואו זה, אני אומר לכם, נעשה המקסימום ויהיה יותר טוב. לא מושלם, כי יש אבק ויש פודרה וזה מה יש, אבל יהיה הרבה יותר טוב. זה בעצם מה שאתה אומר.
4: אני אומר את זה, כמעט זה מה שאני אומר, אני אומר, מאז שהקבלן התחיל לעבוד, דרך התלונות שקיבלנו מהתושבים, אני גר בשכונה הזאת, בסדר? האבק הזה נכנס אליי הביתה באותה צורה בדיוק. עשינו הרבה צעדים, עצרנו את הקבלן כי הבנו שזה לא מספיק, והקבלן הוא צריך להכניס את היד לכיס ולעשות יותר דברים. אנחנו במצב הרבה יותר טוב, ואנחנו באכיפה יומיומית, אני לא מקבל את האמירות שאין אכיפה ומערב פרוע ומחצבה, אין שום מחצבה. אין מחצבה, זה לא קשור למחצבה.
0: לא, לא מחצבה, יש מניעה, זה מוסכם. תגיד, למה אבל התושבים, יניב, אבל למה יש קונצנזוס בקרב התושבים שהם לא מקבלים מענה, שאתם לא מתקשרים איתם, שאתם לא מגיבים לפניות שלהם? יש דבר אחד, זה מה קורה בשטח, ודבר שני, זה התקשור והשקיפות והקשר הרצוף עם התושבים.
4: אני אומר לך שיש קשר ישיר לתושבים, ויש שקיפות, ויש אמירות, ויש פניות אלינו, ואנחנו עונים אליהם. התשובות לא מתקבלות. בסדר, יש גם תושבים...
0: אתה אומר אתם עונים, אבל הם לא מרוצים מהתשובות.
4: כן, יש גם תושבים, לצערי הרב יש תושבים שלא רוצים שהשכונה הזאת תיפתח, הם אמרו את זה גם עוד לפני שעלינו עם בגרים. הם הלכו לבדת...
0: בסדר, אבל זה לא היה הדיון שלנו עם נמרות ואור, הם לא העלו את הטיעון הזה פה, אז בואו נשאיר אותו לאנשים שלא פנו אלינו, אנחנו מדברים עם מי שפנה אלינו. אוקיי, רגע, יניב, אנחנו חייבים לחזור לנמרות שמאזין לך בקשב רב. נמרות, איתנו?
5: כן, אני איתכם, ואני גם...
0: תשמע, אני רוצה להיות אופטימי. אני אבטיח שורה של מהלכים, חלקם ממש בשעות ובימים האחרונים, שאולי יניבו תוצאות.
5: גם אני רוצה להיות אופטימי. תשמע, לא סתם הגענו ליהיה בסדר, אז באמת ממש בימים האחרונים הם הציבו איזשהו תותח אירפול, אחרי, ובאמת, כל הכבוד לכל התושבים שנלחמו ובישו יומיומי מכל הגופים, מהגנת הסביבה, זה באמת, זה פרי של מאבק גדול, אבל אתה רואה 4 ממטרות גינה על שטח של 1,100 דונם שמשקות רק בשביל הנראות איזשהו מדרון שבכלל אין בו עבודות ואין בו אבק. אתה רואה מסעית שמרטיבה 40 מטר של כביש גישה. אתה רואה צוחקים לעג לרש.
0: נמרוד, יש לי הצעה.
5: זה מחצבה דה פקטו, כן?
0: כן, אנחנו מבינים מה ההבדל למחצבה דה פקטו למחצבה רשמית. נמרוד, כן.
5: אני פונה ליניב ואני אומר לו, אני אומר באמת, בבקשה, אנחנו מתחננים, תהיו בצד של התושבים, תהיו איתנו. יש פה אנשים שעשרות שנים עושים ציונות במצפה רמון, תהיו בצד של התושבים, של התיירנים, בבקשה. חייבים למנות פקח הגנת סביבה שיכול לתת לקבלן קנסות של 30-40 אלף שקל, ללמד אותו, לא כל פעם שהוא יקבל קנס כזה, הוא יגיד, אוקיי, זה פוגע.

0: מענים, בבקשה, חייבים למנות פקח הגנת סביבה שיכול לתת לקבלן קנסות של 30-40 אלף שקל, ללמד אותו, לא כל פעם, כל פעם שהוא יקבל קנס כזה הוא יגיד, אוקיי, זה פוגע בכיס שלי, אז אין מה לעשות, אז אני ארטיב לפני ואני ארטיב אחרי.
1: נמרוד, אנחנו חייבים, נמרוד, אנחנו צריכים לסיים, בואו נסכם ככה. אמרת שפניתם, ליהיה בסדר, אחד היתרונות והחסרונות עלויים בנסד מסתכלים של התוכנית שלנו, שאנחנו עוקבים אחרי דברים. יש לנו פינת מעקב, אנחנו בקשר איתכם, יעל שלנו ממשיכה להיות איתכם בקשר, תעדכנו אותנו מה קורה בשטח, נהיה בקשר גם עם יניב, שאנחנו מאוד שמחים שאיתנו בשידור, והציג את הצד של המועצה, ונמשיך ביחד לעקוב אחרי מה שקורה, בתקווה שבאמת הדברים מאוד ישתפרו מכאן והלאה.
0: תודה אביב, תודה
1: אישי. ואם לא, אז נמשיך לדבר על זה. תודה רבה לנמרוד, לאור וליניב ארוש, מנכ"ל מועצה מקומית מצפה רמון, שהיה איתנו, נמשיך לעקוב כאמור. מולנו יושבת,
2: כן,
1: פרופסור אופירה איילון מבית הספר למדעי הסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום אופירה.
3: שלום, שלום.
1: ואת הולכת להציג פה מחקר בכנס על נושא די טעון ונפיץ בהוויה הישראלית, חדפים בחופים.
3: נכון.
1: חקרתם את זה בחופי הכנרת דווקא.
3: כן.
2: מה יש לחקור?
3: אז ככה, אז אחרי שהחליטו לבטל את המס, החליטו לבטל את המס על הכלים החד פעמיים.
1: למרבה הצער.
3: שנתן את אותותיו.
1: נכון.
3: לשני הכיוונים כמובן.
1: כן.
3: עשינו מחקר עבור המשרד להגנת סביבה, בשיתוף פעולה צמוד של איגוד ערים כנרת, שבעצם רצינו לבחון האם אנשים יהיו מוכנים לוותר על החד פעמי ולעבור לרב פעמי, כמו שיש לנו פה כמובן
1: נכון,
3: בוועידה.
1: נכון, עוד מעט דבר על זה, הכוסות הרב פעמיות המקסימות שיש פה.
3: נכון. ובעצם רצינו לראות מי האנשים שיהיו מוכנים להקריב את הנוחות ואת הכיף ואת הסבבה הזה של החד פעמי, ולקחת איתם כלים שאולי הם יצטרכו לקחת אותם אחרי זה הביתה.
2: כלומר, לא איזה פרויקט עירוני שאנחנו ניתן לכם כלים, אלא אתם תבואו לחוף.
3: אתה מקדים, אתה מקדים.
2: לא, אני מנסה להבין מה אתם מצפים לאדם כמוני לעשות.
1: מה יגרום לישראלים ולאיתי זילבר להירפא ממגפת החדפים?
3: אז אנחנו בחנו כמה דברים. זאת אומרת, גם בחנו הסברה, גם בחרנו את זה שהצענו לאנשים כוסות רב פעמיות, האיגוד בעצם מימן את הנושא הזה, גם תשתיות של ברזייה שאתה יכול ללכת
2: לשטוף את זה.
3: בדיוק, okay. ברזייה, סבון, כדי
1: רעיון,
3: לשטוף.
1: רעיון חדשני, כן. ברזייה.
3: ממש. ובעצם רצינו לראות מה יכול בעצם להשפיע. עכשיו, חשוב להגיד שבחופי הכנרת יש חוף אחד שהוא ממותג אנטי פלסטיק.
2: וואלה.
3: זה חוף סוסיתא.
2: אוקיי.
3: ושם באמת היו התשתיות האלה, גם בכניסה, אתה אומר, הנה אני מגיע לחוף שהוא אחר מהחופים האחרים, וגם יש את הברזייה המעוללת שאנחנו כבר מדברים עליה. ובעצם אנחנו עשינו שני דברים. גם בדקנו בפועל מה יש בפחים ומה יש על הרצפה, הפתעה. למעלה מ-61.
2: מלא חדב, חדב, חדב.
3: 60, למעלה מ-66% מהפסולת, וחבר'ה, לבדוק...
1: כלומר, כל שניים מתוך כל שלושה פריטי פסולת בחופים...
3: זה פלסטיק, חד פעמי.
1: בכנרת הם
3: נכון,
1: כלים חד
3: נכון,
1: פעמים.
3: נכון.
1: וואלה.
3: ובואו נגיד את זה ככה, לעשות סקרים כאלה בקיץ, בכנרת, לא פן. ממש.
1: בשביל זה, אופירה, בשביל זה מרוויחים מיליונים באקדמיה.
3: בדיוק, בדיוק.
1: אתם משופים על זה.
3: ממש. ועוד מתקציבים של המשרד להגנת סביבה.
1: בכלל, בכלל. תובע במיליארדים.
3: אז באמת היה כל מה שקשור למזון ולזה, מצאנו אותו בזבל. אבל בנוסף לזה, גם פנינו לאנשים ושאלנו אותם מי הם, מה הם, מאיפה הם באו, והאם הם עושים שימוש רק בחד פעמי, רק ברב פעמי או משלבים.
2: אוקיי, ומה גילינו?
3: ומה שמעניין, שהרבה מהאנשים משלבים. אנחנו קיבלנו אחוזים גבוהים מאוד של אנשים שנניח כוסות הן רב פעמיות, אבל הצלחות הן חד. ודווקא מבחינתנו, האנשים האלה הם הטארגט להתחיל את...
1: כאילו, את אומרת...
2: כי הם כבר עשו צעד, אז אפשר למשוך אותם לרב פעמי.
3: מצוין, יופי.
1: את אומרת כאילו, החלוקה שיש לנו בראש בין מחבקי עצים ירוקים שמשתמשים ומקפידים רק ברב פעמי, לבין מזהמים מוחלטים, אני לא אתחסד ואתיימר, לבין מזהמים מוחלטים שלא אכפת להם מכלום ורק זה, זה לא, במציאות היא יותר מורכבת, את אומרת.
3: נכון, אני לא יודעת אם יותר...
1: לא, יותר על הספקטרום.

0: בדיוק, יש לנו שם...
1: ואז יש עם מה לעבוד, כי יש...
0: מדויק. ואז כשיש לנו, אנחנו מזהים את הקבוצה הזאת, אז בעצם אנחנו צריכים להבין, אוקיי, אז בואו ניתן להם הסברה, בואו נצ'פר אותם בעוד...
1: הסברה לא עובד לדעת.
0: הסברה יכולה לעבוד, אגב, יש כמה חופים בארץ, או יותר נכון, כמה רשויות בארץ, שיש בידיהם כבר חוקי עזר, שהם יכולים... לקנוס
2: אחת
0: אנשים.
2: אחת מהן מתחילה לא, בימים... זה לא הסברה, זה, גז, זה מקל, זה
0: נכון,
2: לא הסברה ממש.
0: נכון, נכון. אז אני אומרת, לפני שאתה מפעיל את הגזר הזה, או את המקל הזה, אתה בעצם יכול להפעיל את הנושא הזה של הסברה, כדי שאנשים לא יגיעו למצב שמקבלים את הכנסות.
2: אוקיי.
0: אז אנחנו...
1: מה, מה עוד? איזה עוד כלים אפקטיביים אתם ממליצים?
0: תשתיות.
1: תשתיות.
0: תשתיות.
1: את אומרת, אם בכל חוף יהיה ברז עם אפשרות שטיפה, לא קולר כזה עם סבון, אפשרות לשטוף כוסות וצלחות?
0: נכון, כמו שהיה לנו בצופים.
1: יש מצב שאנשים יגיבו לזה ויביאו צלחות וכוסות מהבית.
0: כן, זה התקווה שלנו. אבל שוב, מה שאנחנו בדקנו זה את הכוונות של האנשים ואת ההודעה שלהם על איך
1: הם משתפשים. זהו, רציתי להגיד שיש פער במחקרים האלה, שאנשים אומרים מה שאת רוצה לשמוע, שזה תמיד להיות ירוק ונחמד ולשתף פעולה, אחרי זה במבחן המציאות זה קצת...
2: כן, בסוף להיסחב עם הכלים המלוכלכים הביתה, אף אחד אין כוח, אז קונים ביילו את החדר.
0: אבל שוב, אנחנו צריכים להרים, ואנחנו צריכים להיות אופטימיים, ולהבין שאנחנו יכולים דרך הקבוצה הזאת לזהות את הפתח שאנחנו יכולים לפתוח אותו.
2: בקצרה, מצאתם את הממצאים האלה, הגשתם למשרד להגנת הסביבה, הקיץ כבר בעיצומו, יש איזה בדרך ליישום, איזה פיילוט לגרום לאנשים שמגיעים לכנרת להשתמש פחות
0: בחמגשיות אלומיניום? אז שוב, זה לא ברמה של המשרד להגנת הסביבה, זה יותר ברמה של הרשויות, של הרשויות.
2: הרשת, אז תגידו שאלה, מספיק כסף הם צריכים לקבל תמיכה מהמשרד, אנחנו מכירים את הלימבו הזה.
0: לא בהכרח, ושוב, התשומת לב היום מטבע הדברים היא על דברים אחרים, אבל כמו שאביב אמר, בשיחה המקדימה שלנו, יש מועצות שכן הולכות להיכנס עכשיו ולבחון את הנושא הזה של הסברה, שבמקביל גם ייתנו את הכלים התשתיתיים והחיזוקים החינוכיים וההסברתיים.
1: פרופסור אופירה אילון, עוד חצי צעד קטן בדרך לפרידתו של עם ישראל מהחד"פ.
2: וואו, יש עוד הרבה צעדים.
1: אני אומר, חצי צעד קטן מתוך זה. תודה רבה אופירה. והרצאה מוצלחת בכנס.
0: תודה.
2: אנחנו כאן בבנייני האומה, בכנס מדע וסביבה. נצא להפסקה קצרה, 2:58 בלבד ונחזור.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
10: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
9: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
13: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואלה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ואיתי זילבר, אם יהיה בסדר.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
16: יהיה בסדר.
1: האמת שזה, כמה וכמה מציעים בצדק, במשך כן. לשיחה על החופים, שיהיה קומפוסטר בחוף. לשאריות מזון.
2: למזון, אבל זה לא פותר את הפלסטיקים ואת החמגשיות שמביאים לה על האש בכנרת.
1: אבל אני מודה שלמרות שזה נורא נורא נכון עקרונית, וגם יש מקומות בעולם, מקומות המכונים המתוקנים שיש בהם את זה, אבל אני לא בטוח שאני רואה, נגיד בחופי הכנרת, עם ישראל, קומפוסטר.
2: פחות.
1: לא יודע, שפטני קצת,
2: פחות,
1: אולי צעד צעד.
2: מרגיש לי פחות.
1: כן. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040.
2: אנחנו גם במייל כל הזמן לרשותכם ולרשותכן, אוקיי כרוכית, gilz.co.il, לפניות שלכם ושלכן, כתבו לנו, אל תשכחו לשים שם עליהם וטלפון שנוכל לחזור אליכם, אוקיי כרוכית, gilz.co.il, ועכשיו, אביב, אתה זימנת אורח לעמדה שלנו כאן בבנייני האומה.
1: האורח הוא אסף זנזורי, שהוא אחראי לתחום התכנון בחברה להגנת הטבע. אהלן אסף.
17: אהלן אביב.
1: למיקרופון, מעולה. אסף, אנחנו תכף נדבר איתך. לפני זה, אנחנו רוצים לחזור, כי הנושא שנדבר איתך עליו קשור קשר עדוק לסיפור שאנחנו רוצים לחזור אליו, שעסקנו בו לפני כחודש וחצי.
2: משהו כזה, מתישהו באמצע מאי.
1: פתאום על מפגע של ערימות פסולת בניין, במקום שאתה לא מצפה לו, כי לצערנו אנחנו רגילים לראות את זה בוודיות, בשטחים פתוחים, בשדות, בטבע, ברמת אפל, בשטח פתוח יפה, ברמת אפל שאנשים מטיילים בו. זה מה זה לב? רמת אפל, אתה יודע, בתפר בין אזור רמת אפל לאזור תל השומר, אנשים מטיילים, עושים ספורט, יוצאים להליכה עם הכלב וכו', okay. פתאום כל האזור מתמלא בערימות פסולת בניין. הנה תזכורת מהשיחה שלנו לפני חודש וחצי בשידור.
18: תושבי השכונה ראו את המסעיות, שופכים את האשפה, הם מביאים לא רק פסולת בניין, מגיעה הנה גם פסולת אשפה, פשוט אשפה, ששופכים בדיוק ומכסים אותה באפר.
19: פעם יכולנו לטייל קצת, ליהנות מהפרחים ומהריח של הפרחים, היום אתה כבר לא יכול ליהנות מהריח של הפרחים, כי פשוט יש ריח של בטון, זבל.
1: דגי, תושב רמת אפל, שלום.
20: שלום, צהריים טובים.
1: מה המצב דהיום?
20: המצב דה היום, לא מי יודע כמה, כמו שאומרים.
1: כלומר, כי הבנו שכן, התחילה איזה פעילות אכיפה, ניסיונות לפנות הפסולת, כלומר שדברים קרו, אז שדיברתם איתנו, שפנו אלינו תושבים, היה איזו אדישות כללית, והיה נדמה שאף אחד לא עושה דבר. היום כבר כן עושים דברים, אבל עדיין המצב לא מזהיר, אתה אומר.
20: בהחלט. מה שאני אומר זה שהעירייה הציבה כאן יחידת רחפנים, והם עם טרקטורים הצליחו אפילו לנקות חלק. חלק קטן אמנם, אבל חלק ניקו. אבל אתמול למשל, שהגעתי כמו שאני מגיע מדי פעם, ראיתי מסעית שיוצאת. המסעית הייתה ריקה, לא ראיתי אותה פורקת.
1: מה, תפסת אותה על חם? מסעית שהשליחה פסולת?
20: לא ראיתי אותה פורקת פסולת, אבל זו מסעית שאני מכיר שמביאה פסולת, ואז ניגשתי למקום שניקו וראיתי שהיא אכן שפכה פסולת. עשיתי סיבוב במקום וראיתי שבאמת בימים האחרונים חזרו לשפוך שם. יש, עומדת היחידת רחפנים, באמת עומדת שם, אבל היא מעלה רחפן פעם בזמן מסוים, והשופכים, החבר'ה שעושים את זה, הם חבר'ה מתוחכמים, על בניין נימול, הם מציבים מישהו עם משקפת,
1: מה?
20: החבר'ה עם הרחפנים רואים את זה. החבר'ה
16: עם הרחפנים... מה זה, פשע מאורגן?
1: לא, זה ממש נהיה... לא, זה נהיה מלחמה. יחידת רחפנים זה של עיריית רמת גן, נכון, האנשים עם הרחפנים.
20: נכון, נכון, נכון.
1: עורבת למסעיות עם רחפן למעלה כדי לצוד אותה, לתעד אותה בזמן אמת, אבל להם יש תצפיתן עם משקפת שמזהיר את המסעיות מתי הרחפן בשמיים?
20: בדיוק. בדיוק.
1: תקשיב, זה מטורף.
20: ויחידת הרחפנים רואה אותו, היא רואה אותו מתצפתת עלינו, והם יודעים באיזה שעות הם מגיעים, אנשי הרחפנים, ובאיזה שעה הם הולכים, אז הם מגיעים אחרת.
2: תקשיב, זה מטורף ממש.
1: לא, תחשוב גם שמשקיעים
16: בזה. יש מודיעין.
1: מודיעין זה משאבים. זה אומר כמה כסף זה שווה להם להשקיע בתצפיתן, כדי לא לנסוע לאתר התמנה מוסדר ולשלם לפי משקל.
2: כי גם צריך לנסוע, גם זה רחוק, גם צריך לשלם על ההתמנה.
1: אז עדיף לשים תצפיתן ולשפוך ברמת איפה. פשוט מדהים. ואנחנו אומרים שהפשע משתלט על תחום הפסולת בחברה הערבית, ברשות...
2: לא, רמת גן, מה יש לך?
1: מדהים.
2: מדהים. טוב, אנחנו שאלנו את עיריית רמת גן, מה הדיבור? שנייה, דג, תשאר איתנו, תשמע את התגובות. הם אומרים לנו בעיריית רמת גן שהעירייה הקצתה צוות יהודי של יחידת שר, המבצע סיורים וסריקות במרחב, מאתר צירי גישה, המשמשים משליחי פסולת ופועל לחסימתם. רק אתמול, אומרים בעירייה, הותר ציר כניסה חדש לשטח שנחסם על ידי הצוות. במקביל, מפעילה העירייה רחפנים לצורך איתור ותיעוד משליחי פסולת. נאמר שאנחנו מבינים מהם שהם גם מבינים שיש מודיעין, אז הם מנסים להטל בעברייני, והם משנים את השעות.
1: הם סגרו את השטח, סגרו נתיב כניסה נגיד עם בולדרים,
2: פתחו חדש.
1: פתחו חדש.
2: פתחו חדש, והעירייה מחליפה את הזמן של הרחפנים כדי שלא... זה מדהים האירוע. יודגש כי סמכויות האכיפה והטלת הסנקציות לרבות החרמת מסעיות נתונות למשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה ולמשטרת ישראל. אז אנחנו שאלנו את המשרד להגנת הסביבה מה הדיבור, והם אומרים שהם מודעים לקיומם של מפגעים סביבתיים במרחב העירוני ומחוץ לו ברמת גן ובכלל. המשרד ימשיך לעקוב אחר הנושא מול העירייה במטרה לוודא כי ננקטים הצעדים הנדרשים. ככל שיעלה הצורך, יפעל המשרד בהתאם לכלים וסמכויות העומדים לרשותו. משטרת ישראל מוסרת לנו שהיא, בשיתוף גורמי אכיפת הסביבה והרשות הרלוונטית, מבצעת פעילות אכיפה נגד מפרי החוק, בדגש על אתרי בנייה בגזרת התחנה.
1: וואי. אסף זנזורי, חברה להגנת הטבע. ובעצם כל הסיפור הוא...
20: מותר לי משפט אחד, סליחה.
1: כן, דאגי, בבקשה.
20: משפט אחד.
1: כן, כן.
20: משקיעים כל כך הרבה כסף בסיירים, שאני רואה אותם, ישנם סיירים, וביחידת רחפנים. הפתרון הכי פשוט והכי קל, ישנם שני מחסומים בשתי הכניסות לשטח. פשוט לסגור אותם. זה הכל, המחסומים ישם, אפילו לא צריך לעשות אותם.
1: זה נשמע קל, אבל...
2: לא, אבל גם אומרים בעירייה שיתרו ציר חדש, שנכנסים
1: דוקו. מסיון עבריינים יודעים לפרוץ מחסומים כשבא להם.
2: זה חלק מפני הקבלה.
20: אני בטוח,
1: אבל תשמע, דאגי, טוב שאתה אומר את זה, כי בעירייה מאזינים, והלוואי וינסו את זה, ואתה יודע, ישולץ אותך. טוב שאתה אומר את זה. תודה, דאגי. אסף, חברה להגנת הטבע, אתה בעצם, וזה מהבוקר פה בשיחה, הרבה אנשים, שיחות שהיו לי, זה עולה כמעט בכל שיחה שנייה, בעצם עבר, אחרי לידה של איזה 15 שנה, מפרכת, עבר חוק שאמור להסדיר את כל הדבר הזה, ולתת מכת מוות לזיהום, לתינוף הזה של ישראל בפסולת בניין. החוק שמסדיר את הטיפול בפסולת בניין עבר בוועדה, בוועדת הפנים והסביבה, שבוע שעבר לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. אבל...
17: אבל אנחנו תקועים במאבקים בין קואליציה לאופוזיציה, בין תקיעות של הכנסת. חוק שגם האופוזיציה וגם הקואליציה תומכת בו עבר פה אחד, נתמך מכל הגורמים, גופים ירוקים, גופי הקבלנים, כמעט כולם תומכים בחוק הזה. אני רק לסבר את האוזן, מה שדיברנו עליו עכשיו, זה קצה הקרחון. אנחנו מדברים על 180 אלף מסעיות בשנה, ששופכות את הפסולת שלהם בשטחים הפתוחים.
1: כמו המסעיות האלה שדאגי בולש אחריהן, ועיריית רמת גן מסעות, 180 אלף?
17: 180 אלף, 500 מסעיות ביום, מתוכם נתפסים סך הכל 200 ומשהו, כאילו, בסדר גודל, אז... אין סיבה לא להיות עבריין, כי החוק לא מאפשר, הוא דורש תפיסה בשטח, עם כלים
1: פליליים. זה לרדוף אחרי הרוח.
17: זה מחד
1: במשך. אבל בחוק החדש, GPS על כל מסעית.
17: חוק החדש, GPS על כל מסעית, אתה סוטה מהדרך, יודעים על זה, זה מעוקן, קשה יהיה מאוד לברוח מזה.
1: בעצם הקבלן יקבל את הכסף, רק שה-GPS ישדר שהוא הגיע לתחנת, לאתר התמנה מוסדר, פרק את הפסולת?
17: עם מצלמות שמראות שהוא פרק את הפסולת, כי יש מצלמה בגב האחורי שמראה ממש שהוא שפך את הפסולת, רק אז
1: הוא יקבל את הכסף.
17: היא המערכת חיצונית, אפילו לא הגוף שמקבל את הפסולת ישלם לו, יש מערכת סגורה שתעביר לו את הכסף.
1: מדהים. אז מדהים שלקח להגיע לזה 10-15 שנה.
2: לא, אני חייב להגיד שזה לא, מה שנקרא, הטכנולוגיה קיימת.
1: לגמרי.
2: זה בכלל לא חדש. אני זוכר מימי כחבר מועצת עיר בחולון, בוועדת מכרזים, לפני כבר עשור, אז הפינוי אשפה הביתית עבר לכזה עם משאיות, עם GPS, שמוודאים שזה מגיע לאתר שבו זה, כדי שהם לא יטמינו את זה בדרך.
17: בדיוק. פסולת בניין נשארה מאחורה. מאחורה, כאילו בשביל הפסולות האחרים, והוא נשאר מעין
1: היא נשארה מאחורה ואנחנו נשארים מתחתיה.
17: ואנחנו שומרים על שטחים פתוחים, רוצים להסתובב בהם ורואים רק

0: פסולת. ואם אנחנו רוצים לטפל בזה, חייבים לפנות גם לקואליציה וגם לאופוזיציה.
1: אז זהו, שוב, זה עבר בוועדה סוף סוף. צריך להגיד, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שהחליף באמצע הקדנציה מעוצמה יהודית, נכנס לתפקיד, הריץ את זה קדימה.
0: הריץ לגמרי.
1: שטאפ בין הקואליציה לאופוזיציה, לארגוני הסביבה, לקבלנים. בסוף הצליחו להסדיר, יש חוק, רק צריך הצבעה בכנסת.
0: יש חוק, רק נדרשת הצבעה בכנסת. אנחנו קוראים גם לחברי הפוזיציה וגם לחברי הקואליציה לגלות אחריות, לעשות משהו אחד שבשיתוף פעולה אולי אין לנו תקווה למדינה שלנו.
2: צריך להעביר חוק תקשורת שפוגע בתקשורת, וצריך חוק ללימודי תורה ופיצול לתפקיד היועמ"שית. כל כך הרבה דברים נספיק בשלושה ימי חקיקה האחרונים שנשארו. אתה מבקש יותר מדי, אסף.
0: אני מבקש שהממשלה הזאת תשאיר לנו משהו טוב בסוף, עם טעם טוב אולי של יש אפשרות לשתף פעולה במדינת ישראל, ולא רק לריב, ואולי החוק הזה יהיה.
1: זה יהיה פשוט, זה יהיה, לא, אירוני זה הגדרה נורא עדינה, זה יהיה בלתי נתפס, בלתי נסבל, אם אחרי שהחוק הזה כבר עבר, לא יעבירו אותו בהצבעה אחת של 5 דקות בכנסת. בינתיים מה אתם, ארגוני הסביבה, וזה רודפים אחרי החקים והשרים, מושכים בדש בגדם ומתחננים שיצביעו עליו, וזה?
0: כן, כל מי שאפשר לרדוף אחריו, שולחים מכתבים, ארגונים מימין, משמאל, מי שאתה לא רוצה, חיבורים שאתה לא מאמין, רק לדחוף את ה...
2: לא רוצה לבאס, אז תאלצו להמתין לכנסת הבאה.
1: אני לא יודע, לא, חכה.
0: אנחנו מאוד מקווים שלא.
1: לא מבטרים?
2: תבקשו להכיל לדין רציפות, זה נראה לי ההישג הגדול שאפשר לקבל כרגע.
0: מאמינים ברוח האנושית, אולי תתרום משהו פה.
2: אין בעיה, תעדכן אותי איך זה עבד לך.
1: ארגוני הסביבה יש אנשים אופטימיים איתי, זה שם ואנחנו פה. אבל אנחנו בשביל זה התכנסנו כדי להשמיע את הקריאה הזאת, ותודה שהיית איתנו ובאת לומר את הדברים. תודה.
2: עכשיו,
1: עוד מעקב.
2: בוא נעקוב אחרי דברים.
1: בדיוק לפני שנה שידרנו תוכנית סביבה מהוועידה הקודמת באוניברסיטת תל אביב. בוא נשמע.
3: פינת המעקב.
2: אז כאמור, לפני שנה שוחחנו פעמיים עם דניאל, לא פעם אחת, פעמיים, הוא חבר קיבוץ עין הנציב, שסיפר לנו שהכניסה לגן הלאומי עין יהודה נאסרה למבקרים.
4: מאיזושהי סיבה לא ברורה, כל מי שמנסה להירשם לכניסה באתר רשות הטבע והגנים, מקבל הודעה על מים מזוהמים, שחו בו מאות אלפים אם לא יותר. אני לא מכיר אפילו מקרה אחד של זיהום. השקיעו בפארק הזה כמה מיליונים של כספי ציבור, ועכשיו הוא נמנע מהציבור, וזה דבר שפשוט לא סביר.
1: שלום דניאל.
5: שלום, צהריים טובים.
1: טוב, אז זה באמת אחד הסיפורים המופרכים, צריך להגיד. ניתן את תמציתו ביחד, דניאל. היו היה מעיין קסום בשם עין יהודה.
5: עדיין יש, הוא עדיין קיים.
1: עדיין יש. כן, אבל הוא סגור.
2: פשוט אף אחד לא יכול ליהנות ממנו.
1: הוא מאחורי סורג ובריח, הייתי שם לפני איזה חודש. זה מוקף בגדר ובשער ברזל.
2: מה, באת עם הגלגל הצלה להשתכשך במעיין?
1: עם ברווזון כזה, זה נורא עצוב. אז המעיין הזה בפאתי הקיבוץ, שנים, כולם נהנו ממנו. אבל כשטבע הוא פתוח, מעיין קטן, הרבה אנשים רוצים ליהנות, אז הרבה לכלוך וקצת דברים מסוכנים, הוחלט שמסדירים אותו. ואז רשות הטבע והגנים לקחה אותו תחת אחריותה בהסכמת כולם, והסדירה אותו, עשתה משהו שחלק חושבים שהוא מקסים ויפה, חושבים שהוא קצת מהונדס מדי, אבל לא משנה. ואז הגיע משרד הבריאות וסגר. מה המצב עכשיו?
5: אז נכון, כמו ש... קודם כל, אני חייב לומר שיש עוד דבר שהקואליציה והאופוזיציה הסכימו, וזה שחם. ונהיה יותר ויותר חם, וגם הצורך למעיין הולך וגדל.
1: בעיקר בבקעת בית שאן.
5: כן. אז המצב עכשיו הוא שהמעיין עדיין סגור. אני חייב לומר שיש, כשאני עובר שם ליד, אני רואה את הדשא הירוק ואת העצים שהולכים וגדלים, והשמשיות שמחכות לאנשים. וקיבלנו איזושהי הודעה מרשות הטבע והגנים שהמעיין, אחרי מציאת פתרון, אמור להיפתח ביוני. ואנחנו מחכים ומחכים, ונקודה קטנה שכשקראתי שוב את האותיות הקטנות, שמתי לב שכתוב בחודש יוני, אבל לא כתוב באיזו שנה. אז אני מאוד מקווה שזה לא בכוונה שלא כתבו את השנה, אבל אנחנו עדיין מחכים שהפתרון המיוחל יגיע.
1: מישהו אומר לכם משהו?
5: לא, לא, לא קיבלנו מעבר להודעה הזאת שהוא אמור להיפתח ביוני איזושהי הודעה נוספת. פשוט מחכים.
1: צריך להגיד
2: זה מתסכל האירוע הזה.
1: זהו, אפילו בלוח השנה שלנו יוני היה כבר.
2: הסתיים.
1: כן, הסתיים, מזה כבר. האמת שזה, אתה יודע מה, בוא רגע נשמע מה משרד הבריאות אומר בדבר רשמית, בגדול אף אחד לא סס לדבר על האירוע הזה, ותכף אני אנסה גם להסביר בקצרה למה.
2: אוקיי, קודם מילה תגובה של משרד הבריאות, דניאל, תקשיב, כי המילה יוני מיד תופיע. משרד הבריאות מוסר לנו שהסגירה נעשתה בהחלטה משותפת עם רשות הטבע והגנים, עקב חריגות הגבוהות שנמצאו במקום, והיו עלולות להוות סכנה לבריאות המתרחצים. מסקר שבוצע עלה כי נדרש לבצע שינויים בבריכות על מנת לשפר בעיקר את זרימת ותחלופת המים שבבריכות. בתחילת חודש יוני ערך המשרד סיור במקום בו עלו מספר השלמות נדרשות לרבות ביצוע דיגומים של איכות המים. לאיך שהתקבל המידע לרבות תוצאות דיגום תקינות לא תהיה מניעה לפתוח את האתר.
1: טוב, אז בעצם כשיצאה ההודעה החגיגית שביוני הולכים לפתוח, זה היה נראה שברשות טבע הגנים משרד הבריאות הגיעו לאיזה עמק שווה ביחס למה שמשרד הבריאות דורש כדי שהמים יהיו בריאים לכלל הציבור, וזה היה אוטוטו, אבל כנראה שהשמחה הייתה מוקדמת מדי, מאז נעשו כמה מדידות למים, והתברר שעדיין יש שם חריגות בכמה פרמטרים, וכרגע מחכים לתוצאות של דיגומים נוספים שנעשו כדי להבין אם המים כשירים או לא כשירים.
2: ומה יקרה אם שוב פעם יגידו שלא כשירים? אז עדיין שיהיה סגור.
1: יכול להיות שכמו שדניאל אמר, זה לא יהיה ברור באיזה שנה יהיה היוני הזה. כלומר, יכול להיות שהדבר הזה עוד ימרח אין סוף, ובשורה התחתונה, אגב, אני רוצה להגיד שבתוך התהליך עלתה הצעה או דרישה בשלב מסוים משרד הבריאות להחליר את המים, שזה אומר לקחת
2: מעיין... כמו בקנטרי?
1: בדיוק, לקחת מעיין טבעי מהטבע, ולהתייחס אליו כאילו זה בריכה עירונית מהקנטרי, ולמלא אותה בכלור נגד חיידקים. ברשות טבע הגנים, למיטב ונתי...
2: בטח התחלחלו מהרעיון.
1: התחלחלו ואף התנגדו בתוקף, וזה לא יקרה.
2: אוקיי.
1: ואז ניסו למצוא דרכים אחרות, וכל מיני פתרונות או כל מיני דברים, וחזרו למדוד את המים, וכרגע... המים מחכים לתוצאות הדיגומים האחרונים. אני לא יודע אם אני מאוד אופטימי, דניאל, אף אחד לא הסביר לכם את כל זה, נכון? פשוט נותנים לכם חכות מול השער הסגור.
5: כן, אגב, זה לא רק לנו, אני חושב שזה בעיקר הרבה אנשים שמגיעים מרחוק, אלה שעדיין לא יודעים שהמעיין סגור. אבל
1: אגב, ביום שהייתי שם, אני ידעתי שהוא סגור, רק באתי לראות איך זה נראה, אבל ביום שהייתי שם, באמת היו שתי מכוניות של איזה הורים ילדים שבאו ו... הסתכלו על השאר ולא הבינו מה קורה ולמה הוא סגור, והם חזרו כאילו מה שבאו.
2: אני לא רוצה לבאס, אני בתחושה גם התגובה הזאת של משרד הבריאות, שהקיץ הזה הלך.
1: וואי וואי.
2: ככה אני
5: בתחושה. אני מאוד מקווה שלא, וזה מעיין שגם אפשר לבוא אליו בחורף, אבל אני לא בהכרח דווקא
2: לשמור. אתה אומר כל כך חם אצלכם שאפשר גם בחורף.
5: לא, אבל המקום מאוד יפה. אני פשוט חושב שזה עניין של ההגדרות. כלומר, עצם זה שהם... מתעקשים להגדיר את זה כבריכת שחייה ולמדוד את איכות המים לפי המדדים של בריכת שחייה. אני חושב שאם מישהו היה קצת מנסה להתגמש שמה, אבל
1: ולהבין שטבע זה לא בריכת שחייה.
5: כן, לא נראה לי שיש שם רצון למישהו להתגמש בהקשר הזה.
2: לשטוף את הטבע בכלור.
1: אוקיי, דניאל, אנחנו נמשיך לעקוב, אתה יודע מה, בוא נאחל לעצמנו שלא יהיה לנו עוד מעקב ביום הסביבה בשנה הבאה.
2: לא, שיהיה לנו בעוד שבוע שמשרד הבריאות יגיד, הגיעו התוצאות של הדיגום ופותחים.
1: שבקיץ הזה כבר תוכל לדווח לנו מתוך המים.
2: נלך לגזירת הסרט. דניאל, תודה.
1: תודה רבה.
5: טוב, תודה לכם, תודה.
1: יאללה, ביי ביי.
2: אנחנו כאן בבנייני האומה מסיימים, העורכת היא, כן, כבר מסלקים אותנו הביתה.
1: הקלנו את כל בעיות הסביבה בישראל.
2: את כולן. נועה קדיש היא העורכת, התחקירניות על מנורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת צ'קמן, בדיגיטל, יונתן וייסבך, על הביצוע הטכני, מיכאל הראל, עידן עיני ודניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני, אלון קפלן, כאן בבנייני האומה איתנו, מפיקים צור ירוקח וגלתיה, בצוות אל קטאבי, נועם כהן ואביתר קיגלר. זהו, אנחנו הולכים, נלך...
1: יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, נגיד גם שהוואטסאפ זה 052-920-20.
2: אבל נגמר השידור, מה זה?
1: לא להתקשר, מלא רוקים התקשרו תוך כדי שידור, לא להתקשר, 052-920-1040, והמייל okkuchi@glz.co.il.
2: יום ראשון, אתה ונעמי, תוכנית רגילה מיפו.
1: חוזרים לשגרה, יום ראשון ב3, מיפו, נעמי ואנוכי בשאיפה.
2: יאללה, שיהיה יום השקט.
1: סוף שבוע נעים, ביי ביי.
2: להתראות, ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: רסר יוד.
9: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
8: זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
9: כן, אפשר להגיד.
6: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים.
11: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר כנראה ששוב נתקוף הלילה באיראן. זאת לאחר שבמשמרות המהפכה הגיבו לתקיפות צבא ארצות הברית הבוקר וטענו, כל האתרים הצבאיים המרכזיים של ארצות הברית באזור הן מטרות, וכל גורם שתומך באמריקנים יהפוך גם הוא למטרה עבור צבא איראן. מוקדם יותר אמר טראמפ כי הפסקת האש עם איראן הסתיימה ותקף, מבחינתי זה נגמר, אני לא רוצה להתעסק איתם יותר, הם חלאות, אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן, כך טראמפ. בתוך כך, שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, ביטל את ביקורו בישראל. הגסט היה צפוי להיפגש אחר הצהריים עם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, ידיעה שהעבירה כתבת חצות החוץ, שקט ויקינסקי. מפכ"ל המשטרה דני לוי מצהיר כי המשטרה תיישם כל החלטה של בג"ץ, גם אם פוליטיקאים ידרשו אחרת.
12: שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל זה שוטרי משטרת ישראל, כי זו מדינת חוק. אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בג"ץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו אחרת.
11: את הדברים אמר המפכ"ל בטקס השקת מיזם שוטרי הדרך, מדבריו הביאה כתבתנו נעמה מזור. אנשי רשות המעברים במשרד הביטחון סיכלו היום ניסיון הברחה של אלפי סיגריות לרצועת עזה שהוסלקו בתוך מאות אננסים. המסעית בה נמצאו הסיגריות הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי והייתה בדרכה למעבר כרם שלום. בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הנחה להקפיא את אישור החברה להכנסת סיוע הומניטרי לעזה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שריפה פרצה ביישוב יפיע, סמוך לנצרת, מטוסי כיבוי הוזנקו למקום לבלימת התפשטות האש. השריפה התלקחה בסמוך לבתי מגורים ביישוב, וכוחות כבאות והצלה פועלים בשעה זו באזור באמצעות 4 מטוסי כיבוי ו8 צוותי קרקע, על מנת למנוע מהאש להגיע לקו הבתים. כתבתנו בצפון, יעל חדד מוסיפה כי צוותי מגן דוד אדום מטפלים ב5 בני אדם ששאפו אשן ומוגדרים פצועים במצב קל. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
13: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
10: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. שלום שלום, תודה שאתם איתנו, אנחנו יוצאים לדרך. ארבע אחרי הצהריים כהרגלנו עם יופי של מוזיקה שעורכת היום דלית אופר כמדי יום רביעי. איתי באולפן דניאל פארמר, שושני הטכנאי, אני רן אליקין, סול לכם רגוע ובנחת. עוד נגיע אליי תקונים מהדרך לקראת 4:20. שימו לב רק שיש ב-65 תאונת דרכים באזור מי עמים, מי שמגיע מאירון עמוס שם, וזה גם משפיע על 6 מאזור בקה. סבלנות בדרך, בכל דרך. את התוכנית היום אנחנו נפתח עם כמה מהשירים שכתבה הפזמונאית והסופרת אשת החינוך לאה לופנפלד, שהיום 8 ביולי יום הולדתה ה-90. אז נאחל מזל טוב וגדול ובריאות ואריכות ימים. נפתח עם השיר שהיא כתבה והלחין יאיר קלינגר וחיים משה שר. שיר הנושא מהאלבום שלו משנת 86, כל נדריי. האזנה טובה. כל נדר

0: הרחוב.
1: אריק איינשטיין בתחילת דרכו, שם בשנות ה-60, אמצע שנות ה-60, שר ביתי עינת של הלופנפלד כתבה לרגל הולדת ביתה עינת. נמשיך עם עוד משיריה של הלופנפלד, היום 90 שנה לולדתה עד 120, והיא כתבה שירים רבים שאנחנו כילדים גדלנו עליהם, בין היתר שירי ילדים וגם שירים מתוכניות טלוויזיה, וכמובן שירים מפסטיבלי השירים לילדים. אז בואו נמשיך עם עוד שיר ילדים כזה, בלחן של משה וילנסקי גם כן, תוך פסטיבל שירי הילדים של 1972, המקום השני. שוקולד, מנטה ומאסטיק, שרות אברה קדברה.

היפו היפי, מייק בורנשטיין. המקום הראשון, פסטיבל שירי הילדים מספר 8 1977, לאלופנפלד כתבה גם את זה, הלחן של קובי אושרת. ולפני שנגיע לדיווחי התנועה, אנחנו בשיר נוסף של לאלופנפלד כתבה הפעם לקדם אירוויזיון 1982, השיר שהגיע במקום השלישי אחרי הורה של אבי טולדנו, מוזיקה נשארת של ירדן הארזי. כתבה לאה לופנפלד את מלודי, שרו איזו לירבנד, בלחן והעיבוד של רוני וייס. 4 אחרי הצהריים, גלי צהל.

0: מלודי, איזו לירבן למילים של לאה לופנפלד, היום ב-90 עד 120. 4:21 דקות, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: מגלגלת מוסרים לנו על אומס ב-99 מהגושרים לנחל טל, יש המסעית שנתקעה הזהות כשאתם עוקפים. שש לצפון עמוס מניצני עוז לעירון, ואז זה נמשך ב-65 מעירון למעמי בגלל תאונת דרכים. איילון לדרום רוקח ללגוארדיה, לצפון חיל השריון לגלילות, גאה, מורשה עד מסובים, גם ראשון עד אלוף שדה, כביש אחת לטרון לשורש ו-431 מרמלה מערב לראשונים, שם גם תאונת דרכים ורכב שהתהפך. סבלנות. תהיו עדיבים בדרך שלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: ואנחנו ממשיכים עם שלום הארצי, שהלחין את מילותיו של חיים נחמן ביאליק, בשל תפוח.

ביח אפירח פינה אחריך רח ישקירן וכי עין מתוקה ברן לבבי פג לא קם ברוח מאז לי היה

0: רוח חינני. של משה דור ויוסף הדר, מתוך התוכנית לילה גוב של גידי גוב, הביצוע המשותף שלו עם יואב יצחק, העיבוד לשיר הזה בגרסה הזו של רמי קליינשטיין. 4:30, 4:00 PM בגלי צהל, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: כפוף את הקנון.
4: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
7: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
6: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
7: יותר, אין מועדון יותר מזה.
8: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו, כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
11: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
10: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
11: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן

התאחזות הנחל בסיני, להקת הנחל הסולנית כמובן מירי אלוני. נמשיך עם נחל נוסף, עם להקת הנחל. הפעם הם שרים את נחל איתן, אביטל פסטרנק היא הסולנית בשיר הזה. אחרי זה נמשיך עם עוד קצת עם מימי הנחלים השונים במוזיקה הישראלית. ארבע אחרי הצהריים.

לצננו את הנשמה. אילנית למילים של רחל שפירה, לחן של הנרי ברטר. ונשאר על גדות הנחלים גם בשני השירים הבאים. אלה הדודאים.

אופירה גלוסקה, כחלק מצוות המופע, נסיעה מדומה משיריה של לאה גולדברג, תחילת שנות ה-70, בלחן של סשה ארגוב, ואנחנו נסיים בשיר נוסף, בלחנו של ארגוב, אבל לפני כן, אם הנסיעה שלכם אינה מדומה אלא אמיתית לגמרי, בשעה הזו, אז נזכיר לכם מגלגלץ, מוסרים על כמה אירועים בדרכים, 99 מהגושרים לנחל טל, מסעית תקועה, 65 עירון למעמי תאונה דרכים, ו-431 רמלה מערב לראשונים, עומס בגלל רכב שהתהפך. אנחנו מסיימים את 4 אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לצוות, לדלית אופר שערכה את המוזיקה, מוזיקה יואב בצלאלי, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ובחמש ירון וילנסקי עם יומן הערב. אני רני ניקים, אנחנו נשתמע מחר כאן ב4, אם רק תרצו, כמובן. מסיימים עם אילנה רובינה, בלדה נערי שגדל.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום דור הגיבור ודורות הגיבורים מבית השיטה. מי פתח את שער העולם דרומה כשהגענו לחוף ים סוף בתום מלחמת הקוממיות? ליד דגל הדיו בתמונה הנודעת ניצב מפקד חטיבת הנגב נחום שריג, משחרר אילת מחלוצי קיבוץ בית השיטה. בבית השיטה צמח גם בנו רן שריג, שהיה מפקד חטיבת שריון בעדיפת אויבינו הסורים מן הגולן במלחמת יום הכיפורים. בוותיקי בית השיטה תת אלוף משה פלד ממשחררי ירושלים במלחמת ששת הימים, הממשיך גם כיום אחרי גיל 80 לנהוג מובילי טנקים למען הכלים הכבדים בשריון ובהנדסה, גם לתוך לבנון. במלחמת יום הכיפורים שחל קיבוץ בית השיטה 11 מבני הקיבוץ, קורבן שאין כמוהו. על כן משם צמח הלחן המיוחד של יאיר רוזנבלום לאמירת ונתנה תוקף של יום הכיפורים. ונתנה

0: לכבוד חללי בית השיטה במלחמת יום הכיפורים, כתבה בת הקיבוץ דורית צמרת והלחין חיים ברקני את החיטה צומחת שוב.
1: זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב.
0: המלחמה העזה בלבנון גילתה לנו עוד מצבי מבית השיטה, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מגד 52 בחיל השריון. גם את אשתו הגיבורה, אריאל, סמגדית בחיל האיסוף הקרבי.
2: ברוך גדעון בן עם אני, אשר יגע במדיינים, נפגע ולא חדל.
0: ספר שופטים, סוף פרק זין. כשרדף גדעון את המדיינים אחרי מכת הפתיחה הלילית, רדפו כוחותינו את המדיינים עד הירדן דרך מקום ושמו בית השיטה. כבר אמרנו כאן, ערבים שימרו כ-200 שמות מקומות תנכיים שהם קלטו בארץ מפי יהודים שלא הלכו לגולה. הערבים שימרו בשינויי הגייה קלים. חלוצי עמק ישראל לפני יותר מ-100 שנה מצאו את המקום שהערבים כינו שעתה, וחיו שם את השם התנכי, בית השיטה, שנת 1925.
3: הדור הבא ישן בחדר הסמוך.
0: נצדיע למגד דור בן שמחון, השם יקום דמו, בשני ענייני דור במקורותינו. דור פירושות תקופה. דור מקביל למילה גיל, מחזור חיים. דור הוא מעגל, מכאן המילה כדור. כן, כדור יסודו דור. על המצור של האויב, סביב ירושלים, אמר ישעיהו הנביא, וחניתי כדור עלייך. כדור, כלומר כמו דור, כמו מעגל. ישעיהו פרק כ"ט. מכאן גם מחלק המכתבים, הדבר דלת ועברש, הדבר סובב בין בתי היישוב. ועל סל עגול אומרת המשנה שכל שורה עגולה נקראת דור.
4: תחת שמי ים התיכון.
0: אחד משנים עשר הניצבים במלכות שלמה המלך, מרכז מחוזו הייתה העיר דור על חוף הים התיכון. הניצב אשר בדור נסע לאישה את תפת בת שלמה המלך. מלכים א' פרק ד'. על כן, אחד האיים הזעירים מול חוף דור נקרא כיום אי תפת, ת' פ' ת'. דור בן שמחון הוא פני הדור שלנו, הוא ואריאל רעייתו, וגבורת קיבוץ בית השיטה מתחזקת מדור לדור.
5: קבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
8: אחרי ששמתם את העסק בצד.
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. טראמפ ואיראן כבר לא. שימוח נשיא ארצות הברית מדבר על האיראנים היום. סקאם הוא קורא להם, הוא אומר כמה פעמים את המילה הזו, סקאם, מבחינתי זה נגמר, אומר טראמפ. אני לא רוצה להתעסק איתם יותר. הם חלאות, מנהיגים אותם אנשים חולים ואלימים. אדבר עם משלחת המסע ומתן שלנו, מבחינתי זה בזבוז זמן להתעסק עם איראן. הם שקרנים, הם רמאים, אני לא אוהב את האנשים האלה.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. המתיחות מול איראן בראש הדברים. מיד אמיר בר שלום כאן עם עוד דברים של טראמפ שלפני כמה דקות אומר, מבטיח, נקה באיראן גם הלילה. יניר קוזין גם הוא יהיה איתנו, גם אלוף במילואים גיור איילנד לשעבר ראש המלל. נהיה בדרום לבנון עם ממפי, שריון שם, חטיבה 401, הלאומיום של הלוחמים בדרום לבנון. שר המשפטים יריב לוין היום בראיון לכל ברמה, אומר, למרות החלטת בגץ, אסור לקיים מחדש את הבחירות למבקר המדינה.
2: אני חושב שלא יכולה להיות בכלל התלבטות, שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות. הכנסת לא יכולה לקבל התערבות בהליכי בחירות, ולכן לטעמי מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבל, לא פשוט ייכנס לתפקידו. הרי ברור שמה שיקרה עכשיו זה שכל חוק שיתקבל, כל החלטה שתתקבל בכנסת, פתאום שופטי העליון יהפכו ליושב ראש הכנסת בפועל.
1: ומפכ"ל המשטרה דני לוי מתייחס גם הוא לנושא הזה, והוא אומר, החלטות של בגץ נמלא כפי שהן.
3: שומרי הסף המרכזיים במדינת ישראל זה שוטרי משטרת ישראל, כי זו מדינת חוק. אז אנחנו בהחלט מייצגים את החוק, מצייתים לחוק, וכל החלטה של בגץ מבחינתנו היא החלטה שאנחנו ניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו בפוליטיקה כזו או אחרת.
1: עכשיו לאירוע שממש מתרחש עכשיו בשכונת הטור בירושלים, אנחנו עם נועם נקש כתבנו, מה הפרטים, מה קורה שם נועם?
4: כן, שלום ירון, זה אירוע חריג מאוד בכיפו גם, אנחנו רואים על אירוע בשכונת הטור במזרח ירושלים, חשד לאירוע חומרים מסוכנים במכון יופי בשכונה הזו, עד כה אנחנו מבינים 16 נפגעות, ירון, פונו מהזירה הזאת, כשהן מחוסרות הכרה במצב בינוני עד קשה. זה עוד דיווח ראשוני מהזירה, זה ככל הנראה גם עוד לא פינוי לבית חולים, כרגע עומדים עוד את מצבן, ואנחנו עוד עושים את הפרטים, אבל בהחלט אירוע חריג בשכונת הטור במזרח ירושלים, אנחנו עוד עושים את הפרטים.
1: נחזור אליך בהמשך, נועם נקש, תודה. בפינה היומית שלנו אנחנו נפגשים פצועי מלחמה, היום עם אלה שמצילים את החיים שלהם. פרופסור גיל בולוטי, מנהל מחלקה כירורגית לב ברמב"ם, מספר על מקרה נדיר איך הם הצילו חייל לפני יומיים שרסיס היה מילימטר מאבי העורקים. הסיפור המלא בחלק השני של התוכנית, וגם אנחנו חיפשנו יליד בואנוס איירס לחגוג איתו את הניצחון הזה. שלמה עידו יהיה איתנו כדי לחגוג כמו שהם חגגו. זה בחדר הלבשה של ארגנטינה, גם בשביל פוקלנד, הכל הם שרים שם, עשינו את זה גם בשביל דיאגו. כל הדברים האלה בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: הכותרת של הדקות האחרונות, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, אומר נתקוף גם הלילה באיראן. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. שלום אמיר.
5: שלום ירון, ערב טוב.
1: הוא מבטיח, והפעם הוא נראה לי שיעמוד בזה.
5: כן, תראה, דונלד טראמפ נראה עצבני. אני הסתכלתי עליו במסיבת העיתונאים, זה היה מוקדם יותר בבוקר, ואחר כך עם זלנסקי ממש לקראת השעה 4, זה נראה שהוא מאוד מרוגז על מה שקורה במפרץ הפרסי, וצריך אולי להכניס את זה לפרופורציות. מה שאיראן עשתה ביומיים האחרונים זה, היא פשוט מאוד התגרה את ארצות הברית בכל מה שקשור למיצר הורמוז. איראן מנסה לקבע מחדש, ליצור מצב חדש שהיא שולטת בהורמוז. האמריקנים מנסים להעביר מחליות נפט סמוך לחוף האומני כדי להשאיר את המיצר הזה פתוח, ואיראן פשוט מאוד מאתגרת אותם באש. הלילה הזה, תקיפה נרחבת מאוד של 80 מטרות על ידי האמריקנים, האיראנים עונים בירי לבחרין וקווייט, ואז מגיעים הדברים האלה ממש לפני חצי שעה של הנשיא טראמפ, שלא משאיר הרבה מקום לספק, הנה.
6: And so we hit him very hard last night, very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning, we're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them, you know.
7: They'll never build a nuclear weapon under our deal, but I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal, because you know what, it's easier. Because these people, they lie and they cheat.
5: כן, אומר, תקפנו אותם חזק הלילה. כנראה נתקוף גם הלילה, אני אתן הזרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה, נראה איך זה יסתדר, אני לא מרוצה מהם, הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, ואני בכלל לא יודע אם תהיה עסקה, אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי כך זה יותר פשוט, האנשים האלה הם שקרנים ורמאים, הנשיא דונלד טראמפ, ברוך הבא למזרח התיכון.
1: למה בוטל הביקוש השר המלחמה האמריקני, אקסית שהיה אמור להגיע לישראל, כבר דובר מאתמול שהוא מגיע?
5: נכון, דובר והייתה כאן רמת ציפיות מאוד מאוד גבוהה, כי כולם חשבו שהנה מגיע עדכון לגבי עסקת ה-F-35, הבוקר הודעה לקונית, ירון, לקונית אמריקנית, הביקור הזה מבוטל, אגב, ועכשיו מתברר מה הייתה מטרת הביקור. מלכתחילה, שר המלחמה האמריקני ביקש להגיע לישראל כדי לפגוש טייסים אמריקנים שנמצאים כאן בבסיסי חיל האוויר. הביקור הזה היה מתוכן לשלוש שעות בלבד, מה שנקרא באמריקאית, touch and go, להגיע, לפגוש וללכת. ברגע שהביקור הזה תואם, אז התחילו לבנות עליו את הפגישות המדיניות, ראש הממשלה ושר הביטחון. למה זה חשוב? זה חשוב כי מלכתחילה, שר המלחמה לא היה אמור להגיע לכאן כמתוכנן להדכן את ישראל במה קרה בפגישה בין הנשיא האמריקני לנשיא ארדואן בעניין ה-F-35, ללמדנו שיכול מאוד להיות שאין באמת סיכום, וגם ראינו מה אמר אתמול הנשיא טראמפ, הוא היה מאוד מאוד זהיר בעניין הזה, לא הבטיח לעיני המצלמות, אמר נשקול, נראה, טורקיה היא כך וכך וכך, כמובן הכל בלשון חיובית, אבל הבטחה חד משמעית אין, כך שלפחות מהבחינה הזו יכול להיות, ואני מסייג את הדברים, אבל יכול להיות שאי ההגעה כאן, יש בה גם איזושהי בשורה לישראל.
1: אמיר בר שלום, תודה אמיר.
5: תודה ירון.
1: יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום יניר.
8: שלום, שלום ירון.
1: קודם כל בעניין האיראני, מבחינת כוננות, מבחינת מה חושבים בירושלים, הערכות להתחממות הזו, ארצות הברית איראן?
8: תראה, הערב היה אמור להתקיים כנס של המכללה לביטחון, להשתתפות ראש הממשלה ושר הביטחון, ושניהם ביטלו את ההגעה שלהם לטקס הזה, בגלל מה שמכונה באופן עלום קצת לוס ביטחוני. אז אתה יכול להסתכל מזה שבישראל מתחילים מה שנקרא להידרך ולהסתכל מזרחה ולהבין בדיוק אם הדבר הזה, מה שאנחנו רואים ב-24 שעות האחרונות, צפוי להיות משהו רחב יותר. לא כרגע בשלב הזה, הערכה שזה לא נוגע לישראל כרגע, כי זאת מעלומות שמוחלפות בין האיראנים לבין האמריקנים. ראית גם מותקפות מטרות אמריקניות בבחרן, אבל מן הסתם הדברים האלה יכולים לזלוג גם הלאה, וגם בישראל צריכים להתחיל להערך, אז יש כאן הערכות מצוימת. ורק אני אוסיף לגבי טראמפ, צריך לזכור גם עוד דבר אחד שטראמפ מתעצבן. בימים האחרונים בכירים איראנים מצוטטים בתקשורת האיראנית כמאיימים להרוג את טראמפ, צריך להרוג אותו עוד פעם. הוא גם התייחס לזה לא מזמן. ולכן נדמה לי שהאיומים האישיים האלה כלפיו, ועם התוספת של ההתנהלות האיראנית, זה מה שמצליח להוציא אותו מכליו.
1: השמענו את זה אתמול, והיום הוא חוזר עוד פעם, וחשוב לו להדגיש את זה, גם בגלל היחסים נתניהו ארדואן, טראמפ, על הקטע הזה שהוא עצר את ארדואן מלהצטרף למלחמה?
8: כן, ממש ככה, באלה המילים, כשהוא לא מפרט מה ארדואן היה צריך לעשות במלחמה, אבל הוא כן אומר הוא היה צריך להיות בצד השני, והוא גם התייחס ירון להופעות התכופות של נתניהו בתקשורת האמריקנית נגד טורקיה. אגב, בתחילת הקטע שומעים אותו שהוא אומר כמו ביבי, הוא מתייחס לכך שהוא אוהב את ארדואן כמו ביבי, בוא נשמע.
9: I like Bibi, he was a terrific wartime prime minister, but Bibi said rough things yesterday about Turkey, and I spoke to him, I said, he could have gone into the war, because he doesn't like Israel much, and he doesn't like Bibi much, and he didn't go because of me. Turkey is very strong, they have a lot of our best equipment, they're trying to get the F-35s, but he didn't go in, he would go in, if it weren't for me, he would have gone in.
8: כן, אני חוזר עוד פעם טראמפ ואומר, אני אוהב את ביבי, כן? הוא היה ראש ממשלה נהדר בזמן המלחמה, הוא אומר גם אני אוהב את ארדואן, אבל ביבי אמר אתמול דברים קשים על טורקיה, שהוא הרעיונות של נתניהו בתקשורת האמריקנית, ושוחחתי איתו על זה, כלומר, טראמפ ונתניהו שוחחו על העניין הזה. אמרתי לו לנתניהו שארדואן היה יכול להיכנס למלחמה, כי הוא לא ממש אוהב את ישראל, והוא לא ממש אוהב את ביבי, אבל הוא לא נכנס למלחמה הזאת בגללי. וטורקיה, מזכיר לנו טראמפ, היא חזקה מאוד, יש להם הרבה מאוד מהציוד הטוב שלנו האמריקני, והם מנסים להציג עכשיו את ה-F-35, אבל ארדואן לא נכנס, הוא רצה מאוד להיכנס למלחמה, אבל הוא לא נכנס בגללי, הוא מאוד רצה, כך הוא אמר לי. עכשיו, מה היה אמור ארדואן לעשות? יש פה כמה צברות, אני שמעתי כמה פרשנויות על הדברים הללו. אחד, להיכנס למלחמה מול ישראל, בצורה כזו או אחרת, האופציה הנוספת ששמענו זה שארדואן היה תוקף את הקורדים, שהיו אמורים, אתה זוכר כמובן את התוכנית, לצרף את הקורדים מעיראק אל תוך איראן, שיפרצו לתוך איראן, אז הדבר הזה היה מעצבן מאוד את ארדואן, והוא היה תוקף את הקורדים, מה שבעיניי ותפיסתי היה יכול להוביל לאסקלציה, להתחממות גדולה מאוד בגזרה שם, וגם לאימות בין ישראל לבין טורקיה, כך שטראמפ חוזר ואומר, עם איזשהו איום בצידו, כך זה נשמע לפחות, גם אם במרומז ירון אומר, לישראל ולראש הממשלה, שימו לב, בזכותי, טורקיה לא נכנסה למלחמה, ולכן אתם צריכים להתנהג יפה, וגם לא לדבר שרה על טורקיה בתקשורת.
1: יניר קוזין כתבנו המדיני, תודה יניר.
8: תודה רבה ירון.
1: אלוף מילואים גיורא איילנד לשעבר ראש המל"ל, גיורא שלום.
10: שלום, ערב טוב.
1: תכף בהרחבה על איראן וארצות הברית, אבל אולי התייחסות שלך לסייפה הזאת של יניר. אתה רואה מצב שארדואן היה נכנס למלחמה?
10: תראה, אני לא חושב שארדואן היה נכנס למלחמה חזיתית נגד ישראל, למרות שההתבטאויות שלו בשבועות האחרונים הם כאלה שמרמזות על כך שהוא לא יירתע מכך בעתיד. אבל מבחינת ישראל, מה שקורה עם טורקיה הוא סיבה מאוד גדולה להיות מודאגים, אבל גם יש דברים שניתן לעשות, ואני מקווה שאנחנו גם יודעים לעשות אותם.
1: ה-F-35 זה ממש נורא מבחינתנו?
10: ה-F-35 הוא רע מאוד, אבל הוא לא בהכרח הכי נורא, מה עוד שהדבר הזה גם אם יקרה, אני לא בטוח שיקרה, כנראה טורקיה לא תקבל את המטוסים לפני עוד 4-5 שנים. ועד אז כנראה ממשל אחר בארצות הברית, קונגרס אחר, מציאות אחרת, הדברים יכולים פה להשתנות. אבל מה טורקיה כן יכולה לעשות בלוחות זמנים הרבה יותר קצרים? הדבר הראשון זה להקים בסוריה, שסוריה היא מדינת חסות טורקית במידה רבה, להקים שם מערך של הגנה אווירית.
1: ואז להקשות עלינו את הדרך לכל מיני מקומות.
10: זה לא רק להקשות עלינו שהדרך שלנו לאיראן עברה דרך דרום סוריה ברוב המקרים, אלא גם ליצור משוואה שאומרת ברגע שישראל מפרה את הריבונות האווירית של סוריה בת בריתנו, אנחנו, טורקיה, נחשב את זה כמהלך מלחמתי גם נגדנו, ואם הם לא יגידו את זה, אז סוריה יכולה בלחץ שלהם לומר את זה, והרי אנחנו יוצרים פה חיכוך צבאי אמיתי וישיר, זה דבר שיקרה או יכול לקרות לא בעוד כמה שנים, אלא בוא, תוך כמה חודשים.
1: אז בואו ברשותך נעבור לעניין של ארצות הברית ואיראן. בואו נשמע שוב את הדברים שטראמפ אומר הבוקר על איראן.
11: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
1: אם היו נלחמים בכללות, הוא היה מנצח.
10: אין ספק, אבל במידה מסוימת, טראמפ קצת אוכל את המרק או את הדייסה שהוא בישל, ואני מתכוון לדבר הבא. האמריקאים כל כך היו לאותים להגיע להסכם עם איראן, אז לא רק שההסכם הזה שידר חולשה והאיראנים נמצאים באיזשהו תחושת הצלחה וביטחון, אלא ההסכם הזה הוא כתוב באופן מעורפל בחלקו. עכשיו, לפעמים מרפול יש בו יתרון, כי אז כל צד יכול לטובת הצרכים פנימיים להציג את העמדה שלו כאילו העמדה הנכונה. אבל ברגע שהדברים כתובים בצורה שהיא מרופלת, אתה יוצר פה פתח בסופו של דבר למה שקורה עכשיו. שהאיראנים אומרים, ההסכם, נכון, חתמנו עליו, אבל חופש הפעולה במפרט הורמוז צריך להיות על פי הכתבה איראנית, לא סתם. ולכן מעוניות ששתות לא על פי הכתבה שלנו ולא...
1: אבל השיטה האיראנית זה לבדוק את האמריקאים לבדוק, אמריקאים תוקפים, ואז הם יחו קצת אחורה, והאמריקאים יירגעו.
10: רגע, אז זהו. עכשיו, מה שקורה, אני מסכים שאין פה כרגע, כנראה בטווח הקרוב, איזשהו חזרה מלאה למלחמה, כי שני הצדדים לא מעוניינים. אבל מצד שני, אם אנחנו עושים את התרגיל הזה עד הסוף, אז האיראנים עושים פעולות פרובוקטיביות, ארה״ב תוקפת, הם תוקפים מדינות ידידותיות לארצות הברית במפרץ, כך שזה לא עניין שארצות הברית משיבה להם בתגמול והם נבלים, אלא בסוף המילה האחרונה, או לפחות המילה ניתנת באותו זמן, היא של האיראנים עצמם. אני חושב שבמקרה, נגיד הסביר יותר, אז באמת ההסכם הבעייתי הזה די עלול להישבר, או עשוי להישבר, אבל הוא לא בכך יחזיר למלחמה מלאה, הוא יכול כן לחזור למצב של מה שנקרא של מצור הדדי. האיראנים יחזירו את המצור שלהם במצרי הורמוז על כל השפעתו השלילית על משק הנפט וכו', וארצות הברית תחזור למצור על איראן ולמניעה של בעצם מסחורות מלצאת ולהגיע לאיראן. זו מציאות שאם לארצות הברית הייתה סבלנות אסטרטגית אמיתית, הייתה בוחרת בדרך הזאת והייתה אומרת לאיראן, בוא נראה בעוד שנתיים אם מצבו יותר טוב.
1: אתה מצפה לסבלנות מטראמפ.
10: אבל בדיוק, האיראנים יש להם סבלנות אסטרטגית, לטראמפ יש סבלנות של 5 שניות, ולכן, לא, ולכן בסופו של דבר האיראנים לפחות לא נבלים, אפילו לא מאמירות המאוד מאוד קשות של טראמפ. אני מניח שיהיה פה מתח, אנחנו עוד פעם באופן טבעי ישראל צריכה להתכונן לכל תרחיש, יכול להיות, כפי שאמרתי, נחזור למציאות שהייתה טרם ההסכם, אבל אני לא חושב שנחזור למלחמה מלאה בין הצדדים.
1: אלה הדברים, אלוף מילואים גיורא איילנד, שבר ראש המל"ל, תודה.
10: בבקשה.
1: תודה רבה. אנחנו עכשיו עם העדכונים מגלגלת, סולו גבע, שלום.
12: ערב טוב ירון, כביש מספר 99 עמוס מהגושרים עד נחל טל בגלל מסעית תקועה, כביש מספר 65 עמוס מאירון לכיוון מי עמי בגלל תאונה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, איילון לצפון עמוס ממחלף חיל השריון עד גלילות מזרח, גאה לדרום עמוס ממורשה עד חולון מזרח, גאה לצפון עמוס מראשון לציון עד מחלף אלוף שדה, כביש מספר 431 עמוס מרם למערב עד מחלף ראשונים בגלל רכב שהתהפך. עד כאן מגלגלץ.
13: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
1: וכל הזמן הזה אנחנו לא שוכחים, לא שוכחים שכל רגע ורגע נמצאים חיילים שלנו שעושים את העבודה הקשה ונלחמים בדרום לבנון, ואנחנו היום משם מתקשרים לשם, אל סרן נון, מפקד פלוגת דינגו, ככה קוראים להם, גדוד 46, חטיבה 401. נון, שלום.
15: שלום, מה קורה?
1: אצלנו בסדר, בעיקר דואגים לכם, שם. איך עובר?
15: אנחנו נהנים פה מאוד, החלפנו גזרה השבוע הזה, אנחנו נמצאים במקום חדש, קצת מרענן את הכוח, מרענן אותנו, נותן לנו זווית אחרת לדרום, לדרום לבנון, רואים עוד מקום חדש.
1: נהנים, אבל בכל זאת, אתה יודע, זה מצב של מלחמה שם, מה כולל הפעילות עכשיו?
15: כרגע אנחנו נמצאים, אנחנו בדיוק נכנסנו למקום חדש, אז אנחנו עדיין מכירים את הגזרה, בעיקר פטרולים ופעולות במרחב, גם להכיר, גם להתמקם, וגם בעצם לייצר מצב שאנחנו מונים התבססות של אויב במרחב, ומגנים על יישובי הצפון.
1: תאר קצת את המציאות הזאת תוך כדי מה שמכונה הפסקת אש.
15: אז אנחנו כרגע נמצאים בסוג של הפסקת אש, מרגישים שהסיטואציה טיפה יותר גרועה ממה שהיה בהתחלה, אבל אנחנו פה לעשות כל משימה, אם יגידו לנו נעבור להתקפה, נעבור להתקפה, עשינו את זה כבר מספר פעמים פה בלחימה בלבנון, אם נצטרך להמשיך להיות בפעולות הגנתיות, אז נהיה בפעולות הגנתיות, אבל גם במסגרת הפסקת האש, עדיין יש עבודה שצריך לסיים פה, בין אם זה השמדת תשתיות, בין אם זה תיאור מרחב, בין אם זה סריקות של אמל"ח שאנחנו מוצאים כל פעם, אז אנחנו, יש עבודה גם במסגרת הפסקת האש.
1: אמרתי מתעתע, ואני שואל אותך בתור מפקד, איך באמת שומרים על כוננות גבוהה כל הזמן, כשיש באמת תחושה, אולי הפסקת אש, אבל חייבים מצד שני את הכוננות הכי גבוהה, כי כל שנייה זה יכול לבוא.
15: בסוף, לדעתי, זה בשגרה. אנחנו, לי מאוד מאוד חשוב, באופן אישי גם לדבר עם החיילים כל יום, לממסר להם את מה שאני מקבל מלמעלה, את המשימות, את מה שאנחנו עושים ולמה אנחנו עושים. ובעצם בשגרה ובמשמעת אפשר להגיע למצב שיש פה כוננות על אף המצב המתעתע, בטח שהם חוזרים מהבית ושומעים מה קורה בחוץ, מה קורה פה, מה קורה שם, אבל בסוף אנחנו גמישים ומוכנים, וזה יותר לדעתי זה תמון במשמעת, וזה שאנשים צריכים להיות ממושמעים ולהקפיד על הכללים, כי זה מה שמגן עלינו, ולא לחיות פה באיזה תחושה של אנחנו בהפסקת אש, אז אין חוקים וכל הגבולות נפרצים.
1: אתה מפקד בשטח, ואני לא מכניס אותך בכלל לשאלה של מה נכון ומה לא נכון. אני שואל את זה כמפקד, יש איזושהי הגבלה, דברים שאתם רוצים לעשות ואתם לא יכולים?
15: לא, אני נמצא עוד מעט 10 חודשים בגבול הצפון, הייתי גם בהגנה עוד לפני שהתחילה שהגעת הערים, כממפי, גם עכשיו אני לא הרגשתי אף פעם שיש הגבלה מלמעלה, על כל משימה שיזמתי ורציתי לעשות, קיבלתי אישור מתאים, גם על פעולות שהמפקדים שלי רצו לעשות, גם פעולות שהורידו לי, לא נתקלנו באיזה מגבלה כזאת או אחרת, באמת אני לא הרגשתי מגבלות במהלך התמרון והלחימה, וגם במסגרת קרב ההגנה שלפני התמרון, גם בהפסקות האש שהיו לאורך הדרך, הכל נעשה כמובן בהתאמה ובשיח, אבל לא הרגשתי שיש איזושהי מגבלה קונקרטית מהותית.
1: כשאתה עומד על הטנק ומסתכל אחורה, אתה רואה את היישובים הישראלים על הגבול?
15: כן, רואים אותם כל הזמן. כמו שגם אמרתי, אנחנו התחלנו את הלחימה שהיינו פה בהגנה בקו בצפון. היינו ביישובים, הגענו אליהם, דיברנו עם התלמידים בבתי הספר, דיברנו עם ההורים, דיברנו עם הרפשצים, וכל הלוחמים בפלוגה יודעים למה הם כאן, רואים את יישובי הצפון כל יום, וגם זוכרים את המפגש עם האנשים שם, שזה בעצם מה שנותן את הרוח, נותן את המוטיבציה, ובסוף יש גם חיילים בפלוגה, לוחמים בפלוגה, שהם תושבי הצפון בעצמם, והם עוד יותר מחזקים את הלמה של מה שאנחנו עושים כאן.
1: מתי התגייסת לצבא?
15: באוגוסט 18.
1: וואו, 18. עם הפלוגה הזו כמה זמן אתה ביחד?
15: עוד מעט 10 חודשים.
1: יש משהו אחר במציאות הזו של מבצעים כל הזמן שמגבשת פלוגה בצורה אחרת, נכון?
15: כן, אני מרגיש שהפלוגה מאוד מאוד התחברה בלחימה, גם בעזה, גם בלבנון. בעצם הפיקוד נהיה הרבה יותר צמוד, הרבה יותר ישיר, הרבה יותר בלתי אמצעים. בסוף אתה נמצא עם החיילים האלו, עם הלוחמים האלו כל יום, כל הזמן. אני כמפקד מרגיש את זה שזה אחרת ממה שהיה לי כחייל ומה שהיה לי כמפקד לפני הלחימה. באמת הקשר הוא מאוד מאוד קרוב ומאוד מאוד טוב. הכל נעשה בשיח מאוד מאוד בוגר, זה מבגר.

0: את החיילים. באמת אין אני ואתם המפקדים והסגל למול החיילים, זה כולנו פה ביחד, למען אותה משימה, למען אותה מטרה, וכל אחד עושה תפקידו, מפקד ומפקד.
1: זהו, אבל דיין שיזכרו שאתה מפקד, שיזכרו את זה, כן?
0: כן, זוכרים את זה טוב מאוד, אני חושב שגם בלחימה בסוף, אז יש את מי שקובע מה קורה ומקבל את ההחלטות, שזה המפקדים.
1: תגיד, היו תקריות קשות שקשורות גם לטנקים עם רחפני הנפץ. אתה יכול להגיד משהו על ההתגוננות שלכם כרגע מהאיום הזה שכל כך הרבה עוסקים בו עדיין?
0: כן, אני מרגיש שיש מענים מהצבא, קיבלנו הרבה מאוד אמצעים. באמת, כמויות גדולות של אמצעים, רובם מסווגים, אז אני לא יכול לשתף.
1: כן, ברור.
0: אבל קיבלנו הרבה מאוד אמצעים שמאוד מאוד מסייעים לזה. כל הזמן אנחנו עובדים על איך למגן את הטנקים, פושבים על פתרונות יצירתיים. אם דיברנו על הקשר עם החיילים, אז אני נתתי יד חופשית מאוד לחיילים בהקשר הזה של בוא נחשוב ביחד על פתרון ובוא נמצא ביחד את הפתרון, והיה להם הרבה מאוד רעיונות שגם הגיעו לביצועים והוכיחו את עצמם בשטח בהרבה מקומות ובהרבה תקריות, ובאמת אני מרגיש שיש איזה מענה שהוא מספק, כמובן שיכול להיות יותר טוב, אבל הוא מענה מאוד מאוד טוב, בטח ביחס לזמן שהיום הזה קיים, ואנחנו
1: בוקשים
0: אותו.
1: שאלה אחרונה, מה אתה אוהב לעשות כשאתה לא שם? כשאתה לא בצבא, כשאתה בבית, בשקט?
0: אני אוהב מאוד לטייל, גם כשאני חוזר הבית, אני מטייל, יוצא לשטח, באמת מאוד מאוד מאוד לטייל.
1: מאיפה אתה בארץ?
0: במקום באר שבע, עכשיו בתל אביב.
1: עכשיו בתל אביב. נון, חבק בשמנו את כל החיילים שלך, ו... שימרו עליהם ועליכם ועל כולכם.
0: תודה רבה.
1: יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים סיכלה הברחה של אלפי סיגריות לעזה. איך ניסו להבריח את הסיגריות בתוך אננסים? כתבנו הצבאי דורון קדוש על האירוע הזה. שלום דורון.
2: שלום ירון, מערכת הביטחון הישראלית סיכלה ניסיון הברחה חריג לשטח רצועת עזה של אלפי סיגריות שהוסלקו בתוך מאות אננסים. למעשה היה צריך ממש לפתוח את האננסים, להוציא את התחולה שלהם ולהכניס פנימה את הסיגריות, ובאופן הזה קיווה מי שקיווה להבריח את הסיגריות לרצועה במסווה של משלוח הומניטרי תמים לכאורה של פירות וירקות. במערכת הביטחון הצליחו לאתר את זה ולעלות על ניסיון ההברחה הזה. זה קרה באחד המעברים ביהודה ושומרון, כשצריך לומר ירון, מי שניסתה להכניס את המשלוח הזה לעזה זו חברה ישראלית שקיבלה אישור להכניס משלוחי סיוע הומניטרי לרצועה, ובתגובה על ניסיון ההברחה הזה מתאם פעולות הממשלה בשטחים האלוף יורם הלוי הורה להקפיא מיד את כל האישורים שניתנו לחברה הזו להכנסת סיוע לרצועה עד הודעה חדשה. צריך להזכיר ירון את המציאות שאנחנו נמצאים בה בימים האלה. יש 600 מסעיות שנכנסות מדי יום לשטחי הרצועה. זו כמות הרבה יותר גדולה ממה שגורמי הביטחון מעריכים שצריך להיכנס לתוך רצועת עזה, אבל בגלל תוכנית השלום של טראמפ כחלק מההסכם במסגרת גם התכתיבים האמריקנים, מדינת ישראל נאלצת להמשיך ולהכניס את הכמויות האדירות האלה לתוך שטחי הרצועה, וזה כמובן מגביר את האתגר ואת הסיכון להברחות. במקרה הזה ההברחה נתפסה, אבל אנחנו לא יודעים כמה הברחות יש שלא נתפסו.
1: עכשיו לפרויקט חדש שכולנו צריכים לקחת בחשבון. משטרת ישראל השיק היום את תוכנית שוטרי הדרך. אנחנו נמצא משנה שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח באגף התנועה במשטרה. שלום לך.
3: ערב טוב.
1: במה מדובר? כי זה דבר חדש, פרויקט חדש שפיתחתם, במה מדובר?
3: מדובר בטכנולוגיה חדשה שמשטרת ישראל משתמשת בה, על מנת לבצע אכיפה רחבה הרבה יותר ממה שהיה קיים עד היום, כנגד נהגים שעושים בעיקר עבירות בריונות, ואנחנו במטרתנו היא להגיע לכמה שיותר נהגים שיבינו שיש אכיפה רחבה כדי למנוע תאונות דרכים. מה שעשינו היום זה בעצם התקנו מצלמות בעשרות כלי רכב משטרתיים, ובהמשך זה יהיה מאות, שבעצם המצלמות האלה יתעדו עבירות תנועה, ברחבי הארץ בכבישים. ברגע ששוטר שנוסע ברכב בו מותקנת מצלמה יזהה עבירה, המצלמה באופן אוטומטי תלך 20 שניות אחורה, תקליט את האירוע מתחילתו ועד סופו, תזהה את כל מרכיבי העבירה, ובאותו רגע האירוע יועבר לענן המשטרתי, יועבר למרכז פענוח ארצי, ומשם ישלח לו דוח על העבירת תעבורה.
1: בכלל לא עוצרים אותו, לא אומרים, הוא לא ידע מזה עד שהוא יקבל את הדוח בבית.
3: נכון, הוא לא ידע עד שהוא לא יקבל את הדוח, את הדוח אליו הבית הזה, נכון. אנחנו עושים פיתוח נוסף, אני מקווה שבחודש הבא כבר נסיים אותו, שנוכל לשלוח הודעת אס-אמס לאזרח, ואז לא לחכות עד שהדואר יגיע, אלא כבר

0: לפתוח אליו הביתה, זה נכון. אנחנו עושים פיתוח נוסף, אני מקווה שבחודש הבא כבר נסיים אותו, שנוכל לשלוח הודעת אס-אמס לאזרח, ואז לא לחכות עד שהדואר יגיע, אלא כבר בזמן שליחת הדוח, הוא כבר יקבל במקביל הודעת אס-אמס, ויבין שיש לו דוח בגין עבירה שהוא ביצע. אז צריכים להבין שהמטרה שלנו היא להוריד את תאונות הדרכים.
1: איזה עבירות מדובר? אמרת עבירות בריונות, למה הכוונה?
0: אנחנו מדברים על נסיעה על השוליים, על אי מתן זכות קדימה, על נסיעה על ציר, על קו לבן, עבירה על קו מקווקו שאתה מגיע בסוף צומת וחוצים אותך ומגיעים בתוך הצומת ונכנסים פנימה, תקנה 815. כל העבירות הבריונות, גם נסיעה בפלאפון, כשאתה נוהג תוך כדי נסיעה, אם המצלמה תוכל לזהות גם את זה, אז אנחנו נוכל לאכוף.
1: אבל איך זה יעבוד טכנית? הרי אתה צריך שהמצלמה תהיה במקום שהיא תצלם כמו שצריך את העבירה, שהניידת תהיה עם טווח פנוי יחסית. איך תגרום למצב כזה?
0: המצלמה מותקנת בחזית של הרכב, הנהג, השוטר, לא נוגע בשום דבר. ברגע שהוא מזהה עבירה, הוא אומר מילת קוד, ברגע שהוא אומר את מילת הקוד, באופן אוטומטי מתחילה ההקלטה, ורואים את מרכיבי העבירה, רואים את זה בסרטון מאוד מאוד ברור. עכשיו תראה, אם תהיה עבירה שהשוטר ראה, והמספר לא ייקלט, או לא ייראה שום דבר שיוכל להוכיח, אז בוודאי שלא ישלח דוח, אבל מניסיון שיש לנו עם פרויקט שומרי הדרך, ששם מפעילים אלפי מתנדבים את האכיפה באמצעות מצלמה, הטעויות הן מאוד מאוד קטנות. אבל בואו לא נתעסק בטעויות, בואו נתקדם ונתעסק באזרח שצריך להבין שנוהג בדרך, שכרגע יש עשרות רכבים ובהמשך מאות רכבים של משטרה.
1: עכשיו רגע, זה רכבים מוסווים? זה רכבים מוסווים של המשטרה?
0: זה בעיקר מותקן ברכבים לבנים, לא מוסווים, זה הרכבים...
1: כן, הלבנים, אתה לא רואה, הם לא ניידות שאתה רואה עליהם.
0: נכון, אתה צודק, אתה לא תראה את זה מרחוק כניידת משטרה, אתה תראה רכב לבן, אם בכלל תראה את הרכב, ולכן צריך לא להסתכל ולחפש את הרכב המשטרתי.
1: בדיוק, זאת אומרת, אתה לא תדע אפילו כלום.
0: וזאת המטרה, לגרום לשינוי בתרבות הנהיגה, ולגרום לנהגים הפורים לנהוג בצורה טובה ובטוחה, ולא לעשות עבירות תנועה שהן מאוד מאוד קשות שגורמות לנו לתאונות דרכים. ואנחנו חייבים להזכיר פה ששנה שעברה סיימנו עם 459 הרוגים, נכון. וקצב ההרוגים בתאונות הדרכים השנה לא קטן ממה שהיה בשנה שעברה, ואני לא חושב שמישהו יכול במדינת ישראל להשלים עם האירוע הזה. ולכן אנחנו כאגף התנועה במשטרת ישראל נכניס עוד טכנולוגיות רבות, וזאת רק
1: גם לא תצטרכו את כל לעצור בצד הדרך, לגשת אליו, לדבר וכל זה, פשוט אין את המגע הזה יותר.
0: בדיוק כפי שתיארת, ברגע שמזהים עבירה, נותנים מילת קוד, המצלמה מצלמת, אנחנו לא עוצרים את הרכב, לא מעכבים אותו. יש גם עבירות שאנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה, כי אם עובר אותי רכב בפס לבן ועוקף אותי, אני לא רוצה לסכן את עצמי ולעקוף בפס לבן כדי להגיע אליו. מספיק שאני אומר את מילת הקוד, הוא יקליט את העבירה וישלח לו את הדוח הביתה, והוא יבין שבפעם הבאה הוא לא יעשה את זה. אני כולי תקווה שהאזרחים הישראלים שנוהגים בפראות ועושים עבירות תנועה יבינו שמרגע זה יש עוד מאות מצלמות מפוזרות ברחבי הארץ שהם לא יודעים איפה הם נמצאים. זה לא כמו המצלמות מהירות. ולכן צריך לנסוע בצורה...
1: אגב, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים ואתה אומר, זה לא כמו... בכביש ירושלים, תל אביב, אחד הכבישים הכי שמשתמשים בהם בארץ, יש את המצלמות הכתומות הקטנות האלה שעכשיו אתם שמים את זה על העמודים האלה, נכון?
0: נכון, אלה נקראות מצלמות טקטיות. המצלמות האלה, גם הם, תפקידם לאתר נהגים שעושים עבירות תנועה ב...
1: ושמה זה גם מצולם ואחר כך נשלח דוח, או שמה עוצרים אותו במקום?
0: לא, לא, גם באירוע הזה לא עוצרים שום רכב, הנהג מתועד עם מספר הלוחית של הרכב, ונשלח דוח אליו הביתה.
1: שמה זה רק לגעת בטלפון, דברים כאלה?
0: לא, בכל עבירה שהיא לא עבירת מהירות, גם אם נסעת על השוליים, גם אם נסעת בפראות, גם אם עקפת בצורה מסוכנת, סיכנת את הרכב שבא...

0: שלך וכולי.
1: אגב, זה כל יום בעמודים אחרים? מישהו עובר כל יום ושם את זה בעמוד אחר?
0: כן, יש מקומות שהם קבועים ויש מקומות שהם לא קבועים. ושוב, המטרה היא, תראה, יש מקומות שהמצלמות הן קבועות, כמו המצלמות הכתומות שעכשיו הופכות להיות צהובות, כולנו מכירים את זה, ויש שמפורסמות לקהל ולכל האזרחים. יש מצלמות שאנחנו יודעים לאכוף בכל מיני מקומות.
1: מה זאת אומרת, הכתומות הופכות לצהובות? למה?
0: א', אנחנו רוצים לחדש אותם, ותוך כדי חידוש הצבע אנחנו גם מחדשים את המצלמות מהירות, אנחנו מצלמות שלא עבדו, אנחנו מסיבות כאלה ואחרות של תקלות, אנחנו בעצם מתקנים אותם, ואנחנו מגדילים את כמות המצלמות, מצלמות המהירות ומצלמות הרמזור שנמצאות.
1: שרק תצליחו במאבק הזה בתאונות הדרכים, ניצב משנה.
0: אנחנו נצליח בעזרת האזרחים שישמעו לכל ההנחיות ושבעצם ניסו על פי חוקי התעבורה, ובכך אנחנו נוריד את תאונות הדרכים.
1: אז הרבה הרבה מצלמות נוספות מהיום. ניצב משנה, שימי מרציאנו, ראש מחלקת מחקר ופיתוח אגף התנועה משטרת ישראל. תודה על הרעיון הזה.
0: תודה לכם.
1: ב-5:35 הכותרות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע שארצות הברית תתקוף הלילה שוב באיראן, ומוסיף, אני לא יודע אם תהיה עסקה.
2: And so we hit them very hard last night, very very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them, you know.
3: They'll never build a nuclear weapon under our deal, but I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what, it's easier. These people, they lie and they cheat.
1: תקפנו אותם חזק מאוד, כנראה נתקוף גם הלילה, אני אתן עזרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה ונראה איך זה יסתדר. אני לא מרוצה מהם, אומר טראמפ בפסגת נאטו. הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, אבל אני לא יודע אם תהיה עסקה. אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי זה יהיה פשוט יותר. האנשים האלה הם שקרנים ורמאים, דבריו של דונלד טראמפ. זאת אחר שמשמרות המהפכה הגיבו לתקיפות צבא ארצות הברית הבוקר, וטענו כל האתרים הצבאיים המרכזיים של ארצות הברית באזור הם מטרות, וכל גורם שתומך באמריקנים יהפוך גם הוא למטרה עבור צבא איראן. מפכ"ל המשטרה, דני לוי, מתייחס היום לאלימות הגואה בחברה הערבית. הוא מדבר על יציאה למתקפה כנגד האלימות הגואה הזו. ניקח לארגוני הפשע את כל הכסף.
4: יש כאלה שקצת ככה ציניקנית, אומרים, רגע, עוד רצח, ועוד רצח, ועוד פחות רצח. אני אומר לכם, אנחנו רוצים למרחקים ארוכים, ואנחנו ניתן בראש לכל הארגונים האלה, לכל הרוצחים האלה, ניקח להם את כל הכסף. כל הכסף הזה יחזור למדינת ישראל, ויהיה לטובת תרבות, חינוך. זה ייקח את הזמן, אבל אנחנו לעולם לא מרמים ידיים, ותכף אני אגיע גם לתנועה. אנחנו חזקים, אמיצים, אגרסיביים, ותאמינו לי,
1: בוא נשקוט
4: עד שהארגונים האלה יעלמו מחיינו.
1: שבע נשים במצב בינוני ועוד חמש במצב קל לאחר שנמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת הטור במזרח ירושלים. החשד הראשוני הוא להרעלה, ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. כוחות צהל ממשיכים בפעילות בדרום לבנון, פועלים לכוחות ארגון הטרור חיזבאללה בגזרה. סרן נון, מפקד פלוגה בגדוד 46, חטיבה 401, תיאר כאן במשדר את פעילות הכוחות בצל הפסקת האש.
5: אנחנו בדיוק נכנסנו למקום חדש, אז אנחנו עדיין מכירים את הגזרה, ומונים התבססות של אויב במרחב, ומגנים על יישובי הצפון. אנחנו כרגע נמצאים בסוג של הפסקת אש, מרגישים שהסיטואציה טיפה יותר גרועה ממה שהיה בהתחלה. צריכים להיות ממושמעים ולהקפיד על הכללים, כי זה מה שמגן עלינו. ולא לחיות פה באיזה תחושה של אנחנו בהפסקת אש, אז אין חוקים וכל הגבולות נפרצים.
1: עכשיו העדכונים מגלגלת חסות קודם כל.
6: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: סולו גבע, שלום.
7: שלום, ערב טוב. כביש מספר 99 עמוס מהגושרים עד נחל טל בגלל מסעית תקועה. כביש מספר 75 עמוס ממחלף רמת ישי עד מעט אחרי צומת מגדל העמק מערב. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. תחזית עלייה קלה בטמפרטורות.
6: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
8: אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי סוזוקי מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את ה-EV-טערה החדשה, המביאה את כל מה שהכרתם בסוזוקי, עכשיו גם בחשמלי. לפרטים חייגו, כוכבי 9955, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף את הקנון.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
12: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
13: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
9: הכי שירות, הכי לאומי.
14: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. מחר, 17:00, גלי צהל.
15: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
16: ואהבה בת 20.
17: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
15: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
17: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
15: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
17: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
15: שבת שלום.
18: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
19: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום אנחנו מקדישים את המפגש היומי שלנו עם הפצועים לאלה. מדי פעם אנחנו עושים את זה לאלה שמצילים כל הזמן את חייהם. אנחנו מארחים את פרופסור גיל בולוטין, מנהל מחלקה כירורגית לב ברמב"ם. שלום פרופסור בולוטין.
20: שלום, ערב טוב.
1: אנחנו מדברים על משהו שקרה בשבוע שעבר, הסיפור של סרן מלאכי מונדני. ספר מה קרה שם.
20: הוא חייל מילואים שנפצע בקרב בלבנון לפני יומיים, נפגע גם מכדור בכתף וגם מרסיסים בבטן ובחזה, פונה לרמב"ם, עבר בהתחלה מספר ניתוחים להצלת חיים, לייצב אותו, היה במצב קשה בהתחלה, ואחרי שהוא התייצב היינו צריכים לקבל החלטה בנוגע לאחד הרסיסים שבבדיקת CT התגלה שהוא יושב ממש צמוד בדופן אבי העורקים, שזה העורק המרכזי.
1: אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. אפילו אנחנו שלא רופאים מבינים כמה זה מסוכן.
20: כן, והאמת היא שהוא היה ציד לגמרי בשלב הזה, ולכן היה לנו זמן לעשות דיון ומחשבה אפילו לקרות בספרות מה כתוב. יש לנו במחלקה ובבית החולים שלל רופאים עם ניסיון רב עם מקצועי של שנים, ובסופו של דבר אחרי שהוא התייצב וראינו שבספרות אין על זה הרבה מידע.
1: רגע, אין על זה הרבה מידע. כלומר, אני רוצה להסביר את הדילמה למאזינים. מצד אחד הוא במצב קשה, אז מאוד קשה לעשות לו ניתוח, להעביר אותו ניתוח, את מה שקורה בניתוח, אבל אם חס ושלום הרסיס הזה זז אפילו מילימטר, גומר אותו.
20: בהחלט, זה בדיוק היה המצב, הוא בשלב הזה כבר התייצב, אז יכולנו, הדברים שסיכנו אותו מיידית נפטרו והוא התייצב, ועכשיו היינו עם בחור צעיר, מתושש מכמה ניתוחים גדולים, יציב, אבל עם רסיס שיושב צמוד לאבי העורקים, בשתי בדיקות CT דומות, רואים שהרסיס ממש יושב בדופן, יכול להיות שהוא יושב שם שנים ולא יושב בעיה, ויכול להיות שברגע שהוא ירד מהמיטה פעם ראשונה, הוא יחתוך את אבי העורקים והוא ימות כי אי אפשר לדבר.
1: זה לא מהרסיסים שאומרים יאללה, אתה יכול לחיות עם זה.
20: בדיוק, אז עשינו, היה לנו זמן לחשוב, התייעצנו, אנחנו סדרה של פרופסורים, רק מרחקה לניתוחי לב ברמב"ם, יש את פרופסור מדליון, פרופסור סער ואותי, דוקטור אדלר, שהוא היה הרופא הכונן, התייעץ איתנו, התייעצנו עם עוד כמה גורמים, פתחנו את הספרות, ראינו שאין מידע טוב, והחלטנו שבמקרה הזה, אנחנו, בניגוד למקרים קודמים, אנחנו מטפלים בלא מעט חיילים, במקרה הזה חשבנו שהסכנה שיקרה לו משהו רק שהוא יהיה מחוץ לבית החולים או אפילו במעבר מהמיטה הוא גדולה מדי, ולכן החלטנו לנתח אותו, ניתח אותו דוקטור אדלר עם דוקטור מורשד.
1: איך עושים את ההליך הכל כך עדין הזה?
20: אז מבחינה זאת זה ניתוח יחסית למה שאנחנו רגילים פשוט, אנחנו רגילים לפתוח את בית החזה בניתוח, הייתה פתיחה מרכזית, מגיעים לאבי העורקים, ופשוט עם כל המידע שיש לנו היום מלפני, זה פשוט מצאו, ודוקטור אדלר ודוקטור מורשד פשוט מצאו את הרסיס הזה צמוד לדופן של אבי העורקים, לא פגע בה אבל צמוד, והוציאו אותו. הניתוח יחסית...
1: ממש פשוט.
20: כן, זה המקצוע שלנו, אנחנו עושים ניתוחי לב ברמב"ם בערך של 3-4 פעמים
1: מה
20: ביום.
1: מה עובר על הרופא, איך הוא מוציא אותו? הוא מחזיק באיזה מלקחיים ומוציא את הרסיס הזה?
20: עם פינצטה. יש לנו מקרים שהרסיס או הדבר שאנחנו צריכים להוציא הוא במקום כאן, הוא פשוט ישב תמוד לאבי העורקים, ואחרי שהגיעו אליו, הגיעו אליו יחסית בקלות, כי היה מידע מוקדם, היטב איפה הוא, אז דווקא במקרה הזה תהליך ההוצאה היה קל, כי דופן אבי העורקים לא היה פגוע, היה פשוט ישב עליו.
1: באיזה גודל הרסיס הזה?
20: משהו כמו 5-6 מילימטר, כדור של רסיס עגול של 5-6 מילימטר.
1: מה עצר אותו שם?
20: כן. המזל כנראה, הוא נכנס, עבר דרך הריאה, עבר דרך כל הקרומים ונעצר בדיוק שם, הוא היה ממשיך עוד 3-4 מילימטר, הבחור כנראה היה מת בשטח.
1: באיזה שלב של הניתוח אתם אומרים אוקיי זהו אנחנו בסדר?
20: ברגע שדוקטור אדלר ודוקטור מורשד הגיעו וראו את הרסיס יושב ללא פגע באבי העורקים, הם היו מוכנים גם לצורך שאם צריך לתקן את אבי העורקים, זה מה שאנחנו עושים כל יום בניתוחים אחרים, אבל דווקא במקרה הזה זה היה מאוד פשוט, אפשר היה להוציא את אבי העורקים, את הרסיס מאבי העורקים די בקלות.
1: לפני הניתוח הוא היה במצב שאפשר היה להסביר לו מה אתם הולכים לעשות?
20: כן, אפשר היה לדון, כאמור, לא רצנו לזה מיד, יש לנו מקרה, ואז עצרנו, חשבנו, דיברנו...
1: בסוף הוא מחליט, נכון? אתם אומרים לו, זה האפשרויות, אתה מחליט, נכון או לא?
20: זה, בעיקרון זה נכון, אבל במקרים האלה, בדרך כלל, האנשים מקבלים את ההמלצה שלנו, אחרי שאנחנו, אנחנו גילינו, כמו בהרבה מקרים ברפואה, שאם אתה חושב טוב ומתייעץ עם כולם ומגיע עם המלצה אפילו שהיא קיצונית אבל היא נכונה, אז בדרך כלל אנשים מקבלים אותה.
1: בהתייעצות שלכם, ההתייעצות שלכם מסתיימת בהצבעה?
20: יש מקרים שזה מסתיים בהצבעה, במקרה הזה אחרי שראינו את כל הנתונים הקונצנזוס במקרה הזה לא תמיד זה ככה, שזה לא סביר להשאיר אותו ככה, כי זה יכול לקרות שנוריד אותו מהמיטה מחר כשהוא יהיה מצב יותר טוב וזה יפרוץ, ואם אבי העורקים פורץ אין הרבה זמן. יש לנו אגב חייל אחר שלפני כמה חודשים ניתחנו והצלנו גם כן, היה לו חור בלב, כדור נכנס לתוך ליבו, דוקטור מג'ד מחול שלנו ניתח אותו בהירואיקה תוך כדי החייה וסגר את החור בלב, ואחרי שהוא סגר את החור בלב בסיטי ראינו שהכדור יושב בתוך הלב והוא נשאר והוא חי עם הכדור הזה מצוין. במקרה הוא עשינו את אותו דיון עם אותם אנשים בכירים והחלטנו שאפשר להשאיר, והוא אני יכול לספר שהוא עוסק בספורט היום.
1: יש בחור שחי עם כדור בלב עושה ספורט?
20: כן.
1: טוב, אנחנו נתקשר לך לבקש את הטלפון לדבר איתו. שאלה אחרונה, מי זכה בכבוד לבוא עם הרסיס לחייל ולתת לו מתנה?
20: דוקטור אדלר נתן אותו בסקית לחייל ולמשפחתו, אני משער שהם ישמרו את זה כמזכרת להרבה זמן. המנתח
1: פרופסור גיל בולוטין, מעל מחלקת חירוגיית לב ברמב״ם, מסור תודה לכולם שם במחלקות, אתם עושים עבודה מדהימה. תודה רבה.
20: תודה רבה לך ותודה למאזינים. ביי ביי.
1: מה נעשה? אין כדורגל. אין משחק. פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה זמן, אין משחק הערב. אז מה שנעשה, נתרפק על מה שהיה אתמול, אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של המונדיאל, הניצחון הגדול של ארגנטינה, מ-2-0 ל-3-2 על מצרים. וחיפשנו עוד אחד יליד בואנוס איירס, ארגנטינה. שלמה אידוב, שלום.
0: כן, אני עוד אחד כזה.
1: כל היום, תשמע, מדברים כל הארגנטינאי, ואמרנו, בוא נדבר עם שלמה על זה. מה שלומך?
0: כן. אני בסדר, אני מבסוט להעלה. זה התחיל כמו טרגדיה, זה נמשך כמו טרגדיה, ובסוף היה happy end, אתה יודע, זה לא מקובל בדרך כלל, וזה מה שהיה.
1: בוא נשמע עוד רגע את השדר המטורף הזה, ברגע הזה של הדרמה הגדולה, בוא נשמע.
21: Toma la pelota Enzo, deja para Julián que le entrega para Messi, va hacia la siembra el 10, va Messi, mete al centro, otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado, a ver que le pega Messi al arco, ¡gol!
1: צריך להסביר, הוא לא מקרלל, זה פשוט הדרך שלו להגיד וואי וואי וואי.
0: כן, כן, תשמע, אני שומע את זה עכשיו, וזה זורק אותי ישר לסצנה של אתמול, אני עם הנכדים שלי יושב פה, ואני הדבקתי אותם באהבה לנבחרת הארגנטינאית,
1: במיוחד
0: אחרי הפעם הקודמת, אתה יודע, זה גם היה...
1: רגע, אתם כולכם יושבים, כולם עם מדים של ארגנטינה?
0: לא, זה לא, אנחנו חופשי, מה שבא לכל אחד ללבוש. לא, אין לנו גופיות של ארגנטינה, אבל אני אוהד שרוף, ואני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות, אתה יודע, כאילו כל כך הרבה זמן, משנת 64 שעליתי עד עכשיו, וכשמגיע הקטע הזה של נבחרת ארגנטינה, אני מתרגש.
1: אתה מאלה שצועקים משהו, תוך כדי או שבשקט?
0: מה זה צעקות, אתה יודע, והם, זה פעם שנייה, פעם הראשונה הם נבהלו מהצעקות. והפעם הם הסתכלו עלינו במין הערצה כזאת.
1: תגיד, אתה חולם בספרדית, אתה צועק גם בספרדית או בעברית?
0: מה אני בספרדית?
1: צועק? איך? במשחק?
0: צועק?
1: בספרדית או בעברית?
0: לא, אני דווקא בעברית.
1: בעברית, בעברית.
0: אולי ארגנטינה, ארגנטינה, ארגנטינה.
1: ארגנטינה.
0: חד ולא ארגנטינה.
1: עברתי כבר כמה, אני הרבה שנים בספורט, כמה חזרות, גם קבוצות שלי, מנצ'סטר יונייטד שלו, ככה, אתה יודע, את גביע אירופה ב-3-2 בשנייה האחרונה, נגד ביירן מינכן. אבל אתמול הייתה תחושה שזה לא יכול לקרות, כי זה לא קרוב לזה אפילו, נכון?
0: לא, כי גם המשחק של הנבחרת, בסך הכל, ארגנטיני, הוא לא היה הכי חזק שיכול להיות. אני חושב שהמאמן צטעה, לפי דעתי שהוא נתן למשי לבות את הפנדל הראשון. הרי הוא כבר את השיא, הוא כבר השיג. אתה יודע, זאת אומרת, קלטתי עליו שהוא נורא נורא מתוח לפני הביתה.
1: אבל איך אתה יכול לתת למישהו אחר? אתה יודע, חשבתי תוך כדי המשחק, אם יש עוד פנדל, הוא ייתן למישהו אחר, או שעוד פעם מסי יבט, אם יהיה עוד פנדל?
0: כאילו, אם הוא רגיש למה שעובר על השחקנים, על המגרש, אתה יודע,
1: בדיוק.
0: התרגשות, בכל זאת, כל מי שהיה בועט, הוא היה מתרגש נורא.
1: נכון.
0: נכון.
1: אז מה, הייתה לך תחושה שזה עוד אפשרי, או שכבר הרמת ידיים?
0: אני כבר הייתי בדיכאון, והייתי ממש, חשבתי זהו, מה, זה היה דקה לפני הסוף, התוספת זמן, משהו כזה. והייתי ממש בדאון חזק, ופתאום, אתה יודע, ולקח לי כמה שניות להפנים את זה, אתה יודע שזה קרה. היה איזה דילי קטן, כי לא האמנתי שזה... וזה היה כל כך כיף, באמת.
1: משהו. אתה מסי או מרדונה?
0: אל תשאל אותי שאלה כזו, זה קשה. אתה יודע, יש שני אנשים כל כך שונים אחד מהשני. אחד הוא היה כזה מוחצן.
1: נכון.
0: ובנסי הוא בדיוק ההפך, הוא כזה מופנם, אבל מבחינת ההישגים שלהם...
1: זה אין ספק שמסי.
0: מסי כאילו שובר את, מבחינת ה... כאילו נגיד שסופרים כמה שערים, הוא עשה וכמה... לא יודע, הוא עובר את מרדונה, אבל אני זוכר שבמשחק ב-1900... אחרי שהם זכו בגבי, אז היה 86 שהם זכו, ארגנטינה.
1: כן.
0: והמונדיאל שאחרי זה, נבחרת ארגנטינה הגיעה לארץ לחימום לפני התחרות.
1: נכון, בירושלים לדעתי משחק.
0: לא. זה היה לא בגלומפילד, זה היה ברמת גן.
1: בישיון רמת גן, כן.
0: שביון רמת גן.
1: תגידי, שחק כדורגל זה מהילדות?
0: כן.
1: כן. מה, בוקה?
0: לא, אני ריבר.
1: אתה ריבר,
0: אני ריבר למרות שזה מוזר, אבל ריבר הייתה תמוצה של המיליונרים.
1: נכון.
0: ככה קראו להם, לא, מיליונריוס. ואני לא הייתי, אנחנו לא היינו בדיוק.
1: אז מה עכשיו קדימה שמה שווייץ, זה מה? אין קל אחרי מצרים, אין דבר כזה קל.
0: מה זאת אומרת?
1: עכשיו שמסתכלים קדימה למשחק הבא.
0: זה נראה משחק קל, אבל אתה יודע, תמיד יש הפתעות.
1: בדיוק.
0: יש הפתעות. על פניו זה נראה משחק קל.
1: טוב, חשבנו עם איזה שיר לסיים, ופתאום נזכרנו, באלה שמות של ארי קיינשטיין, אפשר ב-AI לעשות גרסה חדשה שלו עם מסי?
0: אפשר הכל, ב-AI אפשר לעשות הכל.
1: איך אריק לא ראה את המשחק הזה, אה?
0: תתקשר למיכאל תפוח, כשהיה המרגן שלו, לרשת לארגן את זה.
1: בוא נשמע, אז הנה.
0: אבל אתה צריך לתת קרדיט ל-AI.
1: נכון. שלמה אידוב, תודה שדיברת איתנו, ונדבר גם במשחקים הבאים.
0: אני מקווה שזה ייגמר טוב.
1: אמן. תודה שלמה.
0: בבקשה.
1: העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה יובל טל, המפיק ארי כהן, לצידו אורי שירזי, על הביצוע הטכני יואב בצללי, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יונתן וייסבלך, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ וישראל פישר, ירון וילנסקי איתכם, אריק איינשטיין הגדול.

0: בנפולי.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
4: כל השונים.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
8: הסיפור שלנו אצלי בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
9: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
8: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן, קרים במודיעין.
9: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך להיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ וישראל פישר.

0: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שיתקוף עליי לשוב באיראן והוסיף, אני לא יודע אם תהיה עסקה.
1: And so we hit him very hard last night. Very, very hard. Probably hit him hard again tonight. I'll give him a little warning. We're going to hit him hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
2: They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what? It's easier. Because these people, they lie and they cheat.
0: תקפנו אותם חזק מאוד, וכנראה נתקוף גם הלילה. אני אתן אזהרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה, ונראה איך זה יסתדר. אני לא מרוצה מהם, כך טראמפ בפסגת נאטו שהוסיף, הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, אבל אני לא יודע אם תהיה עסקה. אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי זה יהיה פשוט יותר, האנשים האלה הם שקרנים ורמאים. גורם במשמרות המהפכה איים וטען כי בטהרן נסגרו מחדש את מצר הורמוז במקרה של חידוש התקיפות נגד איראן, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. 7 נשים במצב בינוני ועוד 5 במצב קל לאחר שנמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת עטור במזרח ירושלים. בחבאות והצלה חושדים כי הנשים הורעלו מפחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור במקום. צוותי כבאות והצלה פינו אותם מהאזור לבית החולים שערי צדק בעיר, וכעת כולן בהכרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. עיריית תל אביב הודיעה על שיבוצן של שתי נערות חובשות חיג'אב לבית ספר בכפר שלם. הורים בבית הספר הגיבו שיחזרו לעזה. מפרסם את הפרטים לראשונה כתבנו בגוש דן, טובי הגלניק.
3: 9 קטינים חסרי מעמד מדרום תל אביב ובהם 2 מוסלמיות חובשות חיג'אב שובצו על ידי העירייה ללמוד בתיכון לאומנויות על שם רונית אלקבץ בכפר שלם. הורים רבים תקפו את ההחלטה בחריפות ובמונחים גזעניים ואמרו בין היתר שיקחו אותם ללמוד בעזה וכי לא יסכימו שילדיהם ילמדו עם ערבים. בשער התיכונים בעיר שעליהם שובצו תלמידים ילידי אריתריאה וסודן, לא דווח על התנגדות.
0: מעיריית תל אביב יפון נמסר בתגובה כי מדובר בתלמידות העיר, והיא מגנה בתוקף כל התנהלות גזענית וביתר סט כאשר זו מופנית כלפי ילדות וילדים. ועדת האשמות של עיריית תל אביב החליטה כי רחבת מוזיאון תל אביב תיקרא באופן רשמי כיכר החטופים. מועצת העירייה תאשרר את ההחלטה בשבוע הבא במליאה. בהודעת העירייה נכתב כי ההחלטה הגיעה בשל משמעותה הציבורית והלאומית של הכיכר, והיותה סמל של תקווה, הזדהות והמאבק להשבת החטופים והחטופות, וכעת תאגן העיר באופן רשמי את שמו של מקום שהפך לאחד מסמלי המובהקים של החברה הישראלית מאז אירועי 7 באוקטובר, כך עיריית תל אביב. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום ישראל פישר.
7: שלום סמי פרץ,
6: ערב טוב. הסתכלת על השעון כי גנבתי 10 שניות.
7: 10 שניות, אני מסתכל, אני מקפיד.
6: אז עוד 3 שניות יהיה 6:04, אנחנו לא ניכנס פה למינוסים.
7: לא משנה, אתם לא מאחרים.
6: לא מאחרים.
7: ב-20 שניות האלה. תקשיב, אני רוצה לחזור איתך אל דוח מבקר המדינה שפורסם אתמול, עסקנו בזה גם אתמול בתוכנית, אבל בלילה צללתי לעוד ועוד ועוד סעיפים בו, אני ראיתי את הכשל שמתמשך בכל מה שקשור להשפעה זרה ברשתות החברתיות בישראל.
6: איראנים.
7: איראנים, הם מפיצים שנאה, פייק ניוז.
6: ואנחנו נופלים בפח פעם אחר פעם. לא שחסרה לנו שנאה מתוצרת עצמית, אבל האיראנים מוסיפים אש למדורה.
7: והעניין הוא שעשר שנים כבר מטריעים במערכת הביטחון. תקשיבו, צריך לעשות משהו בנושא הזה. צריך גוף אחד שיהיו לו סמכויות כדי שניתן יהיה לטפל בזה. להילחם מול הרשתות החברתיות, להסיר חשבונות מזויפים, לחנך את הציבור מה צריך לעשות, דרך משרד החינוך אפילו, ללמד מה זה קריאה ביקורתית או צפייה ביקורתית בתכנים האלה. אז הממשלה באה ואמרה ב-2022, משרד המודיעין, זוכר היה את המשרד הזה, הוא צריך לעסוק בנושא הזה. במשרד המודיעין אפילו לא מינו מישהו שיהיה אחראי על התחום הזה. משרד המודיעין נסגר, ואז עבר למשרד החדשנות, וגם במשרד החדשנות לא טיפלו בנושא הזה. אז אתה יודע, המבקר מזהיר, הוא מזהיר, הוא מזהיר, ואנחנו ראינו את זה גם בהרבה מאוד דוחות שלו, על קשר מתמשך, ולא עושים שום דבר.
6: אז אני רוצה להגיד משהו אחר על העניין הזה. שמעתי עם את שר המשפטים יריב לוין אומר שלא צריך לציית לפסיקת בגץ שדרש לערוך הצבעה חדשה, והפעם חשאית באמת, כדי לבחור את מבקר המדינה, אחרי שבהצבעה הקודמת כמובן הם הפרו את החשאיות, וכשאתה רואה את העובדה שבאמת הממשלה לא מיישמת שום דבר, או בעיקר לא מיישמת הרבה מאוד דוחות מבקר המדינה, אתה שואל את עצמך, אז אולי לא חייבים דוח, לא חייבים מבקר מדינה כל כך מהר, אפשר לחכות עם זה, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, לא יקרה אסון. אתה יודע, הם מוצאים הרבה מאוד כעס על בגץ, כי זה הקמפיין לבוא ולהיאבק בבגץ, המערכת המשפטית וכולי, אבל אני אומר, אם יש לכם משמעת קואליציונית ויש לכם רוב, אז למה לא תעשו הצבעה מחדש, ואם יהיה לכם את אותו רוב, אז רבי לא ייבחר, והנה יש לכם מבקר המדינה.
7: אז ממה אתם מפחדים?
6: אז אני אגיד לך מה, הם לא מפחדים, הם מפחדים משני דברים. אחד, הם מפחדים שרבי לא ייבחר, שפתאום מישהו יפר את המשמעת הקואליציונית, ובעיקר הם רוצים את ההתנגשות הזו עם בגץ, לוין, זה כל הקמפיין שלו לקראת הפריימריז של הליכוד. כל מה שקשור בדוח מבקר המדינה, מי הוא יהיה, מה הוא יעשה, ובעיקר, האם ניישם ונקשיב לביקורת שלו כדי לשפר את המערכות שלנו, זה הדבר המשני פה בסיפור הזה.
7: נכון, אתה יודע, אני זוכר שפעם מבקר המדינה, דוח מבקר המדינה היה תופס כותרות, ובאמת לקחו אותו ברצינות קצת יותר מהיום לפחות.
6: נכון.
7: והיום, אתה יודע.
6: אבל תגיד לי, למה שיקחו אותו ברצינות כשאתה רואה שאת המחדל הגדול בתולדות המדינה, אין ועדת חקירה ממלכתית שחוקרת? אז אם את זה לא חוקרים, למה אנחנו תמהים שדברים קצת יותר פעוטים מהטבח הכי גדול בתולדות המדינה, אף אחד לא שם עליהם.
7: בסוף זה על חשבון האזרחים.
6: בהחלט. Okay. טוב, בוא נעבור לחדשות של היום הזה. אז תעמיד פני מופתע, כי החופש הגדול כבר כאן, וכמו בכל שנה, ארגון המורים מאיים להשבית את הלימודים בתחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני חינוך, עודי הצורף.
8: שלום ישראל וסמי, שבוע לתוך החופש הגדול הוא כבר איום ראשון על פתיחת שנת הלימודים. יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע כי אם לא תיפטר סוגיית השכר שנוכל למורים במערכה האחרונה מול איראן, הוא ישבית את הלימודים ב-1 בספטמבר. שר החינוך יואב קיש מסר בתגובה כי כל איום על שנת הלימודים יענה בפנייה מיידית לצו הקפאה בבית הדין לעבודה.
7: ונתונים שפורסמו היום מגלים שאנחנו ממשיכים להוציא והרבה. ביוני נרשם סי בהוצאות בכרטיסי אשראי. עם הפרטים כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר, שלום עינב.
9: שלום ישראל וסמי, ההוצאות בכרטיסי האשראי ביוני השנה עמדו על יותר מ-51 מיליארד שקלים, עלייה של כ-24% לעומת יוני אשתקד, במהלכו היה מבצע עם כלבי. עוד עולה מהנתונים שפרסמה חברת שווה כי ממוצע ההוצאות היומי שבר שיא חדש ועמד על כ1.7 מיליארד שקלים, עלייה של 1.6% לעומת מאי השנה. בנוסף, לראשונה ההוצאות באונליין חצו את רף המיליארד שקל.
6: האלימות המשתוללת לא עוצרת. בשנת 2025 חלה עלייה של 17% של האלימות בקרב בני נוער. כך נחשף היום בוועדת הכנסת לענייני צעירים. עם הדיווח כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר. שלום שירה.
10: שלום סמי וישראל. משבר האלימות בקרב בני נוער רק החמיר בשנים האחרונות, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת בר אילן שנחשף בוועדה. 44% מהבנים בסקר דיווחו כי השתתפו לפחות בקטטה אחת בשנת 2025, עלייה של 8% ביחס לשנת 2023. בקרב בנות חלה החמרה מתונה יותר, 16% דיווחו כי השתתפו בקטטה, עלייה של 3% תוך שנתיים. עוד עולה מהמחקר כי בנים ובנות סובלים יותר מבריונות ובאחוז כמעט זהה. כאחד מכל 10 תלמידים או תלמידות דיווחו שהיו קורבנות להצקות או בריונות, עלייה של 50% בהשוואה לשנת 2023.
7: אז הערב בחזית הכלכלית, הממשלה ממשיכה בבליץ החקיקה שלה. היום נמשכו הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה, שלפי ארגוני אנשים יוביל להדרתן בחסות החוק, וגם חוק הג'ובים בקשרות אושר היום בוועדה למיזמים ציבוריים, והוא יעלה לנו הרבה מאוד כסף.
6: וגם לעסוק בקיצוץ בתקציבי החברה הערבית בסכום של 570 מיליון שקלים. הממשלה לא מצליחה להתמודד עם הפשיעה והרצח ברחובות, וחושבת שלקצץ בתקציבי הפיתוח ותעסוקה זה מה שיעצור את הפשיעה. אנחנו נדבר גם על המודל החדש של ChatGPT שיושק מחר אחרי שממשל טראמפ הסיר את ההתנגדות שלו.
7: ויש לנו עוד חוב מאתמול על הלוויין הישראלי ששוגר השבוע לחלל ואמור לחקור את העננים מבפנים. כמובן שנרים גם לעסקים של מילואים נקים מהחזית הכלכלית. אנחנו מתחילים.
6: עכשיו נדבר על חוק יסוד לימוד תורה. אנחנו יודעים שהוא חוק בעייתי שמטריד הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד ארגונים, והוא מטריד גם את ארגוני הנשים. איתנו עורכת הדין רחלי סונגו, מנהלת קשרי ממשל בשדולת הנשים. ערב טוב.
11: ערב טוב, שלום לכם.
6: אז אתן יוצאות נגד חוק יסוד לימוד תורה, עד עכשיו ההתקוממות הייתה בעיקר בהשוואה למי שמתגייס ומשרת אל מול החוק הזה שבעצם נועד להסדיר את מעמדם של משתמטים, אבל אתן אומרות, זה הולך לפגוע בערך השוויון, אנחנו יודעות מה קורה כשעושים דברים שמקדמים את החברה החרדית, בעיקר את הגברים החרדים, הנשים הן הראשונות להיפגע.
11: נכון מאוד, ודרך אגב זה לא רק אנחנו בוט, גם חבר הכנסת אזולאי נשאל, שאמר שנשאל, תן לנו דוגמה מהייעוץ המשפטי על ההשפעה של החוק הזה, מה הוא אמר? על הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. זה הדוגמה שהוא נתן, ואנחנו יודעות שבעצם אנחנו, הצעת חוק הזאת היא בעצם קובעת שלימוד תורה הוא מקבל ערך חוקתי. מה זה אומר? מה זה אומר כלפי ההשפעה האפשרית לנשים? אני רוצה לתת לכם דוגמה. לפני כמה חודשים, חסידות גור בערד החליטה שהתלמידים והתלמידות שלהם נוסעים, שהם נוסעים בתחבורה ציבורית למוסדות חינוך, נוסעים בנפרד. קודם כל הבנים, כמובן, בתחבורה ציבורית, ואחרי זה הבנות. טובים שזה לימוד תורה זה ערך, יש לו ערך חוקתי.
7: אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, כלומר לא על אוטובוסים פרטיים.
11: לא, אנחנו מדברים על תחבורה בדיוק. נכון, כמובן שאסור הפרדה בתוך אוטובוסים. אבל עכשיו אומרים שיש לזה ערך יסוד. האם יכולו לבקש שהנסיעה באוטובוסים תהיה
6: בהפרדה? לא, אבל רחלי, אני מנסה רגע להבין משהו. הרי כל החוק הזה בא אל העולם משום שהחרדים רוצים חוק שיעגן את זכויותיהם כך שהם לא ישרתו בצבא, וזה בעיקר מטרת החוק. לא, כרגע לפחות, לא בצורה מוצהרת. גם צריך להגיד, החוק מנוסח עכשיו בצורה די עמומה, כרגע זה לא קשור למרחב האזרחי. זה בעיקר עוסק בשאלה איך פותרים אותם משירות צבאי.
11: אני חושבת שבסופו של יום זה עניין של פרשנות. כשאתה מפרש מה זה לומד תורה ואתה אומר, רגע, זה ערך יסוד, האם הערך הזה עומד מעל שוויון ומעל שוויון מגדרי? ואני חושבת, אנחנו רואים את זה גם בהפרדה מגדרית באקדמיה, שעברה רק ביום שני, עבר בוועדת חינוך ועומדת להגיע למליאה. פעם ראשונה, בעצם הם הוציאו את ה... שיהיה אפשר לעשות הפרדה מגדרית באקדמיה גם בתואר שני, וגם מחוץ לכיתות. במוסדות נפרדים, שאין שום הגדרה מה זה מוסדות נפרדים.
7: אבל אני מנסה להבין אם יש עוד אלמנטים, חוץ מהפרדה מגדרית שאנחנו רואים פה, ששמענו גם שחבר הכנסת אינון אזולאי מציין את זה, האם יש חלקים נוספים שעשויים לפגוע, למשל, בנשים העובדות מקרב החברה החרדית?
11: תראה, קודם כל, כל הנושא הזה הרי
7: הוא
11: בכלל מדבר על גברים, מדבר על מדבר באמת ש, ש, ש, ש, שגברים הם אלה שיקבלו שיהיו ילד חוק, את הערכים של חוק יסוד. אנחנו יודעים שגם נשים לומדות תורה, ראינו זה עכשיו במבחני רבנות שהן צריכות להגיש בגץ כדי בכלל להיכנס למבחנים של לימודי תורה. האם הנשים גם נכללות בזה? אני לא יודעת, אני שואלת אתכם.
6: כן,
11: בדרך אגב, ולא רק אני אומרת...
6: רגע, תהית אבל בדיון בכנסת, כשאתם באמת מציפות את החששות האלה, את אומרת לפחות אחד החברי הכנסת החרדים, אמר יש ממש בחשש הזה, הם מציעים לכם איזה שהם ניסוחים, שירגיעו קצת, שהם מתנו את החשש?
11: אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני ביקשתי, אני בי אני ביקשתי להכניס סעיף שאומר שזה לא יפגע בשוויון, בשוויון מגדרי. בוא נגיד ש... תקלו עליי בצורה מוזרה. עכשיו, דרך אגב, יש לפי חוק שיווי זכויות האישה, יש סעיף שקובע שחוק שיש לו, שיכולת להיות השפעה על נשים, חייב להגיש חוות דעת מגדרית על ידי הרשות לקידום מעמד האישה. הם עוד לא עשו את זה.
7: טוב, הרשות לקידום מעמד האישה נמצאת תחת סמכותה של השרה מאי גולן כיום, כן?
11: אז עדיין לפי חוק, התפקיד שלה, ואתמול המשנה ליועמ"שית אמרה, כי חוק יסוד לימוד תורה עשוי להחליש את מעמד הנשים, ויש לדון פה עם הרשות לקידום מעמד האישה, והיום, באחד הדיונים, הרשות אמרה שהם יוציאו חוות דעת מגדרית. אז אני מחכה לראות אותה.
7: כן, עורכת הדין רחלי סודנגו, תודה רבה לך בשלב הזה.
11: תודה רבה לכם.
7: תודה. טוב, עוד מעט אנחנו נגיע למה שקורה בנאטו, אבל אנחנו מדברים עכשיו על, באמת על החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, והיא באמת ציינה את החוק להפרדה מגדרית שאושר באקדמיה, כן. שאושר מוקדם יותר השבוע, וראינו גם את ההסתדרות הרפואית שמתנגדת לחוק הזה, והכל בעצם חלק מקבוצה אחת של חוקים.
6: תראה, ברגע שאתה בא לתת לחברה מסוימת, לקבוצה מסוימת, איזה מעמד עליון, ישר יצרת פה בעיה של שוויון, ואז אתה צריך לשים על זה הרבה מאוד פלסטרים אחרים שמחפים על זה. לכן אני לא אופתע שאם החוק הזה יעבור, מתי מחר יהיה עוד איזה חוק יסוד שוויון זכויות לנשים, חוק יסוד שמשווה 1,001 נושאים של בעיות שמתעוררות כתוצאה מזה.
7: כן, טוב, עכשיו אנחנו עוברים לפסגת נאטו.
6: עם עיניים על פסגת נאטו, מה לנו ולנאטו?
7: מה לנו ולנאטו? אתה יודע מה? בוא נשאל את פרופסור אפרים ענבר, שחוקר את התחום הזה הרבה מאוד זמן. שלום.
12: שלום וברכה.
7: אז מה לנו ולנאטו?
12: נאטו זה ארגון צבאי חשוב, שדוד בן גוריון בזמנה רצה להצטרף אליו, ולא קיבלו אותנו. ומאז אנחנו משתדלים לייצר קשרים טובים עם נאטו.
6: אגב, למה לא קיבלו אותנו? מה היה הנימוק?
12: הנימוק שאנחנו לא חלק מאירופה, וכמובן היה לנו בשנות ה-50 הרבה יותר בעיות של בידוד במערכת הבינלאומית, ולא רצו להיות חברים איתנו. גם אז כמובן לא הייתה לנו את היכולות הצבאיות שיש לנו, שכל חברי נאטו היו רוצים לקבל.
7: כן, אבל אתה יודע מה קורה עכשיו בפסגה, למשל, אנחנו מסתכלים על כל המנהיגים, יושבים, מדברים, מה שאולי מעניין יותר זה מה שקורה בשולי הפסגה, כשהמנהיגים מדברים אלה עם אלה, ובעצם אנחנו רואים סכומי עתק שמוציאות המדינות על תקציבי הביטחון, אולי שם נסגרות העסקאות הנשק הגדולות ביותר?
12: לא, אני לא חושב שזה מה שקורה שמה, צריך להיות מודעים לעובדה אולי המצערת שיש משבר ומתחים בתוך נאטו מכמה סיבות. כמובן ההתנהגות של טראמפ שדרש את גרינלנד למשל, שזה שטח ריבוני של דנמרק, חברה בנאטו, וכל ההתבטאויות הבוטות שלו כלפי מדינות נאטו לא מועילות. יתר על כן, יש לו תביעות צודקות, הוא רוצה שמדינות נאטו ישקיעו יותר בביטחון שלהם.
6: ופה נראה שדווקא הן נענות ללחץ הזה. אנחנו רואים שבהרבה מאוד מדינות באירופה מגדילים מאוד את תקציבי הביטחון, יש הערכות שעד 2030 יוציאו יותר, קרוב לטריליון דולר על רכישות של מערכות הגנה, נשק וכדומה. קשור מאוד למלחמה כמובן באוקראינה, ופה דווקא אפשר להגיד שטראמפ הצליח.
12: טראמפ הצליח במידה מסוימת, אבל המתחים קיימים, ובאנקרה הוא לא שכח להזכיר להם שהם לא באו לעזרתו במלחמה האחרונה נגד איראן, כולם עמדו בצד, וגם כאשר הוא ביקש מהם מפורשות להצטרף אליו כדי ללוות מיכליות במצר הורמוז, הם לא נענו, והוא לא מרוצה מהם. הוא במיוחד ייחד את ספרד שלא נתנה למטוסים צבאיים אמריקאים לעבור מעל שטחה בדרך לישראל, והוא אפילו הורה להפסיק לסחור עם ספרד. כלומר, הוא לא מרוצה מההתנהגות של האירופאים, ואני חושב שיש דברים בגו, כמו שאנחנו מכירים את האירופאים. כן.
6: אגב, המסיבה הזאת שנקראת פסגת נאטו, מזכיר לי את הסיפור על זה, על, אתה יודע, שיש ארוחה וכולם יושבים סביב השולחן, אם אתה לא מוזמן, אז אתה כנראה בתפריט, ופה יש באמת יחסים מאוד מאוד חמים בין ארצות הברית של טראמפ לטורקיה, אפשרות למחירת מטוסים של F-35. אתה מרגיש שהעניין הזה, הפסגה הזו, היא תהיה פריצת דרך במובן של איך ארצות הברית מחמשת את טורקיה, ועד כמה המתיחות
7: בין טורקיה לישראל גוברת. זהו, כולם מדברים על F-35 שם כל הזמן, זה הסיפור.
12: ראוי לציון שהאמריקאים החליטו למכור מנועים למטוס קנען של שהתעשייה האווירית הטורקית מנסה לבנות, ואכן הם ביקשו לחזור לתוכנית של ה-F-35 שהטורקים הוצאו ממנה בגלל שרכשו מערכת S-400 מהרוסים, ועל פי החוקים האמריקאים הם לא יכלו להמשיך להשתתף. הנשיא האמריקאי אמר שהוא צריך לשקול את זה. ארדואן אמר שהבטיחו לו כבר 5 מטוסים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, אבל אני חושב שהמחירה של F-35 לטורקים תיתקל בבעיות בקונגרס, וזה לא ברור שאכן המטוסים האלה יגיעו. אם הם יגיעו, זה כמובן לא כל כך טוב לישראל, כי מטוס כזה בידי,
6: כן, תשלים רק את המשפט,
12: בידי מנהיג טורקיה ארדואן, אשר לא מסתיר את האנטישמיות וצינתו לישראל, הוא בעייתי מבחינתנו.
6: כן, רק צריך להזכיר שישראל וטורקיה היו במערכת יחסים נהדרת עד לפני, לא יודע כמה, 15 שנה,
7: משהו כזה.
6: אני זוכר אפילו שתעשייה הצבאית פה ברמת השרון השביחה טנקים לטורקיה.
7: תרגילים משותפים של חילות האוויר והים.
6: כן, ואז אתה שואל את עצמך, האם כל זה השתבש רק בגלל ארדואן, או שגם ישראל עשתה פה איזה טעויות בדרך?
12: לא, אני לא חושב שישראל עשתה טעויות. היחסים השתפשו אחרי, אני יודע, בעשור הראשון של המאה הנוכחית, בעיקר בגלל שארדואן רכש לעצמו מעמד יותר חזק בתוך טורקיה, והפך לשליט יחיד, והוא ביסודו מוסלמי אדוק, חלק מה אחים המוסלמים, ופה שינויים פנימיים בתוך טורקיה שינו את מדיניות החוץ שלהם כלפי ישראל.
6: כן. לסיום, פרופסור ענבר, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר, שקשור לאייטם הקודם שלנו, הנושא של גיוס החרדים. פרסמתם אתה ודוקטור ססון חדד מאמר, שבעצם קורא להקים איזה ליגיון זרים כזה, בגלל שהחרדים לא מתגייסים, ובשום שהצבא זקוק לחיילים. ורציתי לשאול אותך, מישהו בממשלה דיבר איתך על הרעיון הזה, איך לפתח אותו, איך בכל זאת מקימים פה ליגיון זרים?
12: אני חושב שבאופן טבעי יש התנגדות גדולה לרעיון הזה, כי זה נשמע כמו נגד האתוס של הלאומי הישראלי.
6: זה נוגד את אתוס צבא העם, אתה לא רוצה פה צבא העם הנפאלי והטיבטי והקמרוני.
12: אני לא בטוח, כי דיברנו על יחידה, חטיבה אולי מוטסת, שזה לא הרבה חיילים, ואני לא בטוח שהיא תפתור את הבעיה שלנו, אנחנו עדיין נצטרך חיילים נוספים, כלומר הנושא הזה צריך לשקול אותו גם בלי לשקול את איך נגייס את החרדים. אני מאוד פסימי בעניין הזה, וזה אחת הסיבות ש...
6: כן. לא, זה נשמע רעיון של הרמת ידיים במאבק לגיוס החרדים, אז הגענו עד כדי הקמת ליגיון זרים. בסדר, כרגע זה לא קורה.
12: אני חושב שצריך לשקול הרעיון הזה גם בלי הנושא הזה, וצריך לעשות כל מאמץ, ולהיות קשוחים ביותר עם המגזר החרדי, כדי שהוא אכן ישתתף במשימה החשובה של שמירה על המדינה.
6: בהחלט.

0: פרופסור אפרים ענבר, תודה רבה.
1: בבקשה.
2: ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הפשיעה בחברה הערבית, אז עכשיו הממשלה רוצה לקצץ 570 מיליון שקל מתקציבי הפיתוח בחברה הערבית, כדי להעביר אותם לגופי ביטחון, כדי להתמודד עם הזינוק. בדיוק, כדי להתמודד עם הזינוק בפשיעה.
0: וזה מעורר את השאלה, אם יש לך עכשיו 100 מיליון שקל, אתה יודע מה, 570 מיליון שקל, איפה הכי נכון להשקיע אותם כדי להקטין את הפשיעה, וכדי שאתה רוצה לפתח את החברה הערבית?
2: נמצאת איתנו עורכת הדין רגד ג'רייסי, מנכלית שותפה בעמותת סיכוי אופוק. שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: אז זהו, רוצים להעביר את זה בעצם להילחם בפשיעה, מה הבעיה בזה?
3: קודם כל צריך לשים סימן שאלה אחרי המשפט הזה ולהגיד האומנם. האם תקציבים בסיסי, קיצוץ של תקציבים בסיסיים לחינוך ולתעסוקה ולהשכלה ולפתרונות תעסוקתיים לצעירים ולאקדמיה הם המקור התקציבי לתוכניות למאבק בפשיעה, או שצריך להקצות תקציבים ובעיקר לשנות את המדיניות ולקבל החלטה אסטרטגית להיאבק בפשיעה, להשתמש בכלים הקיימים שלא נעשה בהם שימוש עד הסוף בשנים האחרונות, שזאת התוכנית היהודית למאבק בפשיעה.
0: אז זהו, אני רוצה לשאול אותך, כי הממשלה מפעילה בערך קרוב לעשור, כבר היו שתי תוכניות, גם 922 וגם התוכנית הזו, להשקעה בחברה הערבית, וכשאת מסתכלת על הכסף שהושקע, את יודעת להגיד באיזה מקומות אנחנו מקבלים תשואה הכי גבוהה, כלומר אנחנו באמת מצליחים לפתור בעיות ולקדם את החברה הערבית?
3: כן, קודם כל, כאילו יש נתונים מוכחים על ההשלכות החיוביות של התוכניות האלה על החברה הערבית. ראינו עלייה באחוז התעסוקה בכלל והתעסוקה של נשים ערביות, עלייה באחוז הסטודנטים הערבים המשולבים באקדמיה, עלייה ברמת ואיכות התכנון בחברה הערבית שטבלה במשך שנים רבות מהדרה ואפליה תכנונית קשה שהביאה להתפתחות תופעות כמו בנייה ללא היתר, שיש לה גם השלכות רבות על תעסוקה ועל אספקת שירותים בסיסיים ועל תחבורה ועל שירותים אחרים. אז מדובר בתוכניות, אמנם הן לא מחזיקות את כל הפתרון והן לא סוגרות את הפער של עשרות שנים בעשר שנים, אבל הן מפתח טוב והתחלה טובה למגמה של צמצום פערים.
2: ועדיין אנחנו חושבים שצריך להגדיל את המלחמה בפשיעה בחברה הערבית. אי אפשר לעשות את זה רק באמצעות שילוב, הגדלת השילוב באקדמיה או בתעסוקה וכולי. זה צריך להיות מלחמה עם הרבה מאוד זרועות, אחת מהן גם אולי השבק, וכדי שהשבק יוכל להשתתף בזה צריך להגדיל את התקציב שלו.
3: אין ספק שהמאבק בפשיעה צריך להיות מאבק הוליסטי שמשלב מגוון כלים, גם של אכיפת חוק ושיטור וגם של צמיחה כלכלית ובאמת מאבק בגורמים שמאפשרים לפשיעה לצמוח, כמו היעדר נגישות למקורות אשראי, אתגרים עם סחירות של קרקעות ועוד ועוד ועוד. והממשלה עשתה את זה לפני כמה שנים, והיא גיבשה שתי תוכניות מגבילות וקשורות אחת זו בזו, 550 לפיתוח חברתי כלכלי בחברה הערבית, ו-549 למאבק בפשיעה, שרוב רובו של הכסף שם הלך למשטרה. כן. אם שתי התוכניות האלה היו מיושמות כפי שבשנה הראשונה שלהם בצורה מיטבית, אני בטוחה שהן היו מביאות לתוצאה אחרת.
0: אבל יכול להיות שיש פה איזה טרייד אוף בין טווח קצר ובין טווח ארוך, כי אנחנו יודעים שהאלימות בחברה הערבית, אם היינו עושים עכשיו סקר, מה הדבר שהכי מטריד את החברה הערבית, אני מניח שהם מוצבעים על האלימות, על מעשי הרצח, כדבר המרכזי שמטריד אותם, ויכול להיות שאומר, בטווח הקצר, קודם כל צריך לשים פה איזה חוסם מרוקים על הדבר המדמם הזה, תרתי משמע, ושווה גם בשם כך לקחת תקציבים ממקומות אחרים. ואז אתה מפקיר באמת, הטווח הארוך, ויכול להיות שאתה לא פותר את הבעיה לטווח ארוך, אלא אתה רק עוצר אותה כרגע.
3: אבל עובדתית, התוכניות האלה ידעו גם להביא תוצאות בטווח הקצר. בשנה הראשונה ליישום שלהן ביחד, שהיה גם יישום באחוזי יישום מאוד מאוד גבוהים של משאבים ותקציבים, הייתה זו השנה היחידה שבה הייתה ירידה הייתה ירידה באחוז במספר הנרצחים בחברה הערבית. ולכן זה לא לדעתי טרייד אוף בין טווח קצר לטווח ארוך. למדינה יש את הכלים ויש את המשאבים, ואנחנו חושבים שהקיצוץ הזה, שהוא קיצוץ שלישי ורביעי וחמישי בשנים האחרונות, יביא רק להעמקת הפגיעה בחברה, למוחלשות של הגופים האזרחיים שצריכים להיות שותפים מלאים במאבק בפשיעה, וכרגע הם נלחמים על התקציבים הבסיסיים, על תוכניות לצעירים שנסגרות, על הכוון עסקי ועל עוד ועוד היבטים שיפגעו קשות כתוצאה מהקיצוץ.
2: עורכת הדין רגע ג'רייסי, מנכלית שותפה בעמותת סיכוי אופוק, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: הפסקה קצרה, ואנחנו מיד נהיה עם דיווח על עובדי רשות המיסים שהותקפו היום בבני ברק, יהיה איתנו מרדכי אלפרין בעניין הזה, וגם נדבר למה המשרד להגנת הסביבה גנז דוח על ההשפעות הסביבתיות של גידול עופות למאכל. כבר

0: שהותקפו היום בבני ברק, יהיה איתנו מרדכי אלפרין בעניין הזה, וגם נדבר למה המשרד להגנת הסביבה גנז דוח על ההשפעות הסביבתיות של גידול עופות למאכל. כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
12: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע דניאל יצחקי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, ומחר בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
13: יאה, יחד כבר 75 שנה.
14: רב סמל מתקדם דלת, אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
15: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
16: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
14: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של דלת, שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
17: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
18: אני אוהב אותך.
17: אני אוהב אותך, אבא.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
0: חזרנו 633, היום הייתה תקרית חריגה בבני ברק. עובדי רשות המיסים באו לעיר לעשות את עבודתם והם הותקפו. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, שלום מרדכי.
7: נכון, שלום, ערב טוב. אז לצערי אני לא יודעת כמה האירוע הזה כבר חריג. ראינו לא מעט תקיפות של עובדי ציבור, ראינו גם תקיפה של חיילות שהגיעו לבני ברק. בכל מקרה, האירוע הזה קורה כאשר עובדי רשות המיסים מגיעים לשכונת ויז'ניץ בעיר. שכונה די סגורה, יש שם לא מעט חרדים קיצוניים אפשר לומר. וכשהם מגיעים למקום, הם מגיעים סך הכל לעשות את עבודתם, אפשר לומר עבודה שגרתית לפי מה שאנחנו מבינים, וכאשר הם יוצאים מאחת החנויות שבמקום, אז פשוט עשרות של תושבים מתקהלים סביבם, מתחילים לזרוק לעברם חפצים, כולל ביצים. ראינו גם סרטון שהופץ ברשת על כך שתושבים קוראים להפוך למעשה את הרכב שאיתם הגיעו עובדי רשות המיסים. לפי מה שאני מבין מאנשים שהיו במקום, אז הם יצאו ללא פגע, זאת אומרת לא פגעו בהם בגופם, אבל עדיין, כפי שציינת, אירוע חריג, אירוע חמור, שקורה בעיר בני ברק.
0: רגע, אבל מרדכי, אני מנסה להבין, אנחנו יודעים שיש התנגדות קשה והפגנות ומחאות סביב נושא של הגיוס, דברים אידיאולוגיים יותר שקשורים לחברה החרדית. פה אין איזה מניע אידיאולוגי, פשוט מה? לא בא להם לשלם מיסים, לא בא להם לשתף פעולה עם רשויות המדינה?
7: כן, אז צריך להזכיר, סמי, היה מכתב עד לא מזמן של חבר הכנסת גפני, יושב ראש רגל התורה, הוא בעצם מבקש מכל ראשי הרשויות החרדיות לא לשתף פעולה עם עם של

0: תכונות החוק.
1: עם המשטרה, אבל רשות המיסים זה לא, אתה יודע, זה לא משטרה, הם לא אוכפים שום דבר שקשור ל... אתה יודע מה, אולי בעצם כן,
2: אם העניינים, מהיון השחור בחברה החרדית, כן.
0: לא, אז אני אנסה להסביר, מבחינת המפגינים החרדים, כאשר הם מקבלים הוראה להתנגד לשלטונות החוק, הם לא מבדילים עם, על החולצה של אותו עובד רשות מיסים, כתוב שהוא לא נציג משטרה, אלא מטעם רשות המיסים. מבחינתם זה היה נוח, הם לא מבדילים בין בין הנציגים, כשהם רואים נציג של מדינת ישראל, מבחינתם צריך לתקוף אותו, או לכל הפחות להרחיק אותו, לא לאפשר לו לעשות אותו.
1: גם אם זה נציג של הביטוח הלאומי שבא לחלק קצבאות?
2: תהיה בטוח. אז
0: זה אני מניח שזה גם
1: אירוע אחר. זה לא התקפו אותו, כן.
0: כן, אבל שוב, צריך להזכיר, לא רחוק מאיפה שזה קרה היום, אז זה היה גם ממש לינץ' בשתי חיילות שנכנסו סך הכל לעשות את עבודתן. לא היה מדובר באיזשהו מעצר של עריקים חרדים. משפט אחרון על העניין הזה של מעצר עריקים חרדים, להבנתי זה צבא, ההפגנות צפויות להתחדש בימים הקרובים, מבחינת מארגני ההפגנות, צריך לחדש את העניין הזה כדי להעלות מבחינתם את המודעות, כן. והם אומרים, עד שלא יפסוקו מעצרי עריקים החרדים, אנחנו נמשיך להיאבק.
2: מרדכי הלפרין, כתבנו לענייני חרדים, רק נגיד ששר האוצר סמוטריץ' שם כתב היום שהוא מגנה בתוקף את האלימות שהופעלה נגד אנשי רשות המיסים על ידי בריונים פורעי חוק בבני ברק. לא ניתן לקבל אלימות כזו כלפי אנשי חוק הממלאים את תפקידם בנאמנות ובמקצועיות, כך אמר כתב ברשומה ברשת X. שר האוצר, תודה רבה לך מרדכי הלפרין. עכשיו שים לב לסיפור הזה. המשרד להגנת הסביבה ערך דוח גדול על ההשפעות, על הנזקים הסביבתיים של גידול עופות למאכל. ואז הוא גנז את הדוח הזה. למה? שלום לך אופק נויברגר, כתבנו לענייני סביבה.
3: שלום ישראל וסמי, אז הטיוטה האחרונה של הדוח נכתבה ב-27 בפברואר בשנת 2025 ועבדו עליו במשך 7 חודשים. העבודה הייתה בשיתוף מכון חיצוני שהמשרד להגנת הסביבה גם שילם לו 10,000 שקלים על כך, שזה סכום מזערי מתקציב המשרד, אבל גם כזה שהלך בעצם לפח במקרה הזה. לפי אחד מכותבי הדוח, זה שהוא לא פורסם זה דבר חריג, כי אם המשרד משקיע זמן ומשאבים וגם גורמי מקצוע מצידו, הגיוני שהוא יפורסם. אז עכשיו למה שעולה מהדוח עצמו, שבהחלט מדאיג ומסביר קצת על תעשיית העופות בישראל. אז לפי נתוני על המסה, הצריכה לכל נפש של עוף לשנה בארץ היא 52 קילוגרמים, שזה פי 3 יותר עוף לנפש מהצריכה המומלצת על ידי משרד הבריאות. התעשייה הזאת אחת הגדולות בישראל, ולכן פליטת המזהמים ממנה פוגעת מאוד ומוערכת לפגיעה של 1.77 מיליארד שקלים, כך לפי הממצאים. אם נשווה את זה למאכל מן הצומח, פליטת רגל פחמנית של בשר עוף גדולה פי 3 מהפליטה של יצור טופו למשל, וגם פי 14 מהפונה. איריס מגן, מנהלת מחלקת מדיניות בעמותת אנימלס, מוסיפה על צריכת האנטיביוטיקה של אותם העופות.
4: הם נושמים ריכוזי אמוניה גבוהים כל החיים הקצרים שלהם, מואבסים באנטיביוטיקה ומפתחים מחלות. אם אנשים היו יודעים מה קורה שם, הם לא היו אוכלים בשר עוף. אפילו משרד הבריאות ממליץ לקצץ בחצי את הצריכה של הבשר הזה.
3: האנטיביוטיקה מגיעה לצואה שנזרקת באופן לא חוקי או מוטמנת באדמה, ומשם התרופה גם מחלחלת לאדמה ומגיעה למים שכולנו שותים.
1: שמע, הרס לי את התיאבון, האייטם הזה, לא בא לי לכל עוף יותר.
2: כן, גם לי, אני מאוד אוהב עוף, אני מעדיף את זה על פני כל סטייק, אבל כן.
1: טוב, אז אנחנו נעשה פה אחרי זה דיון בעניין הזה.
2: בדיוק.
1: אוף דה רקורד.
2: כן, ממש. טוב, תקשיב, במסגרת החקיקה שמקודמת בימים האלה, ועדה למיזמים ציבוריים אישרה היום את ביטול רפורמת הכשרות.
1: מה שנקרא רפורמה של מתן כהנה.
2: כן, נכון. שאלה היא אם אנחנו נשלם את המחיר ואיך זה קורה. שלום לאריאל רכניץ, ראש מדור רגולציה בפורום קהלת לכלכלה.
5: שלום לכם.
2: אז איך זה בעצם ישפיע עלינו ביטול רפורמת הכשרות הזו?
5: אז אני רגע אסביר מה יש בהצעת החוק הזאת שעוד מעט בימים קוראים תעבור בכנסת במליאה. אז ברפורמת כהנה, הרפורמה אפשרה לרשויות מקומיות לתת תעודות כשרות מחוץ לעיר שלהם, ובנוסף לתת רישיון לגופים פרטיים, למשל צוהר, להיות גוף נותן כשרות. ואת הדברים האלה הצעת החוק הנוכחית מבטלת.
1: וזה גם אפשר לכל רב של רשות מקומית לתת תעודת כשרות לעסקים ברשויות מקומיות אחרות.
5: בדיוק, אז זה גם בין, תחרות בין רשויות וגם גופים פרטיים שיוכלו לתת הכשר. לגבי הגופים הפרטיים, השר דחה את זה באמצעות צווים עד עכשיו, ולכן צוהר לא קיבלו רישיון לעשות את זה עד עכשיו, ועכשיו פג התוקף של הצו האחרון, ולכן צוהר בדיוק השבוע קיבלו רישיון לתת כשרות, אבל בכל מקרה כל הדבר הזה יבוטל, אז זה הבשורה הרעה. הבשורה הטובה זה ביטול יחסי משגיח מושגח. זה היה דבר שנידון בבגץ במשך הרבה מאוד שנים, מ-2004 עד 2019. הסיפור הוא שעסקים עד היום שילמו, גם אחרי רפורמת כהנא זה היה המצב, עסקים שילמו ישירות למשגיחים. המשגיח הוא היה עובד של בית העסק.
1: כן, ועכשיו רוצים להפוך אותו בעצם לעובד מדינה. להכניס לצורך העניין שהמדינה תשלם שכר למשהו כמו 3,500 משגיחי כשרות?
5: נכון מאוד, זה יהיה באופן של משק סגור, זאת אומרת שהעסקים ישלמו אגרות שיחצו את העלויות של ההשגחה. זה לא יהיה מתקציב המדינה, אלא ימומן ב-100% על ידי האגרות.
1: אבל איך זה עובד? הרי עסקים, ודאי בתחום הזה של מסעדות, נסגרים, נפתחים, איך זה יעבוד בדיוק?
5: אז החוק לא קובע את זה במפורש, הוא מסמיך את שר האוצר ואת שר הדתות לתקן תקנות, שיקבעו איך המנגנון הזה יעבוד.
1: כן, אבל תמיד שיהיה בור, יהיה בור ולא תהיה מספיק הכנסה, אז יגידו טוב, אז קופת המדינה, תשלמו אתם את ההפרש.
5: נכון, אני באמת חושב שכדאי שזה דבר חשוב שמנתקים את יחסי משגיח משגח, אבל כדאי לעשות את זה גם דרך גופים פרטיים שבאמת ידברו לזה שזה יהיה לחסוך בעלויות. אני אתן דוגמה, החוק לצערי, הוראות ההתנגדות שלנו בוועדה בדבר הזה, החוק מחריג מלונות. זאת אומרת, למלונות, לכל העסקים יהיה אסור לתת שום טובת הנאה למשגיחים, חוץ מלמלונות, שיוכלו לתת חדרים למשגיחים. עכשיו, שלמעשה הרשות הכשרות תוכל לחייב את המלונות לתת את החדרים בחינם למשגיחים, שזה דבר שאני...
2: אתה יודע איך זה עובד, המשגיחים באים לסופש במלון, אומרים שהם באים לסופש הזה כדי להשגיח, אבל הם מביאים איתם גם את כל המשפחה.
5: ברור, ולא רק זה, גם אם הוא מגיע לבד, לא בכל עיר, בירושלים למשל, אני חושב שיש מספיק משגיחי כשרות שגרים בירושלים, שיוכלו לבוא ללכת ברגל בשבת למלון, ולא צריך לבזבז על זה כסף.
1: אגב, חשבת מה היה קורה אם הרי המדינה מפעילה לעסקים הרבה מאוד חוקים, לא רק כשרות, חוקי מס, חוקי עבודה, חוקי תברואה, תאר לך שכל אחד מהחוקים האלה היה מאלץ לשים משגיח שדואג שבית העסק מקיים את החוק. אני חושב שהיינו מגיעים פה לעלויות הרבה יותר כבדות, ובכל זאת בנושא של כשרות, נראה שזה מגיע גם מהצד הצרכן. צרכנים רוצים כשרות.
5: נכון, עכשיו, אני כן אומר שיש המון, אני בדרך כלל לא מתעסק בכשרות, אני מתעסק ברגולציה, אני פוגש את זה המון ברישוי עסקים ובכל מיני סוגי היתרים. כן. המדינה כן מפקחת על המון המון המון דברים. זה, הרמת הפיקוח פה היא מאוד גבוהה, אבל הסיפור הזה שעסק כמו בית מלון יוכל לתת למשגיח טובת הנאה, וזה מוסדר בחוק, זה דבר שעוד לא ראיתי.
1: תגיד, לסיום אריאל, אתה יודע, אתה מפורום קהלת, ואנחנו יודעים שיש לכם השפעה מאוד גדולה על הממשלה, אתם הבית הרעיוני של המהפכה המשטרית, ופה אתם לא מצליחים להשפיע, זה חושף את הפער בעצם בין קהלת שמקדם ליברליזם כלכלי, ובין החרדים שזה יותר מבוססים, נקרא לזה, על סוציאליזם מגזרי. איך זה שאתם לא מצליחים להשפיע פה?
5: אז דבר ראשון, אנחנו לא תמיד מצליחים, אני מגיע ואני אומר את דעתי. יש לנו דברים שכן הצלחנו בהם, למשל, אנחנו ביחד עם ארגונים נוספים, דרשנו שתהיה ועדת ערר, שכל עסק שהחליטו לגביו החלטות, פרטניות עליו, יוכל לגשת לוועדה שתבחן את ההחלטות האלה. ודאגנו גם שכל ההחלטות יפורסמו לציבור, לפחות לתת איזשהו דבר כזה, זה כן נכנס. היו לנו עוד הצעות ועוד ויכוחים, ואנחנו כן על היחסי משגיח מושגח אנחנו תומכים כמובן, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים, אנחנו אומרים את דעתנו ולפעמים היא נשמעת ולפעמים היא לא.
1: יפה, אריאל רכניץ, ראש מדור רגולציה בפורום קהלת, תודה רבה.
5: תודה לכם.
1: אז יום גדול מחר.
2: כן, OpenAI, החברה האם שאנחנו מכירים יותר את המוצר שלה בתור ChatGPT,
1: תשיק מחר. המודל החדש.
2: וממשל טראמפ התנגד בהתחלה, אבל הוא הסיר עכשיו את ההתנגדות שלו, אז הם יוכלו להשיק אותו מחר. כן. אורלי אבייב, יועץ בנושאי בינה מלאכותית, שלום.
6: היי, מה נשמע?
2: בסדר גמור. מה יש במודל החדש הזה שגם עורר התנגדות מצד הממשל וגם כל כך מרגש הרבה מאוד משתמשים?
6: אז המודל הזה קודם כל הוא ממש ממש טוב בכתיבת קוד. זה מה שהלחיץ מאוד את הממשל. הרבה משתמשים בצ'אט GPT בשביל הרבה שימושים, אבל יש לא מעט אנשים שמשתמשים בו כדי לכתוב קוד, או אפילו יותר מזה, לזהות איפה יש בגים, בעיות באותו קוד, וזה בעצם מה שהלחיץ את הממשל. המודל הזה ממש טוב למצוא פרצות אבטחה חולשות, וזה משהו שהם לא רוצו שישוחרר לציבור הרחב, כי אפשר לעשות עם זה לא מעט נזק.
1: זה יותר משוכלל מקלוד קוד של אנתרופיק, שזה בעצם השחקן שעד עכשיו הוביל את התחום הזה?
6: כן, אז אנחנו רואים שהם הגיעו לאותה רמה, גם לאנתרופיק מי שעוקב, היה את המודל המפורסם מיתוס, שגם הוא נאסר להפצה רחבה על ידי הממשל האמריקאי, אחרי שהיו באמת הבנות שהוא מצליח לפרוץ למערכות, קצב מסחרר ובאמת לעבור כל הגנה שידועה למין האנושי, נקרא לזה כך. ובעצם הממשל אמר, גם במקרה הזה וגם במקרה של OpenAI, מדובר על כלים שבידיים הלא נכונות הם ממש הרי אסון.
1: אז זהו, מה החשש? שאנחנו נראה את זה כאיזה כלי קטלני שאפשר לפרוץ למערכות מאוד מאוד רגישות, כמו בנקים, מוסדות מדינתיים, ביטחוניים, בריאות וכדומה, זה הדבר שמחיר.
2: או סתם פלאפונים להוציא מידע אישי.
1: כן, פגיעה בפרטיות גם.
6: יש פה שתי רמות. אחד, באופן תיאורטי זה הופך כל אחד מאיתנו להאקר, לא מה שיש לך אתר של, לא יודע, התעצמת על שירות לקוחות של גוף מסוים, יש מידע של מתחרי עסקי שאתה רוצה להוציא ממנו מידע, אתה יכול לתת למודיעין לרוץ, להגיד, הנה האתר שלו, הנה האימייל שלו, תמצא לי דרך להיכנס פנימה. זה רגע במישור הכי פשוט. הנקודה השנייה, בגופים מעצמתיים, או אפילו חברות של הקרים, הם יכולים להשתמש במידע הזה ובמודלים האלה כדי לפרוץ למערכות מאוד גדולות. יש עכשיו הדלפה שמיתוס, המודל של אנתרופיק, הצליח בכמה שעות לפרוט את כל המערכות של ה-NSA. לא בכמה שבועות, תוך כמה שעות שבר את כל ההגנות.
2: זה מפחיד כבר, זה ממש לשמוע. מה שמדהים אותי גם, אורי, זה הקצב שבו המערכות האלה מתקדמות. אם לפני 3 שנים לא ידענו מה זה בכלל שימוש בבינה מלאכותית, היום הדבר הזה פשוט מדהים, זה מפחיד הקצב הזה.
6: נכון, אני כל כך רבילי חשבתי גם לפני כמה ימים. לפני 3 שנים השיקו את ChatGPT, אמרנו, זה מדהים, אבל יש לו הרבה הזיות, הוא פולט שטויות, השיחה מסתיימת מאוד מהר, מי שזוכר, והיום הנה 3 שנים, אחרי אנחנו מדברים על ממש נשק מפר איזון, זה הפך להיות נשק אסטרטגי, שיש רגולציה לגבי ייצוא שלו, כמו...
1: אגב, אתה יודע אבל מי הכי שמח שהיה עיכוב עד עכשיו בהשקת הגרסה הזו, חברות תוכנה וחברות סייבר, כי אנחנו ראינו שכשאנתרופיק השיק את הקלוד וכו', ראינו קריסה במניות של חברות תוכנה וסייבר, והשאלה אם עכשיו אנחנו גם נראה עוד איזו שחיקה בשווי שלהם כתוצאה מזה שצצים עוד ועוד דברים שיכולים לעשות דברים מאוד מורכבים, כתיבת קודים מאוד מסובכים.
6: נכון, אז אנחנו באמת ראינו ששוק הסייבר קיבל מכה מאוד משמעותית, כי בעולם שבו אנתרופיק יודעת להגיד לך על כל חולשה שאתה כותב, בהינתן זו שהיא כותבת לך לא מעט מהקוד, גם OpenAI, אז למה צריך חברות סייבר? אני בכוונה מקצין, כן? אבל אם הם יוצרים לך את הקוד ויודעים גם לזהות את החולשות שלו ברמה כל כך אדירה, אז זה די יכול לשמוט את הקרקע מלא מעט ממוצרי סייבר. כן. ועדיין לא אומר שהם יודעים לפתור את זה, ועדיין לא אומרים שהם יודעים לתת מענה לשכבות נוספות, אבל זה גרם לכמה כיסאות לנוע בחוסר נחוץ, מה שנקרא לזה כך.
2: כן, אורי אליאבייב, יועץ בנושא בינה מלאכותית, אנחנו ברשותך נשתמש עוד בשירותיך כדי לעקוב אחרי הדברים האלה.
6: בשמחה רבה.
2: תודה רבה.
1: פעם שאלו, אנחנו רוצים להעלות את האחראי על האינטרנט, אז השאלה, מי האחראי על ה-AI?
2: זה רזי ברקאי שאל את זה, כן.
1: אז מי האחראי על ה-AI? מי זה הגורם הזה שמאשר מתי אפשר להשיג גרסה חדשה, כן או לא? זה טראמפ, זה הממשל.
2: אז כן, תראה, זה ממש...
1: אבל יכולים לבוא הסינים ויכולים לעשות מה שבא להם, והרוסים ומי לא.
2: אז עכשיו, נכון לעכשיו, לסינים אין את היכולות האלה, אבל בקרוב מאוד יהיו את היכולות האלה.
1: יהיו, בוודאות.
2: וגם בישראל יהיו את היכולות האלה. דרך אגב, יש מחר דיון מאוד מאוד מאוד מעניין בוועדה לנושא בינה מלאכותית בראשות חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ממש בנושא הזה על המוכן המוכנות של ישראל להתמודדות עם הדברים האלה, זה רק...
1: בשבוע הבא נעסוק גם בזה.
2: כן.
1: אבל בוא נדבר על עננים.
2: אז דיברנו על קלוד, נדבר על קלאוד.
1: קלאוד.
2: כן.
1: כן.
2: קלאוד סיטי, לא יודע אם שמעת, השבוע, שוגר לוויין ישראלי,
1: ישראלי גרמני.
2: ישראלי גרמני שמצלם את העננים מבפנים.
1: ועושה להם CT.
2: כן.
1: בודק מה.
2: זהו,
1: אנחנו צריכים להבין. תיקול, אבל מה יש בהם, כן.
2: נמצא איתנו פרופסור יואב שכנר, פרופסור בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים על שם ויטרבי בטכניון. חוקר ראשי ומתאם פרויקט Cloud City. ערב טוב.
7: ערב טוב.
2: קודם כל ברכות, אני מתאר לעצמי שזה משהו מרגש, לשגר לוויין.
7: בהחלט, מאוד מרגש, מאוד מרגש. אני חייב לציין שזה לא רק אני פה בסיפור, יש לנו שותפים נאמנים וחזקים מאוד, יש את הקבוצה של אילן קורן במכון ויצמן, וקבוצה של קלאוס שילינג בגרמניה, ויש סטודנטים אמיצים שהולכים איתנו דרך ארוכה כדי לגרום לדבר הזה לקרות.
1: כן, אז אם אתם בעצם מקבלים כלי שיכול לזהות טוב יותר את המבנה הפנימי של ענן, איך זה, זה, זה תורם לנו משהו ביכולת למשל לשפר את היכולת חיזוי של מזג האוויר?
7: אז עיקר הפוקוס של המחקר הזה זה באמת להבין מה קורה בתוך עננים, בתוך, לצורך מטרות של חיזוי אקלים דווקא, שזה חיזוי לטווח ארוך, איך זה ישפיע על המשקעים, איך זה ישפיע, איך כל מיני אפקטים ישפיעו על התחממות גלובלית, אבל אני מעריך שהטכנולוגיה הזאת גם כן תאפשר באמת לשפר תחזיות מזג אוויר.
1: למה? היום התחזיות האלה מדויקות באיזה רמה נקרא לזה? אם זה יביא אותנו ל-100%, איזה רמה אנחנו היום?
7: אז בואו לא... אני לא יודע לומר לך את זה ברמה של אחוזים, אפשר להגיד על זה ברמה של טעויות של מעלות שחוזים, נכון? או באיזה טווח חוזים מגמות. אני אתן לך, אני אסביר לך למה הדבר הזה הוא חיוני. כשאתה מסתכל החוצה, כמו כל בן אדם רגיל, מסתכל החוצה על העננים, אתה רואה אותם כגופים תלת-ממדיים נפחיים. גופים תלת-ממדיים, ענני כבשה, כמו שאנשים לרוב אומרים.
2: זהו, אני זוכר, כאילו, מהלימודים שלי, מלימודי הגיאוגרפיה שלי, במדעי האקלים, אתה לומד על סוגי העננים, ובאמת אתה לא יודע מה קורה בתוכם.
7: נכון, אז מה שקורה זה שהיום התצפיות מהחלל, הם התצפיות, הם בעצם הגורמים שמניעים את כל המודלים הממוחשבים, לתת תחזיות גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך. והמודלים האלה, מהתצפיות מהחלל, אתה רואה שהתצפיות הן דו-ממדיות, תמונות דו-ממדיות ולא תלת-ממדיות, והאפקטים התלת-ממדיים לא נלקחים בחשבון בתחזיות, ולכן זה גורם לטעויות, ואנחנו רוצים לפתור את הפער הזה.
1: כן, וזה השימוש העיקרי שיהיה ללוויין הזה? כלומר, זה הדבר היחידי שהוא יביא משם, או שיהיה עוד דברים?
7: לא, אז מה שאנחנו, כן, אז מה שאנחנו עושים פה זה ככה. אנחנו, קודם כל, בלוויין ששוגר עכשיו, זה לוויין שיבדוק את המערכת, את הטכנולוגיה הבסיסית. בעוד שנה, אנחנו צופים לשגר 10, והם יעשו משהו מאוד מעניין. הם יטוסו בטיסת מבנה, זאת אומרת, הם יהיו 10 לוויינים שיטוסו בצורה מתואמת בחלל, ויצלמו את אותם עננים בו זמנית מכמה, מ-10 כיוונים. עכשיו, זה משהו שהוא מאוד מאוד חדשני בהנדסת חלל, זאת אומרת, אנחנו בפרויקט הזה לא רק לומדים על עננים, אנחנו גם לומדים לעשות דברים מעניינים בהנדסת חלל, שזה טיסות מבנה, איך לוויינים יתאמו אחד עם השני, יתקשרו אחד עם השני, ישתפו פעולה עם אחד עם השני באופן אוטונומי. זאת אומרת, יש לפרויקט הזה השלכות טכנולוגיות, ולא רק למדעיות.
2: שזה נשמע מרתק.
1: כן, נראה לי שכיף לכם בעבודה, בטח עכשיו עם הלוויין החדש.
2: ממש.
1: יואב שכנר, פרופסור בפקולטה להנדסת חשמל, בטכניון, תודה רבה.
7: תודה רבה, ערב טוב לכולם.
1: ערב טוב.
2: עכשיו אנחנו מרימים לעסקים.
1: אבל אתה יודע מה מצחן בעיניי, מי שאנחנו מרימים לו עכשיו לעסקים, השם שלו. קוראים לו ירדן קנען. שלום ירדן.
8: שלום, שלום. לכם לכל המאזינים.
1: ההורים שמו לב שהם הלכו פה גם על ירדן, גם על קנען, כלומר...
2: מתאר לעצמי שזה בכוונה.
1: עשו, כן, קיבלו החלטה טובה. אז אתה המילואימניק, ויש לך עסק של אירועי בשר, ומשום מה, הקמת את העסק הזה תוך כדי מילואים, ואני שואל אותך אם זה היה רעיון טוב, תוך כדי מלחמה אפילו להקים את העסק.
8: אתם יודעים, סיימת הסבב הראשון, היה תחושה של אירוע גדול, השתחררתי עם הסבב, ואחד שאני עושה משהו גדול גם כן. קניתי את העסק הזה של ארוחות בשרים, ארוחות שף, ולא ידענו לאן המדינה הולכת להתגלגל, גילינו את זה, ומה שנקרא...
2: רגע, אבל אני חייב לדעת. אתה בודק כל מיני, לא יודע אם לקרוא לזה מתכונים, אולי טכניקות על החברים שם, בבסיס?
8: בטח, בבסיס אנחנו עושים ארוחות, חבל, הזמן, מראים לחבר'ה, מפנקים אותם.
2: כולם, בטח אז כולם אומרים, יאללה, שואלים אם ירדן בא, ואם ירדן לא בא, אומרים לא באים לבילויים.
1: שלח לו צו 8, אנחנו רעבים, כן.
8: כל... מה שנקרא, כל סוף שבוע שאני סוגר, יש ארוחה טובה לחבר'ה.
2: זה, ואתה ממעלה גמלה ברמת הגולן, שדרך אגב זה יישוב מקסים, יצא לי להיות שם כמה פעמים.
1: גם לי.
2: מאוד נוף מהמם. אבל אתה עובד בכל הארץ?
8: אני עובד בעיקר בצפון ובמרכז. לדרום הארץ אני מגיע רק באירועים מיוחדים. בעיקר בצפון ובמרכז.
2: ומה זה, ארוחות בשרים, מיוחדות, דברים כאלה?
8: אנחנו עושים ארוחות בשרים עונתיות שמשלבות הרבה ירקות ופירות של העונה, אירועים עד 50 איש, דברים מגוונים, מיוחדים, תפריט שמשתנה כל הזמן עם מה שכרגע חי ונושם בטבע ובגולן, עובדים עם ספקים מקומיים.
1: רגע, אבל ירדן, העסק זה אתה, כשאתה במילואים מישהו מתפעל אותו או שהוא מושבת?
8: לא, ברגע שאני מילואים העסק מושבת, זה פגיעה קשה מאוד.
1: אז איך הם מתניעים אותו מחדש אחרי כל סבב? צריך להגיד שעשית למעלה מ-400 ימים, אפילו עכשיו אתה במילואים, לא?
8: כרגע אני במילואים, כן, תופסים קו, רכס רמים.
1: בארץ או מעבר לקו?
2: לא, בארץ, אם אנחנו מדברים איתו בארץ, כן.
1: למה, אפשר לדבר במקום אחר?
8: כרגע אנחנו בארץ.
2: כן.
1: אז אבל עכשיו זה שיא העונה, לא? בקיץ אנשים עושים אירועים, בטח הם צריכים.
8: נכון, קשה מאוד, קשה מאוד, הרבה אנשים מתקשרים במיוחד, ואני רוצה להגיד תודה לעם ישראל שתומך במילואימניקים, אנשים מתקשרים במיוחד.
2: רגע, אז איך אפשר למצוא אותך? איך אפשר להגיע אליך?
8: אפשר למצוא אותי באינסטגרם, ג'ורדן פריים איבנט, ובטלפון 053-625-6699. מוזמנים להתקשר.
1: יפה, ג'ורדן פריים איבנט, ירדן כנען, שיהיה בהצלחה. שמור על עצמך, תודה.
2: נחזור על המספר 053-625-6699. אנחנו מסיימים היום את החזית הכלכלית. נגיד תודה לאמיר בייר על ההפקה, לצידו אורי שירזי על הביצוע הטכני, צוף דרור בפיקוח, אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא יונתן וייסלבך. מיד אחרינו רצועת הביטחון עם דורון קדוש. סמי פרץ, תודה רבה.
1: ישראל פישר, תודה גם לך.
2: אתה תהיה פה ביום ראשון.
1: אהיה ביום ראשון.
2: ביי ביי,
1: להתראות.

0: בחסות קול מוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קול מוביל, כפוף לתנאים באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
7: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
6: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
8: עולה עולה!
9: רב וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי דלת.
10: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים, אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
11: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל עכשיו אתה לומד ככה.
10: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
12: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: מיד אחרי החדשות, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.
14: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שיתקוף הלילה שוב באיראן והוסיף, אני לא יודע אם תהיה עסקה.
15: And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them.
16: They'll never build a nuclear weapon under our deal. But I don't know if we're going to have a deal. We may just do it without a deal. Because you know what? It's easier. Because these people, they lie and they cheat.
14: תקפנו אותם חזק מאוד וכנראה נתקוף גם הלילה. אני אתן אזהרה קטנה, נתקוף אותם חזק הלילה ונראה איך זה יסתדר. אני לא מרוצה מהם. כך טראמפ בפסגת נאטו שהוסיף, הם לא יבנו נשק גרעיני בחיים תחת העסקה שלנו, אבל אני לא יודע אם תהיה עסקה. אולי פשוט נעשה את זה בלי עסקה, כי זה יהיה פשוט יותר. האנשים האלה הם שקרנים ורמאים. גורם במשמרות המהפכה איים וטען כי בטהרן נסגרו מחדש את מצר הורמוז במקרה של חידוש התקיפות נגד איראן, ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. 7 נשים במצב בינוני ועוד 5 במצב קל לאחר שנמצאו מחוסרות הכרה במכון יופי בשכונת עטור במזרח ירושלים. בחבאות והצלה חושדים כי האנשים הורעלו מפחמן חד חמצני שנפלט מגנרטור במקום. צוותי כבאות והצלה פינו אותם מהאזור לבתי החולים עין כרם, הר הצופים ושערי צדק בעיר, וכעת כולן בהכרה, ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. גבר בן 39 נהרג לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בנתניה. צוות מגן דוד אדום חבר אליו כשהוא במצב אנוש וביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו במקום. ידיעה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. עיריית תל אביב הודיעה על שיבוצן של שתי נערות חובשות חיג'אב לבית ספר בכפר שלם. הורים בבית הספר הגיבו שיחזרו לעזה. מפרסם את הפרטים לראשונה כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
8: תשעה קטינים חסרי מעמד מדרום תל אביב ובהם שתי מוסלמיות חובשות חיג'אב שובצו על ידי העירייה ללמוד בתיכון לאומנויות על שם רונית אלקבץ בכפר שלם. הורים רבים תקפו את ההחלטה בחריפות ובמונחים גזעניים ואמרו בין היתר שיקחו אותם ללמוד בעזה וכי לא יסכימו שילדיהם ילמדו עם ערבים. בשאר התיכונים בעיר שעליהם שובצו תלמידים ילידי אריתריה וסודן לא דווח על התנגדות.
14: מעיריית תל אביב יפון נמסר בתגובה כי מדובר בתלמידות העיר והיא מגנה בתוקף כל התנהלות גזענית וביתר סט כאשר זו מופנית כלפי ילדות וילדים. ועדת השמות של עיריית תל אביב החליטה כי רחבת מוזיאון תל אביב תיקרא באופן רשמי כיכר החטופים. מועצת העירייה תאשרר את ההחלטה בשבוע הבא במליאה. בהודעת העירייה נכתב כי ההחלטה הגיעה בשל משמעותה הציבורית והלאומית של הכיכר והיותה סמל של תקווה, הזדהות והמאבק להשבת החטופים והחטופות, וכעת תאגן העיר באופן רשמי את שמו של מקום שהפך לאחד מסמליה המובהקים של החברה הישראלית מאז אירועי 7 באוקטובר. כך הודעת עיריית תל אביב. מזג האוויר, למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך יובל טל.
0: בחסות קול מוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קול מוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קול מוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
13: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש עם רצועת הביטחון.

0: טוב לכם, אתם על רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע, איתכם באולפן דורון קדוש, ומיד אנחנו עם שלל נושאים. האם הבחירות הקרובות בישראל נמצאות בסכנת שיבוש בגלל השפעה זרה של האיראנים או של גורמים אחרים? האם איראן וארצות הברית עומדות בפתחה של הסלמה מחודשת וכמה היא משמעותית? מה חלקה של טורקיה בעניין הזה ועד כמה מסוכן שטורקיה תקבל F-35? וגם מה חושבים בכירי השבק לשעבר על האמירה של ראש השבק זיני שהוא נאמן לדרג הנבחר? נשמע מיד מליאור אקרמן, וגם נהיה כאן עם זוג של אנשי קבע. היום שניים במחיר אחד, הבאנו לכם בפינתנו חותמת קבע. רצועת הביטחון, אנחנו מתחילים. ורוצים תחילה לדבר על דוח מבקר המדינה שפורסם אמש, על איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי, בוודאי ברקע הבחירות המתקרבות. דניאל ג'ייקובס, מנהל האגף לביקורת טכנולוגית במשרד מבקר המדינה, שלום דניאל.
1: ערב טוב דרון, שלום למאזינים.
0: ורועי שושן, מנהל המחלקה הציבורית בפייק ריפורטר, שלום לך.
2: ערב טוב.
0: אז רועי, בוא נתחיל איתך. אנחנו מדברים למעשה על השפעה זרה, נושא שמדובר כבר לא מעט שנים, אבל בוא תזכיר לנו ככה מה עומד על הפרק למול הבחירות הקרובות בחודשים הקרובים, ומה אתם מזהים בתקופה האחרונה.
2: אז כן, אז דוח המבקר בעצם אומר שישראל מכירה את הסכנה הזאת כבר כמעט עשור, אבל אין עדיין איזשהו מערך לאומי שמטפל בתופעה הזאת, ובאמת בהיעדר איזשהו גורם מתכלל שאמון על הטיפול בנושא הזה, אז אנחנו בפייק ריפורטר לוקחים את זה על עצמנו ומזדהים המון המון קמפייני השפעה זרה שאנחנו חושפים ורואים ברשת.
0: לדוגמה?
2: אנחנו רואים את זה. אז האמת היא שיש המון דוגמאות, וזה כל אחד נוגע בכאב אחר בחברה הישראלית. צריך רגע להגיד, רשת השפעה זרה זה בעצם מערך של פרופילים או חשבונות, אתרים, ערוצים בתקשורת, ברשתות החברתיות, שמופעלים בידי גורם זר במטרה בעצם להשפיע על דעת הקהל. והדרך שבה הם עושים את הפעילות שלהם זה בעצם להעמיק ולגעת בשסעים בחברה הישראלית, ואנחנו ראינו דוגמאות לרשתות שבעצם התחזו לחרדים, והפיצו תכנים קיצוניים במטרה שהציבור החילוני יכעס על הציבור החרדי. אנחנו ראינו רשת שמתחזה לפעילי מחאה, ראינו רשתות שגם יכולות לחצות את המימד הדיגיטלי למרחב הפיזי, ולפני שנתיים ראינו איך בעצם איראן הצליחה לשלוח גלגל אבל לבית משפחת לירי אלבג, בעודה חטופה בעזה. אז בעצם אז זה נגע לשסע של החברה הישראלית, של תומכי הממשלה נגד מתנגדי הממשלה, ואנחנו רואים את זה פוגש אותנו בהמון המון נקודות בציבוריות הישראלית, וזה נושא שהוא בעצם סכנה לאומית.
0: דניאל ג'ייקובס ממשרד מבקר המדינה, אני רוצה לשאול אותך ישר ולעניין, אתה עמל על הדוח הזה שהוצאתם ושפרסמתם, ועכשיו כשאפשר לדבר על הממצאים שלו, אני רוצה לשאול אותך בצורה הכי ישירה שאפשר, האם הבחירות הקרובות בישראל נמצאות בסכנה מוחשית וממשית של השפעה זרה?
1: אז אני לא הייתי אומר שהבחירות בסכנה. אנחנו כן מציינים בדוח שיש פה תופעה משמעותית של השפעה זרה, שמוכרת גם על ידי גורמי הביטחון וגם על ידי גופי המגזר השלישי, כמו פייק ריפורטר, שהיו גם חלק ממקורות המידע שלנו בהכנת הדוח. אנחנו מדברים על תקופה חדשה של איום דיגיטלי, מאז שהמרחב הדיגיטלי הפך לזירה המרכזית שבה מתנהל השיח הציבורי בישראל. כשאם אתה לוקח את זה לבחירות, אז הסיכון עולה פי כמה. העצבים יותר מתוחים, הוויכוחים בין הצדדים נהיים חדים יותר, והסכנה היא התערבות זרה או ילד במערכת הבחירות. זה יכול להביא להטיית ההצבעות, עידוד מתוכנן של אי הצבעה, הפצת פייק ניוז קיצוני ביום הבחירות.
0: מה זאת אומרת הטיית ההצבעות? רק דני, אולי תסביר.
1: העוצמה של ההשפעה הזרה זה ש גורמים זרים או אנושיים או בוטים או יוצרים קבוצות או מתחברים כיוזרים בקבוצות, הם שם כבר מזמן, וביום פקודה כשהם כבר יוצרים אמון לקבוצות שמפיקות תוכן איכותי, הם מזרימים מידע שנחזה על פניו כמידע אותנטי, אבל הוא לא. וכשאתה נמצא בקבוצה שאתה מאמין לתכניה ושואב משם מידע, וביום פקודה יש מידע כוזב, שלך הוא לא נראה כוזב, אנחנו נמצאים בבעיה, וכשמדובר באחד או שניים זה משהו אחד, אבל כשמדבר על בוטים או אבטרים בכמויות גדולות, אנחנו נמצאים בסכנה.
0: ואתה אומר, הם יכולים להפיץ את המידע הזה ביום הבחירות עצמו, כדי לייצר השפעה מיידית על מה שאנשים הולכים ושמים בקלפי?
1: זה יכול להיות לפני, זה יכול להיות ביום, זה יכול להיות אחרי. כמו שעלו במחקרים של פייק ריפורטר, המטרה שלהם בסופו של דבר זה לשים טריז בינינו בכיתובים שכבר נמצאים, בשסעים שכבר נמצאים בתוכנו, ועם אינטרסים שונים שיש להם להשפיע לכאן או לכאן. אנחנו לא יודעים לאיזה כיוון הם ירצו להשפיע, אבל זה קיים, זה לא איזשהו משהו דמיוני, זה מוכח במחקרים, זה מוכח בעולם, זה הביא ברומניה ב-2024 לביטול הבחירות. שרים ב-2024,
0: זה יכול לקרות גם כאן? כן, דניאל, סליחה.
1: זה מגיע ברמה כזאת, ב-2024, השר בן גביר והשר אמסלם יצאו בציוץ כנגד השב"כ על פרסום שהוא היה בכלל איראני. אז זה לא איום דמיוני, זה איום כאן ועכשיו שקורה בקבוצות, אנחנו מזרימים קדימה, ויש פה אחריות גם של הממשלה, גם של גורמי הביטחון, אבל גם שלנו כאזרחים, להתנהל בצורה נכונה ולא להיות חלק מההדהוד של אותם
0: מסרים. אז מיד נגיע גם לעניין הזה וגם לסוגיית האחריות, כי היא סוגיה כבדת משקל שאתם גם מעלים בדוח, ואני רוצה לרגע לחזור אליך רועי שושן. אלה מדינות עומדות מאחורי ניסיונות ההשפעה האלה, על מי אנחנו מדברים? אני מניח שאתה תגיד קודם כל איראן, אבל יש עוד מדינות שאתם בפייק ריפורטר יודעים להצביע עליהן, שאולי גם מנסות להתערב לנו כאן במרקם החברתי שגם ככה עדין במדינת ישראל?
2: אז המחקרים שלנו בשנים האחרונות מצביעים על כל מיני גורמים שיש להם פה איזשהו אינטרס בתוך הפיד שלנו. אז כמו שאמרת, איראן זו דוגמה אחת. גם אנחנו יודעים שרוסיה לוטשת את עיניה לעבר החשבונות שלנו כאן. וגם יש את רשת איסנד שהוזכרה בדוח המבקר, שהיא רשת בעצם של תומכי חמאס מכל העולם הערבי. בעצם הרבה מאוד מתנדבים בצבא הדיגיטלי הזה. ולכל אחד יש אינטרס אחר, גם חלקם פועלים, כל אחד פועל בעצם בצורה אחרת. אני חושב אבל מה שחשוב לזכור זה לאו דווקא מי תוקף אותנו, כי כל אחד כאמור יש לו אינטרס אחר, אלא עצם ההתערבות היא כבר פסולה. אני חושב שלא משנה מה העמדות שלנו, כולנו יכולים להסכים על כך שאנחנו לא יכולים להסכים עם המצב שבו גורם זר מנסה לשבש את דעת הקהל, ובאמת הדוגמאות שמקודם ניתנו כאן הן דוגמאות שהן אפשריות, זאת אומרת, כן. זה תרחיש סביר להפיץ איזשהו פייק למשל על קלפי, אם היא פתוחה או סגורה או שיש
0: שם מצלמות. אתם רואים משהו שוטרים. כזה כבר עכשיו, זאת אומרת, אנחנו בסוף כבר נמצאים בתוך תקופת הבחירות, בסך הכל 3 חודשים וקצת לפני הבחירות, אתם מזהים איזושהי עלייה בניסיונות השפעה ברשתות, דברים שכבר הולכים ומתאבים לנו עכשיו מול העיניים ברשת?
2: אנחנו מזהים שיש עלייה בכל פעם שיש תקופה רגישה. במקרה של ישראל, אנחנו ראינו את
0: יש
2: זה.
0: יש תקופה שהיא לא רגישה כאן בישראל?
2: בדיוק. אנחנו זיהינו ממש בתחילת המערכה האחרונה עם איראן, בתחילת מרץ, זיהינו זינוק של 160% בפעילות של רשתות השפעה שפועלות מאיראן ותומכות חמאס בפיד הישראלי, ואנחנו יכולים להעריך על סמך מחקרי עבר וניסיון עבר שלנו, שזה יקרה גם בתקופת הבחירות. זה המודוס אופרנדי של הרשתות הזאת.
0: דניאל, אני חוזר אליך ובוא נדבר רגע על עניין האחריות. אתם מציגים בדוח שלכם תמונה מבהילה ואתם קובעים שהמדינה לא ערוכה כמו שצריך לאיום הזה. על מי אתם במשרד המבקר מטילים את האחריות בנוגע לטיפול בסוגיה הזאת?
1: אז האחריות היא כוללת, היא אחריות ממשלתית.
0: להגיד אחריות ממשלתית וכוללת זה הכי קל, אתה יודע, בוא בסוף כל תחום יש מישהו שמופקד עליו, על תחום החינוך מופקד משרד החינוך, על הביטחון מופקד משרד הביטחון, אז מי מופקד על התחום הזה?
1: אז זה בדיוק הבעיה, שאין אף גורם שמופקד, גם משרד המודיעין דאז, שהנושא היה בתחום אחריותו, נסגר ותחום האחריות לא עובר למשרד אחר. ראש הממשלה, ואנחנו מזכירים את זה בדוח, ראש הממשלה הנחה להכין תוכנית. התוכנית הוכנה, אבל היא שכבה במגירה שנה, ולאחר מכן המסל שהמערך הסייבר הלאומי שהכין את התוכנית, החליט בסוף שהוא לא מתמקד בנושאים האלה. כך שנכון להיום, אין היום למעט פעילות...
0: זאת אומרת, הייתה כבר תוכנית שהייתה אמורה להיות עם מיקוד על טיפול בסוגיה הזאת, ומערך הסייבר הלאומי גנז אותה פשוט ככה?
1: הוא לא גנז אותה, הוא המשיך להתמקד בתחומים שהוא אחראי עליהם על פי חוק. אני לא אומר שמערך הסייבר הוא אחראי, אבל לממשלה צריכה להחליט, וזו המלצה המרכזית של הדוח.
0: למיטב ידיעתי, אבל יש גוף שאותו לא הזכרת כאן, שהוא מופקד במידה רבה על הסוגיה הזו גם ברמה החוקית, על הסוגיה של השפעה זרה על מדינת ישראל, וסיכול ריגול ודברים שקשורים לעולמות האלה, וזה השבק. איפה הוא בתוך האירוע הזה?
1: השב"כ מעורב באירוע, אבל השב"כ הוא לא הגורם הממשלתי שיבוא ויחיל את כל הנושא. הוא לא יהיה כתובת לכל אזרח ואזרח שיתקשר לשב"כ, הוא לא יהיה הגורם שיקדם נושאי חינוך, הוא לא יהיה הגורם שיפעיל מנגנוני הסברה.
0: אבל תפקידו של מי לאתר, לנטר ולסכל את הפרופילים הפיקטיביים האלה ברשתות?
1: אז...
0: זה השב"כ, לא?
1: בהחלט, בהחלט בידיו של השב"כ, וזה מוזכר בדוח.
0: והאם לפי הבדיקה שלכם, השב"כ עושה את זה?
1: השב"כ עושה, אבל השב"כ יש לו תחומי עניין שלו, והם לאו דווקא תחומי העניין המקסימליים שגורמי השפעה הזרה ייכנסו אליהם, כי יש נושאים שהם לא קשורים לריגול. יש נושאים שקשורים לגורם איראני שמנסה ליצור טריז בנושא שלא קשור בכלל, דתיים חילוניים. ולאו דווקא השב"כ יהיה שם, אז אנחנו צריכים גורם ממשלתי.
0: אז זאת אומרת, במה שקשור לסוגיות האלה של העמקת השסע החברתי בסוגיות שונות, בזה השב"כ לא נוגע?
1: לאו דווקא. מה שאנחנו מדגישים בדוח, שבנושא הזה צריך מיקוד ממשלתי שהממשלה תחליט. אנחנו המלצנו שהמל"ל יכין תוכנית, יגיש לראש הממשלה, שיובא לאישור הממשלה, שיהיה גורם ממשלתי אחד, שהוא יכיל את כל האירוע מהצד הביטחוני, הצד האזרחי, וגם ההיבטים של חינוך והסברה, שהם לא פחות חשובים כדי להגן עלינו כאזרח. כי okay. לא יש שוטר על כל טלפון, על כל אתר. גם לנו האזרחים יש אחריות.
0: דניאל ג'ייקובס, משרד מבקר המדינה, רועי שושן, פייק ריפורטר, תודה רבה לשניכם.
1: תודה.
0: דבר אחד ברור, אנחנו שלושה חודשים לפני הבחירות, ואין תוכנית, כמו שנאמר כאן, אנחנו לכל הפחות נמצאים באיחור, זה בוודאות. ממשיכים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בין ארצות הברית לבין איראן במפרץ הפרסי הערבי עם סימה שיין, לשעבר ראש אגף מחקר במוסד, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום סימה.
3: שלום, ערב טוב.
0: תראי, אנחנו רואים את חילופי המעלומות האלה גם בלילה האחרון בין ארצות הברית לבין איראן, אבל אם נודע לאמת זה לא משהו שלא ראינו, ונדמה לי שהוא לא חסר תקדים. אירועי הלילה, היו כמה וכמה התפתחויות או התקדשויות כאלה בין ארצות הברית לאיראן סביב המפרץ וסביב הורמוז, גם בשבועות האחרונים. את בכל זאת מזהה כאן משהו קצת אחר, קצת שונה הפעם?
3: כן, אני חושבת שמה שראינו באמת בשבועות האחרונים היה מידתי, כמו שאנחנו קוראים. האמריקאים לא רצו לדרדר את המצב, ולכן התגובה הייתה יחסית מצומצמת. מה שאנחנו רואים הפעם זה תגובה הרבה יותר רחבה.
0: מצד מי?
3: מצד ארצות הברית. Mm-hmm. שלוש תקיפות ב-24 שעות, פגיעה במספר גדול של אתרים במסוגים שונים. זה עדיין לא הולך למלחמה, לא הולך להידרדרות כזאת, אבל בלי שום ספק, אני מעריכה שהאיראנים לא חשבו שארצות הברית תגיב בצורה כזאת, הם חשבו שזה יהיה מאוד דומה למה שהיה פעם שברה, תקיפה נקודתית במקום מסוים, וזה נגמר. אז יש פה בהחלט. עכשיו אני מזכירה שגם טראמפ מדבר על זה, שהוא גם הלילה יתקוף, והאיראנים אומרים שאם הוא יתקוף הם יסגרו את הורמוז, אז אנחנו בכיוון הנכון.
0: אבל גם כאן נדמה לי שאלה לא איומים שלא שמענו. זאת אומרת, האיראנים כבר הודיעו לפני נדמה לי שבועיים או שלושה שהם סוגרים את מיצרי הורמוז, גם זה היה בתגובה על איזושהי פעולה אמריקנית, ובסוף ראינו שבפועל המיצרים לא באמת נסגרו. אז גם כאן אני תוהה עד כמה אנחנו נמצאים בחילופי מעלומות שהם בעיקרה מילוליים, כי יש את האיומים האיראנים לסגור את הורמוז, ויש את האיומים של טראמפ שאומר נתקוף גם הלילה, ואני מבחינתי מזכר ההבנות נגמר, והאיראנים הם אנשים חולים. זאת אומרת, כמה בסוף ההתקדשות הזו תישאר בגדר התקדשות מילולית, או שאנחנו נראה כאן גם את האש הולכת וגוברת ככל שיחלפו הימים.
3: תראה, מה שברור זה שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, בוודאי לא לפני בחירות האמצע בנובמבר.
0: למרות האמירות שלו.
3: למרות הכל, בוודאי, בוודאי. אז זה די ברור, ולדעתי גם לאיראנים זה ברור, ולכן הם גם מרשים לעצמם. אבל צריך לומר שני דברים. אחד, יש פה קרב מאוד מאוד משמעותי, מאבק משמעותי לגבי העתיד. האיראנים לא רוצים בשום פנים שאף אחד יעבור בהורמוז שלא במסלול שאיראן קבע. וזה המסלול שאיראן תפקח עליו. מה שהאמריקאים עשו בימים האחרונים, הם עזרו לספינות לעבור מאוד קרוב לחוף של אומן. וזה לא בפיקוח של איראן, ואיראן לא יכולה להשפיע על זה, כמובן בלי כסף. והתוצאה היא שזה מאיים על ההישג הזה שהאיראנים מנסים לנחס לעצמם בעקבות המלחמה. ולכן האיראנים אומרים, מי שיעבור פה יעבור רק במסלול שאנחנו אמרנו. יש פה קרב על העתיד. האיראנים רוצים לא רק הישג אסטרטגי לבוא ולהגיד, קיבלנו משהו שלא היה לנו לפני המלחמה, אלא גם הכנסה כספית משמעותית וקבועה. ומכיוון שהם לא מאמינים לטראמפ, והם בטוחים שכמו שעכשיו הוא כבר מיד הודיע שהוא מבטל את האישור לייצוא נפט, אז הם מבינים שזה יהיה מעל ראשם כל הזמן, ולא בטוח שהם יקבלו הסרה של סנקציות וכל הדברים האלה, ולכן הדבר הזה הוא לא רק אסטרטגי, הוא גם כלכלי מאוד מאוד חשוב.
0: וגם כאן, סימה, אנחנו רואים איך הסוגיה של הורמוז משתלטת על סדר היום, ודוחקת הצידה מאוד את הסוגיה הגרעינית.
3: נכון.
0: כמו שאומרים, אף אחד לא מדבר על זה בכלל. זאת אומרת, התקופה הזאת שבתוכה אנחנו נמצאים, הייתה לכאורה אמורה להיות תקופת 60 הימים של שיח ומסע ומתן על הסוגיה הגרעינית, או לפחות במרכזו הסוגיה הגרעינית, זה לא קורה, וזה אומר שהאינטרס האיראני פה די מנצח.
3: תראה, זה לא קורה, וגם לא חשבתי שזה יקרה מהר, גם עכשיו אני, גם כשנחתם ה-MOU, המזכר ההבנות, אני חשבתי שהנושא הגרעיני, הם כבר בתוך ה-MOU נתנו אפשרות להאריך אותו בעוד 60 יום, כך שאם שני הצדדים רוצים, כך שאני לא חשבתי שנתקדם מהר בנושא הגרעיני, כי אני מכירה את הפערים בין הצדדים. אבל מה שקורה בפועל, זה מה שאתה אומר, אפילו לא התחילו לדבר על זה. אז נכון, שני הצדדים עדיין מתקדשים על הדבר הראשון, הסעיף הראשון שהיה בהסכם, וזה הנושא של פתיחת הורמוז, באיזה תנאים, כמה זמן, מה הם יקבלו בתמורה, האיראנים אומרים שמגיע להם את הכסף הכפול שנמצא בחוץ, האמריקאים עוד לא נתנו להם את זה, דיברו על חצי מהכסף, בינתיים הם לא קיבלו. אז חוץ מה שהם קיבלו, ובינתיים טראמפ פישעה את זה שוב, זה הנושא של ייצוא נפט ושימוש בדולר בייצוא, שזה היה מאוד חשוב לאיראנים. אבל צריך להבין, אנחנו ממש בשלבים הראשונים, ואין שני הצדדים, גם לא אוהבים אחד את השני, גם לא סומכים אחד על השני, וגם כל אחד יש לו אינטרסים אחרים. אז אם טראמפ חושב שבזה שהוא הבטיח להם איזה, או אולי ג'י.די. ונס חושב את זה, שכשהם הבטיחו להם איזה קרן כלשהי של 300 מיליארד דולר, לא מממשלות, אלא מגורמים פרטיים, אז האיראנים מיד יתפשטו מכל האינטרסים ויגידו, יאללה, רוצים את הכסף. זה לא המצב. האיראנים, יש להם אידיאולוגיה, יש להם אסטרטגיה ברורה, הם מוכנים להיאבק עליה, בטח בימים האלה שהם קוברים את המנהיג העליון וכל זה. לכן שני הצדדים פשוט בתרבות דיון שונה, בתרבות מסע ומתן שונה, והפערים נותרו בעינם.
0: אז כמה את חושבת, כשאת מנתחת את האינטרס האיראני, שפניהם להסלמה, כי הזכרת את האינטרס האמריקני בעניין הזה, אמרת לטראמפ יש בחירות אמצע, יש הרבה סיבות שארצות הברית וטראמפ לא רוצים כרגע להיגרר לחידוש של המלחמה ושל האש, אבל מה מבחינת האיראנים? מה הם חושבים, רוצים? מה באינטרס שלהם?
3: תראה, האיראנים אומרים, אמנם אומרים לכולם, אנחנו לא מפחדים לחזור למלחמה, התכוננו, שאנחנו מוכנים, זה הכל נכון, נכון מבחינת מה שהם עשו, והם באמת ניסו לשפר את מצבם, אבל המצב שלהם לא טוב. האיראנים קיבלו מכה מאוד קשה במלחמה הזאת, הרבה מאוד נהרס, הרבה מאוד נזק לארוך טווח לשנים, הם מבינים שאם יהיה עוד פעם תחודש המלחמה, אז הדבר ראשון שילחו זה על הגרעין, ולכן אין להם באמת עניין שזה יקרה, וברור להם ש שקונבנציונלית הם בנחיתות חד משמעית. היתרון שלהם זה היכולת לסגור את הורמוז ולהפוך את כל העולם לבין ערובה לסחר ולעלייה של מחירי הנפט והגז והשמים.
0: והם לגמרי הולכים להשתמש ביכולת הזאת ועושים את זה כבר עכשיו.
3: נכון, נכון.
0: סימה שיין, לשעבר ראש אגף מחקר במוסד, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה סימה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
0: עכשיו עוברים לטורקיה, נשארים באותו אזור, רוצים לדבר עם אחד המומחים הגדולים בישראל, לטורקיה, דוקטור איתן, חי איתן כהן ינרוג'ק, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תגיד, כשאתה מסתכל על ההתפתחויות בין טורקיה לארצות הברית, ועל היחסים החמימים של טראמפ עם הנשיא ארדואן, האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה בכלל לחשוב על למנוע מטורקיה מטוסי F-35? זה משהו שנראה לך שהוא קרב אבוד, או משהו שעוד אפשר להשיג?
4: אני חושב שעדיין אפשר להשיג. אני חושב שדונלד טראמפ עושה פה איזשהו מהלך על מנת בעצם לשמר את היחסים האישיים שלו עם ארדואן. הרי ברגע שהוא נחת באנקרה, הוא קודם כל אמר שהוא שוקל, שהוא ישקול לספק לטורקיה. לאחר מכן, כמובן, הוא נתן כל מיני הצהרות שהוא הולך להסיר את הסנקציות האמריקאיות על טורקיה וכולי, אבל זה לא כזה קל עבורו. הרי בארצות הברית יש את הפרדת הרשויות, ולא הכל בידיים של טראמפ. זה לא כמו הדמוקרטיה במרכאות בטורקיה, אלא יש לנו פה דמוקרטיה מתפקדת בארצות הברית. ולא הכל תלוי בדונלד טראמפ. כל עוד טורקיה עדיין מצטיידת ומחזיקה בידיים שלה את המערכות הרוסיות S-400, חד משמעית היא לא תקבל את המטוסי F-35, נכון? יש לנו היום כותרות וכולם מדברים באופוריה שכאילו מחר בבוקר טורקיה כן תקבל את המטוסים, אבל אני אומר, גם שנה שעברה למשל השגריר האמריקאי בטורקיה, תום ברק, אמר שכל התהליך הזה יושלם עד סוף 2025. אנחנו כיום ביולי 2026, ואני לא רואה ששום תהליך הושלם. עדיין יש דרך ארוכה, ואני חושב שאנחנו לא לבד פה במאבק הזה. אני גם חושב שקפריסאים ויוונים גם מאוד מודאגים מזה. ובצדק.
0: השאלה היא כמה מנופים יש כאן לכל השחקנים, גם ישראל, אבל גם יוון וקפריסין שהזכרת, כדי למנוע מטראמפ לעשות מהלך כזה. בסוף זה נראה שטראמפ, כשהוא רוצה הוא עושה, לא שואל אף אחד.
4: תראה, זה מאוד מאוד מורכב, אבל אני גם חושב שטראמפ מאמץ פה איזשהו גישה. אני גם לא כל כך חושב שטראמפ בליבו מעוניין באמת למסור את המטוסי F-35 לטורקיה. אני חושב שהוא משחק פה איזשהו משחק של שוטר הטוב ושוטר הרע. כאשר הוא נותן כותרות והצהרות לתקשורת שהוא כן מעוניין לקדם את העסקה, הוא מקבל על עצמו את השם תואר הזה, שוטר הטוב, קרי, הוא לא גורם שום נזק ליחסים שלו עם ארדואן, ולאחר מכן יאפשר לקונגרס להיות שוטר הרע, וככל הנראה יגיד לארדואן מאוחר יותר, תראה, זה לא אני, זה הקונגרס, אני עשיתי הכל, אני עדיין החבר שלך, מה לעשות, זה המערכת שלנו. זה מה שאני חושב, זה מה שיקרה. אבל דונלד טראמפ, כי דונלד טראמפ לא אומר את זה ככל הנראה, כדי לא להחליש את האינטרס האמריקאי בזירות אחרות כגון סוריה. וכן, אנחנו פה מדינה קטנה וקשה לנו עם זה, אבל יש פה כל כך הרבה שיקולים וחישובים שאנחנו גם חייבים להיות מודעים להם.
0: תגיד דוקטור ינרוג'ק, למה טורקיה כל כך רוצה את מטוסי F-35?
4: התשובה לשאלה הזאת, לפני ישראל, אני חייב להגיד, זה יוון. כשאתה מסתכל להיסטוריה של טורקיה, ובמלחמה הקרה בעיקר, מתי הטורקים התקבלו לנאטו? 1952, ביחד עם מי? ביחד עם יוון. Mm-hmm. מאז אפשר להגיד מלחמת עולם השנייה צפונה, כלומר מלחמה הקרה וכל התקופה הזאת שנות ה-90, ברגע שהיוונים קיבלו איזשהו מערכת הגנה או מטוס, אותו הזמן הטורקים קיבלו, אוקיי? יש פה איזשהו, בוא נגיד, הסכם לא כתוב בין ארצות הברית ליוון וטורקיה, כאילו יש פה שני ילדים והורה אחד, וההורה, כלומר ארצות הברית, תמיד דאגה ליוון ולטורקיה בו זמנית. עכשיו היוונים הצטיידו במטוסי F-35, אבל בגלל הצטיידותה של טורקיה במערכות S-400, אז הטורקים הפעם לא קיבלו. אז יש פה איזשהו שובר שוויון לטובת היוונים. אז עכשיו מה הטורקים עושים? הולכים לכיוון של מדינות אירופה, והם רוכשים מהם את מטוסי יורופייטר. כי הם מנסים עכשיו לסגור את הפער. הרי רק עם מטוסי F-16 הם לא יכולים להתחרות עם העליונות האווירית היוונית, קו נטוי, גם ישראלית. הרי במו ידם הם הפכו את מדינת ישראל, ככה הם מצהירים, כאיום מספר אחד של טורקיה. אנחנו לא הפכנו את עצמנו לאיום מספר אחד של טורקיה, אלא הם התחילו לנקוט פה מדיניות מאוד פרו-חמאסית, ולאט לאט, לצערנו הרב, ראינו את ההידרדרות המאוד משמעותית. ההצהרות שבאמת מפילות אותנו מהכיסא, כמו שיש לשר החוץ הטורקי, שהגדיר את מדינת ישראל כעול של כל האנושות.
0: אמירה אנטישמית ממש, זאת אומרת, אמירה שמכשירה מתקפה על ישראל, נשמע כמו האיראנים קצת.
4: לצערי הרב, כן.
0: איך אתה מסביר

0: ישראל כעול של כל האנושות.
1: אמירה אנטישמית ממש, זאת אומרת, אמירה שמכשירה מתקפה על ישראל, נשמע כמו האיראנים קצת.
0: לצערי הרב, כן.
1: איך אתה מסביר, דוקטור יאנה רוג'ק, את ההתבטאויות האלה שנראה שהן הולכות וגוברות בעיקר מאז 7 באוקטובר ובשנתיים האחרונות? נראה שהבכירים הטורקים, אם זה הנשיא ארדואן, שר החוץ שלו אקן פידן או שר הפנים, כל אחד שם מתחרה על מי משמיע אמירה יותר קיצונית ויותר תקיפה נגד ישראל.
0: אכן כך, פשוט סיכמתי את זה יוצא מן הכלל. אחרי 7 באוקטובר, בצורה שיטתית, אנחנו רואים פה איזשהו קמפיין דה-לגיטימציה מאוד שיטתית נגד מדינת ישראל, ויש פה, בוא נגיד, איזשהו מרוץ. מי ישתלח יותר נגד ישראל בטורקיה? כך הם חושבים שהם יכולים לצבור יותר נקודות בקהל.
1: זה רק המלחמה שלנו בעזה? זה מה שישראל עושה בעזה שככה מדליק אותם, סליחה על הצרפתית?
0: הקרקע תמיד היה פוריה. אני מן הסתם גדלתי שם וחייתי שם 22 שנה. אז אני יודע שזה לא מה שנקרא בין לילה הם הפכו למה שהם הפכו, כן? הקרקע תמיד הייתה פוריה, אבל מה שאנחנו רואים שבאמת משנה, כאילו מפיל אותנו מהכיסא מה שנקרא, זה המלחמה בעזה, וברגע שהם הבינו שאנחנו הולכים על כל הקופה, וזה לא איזשהו סבב נוסף בעזה, וזה בעצם מלחמה כוללת, ואנחנו מתכוונים בסופו של דבר לשים קץ לארגון הטרור חמאס, כדי שזה לא יהווה איזשהו איום אסטרטגי על מדינת ישראל, כולל השתקת המטבג והשתקת הכלכלה הישראלית. אז שם אני חושב שיש, הם עשו את הסוויץ' והתחילו לנקוט פה בעמדה מאוד עוינת כלפי מדינת ישראל, ובמיוחד זה לאחר מכן, אחרי שראינו את החדירה הטורקית בסוריה, אני חושב שזה בעצם שבר השיאים אחרי הנפילה של הרודן הסורי בשאר אל-אסד, ואז בדיוק החיידק הנאו-אוסמני הזה נכנס די חזק לתהליך קבלת ההחלטות בטורקיה.
1: וכשאתה מסתכל על המצב היום, בתור מומחה לטורקיה, שאני יודע ומניח שאתה גם מייעץ כאן לגופים שונים בישראל, כשהם מתבקשים היום, כשמקבלי ההחלטות בישראל, כשאנשי המודיעין בישראל נדרשים היום ללכת ולהגדיר את טורקיה כלפי מדינת ישראל היום, מהי בעיניך ההגדרה הנכונה? מדינת אויב? יריב? מדינה מורכבת, כמו שיש מי שאומרים?
0: טוב, זה בעצם איזשהו עונש אתה עכשיו איטלת עליי, כי אתה יודע, זה מאוד...
1: לא עלית לפה רק בשביל שאלות קלות, אתה יודע.
0: נכון. אני גם התרגלתי לזה אחרי עלייתי לישראל, חוויתי את צהל בשרי לא פעם, לא פעמיים, אז אני כמובן אענה על השאלה הזאת. תראה, אני לא בן אדם נאיבי. אני רואה את כל ההתבטאויות של המנהיגים הטורקים נגד מדינת ישראל, ואני חושב שלכולנו יש שכל, אוזניים ועיניים. וברגע שאנחנו שומעים הצהרות מסוג זה, אנחנו, אין לנו לוקסוס, אין לנו מדינה אחרת, כן? אנחנו חייבים להגן על המדינה הזאת, אז אנחנו חייבים להתנהג בהתאם. משמעות הדבר היא, האם אנחנו מכריזים על טורקיה כמדינת אויב? בינתיים לא, כי אין הכרזת עוינות, אוקיי? כל עוד מדינת ישראל או טורקיה לא שוברות את הכלים ולא מכריזות מלחמה זו נגד זו, אסור לנו להכריז על עוינות, וזה גם לא אינטרס שלנו.
1: זאת אומרת, טורקיה צריכה להכריז מלחמה על ישראל בעיניך כדי שהיא תוגדר מדינת אויב? כל האמירות עד עכשיו, כולל של אקן פידן, על כך שישראל היא נטל על האנושות, לא מספיקות?
0: תראה, זה מאוד בעייתי, אבל להכריז מלחמה או להכריז עוינות, זה לא, בוא נגיד, מריבה עם החבר או עם מישהו שאתה מכיר, זה לא איזשהו קטטה ברחוב. זה בעצם ישפיע על הגורל של מיליוני אנשים.
1: אז מה כן?
0: על כלכלות, ואני חושב שחייבים לקבל את ההחלטות לא מהבטן, אלא עם השכל. אז לכן, כפי שאמרתי, לא צריכים להיות נאיבים, חייבים להיות מודעים לכל הצעדים שהם עושים נגד מדינת ישראל, וכמובן גם להראות לצד השני שישראל, יש לישראל עיניים, יש לישראל אוזניים, ואנחנו מודעים לכל דבר. אבל עדיין אני חושב

0: לא להפוך את טורקיה כאויבת פעילה, אני חושב שזה בעצם משרת יותר את האינטרס הישראלי מאשר להכריז עליה מלחמה. גם ככה יש לנו מספיק אויבים, ואני מתאר לעצמי שאתה מסכים איתי שיש לנו מספיק אויבים.
1: בוודאי, אבל אני רק תוהה איך בכל זאת ישראל, וברשותך בקצרה כי זמננו ממש תם, אז אם תוכל בשני משפטים, מה בכל זאת ישראל כן צריכה לתפיסתך לעשות כרגע אל מול האיום הזה?
0: בהחלט, אז קודם כל להגדיר אותה בתור יריבה, אוקיי? זה משמעות הדבר של המדינה יריבה, שזה היא לא ידידותית בשום פנים ואופן, אבל עדיין יש איזשהו ערוץ תקשורת.
1: לאסור טיסות לטורקיה?
0: סליחה?
1: לאסור טיסות לטורקיה?
0: גם ככה אין כרגע טיסות לטורקיה, טיסות ישירות אין, ואני לא גורם מוסמך כדי להגיד לאנשים לטוס או לא לטוס, ואני חושב שזה לא אחראי שאני אענה על השאלה כזאת.
1: כן, השאלה היא כמובן כשמדינת ישראל מאפשרת לאזרחיה לטוס למדינה מסוימת, אז היא במידה מסוימת גם ערבה לביטחונם, או יודעת לפחות שאם הם נקלעים לצרה או למצוקה כלשהי באותה ארץ, אז יש לה את הדרך להחזיר אותה משם, או לפחות לעשות משהו. מול טורקיה זה לא נראה המצב כרגע.
0: למיטב ידיעתי, כאילו נכון להיום, אני לא עודכנתי שיש הצהרה כזאת. אבל אני חושב שכל אזרח ישראלי צריך להישמע להצהרות של המטה ללוחמה בטרור, ולהתנהג בהתאם, וחייבים להיות מה שנקרא אחראים.
1: אוקיי.
0: תקופה לא קלה,
1: בהחלט.
0: אבל חייבים להתנהל בחוכמה.
1: דוקטור חי איתן כהן ינרוג'ק, תודה רבה לך על השיחה המעניינת הזאת, תודה.
0: אני מאוד מודה לכם על הבמה, כל טוב.
1: ערב טוב, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים.
2: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה לקבל קפה ומאפה זוגי חינם במגוון עגלות קפה. פרטים באתר קולמוביל, כפוף לתנאים באתר.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם ב-15 ביולי במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה, פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם, מספר המקומות מוגבל.
8: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: המקפצה שלך אזרחות.
10: כפוף לתנאי המלגה.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: אורן דדוש, תושב גורן.
13: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל, דורון קדוש, עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:40, רצועת הביטחון, חזרנו, רוצים עכשיו לדבר על הנאום החריג של ראש השב"כ דוד זיני, אתמול בכנס של מכון ארגמן. איתך, ליאור אקרמן, לשעבר בכיר בשב"כ, וראש תחום החוסן הלאומי במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, שלום ליאור.
15: שלום וברכה, ערב טוב.
1: אז אולי ככה כאיזשהו מצע לשיחה שלנו, בוא נשמע קודם את הקטע המרכזי מהדברים של זיני אתמול, הנה.
16: כששאל אותי ראש הממשלה אם הולכה להיות ראש השב"כ, הסיבה שהסכמתי, זה שבנושא הזה הרגשתי שאני קשיר מאוד, אולי יותר מרבים וטובים אחרים. ביכולת להיות נאמן לדרג הנבחר. לא משנה איזה דעה, זה עם אחר אחרים. לא צריך למתיחת כפיים לדברים טריוויאליים, תראו את המצב שלנו, להגיד שעכשיו לילה, בוא נמחה כפיים, זה לא...
1: ליאור, אתה רואה בעיה באמירה הזאת? אני קשיר יותר מאחרים לתפקיד ראש השב"כ בגלל היכולת שלי להיות נאמן לדרג הנבחר.
15: א', אני רואה בעיה מסוימת באמירה הזאת. אני חושב שזאת אולי הבעיה הכי קטנה במה שקורה עם כל המינוי של זיני וההתנהלות שלו בשב"כ עד עכשיו. הייתה לי הרבה ביקורת על עצם המינוי ועל החלטות שהוא מקבל שם. אני חושב שהמינוי הזה לא היה נכון. בוודאי שהיו קשירים וטובים ממנו לבצע את התפקיד הזה. אני לא רוצה לפגוע בו אישית, או לא באישיותו, לא בכישוריו, אבל ללא ספק הוא הגיע לתפקיד מאוד מאוד מקצועי, עם אפס ידע והבנה בתחום הזה, וכנראה גם הוא יסיים את התפקיד הזה עם מעט מאוד הבנה, כי הוא לא יצליח ללמוד בחמש שנים. לגבי האמירה הספציפית הזאת, אני לא רוצה להיות סניגור, אני חושב ש... הוא שגע מאוד בניסוח. אני חושב שהוא התכוון להגיד לגבי נאמנותו שכראש שב"כ שכפוף לראש ממשלה הוא יהיה נאמן לכל ראש ממשלה ללא קשר לעמדה פוליטית ומי שיהיה בתפקיד הזה. זאת אולי הייתה, ככה אני מבין את כוונתו, שזה אולי משהו חיובי, אבל עדיין לא היה צריך להתנוסח כך, מפני שנאמנותך היא בראש ובראשונה למדינת ישראל, לא לראש הממשלה, לא לממשלה, אלא למדינת ישראל. כמובן שראש הממשלה הוא מהמפקד הישיר שלך, ומי שנותן לך את ההנחיות ומאשר לך את המבצעים, זה בהחלט נכון. האם הוא אכן קשיר לתפקיד הזה? שוב, אני לא מוצא את משהו שיפסול אותו, אבל בוודאי שיש טובים ממנו, מתאימים ממנו, מקצועיים ממנו, ופחות נאמנים ממנו למלך, יותר נאמנים לממלכה.
1: אז בוא נתעכב באמת בכל זאת על האמירה הזאת של זיני, כי השאלה שנשאלת היא, האם זו סמנטיקה בלבד? האם הוא בסך הכל ככה קצת קשל בלשונו כשהוא השתמש במילה נאמן? אולי עדיף שיגיד את המילה כפוף, זה גם המילה שמוזכרת למיטב זיכרוני בחוק השבק, ששם כתוב שהשבק מן הסתם כפוף לדרג המדיני. אני חושב שגם הצבא, בלא מעט הודעות שלו, בלא מעט אמירות, גם של הרמטכ"ל זמיר, הרמטכ"ל זמיר נדמה לי אמר עשרות פעמים מתחילת הקדנציה שלו, טרח להבהיר שהוא וצהל כפופים לדרג המדיני. השאלה היא, נכון. אם יש הבדל בין כפוף לדרג המדיני, לבין נאמן לדרג המדיני, וכאן, האם זה רק סמנטיקה ליאור, או שזה גם, יש בתוך זה מהות?
15: לא, אני מניח שזה הרבה מעבר לסמנטיקה, אני דיברתי על זה, כתבתי על זה, שוב, לא בגלל כישוריו הייחודיים לתפקיד, אלא בעיקר בגלל נאמנותו למי שמינה אותו, לדרך, לחזון, לאידיאולוגיה.
1: אתה רואה את זה בפעולות שהוא מבצע היום? זאת אומרת, יש משהו שאתה יכול להצביע עליו באופן קונקרטי?
15: אני חושב שכן. חלק מהדברים האלה יפרסמו אגב. זה לא איזה סוד. הורדת ההילוך במאבק מול הטרור יהודי של ימין קיצוני ביהודה ושומרון. ראינו את זה. סגירת ה... המחלקת התקשורת, הכוונה שלו לסגור את הארגון הזה עוד יותר, בדיוק הפוך ממה שאמור לעשות ארגון מסוג כזה במדינה דמוקרטית. יש לו מאבק ביועץ המשפטי של השירות, ובכלל הוא גם הזכיר את הנושא של עורכי דין שמצרים את צעדיהם של מקבלי ההחלטות. זה מתחבר מאוד לאידיאולוגיה של הממשלה שמנסה לפגוע בבית המשפט ובכל מי שמנסה, היועצת המשפטית לממשלה, כל מי שמנסה במדינה הזאת לאכוף סוג של חוק ודין מגונה על ידי הממשלה, ואני חושב שבעניין הזה הוא בהחלט מיישר קו עם מי שמינה אותו ומי ששלח אותו, והוא לא מסתיר עם זה שיש לו אידיאולוגיה שהוא בא לממש אותה. ושוב, אתה יודע, אנחנו מדברים לפעמים על המושג הזה של משיחי. הוא אמר, כן, אני משיחי, אני לא מתבייש בזה. צריך לומר את ההבדל הגדול, ואני מרשה לעצמי לומר את זה כבוגר ישיבה לשעבר, הרבה דתיים נפגעים כשאומרים את המושג משיחי. לא כל אדם דתי מאמין, שבאמת מאמין בביאת המשיח, הוא משיחי. משיחי הוא זה שחושב שעליו מוטלת האחריות לנקוט בפעולות לזירוז ביאת המשיח. זה אומר הרבה דברים שהם לא בהחלט, לא מתאימים לרוח חוק המדינה, אלא לחוק ההלכה. ואני חושב שהוא בראש ובראשונה רואה את רוח ההלכה ורוח הדת הרבה לפני חוק המדינה, ואני חושב שלא בכדי ראש הממשלה מינה אותו לתפקיד, כי הוא מניח שזה יתאים לו והוא יבצע את מה שהוא יבקש ממנו.
1: ולכן השאלה היא ליאור, אם אתה חושב שראש הממשלה הבא, אם וכשיהיה כזה, צריך להדיח את זיני. יש כבר גורמים בתוך המערכת הפוליטית שאומרים שכן, בתחילת הקדנציה של הממשלה הבאה, אם הממשלה תתחלף כמובן, זה הצעד הראשון, אחד הצעדים הראשונים שיהיה צורך לעשות.
15: אני חושב שזיני מלכתחילה לא היה אמור להיות ממונה. לגבי...
1: כן, אבל השאלה היא מרגע שהאיש כבר מונה.
15: מרגע שהאיש כבר מונה, אני חושב שתצטרך להיות לממשלה הבאה או לראש הממשלה הבאה סיבה מאוד מאוד טובה וצידוק מאוד מאוד ענייני וחוקי בשביל להפעיל הליך הדחה של ראש הבת.
1: האם צידוק הזה כבר קיים היום?
15: אני לא יודע, אני לא בטוח, אני לא בקיא בכל מה שקורה בתוך מסברונות השבת ובפעולות שהוא נוקט, אבל ככל שהוא לא עושה פעולות שהן בלתי חוקיות או בלתי תואמות את התפקיד, אני מניח שזה יהיה קשה מאוד לייצר סיבה ועילה להדיח אותו, אם הוא מבצע את תפקידו בצורה, בוא נגיד, שאינה עוברת על החוק, או יוצרת איזה אי סדר רציני, או אי התאמה לדין ולצדק.
1: אוקיי.
15: זה יצטרכו לקבל ההחלטה, המנהיגים הבאים, בתקווה שההנהגה פה תשתנה באמת.
1: ליאור אקרמן, לשעבר בכיר בשבק, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
15: תודה רבה.
17: חותמת קבע, חותמים לחיים.
1: וכמו בכל שבוע, אנחנו סוגרים את תוכניתנו עם הפינה השבועית, חותמת קבע. מדברים כאן עם איש או אשת קבע בצהל, על העשייה שלהם בתוך הצבא, ובעיקר על איך זה להיות אנשי קבע היום, במציאות המורכבת של המלחמה הזאת. והיום הבאנו לכם שניים במחיר אחד, שני אנשי קבע, סגן אלוף א', שלום לך.
18: אהלן, שלום, שלומך.
1: ורב סרן ירדן, שלום לך.
19: היי, מה נשמע?
1: יש ביניכם איזשהו קשר, לא?
18: רק במקרה.
1: קטן. קטן. מה ירדן?
19: אנחנו נשואים.
1: נשואים? כמה זמן?
19: נשואים 3 שנים כבר.
1: 3 שנים. סגן אלוף א', אתה מפקד גדוד קרבי, מגד רם, של פיקוד העורף, שעכשיו אתה מדבר איתנו מאיפה, אם אפשר לשאול?
18: ממש ספציפית כרגע מהגזרה המבצעית שלי במרחב צפון השומרון.
1: בצפון השומרון, וירדן, את בתפקיד רמד טכנולוגיה ופיתוח בענף מעוף במיטב, תסביר לנו במשפט מה זה אומר.
19: בגדול אנחנו אחראים על המערכות שמסייעות לכל האנשים במיטב לעשות את תפקידם.
1: אהה, ואתם למעשה שניכם אנשי קבע, כמה שנים, סגן אלוף א', כמה אתה בצהל בקבע כבר חותם?
18: בקבע כבר 12, בשירות 15.
1: 15 שנה בצהל וירדן?
19: גם פחות או יותר, אני השתחררתי וחזרתי, אבל...
1: מתי זה קרה?
19: 15 שנים. השתחררתי ב-22 וחזרתי לשירות ב-24 אחרי שנה בצו 8.
1: אהה, זאת אומרת בעקבות המלחמה.
19: נכון.
1: הבנתי. ואני חייב לשאול אתכם, לפני שנגיע כמובן לשירות שלכם ולמה אתם עושים היום כאנשי קבע, איך הכרתם?
18: הכרנו בצבא, זה גם...
1: מן הסתם, בוודאי.
18: זאת גם אחת הסוגיות.
1: לא חשבתי אחרת, כן.
18: הכרנו בשנת 2015, ירדן דיקה אותי קודם שזה במאי. הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד בצבא והיא הייתה בתחום המשן, ושם הכרנו, התחלנו לצאת הרבה אחרי, כמה שנים טובות אחרי, אבל שם הכרנו.
1: ירדן, סיפור שלך? בדרך כלל אנשים מספרים את זה קצת שונה, נכון?
19: לא, האמת שזה הוא דייק בפרטים
1: הפעם.
19: כן.
1: ובכל זאת מהעיניים שלך, ההיכרות ובכלל איך זה ככה הבחירה אולי גם בסופו של דבר להתחיל זוגיות, מערכת יחסים עם איש קבע, לא, לא תמיד בחירה מובנת מאליה, גם א', גם אתה כמובן מהצד שלך.
19: תראה, אני לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בוחרים.
1: את אומרת, הוא התחיל איתי ומשם כבר מה היה לי לעשות.
19: אהבה בוחרת, אנחנו, אתה יודע, בסוף אהבה בוחרת אותנו.
1: א',
18: האמת שזה, לפחות מבחינתי, לא היה שיקול זה שיש את קבע. מבחינתי, זה תרם לנו להיכרות, אבל אני חושב שבסוף אתה בוחר את הבן אדם, ומה שבא עם זה, אז זה אתגר, וזה בסדר. הפלוס הגדול כאן הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני, ויכולים לדבר באותה שפה. כשאני אומר לה השבוע שאני לא מגיע הביתה כי יש משהו מבצעי בגזרה, היא מבינה אותי יותר מכל אחד אחר.
1: ואיך זה באמת עובד זוגיות ככה ש... שצריכה להתנהל תוך כדי שירות הקבע, שירות תובעני, בסופו של דבר כל אחד בתפקיד שלו, א', אתה כמובן במערך הקרבי, אז אולי אפילו היציאות הביתה עוד פחות טובות ותכופות, אבל ירדן גם את כמובן בתוך המלחמה ובתוך המציאות, שהעומס הוא עומס שקיים בכל יחידות הצבא, מתי נפגשים בכלל?
18: אז אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים, כן, במקרה הפחות טוב בלחימה האחרונה זה היה 62 ימים למיטב זיכרוני.
1: שזה מה הפרק הזמן הכי ארוך שבו לא נפגשתם?
18: לדעתי זה היה הכי ארוך, אולי היה אחד יותר ארוך בתחילת הלחימה, בתחילת המלחמה היה יותר ארוך, בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, איזה כאילו כמעט 3 ומשהו חודשים.
1: וואו.
18: אבל בלחימה האחרונה זה 60 ומשהו יום. ואתה יודע, משתדלים. העלות שלנו לסופאשים סגור לדעתי 3 חודשים קדימה. כשאתה פעם בשבועיים עושה משהו, אתה יודע.
1: אני חייב לשאול אתכם, כשנפגשים בתדירות כל כך נמוכה, כשזה פעם בשבועיים, מה מתכננים כל דקה, כל שעה, מה עושים ביחד, או שנותנים לזה לזרום?
18: עם לוז בקלנדר, כולל לכתב אחד את השני, זאת הרמה.
1: השאלה, מי מכתיב את הלוז במקרה הזה, כשיש שני מפקדים בבית? הבנתי. אוקיי, בכל זאת אני רוצה לשאול אתכם, בסופו של דבר, הרבה אתגרים אני מניח שהדבר הזה מביא איתו, כשאתם מסתכלים קדימה, אני לא יודע, אני אשאל אתכם מתי הפעם הבאה שאתם צפויים או אמורים לחתום קבע, איך נראית ההתלבטות? זאת אומרת, כשאתם ניגשים לחתימה הבאה, לחתום עוד שנה, עוד שנתיים בצהל, איך ההתלבטות הזאת נראית? מה השיקולים ששוקלים? אני מניח שזו התלבטות שגם נעשית ביחד, בצורה הדדית. יש אולי מחשבה שאחד יחתום, האחר או האחרת לא. תכניסו אותנו קצת ככה להתלבטויות.
18: האמת שאני נמצא כרגע בתפקיד שהוא גולת הכותרת שלי מבחינתי בשירות הצבאי. תפקיד המגד הוא תפקיד החלום. אין שני לתפקיד הזה, וזה שאהבתי אליו והלכתי אליו, וירדן ככה תמכה בי לאורך כל הדרך. וכשאני מסתכל קדימה, אז יש שיקולים של רגע בית ומשפחה ורגע עוד דברים שנכנסים, והשיח הוא מאוד מאוד מאוד בוגר. זאת אומרת, יכול להיות שאני צריך בשלב היותר קדימה להוריד קצת לחץ, נקרא לזה ככה, כדי שירדן תוכל לקחת עוד צעד או שתיים קדימה, וזה לגיטימי בעיניי. זה בהחלט שיקול, אבל צריך להגיד שהבחירה להישאר בצבא היא בפנים. זאת אומרת, לפחות מה שנשיח בינינו אצלי, אין לי התלבטות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט על גבול המטורף בקטע הטוב, ולכן כן יש שיקול, כן מדברים על זה, וזה פעם אני בפרונט, פעם היא בפרונט, וממש ממש מנהגים את זה, זה ממש ככה.
1: ירדן, איך זה נראה מהעיניים שלך?
19: זה ממש כמו שאלכס תיאר, בסוף אין יותר כיף ומשמח לראות שהבן זוג עושה את מה שהוא אוהב, את מה שהוא נועד לעשות. אז זה ממש ממש שיקול שמבחינתנו הוא לא כזה משמעותי. אנחנו עושים בצבא את מה שאנחנו אוהבים, זה נורא נורא משמעותי, וכן, יש קושי, אבל לא בגלל זה נחליט להשתחרר.
1: זאת אומרת, גם את כמו א', מתכוונת כרגע להישאר בצבא, אין התלבטויות לקראת ההמשך?
19: כן, אני מתכננת כרגע להישאר עוד, אני בדיוק לפני תפקיד הבא, אז...
1: יודעת כבר מה התפקיד הבא?
19: יודעת. על אותו רעיון,
18: זה עוד יותר מורכב, זה ראשי תיבות,
1: אתה אומר צריך עוד שידור שלם רק בשביל לפרש את זה. טוב, אז ככה לסיום אני אשאל אתכם, אם יש לכם איזשהו מסר לאנשי קבע צעירים ששומעים אותנו, בסוף דיברנו כאן אגב ממש לפני שבוע, גם כן עם זוג של אנשי קבע, ואני רוצה לשאול אתכם, יש לכם מסר לאנשי קבע כמוכם, צעירים, שנמצאים בתוך ההתלבטויות האלה, שנמצאים בתוך הדילמות שאתם פוגשים, מה יש לכם לומר להם על האופן שבו מנהלים את זה?
18: אני חושב שהפתיח הוא שאפשר הכל, ממש אפשר הכל. אתה צריך נכון את הבן זוג הנכון או הבת זוג הנכונה לידך, אבל בהחלט אפשר הכל, ואם אתה... מרגיש שאתה ממצא את עצמך ומביא את עצמך לידי ביטוי ואתה מקשים את עצמך, אז אין ספק שמי שלצדך, אני חושב שהמטרה שלו זה שהוא יקשים, הצד השני יקשים את עצמו. זאת אומרת, המטרה שלי זה שירדן תקשים את עצמה, והמטרה שלה זה שאני, וכשזה המטרה וזאת הזוגיות, אז הכל פתיר. אז ממש ממש הכל פתיר, ואפשר למצוא פתרון להכל, וזה בסוף הבנה והכלה. זה יושב לדעתי.
1: ירדן?
19: אלכס לוקח לי כל פעם את המילים, אבל אני באמת באמת חושבת שהמשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז הכל אפשרי.
1: רב סרן ירדן, רמת טכנולוגיה ופיתוח, ענף מעוף במיטב, סגן אלוף א', מגד רם, יהודה ושומרון, פיקוד העורף, תודה רבה לשניכם, ותודה בכלל על כל מה שאתם עושים למעננו.
19: תודה
18: רבה לכם.
1: אנחנו מסיימים את רצועת הביטחון של יום רביעי, תודה למפיקה הראשית אביטל גלפנד, למפיקה יעל אוחיון, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני נועה קולטר, בפיקוח הטכני אילן גביש, ומיד אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל, בהגשת עידן צין וסולו גבע, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה ערב טוב והמשך האזנה נעימה.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
21: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על מגוון דגמי צ'נגן מבית מכשירי תנועה. אתם מוזמנים להכיר את הדיפל S05 מבית צ'נגן, ועכשיו גם בגרסת פלאגין הייבריד משולב. לפרטים חייגו כוכבי 9955 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
21: כפוף התקנון.
23: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
24: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
25: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
26: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
27: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
24: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
28: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע, עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי הוא לא בטוח שהוא רוצה לעשות עסקה עם איראן, אבל שהוא גם לא חושב שהמלחמה תתחיל שוב. במסיבת עיתונאים שקיים הוסיף טראמפ, אנחנו עושים דברים שהיו צריכים לעשות כבר 47 שנים באיראן. הם רוצים לעשות עסקה, אבל לא יודעים איך לעשות זאת. הם אולי יחסלו אותי, כי אני המטרה מספר אחת שלהם. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר הערב שגופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה אחד וכחוקי המדינה שייכים לכולם. הנה קטע מדבריו בטקס סיום מחזור נון ג' של המכללה לביטחון לאומי.
1: למול נגע הכיתוב שפושע בחברה הישראלית, עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל, לדבוק בממלכה, בממלכתיות. פירוש הדבר שמוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, את כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
0: הרמטכ"ל זמיר התייחס בנאומו בטקס בין היתר לנשיאה בנטל ואמר, עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו, צהל נדרש לכולם, על לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. בתום תחקיר שבוצע לאחר ההתקלות אתמול של כוחות צהל במרחב בינג'בל בדרום לבנון עולה כי לוחמת מיחידת עוקץ שלחה כלב לסריקת מבנה וכי מחבל ששהה במבנה ירה לעברו והרג אותו, כך עדכן דובר צהל. עוד נמסר כי מיד לאחר מכן הלוחמת השיבה באש לעבר מקור הירי ולאחרי הכוח מחטיבה 679 ירה לעבר המחבל וחיסל אותו. בתוך כך צהל מעדכן כי באותה תקרית הכוחות עצרו מחבל מכוח רדואן של חיזבאללה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. היועץ המשפטי של משרד האוצר במכתב חריף למזכיר הממשלה, הפצת סדרי היום של הממשלה בסופי השבוע פוגעת מהותית ביכולת המשרדים למלא את משימותיהם. עורך הדין קופל התייחס לתופעת הפצת סדרי יום הממשלה בסופי השבוע וציין כי בעקבות כך גורמי המקצוע נאלצים לעבוד במהלך השבת כדי להספיק ולהכין את חוות הדעת לישיבת הממשלה ביום ראשון. כתבנו המדיני יניר קוזין שפרסם את המכתב מציין כי יועמש האוצר מדגיש שבמקרים מסוימים החלטות הממשלה מתווספות לסדר היום סמוך לכינוס ישיבת הממשלה והשרים מאשרים את ההצעה מבלי שהם יודעים בוודאות איזה נוסח אושר, מה שמביא להקצאת משאבים לא יעילה ולבזבוז כספים. הוכרזו המועמדים לטקס פרסי האמי ה-78 שיערך בספטמבר, עם הפרטים כתבת התרבות ליבי גילאי.
2: לפרס השחקנית בסדרת הדרמה מועמדות בין היתר זנדיה על תפקידה באופוריה וקרי ראסל על תפקידה בדיפלומטית. לפרס השחקן בסדרת דרמה מועמדים בין היתר נועה וייל על תפקידו בדפיט ומרק רופלו על תפקידו במשימה. העונה האחרונה של תוכנית האירוח של סטיבן קולבר שירדה מהמסך לפני כחודש וחצי מועמדת בתשעה תחומים שונים. הבמאי רוב ריינר שנרצח בדצמבר מועמד לפרס השחקן האורח על תפקידו בעונה הרביעית בסדרה הדוב. הסדרה הקס זכתה ל-24 מועמדויות ושברה את השיא למספר המועמדויות הרב ביותר שסדרת קומדיה קיבלה אי פעם בעונתה האחרונה.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שתיים, שלוש, הקשב.
5: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 4 דקות אחרי 8, שלום לכם, שלום לכן. וואו, וואו, רביעי שכולו טוב, רביעי של פנינו לסופש, מה שנקרא, אלה הם כן
4: אתם סוגרים. אתה כבר מרגיש את הסופש? כל כך מוקדם?
5: זה לא, אתה שומע את החיוך שלי. אבל, אלה הם כן אתם סוגרים, ואז ליבנו איתכם, אבל אין מה לעשות, יום אחד יבוא ולא תסגרו. אבל עד אז, אנחנו כאן, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, באים להנעים לכם את הזמן, את השעתיים הקרובות.
4: תוכנית אחרונה לשבוע, שכל כולה החיילים והחיילות היקרים והיקרות שלנו, זה הזמן שלהם, שלכם, זאת הבמה שלכם, ואנחנו נשמע סיפורים, חוויות, מיזמים.
5: וגם המלצות למה לעשות בסופש, וגם מה לראות בסופש. אנחנו כאן, ממש באנו עם הכל מוכנים, אז רק מחכים לצאת לדרך. בוא נגיד תודה רבה לצוות שלנו.
4: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטן גידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאית נועה קולטר, תודה לך, שלום, עידן סין.
5: סולו, גבע היקר.
4: כן.
5: כן, אנחנו כמובן, כל שעה של הקשב מתחילים עם הקדשה.
4: בוא נשמע.
6: היי, אני אמי, אני אמא של עידו אביב. עידו שלי נהרג בעזה ב-28 באפריל 24. כשמבקשים אני לספר על עידו בדקה וחצי, זה קשה. אבל האמת שאני ישר רואה מול העיניים את הים. עידו שלי היה ילד של ים, של מרחבים, של חופש, בעיקר של אנשים. עידו אדם צנוע, חבר טוב, אהב דברים פשוטים, וערך שמאוד מאוד בלט אצלו זה קבלת האחר. יש כל כך הרבה סיפורים ממעגלים שונים שחוזרים על עצמם. הוא תמיד ידע לראות את מי שעומד מולו ולקבל אותו בדיוק כמו שהוא. אני מדברת על עידו ואני אומרת ילד, אבל הוא היה כבר בן 28 וחצי כשהוא נהרג, ואני חייבת להגיד שהוא הספיק הרבה בחיים הכל כך קצרים שלו, הספיק גם לעשות כל כך הרבה טוב. לי, אני עצמי, היה לי קשר מאוד מיוחד עם דודי, קשר עמוק, אוהב, קשר פתוח, הוא כבר היה בוגר וחי בקריות, עבד בקריית ים במועדון גלישה, וכבר היינו ממש כמו חברים, היינו חותרים בסאפ ביחד, כלומר הוא היה מצרף אותי לקבוצת חתירה בסאפ של חניכים שלו. לפעמים הוא היה אומר לי, אמא צ'ארי, צ'ארי הרגע, אנחנו נצא ככה בסאפ גלים. האמת שהפעם האחרונה הייתה, הוא הסתכל עליי איך אני עושה, והוא אמר לי, את עושה מצוין, רק בפעם הבאה, תחתרי, תחתרי, תחתרי, וכשאת כבר על הגל, תרפי, תשחררי, תרחפי על הגל, לא אשכח את זה לעולם. כן, היינו דואגים לזמן איכות משותף כל הזמן שהיה רק שלו ושלי. בשביעי באוקטובר עידו התגייס למילואים, כבר באותה שבת הוא עלה לצפון. לאחר 5 חודשים של לחימה הוא יצא להפוגה קצרה, ואז קראו להם שוב לסבב שני בעזה, בדרום. לקחנו אותו, ערב חג שני של פסח, מרק ואני. מוקדם בבוקר יצאנו, אספנו אותו ולקחנו אותו לשטח כינוס עוטף בערי. נפרדנו מעידו ב-9 בבוקר, ובשעה 9 בערב, עוד באותו היום, הייתה הדפיקה הארורה בדלת. החוסר של עידו מורגש בכל רגע, בכל נשימה. ממש חיים אחרים, בלי עידו. עידו היה רוצה שנזכור אותו בשמחה, עם חיוך יפה, ובעיקר שנמשיך את דרכו במעשים ועם הערכים שהנחו אותו בחיים שלו. אנחנו, המשפחה של עידו והמועדון שבו עידו עבד, סרף סייקל, ממשיכים את דרכו, ממשיכים את העשייה שלו בתוכנית שנקראת לב הים של עידו, שזה מיזם קהילתי המעניק לילדים על הרצף, על הרצף האוטיסטי, חוויית ים ופעילות גלישה. האמת שאני הייתי מתנדבת אצלו בפעילות הזאת. זהו, יש לי הרבה מה לספר על זה, אבל בפעם הבאה. תודה לכם.

0: ילד של ים, אתם על הקשב מגזין חיילים והחיילות של גלי צהל. עידן, תקשיב טוב.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. עכשיו מחכה לנו פינה, באמת אחת מהפינות היפות והאהובות פה בתוכנית. נראה אם תצליח להבין על איזו פינה מדובר.
1: קדימה.
0: מה אנחנו, מה הקשר בינינו?
1: מה הקשר בינינו?
0: איזה סוג של קשר יש לנו בעיניך?
1: אנחנו מגישים.
0: אבל איפה הכרנו?
1: בצהל.
0: נכון. היית אומר שאנחנו גם קצת יותר ממגישים, אולי גם חברים?
1: אולי, אולי, רק אולי. צריך לבדוק את זה.
0: אוקיי.
2: איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים. מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
1: עכשיו הבנתי אותך, אתה יודע?
0: לא, אולי אתה פשוט לא חושב שאנחנו חברים. בסדר,
1: לא, בסדר, לא, אני מתנצל.
0: על זה אחרי זה, אבל עכשיו אנחנו נשמע על שתי בנות שהן כן חברות, והן גם הכירו בצבא, גם עשו תפקיד מאוד מאוד מיוחד ומגניב, אבל נראה לי שנשמע את זה מהן. שלום להילה ומאיה.
3: שלום.
4: שלום.
0: מה העניינים? מה שלומכן?
1: מה המצב?
4: בסדר, גמור.
0: טוב, ספרו לנו כל אחת על עצמה, שקצת נכיר אתכן.
4: מקודם.
1: טוב, הילה, נתחיל איתך.
4: אוקיי, טוב. אז היי, אני הילה. אני בת 23 מכפר יונה. שלנו משוחררות שנתיים. האמת שהיינו מצילות בצבא. אז כרגע אני
0: מצילות בצבא? רגע, צריך להבין שזה מה ששמענו עכשיו. היית מצילה צבאית.
4: כן.
1: וואו.
4: ממש. אנחנו מצילה בבריכה.
0: יא אללה.
1: יש מיונים?
4: כן.
1: וואו, רגע, פתחנו פה זה, משהו, נושא אחר לשיחה רגע, אבל רגע, ספרו לנו, בואו נחזור לקירות שלכם ואז נשמע על, כמצילות בצבא.
4: אז האמת שהכל קשור ביחד, גם התפקיד וגם זה. הכרנו באמת בטירונות, כי שוב, התגייסנו ביחד, ואז גם בקורס היינו ביחד, אבל הפעם היינו ממש קרובות, עד השיבוץ שלנו. מאיה, את רוצה להמשיך?
5: אז רגע, אז אני אתחיל מההתחלה. אני מאיה, מרחובות. אז אני גם התגייסתי להיות מצילה. והאמת שכן, כמו שהיא אמרה, כל הטירונות והקורס, כאילו, ראינו אחת את השנייה, אבל לא באמת יצא לנו לדבר יותר מדי. ואז מה שקרה בעצם זה ש... אני שובצתי בבסיס ליד באר שבע, חצי שעה כזה מבאר שבע, ואת הילה שובצה בבסיס ליד אלעד. ובמהלך הקורס שלנו אני שובצתי בבסיס שבו התקיים הקורס שלנו, ובמהלך הקורס הבריכה שלנו התקלקלה, ואני בכל זאת שובצתי בבסיס הזה. והילה, את רוצה לספר את הדרך שלך בקורס?
4: כן, בטח. אז מגיע סוף הקורס, קורס של חודש ושבועיים כזה, והמורה אומר, טוב, את הילה, את לא מספיק בכושר, אני אפילו לא אגיש לך למבחנים עכשיו המעשיים, הייתי בסדר לגמרי, מעריכת הכנות, תשתתי לבסיס שלך בינתיים, תתאמני שם. אבל מה קרה? הייתה שם מצילה כבר, אבל רק אחת, וזה תפקיד של שבוע שבוע. אז שבוע אחד היא הייתה בבסיס, ושבוע אחר השני היה צריך מצילה בינתיים. אז בגלל שהבריכה בבסיס של מאיה לא עבדה, אז הביאו אותה לסיפוח בבסיס שלי, וזה כמובן אחרי שמאיה בכלל חשבה שהיא תלך לבסיס אחר.
0: מלא תפניות בעלילה, כל הזמן.
4: המון, המון.
0: וואו.
5: הייתה לנו דרך ארוכה.
4: כן.
0: אבל מעניין אותי אם גם...
4: ואז בסוף היא הגיעה, כן. כן. לא, זהו, אז אני אומרת שבסוף היא הגיעה, ועם כל הבאסה, פתאום התחברנו, משהו שלא קרה בקורס, לא היה זמן לזה אפילו בקורס, כל אחת הייתה מפוקסת על להצליח ולעבור את הכל. אז
0: ספרו לנו רגע על איך נראה יום בשירות הזה.
4: מה היה את רוצה?
5: בגדול, אנחנו מגיעות, פותחות בבוקר את הבריכה, וזהו, ואז בגדול, כאילו, כל מי שיש לו זמן יכול להגיע, ואנחנו כשהיינו ביחד, אז היה לנו גם מיקרופון כזה, ואילה היא גם זמרת, אז היינו עושות שם, היא הייתה עושה קריוקי, אני הייתי מעודדת אותם, וזה היינו קצת מרימות האווירה, רוקדות כזה מאחורה וזה, ובגדול אני חושבת שלהיות מצילה זה יותר כזה, הווייב והבידור, להעלות את המורל של האנשים.
6: מי שיכול להגיע, כמובן.
1: רגע, רגע, המורל של האנשים, איפה זה נכנס בתפקיד המציל?
6: זה לא, אנחנו החלטנו להכניס את זה מעצמנו.
1: זה על הדרך.
4: כן. כי היי, כשרואים מישהו, מישהי, שמחייכים במשמרת, אז למה לא, אז למה לא גם?
1: גם לקחות את עליכן את תפקיד הצוות הווי ובידור. כל הכבוד. זה לא פחות חשוב בבריכה.
4: נכון.
1: מה זה לשחות עצובים? אין דבר כזה. בכל אופן...
0: דן באמת שאל בהתחלה על המיונים, רוצות רגע להסביר באמת איך זה עובד הדבר הזה, איך מגיעים להיות מצילה צבאית?
6: כן, אז אני... אוקיי. אז בגדול, קיבלנו מנילה, ואני אישית במנילה כתבתי בתחביבים שאני שחיתי, הייתי שחיינית, שחיתי 7 שנים בעבר, ולא ידעתי בכלל שיש תפקיד כזה מצילה, כתבתי את זה סתם כי זה היה חלק מהתחביבים שלי. ובאחד הימים מתקשרים אליי ואומרים לי, היי מאיה, את רוצה להגיע למיון מצילות? אני כזה, מה? כאילו, יש תפקיד כזה? להיות מצילה בבריכה? ועוד בחיל האוויר, מה הקשר? חשבתי מלך חיל הים, כאילו, מים וזה, אבל מה הקשר חיל האוויר? קיצר, הייתי כזה, אוקיי, נזרום. הגעתי למיון, במיון, האמת שהמיון שלנו היה ממש בחורף, הבריכה הייתה פתוחה, ואמרו לנו שאנחנו צריכים לצחות שתי בריכות, זה בעצם יוצא 50 מטר של חתירה, ב-45 שניות, בשתי בריכות של חזה, גם 50 מטר, ב-55 שניות. זה היה המיון. מי שבעצם עושה, עובר את המיון הזה, אחרי זה עובר ריאיון, כזה לבדוק עד כמה אנחנו באמת מעוניינים להגיע לתפקיד הזה, אם יש לנו מוטיבציה והכל. וזהו, ואז מי שבעצם עבר את המיון, אחרי זה היה לנו את הטירונות, ולפני שהתחלנו את הקורס, אז עשו לנו האמת עוד הפעם מבחנים.
4: נכון.
6: ואילה לא, כן, אילה לא הייתה איתי באותו מיון, את רוצה לספר את
4: נכון. הפתקלות? כן. אז אני הייתי במיון האחרון, נראה לי הם עשו איזה 4 מיונים, והייתי באחרון. התקשרו אליי, הייתי באמצע, לא יודעת, הייתי באמצע טיול בצפת עם המשפחה, אומרים לי, היי לה, שוב גם, האם תרצי להתמיין לתפקיד מצילה בחיל האוויר? אני אומרת, מה? אומרים, כן, כן, כל מה שאת צריכה זה כובע ים, משקפת ובגד ים, זהו, זה בתאריך כך וכך וכך, בבסיס הזה, תגיד. אז אני כזה, אוקיי, אני זורמת, אני מגיעה. וזהו, זמן קצר לאחר מכן, אומרים לי, טוב, יופי, עברת. ואני לא יודעת, אני פשוט זורמת עם זה, אני אומרת, טוב, סבבה, מגניב, כי בכל מקרה תפקיד של לשבת מול מחשב... לא מתחברת, לא מבינה וזה כל כך. וזהו, עשו לנו עוד פעם את המיונים שהם קצת יותר, מדויקים אחרי הטירונות, סיננו כמה, וזהו, והתחלנו בחורף.
1: והשאר משם היסטוריה, אבל תראו, אנחנו הכנו לכן חידון,
0: כן,
1: לבחון. לבחון את כל אחת
0: את החברות, כן, חידון על החברות של
1: החידון עכשיו על הצלה.
0: אתן מוכנות?
4: אומייגאד.
6: יאללה.
4: כן?
0: הילה, שאלה ראשונה על מאיה.
4: אוקיי.
0: מה סוג השחייה האהוב עליה?
4: חתירה.
0: תשובה נכונה.
1: תשובה נכונה, הנה כפיים.
0: מחיאות כפיים סוערות. מאיה.
6: כן.
0: מה השיר האהוב על הילה? לשיר.
6: וואי. אני חייבת להגיד שזו שאלה מאוד טריקית, זה לא פייר.
0: מה שיר שהיא הכי אוהבת לשיר, כן.
6: אבל אני יכולה להגיד, ממה שאני יודעת, השיר שהיא שרה הכי הרבה כשהייתה מולי על במות, או בכל מקום שהיינו בו, זה השיר שנקרא Thank You For The Music של אבא.
0: זו תשובה מדויקת, נכונה מאוד.
1: אחת אחת, וואו.
0: עידן, בבקשה.
1: טוב, הילה.
4: יפה, מאיה.
1: מה המקום שמאיה הכי סבלה בו בטיול שלכם ביחד?
4: אין לך
6: מקום אחד כזה,
1: אילה.
4: מעניין, מעניין.
1: מיימי! וואו, יפה.
0: טוב, אתן שומרות על שוויון מאוד מאוד יפה.
4: היא היה לחום.
1: וואו,
6: כן, היא ממש טיפלה בי בזמן הזה.
0: נראה לי שאלה על אותו טיול. מאיה, את מוכנה?
6: כן.
0: מה הסיפור הכי מצחיק של הילה מהטיול הגדול?
6: וואו,
0: היה לנו
6: מלא סיפורים מצחיקים.
4: נכון.
6: מה השיפור הכי מצחיק שהיה לנו?
4: איזו שאלה קשה.
6: וואי. באיזה יעד?
0: אני אתן רמז.
6: אוקיי.
0: כתוב פה שזה היה בטקסס.
6: וואי, היו כמה סיפורים.
1: סיפור לרדיו, סיפור לרדיו.
6: מה זה? סיפור הרדיו?
1: טוב, אני אקריא. אני אעשה את החסד הזה, כדי שלא תספרו. כשהיינו ביוסטון, טקסס, הלחות הייתה כל כך גבוהה, כך שכפות הרגליים שלנו והנעליים תמיד הסריחו בהם. היינו מורידות את הנעליים ומתעלפות מהריח. הנה.
0: זה הסיפור.
1: ניתן לכם את הרגע, הכל בסדר.
0: נראה לי שעם השיא הזה, עם הסיפור הזה, תספרו לנו גם איזה שיר בחרתם לנו להקדיש, להשמיע.
6: טוב, אם כבר טקסס, אז אנחנו ממשיכים באווירה של טקסס.
0: כן.
6: אילה רוצה לסדר את השיר שם?
4: כן, זה שיר, זה שיר שקוראים לו בארסון, כן. וזה פשוט שיר שלא צריך לשמוע ברוטריפ שלנו. אז ובאמת זה שיר שאנחנו עד היום מקשיבות לו ברכב כשאנחנו ביחד.
1: אז הנה השיר הזה ברקע, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה גם על השיתוף, מה שנקרא,
0: וגם על האווירה. נראה לי גם לרעיון הצלחתם להכניס פה
1: שתי חייכניות.
0: כן,
1: כן.
0: תודה רבה לכם.
4: תודה רבה לכם.
0: יאללה, בוא נשמע. ביי ביי.

0: אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, עידן, אני אומר בוא נשמע עכשיו הקדשה.
1: קדימה, אז בוא נשמע את רס"ר יוד.
2: אני רס"ר יוד מ-412, מקדיש את השיר להודיה אהובתי, שיר פרפרים.

0: שאתה דופק בדלת.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
6: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
5: ציפורי לילה מוזיקליות, הלילה בחצות, גלי צהל.
7: 12 ביולי 2006.
8: שני חיילים חטופים בשטח לבנון. הבוקר חיזבאללה בהרעשה כבדה.
7: 20 שנה עברו, והמילים שאמרו אז,
9: זו רק יריית הפתיחה, סיום המבצע עדיין רחוק.
7: מהדדות כיום, יותר מתמיד. גלי צהל, ביום שידורי מיוחד לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. בראשון, ב-10 בבוקר, רינו צרור, מאנדרטת האריה שואג בכפר גלעדי. ב-5, ירון וילנסקי, בתוכנית מיוחדת של יומן הערב מחיפה. ב-6, קולה של אימא האסקט, עם אמהות ששקלו את בנם במלחמה. וב-8, מגזין החיילים מקשה, ממחנה גיבור בקריית שמונה, עם לוחמי חטיבה 769. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, בגלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
11: שמונה וחצי, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. טוב, תראו, אנחנו אוהבים להכיר לכם פה בתוכנית גם מיזמים של מילואים ניקים, ועכשיו אנחנו נשמע על פיתוח חדשני, לא פחות מזה סולו, של שני מילואים ניקים שהם גם סטודנטים להנדסה מכנית. וזה נראה ש... כן, תקשיב, זה כאילו כל הידע שהם צברו בלימודים, בשירות, ויצרו איתו רכב סיוע קרבי חדשני, שמגיע עד ללוחמים בקו הראשון. אז מה דעתך סולו, ניתן להם להסביר?
12: נראה לי נגיד להם שלום וערב טוב.
13: ערב טוב, ערב טוב.
12: שלום, סרן במילואים מעיין ורב סמל ראשון במילואים מרדכי, מה שלומכם?
13: גמור, מה שלומכם?
12: נראה לי שנתחיל בלשמוע על הדבר עצמו, לא? תסבירו לנו על הפיתוח המסקרן הזה שלכם.
14: בסדר גמור, אז בגדול.

0: גמור, מה שלומכם?
1: נראה לי שנתחיל בלשמוע על הדבר עצמו, לא? תסבירו לנו על הפיתוח המסקרן הזה שלכם.
2: בסדר גמור, אז בגדול בעצם לקחנו ככה רכב צעם האזרחי, ואמרנו בואו נהפוך אותו לכלי סיוע קרבי, מתוך הצורך והמורכבות שיש היום בשדה הקרב, לתת מענה מיידי באש, בלי תלות בקדבם עם מסוקים שלוקח להם כמה דקות להגיע. אז ככה כל חברי הצוות של הפרויקט הם באמת מילואימניקים, ונחשפנו לפערים האלה בשדה הקרב, ורצינו לתת איזה מענה מדויק. אז הפרויקט נולד מהניסיון המבצעי שלנו, והוא עונה בעצם על צרכים שלהקל על הלוחם ולמזר סיכון בקרב. הוא נותן מענה באש קטלנית ומענה באנרגיה. יש לנו ממש ארון טעינה שנותן טעינת ציוד לכל האמצעים של הפלוגה. יש לנו ארגז שנותן אחסון ציוד בהתאמה לכל פעילות, כלומר לפי הגודל והנפח שהלוחמים צריכים לאותה פעילות. ויש לנו כל מיני אמצעי מודיעין טקטיים שצריכים, דוגמת רחפן, אמצעי למדלף שאפשר להתקים. הרכב הוא נורא מודולרי, ומאפשר המון המון המון כלים שהיום באינטגרציה אין כלי כזה לצבא.
1: כן. מתי בעצם הבנתם שאתם רוצים ליצור אותו?
2: אני חושבת שהיה לנו חשוב מאוד שהפרויקט שלנו יהיה משמעות, שהפרויקט מר בעצם יהיה לו ככה איזה נפח, ושלושתנו באים ככה מהעולם הביטחוני והעיסוק הזה, אז היה חשוב לנו לתת את הפן הזה. כל מיני אתגרים שבסוף במהלך השירות של שלושתנו גרם לנו להבין שצריך לתת לכוח הלוחם יותר כלים ידיים ופרקטיים וטקטיים בשטח, על פני להסתמך על שרשראות פיקוד כאלה אחרות בחיל האוויר ובזרוע היבשה וכדומה.
3: בעצם זה בא לפתור בעיה קיימת?
2: לגמרי.
3: ומה? כן, מה הבעיה שנוצרה? זה כדי ש, מה שנקרא, שנגיע לאיזושהי הבנה של,
1: כן,
3: של החדשנות.
1: כן, היו את הצרכים שהבנתם באמת משדה הקרב, אבל מעניין באמת לשמוע במה, מה היתרונות בעצם באמת המרכזיים של הכלי, במה, ואיך הוא פותר את הבעיה בצורה הכי יעילה.
0: הכלי בסופו של דבר בא לאחד כמה דברים קיימים. הוא בא לאחד כמה יכולות קיימות שיש לצהל או לתעשייה באופן כללי, במינימום מחיר. משהו שיש לו לצבא, הוא עשה איזושהי אינטגרציה בין מספר כלים, אם זה מהאנרגיה, אם זה מהתחום הקטלני, אם זה הרכב עצמו שזה, שהצבא עובד איתו. אז הוא בא פשוט לפתח אותו ולתת איזשהו כלי שיש בו הצבא, שהצבא גם מחזיק, ופשוט לתת אותו מענה לכל היכולות וכל הדברים שהפלוגות צריכים בשטח.
3: וברמה התקציבית, מה היה איזשהו מחסום בפניכם? זה כלי שהוא גם יעיל תקציבית, או שזה כלי שהוא יותר יקר?
2: זה בדיוק הבנפיט שלו, שבסופו של דבר הוא משהו שהצבא יכול לרכוש ברמת הפלוגה. היום יש המון המון רכבים מתקדמים ופיתוחים באמת מדהימים, אבל זה לא ריאלי שכל רכב עולה כמה מיליונים. אי אפשר לרכוש אותו בצורה מסיבית שממש יהווה איזשהו עיניים ואש בשביל הלוחם בשדה הקרב, והרכב הזה בא בדיוק להביא את הדבר הזה. מה גם שהתחזוקה שלו קיימת. כשמייצרים בסוף איזשהו פיתוח חדשני, צריך בסוף לבוא ולהמציא מחדש את כל מערך התחזוקה, ואיך נותנים מענה לתקלות. פה הכל קיים, בובקת כן. ישראל, יש להם יבואנים, מוסכים, יש תקלה שהולכים למוסך, הכל נורא פשוט, זה גם דברים שהצבא יודע לעבוד איתם. לא באנו פה לאתגר אף חייל או לוחם, ולגרום להם להתמודד עכשיו עם אתגרים חדשים ממלא בשדה קרב.
1: כן, בעצם השתמשתם בתשתית הקיימת, התאמתם את עצמכם אליה ומצאתם...
3: לא, כן, לא המצאתם את הגלגל, שיפרתם אותו. כן. ממש,
2: אני אתן לדוגמה את המערכת הקטלנית, שזה מערכת הנשק שתורכב בסופו של דבר על המנגנון. מערכת הקטלנית היא מערכת שיודעת לשלב על עצמה גם מכך, שזה מקלע כבד עם כליים, וגם בסופו של דבר טיל גיל אם ירצו. היא מודולרית מאוד, וזה משהו שמאפשר בסוף גם ליחידה המבצעת לבחור את החימוש שאיתו יוצאת לפעילות, שזה מאוד מאוד משמעותי.
3: ואיפה זה נמצא ברמה האופרטיבית? זה כבר מעבר לרכב, לקונספט?
2: לגמרי. התכנון קיים.
3: אז עכשיו, וכרגע יש יחידות שמשתמשות בו?
2: לא, כמו ש...

0: עדיין יחידות.
1: אנחנו מחכים שצהל ירים את הכפפה ו... יבוא ל...
2: אז בעצם מה נשאר לעשות? מה, איפה... מה מונע? מה מונע מכם להתקדם? מה מונע מהרעיון הזה פשוט לפרוץ?
1: תקציב. תקציב שצהל יבוא, יגיד שיש לו דרישה לדבר הזה, ופשוט להרים את הכפפה ולייצר את זה. זה הכל.
3: מעניין אותי גם לשמוע, דיברנו באמת הרבה על הפיתוח. רגע, עליכם, גם אתם משרתים במילואים, איפה בכלל התחברתם, פיתחתם את הרעיון, תספרו שנייה שנבין איך אתם מחזיקים את כל הדבר הזה ביחד.
1: אנחנו שלושתנו מילואימניקים, יש עוד אחד בצוות שלישי איתנו, שהוא ניר, שגם איתנו וזה, וגם במילואים, שלושתנו מילואימניקים ביחד במכללה מהשנה הראשונה, עבדנו ביחד, וכשהגיע הרגע להתחיל לבחור פרויקט גמר, אז התחלנו לדבר בינינו ולגבש בינינו רעיונות, והבנו שאנחנו רוצים איזה משהו עם משמעות, משהו שייתן מענה, משהו שבאמת יעזור ללוחמים בשטח ובקרב.
0: גם כל אחד מאיתנו פגש את זה במקום אחר. אנחנו לא יכולים להיכנס כל כך לאיך ואיפה פגשנו את זה, אבל אחד מאיתנו לוחם והוא פגש את זה בשדה הקרב ממש. אחד פגש את זה יותר בהחלטות מטה, וממש דרגי בכירים שמרגישים מצוקה מהתנהלות כזו או אחרת של מענה באש מיידי. זה באמת נבע מהמקומות האלה של ישבנו או בשולחנות של מקבלי ההחלטות או בסופו של דבר בשטח, וחווינו ממש את הצורך הזה בלייצר איזשהו כלי שיודע לתת מענה כולל לפערים. הפיזור הזה שיש לך כלי שיודע לפקוב ציוד ומנגד יש לך עוד כלי שיודע לתת את האש, זה יותר מדי מסורבל, וזה ממש כאילו מכביד על תהליך התנועה והפלואו של הלחימה.
3: ומעניין אותי גם בכל זאת, סטודנטים, איך אתם משלבים מילואים, את המיזם הזה, את הלימודים, איך חיים את הכל?
1: וואו, עם הרבה קפה וקצת שותנה.
0: נושמים עמוק, נהנים מהילדים, לוקחים איזה השראה, הורים עוזרים, הבעל, כאילו, אני חושבת שבאמת כולנו עם מעטפת אדירה ומדהימה, שבלעדיה לא באמת היינו יכולים לעשות את זה.
3: כן. יש משהו שאתם אולי יכולים לחשוב שמחזיק אתכם, נותן לכם את הדרייב הזה, להמשיך וליזום ולעשות ולתרום ו...
0: אני חושבת שתמיד אנחנו נמצא את עצמנו. תמיד נמצא את עצמנו בעיסוק הביטחוני, שלושתנו, אולי אפילו ביחד.
3: זה כבר שותפות לחיים, את אומרת.
0: כן, יש פה בסוף הרבה דברים במדינה שהיינו רוצים לראות שמתנהלים אחרת. וביטחון זה תמיד מקום בעיניי שיותר קל להשפיע בו, כי זה ניטרלי, פוליטיקה ודברים נוספים, וזה משמעותי.
3: כן.
2: טוב, אנחנו רוצים דבר ראשון להגיד לכם תודה על זה שהצפתם את הרעיון הזה, ואנחנו ממש מקווים שהרעיון הזה לא רק יגיע לאוזניים הנכונות, אלא שהאוזניים הנכונות יפעילו את הידיים הנכונות, שפשוט... יתנו לרעיון שלכם את הבמה שמגיע לו ולחיילים.
3: וגם שהלוחמים בשטח
2: כן,
3: יזכו ליהנות
2: שיעיל עבורם, שיעשה להם יותר טוב. אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה, ונסיים בשיר.
0: יאללה, מהמם.
3: איזה שיר בחרתם לנו?
0: אז האמת שבחרנו את שיר גיבורי העל של תקווה 6, ורצינו באמת להקדיש אותו לכל כוחות הביטחון, שתמיד מבטרים על משהו ונותנים מעצמם. תודה.
3: תודה רבה לכם, ערב טוב.

0: את העולם.
1: 8:42, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. טוב.
2: עידן, איזה יום היום?
1: היום יום דלת.
2: מה זה אומר?
1: שיש תרבות יום דלת.
3: תרבות יום דלת.
1: וואו.
2: וואו.
1: איך אני מחכה לזמן הזה של השבוע.
2: מי יושב איתנו פה באולפן?
1: יפה,
2: שוהם הרצבי.
1: הצגת הרבה יותר.
2: כתב התרבות.
4: שלום עידן, שלום סלום, מה שלומכם?
1: מעולה, במיוחד כשאתה כאן.
4: וואו, איזה כיף. אז שוב הגענו לפינת המצאות הסופה שלנו, לכל החיילים וחיילות שיושבים כרגע בבית, בבסיס או באוטו, ומאזינים לנו. יש לנו השבוע דברים מאוד מיוחדים, גם הופעות, גם סרטים, גם סדרות, ואם זה לא מספיק, אז בעצם כולם חובקי עולם. אנחנו נעשה לכם מסע כזה מסביב בגלובוס.
2: וואו,
4: אז בואו נתחיל אותו.
2: בואו נתחיל.
4: וכולם עם מעגול, חברים, מה יותר? אז מעגול מגיע ביום שישי לברבי.
1: וואו.
4: אז אם אתם מוצאים מסופה שביתה ויש לך זמן פנוי בצהריים, זה נראית כמו הופעה מעולה לבלות בה עם חברים, משפחה או אפילו הצוות מהבסיס. ההופעה תהיה כמובן ממש עוד יומיים, באחת בצהריים בברבי נמל יפו, עם כל הלהיטים הכי מוכרים שלה שכולנו מכירים ומאוד אוהבים. כמובן, יהיו גם עיבודים חדשים ומפתיעים. עכשיו, לצערי, אני לא היחיד חושב שאין על מעגול. וכרגע, אז לא כרטיסים באתר, אבל אני סומך על המאזינים שלנו, שהם יוכלו למצוא דרך איכשהו בפייסבוק, באינסטגרם, מישהו עובדי כרטיס בדקה 90.
1: אתה גרמת עכשיו שלי כל המאזינים לקנה אחרי ששעה אתה עשית.
4: אבל הם הכי יכולים, אני מאמין לכם, כל מי שמע, אני מאמין לכם, אתם יכולים.
1: אנחנו סומכים עליכם, תשיגו איזה אחד.
4: ועכשיו, חברים, אחרי שעברנו באירופה, ישראל, בואו תנו לי לקחת אתכם לצפון אפריקה, פינת אמריקה.
5: אהלן, אהלן
4: ביקום. טוב, אני חושב שהבנתם למה צפון אפריקה, אבל מה קשור אמריקה?
1: מה קשור אמריקה?
4: שעה טובה, שאלת עידן. אז התשובה היא כמובן, הסרט החדש של שלום אסייג, חינה אמריקאית, כן כן אמריקאית, לא אמריקנית, אף שלום, סליחה, אני מתנצל, זה מה שאסייג בחר.
1: כל בסדר.
4: אסייג גם משחק בסרט הזה, אם זה לא מספיק, ומי שמתעניין ולא מספיק לראות אותו בעשרה שקלים ביום הקולנוע הישראלי, אז שתדעו שגם עדי הימלבלוי מככבת בו, לא, לא, לא, לא לצד בן זיני, כן, אבל לצד מישהו אחר ולא פחות מוכשר, ישראל אטיאס. אז מה בעצם העלילה פה? איך הכינה נהיית אמריקאית?
2: כן.
4: טוב, שאלת סולו.
2: לא שאלתי.
4: אתה שאלת בעצם.
1: שאלה מעולה.
4: אז בסרט בעצם, דודו, שהוא ישראל אטיאס, צריך לחזור לישראל מאמריקה, לטקס הכינה עם משפחה אמריקאית של ארוסתו, מלני, כן, כן, זאת מאח הגדול, זאת תוכים, מעונה קודמת, מי שיודע, יודע. על הספינה שם בטבריה, הם פוגשים את אהובת נעוריו, די אימלבלוי, אלא מי, שגורמת לו לתהות האם בעצם מה שהוא רוצה לחיים באמריקה, או בכלל מה שיש לו מתחת לאף פה בישראל.
1: הקונפליקט, כן.
4: מה שנקרא עידן וסולו, סרט ישראלי קלאסי.
2: קלאסי,
4: קלאסי, קלאסי. ואם אתם רוצים לקנות כרטיסים, הסרט הזה יוצא ממש מחר בכל בתי הקולנוע ברחבי הארץ.
1: מי שלא יצליח להזיק למארגול.
4: נכון מאוד.
2: תראה לי כל הפינה הזו, מי שלא יצליח
4: לה. לא, לא, לא, לזה אתם מצליחו, אני גם למארגול מצליחו, אני שמח על כולם. ומסרט מקומי, אנחנו עוברים עכשיו לסרט מעבר לים, בעצם תרתי משמע מעבר לים. עידן פה עושה פרצוף מבולבל, אומר מואנה, מואנה, מה הקשר, מה הקשר מואנה? פתאום סרט חדש, היה עכשיו סרט שני. או, אז בדיוק בשבילך, עידן.
1: איך דיברת את מה שחשבתי, זה לא להאמין.
4: אני תראה מה זה, בלי מילים. יוצא סרט לייב אקשן למואנה.
1: וואלה.
4: ממש מחר, כן, כן, כן, כן, כן. תכחב בו השחקנית האוסטרלית קאת'רין לגאיה. היא בת 19 בלבד, בעצם מקום השירות צבאי שלה, מה שאנחנו עושים פה, היא מחבת במואנה, כיף גדול, אבל באמת היא נבחרה מתוך 32 אלף מועמדות.
1: וואו.
4: זה מטורף, אז נראה היא באמת משהו מיוחד. מי שיהיה לצידה גם, הוא לא אחר מ-The Rock, דוויין ג'ונסון.
1: איך לא?
4: שהוא גם היה מאווי בסרט המקורי, דובב את הדמות שלו, של כזה חצי אל, גדול כזה.
1: כן, כן, כן.
4: מי שאתה יודע.
1: מיודענו, וואוי.
4: בדיוק, היה נשארת נאמנה למקור, יהיה קצת שינויים, יהיה גם שיר חדש שהם הוסיפו, בעברית ישירו אותו עדן גולן ומשי קליינשטיין.
2: וואו, איזה שילוב מפתיע.
4: זה כבר יצא לכל הפלטפורמות, אז מומלץ להאזין ולראות אם שווה לכם לראות, בעקבות ההאזנה. אני חושב שאתם תבחרו שהתשובה היא כן. אבל אני יודע גם שחלקים כן, לא רוצים לצאת מהבית בסופש, רוצים להישאר בפוך, או בכלל לא יכולים לצאת כי סוגרים, אנחנו פה מגזין החיילים. אז במיוחד בשבילכם עוד אנחנו נדבר על משהו שממש קורה עוד דקות ספורות.
2: וואו, אתה צריך לדבר עליה. זה מרגיש כאילו אנחנו בפתיחה של התוכנית, לא?
1: זה אוקיי, מה זה ממלא בי, כן.
4: נכון מאוד, נכון מאוד. אז The Voice, חברים, חוזרת בעונה חדשה ממש, עוד דקות ספורות ברשת 13. בעצם עונה השישית של התוכנית. מיכאל אלוני הוא שוב המלכה כבר מכל העונות, הוא עד השישה קבוע. אבל הפאנל שופטים השתנה לחלוטין. יש לנו הפעם את עידן רייכל, נועה קירל, עדן בן זקן, וסטטיק.
1: שמע, איזו נבחרת.
4: ברמות, ברמות, ברמות, ברמות. הם גם טוענים שיש חוקים חדשים ושלבים חדשים שלא יהיו בעונות הקודמות. מה יקרה? איך זה יראה? אנחנו נצפה ונגלה. מה שנקרא סביר לפורמט למי שאיכשהו פספס את הדבר הזה בעשור משהו אחרון. The Voice. אנשים שופטים רק על פי הכל. מה זה אומר? אנשים באים, שרים, המלכים עם הגב אליהם. אם הם אוהבים, הם לוחצים על כפתור ומסתובבים. ואז אומר שהם רוצים אותך בנבחרת שלהם. בעצם כל מנטור לכל שופט יש נבחרת משלו, ואז הם מתחרים כזה שהמתמודד שלהם ינצח ויגיע לגמר, והכל, אז ועל פי מה שהם הוציאו עוד עכשיו, הוציאו כזה כל מיני קליפים קטנים אחד על החזרות, נראה שהיו שם ריבים משוגעים, היה גם, דיברו בעיקר משהו בין רייכל לנועה קירל, אז מעניין, לא יודע, אותי זה מסקרן, ומי שרוצה לבוא מאוד מוכן ל-The Voice, אז יש לנו משחק קטן.
1: 12 דקות לפני התוכנית.
4: מה המשחק? מה המשחק? מה המשחק? היום אנחנו נעבור על כמה זמרים, ואתם תצטרכו להגיד האם הוא פרץ אלינו, הכרנו אותו לראשונה, ב-The Voice, או סתם, במקום אחר לחלוטין שלא קשור. בואו נעשה דוגמה. לא הבנתם, בואו נעשה דוגמה, בואו נתחיל עם הזמרת הראשונה. בואו נשמע.
2: התשובה היא אקס פקטור.
1: כל הכבוד.
4: זו כמובן, חברים.
1: שמעת שולט, סולו?
4: זו כמובן.
2: המקום השני באקס פקטור צריך להגיד.
4: זה שאלה עכשיו לכל המאזינים שעוד לא הבינו. זו מי היא?
1: עדן בן זקן.
2: עדן בן זקן, המנטורית בעונה החדשה של The Voice.
4: נכון.
2: שהגיעה למקום השני באקס פקטור.
1: דם, שליטה בפרטים, באמת.
4: נקודה ראשונה סולו. רק חבל שזו, זה היה
1: החימור. הכל בסדר, המלך, הכל טוב.
4: כל כך עצוב. אבל יש לכם 10 שלבים. עשרה שלבים, בעצם נכון נגיד. אנחנו נעבור, אז יש לכם 10 נקודות לזכות בהם, מודו כמה תצליחו.
2: אז זו לא נקודה?
4: זו לא נקודה, זה היה שלב החימום, שלב הדוגמה.
2: אוקיי.
4: אז בואו נתחיל עכשיו, באמת.
0: שרק תחייך כל החיים.
2: זה השם של הזמרת.
4: נכון, נכון.
2: היא הייתה ב-The Voice חד משמעית.
1: כן, הייתה ב-The Voice.
4: תודים את לי עוד פרטים קצת על מתי היא הייתה ב-The Voice, וזו עונה מי המנטור שלה. אז בוא אני אספר למאזינים שלנו שכל כך משתוקקים לדעת, יובל דיין השתתפה בעונה הראשונה של The Voice אי שם ב-2012. היא הייתה בנבחרת של שלומי שבת, שלימים גם היא הייתה בעצם איתו מנטורית ביחד, באחת העונות המאוחרות יותר של The Voice.
1: סגירת מעגל.
4: כן, עכשיו מי שלא יודע, יובל הייתה כאילו המתמודדת פחות, אתם שומעים את הקול שלה, אי אפשר שלא, אבל היא פרשה. היא הגיעה לה בעצם לחצי גמר, ומערך שדורך אמרה, אני לא מסוגלת יותר, אני פורשת, אני עוזבת התוכנית. זה היה ממש הלם תדהמה, אבל עדיין היא נשארה בחיינו, ונקודה אחת לכם, אז כל הכבוד, בואו נעבור לשיר והזמר הבא.
2: ים רפאלי, שלדעתי היה ב...
1: לא, לא, הוא לא היה ב-The Voice.
2: לא, הוא היה ב-X Factor, אני חושב.
1: לדעתי הוא לא היה ב-The Voice.
2: הוא היה ב-X Factor.
1: הוא לא היה ב-The Voice.
2: X Factor.
4: אז כל הכבוד לכם חברים.
1: וואו.
4: כי נכון מאוד, הוא היה ב-X Factor בעונה השלישית של X Factor, או בנבחרת של עברי לידר, הוא אפילו גם זכה במקום השלישי, 3-3, אבל לא ב-The Voice כאמור. ומפה אנחנו נעבור למי שבימים אלו ממש מנסה להעלות לסטרימינג את הלהיט שלה מן ימים בכלל.
1: ענבל ביבי.
4: לדעתי הייתה,
1: לא, לא, אני לא זוכר, הייתה באקס פקטור או ב-The Voice, אני
2: זוכר. רגע, אלה שתי האופציות?
4: לא, יהיו עוד אופציות בהמשך החוק בהתחלה, אנחנו עוד בשלב השלישי.
1: לדעתי הייתה ב-The Voice, לדעתי הייתה ב-The Voice.
2: כן?
4: וואו. תשובה סופית חברים?
2: לא, אז תיסגר, אתה תגיד.
1: אני חושב ש... וואו, רגע, חכה.
2: אני לא יודע.
1: אני חושב שהייתה ב-The Voice.
4: אז חבל עידן שאתה לא מקשיב לסולו, כי היא הייתה באקס פקטור. היא הייתה באקס פקטור בעונה הראשונה, ולא רק בראשונה, היא גם חזרה לאקס פקטור, בעונה שהייתה ממש לאחרונה, 2022, שהיה כזה לאירוויזיון.
1: היית מנחש ענבל ביבי אבל? תודה.
4: אתם ביחד משלימים את זה. עד עכשיו אני אומר שיש לכם שתי נקודות, ובוא נעבור למישהו שלה, מה שלך עונה נעץ לשלם סוכן שלו יותר מ5 מיליון שקלים?
1: מי שהוא איתי גר.
2: מי
4: שהוא איתי יחיד.
2: הסוכן שעבר צריך להגיד.
4: ברור שהיה בדבויס.
2: או,
4: מתי הוא היה בדבויס?
1: עונה
2: בעבר.
1: באמת?
4: כן!
1: וואו!
2: זרקתי מספר,
1: כן? לא,
4: מישהו איתך כאן.
1: האמת שזה באמת סתם לגמרי, אז רגע. כן, שלא תחשבו שאנחנו פה איזשהו באיזושהי רמאות.
2: לא, אף אחד לא חושב שאתה יודע, זה בטוח. זה שאתה לא יודע זה ברור, אבל...
4: נכון, הוא היה בנבחרת של אברהם טל, הוא דח בשלב הלייבים, והוא פרץ לכם שם, אז זה היה ממש נהדר וכיף. ובואו אנחנו נעבור לכוכב, רוקדים נוכחים ונוכחים. לא בטוח שגרים מזה. זה בעצם האחד היחיד, צחי הלוי. צחי הלוי, כן כן.
1: וואו.
4: הוא גם זמר, מי שלא יודע לפני, הוא איתו שחקן והכל. אבל האם הוא פרץ לכנו... בדבוס.
1: לא.
4: אז חבל שאתם כאלה בטוחים את עצמכם, כי התשובה היא כן. צחי הלוי היה בעונה הראשונה של דבויס, באותה נבחרת שלומי שבת עם יובל דיין.
2: מה?
4: שכן, הוא אפילו הגיע לגמר של התוכנית.
2: זה נשמע כמו טעות של צ'אט-ג'י-פי-טי.
4: חברים, זה הכי קרה. הוא אפילו, אכן, כמעט מכנו, חשבנו לשים לכם את השיר שלו מהאודישן.
1: אתה קורא לי לך,
4: הוא עשה באודישן את רוליגי דדיפ של הדל.
1: נכון, אני רואה, כן, וואו. מטורף.
4: חברים, זה אירוע משוגע.
1: תקשיב, זה באמת מסוג הפרטים, זה לא שכאילו הם חיים לך בקצה של המוח.
4: חברים, רק בתרבות יום דלת אתם מגלים של פרטים חשובים ביותר.
1: זה פשוט פרט הטריוויה הכי מטורף שאפשר לזרוק בחדר, שתדע.
4: רק המאזינים שלך שמרוויחים באמת.
1: זהו.
4: ומפה בוא נעבור לאחת והיחידה, מי שקוראת לי אנטיפתי. פאפי,
1: אוהבתי אנטיפתי. יודע, אבל כאילו...
4: תודה רבה, אידן.
1: בכיף, יא מלך. בוא נראה. לא, רגע.
2: וואו, זה קשה.
4: נכון מאוד. כזה אני, קשה.
2: ובוודאות היא הייתה בריאליטי?
4: אני לא אמרתי את זה.
2: איך אנחנו לא יודעים את זה?
1: אני חושב שהיא הייתה בכוכב הבא.
2: לא. לדעתי היא לא הייתה באף ריאליטי.
4: אז סולו, כל הכבוד לך, אחרי ההשפלה בעצם שעברת עם צחי הלוי, אתה צודק.
2: תודה רבה. המסר הוא להיות קשובים לעצמכם.
4: היא פשוט פרצה כי הייתה מוכשרת ברמות. עכשיו, האם גם אתם צריכו ככה בצמד הבא? כי הזמר הבא, כפי שאמרתי, הוא לא זמר, אלא צמד.
2: גיא ויהל, בא לי לדבר, בא לי להגיד ש...
1: זה יפתיע, זה נראה לי יפתיעו והיו.
2: דעתי זה דה וויס, אתה יודע? הם לא אקס פקטור. יש מצב שדה וויס.
1: רגע, היו בריאליטי בכלל נראה לך?
2: מה, אנחנו עכשיו פתוחים גם לאופציה שלא בכלל?
4: חברים, הכל אפשרי.
2: זה הורס את המשחק אבל.
1: טוב, בסדר, אני אלך איתך, בוא נראה.
2: דה וויס, לא?
1: ידעתי אם לא היו, אבל אני אלך איתך.
2: אני גם חושב שלא.
4: אז עידן למד מה טעות שלו, הלך עם סולו, כי הם היו.
2: בדה וויס.
4: נכון מאוד.
2: בבקשה.
4: עונה ראשונה, היו בנבחרת של אביב גפן.
1: אין ספק, תוביל.
4: תבינו מי היה לנו, בעונה ראשונה היינו גם את יובל דיין, וגם את גיא ויהל, וגם את צחי הלוי. חברים, יש סיכוי שאנחנו גם נמצא פה בעונה הקרובה את הזמר הבא שיחכב לנו בפלייליסט, ככה אומרים, אני מקווה. אז מפה בוא נעבור לסופרמן שכולנו. הזרעתי לחיים, ידעי
1: היו אתו. ידעתי הוא היה,
2: כן? איזה ריאליטי.
1: ידעתי הוא היה.
2: כוכב נולד, ברור.
4: אז כל הכבוד. עידן המדיה חנה בכוכב נולד, הוא היה בעונה השמינית, הוא הגיע למקום שני אפילו, אחרי דיאנה גולבי. ועכשיו, אם כבר כוכב נולד, דיאנה גולבי, בוא נעבור למשהו שהוא גם יצטרך לתתמדעתיה.
2: יאללה, בוא נשמע.
4: כמובן, ולרי חמתי שעושה לנו מערוף.
2: טוב, נו, כוכב הבא, שתי עונות, גם מקום שני, פעמיים מקום, לא, פעמיים מקום שני.
4: נכון מאוד, אני קצת רמזתי לכם, אין ספק. יחן הייתה פעמיים במקום השני.
2: פעם אחת לאירוויזיון, פעם אחת...
4: נכון, האמת...
2: למשהו.
4: זה היה למיליון שקל שקל.
1: למיליון.
4: פעם אחת הייתה מקום שני מאחורי תמיר גרינברג, פעם השנייה יובל רפאל. עכשיו בוא נעבור למישהו שאולי... גם תזהו.
1: מזיב. לדעתי הוא...
2: וואו, זה היה זיהוי ממש מהיר.
4: אבל עידן מאוד אוהבת עם מזיב.
1: בטח. לדעתי...
2: כוכב הבא בוודאות.
1: לא, הוא זכר הכוכב הבא.
4: נכון מאוד.
2: והיצג אותנו...
1: אבל לא, לדעתי הוא היה גם באירוויזיון. הוא היה גם בדבויס, סליחה.
4: אמרתי שדן אוהב את ימרי זיו, כי אכן זה היה מתעתע, כי התשובה היא גם וגם. הוא היה גם ב-The Voice, הוא היה גם בכוכב הבא, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את המשחקות שלנו. אני חושב שתכלו ניצחתם.
1: וואו. שם ארצבי, תקשיב, אתה תותח.
4: וואו.
1: אתם, אתם, אתם.
2: אחד המשחקים המושקעים והמרשימים שהיו פה.
1: תודה רבה, ברמות על ההשקעה, ועל כל ההמלצות, באמת אין כמוך. ואנחנו עקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
2: נראה לי אפשר לצאת לסופש מלאים בדברים לראות, לעשות, לשמוע, ללכת. במשחק חדש,
1: אם היה או לא היה ב-The Voice.
2: או לא היה בכלל בשום מקום.
1: היא ממש משעמם לכם בסגירה. טוב, אנחנו מסיימים כאן, ניפרד.
2: נשמע חדשות ונחזור לעוד שעה של הסיפורים, ההקדשות של החיילים והחיילות היקרים שלנו. תישארו איתנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
6: כשמדענים ואומנים שואלים שאלות זה את זה, אף אחד לא יודע איפה זה ייגמר. אבל כדאי לכם להיות במקום שזה מתחיל. מפעל הפיס מזמין אתכם לניסוי ותהייה, האירוע שבו מדע ואומנות מתערבבים יחד על במה אחת. הצטרפו אלינו ובואו להקשיב להם. ב-15 ביולי, במכון ויצמן למדע. ימים אחרונים להרשמה. פרטים נוספים באתר מפעל הפיס. הכניסה חינם. מספר המקומות מוגבל.
7: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. מחר, 17:00, גלי צהל.
8: יוצאות מהבית להגן על הבית.
9: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
10: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
11: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי עדיין לא החליט אם להגיע לעסקה עם איראן או לחזור לתקוף אותה.
1: I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal, and then they go around shooting ships at night. I don't like that. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. When they hit, we hit 10 times harder.
0: אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות עסקה או פשוט לסיים את העבודה. איראן רוצה לעשות עסקה, אבל היא לא יודעת איך לעשות את זה, ולכן הם יורים בספינות בלילה. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שהמלחמה תתחדש, אני חושב שזה ייגמר מהר מאוד. כשהם יתקפו, אנחנו נתקוף חזק פי 10. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. לאחר 78 שנה, אותר מקום קבורתו של טוראי יעקב זריהן, שנפל במלחמת העצמאות, ומאז מקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי הוא הוטמן בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל, שהיו בשיירות ההספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יעקב, זיכרונו לברכה, נהרג בקרב באזור שער הגיא, עם עוד 13 מחבריו לשיירה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נשיא המדינה יצחק הרצוג הבהיר הערב שגופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה אחד, וכי חוקי המדינה שייכים לכולם. הנה קטע מדבריו בטקס סיום מחזור נון ג' של המכללה לביטחון לאומי.
2: למול נגע הכיתוב שפושה בחברה הישראלית, עלינו לשאת עינינו אך ורק אל הדגל, לדבוק בממלכה, בממלכתיות. פירוש הדבר שמוסדות המדינה, חוקיה וצוויה שייכים לכולם, משרתים את כולם, כל מי שחוסה תחת הדגל הכחול לבן. גופי הביטחון והאכיפה במדינת ישראל אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון.
0: הרמטכ"ל זמיר התייחס בנאומו בטקס בין היתר לנשיאה בנטל ואמר, עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צהל כדי שיוכל לעמוד בכלל המשימות המוטלות עליו. צהל נדרש לכולם, אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. היועץ המשפטי של משרד האוצר במכתב חריף למזכיר הממשלה, הפצת סדרי היום של הממשלה בסופי השבוע פוגעת מהותית ביכולת המשרדים למלא את משימותיהם. עורך הדין קופל התייחס לתופעת הפצת סדרי יום הממשלה בסופי השבוע, וציין כי בעקבות כך גורמי המקצוע נאלצים לעבוד במהלך השבת כדי להספיק ולהכין את חוות הדעת לישיבת הממשלה ביום ראשון. כתבנו המדיני יניר קוזין, שפרסם את המכתב, מציין כי יועמ"ש האוצר מדגיש שבמקרים מסוימים החלטות הממשלה מתווספות לסדר היום סמוך לכינוס ישיבת הממשלה, והשרים מאשרים את ההצעה מבלי שהם יודעים בוודאות איזה נוסח אושר, מה שמביא להקצאת משאבים לא יעילה ולבזבוז כספים. הוכרזו המועמדים לטקס פרסי האמי ה-78 שיערך בספטמבר. עם הפרטים כתבת התרבות ליבי גילאי.
3: לפרס השחקנית בסדרת הדרמה מועמדות בין היתר זנדיה על תפקידה באופוריה וקרי ראסל על תפקידה בדיפלומטית. לפרס השחקן בסדרת דרמה מועמדים בין היתר נועה וייל על תפקידו בדפיט ומרק רופלו על תפקידו במשימה. העונה האחרונה של תוכנית האירוח של סטיבן קולבר שירדה מהמסך לפני כחודש וחצי מועמדת בתשעה תחומים שונים. הבמאי רוב ריינר שנרצח בדצמבר מועמד לפרס שחקן האורח על תפקידו בעונה הרביעית בסדרה הדוב. הסדרה הקס זכתה ל-24 מועמדויות ושברה את השיא למספר המועמדויות הרב ביותר שסדרת קומדיה קיבלה אי פעם בעונתה האחרונה.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
4: בחסות ביטוח יש...
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
7: ואהבה בת 20.
8: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
6: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
8: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
6: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
8: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
6: שבת שלום.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילות וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
11: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילות, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי. ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי, וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב. עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: שתיים, שלוש, הקשב.
1: שבתם אלינו. שלום אלינו. שלום לכם.
0: שעה שנייה של מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אנחנו יוצאים לדרך עם עוד שעה, אחרי שאחת כבר מאחורינו, והיו בה המון המון דברים יפים, וגם המלצות לסופש. את השעה הזו, אנחנו גם יהיה בה פינות, כל מיני דברים אחרים. מגוונים, אבל עד שנתחיל, נגיד תודה רבה לצוות היקר שלנו.
0: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון, ליאל טיזיטיין גידיון, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן אלה, תעידן סין.
1: אתה סולו גבע. ואנחנו כמובן כל שעה של הקשב מתחילים עם הקדשה, ועכשיו נשמע את כרמית, אמא של גיא בזק, זיכרונו לברכה.
2: אני כרמית בזק, אמא של גיא, שנהרג ב-7 באוקטובר, אבל קיבוץ כיסופים, לוחם בגדוד 51, מחלקה פיקודית של בגולני. גיא נהרג לאחר קרב של כ-4 שעות, עד אשר כדור אחד פגע בליבו והכריע אותו. אני אשמח להקדיש את השיר I Want It That Way של ה-Backstreet Boys. מאחר ובשבת האחרונה שגיא היה בבית, בשבת שלפני השבעה באוקטובר, הוא ישב עם חברים באוטו, והם ככה שרו ועשו איזה סרטון מצחיק עם השיר הזה. וגם כי גיא עשה את הדברים לגמרי כרצונו, מעולם לא עשה חשבון למה יגידו, איך זה ייראה, חי את חייו לגמרי בדרך שלו. תמיד הוא אמר שאם הוא לא פוגע בסביבה, לא מזיק לאף אחד, אז הוא עושה את הדברים כמו שהוא חושב לנכון. פעם לא היה מונע או מושפע ממידת סובבים אותו. לגמרי חי את החיים כמו שאהב, חי אותם תמיד על הקצה, לא פחד מכלום. אהב נורא לעשות שטויות, טיפס, קפץ, אף פעם לא הלך רגיל על הרצפה כמו כולם, תמיד טיפס על עצים, גדרות, בהמשך כשהוא גדל יותר, אז הפך את זה ממש לספורט מקצועי. גיא היה ילד, מה זה אהוב, מלא בחברים. מלא מלא מלא. כמו שהחברים שלו הגדירו, הוא היה הדבק של החבורה. הוא גדל בכוכב יאיר, מהרגע הראשון שהוא נכנס למערכת החינוך בכוכב יאיר, כי גיא פשוט נולד בעת שליחות בפריז. כשחזרנו לארץ, הוא נכנס לגנים בכוכב יאיר, ומאז כמובן הוא עם אותם ילדים, עד הם כולם. עד היום כמובן ביחד, גיא עד הרגע שהוא התגייס ונהרג. חברים שלו אמרו, לא על הרבה אפשר להגיד שאתה גדל עם מישהו, אבל גם גדל עליו ובזכותו. כזה היה גיא, מנהיג, קריזמטי, ילד של כולם, כולם כל כך אהבו אותו, תמיד מצחיק, שנון, תמיד סביבה שמחה בסביבו. הגעגועים אליו קשים מנסו, היום יום הוא גיהנום, ואנחנו חיים את הגעגוע בתמיכה גדולה של חברים ומשפחה, וגם של תוכניות כאלו שעוזרות לנו להנציח את אהוב ליבנו. תודה רבה.

0: 9:12, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו שמנו פה לראש מעיינינו, כאן בהקשב, את ההנצחה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אלה ומיכאל, ההורים של רב סמל במילואים שלו זלצמן, זיכרונו לברכה, ועל הכתבים היומנים שהשאיר אחריו, שהפכו בסופו של דבר לעמותה, ואנחנו נעשה את השיחה הזו, נתחיל ממש מההתחלה ועד להנצחה. אז נגיד לכם שלום. תודה שאתם מדברים איתנו.
1: שלום.
2: שלום.
0: אז אולי כדי שבאמת נכיר את שלו, נכיר אתכם, אולי תספרו על עצמכם, על המשפחה שלכם.
1: אז אני אתחיל.
0: שלו
1: הוא הבן הבכור שלנו. הוא היה ראשון במשפחה, הוא ילד ראשון, נכד ראשון, אח, אחיין, הכל ראשון. יש לנו עוד שני ילדים, בת 23, היא סטודנטית באוניברסיטת בר אילן בפקולטה למדעי מחשב, ויש לנו בן שהוא משרת בצבא.
2: ואם מדברים קצת על השלף, אז הוא תמיד היה עם משמעת. קצת אם מרחיבים על השלף, הוא קודם כל היה שחקן כדור מים בפועל קריית טבעון, שזו קבוצה הכי טובה במדינת ישראל, ספורט הכי חזק. הוא ממש הצטיין בזה, ובעקבות הכוח שלו, הוא גם היה ילד מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזק. הוא ניסה כמובן להתקבל לכל היחידות הכי מובחרות, בסוף הוא התקבל לסיירת צנחנים, מחלקת טורף, ועד היום האחרון הוא שירת שם.
3: ספרו לנו עוד קצת עליו, על איזה מין אדם הוא היה, מה הוא אהב, מה עניין אותו.
1: שלו שלנו היה מגיל מאוד מאוד קטן, ילד מאוד אינטליגנט, והוא חקר את העולם דרך הספרים. הוא למד בבית ספר במזרה, בתיכון, והיה לו קשה, היה לו קשב וריכוז, ועם כל הקושי שלו לא ויתר, הוא למד את עצמו איך לוותר על ריטלין, ואיך לרכז את עצמו, איך בעצם ללמוד, והוא ניהל יומנים, והוא סיים בגרות עם הרחבה, בכיתה מדעית, עם הרחבה של פיזיקה, מתמטיקה, אנגלית, 5 יחידות, כמו שאבא שלו אמר, הוא היה שחקן כדור מים וספורט היה העוגן שלו. הוא כמעט כל יום היה הולך לאימונים, קם ב5 בבוקר, לא משנה קיץ, חורף, מתאמן, אימונים קשים במים, אוכל מהר, מחליף בגדים והולך לבית ספר. מאוד הישגי ועם מטרות מאוד מאוד גדולות לחיים לעתידים.
3: מתי בעצם הכתיבה נכנסה לו לחיים?
2: עוד משהו מעניין, אני רציתי לציין, כן. הוא התחיל כל הנושא של התפתחות אישית, וגם תחום הפיננסי, בגיל די מוקדם.
3: תחום פיננסי זה משהו שממש עניין אותו.
2: כן, כן.
3: וואו.
2: אבל התפתחות אישית זה בעיקר, הוא בכיתר, אני מאמין, הוא קרא ספר הראשון שאני קניתי לו, זה הדאגה של דייל קרנגי, ואיך לרכוש חברים. שניהם.
0: הוא קרא הרבה ספרים.
2: מלא ספרים. אחרי שהוא נפל, אנחנו מצאנו 70 ספרים אצלנו. הוא לא קרא אותם. 70, אני חושב, זה מה שאנחנו מצאנו. לדעתי זה היה יותר, אבל לא קרא אותם. הוא ממש מרקר, שם סימניות, והמשפטים הכי חזקים, הוא הכניס פשוט ליומנים. זו הסיבה שהיומן זה הבסיס לפתיחת העמותה. כי מ-70 ספרים, אולי מ-100, הוא ממש מרכז אותם ל3 יומנים.
3: אז בעצם הוא ממש הפך את הקריאה לפעולה אקטיבית שממנה הוא גם כתב ויצר.
2: כן, אנחנו אומרים שהוא היה מנטור לעצמו, ובלי להתכוון הפך להיות גם מנטור לאחרים. ממש ככה. אבל עוד פעם טריגר, כמו שאלה סיפרה, טריגר היה באמת נושא של קשב וריכוז, הוא לא הרים ידיים. בסוף הוא סיום, כמו שהיא אמרה, הרחבה, עוד לא ציינה גם כימיה 5 יחידות. עם, הוא כמעט בהצטיינות סיים בית ספר, והיה לו באמת קשה, והוא עשה את זה. ואז הוא התחיל, הוא הבין שכל דבר צריך לכתוב, הוא אפילו היה אומר לי, אבא לא כתבת, לא עשית.
3: וואו, נשמע שהוא היה כל הזמן מלא במוטיבציה וחדור מטרה.
2: נכון, חדור מטרה.
1: נכון, לשלב היה גם הרגל לקרוא לפחות עמוד אחד ביום. הוא היה אומר לי, אמא, אני מבטיח לך שאם את קוראת עמוד אחד ביום, את לא יכולה לעצור בעמוד אחד. את תרצי להמשיך עוד ועוד ועוד. והנושא של קריאת עמוד היה אפילו רשום לו ביומן, לקרוא עמוד כל יום. ואם וכאשר היה וקורה משהו באותו יום ספציפי, שהוא לא הספיק לקרוא את העמוד הזה, הוא היה משלים את זה יום למחרת או יומיים למחרת.
3: וואו, ממש משמעת כזו שכמו שאתם אומרים, מנטור לעצמו.
2: הוא בנה לעצמו ממש שיטה, והשיטה כמובן באה מהספרים, מה שאלה עכשיו סיפרה, הבנו את זה בדיעבד, אני פשוט ראיתי את זה, הוא קרא ספר הרגלים אטומיים, מי שמכיר אותו, הוא ממש, הוא עשה את זה. הוא באמת עשה, הוא עבד עם הרגלים גם מעקביים, גם מקדמיים, גם בנה לעצמו, אנחנו ראינו מטרות. לדוגמה מטרות לשנת 2023, הייתה לו שיטה למטרות, היו לו גם מטרות ארוכי טווח. הייתה לו מטרה לדוגמה ב-2023 להתקבל ללימודי חשבונאות, הוא רצה להיות מיליונר והוא בטוח שהיה שם, והוא התקבל. הוא רצה לחסוך כך וכך כסף, הוא לא הספיק כי הוא נהרג באיזשהו שלב, והיו לו גם מטרות ארוכי טווח.
0: זהו, כן, איזה דברים הוא תכנן והוא לא הספיק?
2: תיק השקעות, 3.5 מיליון שקלים בשנת 2033, שם לעצמו ממש תאריך יד, איך הוא עושה את זה וכמה כסף. ואני בטוח הוא היה מגיע לשם, חד משמעי. חד משמעי.
1: הוא היה מגיע. המשפט האחרון שלו, הוא נכנס, אני אתקדם קצת, כשהוא נכנס לעזה, לא היה לו יומן, הוא מן הסתם, כשהוא קיבל צו 8, אז הוא מיד התגייס, ולא לקח איתו יומנים, והוא הרגיש צורך שהוא חייב יומן, אז פשוט היה לו יומן עזה, זה נקרא, בשבילנו זה יומן עזה. וגם שם אפילו הצליח לכתוב.
0: יומן אחד מתוך כמה שבסופו של דבר.
1: נכון, ומשפט האחרון שהוא כתב באותו יום של הנפילה, שזה מטורף רק לחשוב על מה שהילד הזה חשב, הוא לא תכנן ולא חשב שזה לא יקרה ושהוא ימות, הוא כתב משפט, איך אני הופך להיות מצטיין דקן למרות המלחמה. זה היה שלף וזה היו השאיפות שלו.
2: ותגידי מה, איזה קעקוע עשית עם המשפט שלו בעזה.
1: המשפט היה משפט ביומן של עזה, אין חשוב כמו משפחה וגפן, ואנחנו עשינו את הקעקוע, אני והבת שלי על היד, אנחנו הולכים עם כתב יד שלו על הגוף שלנו.
0: כשאתם דיברתם איתו, מה שעצה לכם לפחות בזמן שהוא היה בעזה, הוא היה כמו שהוא כתב? ככה הוא דיבר איתכם או שזה איזשהו רובד חדש?
1: הוא שידר הרבה אופטימיות. לא יצא לנו לדבר איתו כשהוא היה בפנים, אבל הצלחנו לקבל ממנו מכתבים. והוא היה אופטימי, הוא חשב שזה תכף נגמר, ואם אנחנו לוקחים את היומן עזה, יש שם, אם אני יוצא מפה שבוע לפני הלימודים, כן טס, לא טס, וכל, ממש הוא התלבט עם עצמו, ככה הוא היה בעזה, הילד חשב קדימה, אולי הוא יספיק עוד לעשות איזשהו טיול, אולי לא, תלוי מתי הוא ישתחרר, תלוי מתי הוא מתחיל ללמוד. זאת הייתה הדרך שלו לתכנן דברים, לחשוב קדימה, הוא לא חשב אף פעם שככה זה הסתיים, אני פשוט
0: קשה
1: לי קצת לדבר, אז
0: אני... כמובן, כמובן. אם אנחנו...
2: ליומנים, אני קצת ארחיב, זה גם דבר מעניין, זה לא סתם יומנים ומשפטים, הוא התייחס לכל. היה לו פרק, איך מעלים ביטחון עצמי, ממש כמה משפטים שאתה צריך לשנן אותם.
0: היה לו פרק... הוא כתב את זה לעצמו, שהוא רצה להוציא את זה החוצה?
1: לעצמו.
2: לא ידענו את זה. היה לו פרק הרגילי עושר, 6 הרגילי עושר, ממש הוא כתב אותם, אחד מהם אל תפחד להיכשל, או אם החלטת תחליט ותעשה, חשיבה חיובית, הדברים קורים לא נגדך אלא עבורך, משהו מטורף. אני עד היום, בגיל 53, אני לומד מהמשפטים שלו, אני קורא ולא...
0: כן. וזה גורם לכם לגלות שלב אחר, או שזה איזשהו שלב שידעתם שהוא שם, אבל...
3: כן, האם ברגע הזה שפתאום אתם קוראים את היומנים, אתם מכירים צד אחר שלו,
0: שזה... או שזה לא היה כל כך שונה ממה שהכרתם?
2: הוא היה, ידענו מי הוא, אבל לא עד כדי כך. בסוף הבנו שהיה גאון בהתפתחות אישית, באמת גאון. הוא ידע איך להתנהג, כי אף פעם לא הסתכלנו ביומנים שלו, מי היה מעיז לעשות את זה, אבל פה זה פשוט משהו מטורף. וידענו שהוא יורד לכזה עומק. על בסיס מה שהוא כתב, אנחנו עושים היום ריטריטים לחיילים משוחררים ומילואימניקים.
0: זהו.
3: אז באמת, כן, בוא נשמע באמת על העמותה שהקמתם.
2: כן, אז ככה, כמו שאמרנו, אחרי שמצאנו שלושת היומנים, אותם לא החלפתי, יומן עזה, דיברנו עליו, יומן משפטים, דיברנו, והיה יומן רגיל, שהוא היה כותב משימות ומסמן, ובגלל קשב הריכוז, הוא היה מסמן, עד כדי כל פיפס קטן. אתה קם, עושה, הוא קרא תודה, דרך אגב, הוא הכיר תודה, שתיית קפה, ממש זמנים, וסימון שהוא עשה את
0: זה. זהו, זה ממש נשמע כמו מאבק פנימי אחר שהיה בו, בדיוק, הקשב הריכוז.
2: בדיוק. בדיוק, והוא באמת, אחד המשפטים שהוא כתב לעצמו, להיות גרסה הטובה ביותו של עצמו, והוא השיג את זה. הוא לא הסתכל על
1: אף אחד. אני יכולה בתור אימא להגיד שהוא היה באמת הגרסה הכי טובה של עצמו. זאת אומרת, הוא לא כתב רק משפטים, הוא חי אותם, הוא הפנים, הוא היה מפנים אותם. אני לפעמים הייתי נכנסת לחדר שלו והייתי רואה פתקים מודבקים על המדפים, על הארונות, לפעמים על המקרר. הוא היה חי את המשפטים האלה, מפנים אותם, והוא באמת היה, אני יכולה להגיד את זה לא כי זה הילד שלי, הוא היה הגרסה הכי טובה של עצמו.
2: כן, זה באמת, אנחנו החלטנו, זה שיטה, אמרנו, זה מודול של שלב, שיטה של שלב, החלטנו להעביר אותה, כי בסוף בסוף, זה מה שהוא רצה לעשות, אני חושב, ואז על בסיס היומנים, הקמנו עמותה, ונכון לעכשיו מה שאנחנו עושים היום זה ריטריטים של יומיים לחיילים משוחררים ומילואימניקים, שאנחנו מעבירים ממש שיטה שלו, אבל יומיים זה לא מספיק. אז זה מתמקד בפרודוקטיביות, שבעיקר זה כתיבת חזון. ממש חבר'ה עוצרים לרגע ומתיישבים וכותבים חזון, מציבים יעדים ומטרות, עובדים על הרגלים גם מעכבים, גם מקדמים. יש שם אמבטיית קרח, מדברים על דחיינות, זה ממש, זה שני יומיים ממש ממש מודוקטיביים, ואנשים אומרים שזה משנה להם את החיים. ולדוגמה, המחזור השני עשינו לצוות של שלף, ש11 חבר'ה מהצוות נפצעו, לגב רק שלף נהרג באירוע, והם לא מצליחים להבין איך הוא חי את זה. הם הבינו שהפנים את כל המשפטים, כי להבין משפטים זה קל,
3: כן.
2: להפנים אותם זה מאוד מאוד קשה.
3: מעניין אותי אם גם אתם אולי לפעמים מרגישים שאתם מצליחים לחיות את הדברים שהוא כתב.
1: ממש ככה, אנחנו מצטטים אותו. אנחנו מצטטים אותו, ואני מוצאת את עצמי לפעמים, משתמשת במשפטים שלו, גם עבורי, גם עבור הילדים, ואם לחברה שלי קשה, אני אומרת לה, את יודעת אבל מה שלב היה אומר? ואני מצטטת אותו. אנחנו פשוט חיים אותו, את המשפטים האלה, ודרך המשפטים, ומבחינתנו איתנו הוא חי, הוא כאן. הוא כל הזמן מלווה אותנו. אנחנו לא המצאנו שום דבר, גם בריטריטים וגם בהרצאות, אנחנו פשוט לקחנו את המשפטים ובנינו מצגות, ובנינו סדנאות, ובנינו ריטריטים. לא המצאנו כלום, הכל היה כתוב.
3: ממש מגשימים את כל, את כל החזון שלו.
1: ממש ככה, ממש.
3: איך זה בשבילכם לראות כל כך הרבה אנשים חיים אותו, חיים את כל מה שהוא צפה וכתב?
0: ממש חיים, חיים לאורו.
3: ממש.
1: זה מאוד קשה. כן, זה מאוד מאוד קשה. הלב נקרא. מאוד קשה, אבל זה גם מאוד מחמם. והיום אני התכתבתי עם חבר שלו מהצוות, חבר מאוד טוב שלו, והוא אומר לי, אני חי אותו כל יום, אני לומד ממנו גם היום, גם כשהוא היה בחיים, הוא היה חבר הכי טוב שלי. אז זה מחמם, וזה מרגש מאוד.
0: אבל זה, שום דבר לא יכול לפצות על הכאב של השכול.
1: שום דבר, שום דבר, שום דבר. אנחנו, אני אישית, אני מחפשת אותו בכל מקום. וזה לא משנה איפה אני נמצאת, ואנחנו היום חזרנו מחוץ לארץ, היה לו יום הולדת ב-27 ליוני, שלב היה אמור לחגוג 27, ואנחנו ציינו ביריד שעשינו לזכרו, מאוד מוצלח, אז פשוט היינו, הרגשנו שאנחנו חייבים לנסוע וקצת ככה להתנתק, אבל אי אפשר להתנתק, הוא איתנו 24/7, אני הולכת לישון, אני חושבת עליו, אם אני מצליחה לישון, אני קמה, אני חושבת עליו, אני מבקשת שהוא יבוא, יגיע אליי בחלום, שאני ארגיש אותו, שזה לא יהיה חלום חולף, אני רוצה לשמוע, אני רוצה חיבוק, אני רוצה להרגיש אותו, אז אני כל יום מבקשת ממנו, תבוא אליי בחלום, אז זה קשה מאוד, מאוד קשה. אי אפשר אפילו להסביר את זה במילים.
3: באמת תחושות שאין להן מילים. אתם רוצים אולי לקראת סיום להגיד עוד משהו שחשוב לכם שישמעו?
1: אני מאוד חשוב לי בתור אימא, בטח אולי מיכאל ישלים אותי במה שלא יש להגיד, אבל לי חשוב בתור אימא שיכירו את שלב לא רק כגיבור. נכון, הוא גיבור, אבל אני לא רציתי את הילד שלי שהוא יהיה גיבור. ואנחנו הפכנו להיות ממשפחה אנונימית, אינטימית וקטנה, ידוע. ואני רוצה שיכירו את שלב גם בתור בן אדם שהוא היה. וזה שאנחנו מדברים איתכם ומספרים איזה בן אדם הוא היה, ואת המשפטים שלו, ואת החזון שלו, ויעדים ומטרות לחיים, זה מה שאנחנו רוצים גם שיזכירו ממנו.
2: נכון, ועם שיטות שלו באריתריטים או בשיטות אחרות שאנחנו נעשה בעתיד יעזרו לחיילים משוחררים, למילואימניקים צעירים, אז שלב יהיה מבסוט, כי בן אדם בסוף שהוא מצליח לעשות מה ששלב עשה יהיה בן אדם מאושר, ואנשים מאושרים הם דרך כלל אנשים טובים, ואנחנו צריכים כמה שיותר אנשים טובים במדינה שלנו. זה המסר, זה המסר שלו,
1: ואני בטוחה שהוא מחייך והוא נבוך, הוא היה ילד צנוע, ואני בטוחה שהוא נבוך, שאנחנו ככה מדברים עליו ומספרים עליו מי הוא ומה הוא.
3: אנחנו רוצים להגיד לכם,
1: ולי קשה להגיד, סליחה, לי קשה להגיד מה הוא היה בשבילי פה.
3: תודה רבה רבה לכם שדיברתם איתנו ושזכינו להכיר
0: אותו. תודה, ועל המסר של להכיר אותו לא רק כגיבור שהוא. זה המסר שאנחנו לוקחים מכאן.
3: רוצים לספר לנו על השיר שבחרתם?
1: כן, אז לשלב יש חבר מאוד מאוד טוב מהצוות שהוא איתנו לאורך כל הדרך אחרי הדבר הנורא שקרה לנו, והוא מוזיקאי והוא זמר והוא מלחין והוא יוצר, והוא התחיל בשמירה בעזה עם שלב, היה לו גם כזה פנקס קטן שכשהייתה לו איזה השראה הוא היה רושם כמה משפטים, והוא התחיל לכתוב שיר עם שלב, וכשקרה מה שקרה אז הוא הקדיש את השיר הזה לשלב, ושיר נקרא כוכב אחד,
0: כוכב אחד.
1: ואז אמר הוא בן שוקון.
0: בן שוקון, אנחנו נשמע את זה.
2: ששלב גם עזר לבן שוקון דרך אגב, הוא התלבט כן להיכנס לזה, אומר אם אתה אוהב את זה, תה לדרך.
0: אנחנו נשמע את השיר הזה, נגיד לכם תודה רבה אלה ומיכאל.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נשמע את זה ממש ממש אחרי הודעה קצרצרה, ואז נחזור ונשמע את השיר.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, עידן סיבוב.

0: קבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, עידן סין וסולו גבע עם הקשב.
2: בן שוקרון, כוכב אחד.

0: בן שוקרון. זה כמובן לזכרו של שלו זלצמן. 9:35, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו רוצים להגיד עכשיו, עם הרבה מאוד כבוד, שלום לסגן אלוף נון, סמחת גולני, שלום לך, ותודה רבה שאתה מדבר איתנו הערב.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, אז תקשיב, אני חושב שבוא נצלול ישר לעניין, ומה אתה יכול לספר לנו על השנה והחצי האחרונות שלך כסמחת שנכנס לתפקיד בזמן מלחמה, ועוד כמובן גולני, מה שנקרא בחוד החנית.
1: אני חושב שהם זו תקופה מאוד מאתגרת, מאוד אינטנסיבית. פסגת שאיפותיי בשירות הצבאי, גם להיות במלחמה וגם עם החטיבה הכי טובה בצהל.
0: פסגת שאיפותיך, אבל יש מה ללמוד מסמחתים אחרים, או שכאילו הכל חדש עבורך, כי אנחנו בזמן מלחמה?
1: זה תמיד

0: יש מה ללמוד. בזמן מלחמה, אבל מלחמה שתכף סוגרת 3 שנים. תמיד יש מה ללמוד, תמיד אנשים עברו, התמודדו.
1: למי שלא מכיר את התפקיד, אולי רק קצת תספר לנו על מה אחראי סמח"ט בזמן מלחמה.
0: סמח"ט בזמן מלחמה אחראים קודם כל על בחזית, לסייע למפקד בכל קבלת ההחלטות, כל סיפור התספוק, פינוי רפואי, העורף, עורף אחורי ועורף קדמי בחזית הלחימה, כתף אל כתף עם כל הגדודים.
2: ובעצם איזה אופי צריך? כמה צריך לאהוב את השטח? כמה צריך לאהוב את מה שאתה עושה? ממש בשביל לשמור על הראש מעל המים, ממש ברמה המנטלית.
0: אני חושב שבכל תפקיד צריך לאהוב את מה שאתה עושה, לאהוב את השטח, לאהוב את האנשים.
2: וכמה אתה אוהב?
0: אנחנו כלום. אני מאוד אוהב.
2: מאוד אוהב, אתה אומר.
0: מאוד אוהב, זה תמוה בי.
1: מה לגבי הבית? איפה מוצאים זמן לזה?
0: אני חושב שהבית זה המקום שנותן לנו את הכוח לכל אנשי הקבע, גם לחיילים, גם ללוחמים. אבל לאנשי הקבע במיוחד, הבית בשלוש שנים מלחמה, נותן לנו את הכוח לעשות את מה שאנחנו עושים. כי כמעט 3 שנים מלחמה, אנחנו מבינים שאנשי הקבע, במיוחד הצד הלוחם, נמצא המון המון המון בחזית וממש פחות בבית. והכוח... יש לנו משפחות שהם, לפעמים אני שואל את עצמי, וואו, מאיפה הכוחות? איך הם מצליחים? כאילו, יש לנו נשים לוויות, גם בני זוג שהם ממש חזקים ומצליחים להחזיק, וזה פשוט מפליא כל פעם מחדש. אבל זה הבית, הוא נותן את הכוח. בסוף המלחמה היא על הבית. וכשהבית הוא חזק, אז אנחנו חזקים הרבה יותר.
1: נספר גם ש...
2: על הבית שלך קצת.
1: כן, שגם אתה עשית מאמץ גדול כדי להגיע למסיבת הסיום של הבת שלך.
0: כן, מאמץ גדול מאוד. באמת יצאתי מהבופור באותו יום בשביל להגיע למסיבה. אני חושב שזה המעט שיכולתי. אני חושב שנראה לי שהייתי חסר לה מספיק בכמעט 3 שנים האלה.
2: זו הבת שלך יודעת? מאיפה אבא בא בשביל המסיבה?
0: יודעת שאבא בא מלבנון, אני לא בטוח שהבופור אומר לה מילה, כאילו, היא ראתה אותו כמה פעמים, בתמונות ובאיזה, אבל זה לא באמת, זה גם לא באמת נהיה לי מעניין אותה, מה שמעניין זה שאבא הגיע, אבא...
1: איך באמת היא הגיבה כשהיא ראתה אותך נכנס?
0: היא ממש התלהבה, היא ממש שמחה, אני גם מאוד מאוד התרגשתי, לא האמנתי שאני אספיק, ובשביל החיבוק, בשביל החיוך, זה היה שווה הכל.
1: כמה זמן בעצם לא התראיתם לפני שהגעת?
0: כמעט 30 יום. זה ככה נראה לי כבר לבסיס קבוע פה כמעט.
2: כמעט 30 יום, אבל בסופו של דבר הילדים מצליחים להבין למה אבא כל כך הרבה זמן לא בבית, כאילו אתה כמובן מסביר להם, אבל הם מחליקים לך את זה?
0: תראה, אני תושב הצפון, ואנחנו חיים את אותה מציאות מהשביל העשירי בעצם. אז הם מבינים איפה אבא, הם מבינים כמה זה חשוב. לא תמיד ההבנה זה מה שמספיק. בסוף יש מקומות שההבנה היא לא בדיוק ממלאה את המקום שלהם, אבל הם יודעים כמה זה חשוב.
1: יש משהו שהיית רוצה להגיד להם, לנצל את הזמן הזה, למסור להם?
0: אבא מאוד אוהב, מאוד מתגעגע. אני רוצה גם לנצל את הזמן להגיד לשאר הילדים שבמקרה שומעים ואבא לא הספיק להגיע. שידעו שאבא שלהם שלא הספיק להגיע. באמת שהוא נלחם בשביל מדינת ישראל, נלחם על הבית, הוא באמת אוהב אותם ובאמת רצה. אבל זה לא תמיד מצליח. גם אני הצלחתי ממש מה שנקרא במקרה, זה שהם הכוח. הם הכוח, הם נותנים את הכוח להמשיך להילחם. אצלנו זה נקרא עד הניצחון.
2: אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים שומעים פה מסרים לבית, מסרים לעם ישראל. אני חושב שהמסר שלך היה מיוחד בצורה אחרת. מסר מאבא שנלחם לילדים שהאבות שלהם נלחמים. אני לא חושב שכזה עוד היה לנו, אתה יודע?
1: וגם השיר שבחרת נראה לי משתלב בדיוק עם המסר שלך.
0: זה שיר שספציפית ירדן מאוד אוהבת. וזה שיר שמדבר גם על משפחה וגם על געגוע, ולשמוע אותו תמיד מחמם וממלא את הלב. נראה לי שבאמת באמת באמת כל מי שיוצא בזמן הלחימה הוא ממש ממלא אותו השיר הזה.
2: סגן אלוף נון, תשמור על עצמך שם.
0: תודה רבה.
2: תשמרו עלינו גם. תודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים.
0: תודה לכם.
1: תודה.
2: לילה טוב.
1: אחזור הביתה, תקווה 6.

0: נחזור הביתה, התקווה 6. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה. דלד, לוחם מילואים מחטיבה 474, מקדיש לחברים שלו את השיר בחורים טובים של עומר אדם.
1: אני דלד, לוחם מילואים בחטיבה 474, מקדיש שיר לכל החברים שלי, שאיתי באש ובמים, בחורים טובים של עומר אדם.

0: אותו דבר לנצח. בחורים טובים, בחורים טובים.
1: עומר אדם, בחורים טובים. וואו, אוקיי, הכל בסדר, זה היה מאיתנו, הכל טוב. לא להילחץ.
2: מהשיר, כן.
1: כשמגזין החיילים והחברות של גלי צהל, תכף מסיימים שעה שנייה, לא לפני שנגיד שלום ל...
3: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
4: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
3: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
5: טופס טיולים, עם אוהד הנבל.
1: אוהד הנבל, שלום לך, מה המצב?
2: מה המצב, מה העניינים?
1: תקשיב, אנחנו בחודשי השיא, בחודשי השיא של הטיולים.
6: נכון, המאני טיים.
1: עכשיו מעבר כמובן לכל הטיולי אירופה, כל הטיולים למיניהם שעם ישראל יוצא אליהם בהמוניו כרגע, אתה יודע מה אותי מעניין? שנתב"ג מפוצץ. בכל נמלי התעופה בעצם מפוצצים. אז איך?
6: נכון.
1: איך אתה מקצר את זמן השירות שלך בתורים וכל הזה?
6: יפה, קודם כל הלוואי, יש הרבה דרכים לקצר תורים וזה, זה עולה כסף הרבה שירותים, כמובן שאפשר לטוס בלי מזוודה לעשות את הצ'קין בבית ופשוט ללכת, אבל כן יש לי אחלה טריק ששווה באמת ללמד, פשוט לכתוב בגוגל, האם נתב"ג עמוס, ואז פשוט מופיע לכם מד העומס של נתב"ג.
1: בלייב?
6: אנשים יש מנתב"ג בלייב, אתה יכול עכשיו להיכנס לראות תוך כדי.
1: אומר, בוא נראה.
6: ואז לדעת כמה זמן מראש להגיע לפני הטיסה שלך לשדה תעופה בישראל.
1: ובתכלס מהניסיון שלך...
6: איזה טריק, אה?
1: כן, וואו, הנה עכשיו אני רואה, וואו, יש מד אומס לנדבג, וואו, עכשיו? שתדעו, מאזינינו בינוני, כרגע בטרמינל 3, טרמינל 1 ללא אומס, הנה, באמת, שירות לציבור, אז... וחוץ מזה, ביחס לעולם, איך נדבג, עמוס או לא?
6: תראה, הוא לא מדי גדול, כאילו כמובן שהייתי בסוף הרבה יותר קטנים, אבל הוא גם לא איזה מגה מבחינת הגודל שלו, אבל בהחלט הוא מכובד, תראה, יש מה שצריך, כמו כל שדה תעופה, יקר בטירוף לצערי, אבל יש לך את בתי קפה פה, בתי קפה שם, ובסדר יחסית, לא נורא עמוס, לא נורא.
2: טוב, כמו שעידן אמר, המאני טיים של הקיץ... קח אותנו רגע ליעדים, טיולים, מה עושים בחודשים החמים האלה?
6: קודם כל, אני כל השבוע הייתי ברמת הגולן ראשון שני, היה ממש ממש כיף, טיפסתי על החרמון, תקשיבו איזה כיף, אתם לא מבינים איזה קריר שם, מלא פאבים כאלה, קטנים של הקיבוצים, ואפשר פשוט לטפס את ההר ובאמת... כיף, הרכבל גם כן למי שלא רוצה לטפס את כולו ברגל, אבל הרכבל עובד.
1: לא חייב שלג, תגיעו.
6: כן, יש שם נופים יפהפים וצמחים שאין במקומות אחרים בישראל והכל. וגם מעבר לזה, כמובן בעולם יש הרבה יעדים שמפתחים עכשיו שהם מעממים, והרבה פעמים מתבאסים, כי נניח זו לא העונה לתאילנד. אבל מצד שני זה אחלה עונה לסרי לנקה, שהיא כזה אחות קטנה, אפשר להגיד, אוכל סבבה, חופים סבבה, מסאז'ים, מה שאתם רוצים, באמת בכיף, אחלה ריטריטים, גלישה והכל, אז ממליץ מאוד למי שרוצה לטוס ולא יודע לאן. אם אתם רוצים גם צפון הודו, יעד מהמם, כמובן שכל אירופה זה אובייס, אבל צפון הודו למי שרוצה, יעד פגז, הרבה יותר גם נקי מדרום הודו למי שחושש מהיגיינה, הרי ההימלאיה בסיטי פרטם, אזור מהמם, מהמם, מהמם, כמובן ממליץ על לפלנד ואיסלנד.
1: לפלנד מקסימה.
6: מדינות היפות בעולם. אז זהו, מה אני אגיד לכם? אני יכול לדבר ככה שעות. שבוע הבא סגרתי לי טיסה לשבוע הבא לדרום אפריקה.
1: דרום אפריקה, וואו. המתוכנן.
6: זה מלא סרדינים, מרות סרדינים, זה מקרה תופעת טבע מאוד מיוחדת. אני הולך שם בעקבות הסרדינים שמגיעים לאזור, מגיעים גם מלא לוויתנים ודולפינים וקרישים וציפורים צוללות, ופשוט מעגלי חיות ענקיים באמצע הים. מאוד מקווה שאני אצליח לקפוץ את זה, אני הולך להשקיע בזה מלא, גם להיות שם באיזה מתחם הצלה לפינגווינים, קיצור, חוויות!
1: וואו, חוויות! מה זה, מרות סרדינים נשמע מטורף. לכמה זמן אתה הולך לדרום אפריקה?
6: שבועיים, כזה שבוע למרות סרדינים, ועוד שבוע להתנדב באמת עם פינגווינים וכל מיני כלבי ים וכאלה.
1: מה זאת אומרת להתנדב עם פינגווינים בדרום אפריקה? איפה זה...
6: כן, יש ממש... ארגונים בבעלות ישראלית שנקרא Go Eco, טסתי איתו כבר לזימבבואה אם אתם זוכרים.
1: כן, ודיברת איתנו גם על התופעה של איך זה הופך, מתי זה הופך לנצלנות אם אני לא טועה.
6: בדיוק, יפה. כשזה התנדבות עם ילדים, אז זה באמת צריך מאוד להיזהר מזה, ולא ללכת לכל ההתנדבויות, רובן דווקא אפילו לא טובות, כי זה הופך באמת למשהו שהוא עבור המתנדב ולא עבור הקהילה המקומית. כשזה בבעלי חיים, כמובן הדגש הוא יותר ההחזרה לטבע. אם בזימבבו הייתי במעין מקלט לבעלי חיים, חשוב לשים לב שיש המון מקלטים כאלה, צריך ללכת לאלו שממש עובדים על שיקום והחזרה לטבע, לא סתם השערה בכלובים למטרות רווח. ופה זה משהו אחר, פה אני הולך באמת להתנדב על סירה כזה שמפעילה כל מיני צלילה עם קרישים כשאנחנו בכלוב. יש שם קטע מאוד מעניין בדרום אפריקה, שפעם היא הייתה ממש מוקד עלייה לרגל של המלצים לבנים, והיה מאוד מסוכן לגולשים ואנשים שמתרחצים בחוף, כי המלץ לבן זה באמת לא צחוק. ובשנים האחרונות, בחמש שנים האחרונות, הגיעו לשם אורקות, לוויתנים קטלניים, והם אכלו את כל הקרישים האלה, ובדרום אפריקה כמעט ואין יותר גם מלצים לבנים. ואורקות הם לא דאגה לגולשים או למתרחצים בכלל, אנחנו לא מעניינים אותם. והם אכלו להם ממש, אפשר לראות פס כזה רק אזור של הכבד, הם אכלו להם רק את הכבד, זה החיוני, ורק להראות כמה חיה חכמה שיודעת לצוד, יודעת מה היא צריכה, הלוויתן, האורקה.
1: וואו, תקשיב, זה מטורף, מה שאתה אומר פה.
2: ממש.
1: ממש, באמת, הטבע בתפארתו.
6: הטבע מושלם, אני שוחה עם אורקות בלפלנד כל שנה, ועכשיו נלך לחפש המלצים לבנים, אולי נראה, אבל סיכוי לא מאוד גבוה.
1: נאחל לך שתראה ושתהנה, ובעיקר תחזור לנו עם חוויות וסיפורים, את זה אל תשכח.
2: כן, אני כבר מחכה לפעם הבאה לשמוע.
6: אמן, אמן, אמן.
1: טוב, אוהד ענווה, תודה רבה לך. אנחנו כמובן נסיים עם השיר שבחרת, On My Way, ושיהיה לך אחלה ערב, תודה רבה לך.
6: לילה טוב, תודה.
2: לילה טוב. טוב, ככה אנחנו מסיימים את התוכנית האחרונה של הקשב לשבוע, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטן גידיון, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי יובל זמיר. עידן סין, תודה לך.
1: סולו, גבע, איזה כיף לסכם איתך שבוע. שיהיה לך סופש נהדר, שיהיה לכם סופש נהדר.
2: כבר כל כך מוקדם אנחנו מזמנים אותו.
1: להתראות.
2: יאללה, ביי.

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי בשתיים וחצי, נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה, עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
3: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשירי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלאה. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
2: את עשית את זה באיזה גיל?
3: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, ערב

0: גלי צהל, השעה 10, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי עדיין לא החליט אם להגיע לעסקה עם איראן או לחזור לתקוף אותה.
1: I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal. And then they go around shooting ships at night. I don't like that. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. When they hit, we hit 10 times hard.
0: אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות עסקה או פשוט לסיים את העבודה. איראן רוצה לעשות עסקה, אבל היא לא יודעת איך לעשות זאת, ולכן הם יורים בספינות בלילה. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שהמלחמה תתחדש, אני חושב שזה ייגמר מהר מאוד. כשהם יתקפו, אנחנו נתקוף חזק פי 10. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. לאחר 78 שנה, אותר מקום קבורתו של טוראי יעקב זריהן שנפל במלחמת העצמאות, ומאז מקום קבורתו לא נודע. במסגרת חקירה של הענף לאיתור נעדרים בצהל, נקבע כי הוא הוטמן בקבר אחים בבית העלמין הצבאי בקריית ענבים, עם עוד 7 חללי צהל שהיו בשיירות האספקה לירושלים הנצורה במבצע הראל בשנת 1948. יעקב, זיכרונו לברכה, נהרג בקרב באזור שער הגיא, עם עוד 13 מחבריו לשיירה. ידיעה שמסר כתבנו ענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. במפלגת ש"ס מאיימים הערב על ראש הממשלה נתניהו כי עתיד הגוש שלו בסכנה אם לא יעביר את חוק יסוד לימוד תורה כפי שהם דורשים. האיום הועבר דרך ביטאון המפלגה, עיתון הדרך, שם נכתב בכותרת הראשית בשם ש"ס כי הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר ותערער את יסודות הגוש האמוני. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, כבר העביר איום דומה לפירוק גוש נתניהו. נשיא טורקיה ארדואן התייחס היום לכך שבישראל לא מעוניינים שארצות הברית תמכור לטורקיה מטוסי F-35 ואמר להתנגדות של ישראל ויוון אין מקום בעולם שלי. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ ציין, ארדואן הוא לא מעריץ גדול של ביבי וישראל, לנו יש מערכת יחסים טובה עם טורקיה, אך עדיין לא החלטתי אם לאפשר להם לקנות מטוסי F-35. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 40 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי רמב"ם בעיר. בתל אביב, רוכב אופנוע בן 25 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי איכילוב בעיר. גבר בן 30 טבע למוות בבריכה בבית פרטי בקיסריה. כתבנו לענייני בריאות אלה שיברל מוסר שצוות מד"א שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

חיים ברוכים. בברכת הסולידריות ושותפות הגורל, מי ייתן ונצא מן המיצר.

ובתוך כך נשאב מעט יישוב הדעת ככל הניתן מן המסמך ההיסטורי המוקלט אותו הביא אותי האולפנה. אם כן מדובר בקונצרט, למרבה האכזבה לא הפילהרמונית של פראג אלא חבורת הזמר וכל זאת בסך הכל תירוץ.

לבקש מעט מרפא לנפש. מן הכינוס המוזיקלי של יום 8 ביולי 1978, תשלח. ובכן, הגרייטפול דד באמפיתיאטרון רד רוקס אשר במוריסון קולורדו. כל זאת די נדיר, העניין של הגרייטפול דד ב-1978.

חידודין. The Grateful Dead. It must have been the roses. זה לא ה-good old grateful dead, כמו שאנו מכנים את השנים הראשונות של ה-grateful dead, זה לא ה-grateful dead של פיג פן, שב-1978 היה כבר 5 שנים, מה שנקרא down under, בקברו, ועל כל פנים, יחסית להיום כמובן זה גם good old grateful dead, אבל אנחנו מונים, מציינים את השנה 1977 כשנה מטאורית באמת, שנה שהיא נקודת מפנה, פרשת דרכים, באבולוציה של ה-Grateful Dead, הפנים קדימה אל ה-80s, ואנחנו כאמור נמצאים שנה אחת אחרי, ב-8 ביולי 1978, ב-Red Rocks Amphitheater במוריסון, קולורדו. מי על הבמה? מי חברי ה-Grateful Dead ביולי 1978? אם כן, כמובן אין הפתעות, ג'רי גרסיה, סולן וגיטריסט מוביל, ראשי, לצידו על הקלידים קית' גודשו, הקלידן שימשיך עד 1980 וילך בתאונה הטרגית, לצידו של קית' רעתו לחיים, דונה ג'ין גודשו, קולות רקע לג'רי בחלק מן השירים, שני המתופפים ביל קרויצמן ומיקי הארט, פיל לאש על הבאס ובוב וויר, גיטרה ריתמית. חוזרים אל ההופעה, ממש פקין מתוכה, בבקשה, רמבו on roses.

Ramble on Rose. שיר כמובן משותף לגרסיה ולרוברט הנטר. Grateful Dead, 8 ביולי 1978, ב-Red Rocks Amphitheater במוריסון, קולורדו. אגב, ה-Grateful Dead הופיעו שם גם ערב קודם, ב-7 ביולי, אבל זו ההקלטה, היא רק מ-8 ביולי, היא יצאה באוסף משולש, באוגדן משולש, רק בשנת 2016. כן? עד 2016 לא היה את זה רשמית, אם כן, זה פרט חשוב. איכות הסאונד, גם היא צריך לדבר עליה רבות. כאן מי שהקליטה את ההופעה הזו הייתה אחת ממהנדסות הסאונד הגדולות שליוו את ה-Grateful Dead, נרה יאיר, בטי קנטור ג'קסון. תודה רבה על ההקלטה. טוב, נעבור אל הטיון הבא. אני עובר על פי הסדר, אבל מדלג כמובן על חלק מן השירים. זה נקרא דיר, או בשמו המלא, Don't you let that deer go down.

וזה הגרייטפול דד, חברים ונאמנות, זה לא להקות כמו... טוב, עוברים על הטיון הבא, של הגרייטפול דד כמובן, השיר הזה מקורו שיר גוספל עתיק יומין, בוב וויר, הוא ששר אותו בקדמת המיקרופון, ולא ג'רי גרסיה שמלווה כאן. בוב וויר סיפר שהוא למד את השיר הזה, את הטיון סמסון אנד דלילה, הסיפור של שמשון בארץ פלישתים, הוא למד את זה מן הכומר הסומה גרי דייביס, אם כי הקלטות קודמות של השיר מצויות בהקלטותיו של בליינד ווילי ג'ונסון, גם הוא השפעה גדולה מאוד על הלהקות המתקדמות. אז בוא נשמע את סמסון אנד דלילה, The Grateful Dead, ובו השורה, If I had my way, I would tear this building down. כך אמר שמשון.

Samson and Delilah, The Grateful Dead. אני מזכיר, אלו הקלטות, זוהי הקלטה. בעצם נכון לומר. עוברים אל השיר הבא, שהוא גם באמת השיר הבא בהופעה. מדובר ביצירה נוגה שהלחין ג'רי גרסיה, כתב משורר ה-Grateful Dead, רוברט הנטר. זה נקרא Ship of Fools, ספינת השוטים. הנה.

זה שיר Ship of Fools, איזו עבודת צוות, A Grateful Dead. פעם בכמה זמן, זה אני אומר באופן סובייקטיבי, אני לא יודע כמה חולקים זאת, אבל פעם בכמה זמן אני נזקק לוורן זיוון. לוורן זיוון, עליו השלום. כפי שאתם יודעים, A Grateful Dead, ג'רי גרסיה באופן פרטי, וגם בשבתו עם A Grateful Dead, מאוד אהב את שירו של וורן זיוון, Where Walls of London. השיר הזה בוצע גם כן ב-Red Rocks, 8 ביולי 1978. בבקשה, וורן זיוון, אוריג'ינל.

Werewolves of London, Grateful Dead, 1978. זה השיר בעצם שחתם ההופעה, נחתום גם התוכנית, ברוכים תהיו וכל טוב, מאזינות ושומעים יקרים, כל טוב ובשורות טובות.

0: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
1: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
0: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
3: צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיראן מדווחים על פיצוצים באזור בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז ובעיר הנמל סיריק. הדיווחים מגיעים לאחר שמוקדם יותר היום, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר כי עדיין לא החליט אם להגיע לעסקה עם איראן או לחזור לתקוף אותה. טראמפ גם הבהיר שהוא לא אוהב את העובדה שהאיראנים יורים על ספינות במצר בלילה. שר המשפטים יריב לוין פונה הערב לנשיא המדינה הרצוג ואומר לו כי עליו לתמוך בראש השב"כ דוד זיני, שהבהיר שהוא כפוף לממשלה, ולדרוש ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעשות כמותו. אחר שהנשיא הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה כזה או אחר אלא לעם, כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו כי נשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק ראש השב"כ, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. במפלגת ש"ס מאיימים הערב על ראש הממשלה נתניהו כי עתיד הגוש שלו בסכנה אם לא יעביר את חוק יסוד לימוד תורה כפי שהם דורשים. האיום הוא עובר דרך ביטאון המפלגה, עיתון הדרך, שם נכתב בכותרת הראשית בשם ש"ס כי הפרת ההסכמות יהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר ותערער את יסודות הגוש האמוני. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מנהיג דגל התורה, הרב דוב לנדו, כבר העביר איום דומה לפירוק גוש נתניהו. מפגינים חרדים מוחים בשעה זו מחוץ לכלא 10 נגד מעצר עריקים חרדים. כוחות האבטחה בכלא מונעים בכוח מהמפגינים להתקרב לשערי הכלא. במהלך ההפגנה המוחים קבלו את ילדיהם בשרשרות ברזל להמחשת מעצרי העריקים. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 40 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בחיפה, צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי רמב"ם בעיר. בתל אביב, רוכב אופנוע בן 25 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי איכילוב בעיר. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 24 היום שהיה, סוגרים את יום רביעי בשבוע. אם נתאמץ מספיק, אפשר כבר להריח את הסופש. אז מה היה לנו היום? שוב, קולות מלחמה שמגיעים מאזור המפרץ ונשיא אמריקני שחוזר לאיים על האיראנים. הם מצידם לא ממש מתרגשים. איפה כן מתרגשים? בבורסה ובמדדי האנרגיה והדלקים שיורדים ביממה שתיים האחרונות. אצלנו, ניסיונות של הקואליציה להשלים את גל החקיקה, ניסיונות שכרגע די תקועים עקב סירובם של החרדים להכניס שינויים בחוק לומדי התורה. אז הכל תקוע כרגע וההצבעות לא מתקדמות, ועוד עניינים כאלה ואחרים שעליהם נשמע מכתבי גלי צהל, כמו בכל לילה עם כותרות היממה שלהם. תחילה אליך, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, איפה אנחנו עומדים הלילה הזה מבחינת חידוש הלוחמה במפרץ?
1: טוב, אפי, נגיד קודם כל שבאיראן מדווחים כעת על פיצוצים באזור מצר אורמוז, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי
0: הוא אמר שיש מצב שהלילה הם תוקפים.
1: בדיוק, הוא אמר שיש מצב, אפילו מצב גדול, והוא גם איים כי הוא שוקל לסיים את כל העבודה באיראן בלי עסקה כלל.
2: I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal, and then they go around shooting ships at night. I don't like that. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. When they hit, we hit 10 times harder.
1: אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות עסקה או פשוט לסיים את העבודה. איראן רוצה לעשות עסקה, אבל היא לא יודעת איך לעשות זאת, ולכן הם פשוט יורים בספינות במהלך הלילה. אני לא אוהב את זה. ככה טראמפ. והוא הבהיר שהוא לא חושב שהמלחמה תתחדש, אבל הוא חושב שזה ייגמר מהר מאוד. כשהם יתקפו, אנחנו נתקוף חזק פי עשרה. זה מה שטראמפ אומר.
0: בקיצור, די מרגיע מבחינת הנכונות של האמריקנים לחזור ללוחמה, בטח ללוחמה אקטיבית ואגרסיבית כמו שראינו קודם לכן.
1: מצד אחד כן, ומצד השני טראמפ גם הודיע כי מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו תקף עוד, וכך גם הפסקת האש בין המדינות. ובתגובה באיראן באמת לא כל כך מתרגשים. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כתב ברשת איקס כי טהרן לא עונה לגסות רוח באותו מטבע, אלא פשוט בפעולה ללא פחד. והמתווכת פקיסטן ניסתה להרגיע את הרוחות, ושחררה הצהרה מיוחדת בכתבה כי היא מודאגת מהמתיחות באזור, וקוראת לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולהמשיך את הדיאלוג ביניהם. אנחנו נאלץ לחכות.
0: צריך לומר שמזמן לא שמענו את טראמפ מתעצבן כמו שהוא התעצבן היום על האיראנים, אמר שהם חלאות, שהם משוגעים, שאין מה לדבר איתם.
1: לגמרי, בעבר הוא אמר אפילו שהממשל הזה הוא ממשל שאפשר לדבר איתו, ממשל הגיוני, העיתונאים אף שאלו אותו על כך, הוא לא הצליח כל כך לענות מה גרם לו להבין שהם פתאום משוגעים כמו שהוא הציר היום. באמת אנחנו נראה כמה ארצות הברית... תשקיע במהלך הזה.
0: איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה רבה, אפי.
0: ולילה טוב לך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי.
3: לילה טוב, אפי.
0: מה בצהל?
3: תראה, בצבא מסתכלים על ההתפתחויות האלה כרגע, וסבורים שהן מתוחמות להתפתחויות ולדינמיקה שקורית בין ארצות הברית לבין איראן. זאת אומרת, כרגע הערכה שמובילה בישראל היא שהדברים האלה לא צפויים לזלוג אלינו, אנחנו לא צפויים כרגע לראות לא ירי איראני לשטח ישראל, ובכלל ללא מעורבות ישראלית. צריך גם לומר בכנות שזה האינטרס הישראלי כרגע להשאיר לארצות הברית את הטיפול בהפרות האיראניות, כי ברור איפה שברגע שישראל נכנסת כאן לתמונה, אז גם שוב יוצר את המצג הזה שארצות הברית אולי לא פועלת רק מתוך האינטרס שלה, אלא גם פועלת לטובת ישראל. ולכן כל עוד הנשיא טראמפ הוא זה שמנהל את זה, הוא זה שמתעצבן על ההפרות האיראניות, הוא זה שכועס על האיראני ובעצמו שובר את הכלים, או אולי לא שובר את הכלים, אז הדבר הזה חיובי. כמובן, בישראל משמרים כוננות גבוהה, את זה אנחנו אומרים כל הזמן, זה כוננות אפי שלמעשה...
0: כוננות גבוהה שבעצם נמשכת מאז הפסקת הלוחמה במהלך.

0: מפרץ, זה מצד אחד, אבל אין איזושהי הנחיות מיוחדות, אין איזושהי הערכות כרגע לפחות של פיקוד העורף.
1: לא, אין שום הנחיות מיוחדות לציבור, ותראה, גם מבחינת הגופים המבצעיים, אם זה אנשי המודיעין ואם זה חיל האוויר, נכון שיש להם ערנות מוגברת בימים כאלה ובייחוד היום בוודאי, אבל האם משהו דרמטי או דרסטי באמת השתנה מבחינת רמת הכוננות של צה"ל? לא, היא נותרה גבוהה כפי שהייתה.
0: ובמקביל, כשבכנסת עמלים על חוק לומדי התורה ועל הניסיונות בעצם לקדם את חוק ההשתמטות של החרדים, הרמטכ"ל מדבר היום במכללה לביטחון לאומי ואומר את הדברים הבאים.
2: עלינו להרחיב באופן משמעותי את שורות צה"ל, כדי שיוכל לעמוד במשימות, בכלל המשימות המוטלות עליו. האחריות היא על כולנו. צה"ל נדרש לכולם. אל לנו לפתור מעולה של מצוות הגנת המדינה. זהו צורך מבצעי וחובה ציונית ומוסרית.
1: כן, צריך להגיד אפי שאני חושב שהרמטכ"ל וצה"ל בכלל עושים כמעט כל מה שהם יכולים כדי לזעוק את האמירה הזאת מעל כל במה אפשרית ובכל הזדמנות אפשרית. אלה מנטרות שחוזרות על עצמן כל נאום של הרמטכ"ל, ונראה שאין כל כך אוזן קשבת בצד השני. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במציאות כבר שהצבא כמעט מתחנן בפני הדרג המדיני ובפני הפוליטיקאים שיביאו לחקיקה מהירה את החוקים שנדרשים כרגע לצה"ל כדי להגדיל את מספרי הלוחמים בצבא, אם זה הערכת השירות הסדיר, אם זה חוק גיוס אמיתי כזה שיגייס חרדים בהיקפים גבוהים, ואם זה את חוק המילואים המעודכן. כרגע הדרג המדיני מסרב לעשות את זה, לא מביא אף אחד מהחוקים הנדרשים האלה. בצבא אומרים, זה המאני טיים עכשיו, אנחנו נמצאים ממש זמן קצר מאוד, כן. לפני שמושב הכנסת ייסגר, לפני שכבר לא תהיה אפשרות לחקיקה, ואז מי יודע בעוד כמה חודשים תהיה אפשרות כזו מחדש, אבל הצורך הזה הוא צורך דחוף, ונראה שהרמטכ"ל פשוט עושה כל מה שהוא יכול כדי לזעוק את זה מעל כל במה אפשרית.
0: תקרא לי אולי פרנואיד, אבל בפעם האחרונה שהרמטכ"ל ואנשי הצבא התריעו ובממשלה לא הקשיבו להם, זה נגמר רע מאוד.
1: תראה, אני חושב שבסוף, ברור שיש משמעויות ביטחוניות לדבר הזה. כן. כשהצבא סובל ממחסור של לוחמים, אנחנו מדברים על אלפים רבים של לוחמים, בוודאי שהשמיכה קצרה, בוודאי שאין לצה"ל יכולת לפרוס כוחות בגזרות השונות, בהיקפים שהוא היה רוצה לפרוס, ובוודאי שאם היה לצהל יותר לוחמים ויותר כוחות, היינו רואים פריסה מורחבית יותר. המציאות כרגע היא מציאות שמאלצת צהל לוותר בהרבה מקומות, ביהודה ושומרון, בלבנון, בעוטף עזה, שלא נדבר על גבולות ירדן ומצרים, ששם בכלל היקפי הכוחות מאוד מאוד קטנים, כן. וגם סוריה. ברור שצהל רוצה וצהל צריך הרבה יותר מזה.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, אפי.
0: פוליטיקה. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, לילה טוב לך.
3: שלום, אפי, לילה טוב.
0: מה היום בכנסת? קצת תקוע לקואליציה, אני מבין, קידום החוקים, בעקבות כן אולי איזשהם ניסיונות לשנות משהו מחוק לומדי התורה.
3: נכון. אז נאמר, חוק יסוד התורה, לימוד התורה, נתקל בקשיים מול החרדים. עכשיו, איפה אני רוצה רגע לצנן את האירוע הזה ולספר לך שמחר צפוי להתקיים דיון שבו אמורים להמשיך עם קידום החוק הזה, ולא סתם, אלא אמורים לדון בהסתייגויות לנוסח. זה אומר שהאירוע הזה מתקדם מאוד. אבל כן הולך וגוברת ביקורת ציבורית, ואיתה גם הגיע המשבר בין הליכוד לחרדים. נאמר, לאורך כל השבוע מגיעים יועצים משפטיים מגופים ממשלתיים ומבהירים, החוק הזה יעניק כתבות כלכליות ללומדי תורה, ולא רק זה, הוא עלול לדחוק קבוצות אחרות, בפרט את קבוצת המשרתים. זה נראה לא טוב, בטח לפני הבחירות, ולליכוד קשה להקל את זה. חלק מהגורמים, אני לתחושתי אגב, לא באמת הבינו לאיזה אירוע הם נכנסים עם החוק הזה. אז היו כל מיני הצעות לנסות לרקח את הנוסח, למשל לומר שהנוסח הזה הוא רק הצהרתי, לא יעניק שום דבר, לא יעניק כתבות, לא יהיו להשלכות פרקטיות, או להוסיף איזשהו סעיף שמכיר גם בערך העליון של התרומה של המשרתים. החרדים נכון לעכשיו מסרבים לכל שינוי כזה, היו ניסיונות להגיע לאיזושהי פשרה מול גפני, זה לא עבד, כרגע גם בש"ס וגם ביהדות התורה מתעקשים על הנוסח שסיכמו עליו, ונאמר שבש"ס אפילו החריפו את הנימה, ובחותרות עיתון הדרך, ביתרון של ש"ס שיפורסם מחר בבוקר, אז אנחנו רואים משפטים כמו הפרת ההסכמות יהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים, ואיומים כמובן על הגוש, כפי שאנחנו רואים כל פעם שיש משבר כזה.
0: וצריך לומר שלא במקרה ככה בליכוד מחפשים איזשהו מוצא, אם לשפוט על פי תוצאות הסקר, סקר המנדטים שפורסם הערב בערוץ 13, בפעם הראשונה הליכוד היא כבר לא המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, על פי המדגם הזה של ערוץ 13.
3: נכון, אז נאמר שהסקר שמתפרסם היום באמת מביא איזושהי בשורה למפלגת ישר, היא הופכת לראשונה לגדולה בישראל עם 23 מנדטים. הליכוד נמצא במקום השני, קצת מתחת, אבל עדיין מאוד מביך למפלגת השלטון עם 22 מנדטים. נאמר גם שבנט מתרסק ל-15 מנדטים, זאת אומרת, המגמה היא כזו שהוא הולך וצונח בסקרים.
0: שלא לדבר על הפער בהתאמה לראשות הממשלה, שם אייזנקוט לדעתי עוקף ב10%, אני זוכר נכון.
3: נכון, אפי. אייזנקוט מקבל 46% שסבורים שהוא מתאים יותר לתפקיד, לעומת 36% לנתניהו. אז יש פה באמת פער מאוד גדול, וזה מלחיץ מאוד את נתניהו. נאמר, זה חלק מהאירוע, אגב, שעכשיו בעצם קורה בתוך הליכוד, אירוע פנים ליכודי. יש את הסיפור הזה של הבחירות המקדימות בליכוד, את הפריימריז, ונתניהו למעשה אנחנו רואים
0: שגם
3: שהוא
0: לא בטוח
3: מנסה...
0: הם התקיימו.
3: בדיוק, אז לכאורה נקבע תאריך אל הפריימריז עצמו, 4 באוגוסט, אבל אין נהלים, לא הסדירו שריונים שנתניהו יקבל, לא הסדירו ריצה למחוזות, איזה משבסות וכו'. ונאמר שכרגע המוסדות של הליכוד לא מתכנסים, ונתניהו מנסה גם הוא לתרום לכך ולא לכנס אותם, בשביל שבשלב מסוים ייווצר לחץ זמן, ואז יהיה לו יותר קל לקבל את מבוקשו, כך לפחות זה ככל
0: מבוקשו
3: הנראה.
0: מבוקשו זה ועדה מסדרת.
3: זה החזון שלו, ועדה מסדרת, ואם לא, אז לא מעט שריונים כאלה שיכול להיות שידחקו חברי כנסת שנמצאים היום בליכוד לתחתית ראשית.
0: וצריך לומר שחברי הכנסת לחוצים, אולי חלק מהלחץ הזה מתבטא בדברים שאומר היום שר המשפטים בראיון רדיו לכל ברמה.
4: שאין שום אפשרות לקיים בחירות חוזרות, אין חולק על העמדה הזו בכל הקואליציה כולה. לטעמי, מה שהיה צריך לעשות זה שהמבקר שנבחר, עורך דין רבלו, פשוט ייכנס לתפקידו.
0: כלומר, שוב, להפר את פסיקת בגץ.
3: נכון.
0: מאחורי כל המשפטים המנוסחים יפה.
3: אז אני באמת, כשאתה אומר את זה, אז אני ככה רציתי לקלוע לדעתך בהקשר הזה, כי כל האירוע הזה קורה ברקע החלטת בגץ שכבר יצאה והכריזה בעבר שהיא לא תכיר בפסיקת בגץ בנוגע למועצת הרשות השנייה. ואז אם אתה זוכר, שר המשפטים יחיש ואמר שלא מדובר באיציות אלא הבהרה, בית המשפט העליון, לא בעל החוק וכו'. עכשיו למעשה אנחנו רואים פה איזושהי...
0: ואגב מיוחדת הייתה של מזכיר הממשלה שאמר מעולם לא טענו שלא נציית, אלא נאבק בזה בכל הכוח.
3: בכלים החוקיים, כן, בדיוק זאת, ובדיוק ככה, ומה שקורה זה שעכשיו אנחנו רואים אותו מתנגד לפסיקה אחרת, ועכשיו הוא גם לא טורח להכחיש אותה, אז אנחנו רואים פה מגמת הקצנה, אמירות שהולכות ונעשות נחרצות יותר ויותר, בין אם פשוט, אתה יודע, זה כמו סוג של בלון ניסוי, או הקצנה של השיח, או פשוט בחירות.
0: אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי.
0: והיום בירושלים אירוע עם לא מעט נפגעים. מה בדיוק קרה שם, נועם נקש, כתבנו בירושלים?
5: כן, שלום אפי, לילה טוב. אנחנו מדברים על אירוע בהחלט חריג גם בהיקפו וגם לכשעצמו אירוע חריג של חומרים מסוכנים. זה קורה במכון יופי במזרח ירושלים בשכונת עטור. 16 נפגעות היו שם בסך הכל, מעין 15 במצב בינוני והיתר במצב קל. אבל אפי, אנחנו מדברים על פליטה של פחמן חד חמצני מגנרטור במכון יופי, בשכונת עטור, במזרח ירושלים. נגיד אפי, כמו שאמרת, זה היה אירוע שהוא חריג במיוחד גם בהיקפו וגם מן הסתם אירוע חריג, אבל לכשהוא התחיל, חשבו שזה אירוע חמור בהרבה יותר, כשהאישה הראשונה חולצה, היה דיווח על בעצם אירוע של הרבה נשים שהן מחוסרות הכרה, אבל...
0: אני חייב להגיד שאני בהתחלה חשבתי, אתה יודע, מכוני יופי מתעסקים שם במי חמצן וכל מיני חומרים מהסוג הזה, וחשבתי שזה מה שקרה שם, אבל לא כך.
5: אז תראה אפי, אנחנו מדברים על גנרטור שככל הנראה חובר בחיבור פיראטי, ולכן הוא פרץ את אותו חומר אסור, אותו פחמן חד חמצני. גם מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, תפר שמוליק פרידמן, אמר, אנחנו מדגישים, האירוע הזה מדגיש כמה חשוב לא לחבר את הגנרטורים האלה בחיבור פיראטי, זה בעצם מציל חיים, הדברים הקטנים האלה שאיפים אנחנו לא שמים לב אליהם. בוא נשמע בזירה את מפקד תחנת שלם בירושלים, סגן ניצב שלום כהן, ואז נדבר על מה שהיה בזירה עצמה בעצם.
6: הבנו כבר בשלב הראשון שכנראה מדובר באירוע של הרעלה כלשהי כתוצאה מפליטה של חומר גזי. סך הכל פינינו מהזירה 15 פצועים. תוך זמן קצר עברנו למישור השני שהוא פתיחת החקירה. עיכבנו שני חשודים לתחנה ועדים נוספים.
5: כן, אפי, אז מעבר למה ששלום כהן אמר, אנחנו יכולים לדווח על שלושה מעוכבים באירוע הזה. בסך הכל 16 נפגעות. מהן 15 במצב בינוני שפונו לבתי החולים בירושלים, אבל כולן בהכרה אחרי שהיה חשד שהיה מחוסרות הכרה רבות בזירה.
0: נועם נקש כתבנו בבירה, תודה, לילה טוב.
5: תודה.
0: 24 היום שהיה. יוצאים לדרך, 11 ועוד 18 דקות, נורית לא לכלכייני, עורכת אותנו בהפקה דרור פרידמן ויעל אוחיון, על הביצוע הטכני יובל זמיר ועידן אלה, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, ואנחנו פותחים עם הזמר אנגלברט הומפרדינג, זמר הפופ הרומנטי הבריטי, הוא חוגג השנה 90, והבוקר הוא הודיע על כך שהוא מתכוון לחזור לישראל לשתי הופעות במסגרת סיבוב הפרידה שלו מהבמה. אז לכל אוהבי הצפיחית בדבש, הנה אנגלברט הומפרדינג עם Release Me.

0: אנגלברט הומפרדינג שכאמור מגיע לישראל, לא אמרתי לכם מתי, 25 ו-26 בינואר בהיכל התרבות בתל אביב. אומרים לילה טוב לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. שלום איתן, לילה טוב.
1: לילה טוב אפי.
0: איך אתה רואה את מה שקורה כרגע במפרץ מבחינת הנכונות של טראמפ? ככה לפחות מההתרשמות שלי, סליחה על הפרפרזה, אבל נובח, אבל לא באמת מתכוון לנשוך.
1: אז זהו, שאלה למה אתה מתכוון בנשיכה.
0: אני מתכוון חזרה למלחמה עצימה, כמו שראינו קודם לכן.
1: הוא לא רוצה את זה. אבל מצד שני, הוא לא יכול היה שלא להגיב. תשמע, הם השפילו אותו, פגעו בכבודו, והכבוד אצל טראמפ אולי את דבר הכי חשוב, כאשר במהלך ההלוויה של אלי חמנאי, היו שם המון קריאות לחסל אותו, לנקום בו, זה לא, הם עשו את זה כבר פעם, ניסו לחסל אותו בתקופת כהונתו הראשונה. אז עם טראמפ לא משחקים עם מהלכים כאלה, אבל האיראנים מרגישים מאוד בטוחים.
0: עושה רושם שהאיראנים דווקא כן משחקים איתו.
1: לא בטוח, מפני שנראה לאן זה יגיע. תראה, יש עכשיו...
0: תראה, הם לא מפחדים לתקוף ספינות שעוברות לא בנתיבים המוסדרים, שהם חושבים אותם כמוסדרים במפרץ אורמוז. האמריקנים תוקפים, הם תוקפים בחזרה. עושה רושם, ככה תקן אותי אם אני טועה, שהאמריקנים יוצאים, לא בדיוק חישבו את המהלך הזה כשהם התחילו במלחמה הזאת מול איראן.
1: נכון מאוד, והם בהחלט לא חשבו שככה המזכר ההבנות שלהם התפתח.
0: אני כבר לא מדבר על אחוזי התמיכה שברצפה בדונלד טראמפ בארצות הברית על המהלך הזה של כניסה למלחמה.
1: נכון, שזה כמובן הטריד אותו מאוד, ואני חושב שגרם לזה שהוא החליט ללכת על מזכר הבנות הזה, שיצא מאוד גרוע, לא אפוי. אני מכיר דיפלומטיה כבר הרבה מאוד שנים, לא ראיתי ניהול מסע ומתן כזה כושל. אפילו סטודנטים שלי, שנה א', היו עושים אולי עבודה יותר טובה, ועמוד וחצי של איזה עקרונות כלליים, שהאיראנים אומרים ככה.
0: אני לא בטוח שזה מסע ומתן כושל, אני חושב שלא ממש הייתה ברירה לאמריקנים. שוב, הם לא באמת חישבו את הכוח האיראני ואת עוצמת ההתנגדות האיראנית ואת עוצמת העמידה האיראנית, ולדעתי הוא רק רצה לגמור עם זה. אוקיי, שלא יהיה מנוסח מילה במילה, נשאיר מקום לפרשנויות, לאינטרפטציות, העיקר שאני אוכל לצאת לעיתונאים ולהגיד להם יש הסכם.
1: כן, זאת אפשרות, המצד שאני כן חושב שהוא חשב שזה כן יוביל למסע ומתן. תראה, אחת הבעיות הכי גדולות זה תפיסת המציאות. מבחינת טראמפ, הוא ניצח את המלחמה והוא חוזר על זה כל הזמן, שאין להם חיל אוויר ואין להם חיל הים ואין להם מערכות הגנה אווירית ואין להם כלום וניצחנו.
0: והנה הם יורים.
1: ואיך זה שהם לא מוכנים לקבל את התנאים שלנו להסכם? אז אני חושב שהוא כן חשב שיצא בזה משהו, זה לא רק יצא לידי חובה. תשמע, הוא מסובך, הוא במלכוד. ליבת המזכר ההבנות היו מצרי הורמוז. ושם טראמפ אמר, פתחנו את המצרים, באמת עברו...
0: זה הדבר שהיה הכי חשוב לו, הוא ויתר על לא מעט עניינים, חלקם מאוד חשובים לנו, מה שנקרא זרק אותנו מתחת למסעית, על פי התחושה.
1: נכון, זה כל הסיפור שם, שזה היה אמור לפתוח את המצרים, באופן שאמריקאים יכולו להגיד, יש כאן הישג, פתחנו את זה, והאיראנים לא יוכלו לקחת אגרות על זה, וכל זה מסתבר, הובה פרח, ושהאיראנים פרשו את זה אחרת לגמרי, והם עדיין עומדים על שליטה. כל הסיפור עכשיו, זה הכל על השליטה במצרי הורמוז. אתה דיברת איתי מקודם על האסטרטגיה יותר גדולה, בכלל שציעה למלחמה והפלת המשטר האיראני. האמריקאים ירדו עכשיו דברים מאוד קטנים, זה הם שכחו כבר מי
0: המטרות. איפה הפלת המשטר האיראני? מי זוכר בכלל שזה עמד איפשהו על הפרק? היום הם לא יכולים, זאת אומרת, המאבק הוא כרגע על איפה ישוטו הספינות במצר הורמוז, בנתיב האומני או בנתיב האיראני. אני רוצה להספיק, כן.
1: כן, אני אומר בדיוק, נכון, זה בדיוק העניין.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד עניין, השבוע חגגה ארצות הברית יום הולדת 250, כבר דיברנו כאן בתוכנית על יחסי ישראל ארצות הברית, אני חושב שאנחנו מקבלים הערב הזה עוד עדות ליחסים המאוד בעייתיים בדמות הרעיון.

0: יון שהביאה בחדשות 12, נורית, סליחה, יונית לוי, עם רמי עמנואל, מבחירי המפלגה הדמוקרטית, היה ראש הסגל של אובמה, יעץ לקלינטון, אדם שיודע דבר אחד או שניים על מה שמתרחש במזרונות בארצות הברית. בוא נשמע ראשית קטע מתוך הרעיון הזה.
1: In 22 years, which is a blink of an eye in public policy, Israel will be 100. So you, close your eyes. Will it be the Israel that has more Nobel Award winners? A country that is in, where the world is in awe of its technological prowess? A country that has taken a desert and had it blown? Or will it be a country that's only known having mastered the F-35? And I don't think for 22 more years the status quo is a sustainable path.
0: הוא אומר ככה ליונית, עצמי את העיניים בעוד 22 שנה, ישראל תחגוג את יום הולדתה המאה. איך אתם רוצים שאובמה יעץ לקלינטון, אדם שיודע דבר אחד או שניים על מה שמתרחש במזרונות בארצות הברית? בוא נשמע ראשית קטע מתוך הרעיון הזה.
1: In 22 years, which is a blink of an eye in public policy, Israel will be 100. So you, close your eyes. Will it be the Israel that has more Nobel Award winners? A country that is in, where the world is in awe of its technological prowess? A country that has taken a desert and had it blown? Or will it be a country that's only known having mastered the F-35? And I don't think for 22 more years the status quo is a sustainable path.
0: הוא אומר ככה ליונית, עצמי את העיניים בעוד 22 שנה, ישראל תחגוג את יום הולדתה המאה. איך אתם רוצים שיזכרו אתכם, או לא שיזכרו אתכם, איך אתם רוצים שידברו עליכם בעולם כאומה של טכנולוגיה, כאומה של זוכי פרס נובל, כאומה שהצליחה להפריח את השממה במדבר, או כמאסטרים, מומחים בהפעלת מטוסי F-35. הוא אומר שהסטטוס קוו הזה עם הפלסטינים הוא לא יוכל להימשך כך. ותוסיף את זה למה שאנחנו שומעים על העמדות במפלגה הדמוקרטית. הוא פרסם עוד נתון מדהים שפורסם בסקר היום, שלממדני, ראש העיר, שלא מעטים טוענים שהוא אנטישמי, יש יותר תומכים יהודים מאשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית.
2: כן, תשמע, קודם כל זה הרעיון מאוד מעניין, אבל אנחנו כבר מכירים את כל הביטויים האלה. הוא מדבר על עוד 22 שנה, אני מדבר על עוד, נגיד, עוד שנתיים, שיהיו בחירות חדשות ונשיאות ב-2028. אני חושב שאיבדנו את ארצות הברית, או שאנחנו מאבדים אותה. מי שמסתכל שם על דעת הקהל, על כך שבפריימריז עכשיו, במפלגה הדמוקרטית, אז עולה השם של ישראל בצורה מאוד שלילית, אם אתה לא מגנה את ישראל, ואם אתה לא אומר שהיא עושה מבצעת רצח עם בעזה, אין מה לדבר איתך. אתה לא תזכה בקולות של הפרוגרסיבים. זה מעולם לא היה מצבנו כל כך קשה וחמור. רמי מנואל הצביע נתניהו כחלק מהבעיה, ואני חושב שזה נכון במובן הזה, שלפחות הוא ניסה, בניגוד לחברים אחרים בפלגה הדמוקרטית, לבדל בין נתניהו לבין העם בישראל, לבין ישראל. הבעיה היא שבארצות הברית נתניהו שולט כל כך הרבה שנים, נראה כמי ששולט כל כך הרבה שנים, שהוא ישראל. ואז אם אתה, יש לך רגשות שליליים כלפי נתניהו, ויש סקרים שם שמראים...
0: גם בישראל יש כאלה שטוענים או חושבים שהוא ישראל.
2: בדיוק. וזה גם, זה כן חלחל לשם. אז אתה ציטטת סקר אחד לגבי המעמד שלו מול ממדני, אבל הוא בשפל המדרגה, ו... כן. אני חושב שזאת אחת הבעיה, האתגרים הכי גדולים שישראל לומדת בפניהם, מפני שנראה את זה אולי עכשיו בבחירות לאמצע קדנציה, כן. שיהיו בשלושה בנובמבר, יש מצב שמה שלא מעט אנשים שעוינים את ישראל, עוינים, אנטישמיים, ממדני הוא אנטישמי, לא חושב שיש איזה ויכוח על זה, הוא המודל הזה עכשיו של המפלגה הדמוקרטית, רמי מנואל מייצג את הזרם המרכזי שנלחם על נשמתה.
0: הזרם המרכזי שלאט לאט מאבד את מרכזיותו לתוכל.

0: ואת אותם קולות אנטישמיים, קולות שמצדיקים את טבח השבעה באוקטובר. אני רוצה להודות לך, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית, אוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. תודה ששוחחת איתנו הלילה. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: 24 היום שהיה אחרי שמוקדם יותר השבוע הושלכה לבנה וניפצה את דלת הכניסה למערכת חדשות ערוץ 12 בתל אביב. הלילה הזה תקרית נוספת שבה מושלכת לבנה לעבר הכניסה של עיתון הארץ בדרום תל אביב. גם כאן נופצה דלת הכניסה, ועל קו הטלפון נמצא איתנו כעת המול של עיתון הארץ, עמוס שוקן. שלום לך אדוני, לילה טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: ראשית, ספר לנו קצת על התחושות בעיתון הארץ. אתם אמנם רגילים לביקורת, אבל כאן כבר מדובר הרבה יותר מביקורת, כאן מדובר באלימות של ממש.
2: נכון, קשה לדעת מאיפה היא באה ומה החשיבות של מי שעושה את זה. זה לא פעם ראשונה שעושים לנו את זה, ו הפעם היה קצת פחות מועיל לעשות את זה.
0: אתה הבנת את שאלתי. אני לא מדבר על אותו אדם ספציפי. אני מדבר על האווירה, ואני מדבר על מה שקורה ברחוב, ועל מה שקורה במערכת הפוליטית, ויחסה ואמירותיה כלפי

0: אני לא מדבר על אותו אדם ספציפי. אני מדבר על האווירה, ואני מדבר על מה שקורה ברחוב, ועל מה שקורה במערכת הפוליטית, ויחסה ואמירותיה כלפי התקשורת וכלפי עיתון הארץ.
1: הפעולות נגד התקשורת, בין אם זה בפגיעה במקומות העבודה, בין אם זה ערוץ 12, או שזה בעיתון הארץ, נובע מהיחס שהממשלה מפגינה על התקשורת, המשטרה בהפגנות והממשלה בחקיקה פוגנית, והציבור מבין את זה, ויש אנשים שמזדהים עם זה, אז לא מפתיע שדברים כאלה קורים, אבל זה לא דבר שמרתיע אותנו, ואנחנו נשמור על יכולת העבודה שלנו ועל הביטחון של העובדים שלנו, ונעשה את מה, אנחנו עושים את מה שצריך בעניין הזה. נקווה שאנשים יבינו שזה לא מביא שום תועלת.
0: עכשיו תן לי לשאול אותך את השאלה ההפוכה. כמובן, אין שום דבר שיצדיק אלימות כלפי כלי תקשורת או כלפי עיתונאי, על כך אין בכלל מחלוקת, ואני מתנצל על זה שאני אפילו צריך לומר זאת מראש. אבל האם דבר כמו שקרה אתמול בעיתון הארץ, כמו שקרה לפני כן במערכת חדשות 12, כמו שקרה גם אצלנו דרך אגב על קירות התחנה, האם אין כאן איזשהו מקום לחשוב האם התקשורת הישראלית לא התנתקה, איך נגדיר את זה, מבסיס האם, ואולי משקפת פחות היום את כל העמדות בחברה הישראלית, ואולי זה חלק מהתסכול, שוב, אני לא מצדיק, אבל חלק מהתסכול של אנשים כלפי התקשורת.
1: טוב, זה ברור שהחברה הישראלית, יש לה ממשלה שקרועת אותה, ואז החברה היא קרועה, וכשהיא קרועה, אז אחד חושב על השני דברים גרועים, אבל זה הכל תוצרת של ממשלת ישראל, שעושה את זה במיומנות מרשימה.
0: ועם יד על הלב זו רק אשמתה של ממשלת ישראל? שוב, אני לא אכנס...
1: אין לזה שום ספק. אתה שמעת מישהו שאמר זאת פעולה שאנחנו לא מוכנים להסכים לה?
0: אתה צודק ב-100%, לא היה שום גינוי, לא כלפי 12, לא כלפי מה שקרה אצלנו בגלי צה"ל, לא כלפי מה שקרה בעיתון, מה שקרה בעיתון הארץ הלילה הזה. אז אוקיי, אז יש אשמה כזאת או אחרת למנהיגי הציבור שלנו, כל אחד מה שנקרא ייתן את האחוזים שלו, אבל אני שואל, האם מאמרים לדוגמה שפורסמו לאחרונה וגם לא לאחרונה אחרונה בעיתונך, ועוררו לא מעט זעם בקרב הציבור, שוב, לרגע זאת לא הצדקה, אבל אני שואל, האם התקשורת הישראלית חדלה מלייצג את הציבוריות הישראלית, ואולי חלק מהציבור מפגין את התסכול שלו באמצעים הללו?
1: תשמע, כשהארץ כותב שאלוף פיקוד מרכז הוא פושע נגד האנושות, אז כולם יוצאים להגנתו, אבל כשאתה רואה מה הוא מאפשר בשטחים הכבושים, אז אתה מבין שהארץ צודק, ושהרמטכ"ל וראש הממשלה שיוצאים להגנתו מעלימים עין ממה שקורה שם, ו בעצם בחלק מעמדתם הם תומכים במה שקורה שם, הם תומכים בתיאור האתני שישראל עושה בשטחים הכבושים. הם לא, אתה שומע את זה, זה סמוטריץ'.
0: אבל אתה יכול להבין גם אנשים שיוצאים נגד מה שהם תופסים כאמפתיה של עיתון הארץ למה שקורה בשטחים, אולי אפילו על חשבון מה שקורה או מה שקרה במדינת ישראל?
1: אני לא חושב שזה תפקיד של עיתון להיות יותר פטריוטי ולייצג את מי שרוצה לחסל את הפלסטינים. זה מגוחך. צריך להסתכל במציאות בעיניים, וזה בעצם מה שהארץ עושה כל השנים, כמעט באופן בלעדי, שאנחנו מדווחים לציבור על מה שקורה ביחסי היהודים והפלסטינים, ושאנשים מתעלמים מהם, והתוצאה של זה היא גם 7 באוקטובר. זה לא שזאת, ש, ש...

0: הדברים האלה קורים בגלל שהפלסטינים הם טרוריסטים מלידה. זה המציאות שישראל יוצרת מביאה לתוצאות האלה, ומותר להגיד את זה.
1: ושאלה אחרונה,
0: למרות שזה לא פותר את החמאס מהדברים שהוא עשה, ובהחלט את מי שיזם את זה ועשה את זה צריך להעניש בצורה הכי חמורה, אבל יחד עם זה צריך להבין שככה אנשים לא יכולים לחיות. לא חיו ככה באלג'יר, לא חיו ככה בדרום אפריקה, לא חיו ככה בכל מדינה שהייתה התקוממות נגד שלטון קולוניאליסטי כמו שיש בשטחים הכבושים.
1: שאלה אחרונה לסיום, אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא נביא, אבל אתה רואה את זה מתקדם למעשים קיצוניים, מעשים קיצוניים יותר? כי אנחנו רואים איזושהי דרך שכמו שאתה אומר, הולכת ומחלחלת ומתפשטת כמעט בין כל אמצעי התקשורת בישראל, ואף אחד לא פוצה פה ואף אחד לא מצפצף, ואנחנו גם לא רואים, אתה יודע, איזושהי התעסקות מיוחדת של המשטרה בניסיון לבאר את העניין הזה. האם אתה לא חושש? אולי אפילו באופן אישי, כמול של עיתון הארץ.
0: תשמע, יכול להיות שצריך להיות יותר זהירים, אני לא אומר שלא, כי זה יכול להגיע לכל מיני מקומות, אבל יחד עם זה לא צריך להיות מושפעים מזה אם עושים את מה שהחובה של עיתון לעשות. אז ברור שיש בזה, זה
1: לא אומר, התפקיד של העיתון שלי זה לא לעשות נעים לקוראים.
0: זה לא, התפקיד של העיתון זה להביא לקוראים את התיאור המציאות כפי שאנחנו מאמינים שזה תיאור נכון של המציאות. ונראה לי שזאת זכות הקיום של תקשורת. אז בזה אי אפשר להתפשר, ובסוף צריך להיות קצת אופטימי ולקוות שהשכל יגיע לאן שהוא צריך להגיע, ושבכל זאת אנשים יחליטו שצריך למצוא דרך אחרת לחיים המשותפים של הפלסטינים והישראלים באזור הזה.
1: עמוס שוקן, מול עיתון הארץ, מאחל לך ולעובדים ולעיתונאים לילה שקט שיהיה. תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה, תודה רבה לך.
1: ו-41 דקות, 24 היום שהיה, פנינו אל המחר, ומחר ייפתח בירושלים פסטיבל הקולנוע הבינלאומי, עם לא מעט סרטים, גם מישראל, גם מהעולם. אנחנו שלפנו מתוך התוכניה סרט שנראה לנו מאוד מעניין, שמו הניצול בטוקסידו, וזה מסע בעקבות אלי ויזל, חתן פרס נובל לשלום. למה ניצול בטוקסידו? תכף נבין. דוד פישר הוא הבימאי והמפיק של הסרט, והוא עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום לך, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
1: אז כמה מילים קודם כל על אלי ויזל, לטובת אלה שלא מכירים את פועלו של האיש, ואת הסיפור המיוחד מאוד שלו.
2: אז קודם כל הוא יליד טרנסילבניה, ירה סיגט, נשלח לאושוויץ בתור נער, בסיום המלחמה הוא בנה את את האישיות שלו ואת הכרת העולם דרך בית היתומים בצרפת, ששם הוא קיבל חינוך, השכלה ותרבות צרפתית, אבל את עיקר חייו הוא בילה בארצות הברית, ששם הוא התפרסם גם כסופר, גם כמרצה באוניברסיטת בוסטון, וכפעיל שלום וכפעיל שלום האזרח, למעשה בהרבה ממקומות הסכסוך שהיו בזמן חייו, שהיו בדרפור, בבוסניה, בקמבודיה, בארגנטינה, במקומות שונים שאליהם הוא הגיע. זה איש שהיה גם סופר, גם אקטיביסט, וגם אולי איזשהו נביא שמינה את עצמו כדי להגן ולשאת את הלפיד של הזכויות המוסריות של האנושות בעולם.
1: ולמה קראת לסרט באמת הניצול בטוקסידו?
2: מכיוון שהוא היה לחוד בתוך הטוקסידו עם חליפת האסיר שלו שממנה הוא סירב להיפרד. הוא נשא נאומים חוצבי להבות, נאומים שחלקם מאוד מפורסמים, מאוד ידועים, בבמות הכי מכובדות בעולם. בהזמנת הנשיא קלינטון, הוא נשא את הנאום המילניום המפורסם שלו בבית הלבן. ובכל המקומות האלה כמובן שהוא נראה בטוקסידו וכלפי חוץ, אפשר היה לחשוב בטעות שהאיש הוא סלבריטאי ותו לא. למעשה מתחת לטוקסידו הזה התחבאה תמיד הפיג'מה, חליפת האסיר שלו, כשהמוטו שלו היה לא לזנוח אף פעם מאיפה שהוא בא, במובן הזה שהוא היה ניצול שואה, ותמיד לספר ולהעיד. הוא הקדיש את חייו כדי להעיד, והוא הקדיש את חייו גם כדי שאחרים יזכרו את, את סיפור השואה. ולכן באיזשהו מקום, כאילו המסר הזה שהוא נשא לעולם, הביא אותו למסיקת גבהים גואה, כמו לזכות בפרס נובל לשלום, אבל גם מצד שני הוא גם שילם על זה מחיר, שבעצם העובדה שהוא לא יכול היה להיפרד מהזיכרון הזה.
1: ואני מבין שיש גם חיבור אישי כזה או אחר שמשך אותך לסיפור.
2: זה חלק מהדברים שהובילו אותי אליו, היה בכלל העובדה שגיליתי לימים שאבא שלי שהיה, שנולד באותו אזור, היה על אותה רכבת עם אלי ביזה לארשוויץ. הרכבת הזאת כמובן הובילה את רוב יהודי הונגריה, הלוך חזור באותו חודש ארור של 1944, אבל מה שעניין אותי יותר מכל זה העובדה ששניים עלו לאותה רכבת, אבל ירדו ממנה כל כך אחרים. בשעה שביזל להשתמש בכוח המילים שצבר בתור הנשק הפרטי האישי החזק שלו בעולם, אבא שלי התחבל לתוך, נחפה לתוך עבודה פיזית קשה, והיה פשוט מאושר מעצם העובדה שהוא למד לצאת נשק ולהגן על עצמו, להשתתף במלחמת העצמאות כאן בישראל, ולימים לעבוד בעבודה פיזית קשה בחברות, בחברת מקורות, בהנחת צינורות מים.
1: כן.
2: שני האנשים האלה, אחד שפעל כל חייו כדי לזכור ולהזכיר ולזכור, ואחד שפעל כל חייו
1: כדי לשכוח
2: ולהשכיח. עכשיו, השכחה של אבא שלי לא הייתה באלמה במובן הזה של טוב, אל תזכור. כמובן שהזיכרון היה, אבל העובדה היא שהוא הצליח לתוך חייו לסקת את המשמעות של מעבר למילה, מעבר לעצמו, לתוך ההשתתפות בפעילות חברתית, מינית, ציונית.
1: וצריך לומר שבאמת אלי ויזל, כשאני מנסה לחשוב על זה, כשאומרים שואי עולם, אז ההגדרה הזאת באמת נופלת בין היתר על אלי ויזל, אלי ויזל, כמו שאתה קורא לו, כיוון שהוא באמת הגיע לנקודות הכי גבוהות, נגיד בארצות הברית, הבנתי שהוא טיווח בין קלינטון להילרי, אחרי פרשת מוניקה לוינסקי, גם כאן בישראל היה מליץ יושר תמיד על ממשלת ישראל, עד כדי כך שגם אולמרט, גם ביבי נתניהו, רצו בכלל שהוא יקבל על עצמו את תפקיד נשיא מדינת ישראל.
2: תשמע, בעניין הזה עקבתי עקב בצד אגודל אחרי מייקל ברנבאום, שעבד איתו צמוד כמה שנים בהקמת מוזיאון השואה בוושינגטון, שהוא היום אולי אחד המוזיאונים הכי מפורסמים לצד יד ושם, ושם הכיר אותו היטב, ובעצם הבין את המנגנון שהביא את השאפתנות שלו להדביע חותם בעולם למקום שבו הוא יכול היה לתת לזה ביטוי. וזה גם מה שהוביל אותו לקשרים עם ראשי המדינה, גם כאן בארץ וגם בארצות הברית. דלתות נשיאי ארצות הברית היו פתוחים בפניו, וזה לא אחת הזמין את ראשי מדינת ישראל לבקש מאלי ויזל לפתוח להם את אותו פתח, להשיג להם משהו, לתת להם את אותה הזדמנות שהם יוכלו להציג את הדברים באופן הבלתי אמצעי שהוא יכול היה לספק להם. עד כדי כך שלימים הוא גם נקלע שלא בטובתו, למשל אירוע שבו הוא הגיע לנאומו של ראש הממשלה ביבי נתניהו
1: באום.
2: בקונגרס האמריקאי, בקונגרס האמריקאי.
1: סליחה, נכון, נכון, בקונגרס, כן, כן.
2: שם הוא בעצם נעם כנגד אובמה.
1: הנשיא אובמה.
2: הנשיא אובמה, שהנשיא אובמה היה חבר טוב מאוד של ויזל, הם התראו פעם בחודש לארוחת צהריים, הם דיברו הרבה, הם חיבדו בעריך אחד השני, והאנשים, החברים הטובים של אלי ויזל לא הבינו למה הוא עשה את זה. והאחריות שלו כלפי מדינת ישראל והמחשבה שלו שמא מדינת ישראל עומדת לפני שואה, שואה גרעינית שמקורה באיראן, הובילה אותו להיות שם לצד ביבי נתניהו למרות הכל. עכשיו, וזה בעצם היה סימפטום של אותו כלא שהוא קלה את עצמו בתפקידים שהוא קיבל על עצמו.
1: כן, אנחנו צריכים קצת בימים האלה מליצי יושר שלנו בעולם. הניצול בטוקסידו, מסע בעקבות אלי ויזל, סרטו של דוד פישר, בין היתר גם בפסטיבל הקולנוע בירושלים, מאוחר יותר גם בכאן 11. תודה רבה דוד ששוחחת איתנו הלילה.
2: תודה ולילה טוב.
1: ב-1949, בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה. האמריקנים תוקפים בשעה זו במיצרי הורמוז, והמתח חוזר לשווקים. הלוכן, אלכס קומן?
3: לגמרי, אפי. אמנם טראמפ הופך את דעתו על האיראנים, בין זה שהם אנשים קסומים לזה ש... לא, על הנהגה איראנית.
1: שהם חלאות.
3: בין אנשים קסומים לנבלות, אבל... והבורסה בתל אביב במצוקה, תל אביב 35 לא עושה כלום, 90 יורדת באחוז, נדלן יורדת באחוז נקודה 6, בארצות הברית יותר מתון, נאסדק יורדת בנקודה 0.8, דאו יורדת בנקודה 2, ו-S&P יורד בנקודה 4.
1: כרגע זה גם בא לידי ביטוי בעיקר במחיר הנפט, שאני מבין ביומיים האחרונים עולה ב-8%.
3: הגיגות המחירים, כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: עוד פעם, אני קורא היום כתבה בישראל היום, שככה גורמת לי להתרגז. הסיפור הוא הסיפור המוכר, או פריט שאתה מוצא ברשת אופנה בישראל, במקרה שלנו זרה, ואת אותו פריט בסייל באירופה, אתה מוצא במחירים שהם חצי מחיר ואפילו פחות, שליש מחיר. ג'ינס, אומרים בכתבה של ישראל היום, שנמכר בהולנד ב-36 שקלים, עולה בישראל 143 שקלים, גם אחרי הנחה. ואני שואל באמת, מה עושים עם זה?
3: זה מטורף, זה כאילו שהעולם סימן אותנו בתור פריירים, בתור אנשים שישלמו דרך, ויש בזה מן האמת, משום שהתרגלנו כל כך לשלם את המחירים המופקעים, ושכל מוצר שבחוץ לארץ עולה בזיל הזול, אני חזרתי עכשיו מרומא, אני לא יודע להגיד לך, התדהמה כשאתה רואה ממחיר של תספורת, ועד מחיר של ארוחת צהריים, עסקית ודברים כאלה, ואז באים החבר'ה האלה של זרה ואומרים, אוקיי, יש לנו פה עם מעולף, בוא נשתה לו את הדם.
1: תראה, צריך לומר, חלק מההסברים שתמיד נותנים לנו, יש בהם משהו, אנחנו מדינת אי, השינוע לישראל זה לא השינוע לארצות הברית, הכמויות שנשלחות לישראל הן לא הכמויות של ארצות הברית, אבל כמו שאתה אומר, זאת לא סיבה שהמחירים כאן נהיו פי שניים ופי שלושה על אותו מוצר. אני יכול להבין שאולי המחיר יהיה יותר יקר, אבל...
3: אני מסכים.
1: לא כך.
3: אני מסכים. יש לזה כאילו גרעין של אמת, ועל הגרעין הזה בונים טילי טילים של חזירות, שמעל ומעבר לכל היגיון שדיברנו עליו קודם לכן, וזה ממש מרתיח. אני חושב שהתשובה היחידה, זאת, יש פה שתי תשובות. התשובה הפרקטית אומרת, איך אני משיג את הג'ינס הזה של זרה בלי שיקראו לי את הצורה, אולי אני מוצא מישהו שלא מזוהה בתור ישראלי. והתשובה היותר משמעותית אומרת, מדובר בנבלות, בוא נחרים אותם. זו בעצם התשובה שאני חותרת.
1: כן, אבל מצד שני זה לא ממש הוכיח את עצמו בחברה הישראלית.
3: ממש לא.
1: אלכס קומן, תודה, תודה. אנחנו נפגשים ביום ראשון, תדאג לשמור לנו על הבורסות. ירח קרקות בעיר, לא יותר מזה.
3: על הלאסי.
1: לילה טוב.
3: ביי, טוב.
1: וזה כבר דני ליטני, שחגג לפני מספר ימים יום הולדת 83, בין היתר גם במסיבת הפתעה.
4: למה את אף פעם?
1: הוא איבד את חוש השמיעה שלו, וכמובן שהוא לא שר בשנים האחרונות, אז לנו נותר רק להתענג על הלהיטים של פעם. הנה משבר.

0: הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
1: רגע לפני שמחבים לנו את האור, אלן ערן פיין, לילה טוב.
2: לילה טוב, אתה יודע, אני בקצת תקופה שאני כואב על הרומנטיקה. אתה זוכר שבהתחלה של זוגיות, של התקופה הזו של הפרפרים בבטן, ההתרגשות מהצד השני, תחושה שזה לתמיד, לכל החיים, יש איזה התחלה כזו ברומנטיקה.
1: מצאת עם מי לדבר על זה.
2: ופתאום, פתאום, הפסקת האש קורסת. והזוגיות נשברת, ויש חמיצות ודיון על הסדרי ראייה, אצל מי המחליות, שבוע שבוע או...
1: באיזה נתיב בהורמוז עוברים?
2: שבוע כאן וחגים בטהרן, זה קורע לב, ואפילו דעתי שוקלת לגשת למעון, למעצמות מוכות. זה באמת לראות אהבה כזו קורסת מול העיניים, זה עצוב וגורם לך קצת לפקפק באהבה.
1: ואנחנו כבר ראינו לתומנו את טראמפ ומוצ'טבה הולכים יחד לעבר השקיעה.
2: לדעתי הוא קורא לו טראמפי, בשיחות ביניהם הוא קורא לו טראמפי לדעתי, הוא קרא לו. טוב, רציתי לספר לך עוד משהו, הילדים שלי פעם היו קטנים.
1: נו.
2: ואנחנו, אשתי, והיינו אומרים להם, בעיקרון, היינו אומרים להם מה לעשות, מחר הולכים לסבתא, תתלבשו. ואז הם היו אומרים את המשפט הבא, אתם לא מחליטים עליי. אתה מכיר את המשפט הזה, כי ההורי אני מניח.
1: ודאי, אתה לא מחליט עליי.
2: אז פתאום חשבתי, זה גם יריב לוין ובגץ, שלמה קרעי ובגץ, אביר אוחנה ובגץ. אתם לא מחליטים עליי שזה מקסים שזה ילדים בני ארבע ולעשות קקי בסיר, זה טיפה פחות, בעיניי, מקסים כשאומר את זה שר המשפטים, אבל בגדול זה אותה, תנועה. אתם לא מחליטים עליי.
1: רק שההשלכות קצת יותר הרסניות.
2: נכון, וגם על הילדים מעל הילדים שלא הייתה את העננה הזו של הפריימריז, שזה איזו תחושה שלכן זה, זה, זה טיפה מוקצן. אבל הדבר הגדול, אפי, אני יודע שאתה לא אוהב כדורגל, אבל אנחנו נקמנו במצרים. הם תקפו אותנו בהפתעה ב-73, מסי. הם העלו את מורסי מהאחים המוסלמים, מסי. הם הכניסו עכשיו אוגדות שריון לסיני, דרך אגב, לפי פרסומים זרים, מסי. פעם אנחנו שולחים עליהם את, אוריך ואת איינורן, בתור שאתה זוכר בתדרוכים, אבל שיש לנו נשק הרבה יותר טוב, מסי, שקרקס אותם אתמול, קרקס אותם. ולכן, יש לי רעיון נפלא.
1: זה לא היה רחוק, אתה תופתע לגלות את הפקיעות שלי, זה לא היה רחוק מזה שזה היה נגמר אחרת.
2: גם ב-73 אמרו ככה, ההתחלה הייתה שלהם, אבל כמו תעשה להם אריק שרון, כמו שזה. ולכן אני רוצה לשנות במקום ליונל מסי, מעכשיו שמו בישראל ליאוניד משה, הנוקם במצרים, הוא שלנו.
1: יפה, יפה, יפה. ערן פיין, העלית החיוך. לילה טוב.
2: לילה נפלא.

0: 24 יום שהיה, מהדורת יום רביעי בשבוע מסתיימת לה? לא לפני שנודה לעורכת נורית לויליך לחיאני, בהפקה היו דרור פרידמן ויעל אוחיון, יובל זמיר ועידן אלה על הביצוע הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מיד אחרינו יומן חצות, ואחריו ציפורי לילה עם שמוליק נויפלד שמארח את בן ארצי. אנחנו נשוב ונשמע ביום ראשון, אחרי חדשות השעה 11 נתייצב כאן כדי לסכם לכם את היום, עד אז שיהיה סוף שבוע מצוין.
1: לא נוכל להגיד את שמם, לא נוכל לספר לכם מאיפה הם או איך הם נראים, אבל כן נוכל להזמין אתכם לטקס הסיום שלהם. גלי צהל בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים. דורון קדוש והדר גיציס פוגשים את הטייסים הטריים בבסיס חצרים. מחר, 17:00, גלי צהל.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
4: חצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים וגלה לשדה הקרב. ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן, שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר כי בהנחיית הנשיא טראמפ החל לבצע הערב תקיפות נוספות באיראן. התקיפות בוצעו בהתאם להוראות המפקד העליון כדי לפגוע ביכולות איראן לאיים על חופש השייט במצר הורמוז, לשון הודעת צבא ארצות הברית, ממנה הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גורם אמריקני מסר לאתר אקסיוס כי מדובר בתקיפות רחבות יותר בהיקפן מהתקיפות אתמול. באיראן דיווחו על פיצוצים באזור בנדר עבאס על שפת מצר הורמוז, כאשר מערכות ההגנה האווירית פועלות, וכן על פיצוצים בעיר הנמל סיריק ובבושר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסר שבמשרד החוץ של איראן הבהירו שהפעולות האחרונות של ארצות הברית לא תישארנה ללא תגובה. שר המשפטים יריב לוין פונה הערב לנשיא המדינה הרצוג ואומר לו כי עליו לתמוך בראש השב"כ דוד זיני שהבהיר שהוא כפוף לממשלה ולדרוש ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעשות כמותו. לאחר שהנשיא הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה כזה או אחר אלא לעם, כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו כי נשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק ראש השב"כ ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, נהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. מפגינים חרדים מחו הערב מחוץ לחלא 10 נגד מעצר עריקים חרדים. כוחות ההבטחה בכלא מנעו בכוח מהמפגינים להתקרב לשערי הכלא. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מוסר שבמהלך ההפגנה המוחים קבלו את ילדיהם בשרשרות ברזל להמחשת מעצרי העריקים. ישראלי בן 66 אותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר בתומי שבגיאורגיה. מדובר בתושב הצפון שהיה שם בחופשה. מזקה נמסר כי הם פועלים בשיתוף משרד החוץ להעברת גופת הישראלי ארצה. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 18 במצב קשה לאחר שהחליק בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה, רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי לניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. המתיחות בין וושינגטון לטהרן מסלימה. צבא ארצות הברית תוקף בשעה זו באזור מצר הורמוז, לאחר שטראמפ אמר הערב כי הוא שוקל לבטל את המגעים עם איראן. בטהרן מאיימים נגיב בעוצמה בזמן הקרוב. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי, לילה טוב איתי.
1: לילה טוב גיא, אז כן, צבא ארצות הברית מעדכן כי יחל לבצע תקיפות נוספות נגד איראן על מנת לפגוע ביכולותיה לאיים על חופש השייט במצר הורמוז. בסוכנות הידיעות אקסיוס דווח מפי גורם אמריקני כי התקיפות הלילה רחבות יותר בהיקפן מאשר התקיפות אתמול. מקור בצבא איראן אמר לסוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז כי בדקות הקרובות החל מתקפת נגד עצומה על בסיסי צבא ארצות הברית באזור. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב כי אינו בטוח כלל אם הוא רוצה להמשיך במגעים עם איראן.
2: I'm not sure I want to make a deal. Let's just finish the job. They want to make a deal, but they don't know how to make a deal, and then they go around shooting ships at night. I don't like that. I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. When they hit, we hit 10 times harder.
1: אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות עסקה או פשוט לסיים את העבודה. איראן רוצה לעשות עסקה, אבל היא לא יודעת איך לעשות זאת, ולכן הם יורים בספינות במהלך הלילה. אני לא אוהב את זה, אמר טראמפ, והבהיר. אני לא חושב שהמלחמה תתחדש, אני פשוט חושב שזה ייגמר מהר מאוד. כשהם יתקפו, אנחנו נתקוף חזק פי 10. מוקדם יותר היום, טראמפ הודיע כי מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן אינו תקף עוד, ובתוכו גם הפסקת האש בין המדינות. המתווכת פקיסטן ניסתה להרגיע את הרוחות, ושחררה הצהרה מיוחדת בכתבה כי היא מודאגת מהמתיחות באזור, וקוראת לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולהמשיך את הדיאלוג ביניהם. כפי שניתן לראות, המצב כעת ממשיך להסלים, ושני הצדדים מכריזים כי הם מוכנים לחידוש המלחמה.
0: תודה איתי, ונבהיר שכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. נשיא המדינה הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים רק למחנה כזה או אחר, אלא לעם. דברים שכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שר המשפטים לוין לא אהב בלשון המעטה.
3: נכון גיא, לא אהב בכלל אפילו. נאמר קודם כל, נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר את הדברים במהלך נאום בטקס סיום קורס של המכללה לביטחון לאומי. אז הוא מציין שגופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים לאדם או למחנה אלא לעם, ומוסיף שמוסדות המדינה, חוקי הצבא, השייכים לכולם ומשרתים את כולם. באמת יש פה קריצה לפחות לדברים שאומר זיני אמש. ומי שפחות מתחבר לביקורת הזה בקואליציה, לפחות אחד מאלו שיוצאים נגד הדברים הלילה הזה, זה שר המשפטים יריב לוין, שחוטב את הדברים הבאים. כבוד הנשיא, ראש השב"כ אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה כפי שקובע החוק, והוא מוסיף שלטון החוק הוא כיבוד החוק, וגם אפילו מציין שמפכ"ל המשטרה דני לוי לעומתו טרם אמר את המובן מאליו שהוא גם כפוף לממשלה. מי שמצטרף ללוין הוא השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שאפילו מחריף את הנימה, הוא תוקף את הרצוג וטוען על רונן בר, הגנת את דוד זיני, אתה תוקף, הגיע הזמן שתפסיק לשמש שופר של צד אחד. אנחנו נזכיר גיא, זה קורה ברקע האמירה של ראש השב"כ זיני, שאמר שהוא הסכים לקבל את התפקיד, כי הרגיש שהוא יכול להיות נאמן לדרג הנבחר, אז הוא אמנם ציין שלא משנה באיזו דעה אותו דרג, כלומר הוא לא התכוון לדרג נבחר כזה או אחר, אבל עדיין זה נאמר בימים שבהם יש התנגשות חזיתית בין הרשויות, והדברים האלה תרמו לליבוי הוויכוח הציבורי.
0: כן, תודה אפרת. במפלגת ש"ס מאיימים הערב על ראש הממשלה נתניהו כי עתיד הגוש שלו בסכנה. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. לילה טוב מרדכי.
4: לילה טוב גיא, נכון, אז האיום הזה בעצם מועבר ישירות דרך ביטאון המפלגה, אנחנו מדברים על עיתון הדרך. שם כותבים במפלגת ש"ס בכותרת הראשית, כי בעצם במסר ישיר לנתניהו, הפרת ההסכמות תהיה כפיות טובה כלפי השותפים הנאמנים ביותר, ותערר את יסודות הגוש האמוני. אנחנו למעשה מדברים על הדרישה של המפלגות החרדיות מנתניהו, להעביר גם את חוק יסוד לימוד תורה, וגם את החוק שיפסיק את מעצרי העריקים החרדים. החרדים דורשים שנתניהו יעשה זה עוד לפני פיזור הכנסת, ולכן הם מאיימים עליו בפירוק הגוש. וזה לא האיום הראשון ששמענו עד עכשיו מהמפלגות החרדיות. אנחנו זוכרים גם את המכתב של הרב דוב לנדו מבחירי הרבנים החרדים, שהודיע לנתניהו שכל זמן שהוא לא יספק להם את מה שהם רוצים, את הפטור לצעירים החרדים, אז הם לא רואים את עצמם יותר שייכים לגוש הזה, ולכן מגיע למעשה האיום הזה היום של מפלגת ש"ס.
0: נראה באמת אם הם יממשו את האיום. ומרדכי, ברקע האיומים של ש"ס, הפגנת חרדים נוספת נגד מעצר עריקים חרדים מתקיימה ערב.
4: נכון, אפשר לומר שזאת כבר עליית מדרגה בעניין הזה של ההפגנות מחוץ לכלא 10, כי אם עד עכשיו ראינו הפגנות יחסית שקטות שלמעשה מגיעות למחות על מעצרי העריקים החרדים, הערב אנחנו כבר רואים ממש פריצה לתוך שטח הכלא. דובר צהל גם מוציא הודעה שהצליחו לפנות את כל המפגינים שפרצו לתוך המתחם. להבנתנו הם לא פרצו ממש את הגדרות הפנימיות של שטח כלא 10, אבל עדיין מצליחים להיכנס שם לאחד המתחמים של הכלא הצבאי. אפילו ראינו שימוש בילדים, קשרו אותם עם שלשלאות ברזל כדי להמחיש כביכול את מה שעוברים העריקים החרדים בתוך הכלא. שוב, החרפה בהפגנות האלה של החרדים נגד מעצרי העריקים החרדים, מבחינתם הם מבהירים כל זמן שהמעצרים לא ייפסקו, אז הם ימשיכו להפגין ולחפור כבישים, וגם ראינו את מה שקרה הערב, פשוט לפרוץ לתוך שטח כלא צבאי.
0: כן, תודה מרדכי. ועד כאן יומן חצות שהפיקה אלה אהרוני, על הביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו שמוליק נויפלד בציפורי לילה מוזיקליות, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.
5: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים לכם בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, מארח את בן ארצי. התוכנית שודרה לראשונה ב-29 באפריל 2021.

0: לילה טוב. לרגל יום הבדיחות הבינלאומי שחל אמש, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד, בה התארחה הקומיקאית והשחקנית מיקי קם, כפי ששודרה ביוני 2023. האזנה נעימה.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: לילה טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות. אני שמוליק נויפלד ואנחנו בגלי צהל. אז כמו שאני אומר לכם כל שבוע, אנחנו בעצם כאילו מתחילים את סוף שבוע, בגלל שהיום כבר, עכשיו זה יום חמישי, חמישי זה כבר מבוא לשישי, ואנחנו בסוף שבוע. אז בעצם אפשר להגיד שמתחילים את סוף השבוע מעכשיו. אני מקווה שאתם בסדר ונוהגים בזהירות, ורציתי להגיד ולספר לכם שיש לנו אורחת מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת היום באולפן. כשהיא עלתה פה במדרגות היא אמרה לי, אני לא מאמינה שאני אמרתי לך כן בשעות האלה. אבל כשתשמעו אותה אתם תשמעו הרבה טעם טוב, הרבה אנרגיה, ולא תבחינו שהיא לא בטריה כאילו עכשיו החל יומה. האישה המדהימה הזאת אני גם מאוד מאוד אוהב ברמה האישית, אני קשור למשפחה, וזה הרגע להציג את מיקי קם.
1: אהלן, איזה פתיחה, יאללה אני הולכת.
0: אז מיקי קם איתנו,
1: איזה כיף.
0: כן, ותודה רבה רבה רבה שבאת,
1: בשמחה רבה.
0: ואת כאן. האמת היא שאני מתרגש, וכאילו לא עם הרבה אורחים אני מתרגש.
1: וכי למה?
0: וואה,
1: תחיל, למה אתה מתרגש?
0: הנה, היא התחילה לראיין אותי. ידעתי שזה יבוא. למה אני מתרגש? כי כאילו יש הרבה קשר. אני גם קשור מאוד ליהודה, בית ספר רימון, ויהודה, למי שלא יודע, זה יהודה עדר. ויהודה עדר, יש הרבה שלא יודעים, זאת אומרת, אולי אנחנו, מה שקוראים בתעשייה, יודעים שיהודה הוא בעצם בעלך.
1: כן.
0: אז אבל כאילו,
1: כן, יש הרבה שלא יודעים עדיין.
0: נכון,
1: אחרי
0: נכון.
1: כמעט 50 שנות נישואים. איזה יופי. כאילו, מה הקשר?
0: בדיוק.
1: שואלים אותי, מה, איך זה עובד ביניכם? אני אומרת, חוסר התאמה מוזיקלית.
0: וואי.
1: אתה מבין? יהודה הוא רוק'נ'רול.
0: נכון.
1: גיטרות, רעש, זה ברזלים. ואני שמלצית ישראלית חסרת הקנה. כן?
0: אז כאילו, אני מסתכל על תמיד הם מכינים לי כזה דף, במקרה שלך אני את רובו מכיר, אבל באמת רציתי לשאול ככה, מעניין אותי שאלה שלא שאלתי אותך אף פעם.
1: כן.
0: לא דיברנו אף פעם הרבה כזה ממש.
1: נכון.
0: לעומק, אבל רציתי לדעת, מיקי קם, שחקנית, זמרת, קומיקאית, שזה כמו שחקנית, אבל
1: כן,
0: איך את רואה את עצמך, נגיד אם אני מכריח אותך במרכאות לסדר את זה?
1: אני חושבת שאני נדרשת לענות על השאלה הזאת, אותי זה אף פעם לא סיק או מעניין, אבל

0: רואה את עצמך, נגיד אם אני מכריח אותך במרכאות לסדר את זה?
1: אני חושבת שאני נדרשת לענות על השאלה הזאת. אותי זה אף פעם לא סיק או מעניין, אבל הרבה אנשים, נגיד כשאני מופיעה, שואלים אותי, איך היית רוצה להיקרא, איך את רוצה שנזמין אותך לבמה, השחקנית, הקומיקאית, הזמרת, בדיוק מה שאתה שואל עכשיו. יש לנו איזו נטייה לבני האדם, אני חושבת, לקדלג, להכניס לתוך מסגרות, קופסאות, ארונות, מגירות, נורא נורא חשוב לנו, כדי לסדר לעצמנו את העניין, זאת אומרת, של איך אנחנו תופסים את הזולת, כן. לדעתי. הרבה יותר מעניין את הזולת, איפה הוא מקטלג אותך. בוא נגיד שאם הייתי, נגיד, יוצאת מלהקת הנחל ומיד הולכת על קריירה של שירה בלבד, אז היום היו לי מן הסתם איזה 14-15 תקליטים, אם לא יותר, הייתי בטח עושה מלא תקליטי אוסף, הייתי ממלאת את קיסריה, אין לי ספק בכלל, שכאילו הקריירה שלי המוזיקלית הייתה עומדת על קנה ככה בגאון. אבל היות יש בי משהו ורסטילי, ויש בי איזה כמה יכולות, אז אני גם מתעתעת, גם את עצמי דרך אגב, לאורך השנים. גם אני שואלת לפעמים, רגע, אולי פספסתי, אולי הייתי צריכה בעצם לפצוח בקריירת מוזיקה, וכל השאר היה צריך להיות איזה...
0: השאר הרי מדהים, כאילו...
1: תודה.
0: ואת שחקנים שבדרך כלל שרים זה לא...
1: כן.
0: בדרך כלל שחקנים יודעים
1: לא
0: לשיר.
1: אז אני לא שחקנית ששרה, אני זמרת. ו...
0: באמת? אז קודם כל זה המוזיקה?
1: לא, לא, לא. לא, אין אוקיי. קודם כל.
0: רציתי
1: כאילו,
0: לנסות
1: כמו...
0: ככה.
1: לא, לא, לא. זה כמו לשאול באמת את מי אני אוהבת יותר. לא, זה לא הולך. כולם היו בניי. אני מרגישה הכי טוב בז'אנר הזה של מיוזיקלס, כי אז באמת אני שולפת את כל החצוצרות, מה שנקרא, בחוץ, אז יש לי גם את האפשרות משחק. לרגש, וגם להצחיק, וגם לרקוד, וגם לשיר, ואת כל הדברים האלה אני נורא אוהבת, אז בעיקר ז'אנר של המיוזיקל מאוד מאוד אהוב עליי.
0: את מנגנת אבל במשהו?
1: לא מנגנת כלום, אבל יש לי שמיעה לא רעה בכלל.
0: אדירה, כן, אדירה.
1: ולא מנגנת, ניסיתי פעם ללמוד אצל יהודה, הוא מורה נוראי בעיניי.
0: הנה, אנחנו לא מסכימים. אותי הוא לימד קורס על חנת שירים.
1: הוא מורה גדול, הוא היה, אתה יודע, זה נגמר במכות, אבל מי מהתלמידים יכול להרביץ? לא רק אני.
0: אוקיי.
1: וזהו, אז אמרתי לו, תקשיב, אתה מורה נוראי, הוא אומר, איך את מדברת אליי? אני לימדתי פה
0: דורות
1: של, כן. בקיצור, לא, זה לא הולך, אי אפשר. אי אפשר ללמוד אצל האדם הקרוב.
0: אני מסכים. גם אני לא לימדתי את הבן שלי.
1: כן.
0: עשיתי לו איזה קורסון קטן לפני הליכה ללהקה צבאית, אבל תמיד שלחתי אותו לאחרים. ומאיפה באת לפה, תספרי לנו, כי אני יודע את התשובה, אבל אני רוצה שאנשים ישמעו.
1: אני משחקת בהבימה, בהצגה שנקראת השנה היפה בחיי, שזה קו-פרודוקציה של תיאטרון חיפה והבימה. אוהד חיטמן. כתב והלחין את כל ההצגה.
0: המדהים.
1: משה קפטן ביים.
0: המדהים,
1: מה זה מדהים?
0: המדהים שתיים.
1: אתה יודע מה מדהים אצל אוהד?
0: אני יודע.
1: הוא מפזר מתנות. הוא ממש, הוא מכיר את הקול שלי לפני ולפנים, הוא אפילו לא לוקח את הסולמות שלי, הוא יודע בדיוק.
0: איפה לכתוב?
1: איפה לכתוב? איך אני אשיר את זה? מה יהיה הפרייזינג שלי? זה אי אפשר לתאר את הדבר הזה. קרה בבילי שוורץ, ועכשיו זה קרה שוב. וכאילו אסור לקלקל, הוא נתן לך כזאת מתנה, תשאיר את הדברים בשם אומרם, לא לקלקל, לא להתאמץ יותר מדי, לא לבשר בשורות, אדם.
0: על מה, על מה המחזמר?
1: המחזמר מספר על בעצם חייו, פחות או יותר של אוהד, זה זוג סטרייטים שמביא לעולם ילד, הוא רוצה לכתוב את המחזמר הראשון בחייו, והיא גם שחקנית תיאטרון, וילד פתאום נולד ילד ומשבש את כל החלומות שלהם. בצד יש להם זוג חברים גייז, ומנסים לקבל פה ושם עצות, אתה יודע, רעיונות של איך לנהל את החיים עם הפרעות שכאלה כמו ילדים. וזהו, ואני האימא של ליבירן, שמשחק את הבן שלי לסירוגין עם נדיר אלדד, ורוני דלומי יש לה את אור נדץ כאימא, וזה הזוג שאנחנו, כן.
0: אז אפרופו בנים, וכאילו אמרת משפחה וזה, אז שני בנייך המדהימים, נדב ואלון.
1: נכון, אלון

0: השנייה בן 40, אני פשוט בהלם.
1: איך זה יכול להיות?
0: שיש לי ילד בן 40.
1: לא ספרת נכון.
0: כן, אנחנו עוד שנייה באותו גיל.
1: בדיוק. זה משפט שלי. כן. זה משפט שלי.
0: גדול.
1: זהו, אני התחלתי, אני הגעתי לאיזה גיל מסוים, אני לא מגלה מהו, ואז מאז כן. אני סופר אחורה.
0: כן? לא, אני יכול לא אכפת. מה אכפת לי? לא אכפת לי. לך, כן. לא מתעסקת עם זה.
1: אז נדב הוא מוזיקאי...
0: אלון.
1: רגע, נדב הוא מוזיקאי מצוין, למד אצלי ברימון.
0: אוקיי, תודה, הוא לומד עכשיו ביורם לוינשטיין.
1: נכון, אז גם הוא הולך למשחק, ואלון כמובן, אלון עדר, אז לא צריך להגיד יותר שום דבר. איך זה לנהל את הבית בסביבה?
0: מי מנהל?
1: את לא מנהלת
0: לו. לא, אני לא מנהלת. אני...
1: אז הם מנהלים אותך?
0: לא, לא, לא.
1: מעניין אותי הבית הזה, ככה, מה הולך שם? יהודה עדר עם הגיטרה מסתובב נראה לי בין החדרים.
0: יהודה עדר, יש לו גיטרה, הוא לא יודע לעשות כלום, חוץ מאשר להחליף מיתרים בגיטרה, וזה גם החן שלו.
1: אבל הוא מנגן.
0: הוא מתוק נורא, הוא מנגן נורא יפה. תאיר אותי באמצע הלילה, אני יכולה לנגן לך, לשיר לך, את כל הסולואים שלו. של תמוז, בזה. אתה יודע, סחבתי לו את ה...
1: גיטרה.
0: את האמפליפייר.
1: את האמפליפייר.
0: ככה קראנו לזה בימינו.
1: אז בוא נעשה רגע תחנה מוזיקלית ראשונה.
0: יאללה.
1: בחרת את לא יכול לישון עכשיו.
0: שיר ענק.
1: ברור.
0: ו...
1: להקת תמוז.
0: להקת תמוז. גם...
1: למה דווקא את זה מעניין?
0: קודם כל אני משוגעת על השיר הזה. המילים שלו כל כך יפות. המנגינה הנפלאה. השילוב הזה בין הקול המופלא של שלום. הנגינה של יהודה. מה? זהו.
1: אז הנה מיקי קם פה. אני עדיין כאילו צריך להרגיע את התרגשותי. והנה להקת תמוז, יהודה עדר על הגיטרות. ושלום חנוך כמובן. אל תלכו לשום מקום, יהיה פה שמח. הנה זה בא.

0: איזה פריטה גסה כזאת, בלי מיתרים, בלי...
1: פריטה גסה, אבל מלאה ברגש ובטעם.
0: בטח, בטח.
1: מאיר אריאל?
0: מדהים, איזה... כן, הייתה תקופה כזאת, שהאושר בא.
1: בדיוק.
0: להקת המוז, ולחשוב שהם, אתה יודע, 8 שירים, כולה, להקה של 8 שירים. שאלתי את יהודה, למה אתם לא מתאחדים? למה אתם לא עושים? הוא אומר, אם הפיליפניות כבר נעשה את זה.
1: כאילו, מאיר אריאל, אבל זה בטח אצלכם בבית, ויהודה עם ההנצחה שלו הקבועה.
0: רבת השנים, כן.
1: אז מה היה שם לדעתך אצל מאיר? בעיניי הוא, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה, או זה בסדר שאני אומר.
0: כותב מופלא.
1: הוא הכי גדול.
0: כן. כן, וכמו הרבה אחרים, הדבר הזה התגלה כמובן אחרי מותו.
1: בדיוק.
0: כי להופעות שלו, אתה יודע, יהודה, הוא הופיעו לפני לפעמים 14, 15 איש, כאלה מין, אתה יודע. ופתאום גדולתו ככה באמת בקעה אחרי.
1: אחרי לכתו.
0: כן. הם פשוט היו חברים טובים. יהודה ומאיר, ממש ממש חברים קרובים קרובים, דיברו על הכל, על הכל על הכל. הוא היה חבר, חבר אמת, היה כיף.
1: דבר כאילו ככה על עוד משהו שמעניין אותי תמיד, ואני לפעמים מתבייש לשאול, וזה שחקנית.
0: כן.
1: טקסטים, איך לומדים כל כך הרבה טקסטים ומשחקים ב 19 וחצי הצגות,
0: כן,
1: בו זמנית.
0: יש תקופה באמת, תקופות כאלה שמשחקים...
1: זה לא מתערבב לך? את לא עולה להצגה אחת ומדברת את ההצגה השנייה? לא, סתם, אני צוחק.
0: לא, אבל קודם כל, כן, יש סוג של פירה במוח.
1: יש פירה.
0: בטח. והיום זה כבר לא נורא, נורא מבהיל אותי, אתה יודע, כשאני פתאום שוכחת איזה מילה או משהו, זה נורא מצחיק אותי. כאילו אני נרגעת רגע, שנייה, עוד שנייה זה יבוא. הרי מתי אתה נלחץ? כשאתה לחוץ, והמילה לא מגיעה, כי אתה לחוץ נורא וזה, אבל אם אתה נותן לזה כזה, וזה פשוט מגיע. עכשיו, בערבי יחיד אין בעיה, כי אין אחר כך את מי להאשים גם, זה אני עם עצמי, עם אלוהי, מה שנקרא, כשאתה בדיאלוג עם שחקנים אחרים וזה, או שזה נורא מצחיק אותם, או שזה, כן, זה כיף. איך לומדים? יש כל מיני שיטות. יש לי זיכרון צילומי מצוין.
1: וואו.
0: אז אני לומדת, נגיד ואני מתקנת בתקופת החזרות, את כל הטקסטים, אני לומדת את זה עם התיקונים. זאת אומרת, אני אפילו מקשה על עצמי, כי אני לומדת גם את הטקסט וגם את כל התיקונים שנמצאים.
1: אבל כשאת אומרת לומדת את הטקסט, זה ממש לשבת בבית ולקרוא את זה...
0: לשנן, כן.
1: לשנן,
0: אם הייתי עושה את הדבר הזה, באופן הזה שאני לומדת טקסטים בבית ספר, היא תלמידה מופלאה. אבל לפי זה עניין.
1: לא הייתה...
0: לא, זה לא טקסט... לא היו טקסטים שעניינו אותי, לא הצחיקו, לא... אתה יודע, לפני הספירה ואחרי הספירה, את מי זה מעניין. יש כל מיני שיטות, ויש אסוציאציות.
1: מה יותר קשה? כשאת מתבלבלת ושוכחת טקסט, או זה שלידך טעה ובלבל אותך, ואת לא יודעת מה לעשות?
0: אין דבר כזה לא לדעת מה לעשות.
1: יודעים.
0: אין, בטח שיודעים. היום למשל, הנה, תן לך דוגמה. רוני דלומי על הבמה בסצנה, סצנת סקס כזה עם לי, בירן, ואימא שלה מתקשרת, אורנה דאץ, והאחראית על הרקוויזיטים, על
1: האביזרים,
0: שכחה להכניס את הסלולרי לבמה. והאימא מתקשרת. איך מדברים?
1: ואין סלולר.
0: אז רוני אומרת, אלכסה, calling to mom, call to mom, משהו כזה.
1: הבנתי.
0: אלכסה, עכשיו, אתה ואני זקנים, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל יש אפשרות כזאת,
1: כן,
0: להגיד לי. למחשב, אלכסה, call to mom, והיא מתקשרת לאימא. אתה מבין? עכשיו, זה היה מדהים.
1: היא הלתרה את זה למקום.
0: היא הלתרה את זה למקום, כי מה לעשות, אין פלאפון על הבמה. נורא גדול. מצחיק. גדול. דוגמה.
1: אני יודע שגם את מצילה לפעמים שחקנים, כאילו...
0: כן, אני לא צוחקת כשמצחיקים אותי בכוונה, זה לא עושה לי את זה. אבל אם קורים דברים במקרה, אני נקרעת. נקרעת, כן, כן. יש כזה נטייה בסוף הצגות, נגיד בהצגה האחרונה, עכשיו סיימנו את מאמא מיה. אחרי 4 שנים ירדנו מהבמה, מהבימה, יש עוד בקטנה בתיאטרון הצפון, באוגוסט, ולמה דיברתי על זה?
1: עכשיו?
0: כן. טוב, אני זוכרת טקסטים, אבל לא זוכרת את הלך הרוח שלי. מי אתה?
1: הנה, זה מתחיל. זה מביך אותי, כאילו, אבל אני לא זוכר מה, למה, התחלת לדבר על מאמיה, והתחלת לדבר על זה שזה...
0: על ההצגה האחרונה, לא דיברתי על ההצגה האחרונה, כי בהצגה האחרונה, בדרך כלל, עושים שיגועים. שיגועים. כן, עולים על הבמה ועושים כל מיני כאלה.
1: שטויות, כן.
0: שטויות כאלה וזה. אני לא אוהבת את הדברים האלה, אני חיילת. אני by the book. אני אוהבת להתעמק בתוך הדבר עצמו, ואני גם לא מזמינה אנשים עד ההצגה 50, 20, 50, אתה יודע.
1: עד שזה נהפך לשלך.
0: כן, בדיוק, בדיוק. אתה הולך ומתקבע ומתמקצע בתוך הדבר הזה, ואז זה באמת הופך להיות שלך.
1: וכאילו את מוכנה לעשות דמויות שאין סיכוי שזה יהיה את האמיתית?
0: תראה, דונה,
1: כי מה לעשות
0: במאמא מיה,
1: כן.
0: אני והיא...
1: לא חברות טובות.
0: לא, לא. דווקא לא.
1: כן?
0: רציתי להגיד שכן.
1: אוקיי.
0: היה משהו בתפקיד הזה שנורא הלם אותי. הגיע בול בזמן, בגיל, במראה, גם מרל סטריפ ששיחקה את הסרט השני, היא הייתה פחות או יותר בת 60 פלוס, וזה היה מאוד דומה למיקי, דונה ומיקי. לעומת זאת, אני משחקת את לביבה, לסירוגין עם חנה לסלו, במלאכת החיים של חנוך לוין. אחד המחזות הנפלאים שהוא כתב, אישה כנועה, קטנה, הוא קם יום אחד באמצע הלילה ומסתכל עליה ואומר, אין לי מושג מה אני עושה איתך. מה את כולך? תחת, אל תתחפשי לנשמה.
1: וואו.
0: ויש בה איזה מין משהו כנוע וקטן ומאוד רחוקה מהיותי.
1: והסתדרת?
0: אני מסתדרת, אני שחקנית.
1: לא, אבל כשאת מקבלת את זה, את אומרת, רגע, אבל זה לא אני?
0: לא, לא, לא.
1: או שזה מאתגר אותך יותר?
0: א', זה בכלל לא קשור. מה זאת אומרת, שחק רוצח, אתה צריך להיות, אתה לא עובר את הרזומה הזה ושופך אותו על הבמה.
1: זאת אומרת שכל שחקן יכול לעשות כל דבר?
0: נגיד לך מה קורה אצלי. אני פשוט הופכת להיות הבן אדם. יש בי איזה מין סינרגיה מטורפת, אני לא יכולה להסביר אותה באופן שחלטני בכלל, זה מאוד אינטואיטיבי, אני גם לא חושבת מהראש בכלל, זה חוכמת האדמה, אני פשוט הופכת להיות הבן אדם שאני משחקת, אני הופכת להיות זליג, יש בי איזה משהו שעכשיו הוא אותנטי, הוא הדמות שאני משחקת, אני לא מיקי. ואולי לכן זה נוגע. זהו.
1: מדהים. יאללה, מוזיקה.
0: יאללה.
1: בחרת את לשיר, זה כמו להיות ירדן של מירי אלוני. למה?
0: זה בביצוע של מירי אלוני, כי זה הביצוע שאני מכירה, אבל דווקא בגלל שזה שיר של אחת הכותבות המופלאות, נעמי שמר.
1: נעמי שמר.
0: בעיניי, באמת היא אחת הכותבות המופלאות שהיו פה. גם מבחינת כתיבה, הטקסטים, וגם הלחנים שלה. הכתיבה הראשונית שלה כמובן הייתה שירת רבים, ואחר כך זה הפך להיות שירת יחיד, והיא תמיד דיברה על השיר זה כמו להיות ירדן, שנורא מכעיס אותה תמיד ששרים את זה ביחד, לשיר זה כמו לי, אתה יודע, עם התנועות האלה, ימינה ושמאלה, היא אומרת, זה שיר כל כך אישי, כל כך פרטי, והמילים, תקשיב לזה היום אחרת, זה בעצם מה שיוותר אחריה, השעון הזה של המילים שהיא משאירה אחריה, וזה בעצם מדבר על איזושהי מערכת חיים, ההתחלה היא כזה תנח על המים, ואחר כך המים שוצפים וגואשים, וזה הגיל הזה, הגיל הנאורים, ההתבגרות הזה, ואז לים המוות, ואז מה שנשאר זה ששיריך מפקים להם. בעצם אם אתה משאיר משהו אחריך, איזה יופי. אז שיר פשוט
1: כי יש חזק. קשר, יש לפני שאנחנו עושים פלי, יש קשר לקיבוץ, שכאילו אני רואה שהבחירות הן תמיד סביב חבר'ה מהקיבוץ. חשבת על זה כאילו?
0: לא חשבתי על זה.
1: אבל זה...
0: נעמי שמר קבורה ליד סבא שלי. בקיבוץ כנרת. להגיד שחשבתי על זה, לא, אבל אין ספק שהשורשים שם, משם. על אף שביליתי 3 שנים מחיי במנרה, נולדתי שם, דפקו לי את הראש בלינה משותפת וזהו. השאר לא קשור לקיבוץ.
1: מצוין, יאללה, בוא נלך עם מירי אלוני, לשיר זה כמו להיות ירדן, נעמי שמר כמובן. מי שלא זיהה זאת, מיקי קם פה באולפן, ואנחנו משמיעים את, את רשימת השירים
0: המופלאה. מירי נפלאה, מירי אלוני, קולה נפלא.
1: אני אקשיב לטקסט היום אחרת.

0: גאונה.
1: גאונה, איזה כיף שהשיר הבא זה שיר שלך.
0: כן, לא אופייני לי לעשות דבר כזה, אבל פתאום חשבתי לעצמי.
1: למה?
0: כי מה, אני מתארחת וזה שיר שלי, אוקיי. אבל יש משהו בשיר הזה.
1: לא הייתי מוותר לך, זאת אומרת, אם נגיד לא היה ברשימה שיר שלך, אז הייתי...
0: כן, אוקיי, אבל אתה יודע, זה בא ממך. פעם אמרו לנומי פולני, הוא נורא צנוע האיש הזה, אז היא אמרה, מעניין ממרום מה הוא כל כך צנוע. זהו. אז גם צניעות יש לה... מה שרציתי להגיד על השיר הזה, זה שאני מאוד אוהבת את האיגלס. עכשיו, זה לא מוזיקה שאני מכירה מהבית. אצלי בבית היו שלושה אלבומים, שירי לדינו, מה עוד היה? שלישיית המעפיל ויורם גאון, אתה יודע. ואז הכרתי את יהודה, ויהודה, כמו יהודה, מגיע מקיבוץ אנגלוסקסי, ופתאום בוב דילן והדייר סטרייט ואריק קלפטון וואו, ואתה יודע. והאיגלס...
1: הרפרטואר נפתח.
0: כן, אני... אין, הידע המוזיקה שלי היה פשוט אנוש. ודרכו באמת הכרתי ממש את העולם ונפתחתי. גם אני לימדתי אותו דבר אחד או שניים, על להקשיב לטקסטים וכאלה.
1: יפה.
0: וביום הולדת 50 של חבר שלנו, אמרתי, אני רוצה לשיר את השיר הזה, אבל מה, אני אשיר אותו באנגלית? אני אתרגם את זה, אבל אני לא אתרגם את זה, אני אכתוב מילים בעברית. ומשום מה ישבתי והמילים פשוט...
1: נפלו.
0: נפלו לי. זה היה מאוד...
1: זה היה צריך לקרות.
0: בדיוק, והם נפלו. וזה שיר שלימים שרתי בכל מיני הזדמנויות, גם על קברים של אנשים, וגם לכבוד יום הולדתם.
1: וואה.
0: זה מין שיר שכזה.
1: בוא נשמע. זמן הוא נצח.
0: יהודה מנגן.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
3: אני נפצעתי בחאן יונס, מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור לדעין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מאשר כי החל לבצע הערב תקיפה נוספת באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוס, זוהי נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. כך טראמפ. גורם אמריקני מסר לאתר אקסיוס כי מדובר בתקיפות רחבות יותר בהיקפן מהתקיפות אתמול. באיראן דווח על פיצוצים באזור בנדר אבאס, על שפת מצר הורמוז, כאשר מערכות ההגנה האוויריות באזור פועלות, וכן על פיצוצים בעיר הנמל סיריק ובבושר. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר שבמשרד החוץ של איראן הבהירו שהפעולות האחרונות של ארצות הברית לא תישארנה ללא תגובה, וכי יועצו של המנהיג העליון של איראן כתב, האויב ושותפיו יאנשו בחומרה. בארץ אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. שר המשפטים יריב לוין פונה הערב לנשיא המדינה הרצוג ואומר לו כי עליו לתמוך בראש השבק דוד זיני שהבהיר שהוא כפוף לממשלה ולדרוש ממפכ"ל המשטרה דני לוי לעשות כמותו, לאחר שהנשיא הרצוג אמר היום כי גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים למחנה כזה או אחר אלא לעם. כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו, כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי החוק, ראש השבק, ותדרוש מכולם, לרבות מפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה מנדן. מפגינים חרדים מחו הערב מחוץ לכלא 10 נגד מעצר עריקים חרדים. מדובר צהל נמסר כי המפגינים נכנסו למרחב הצבאי וכוחות המשטרה הוציאו את כולם. לאחר כשעה האירוע הסתיים. כתבנו לענייני חרדים מורדכי אלפרין מוסיף שבמהלך ההפגנה המוחים קבלו את ילדיהם בשרשראות ברזל להמחשת מעצרי העריקים. ישראלי בשנות ה-60 לחייו הותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר בתומי שבגיאורגיה. מזקה נמסר כי הם פועלים בשיתוף משרד החוץ להעברת הישראלי לקבורה בארץ. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 18 במצב קשה לאחר שהחליק בירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה למרכז הרפואי לניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: לילה טוב. אנו מביאים בשידור נוסף את חלקה השני של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד, כפי ששודרה ביוני 2023. האזנה נעימה.
2: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: אז לילה טוב לכם, ציפורי לילה, שעה שנייה. אנחנו פה באולפן, שירה אביבי ונדב דור, ונעשה הלילה משהו מיוחד. אני אגיד לכם מה אתם הולכים לשמוע בשעה השנייה, ואז נצא לדרך. יהיה לנו כזה תפשיל מעניין שמרכיב בתוכו את אל ג'יי וצ'אט פייקר, שזה נגיעות ג'אזיות, ואז תלכו למאסיב אטאק, שזה טריפ הופ שהתחיל לפני איזה 20 שנה, ויהיה גם דניאל סיזר, ויהיה גם אורן לוי שאני מת עליו, וגם תהיה נגיעה מקולפליי, אבל לא מהדברים השגרתיים שלהם, וגם יהיה את נאו, וכמובן אנדרסון פק. בקיצור, אתם יוצאים למסע, בעיניי מסע של קסם, השירים מסודרים באופן שבחרנו לסדר, בחרתי לסדר לכם. אני שמוליק נויפד, ואני מקווה שתיהנו. תשימו ריכוז, ותראו שזה יעיף אתכם מעלה, מעלה. הנה זה מתחיל.
1: Yeah, my cold day, can I tell you?

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אנחנו בבה"ד 1, עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
2: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. והלאה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, לילה.

0: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן, חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ואללה, ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא, לתת עוד ועוד.
1: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל, שעה 2. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית החל לבצע הלילה תקיפות נוספות באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוס, זוהי נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמר בהרבה. האיראנים התקשרו מקודם, הם רוצים לעשות עסקה, נואשות, אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה. כך טראמפ. ברשת CNN דווח כי הפסקת האש עם איראן נעצרה לפחות באופן זמני, כך לפי גורם אמריקני. באיראן דווח על הרוג בפגיעה בנמל תעופה איראן שער בדרום מערב איראן ועל פיצוצים באזור בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר שבמשרד החוץ של איראן הבהירו שהפעולות האחרונות של ארצות הברית לא תישארנה ללא תגובה. בארץ אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. גבר כבן 25 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע אלימות בירושלים. צוות מגן דוד אדום מפנה אותם למרכז הרפואי שערי צדק. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. שר המשפטים יריב לוין פנה לפני מספר שעות לנשיא המדינה הרצוג ואמר לו כי עליו לתמוך בראש השבק דוד זיני. לאחר שהנשיא הרצוג אמר כי נאמנות גופי הביטחון והאכיפה אינה צריכה להיות למחנה כזה או אחר אלא לעם. כתב השר לוין בחשבון הפייסבוק שלו, כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי החוק, ראש השבק, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ"ל המשטרה, לנהוג כמוהו. כך שר המשפטים, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. תאונות הדרכים. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי בן 18, נפצע קשה לאחר שהחליק בירושלים. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני לאחר שנפצע מרכב. הוא פונה למרכז הרפואי לניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מיקה גבריאלוב, אבא סיפור. שלום לכם ולילה טוב. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו כבר ממש מרגישים את סוף השבוע, וכמו בכל לילה נלווה אתכם עם 4 שעות של מוזיקה ישראלית שבחר לנו היום יניב יוסף. דנה רולדי הטכנאית באולפן, אני גלי יצחק, ואנחנו מתחילים עם שיר מתוך אלבום הבכורה החדש של גון בן ארי, ביחד עם סלומה ומקהלת זולת, מהצד הזה של הגיטרה.

סופה. אמיר בניון גם ביצע את השיר הזה יחד עם ביתו, נעמי, לפני כמה שנים, בביצוע מרגש עם משפחות שכולות. אז נשמע את הבת נעמי בניון עכשיו, רק בת 16, וכבר עם שיר בכורה חדש. הוא לא כל כך יזכיר לכם את הטון והסגנון של אביה, כי היא שרה בצליל מיוחד שלה, עם כתיבה אישית וכנה, ומזכירה שלא משנה מה, יותר חשוב להיות בן אדם.

מרסדס בנד עם אור. במשך שנים הלהקה ניסתה ליצור שירים בשביל האלבום הזה, אבל ללא הצלחה. עד שהם הבינו שהנוסחה היא בלכתוב על החיים שלהם בתור רוקיסטים בני 40 שמתחילים להתבגר, ועכשיו לעוד שיר שהגיע יש מאין, אי שם בשנות ה-80, כשאריק סינה התקשר ליצחק קלפטר, ואמר לו שיגיע אליו הביתה לשמוע שירים חדשים שכתב, וברבע שעה שעברה בין ניתוק הטלפון לדפיקה בדלת, כבר כתב את השיר הזה, אם אתה בסביבה.

מרגי עם סגול בעיר. הוא הוציא את השיר הזה אחרי התלבטות ארוכה, בגלל שהוא חושף שם רגשות לא פשוטים אחרי פרידה. אבל בסוף זה השתלם והפך להיות אחד השירים הכי מזוהים איתו. מסיימים שעה כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, נחזור מיד אחרי החדשות עם עוד 3 שעות של מוזיקה. ומסיימים שעה עם שי, חורף.

מנגינות עליי, יש אלף מנגינות עליי, יש אלף מלחמות עליי. אני חושב על טבעות כבר מאוקטובר, צריך עוד מטבעות, צריך עוד כובר. איך שזה יקרה, ניקח את הטוסיק שלך לנופש, עשינו טיפה רע.

לדבר ברעש לא נשמע כלום. העיקר שהמילים שלנו לא יהיו לבד, רק שיגמר נובמבר, נחזיק את השבירות קצת, רוח מדצמבר, תהיה בשדמעות סתיו. אז כל מה שיש לי, פאק על מה שאין בי, הולך על זה עם הכל, לא היה לי פלן בי, נתמודד עם מה שתיתן לי. ראינו את הירח, הסילואט של בת גלים נראה כמו הר, אור שלך בעיניים, עיניים, עיניים.

לספוג את הכל. העולם הזה מגעיל, אבל אני מבין אותו. שטרות מטונפים נקים את כל מה שכבר לא. יש בי אהבה לתת, הם לא יודעים לקחת. אין לי רחמים לאף אחד. שיחות עם

0: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית החל לבצע הלילה תקיפות נוספות באיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב ברשת טרוס, זוהי נקמה על הפצצת ספינות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, המצב יחמיר בהרבה. האיראנים התקשרו מקודם, הם רוצים לעשות עסקה נואשות. אבל אני לא יודע אם הם יעמדו בה, כך טראמפ. ברשת CNN דווח כי הפסקת האש עם איראן נעצרה לפחות באופן זמני, כך לפי גורם אמריקני. באיראן דווח על הרוג בפגיעה בנמל התעופה איראן שר בדרום מערב איראן ועל פיצוצים באזור בנדר אבאס על שפת מצר הורמוז. כמו כן דווח על תקיפת גשר רכבת בצפון מערב איראן. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר שבמשרד החוץ של איראן הבהירו שהפעולות האחרונות של ארצות הברית לא תישארנה ללא תגובה. בארץ אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. גבר כבן 25 נפצע קשה ופצוע נוסף נפגע קל באירוע אלימות בירושלים. צוות מגן דוד אדום מפנה אותם למרכז הרפואי שערי צדק. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. בגרמניה, רופא נידון למאסר עולם בגין רציחת 15 ממטופליו. מכתב האישום עולה כי הוא נהג לרקוח עבור המטופלים משקה של חומרי הרגעה שכלל חומר הרדמה, ובחמישה מהמקרים לפחות הציט הרופא דירותיהם של הקורבנות לאחר המעשה במטרה לטשטש את עקבות הרצח. החוקרים בוחנים כעת עשרות מקרי מוות נוספים של מטופלים החשודים כקשורים לפעילותו של הרופא הגרמני. תאונות הדרכים, רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, בן 18, נפצע קשה לאחר שהחליק בירושלים לפני מספר שעות. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. בנתניה, רוכב גלגינוע בן 15 במצב בינוני, לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה למרכז הרפואי לניאדו בעיר. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.